0: דרגה כזאת של קריזמה.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: ופרלה דנוך. אלא אם כן, אני יכול לקרוא לך יואב.
3: בתוך תוכי יואב מתחולל וקיים, זה ממש בסדר.
2: את לא יכולה לברוח ממנו, גם כשהוא לא נמצא כאן.
3: אני לא יכולה.
2: נשמי, תגידי שלום לאיתן. איתן?
3: איתן.
4: אהלן, אהלן, חבר'ה.
3: מה שלומך, איתן?
4: איך לשמוע אתכם.
2: תגיד, אנחנו יכולים לקרוא לך איתן, איתן, בלי היוד?
4: הפעם האחרונה שקראו לי ככה זה כל הגננות בגן בשנת 78.
2: באמת? היו קוראים אז איתן?
4: איתן, אין יהודים. אין
3: באמת?
2: יהודים. איתן, יאללה פרל, לקחי אותו למינגלינג.
3: זה כמו מטל.
2: מטל.
3: וזיתים. וזיתים. איתן, מאיפה אתה מגיע אלינו?
4: אני מכפר סבא.
3: או, אתה יודע שמני ממטרה נולד בכפר סבא?
2: אני יודע שמני ממטרה.
4: אז איך עוד לא עשו לו פסל פה?
3: נכון, זה לא בסדר.
2: הוא בעצמו נראה כמו פסל. הוא פסל של עצמו.
4: צריכים לעשות לו ליד המיצגים.
3: הוא גם פסל באופן כללי, בבית, סתם, לא ללכלך.
2: וואי, וואי, וואי.
3: כן, כן, מקווה שהוא לא שומע את השידור. אז רגע, ומה אתה עושה בחיים, איתן?
4: אני בתחום הכדורגל, אני מתמחה באימון שוערים. אני מאמן שוערים.
2: אתה מאמן שוערים?
4: ביפו, כן.
2: באמת?
4: ביפו השנה, בליגה לאומית.
3: בגלל זה אתה צורך.
4: וככה.
2: כן, פוץ, ימינה!
3: כן.
2: תגיד רגע, יש שוערים שאנחנו מכירים שאימנת אותם?
4: אתה מתכוון בכל ה-20 שנה האחרונות, אתה מכיר הרבה מאוד.
2: באמת? וואלה.
4: כן, הייתי בצוות של מכבי תל אביב שגידלנו את דניאל פרץ.
2: וואלה!
4: עומר כץ היה איתנו.
2: יפה מאוד.
4: וכיום אני כבר מאמן שנה שנייה, את אריק ינקו הגדול.
2: איזה יופי. אז יש לנו מאמן שוערים, אם אנחנו נרצה פעם לשחק מול תוכנית אחרת, יש לנו מאמן שוערים.
3: יאללה, אולי הוא יהיה גם בקמפיין של אהרון אהרון.
2: יאללה, תכף אהרון אהרון יבוא, בטח ידבר איתו. טוב, תשמע, איתן, משחק מאוד מאוד קל, 30 שניות זוז. אני אגיד לך למה, המשחק הוא כל כך פשוט, כי ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי. החיים מאוד מאוד פשוטים, באמת. משרד האוצר ומשרד הביטחון עשו את הכל כדי שזה יהיה נגיש למילואימניקים, ללוחמי ולוחמות המילואים, וזה הכי קל בעולם. אז המשימה תהיה קלה, אני אומר לך, יש לך 30 שניות, תהיה מרוכז, אתה מאמן שוערים, אתה מסוגל להתרכז 30 שניות, ולעמוד במשימה כמו שצריך. סבבה? יאללה, ניתן לך את המשימה, ואז נפעיל את הג'ינגל, אתה מתחיל רק כשהטיימר מתחיל לרוץ לאחור. שים לב, יש לך 30 שניות לומר בכל רם את כל חודשי השנה, בלי חודש מרץ ובלי חודש יולי. וואו. אוקיי? סבבה? ג'ינגל. 30 שניות! זוז! קדימה.
4: ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
2: משימה פשוטה.
3: קליל, קליל.
2: בהצלחה. כל הכבוד. ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי שלכם. אני שמח לבשר לך, איתן, מאמן השוערים הדגול, שאתה זוכה בתואר הנכסף, הברון של המילואים.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
2: מה אומר איתן, מרגש?
4: מרגש מאוד, אני מקדיש את כל הפרס שצריך לגיא סגל, איש המדיה שלנו. שעכשיו נמצא בצפון הסודי והרחוק, אנחנו מחכים שיחזור וזרס אלינו סדר.
2: אתה מעניק לו את התואר של הברון, כמובן.
4: לגמרי.
2: אוקיי, ואנחנו רוצים גם לתת לך על זה שעלית לשידור, שים לב, מארז של קבוצת יבנה, שכולל שמן זית ואת הפינוקים של קבוצת יבנה, אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 בתל אביב, קרם גוף של ז'יווגו, מצלמה, מצלמה מיוחדת, מתנת קאמרה, רשת חנויות הצילום הארצית, ותקליט, תקליט שזה חוזר עכשיו התקליטים, אתם יודעים, מתנת דיסק סנטר שחוגגת, חנות שחוגגת 40 שנות פעילות בדיזינגוף סנטר, תודה רבה לבן. מדיסק סנטר. איתן.
4: איזה כיף.
2: נשמע שיר חדש עכשיו של משי קליינשטיין. תגיד לי. ביי, תודה.
4: תודה רבה. תודה רבה, אין כמוכם.
2: תודה רבה.
1: 2-4. שיר חדש.
6: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: המקסים של משי קליינשטיין, סינגל בכורה מרגש, בדרך לאלבום ראשון. זה מוזר לי שאני אומר בדרך לאלבום ראשון, כי זה נשמע כאילו את כל כך הרבה שנים איתנו. משי, מה העניינים?
1: וואי, מה קורה? איזה כיף להיות פה, ממש מרגש.
0: איזה כיף לדבר איתך. את יודעת, כתוב פה בדרך לאלבום ראשון, ומשי קליינשטיין מבחינתנו היא כבר אחת שנמצאת בתעשייה הזאת כל כך הרבה זמן, ועשתה כל כך הרבה דברים בגילה הצעיר.
2: נכון. משי.
0: פרלה דנוך פוליטי, את יכולה לומר לה שלום.
2: מיש מיש.
1: חיים שלי.
2: קודם כל זה מרגש בטירוף. ואני ומשי הכרנו בסדרה. צילמנו בתלה בתולה.
0: מה, מה, איזה סדרה?
2: בתלה בתולה, של רות.
0: בתלה בתולה.
2: כן.
0: פרלה.
2: לא, היא הייתה. ומעבר לזה שהיא שחקנית מדהימה, היא אדם מהמם ומקצועי, וכל כך מוכשר, ואני מעריצה אותך על זה שאת אימא לשניים, ואת כל הזמן רצה קדימה, ואת גם בתיאטרון, ובאמת, כאילו, כל כך מגיע לך, ואת כל כך מוכשרת, ואיזה מרגש.
0: אולי תדברו בפרטי על הדברים האלה.
2: אני מרימה לה ברמות, כי מגיע לה.
0: מגיע לה, ברור. משי, קודם כל מברוק, באמת, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה, רבה, רבה, רבה.
0: אנחנו חיכינו לרגע הזה. ובואי, אני אשאל אותך, אנחנו נשאל כמה שאלות, כי אנחנו מחכים לך פה באולפן, את יודעת, את חייבת לנו...
1: ברור, אני אבוא, הרי.
2: יואו, איזה כיף.
0: תשמעי, זה מתבקש, כולם היו כאן. אמא שלך, אחותך, בקרוב אבא שלך.
1: אני לא יכול לשבור את המסורת.
2: בטח שלא.
0: את חייבת להגיע לכאן. אבל כמה שאלות מאוד מסקרנות. מי הראשון שאת משמיעה לו סקיצה לפני שאת מוציאה שיר?
1: אבא שלי.
0: הוא מבין במוזיקה? כאילו, מה אבא עושה בחיים?
1: לא, תראה, למרות שהוא מוכר בלונים.
0: כן. מה אתה שם אחר בין 2-4? אולי תבואי להגיש איתנו.
3: וואי, אולי העבודה היחידה שיותר מעולה להיות זמר, זה מוכר בלונים.
0: איזה זכות, כן, כן, אני איתך.
1: כן, אז בתור מוכר בלונים הוא ממש ממש מבין במוזיקה, אז הוא ה-go-to הראשון שלי. אני, מעבר לזה שהמנהל המוזיקלי שלי זה גדי גידור, אז כאילו האבא שלי זה מטורף, זה כמו מפלצת שתי ראשים, כל מה שאני שואלת אחד, שאני אומר אותו דבר.
2: וואו.
0: יש לך צרות של השירים, אבל אני חייב להגיד לך.
2: כי בדרך כלל זה ריבוי דעות, ואז ריבוי דעות, אתה יודע, זה נורא מבלבל, אז את אומרת שיש פה אחידות בדעות.
1: וואי, למזלי, באמת, כאילו, בן אדם שאני הכי מתייעצת איתו, הוא אומר בדיוק מה שהמנהל המוזיקלי אומר.
2: יואו, זה כיף.
1: זה יצא לי טוב, כן, ממש.
2: אז עם מי עבדת על האלבום הזה?
1: אז עבדתי עם גדי, וכמובן שהתייעצתי עם האנשים שאני הכי מעריכה ומעריצה, שזה המשפחה שלי, שהם באמת הכי טובים, ואיזה חוצפה... איזה חוצפה תהיה לי לא להשתמש באוצר הזה.
0: ממש ככה. אני אגיד לך מה אהבתי בשיר, שהוא מתחיל מאוד מאוד מסקרן, ותהיתי כמה קשה להוציא היום שירים בעולם שלכולם אין יותר מ-10 שניות סבלנות, את יודעת.
2: ממש, כן.
0: ויש פה משהו...
1: אבל מה, אבל כשאתה באוטו, אתה לא שם מוזיקה שאתה אוהב?
0: אני לא דוגמה, כי אני באמת אוהב מוזיקה בצורה חריגה, אבל היום אנשים איבדו את הסבלנות, והם נותנים צ'אנס 10-20 שניות גג. ואני אומר כאילו, אם היום כשמוציאים שירים חדשים, מתחשבים בחושבים על טיק טוק, וחושבים, כאילו, לוקחים את הדברים האלה בחשבון?
2: כן.
1: יכול להיות שיש כאלה, אני לא, אני אמרתי, אוקיי, אם עושים את זה, אז עושים את זה כמו שצריך, בדרך הישנה והטובה. ומה שיצליח, הלוואי ויצליח, והלוואי וזה יגיע לכמה שיותר אנשים, ואני אעשה הכל כדי שאתה יודע, זה יגיע, אבל לא ברמת לחשב, כאילו, עכשיו את השניות.
0: כן, כי אני מכיר הרבה מוזיקאים שממש...
2: כן, שהם מחפשים את הלהיט, הם מחפשים את הפזמון הקליט שיעבוד גם בטיקטוק וככה, שירים.
1: ובטוח גם עובד להם מדהים.
0: תלוי. אנחנו מעדיפים שירים שיוצאים כדי להישאר, ולא כגימיק.
1: תראו, השיר הזה באמת נולד ממקום של, שהוא ממש מדבר את מה שאני מרגישה כרגע. השיר הזה זה שיר שמספר על הגשמת חלומות, של אומץ, של להפסיק שאני מעדיפה ליפול מאשר להמשיך לחלום.
2: נכון.
1: ועל זה השיר מדבר, שכאילו די, לא אכפת לי כבר.
0: כן, וזה מצחיק גם כן שאת מרגישה געגוע עמוק לילדה שהיית, ואת עדיין ילדה...
2: ילדה תמידית.
1: אני ילדה נצחית.
0: בואי. טוב, לא, נותרה לנו דקה וחצי לסיום התוכנית. כן.
1: וואו, זה היה ממש קצר.
0: זה היה קצר, אנחנו משאירים לך טעם של עוד, כדי שתגיעי לאולפנינו החמים והמתוק.
2: משי, כיף פה ברמות, את תהני.
1: חיים כבר כסני, ברור.
0: ותקשיבי, משי, ו... אני שמח לבשר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, של התוכנית.
1: איזה
0: עושר. משי קליינשטיין, בוא נהנה מהדקה האחרונה, נשמע את השיר. תודה רבה, ואנחנו בקשר, נהיה בקשר. פרלה, תיפרדו יפה.
2: משי, נשיקות, אני אוהבת אותך.
1: תודה, אוהבת אותך.
0: ביי.
1: ביי.

0: אשי קליינשטיין עם השיר החדש לוקחת אותנו לסיומה של התוכנית הראשונה השבוע. פרלה נהנית?
1: מאוד.
0: תבואי גם מחר?
1: אני נשארת פה, מה זאת אומרת?
0: אל תגידי סתם.
1: אני מעדיפה לא לחזור בפקקים, אני פשוט אשארת את הבורוזובסקי, הוא ברכים לי שם איתה.
0: אז פרלה מחר גם איתנו מתחילת התוכנית ועד סופה.

0: קדימה.
1: אז עורך ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה ואת חיינו רון שלום. בצוות כמובן אני ויניב מאוזובסקי. בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון קון.
0: אני אגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע. תודה רבה איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו. אנחנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. מחר בעזרת השם, פרלה דנוך, תהיה כאן איתי, תודה פרלה.
1: וגם דוקטור קרטוס יבוא.
0: היה לי כיף, קרטוס יבוא מחר.
1: בטח, הוא יבוא, הוא יבוא.
0: עכשיו אני מאמין לך.
2: היה כדאי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
3: One, two. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו. אנחנו מתחילים את השבוע הזה בבוקרו של יום שני. בוקר טוב, בן כספית.
4: כן, כאילו זה יום ראשון בחינתנו לא קיים, בעבר שלכם.
3: בדיוק.
4: אנחנו מיום שני.
3: נכון.
4: עכשיו מתחיל השבוע.
3: עכשיו מתחיל השבוע. עכשיו יש... בוא נראה על מה אפשר לדבר.
4: אתמול היה פרומו.
3: כן, ההכנה כמו שיש לקט חימום. אתה מבין? לקט, אתה מכיר את זה?
4: יום ראשון הם מחממים, ברור.
3: בדיוק.
4: וזה הכל כאילו לכבודנו בגדול.
3: בדיוק. יפה מאוד. טוב.
4: האמת שצריך להגיד בדיוק ולא בדיוק.
3: נכון. לא, אבל כשאתה מדבר מהר זה בדיוק. אבל צריך להגיד בדיוק, שלא יהיה חיריק וחיריק. כאילו, בדיוק.
4: טוב, אני לא אספר שוב שאני נלחם את מלחמתו של החיריק כבר שנות דור, כי סיפרתי את זה יותר מדי פעמים.
3: כן, בסדר, תשמע, מישהו צריך להיאבק בשבילו, זה לא פשוט.
4: נכון.
3: רייטינג, נתוני הרייטינג, הפטריוטים 8-2, מהדורת 14-6-6, מהדורת 13-5-1, דה וויס 11.5, חדשות 12-13, חתונה ממבט ראשון 14-6, חדשות 11-3-7, אמרתי לך, מונדיאל לא יחזיק, 3-7, בואו לאכול איתי 6-7. בוקר טוב. כן. בן, תתחיל בבקשה.
4: דווקא אני מכולם?
3: בחרתי בך הפעם.
4: שמע, זה סוג של... אני רואה בזה הצבעת אמון.
3: בדיוק.
4: אישית.
3: בדיוק.
4: טוב, תשמע, יש לי מחלוקת...
3: בוא תתחיל כמובן בסערת בלוט, וזה רק יש לי בקשה אחת קטנה, אם תוכל תציין באיזה תוכנית זה נעשה, כי אני רואה שכל התקשורת מתאמצת, רשת ב', וויינט, אפילו פה גיטון אוקו, הוא לא מצליח להגיד באיזה ערוץ הייתה הסערה אתמול ובאיזה תוכנית, אוקיי? האם תוכל לפרט, כי אני לא יודע, אני פשוט לא יודע.
4: רגע, ואתה יכול לשאול את הצ'אט.
3: אני אשאל את הצ'אט, אתה הצ'אט שלי הבוקר.
4: אני הצ'אט. מה, אני קלוד, צ'אט GPT, נוטבוק, מה, יש ים של שמות, הרי, כל מיני סוכני צ'אט.
3: שיתאחדו כולם לצ'אט אחד.
4: אגב, ואנחנו עוד לא התחלנו.
3: ואנחנו עוד לא התחלנו, וכבר אגב.
4: וכבר אגב. אני לא יודע אם אתה עוקב, אבל יש אירוע עם זה שב... איך קוראים לחברה הזאת כאילו מלחיצה את כל העולם... עם הצ'אט, שהסוכנית, זאת אומרת, הצ'אט שלה ברח.
3: הצ'אט ברח?
4: הצ'אט ברח, הוא הערים על כל הזה, הוא פיצח קודים, הגיע למקומות אחרים, וקיצור מחפשים אותו.
3: באמת?
4: תקשיב.
3: המשטרה מחפש, מבקשת את עזרת הציבור, בחיפושיה אחר הצ'אט?
4: זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. תזכור את השיחה הזו.
3: בואי, נון, יש דברים שלא צוחקים עליהם.
4: בדיוק. אז זה שעה 9-7 דקות ו-17 שניות, ואני אמלא את בקשתו של ראי...
3: אמלק.
4: אמלק, ואני אתחיל. בניגוד לדרוקר, ראיתי איזה סרטון של רביב דרוקר, שהוא אומר שישראל כץ הוא איש חכם. אני חושב שישראל כץ הוא איש טיפש, שלא לומר טיפש מטופש אפילו. אתה שואל את עצמך, למה הוא היה צריך את כל זה אתמול, בתוכנית הפטריוטים? בבקשה, כן? אז קודם כל, יש את העניין הנוגע הזה שאתה אומר לעצמך שבמפלגה, שכדי להתקדם הפריימריז שלה, אתה צריך להדיח אלוף מכהן בצהל, אלוף בתפקיד קשה, אדם שהקדיש את החיים שלו לביטחון המדינה, ועוד בשידור חי, בערוץ מורשת העבדות. אז מפלגה כזו היא לא מפלגה, היא עולב. זה תהליך של תהליג או טליביזציה, לא רק של כעס, של הליכוד כולו. עכשיו, תראה מה הוא עשה בהבל פיו, כן? גם הוא טינף את דדו בר קליפה, והפך אותו לפוליטיקאי, ועד שבר קליפה לא יגיד, אני לא מקבל מינויים בדרך כזו, כי לא מדיחים אלופים, בטח לא מי שאין לו סמכות להדיח אלוף. בשידור חי בטלוויזיה, אז דדו בר קליפה, יש לי חדשה בשבילך, אתה פוליטיקאי, אגב, די קטן. עכשיו, אתה משפיל אלוף שאין מייצג יותר מובהק ממנו לימין. אבי בלוט נולד בהתנחלות, הוריו וכל המשפחה שלו בהתנחלות, כל האחים שלו קצינים ביחידות מובחרות או בצוות אוויר, חניך מכינת אלי, חתום על 104, אם אני זוכר נכון, יישובים וחוות חדשות ביהודה ושומרון, הקל את הוראות הפתיחה באש, טיפל במחנות הפליטים, הוריד ב-80% את הטרור הפלסטיני. בואו נשמע רגע, קראתי לזה, האלוף הטוב ביותר. פיים,
5: לאלוף הפיקוד, תדעו לכם, אבי בלוט, אלוף הפיקוד, אני חושב הטוב ביותר שהיה מאז שאני זוכר, בסדר? 20-30 שנה שאני פעיל.
3: יש עליו הרבה ביקורת בגבעות, אתה יודע, שיש עליו קמפיין.
4: תראה, אבי בלוט רחוק מלייצג אותי. הייתי אצלו בשיחת רקע אחת אחרי שהוא נכנס לתפקיד, באתי מאוד, מאוד מודאג, כי כולם דיברו על זה, מדובר במתנחל, באיש ימין וזה, בכל זאת, קיבל אחריות על המתנחלים. ויצאתי, קודם כל הבנתי, כן, זה איש ימין אידיאולוגי, וזה חוקי, וזה בסדר, ולכל אחד צריכה להיות האידיאולוגיה שלו. בחלק מהדברים, האמונות שלו שסותרות את שלי, למרות שאני לא איש שמאל. אבל ראיתי קצין אגון, קצין ממלכתי, בעל מקצוע, זה מה שראיתי. ואת האיש הזה, ישראל קץ, מחליט לתנף. קץ מוציא שם רע למילה עסקן. אתם זוכרים את האי הזה שהוא רצה להקים מול עזה? הוא חפר וטרטר כאן שנים עם האי המלאכותי שצריך להקים, ויהיה להם תשתיות, ויהיה מפעלים וזה, ורמת חיים, ואז תהיה סדרה, ואז תהיה הודנה, והיו לו מצגות ושקפים, והוא לרלר על זה עד זרה, עד שאי אפשר היה לשמוע יותר, לפני השבעה באוקטובר, והוא רוצה להעיף את בלוט, ולהביא במקומו את דדו בר קליפה. למה? אגב, מי שמתעניין, כי אותו טל עינון, למה כל דבר רע זה עינון? לא הבנתי. טל עינון דרדיק, שהשבק של זיני רואה פה חשוד בהתעללות סדיסטית, אתם לא רוצים לדעת הפרטים, בערבי הוא עדיין עצור מנהלית ולא משוחרר.
3: זה לא נכון כי... אגב, זה לא חושדים שזה, לא יודעים אם זהו, לא נכון. זה לא נכון.
4: טוב, אז אני...
3: שהיה שותף זה... באירוע, חושבים שהוא היה שם.
4: קודם כל, אני שמח שהתאפקת עד עכשיו, אבל אתה קצת מפריע לי. יש לך, תכף אתה מדבר, תגיד שזה לא הוא, זה כן הוא. ועכשיו, יש הליך משפטי שהשר לא יכול להתערב בו, אגב, צו הגבלה, זה אפילו לא בסמכות השר, זה בבית המשפט. אי אפשר להפסיק את זה, אבל הוא צריך פריימריז. זה מה שמעניין אותו, ואז הוא משפיל והופך את אבי בלוט לברווז צולע. אין אגב מועד סיום לכהונה של בלוט, זה נכון שהיה רעיון לבר קליפה והוא האלוף הבא, אבל אין מועד סיום, הכהונה לא נגמרת. תראו מה הוא עושה, גם דיוני שיבוצים בצהל הופכים עכשיו כבר לסקשן בפריימריז של ערוץ של הליכוד. אם אני ביקום מושלם, ישראל כץ צריך להיות מוגדר פצצה מתקתקת. הנזק שהכסיל הזה גורם על בסיס יומי יותר גדול מכל ה-BDS ביחד. שבוע שעבר הוא גילה לאיראנים שמטוסים אמריקאים אמריים מפה כדי להתקוף אותם. לא המתדליקים. עכשיו, כולם אומרים, אולי תבקש האיראנים שגרו לפוטילים בליסטים בצורה רשמית וזהו. אגב, אחר כך הוא הסביר שהוא הרס 34 כפרים בדרום לבנון, לא הפללת בתים, לא בתים חשודים בטרור, את כל הכפרים, אתם יודעים מה? בואו תשמעו את זה, זה 10 שניות, הפללה עצמית.
6: תשמעו את ההצהרה הבאה. 24 כפרים, לבנונים בני מאות שנים, הרסנו את כל הבניינים. לא בית בית, לא הפללה. כל 24 כפרים מושמדים.
4: מתנצל, אמרתי 34. לא להתבלבל. אני לא רוצה להגיד, כי אני עדיין לא רוצה להגיד, להגיע לאירופה, אבל אני לא מזיל דמעה על זה שהכפרים נהרסו, אבל אתה מנסח את כתב האישום בהאג. אתה מנסח אותו חתיכת מטומטם. אתה מנסח אותו, עכשיו זה לא רק נגדך, זה נגד המדינה. לסיום צורות תגובות, שי אלון ראש מועצת בית אל, בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי, אלוף פיקוד, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי, אני אשלים לך אותם. עופר וינטר, האופן בו הודח האלוף בלוט ופגיעה קשה באמון הציבור, הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות, אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעלו יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה להתיישבות, שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי, פוליטיקה קטנה וכולי וכולי, ימין אמיתי, זה כבר גלעד ארדן, מכבד את קציני צהל, ימין אמיתי נותן גב לקציני צהל, פועל בשיקולי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, וכמו שהבטחתי ואמרתי פעמיים, זאת הפעם השנייה, כל זה קרה בתוכנית הפטריוטים.
3: שכוייך, שכוייך.
4: אתה לא יודע לפרקים ככה.
3: 13 דקות, 6 דקות דיברת, נכון? אני טועה?
4: קצר.
3: 6 דקות. טוב, קצר. קודם כל בוא נתחיל איך אומרים, מהפרטים. לא מדובר בהדחה, להפך, פליישמן אומר לו, תדיח אותו, הוא אומר לו לא. זה שדדו בר קליפה הוא המועמד שלו ושל הרמטכ"ל להחליף את בלוט, זה כבר ידוע, פורסם כמה פעמים בחודשים האחרונים. אין פה שום דבר חדש, באמת אני לא מבין מה התבלה. אני לא מבין מה התבלה. מה אתם רוצים? תשמע, אין לי בעיה, אני נהנה שיש שערות סביב הפטריוטים, שאנשים שידעו שזו מדורת השבט, ששם קוראים הדברים, ששם נאמרים הדברים, הכל בסדר, אין לי בעיה. אבל אני לא חושב שאתם מדייקים באירוע הזה. הוא לא אמר שהוא מדיח אותו, הוא אמר שהוא המחליף שלו. מה האירוע? הוא לא קבע תאריך, הוא לא אמר, פורסם כבר כמה פעמים שדדו בר קליפה המחליף שלו, על דעת שר הביטחון, זה היה לבקשת הרמטכ"ל. מה אתם מחרטטים? אלוקים שישמור. פתאום אתה מתחיל לצטט לי מתנחלים, אוכלי מוות, שי אלון אמר, כן, שי אלון, ואופר וינטר, פתאום אתם מצטטים, כן? אתם מצטטים, יאיר גולן אמר שזה פיגוע, כן? סוף סוף משהו שיאיר גולן או מגדיר, משהו נגד יהודים שהוא מגדיר כפיגוע. או, הגענו, איזה ימים טובים לישראל. יאיר גולן אמר פיגוע, משהו נגד יהודים. חבר'ה, תפסיקו לבלבל לי את המוח, אתם מקשקשים. בוא נגיד ככה, בלוט, אני אגיד לך משהו, תראה. אני מחבב את בלוט, אני חושב שהוא גם עשה המון דברים טובים, להתיישבות, לביטחון, קרא אותה, המצב הביטחוני בסך הכל מול הערבים יותר טוב ביהודה ושומרון, קרא את מחנות הפליטים, אפשר את המהלך של החוות, של היישובים החדשים, בוא, אל תיתן לו את הקרדיט של היישובים, זה לא הוא, זה החלטה מדינית, כן? אל תתחיל פה לרקד, כשזה נוח לך זה מדיני, כשלא נוח לך זה צהל וכאלה. הקמת היישובים זה לא בלוט, זו ממשלת ישראל. זה סמוטריץ' וקץ, נתניהו וסטרוק והממשלה. וזה 104 יישובים, עכשיו הושבו עוד 35, ועשרות מאחזים, ועשרות חוות. בוא, יש פה איזה 200-250 אירועים שעלו על הקרקע. שונה המצב ביהודה ושומרון. עכשיו, בלוט אפשר את זה. בלוט נלחם בטרור, ואני לא, אף פעם לא הצטרפתי לקמפיין נגדו, שיש, אתה יודע, של החבר'ה הקיצוניים בגבעות וכל מיני כאלה, אף פעם לא הייתי שם. מצד שני, קץ לא מרוצה ממנו. קץ לא אומר, יש ביניהם חילוקי דעות. הוא אומר שהוא היה צריך לדרבן אותו על מחנות הפליטים, שהוא לא מספיק התקפי בעיניו, שיש לו ביקור, זה לגיטימי, זכותו, הוא השר, לגיטימי. היה אירוע עכשיו עם הצו הגבלה, כן, של טל עינון דרדיק, שקץ אמר, אל תחדשו את הצו, ובלוט הלך עם הפרקליטות הצבאית, או טבר, וזה, הלך ועשה את זה. זה בעיה. ועל זה דובר אתמול בשידור. שפליישמן אמר לו, מה זאת אומרת, האלוף עושה משהו בניגוד למדיניות שלך, אז תדיח אותו, וקץ אמר לו, לא, אבל יש מחליף, יש את זה, כאילו, הכל בזה, מה קרה? יש פה אירוע באמת מוזר ומורכב, שבו אלוף פועל בניגוד למדיניות של השר. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה החוקים, אני לא יודע מה ההנחיות, אבל יש פה אירוע. זה לא פשוט. ועם כל הכבוד, אתם לא יכולים כל פעם לרקוד, כשזה נוח לכם, לא, אז עכשיו האלוף נגד השר, אז אני עם האלוף. לפני שנייה הוא היה אויב המדינה, וצריך להעמיד אותו למשפט, את בלוט ואת כל זה. אגב, דרוקר, שתבינו, כאילו, מי זה קץ בכלל? שהוא יחליט על עתידו של האלוף? מה פתאום? בוא אני אשמיע לך דברים שדרוקר כתב בדיבת הארץ, הוא כותב מדי פעם בדיבת הארץ, תשימו לב מה עיתונאי כותב מהשמאל, מה הוא כותב שצריכים לעשות אחרי הבחירות, ותבינו איפה אנחנו נמצאים. על גדי אייזנקוט ושותפיו, כותב דרוקר, לוודא שיבואו לא פחות מוכנים. במקרה של ניצחון אסור לחכות עם השינויים, יש להחזיר מיד את המינהל האזרחי, למתכונתו הקודמת, לפרק את המנהלת של סמוטריץ', לוודא שהיועצת המשפטית של משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים מבינים שיש מדיניות חדשה. אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו. זה דרוקר לפני שבוע. אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו. תראו כמה אתם צבועים. תראו כמה אתם צבועים. זה אתם כותבים, זה דרוקר, זה השמאל. זה שאחרי זה, זה האג'נדה שלכם. הלאה. על הרמטכ"ל לוודא שחיילי ההגנה המרחבית חוזרים להיות כוח הגנה על יישובים ולא מיליציה התקפית. שר הביטחון, בסוגריים, נפתלי בנט, סימן שאלה, כותב דרוקר, צריך להחזיר מיד את המעצרים המנהליים על טרוריסטים יהודים. ככל שהפרקטיקה הזאת מגונה. השר לביטחון לאומי, יאיר גולן, סימן שאלה, צריך לשנות את מחוז שי מן היסוד, וראש הממשלה הבא צריך לוודא שהחטיבה היהודית בשבק מקבלת שוב שיניים. זה צריך לעשות באבחה אחת, לפני שהלובי המתנחלי ימצא מסילות ללב הממשלה החדשה, והם תמיד מוצאים. תמיד, למה אני אומר שאתם צבועים, חבורה של צבועים? מישהו אמר משהו על זה שדרוקר קורא לפטר את אלוף פיקוד, את אלוף הפיקוד? מישהו אמר, קץ אמר שצריך לפטר אותו, הוא לא אמר שצריך לפטר אותו, הוא אמר שיש מחליף. הכל אצלכם צבוע, זה דבר מדהים. טוב, בסדר, יש לי עוד קצת זמן. יש לי עוד קצת זמן.
4: למה יש לך עוד קצת זמן?
3: יש עוד קצת זמן, בקטנה.
4: מי 13 עד 8?
3: יאללה,
4: בן, שיהיה. לא, אני סתם אומר, אני מרשה לדבר.
3: אז רק אני אגיד לך בסוף, כשאתה מתחיל לצטט את הרזומה של אבי בלוט, אני נדרך. כשאתה מתחיל להגיד לי, הוא גדל פה והוא היה שם וכל מיני כאלה, אני נדרך. אם אתה לטובתו, משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר, כי לבך לא במקום הנכון. לא שלך, ולא של דרוקר, ולא של יאיר גולן. הכי מצחיק אם דרוקר עכשיו ידבר. אני רוצה לשמוע היום את דרוקר, זה מצחיק. שדרוקר יגיד שזה לא בסדר שמפטרים את אבי בלוט. הרי גם לזה, הכל אצלכם צבוע. עכשיו סגלוביץ' מצטרף לרם, שהבת שלו לסבית, הוא נאבק לזכויות הלהט"בים, ואמר איך אפשר, ואני אדאג לבת שלי ולזכויות שלה וכאלה. עכשיו הוא מצטרף לרם. המפלגה הכי הומופובית שיש בכנסת, שהייתה מאי פעם. כן? למה? כי אין לכם שום עיקרון. כלום, אין שום עיקרון. תהיו עם הומופובים, תהיו עם שונאי ישראל, תהיו עם מחבלים, עם כולם תהיו, רק שלא יהיו הבבונים ולא יהיה ביבי. תודה.
4: הגיהינום קפה רגע על הראש שלנו. נתניהו, כשינון...
3: אין הזקת ביצה סרורה?
4: כשינון... מדבר על רעם ומדבר על צביעות. אותו אחד שישב פה והכשיר את רעם שבועות ארוכים, מולי, רק מולי. אותו אחד שאמר שזו שתת יד, ושאמר שמנסור הבא צריך להיות שר. בקולו, לא אשמיע לכם את זה. שמעתי עד זרה. כל מכונת הרעל שעבדה וגייסו, וריקלין כותב לסמוטריץ', זה לדראון עולם, ותומר בלן מעלה את כל הציוצים האלה, שהלחצים, הרב דרוקמן, על ארז דווי, מפגישים אותו, והוא מדבר על צביעות. אז הוא קפה הגיהנום, לא נורא. האלוף פועל בניגוד למדיניות של השר. פייק? האלוף לא פועל בניגוד למדיניות של השר. יש הליך של צו הגבלה על הדרדיק הזה, והוא נמצא בבית משפט. אחד, לשר אין שום סמכות על צווי הגבלה. על צווי מעצר מנהלי כן, על צווי הגבלה לא. שתיים, שר לא יכול להתערב באמצע הליך משפטי שנמצא ששבק של זיני, והצבא, וכולם מערערים ומבקשים לא להסיר את הצו הגבלה, האלוף לא יכול לעשות כלום. זה שישראל קץ הוא מטומטם עם קבלות, שכל מה שמעניין אותו זה הפריימריז, לא הופך עוד את השחור ללבן, לא הופך. ולהשוות את דרוקר, שהוא עיתונאי איש שמאל, לגיטימי, ותפקידו לתקוף, אלופים, שרים, גנרלים, לא גנרלים, כן, למתוח ביקורת, לשר הביטחון, שיושב בשידור חי, בתוכנית טלוויזיה, ומסביר מי יהיה ומי לא יהיה, ומשפיל עדפה, ופליישמן אומר, אז תדיח אותו. עוד סמכות. פליישמן.
3: לא, זה לא דרוקר, לדרוקר מותר. זה התפקיד שלו, הוא עיתונאי. זה מותר, הוא צריך לתקוף. אבל למה? אבל פליישמן לא.
4: אין לך שום יכולת להתאפק?
3: יש לי, יש לי. בוחר לא.
4: אתה אחלה בן אדם. ממש כאילו, לדוגמה. מחנך בישראל.
3: לא יודע, אחלה בן אדם. אני איש מקצוע טוב. עושה רדיו כמו שצריך. זה מה שחשוב לי, משלמים לי בשביל שאני אעשה רדיו.
4: לא, אני לא מדבר עכשיו על הרדיו, מדבר על האופי, על המראה השחורה, אבל ברשותך, אני אמשיך, כי יש עוד כמה דברים פה שקרו היום, או אתמול. ואחד מהם זה הדלפה, כאילו בשעה איקס בבוקר יצא בת קול מבלפור המטאפורי, שנתניהו אומר בדיון סגור, הוא סגור הדיון, שחוק המניעת מעצרים נכשל. ואני אמרתי, אין לברני מיידוף הישראלי, הוא גורם נתניהו לברני מיידוף להיראות כמו בני בגין. הוא תרמית פירמידה אנושית. לפני שבוע, הוא בא במסוק של חיל האוויר לכנסת, כדי להטיל אימה על כולם שיצביעו בעד החוק הזה שעכשיו כבר נכשל. אז אני אומר, במקום שאני אלרלר עכשיו שמצאתי ציוץ, והוא קולגה, עמיחי עטלי הוא אחלה קולגה, פה שלנו, מ-7-9.
3: בוא, תגיד, קולגה שחושב כמוני, אל תגיד אחלה קולגה.
4: לא בהכל, לצערי הרב, בהרבה מאוד דברים, אני גם מותח עליו ביקורת, מותר, אגב, עוד פעם, אני לא שר הביטחון, אני לא מדיח, והוא כתב את הדבר הבא, אני כמובן מאמין לנתניהו שיוביל חוק גיוס אחרי הבחירות, 2026. שנייה, אני יוצא מזמינות, נכנס רגע לרכבת הקליה לקריית שמונה ולאילת, 2013 ו-2022, אסע באמצעותה להוציא את ילדיי מהמעון חינם לגילאי 0-3, 2022, ניגש לשנץ בדירתנו הקרירה שהמשכנתה שלה הוקפאה, 2022, נצא לטיול שבין הארבעים בבקעת הירדן הריבונית, 2019. כמובן שבדרך נעצור לפיקניק על חורבות חאן אל אחמר, 2015, 2019, 2021. נתדלק את רכבנו בדלק מוזל, 2022. נרווה את סימוננו בבקבוק חלב שעבר רפורמה, 2022. והכי כיף, בכל היום הקסום הזה לא תהיה לנו שום דאגה ביטחונית. הרי השבעה באוקטובר מעולם לא התרחש. מה אתם גמורים? שלטון חמאס מוטט מזמן. הבטחתי את זה ב-2009. אני לא חושב שיש מילים בעברית שיכולות להגדיר את האירוע הזה שבו נתניהו כנראה משוכנע שכולנו מטומטמים כמו ישראל כץ, ולא בטוח שהוא טועה. מישהו מאמין, יש ילד אחד, בן שלוש, בן שלושה ימים, ברחם אמו, כרגע ברחם,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שמה שהוא מנסה לעשות זה באמת לגייס חרדים. הוא הבין שהציבור מאס בזה שכולם קורסים מסביב חוץ מהחרדים. אז פתאום הוא מודיע בדיון סגור. אני אומר לך, אמר נתניהו, למה דיון סגור? קרא לטופז או למופז או לאוריך או לסחון קטרי אחר כלשהו. יצא לנו לך סרטון, תגיד את זה בקולך, שנוכל, שיהיה לי מה להשמיע לעינון בפעמים הבאות. תגיד, החוק נכשל, צריך מי שלא לומד. באותה הזדמנות גם תודיע שאתה קורא למשטרה וליועמ"שית ולצבא ולכולם, להתחיל לעצור אותם עכשיו. כי יש איזה קטע כזה, שהצבא צריך את הלוחמים עכשיו, לא אחרי הבחירות. ממש עכשיו. חשבת על זה, ביבי? תודה.
2: אוקיי, טוב, מעניין.
1: 5 ומשהו דקות.
2: אגב, אני גם לא קונה את ההודעה הזאת של נתניהו, אני לא אהבתי את ההודעה הזאת.
1: אתה יודע מה? באמת מעניין אותי, אני בלי ציניות לשמוע, כי אתה הרי, אני גם כתבתי על זה, מעניין מה ינון מגל יגיד, אז הנה, תגיד.
2: הנה, אני אומר לך, אני לא אהבתי את ההודעה הזאת. לא הבנתי מאיפה זה בא. מה, אתה רואה, הוא עושה עכשיו פלברות שאתה רב עם החרדים, כאילו, בשביל הספינים זה, לא אוהב את זה.
1: בדיוק זה.
2: לא אוהב את זה. אם כבר הייתה צריכה לבוא הודעה, כן, אנחנו נשמור על מעמדם של לומדי התורה, ומי שלא לומד, יגויס. זה עושה שכל מכל הכיוונים. כולם מבינים מה עשית, כולם מבינים מה תעשה, החרדים מבינים, השמאל אין מה להבין, כאילו הם התקפו בכל מקרה, זה לא רלוונטי. אבל בוא, תהיה עם אותו קו, מה אתה עכשיו מתחיל? בשביל לעשות פלברה, אני אמרתי את זה גם בפטריוטים אתמול. אמרתי את זה גם בפטריוטים, אני לא אהבתי את ההודעה הזאת, עכשיו זה קשקוש. אגב, מה אתה מדליק? כולם פה על הדמוקרטים, כל המטורללים בדמוקרטים, שהלכו לטבלה 12, כי איזה מטורלל זה רק שם אבן. מה עשית לי על המטורלל הזה? אתה מסית וזה, בסוף מתברר שמדובר בזה אחד סדרתי, שעשה את אותו דבר על 13, על גלי צהל, על עיתון דיבת הארץ, על זה כאילו פעם שנייה על 12. איזה אחד סדרתי?
1: אני עושה לך ברייקינג.
2: איזה אחד סדרתי? אתה לא יכול להתאפק, אבל אתה לא יכול להתאפק.
1: לא, אבל אני מסביר.
2: לא באמת, איזה בן אדם אתה?
1: אני מסביר שזה ברייקינג ניוז.
2: כן, נו.
1: אתה לא רוצה, לא צריך.
2: דבר, נו.
1: אני קשבנו מיכאל גורדוס.
2: דבר!
1: יוסי יהושע מפרסם שזמיר הודיע הבוקר למטכ"ל, בגלל הבחירות אין מינויי אלופים עד 27. זאת אומרת, בלוט 3 שנים אלוף פיקוד מרכז, ו...
3: יוסי יהיה פה עוד 5 דקות.
1: ישראל קץ,
2: טוב, תכף נדבר עם יוסי יהושע. בכל מקרה, אז כמה עשית לי על האוש רק תאבי, ואתה מסית, ואתה זה, יאללה, איזה מטולל. כן, אז כל הדמוקרטים דמיקולו האלה, אלק דמוקרטים הלכו, עשו מסיבת עיתונאים בפתח המשרדים של תבלה 12 בתל אביב, נעמדו מאחורי יאיר גולן על עץ, ונתנו שם נאום על הדמוקרטיה, כן, לפני דקה.
1: אבל אז לא יאיר גולן, מדברים על חוק המעצרים, אני לא מבין מה אתה אומר על זה.
2: אני התקדמתי, לפני דקה, הם לא נתנו לערוץ 14 להיכנס לסקר אותם, כן, אבל זה לא פגיעה בדמוקרטיה. זה לא, למה? כי זה לא ערוץ חדשות, זה ערוץ תעמולה. זה ערוץ תעמולה. לא, אתם לא ערוץ תעמולה. איזה בדיחה, תאמין לי. אבל מה? כשרצחו יהודים לפני דקה בכפר תל בשומרון, כן, מה שהיה להם להגיד לכל המטורללים האלה, זה לנחם את המשפחות של הרוצחים ולתקוף את היהודים. זה הפרצוף שלכם. אייזנקוט מילה לא אמר על זה. זה הקואליציה שלכם. זו הקואליציה שלכם. עכשיו אתם רוצים להכניס את איך קוראים לו, סגלוביץ' לרם, כדי שרם תהיה בקבינט, לא רק בקואליציה, שסגלוביץ' יהיה השר לביטחון לאומי. תקשיבו טוב, סגלוביץ' צריך להיות השר לביטחון לאומי, והוא יושב בקבינט. כלומר, רם, אלה שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, הם יהיו בקבינט. מה הם רוצים? הם רוצים שליטה בגליל, הם רוצים שליטה בנגב. זה לטובת ישראל או נגד ישראל? שליטה ערבית אני מתכוון, לא שליטה יהודית. שליטה ערבית, תפסיקו להתייפייף. אנחנו יודעים מה הם רוצים. בממשלה שלכם, ביטלו את כל נושא...
1: למה
2: נתת את
1: זה אז כשהכשרת אותו?
2: אני אומר לך, כי אחרי זה ראינו מה קרה בממשלה. כי ראינו מה קרה בממשלה.
1: הייתה אחלה ממשלה?
2: אני חשבתי שהוא יכול להיות שר, אבל ראינו מה. מה עשיתם בממשלה של בנט? ביטלתם את כל האכיפה בנגב.
1: העיקר שלא היה 60
2: מטר. על כל הבנייה הבלתי חוקית. להפך, אמרתם שעד 70 מטר לא צריך אפילו אישור. בנייה לא חוקית עד 70 מטר, אישרתם את זה מראש.

0: בראש, ועכשיו אתה עדיין בעד האירוע הזה. תקשיב, אין לכם גבולות, בגלל זה אני אומר, אין לכם שום גבול, אתם תכשירו הכל. תכשירו הכל, גם עם החרדים. עכשיו, מה הם מדברים? הם מדברים שבכלל לא יהיה גיוס לצבא, יהיה גיוס אזרחי. איך אמר הבאס? אנחנו בעד גיוס אזרחי, כן? שדואג לערבים, שמתעסק בערבים, עם ניהול ערבי, לא קשור לביטחון, לא קשור לצבא. תעשו אותו דבר לחרדים, ופתרתם את כל העניין. אתם שקרנים! שנתיים הלכתם פה על הראש של חוק גיוס שאמור היה לגייס חרדים, קראת לזה חוק השתמטות. למה אתה לא מדבר עכשיו על אייזנקוט ועל...
1: תמשיך.
0: למה אתה לא מדבר על אייזנקוט ועל, ועל ליברמן שאומרים שזה,
1: יאללה, יהיה, אינון,
0: שזה יהיה גיוס ל, ל... איך זה נקרא? לשירות לאומי. למה זה לא מפריע לך עכשיו שהם אומרים שיהיה גיוס לשירות לאומי?
1: הבנתי.
0: כן? אייזנקוט... גם אייזנקוט וגם ליברמן מדברים שהגיוס לא יהיה לצבא בכלל. שיהיה
1: מי?
0: גיוס לאומי, שיהיה גיל...
1: של מי?
0: של חרדים ושל ערבים.
1: ערבים ברור שלא לצבא, הצבא לא יכול לקחת ערבים.
0: של חרדים ושל ערבים.
1: לא, חרדים זה אירוע, חרדים יהיה גיוס לצבא.
0: לא, זה מה שהם אומרים.
1: זה לא...
0: זה מה ש... אל תגמגם.
1: על מה? אני מתבעת כל המדברי גיוס של כולם. חוץ מאשר שלך.
0: הם מדברים עכשיו על שירות אזרחי, למה? כי אין לכם מילה.
1: הם מדברים על חלק...
0: חבורה של שקרים. יהיה
1: חלק, אגב, גם... גם שלנו עושים לפי שירות אזרחי.
0: מדבר, וזה קדוש, כשאם אני
1: שאלה.
0: מדבר לא מפריעים לו.
1: שאלת אותו שאלה, מה
0: לא מפריעים לו.
1: טוב, לא שאלת אותי
0: שאלה. זו הייתה שאלה רטורית. כן. קץ אמר שיוצאים מפה מטוסים. וואלה, באמת. יוצאים מפה... חשבתי שהמטוסים לא יוצאים. שהמטוסים האמריקאים הם סתם נמצאים פה להפריע לישראלים לצאת לטיול. אני הייתי בטוח. מה, באמת? קץ חשף שהם שותפים בהתקפות על איראן? בוא נזה, אתם פשוט גאונים. אתם פשוט גאונים, זה פשוט הוא פיגוע, הוא פצצה מתקתקת, הוא גילה שהמטוסים האמריקאים שותפים להתקפות באיראן. תשמע, באמת, כאילו, זה מגוחך, זה פתטי, זה עלוב, זה, אני לא רוצה להגיד מפגר, כי זו מילה לא יפה, אבל בכל זאת אני ארמוז עליה, תודה.
2: כן, שלום יושי יוסוע.
3: מה העניינים?
2: בסדר, תודה, התקשרת, כן, איך אנחנו יכולים לעזור?
1: אבל לא יותר מדי, אנחנו לא אנשים שאוהבים לעזור.
2: כן, קצר, תגיד מה הנקודה וניפרד.
3: מה שלומכם, הכל בסדר?
1: הרוב.
2: תודה, תודה שאני שואל.
1: מבחינתנו זה רק התחלת שבוע.
2: סוף מישהו שואל אותי הבוקר, מה שלומי?
1: כן.
3: כן, חשוב.
1: האמת שלאף אחד, לדעתי, לא אכפת מאיתנו.
3: תגיד, הזיכרון פה קצת קצר, נכון? אני רואה את הדרמות מרמטכ"ל שלא ממנה וכו'. כאילו לא הייתה פה פרשת הרפז.
1: לא, לא, אתה לא... לא פרשת הרפז. עם כל הכבוד, יש דברים שהציבור... גזרות שהציבור זה.
3: כן, הם משוכחים את המחנה, הם משוכחים שגבי אשכנזי לא החליף את גדי איזנקוט בפיקוד צפון 5 שנים, לא יכול היה להחליף, ויואב גלנט היה שם 4 שנים, והייתה מעורבות של... אהוד ברק כשר ביטחון, אתם יודעים, הכל הראשונה והכל הכי הכי.
1: אבל תודה, יוסי.
3: רק לא הייתה תקשורת כזו, ולא היו
1: רצות חברתיות. זהו, האירוע פה זה לא המעורבות וזה. האירוע שהוא יושב בטלוויזיה, בשידור חי, ומודיע מי יהיה פה, מי...
3: תגיד, אתה זוכר מה עשו ליואב?
1: אני תדעתי ב-24, נכון? איפה זה היה, יוסי? אצלכם ב-24 הייתם הזה, נכון?
3: בפטריוטים, בפטריוטים. הוא כבר מופיע שם על בסיס קבוע, אם אתה רוצה לראות את מה חושב שר הביטחון, זה שם. ואגב, הוא גם אומר דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים. ראינו את הפרת הצנזורה לצורך העניין עם... עם כך שהאמריקאים תוקפים מ...
1: זהו, זהו, זהו, רגע, תעצור שנייה, תעצור שנייה, תעצור, כי הרגע, אינו נתייחס לזה, ולא יכולתי לענות לו, כי הוא, כי הוא הרי, מה ש...
2: כי אתה התחלת, כי אתה התחלת, לא יכולת לענות.
1: אבל אני לא בא לזה בטענות.
2: אוקיי.
1: ומה שישראל קץ אמר, שהוא אמר שהאיראנים כבר יודעים, הבעיה הייתה, האיראנים הרי פועלים כבר, אנחנו יודעים על כבוד. כששר ביטחון אומר, האמריקאים תוקפים אתכם מאצלנו, עובדה שהצנזורה הרי פוסלת את זה, הוא בעצם מבקש מהם לתקוף אותנו חזרה.
3: נכון, זו הייתה אמירה מאוד מאוד בעייתית, יצאו לו עוד כמה אמירות בעייתיות לשר, אבל בואו נצלול לענייננו. קודם כל,
2: רק שנייה, ראית את השידור, יוסי, ראית את השידור?
3: בוודאי, ראיתי.
2: רק שנייה, כשראית אותו בזמן אמת, כשראית אותו, האמיתי אבל, כשראית אותו בזמן אמת, מה חשבת?
3: אני חשבתי שהוא לא צריך, אני לא ראיתי בזה את ההדחה של מדברים, כי אני בתוך העניינים.
1: רגע, אתם מדברים עכשיו על ההדחה או אתם מדברים על המטוסים?
2: לא, לא, לא, המטוסים עזוב, זה לא כאלה, לא היה בטוח.
3: לא, לא, הוא לא צריך לדבר ככה. שר הביטחון לא אמור לדבר ככה על אלוף, הוא לא אמור לדבר על מחליפים, זה לא מקובל, תמתין.
2: לא, אבל ראית מה קרה את הדינמיקה באולפן, שפליישמן אומר לו, תדיח אותו, הוא אומר לו לא.
3: ראיתי גם, העובדה הזו ששר הביטחון שלנו יושב כעוד חבר בפאנל שלא משנה איזה, בין אם פטריוטים ואחר, זה לא משנה, אף שהתוכנית שלך טובה, אינון, בסדר? אבל הוא לא אמור לשבת שם ולהגיב להגיגים, זה לא מה שאני מצפה, בטח לא בימים כאלה של מתיחות, ובטח לא להכניס את המערכת לתזזית, המערכת הישראלית, ניסיתי להסביר את זה גם אתמול בשידור אצלכם בתחנה, אנחנו פה בקוננות, היינו בקוננות מאוד מאוד גבוהה בימים האלה. אנחנו ערוכים לחזרה ללחימה בעצימות גבוהה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים להתעסק בזה, זה הרעשי הרקע האלה, שדי ברור מאיפה
2: כן,
3: מגיעים.
2: כן, אבל מה היה? אני כבר פורסם שבר קליף ומחליף אותו.
3: לא,
2: מה קרה?
3: לא, אבל רק עוד לא שיפה. בואו גם פה נעשה סדר. האירוע הזה, אני אגיד לך מה שינון, הוא רק מסביר, אני פשוט יצא לי לדבר עם כל האנשים המעורבים בזה. בר קליף לא רצה את התפקיד, בגלל מה שקרה עכשיו, הוא לא בנוי לזה, הוא לא בנוי ללחצים הפוליטיים, הוא לא בנוי לזה שבערוץ 14 יגידו ככה, ובערוץ 12 יגידו אחרת, והמתנחלים יגידו ככה, והתקפו אותו מארגונים אחרים. הוא לא רצה את זה. הוא אמר, עזוב אותי מזה, אני רוצה ללכת לפיקוד דרום, לפיקוד צפון, נכון? נכון, הוא אמר, אני רוצה, אני מפקד לוחם. אני לא בנוי לזה.
2: אגב, זה יותר קשה למפקד שהוא לא מהשמאל.
3: אתה יודע, אני אומר עכשיו, לא היה בכל אופן, בסדר, לא יודע אם יהיה, הרכב כזה, אלוף כזה, שהוא מייצג את האינטרסים של ההתיישבות ביוש, אוקיי, כמו אבי בלוט, אוקיי, וכך גם את מפקד
1: העובדה קובי אלר,
3: וכך כמו ששבק דוד זיני, על מה הם מבינים? אני מנסה להבין, אנם הם מתגעגעים לגדי שמני.
1: יוסי, אתה לא בן אדם תמים, אני מכיר אותך איזה 30 שנה, אתה יודע על מה המלינים, כל מה שלא מתיישר עם האג'נדה של כרגע של נתניהו.
2: אתה לא מלין על כל דבר.
3: בן, אני לא חושב, שהסיפור פה הוא לא הימין, ואני חושב שרואה את זה הוא נזק אדיר לימין.
2: הטלפון שלך אגב על הפנים, שתדע.
3: ועכשיו, בסדר?
2: בוא ננסה.
1: אתה צריך עזרה להחליף למשהו לדגם. עזרה לדגם יותר משוכלת. בסוף הרי את הקונות המשומשים, תימני.
3: לא, עברתי לשכונה של אינדון, זה מה שקורה.
2: תעלה למקום גבוה, תעלה למקום.
1: מה, רגע, עברנו פה, דילגנו לסקופ האמיתי, אתה שכן של אינדון?
2: הוא לא שכן של אינדון.
3: לא שכן, אנחנו באזור.
2: באזור.
1: אז אפשר למצוא אתכם ככה ביחד בתי קפה וכאלה?
2: איזה בתי קפה? אני יושב בבתי קפה, יש לי אספרסו בבית, למה שאני יושב בבית קפה?
3: כן, אז בואו רגע, לענייני, נדברנו על הרכב וכו', אבל אני רוצה לומר לך, מה שנפרסם עכשיו, שהרמטכ"ל החליט, אין אלופי מינוי...
1: נתתי את זה לפני 5 דקות בשמך, תסביר לנו את זה, תסביר.
3: הרמטכ"ל, בגלל הבחירות, אמר, אני לא ממנה עכשיו אף אלוף במטכ"ל, בגלל הלחצים ורעשי הרקע וכל מה שקורה, עד 2027. זה דבר אחד. הדבר השני, אני רוצה להזכיר, אבי בלוט בתפקיד, רק 2. יש לו לפחות עוד שאלה, מה קרה אחרי 2 להזיז אותו?
2: בוא, זה כבר קרה,
3: לא אמרתי שזה לא קרה. לא אמרתי שזה לא קרה. אבל המינימום, שיעשה 3 שנים, 2.5. אוקיי, מה זה 2? שנה עד שהוא לומד את התפקיד. ועכשיו, אגב, הוא מציג בשנה הזו ירידה משמעותית, בדבר הכי קריטי
1: לא, זה העניין,
3: אבל זה נרגע בכמות.
1: יוסי, זה העניין, למה בכלל, הרי איש הישנר פרסם לא מזמן את כל הנתונים שלו, הוא הביא לירידה דרמטית, גם בנרצחי טרור פלסטיני, גם באירועי טרור חמורים שמקורם באיוש וירושלים, לפי הספירה של שבק וכל ה... עכשיו, כל המאומה הזו זה בגלל אותו צור מנהלי, שזה נמצא בכלל בהליך משפטי, זה לא בסדר.
2: זה כבר תקופה ארוכה שיש אליו קמפיין בגבעות, זה לא חדש.
1: מה קמפיין? הרגע מועצת יש הביע תמיכה באבי בלוט.
2: אז אתה לא מבין את הניואנסים, נו, אז אתה לא מבין.
1: הניואנסים,
2: נכון.
1: אני רוצה צריכים להיות כמה טרור יש ביהודה ושומרון, מי מוריד אותו או לא.
2: בוא נתקדם, תן לי יוסי לדבר.
1: לא הבנתי, מה, לא נתתי יוסי לדבר?
2: לא.
3: אז עכשיו אנחנו מדברים על 3 שנים, הוא יסיים פחות או יותר בתאיץ הבא, חודש לפה, חודש לשם, פחות או יותר, והמתכן מנסה לייצב את המערכת. כל כך הרבה רעשי רקע נכנסו שמשפיעים, תראו, קצין כמו דאדו בעולם אחר, לא היה אמור להגיד לא, לתפקיד כמו אלוף פיקוד מרכז, הוא כמעט פרש מהצבא. זאת אומרת, היום מבחינתו, אני לא נכנס לביצה הזו, וזו אחת הסיבות.
2: אגב, אני לא בטוח שהוא יהיה בסופו של דבר אלוף פיקוד מרכז.
3: אתה לא בטוח, שנינו לא בטוחים.
1: למה, סגרת עם פליישמן משהו אחר?
3: לא, לא, לא.
2: הוא יודע למה הוא לא רוצה את זה, זה תפקיד כפול טובה, בטח אם אתה לא מגיע ממחוזות השמאל.
1: אף אחד לא יצא טוב מהתפקיד הזה, כולל אבי בלוט, שהוא סופר ימני.
2: אם אתה מהשמאל, כמו שהיו כמעט כל האלופים, אז זה האג'נדה שלך, אתה נגד ההתיישבות, אתה זה, ואתה סופג את זה, ובבית אומרים לך כל הכבוד, ואלה קיצוניים, משיחים וכאלה. אם אתה בא מהימין, זה הרבה יותר קשה.
3: זה נכון, ועכשיו בוא נגדיר
1: נורא בימים. יוסי, אתה רוצה שנזכיר את שמך בתור פוטנציאל אלוף?
3: רגע, לא, מה זה הימין אבל, ינון, מה זה הימין? מי זה? זה תושב בית אל ואופרה?
2: אל תיכנס איתי, עזוב, אמרתי באופן כללי, עזוב, בסדר,
3: לא? לא, אבל זה לב הסיפור.
1: הוא אמר את זה, אי אפשר לצאת איתם ראש. אף אחד.
2: זה עם חלק, בוא, ראשי ההתיישבות, ראשי ההתיישבות. יוסי, בוא נעשה סדר. אני רואה שגם בן לא מבין את זה. ראשי ההתיישבות באופן כללי מאוד מתואמים עם בלוט ומאוד מרוצים ממנו. יש את האזור של הגבעות, כן? שהוא די מצומצם, אבל הוא עושה הרבה רעש, שהם בקמפיין על בלוט הרבה חודשים. זה האירוע.
1: ושם ישראל כץ.
3: נו, אז בדיוק.
1: זה האירוע, בדיוק.
3: אפילו אתה, אני עוקב אחריך, אני מאוד ואני עוקב. אתה לא נמצא שם, בסדר? אתה לא מקבל את העמדה שלהם.
2: אני לא נמצא שם.
3: אני יודע, נו, ולכן צריך לצאת נגד התופעות הבזויות האלה, אוקיי? ושר לא היה צריך לבקר אותו. את אותו בחור שדברתם עליו קודם.
2: אבל לגיטימי שלשר תהיה ביקורת על האלוף.
3: תהיה לו ביקורת.
2: אני אמרתי מקודם, אני לא יודע אם אתה שמעת, לקאט יש הרבה מאוד זמן ביקורת על בלוט, הוא חושב שהוא לא מספיק, הוא חושב שעל מחנות הפליטים הוא היה צריך לדרבן אותו יותר מדי.
3: סליחה? הוא הסתער על זה בכלל לפני שזה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? הוא לא הסתער.
2: אני אומר לך איך השר רואה את הדברים.
3: אז מה אם הוא אמר? כל דבר שהשר אומר זה קדוש, גם אגב, לפעמים אבל לא, ממש לא. אז בבלוט מסתער על זה ישר עם מפקד בוגריה והחטיבות ופרקו את מול כל מחנות.
2: לגיטימי שיהיו ביניהם חילוקי דעות. מה שקרה אתמול זאת לא הייתה הדחה. אנחנו פה שערה בגלל שהתקשורת נשלטת על ידי השמאל. זו השערה, לא קרה שום דבר.
3: אבל למה הוא אומר את זה? אבל למה הוא אומר את זה בשידור?
2: ואתה יודע, ומטריד אותי שהרמטכ"ל נכנע לכל ספין של השמאל.
3: הוא לא נכנע לשום דבר. הוא לא נכנע לשום דבר, מייצר יציבות. זה מה שמצופה ממנו. ככה הוא צריך לנהוג.
2: הרמטכ"ל לא אמר שהוא רוצה את דדו בר קליפה? שאני אבין.
3: כן, הרמטכ"ל רצה את דדו בר קליפה. מה שקרה נתניהו, רצה, יותר מה שנתניהו לא רצה, דדו לא רצה את התפקיד, ודדו רצה להיות מזכ"ץ. אבל ביבי לא רצה להיות כמו מזכ"צי, אפילו לא זימן אותו. אוקיי? אוקיי? זה אלה הפרטים שאני מספר לך שעדיין לא...
2: שמה אמרת בסוף, מי לא זימן את מי?
3: לא רצה, ביבי לא רצה אותו.
2: את מי? דדו בר קליפה?
3: דדו,
1: אני רוצה לקבל
3: אותו.
1: זה היה פה רק להזכיר שביבי גם לא רצה את דוד זיניק, כמו שמשיכים את יאי.
3: אם הוא היה רוצה, כל מי שנתניהו רוצה כמזכ"ץ, בטח חלוף מכהן.
2: טוב, מה חוץ מזה?
1: יוסי, מה עם עזה?
2: אתה רוצה לדבר משהו על עזה, משהו לבנון, אתה רוצה להגיד משהו?
3: עזה, עבודה יפה אתמול, עם מספר, נחשב אולי הגבוה ביותר של סיכולים, שבוצעו אתמול, מאז שהגעת הרי. שאז לאט לאט התחלנו לעלות בכיף הסיכולים, הגענו ל-20 בשבוע, אתמול הגענו ל-18 ביממה אחת. יש לחץ אמריקאי אמיתי שאנחנו נעצור את הפעילות ההתקפית הסיכולית. אני מהלילה עד הבוקר לא ראיתי עוד תקיפה, אני מקווה מאוד שלא קרה שם משהו, אבל אני אעקוב עכשיו אם ניתנה הנחיה כזו או אחרת, אבל שקט מדי ב-12-16 שעות האחרונות.
2: אל תהיה גרידי.
3: לא, לא.
2: אתה לא רואה דם איזה רבע שעה? אתה נלחץ, תרגע.
3: לא, אני מפחד שהן הנחיות של האמריקאים. ובסוף בסוף צריך לראות איך ייראה ההסכם, זאת אומרת, דברים על פירוק.
1: זהו, רציתי עם כל הצחוקים לשאול אותך, הרי אתה, ברור לך שאף אחד לא הולך לפרק את חמאס, להעביר נשק מהמחסן ההוא למחסן הזה, זה לא פירוק חמאס מנשקו.
3: אם הם לוקחים את הנשק ומביאים אותו, מעבירים אותו לקו הצהוב בשליטה שלנו, אז אני חושב, אם זה יקרה, סבירות היא קלושה, זו קניעת חמאס. זו קניעת חמאס. אוקיי, ולא את זה אני אמרתי, את זה שמעתי בפורום מטכ"ל בשבוע שעבר. אוקיי? אבל אני לא יודע אם הדבר הזה יקרה, הסיכוי נמוך, אחרי שאני אומר, לא יודע אם זה יקרה. רגע, ינון, אף אחד מאיתנו גם לא האמין שחמאס יחזיר את כל החטופים. ואת כולם.
1: רגע, אבל אינון, אתה אמרת עכשיו לא יקרה, לא יקרה?
2: כן.
1: אתה לא מאמין שזה יקרה.
3: זו הערכה הרווחת.
1: אם אינון לא מאמין, מי אני אזוב הקיר?
2: טוב, תשמע, קצת עצוב לי שעשינו רעיון בלי שדיברת על דדי ברנע ועל החרדים, אבל כאילו...
3: רגע, החרדים עלו בשבוע שעבר, חרדים עלינו ל-4,000, הלאה.
1: לא, אבל עברנו מדדי ברנע לדדו בקרליף, אז אנחנו עושים
2: את הכר יפה. בסדר.
3: ועלינו במספר החרדים.
2: טוב, יוסי, יוסי, הבנו, התקשרת, נתנו לך לדבר, חלאס, מספיק.
1: לא, אחר כך הוא איתן גם שסותמים לו את הפה.
2: כל הזמן, כל הזמן, לא נותן לנהל פה שידור, אני משתגע מהאנשים האלה. יאללה, תודה כפרה. ביי. כן, זה היה די משעשע מה שקרה פה עם יושי. בכל מקרה, רצית להגיד עוד משהו?
1: לא, אבל בוא, אם אנחנו צריכים פה להעביר את הדקה וחצי...
2: תגיד, אני רואה, אני אגיד לך איך אני אעביר, אני רואה שאתם בתבלת הרלת העמולה, יאוש דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, עושים כל הזמן קמפיינים למען החיילים, למען המילואימניקים, נותנים להם תעודות, הולכים לבקום. אולי במקום כל הפרויקטים האלה, שלוקחים המון זמן ודקות מסך יקרות ועולים המון כסף, פשוט התנצלו בפני לוחמי כוח 100 שהפכתם אותם לאנסים? זה לא יותר פשוט?
1: אני חושב ש... בוא נאמר ככה, כל מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים הרבה, לא מצליח לאזן את זה שאתם ממשיכים לפרק את הצבא, גם בשידור חי עם אלופים, אבל גם בעיקר בחוק ההשתמטות. בסוף, מה שהחיילים הכי צריכים...
2: לא, שואל אותך באמת, זה לא יהיה יותר פשוט?
1: זה עוד לוחמים.
2: פשוט תגידו סליחה.
1: הצבא צריך 12 אלף לוחמים, ואתה יודע את זה.
2: קיבלנו חומר.
1: ואתם עכשיו מודיעים שחוק המעצרים הוא נכשל. שבוע אחרי שהעברתם אותו, הוא נכשל.
2: נותן לך כעצה.
1: בסוף, מה שצהל צריך לוחמים, ומה שאתה נותן לו, זה
2: דיבורים.
1: זה הכל.
2: עצה כחבר.
1: עכשיו, אני רציתי לדבר איתך על זה שאתה, אפילו אתה לא מאמין שחמאס מתפרק בנשקו, כפי שאמרת, לכן עשיתי שאלת פולו-אפ אצל יוסי, אבל מכיוון שאתה מודה בזה, זה מייתר אפילו את הצורך שאני אוכיח את זה. זה כאילו מה שהיה להוכיח, כמו שהיינו כותבים, בעבודות בהנדסה.
2: מעניין.
4: ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: מה שיפה זה שכל מי שלפני דקה ישב בשידור באולפנים והכריז שהוא יעיף מתפקידו כל מי שלא התיישר בצבא, בשב"כ, במוסד, מיילל עכשיו ששר הדיח אלוף בשידור. לא, כאילו, יש משהו שאתם לא יוצאים צבועים? בנט, אני מדבר עליך בין היתר, כן? אגב, תגיד לי, הוא עובד פה ב-7-9, בנט? אני חושב שזה רעיון שלישי שלו, תוך שבועיים הוא, שלוש פעמים כבר התראיין פה. אוקיי, אני מבין, יש חיבה על הבן אדם, איחוד הזירות עם אטלי, הוא כל מחבב אותו אולי, אני לא יודע, אבל כאילו, זה, מה הלוז? הוא עולה פה יותר ממה שיוסי יהושע עולה אצלנו. טוב, בסדר, אבל היפה הוא, לפני דקה הוא יושב, אני יפה זה, תסתכלו לי בעיניים, בוא, אתה בקושי עובר את אחוז החסימה, תסתכלו לי בעיניים, לא יישאר דקה בתפקידו. עכשיו, אני לא, עכשיו הוא מתעמם, שמעתי עכשיו בחדשות, אני לא ראיתי כזה דבר בחיי, לא ראיתי זה, הסמכות של שר ביטחון, פתאום אין לו סמכות לשר ביטחון. פתאום אין לו סמכות לדרג המדיני, אין סמכות. בוא, אתם חבורה של צבועים, באמת. אל תתיירים מן הפרושים ולא מן הצדוקים, רק מן הצבועים. איך זה שר שמעשה זמרי ורוצים שכר כפנחס? כן. בוא נשמע כמה דברים מצחיקים. שימו לב, עכשיו אני נותן לכם רשת בית, אתמול. בן, תשתלט על הטלפון שלך, הוא ברח לך.
1: לא, דווקא לא.
0: עכשיו אני משמיע לכם, תשימו לב, מהדורת חדשות, ברדיו הממלכתי שלכם, שאתם משלמים עליו כסף, תקשיבו מה יוצא מהרדיו שלכם, בבקשה.
2: הפלסטינים טוענים שפורים יהודים תקפו פלסטיני במחנה הפליטים אל-פאוור. לטענתם הם פגעו ברכבו בעת שחילק חבילות בחברון. כשבנו, שמעון מיג'אן, מוסר שמוקדם יותר היום, דיווחו הפלסטינים שפורים יהודים תקפו מסעית ליד המחצבה בעין סמיה ממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת נטען כי פורים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם.
0: מה זה צריך להיות? תגיד לי, מה זה רדיו פלסטין? מה זה אלג'זירה? מה זה? זה רדיו, זה רשת בית? פלסטינים מדווחים שפורעים יהודים. מה זה הטרמינולוגיה הזאת בכלל? לא לדבר על זה שהיא לא יודעת אפילו לבטא את השמות, אל פאוור, כן? היא לא יודעת אפילו להגיד את השם, אין לה מושג, לא הייתה שם בחיים, כן? לא היא, לא האורך, לא אף אחד, כן? לא יודעת להגיד את השמות. בית, זו הייתה שם בכלל תאונה, לא פיגוע, לא אירוע, לא משהו ביטחוני, לא התקלות כלום. כל שקר, זה רשת בית, זה הכסף שלי, תחזירו את הכסף. אלג'זירה יותר ציוני מכם. הלאה, אחרי זה באותו זה, תאגיד, בכאן 11, עושים כתבה, תקשיבו טוב, עם זוג יורדים, איך הם קוראים להם? הפטריוטים שעזבו את הפטריוטים. פעם היו אומרים, יורדים, היו אומרים נפולת של נמושות, היה כאילו אירוע, בוא נגיד לא נעים, אירוע לא נעים. עכשיו הכותרת שהם נתנו שהם פטריוטים שעוזבים את הארץ, הבנתם? אלה הפטריוטים שעוזבים את הארץ. עכשיו, מי השם? מי השם שהם יורדים את הארץ? אני השם. אני השם שהם יורדים את הארץ, תשמיעי לי את זה בבקשה.
3: אי אפשר לשים אצבע על דבר אחד, כי אני חושבת שזה הצטברות של דברים. בהחלט יש פה מלחמת דת משתוללת. יש חוסר כבוד והערכה למדע ותרבות. איך זה הלך? האלוהים אחד, מכון ויצמן אפס? כל אמירה כזאת משקפת לי איפה...
0: זהו, אני אשם.
1: הקדוש ברוך הוא
0: אחד. נכון, הקדוש ברוך הוא אחד. כן. אני אשם שהפטריוטים עזבו את הארץ. זו האשמה שלי. לוקח. אוקיי, עכשיו בוא נשמע עם באמת הזוועות שקורות פה, שימו לב לתומר אביטל, הוא ואורי מסגב, שני מטורללים שרודפים כל מקום שמקרינים בו ערוץ 14, כאילו הם יצליחו להשתלט על האירוע, כן? הם לא מבינים באיזה עולם הם חיים, אבל הם ממשיכים. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר בתבילה 13, תומר אביטל, בבקשה.
4: שבלא מעט בסיסי צהל, חיילי צהל משוועים לעזרה, תקשיבו לזה, בחמלים מבצעיים, נועלים להם את ערוץ 14, זה לא הגיוני.
0: חיילי צהל משוועים לעזרה, נועלים להם את ערוץ 14 מול העיניים. חבר'ה, אנחנו פה באירוע של כיפוח נפש. זה כיפוח נפש. אני מבקש שתעזרו לחיילי צהל. אולי שתבלה 12 יעשו קמפיין למען חיילי צהל, שקופים עליהם לראות ערוץ 14. אני חושב שזה רעיון, תשלחו את חנוך דאום, שיגיש להם תעודות שהם לא רואים ערוץ 14. או תעודות, לא אנסתי מחבל. הנה קמפיין מעולה בשבילכם. תעשו קמפיין, כן, שתשלחו את חנוך דאום, שייתן לאנשים קמפיין לחיילים, לא אנסתי מחבל. וככה אתם סוגרים את כל האירוע, אתה מבין? זה דבר נהדר. אוקיי, הלאה. מה עוד רציתי להגיד? עכשיו תראו, ברמת התרללת, אני רוצה להגיד לכם משהו שבעיניי הוא מזעזע. באמת, עכשיו אני לא צוחק. בעיניי הוא מזעזע. ציטוט של גבי לסקי, שהיא תהיה חברת כנסת מהפשיסטים, שקוראים לעצמם הדמוקרטים. תקשיבו מה היא אומרת, לסקי דרשה לא להגיד יהודה ושומרון, כן? בישיבה סגורה הוזרו חברי המפלגה שלא לצייץ מסרים עצמאים ללא אישור המתה. גבי לסקי דרשה מיעיר גולן לנטוש את המושג יהודה ושומרון ולחנות את האזור הגדה המערבית. כן? יור המפלגה ישיב לכופר בכך שזה מושג ימני. אפילו יעיר גולן, הוא הנורמלי שם, כן? הוא הנורמלי שתבינו לאן המקום הזה הגיע. אתם ראיתם פעם יהודי או יהודיה שאומרים אל תשתמש במושג יהודה ושומרון. מאיפה הגיע המושג יהודי? אני משתגע. מאיפה הגיע המושג יהודי? זה יהודה. זה יהודה. אני משתגע, כאילו, מה זה, איך אפשר להגיע למצב? לאן הגענו? לאן הגענו? אישה אומרת, חברה כנסת, אל תשתמש במושג, תשתמש רק בואי תגידי איליה קפיטולינה על ירושלים. אל תגידי ירושלים, תגידי איליה קפיטולינה. למה? זה אותו דבר. כל האירוע של פלסטינה, של פלסטיין, של פלסטין, כן? כל האירוע הוא להכר את השמות היהודיים. זה אספסיאנוס לדעתי עשה את זה. כמו שהוא אמר עם ירושלים. זה לא יאמן. זה לא יאמן. בואי עוד מעט תמשכו את האורלות שלכם.
1: אין לה אורלה לדעתי לגבי לסקי.
0: לא יודע כבר מה יש לה. אין לי מושג. טוב, בוא נסיים בזה, תודה.
1: חשבתי שזה לא עולם להיגמר. טוב, הם מנסים עכשיו, כאילו אין טיעונים.
0: מי זה הם? מי זה הם? מה אני יחיד פה לבד? למה אתה אומר הם? למה אתה מתייחס אליי ברבים? אתה יודע שיש קטע של רבנים שמדברים ברבים. מה שלומכם? אתה מכיר את זה?
1: שמעתי את זה בעיקר מהרב פינטו. ואגב, הוא גם אומר לך, לדבר אליך ברבים.
0: זה חרדים, כאילו יש קטע של לדבר ברבים, כן.
1: יופי, אז אתה כבר חרדי, כבר אנחנו יודעים. כן. טוב, אז אני בכל זאת אתחיל. אז גבי לסקי זה הטיעון החדש, אני רק מזכיר שבדמוקרטים, לדעתי מתוך העשייה הראשונה, 8 קצינים, רובם קרביים מאוד, ולא יעזור, זה לא יחלחל, כמו שכל הענייני אייזנקוט, הטיפש והמגמגם והלא יודע הספר, והג'ובניק והלא מזרחי, החדש זה לא מזרחי, אמנם מרוקאי אבל לא מזרחי, המיליארדר מרחביה הוא מזרחי. אוי, שכחתי, מי שלא ראה את העדות של העובד ה-237 מהמעונות ראש הממשלה, איש מזרחי כמובן, קשה יום, עם ילד על הספקטרום, היה מקבט בסניף של רמי לוי, מתוך המעון, לא מבין על מה הוא מדבר וכמה חשוב לראות את הדברים האלה. לא כי שר נתניהו מטורללת, אלא כי האיש החלש שלידה שבוי. אבל לא התכוונתי לדבר על זה. בואו בכל זאת, מה כן התכוונתי? אז גבי לסקי זה הטיעון. אני רוצה להתייחס לקטע של הצבועים ולחזור לנושא של מנסור אבס. הרי יש מאות ציוצים מאוד מאוד מצחיקים של כל החבורה, כל הכנופיה בהקשרים של מנסור אבס, חלק הקראתי, חלק לא הקראתי. עכשיו מישהו שלח לי את אמיר אביבי הליצן, שזה באמת כאילו לא יאמן דבר בהיפוכו. סתם דוגמה קטנטונת, שרון גל. שרון גל ב-1 באפריל, אחרי שמנסור מנסה את הנאום שלו, האמת נאום אמיץ של אבס, הימין תמיד ידע להושיט יד חזרה ליוזמת שלום ודף חדש שבאו מבחוץ, אין סיבה לדחות הצעה כזאת מבית, ועוברים חודשיים, 5 ביוני. שקד לא תוכלה לזוז במשרד הפנים, כי הוא מבין שזה לא ביבי, אלא בנט מקים איתו ממשלה. בלי מנסור אבס, בטלוויזיה המצרית מדווחים בהלם שזרוע של האחים המוסלמים, וכולי וכולי וכולי. אז הבנתם, אבל אני רוצה דווקא לעסוק בחברנו ינון, שטען כאן, כמובן שיקר, לפני דקה, שמה ש... מה ש... אמרתי לו, אז למה שינית את דעתך? אז הוא אמר, כי איבדנו את הנגב. חבר'ה, את הנגב, ממשלת נתניהו איבדה 18 שנה רצוף, כן? לא בשנה של ממשלת השינוי.
0: לא אמרתי את זה. לא אמרתי, איבדנו את הנגב. אמרתי, מה רעם רוצה? רעם רוצה להשתלט על הנגב.
1: מתבקש להתאזר בסבלנות.
0: לא, אל תגיד משהו שלא אמרתי.
1: אבל אני רוצה להגיד מה שאני רוצה.
0: לא, אל תגיד משהו שלא אמרתי.
1: נתחיל מההתחלה. שאלתי אותו למה הוא השתנה? הוא היה גדול, הוא רוצה שמנסור יהיה שר. אז הוא אמר, כי ראיתי מה קרה בממשלת השינוי.
0: נכון.
1: ואז איבדנו את ה... לא, הפסיקו את האכיפה, לא, לא חשוב מה. קודם כל זה שקר. כי את ההתפתחות שלו הוא עשה לפני ממשלת השינוי. באחד ביוני 2021, שבועיים לפני שהוא הושבע, הוא כבר כותב, ממשלת השיקוי ומנסור הבאס יגשימו את חלומו של בן גוריון ליישב את הנגב. למחרת הוא כבר אומר, רם יקבלו את הנגב המשותפת את הגליל. הבעיה היא שזה לפני שזה קרה. לפני שזה קרה. אני מזכיר, את השליטה על הנגב והגליל איבדנו ב-40 שנות שלטון הליכוד, הכמעט רצופות, מתוכן 18 של נתניהו. ממשלת השינוי או השיקוי, קודם כל, שינתה את התגובות על בלוני התבערה והפסיקה את השריפות בעוטף עזה. אחר כך, גם בנושא של המגזר הבדואי ושל המגזר הערבי, הורידה ב-20% את הרציחות ואת הפשע, וכל הנתונים דווקא טובים. ומה שמדהים זה, את דעתו על ממשלת השינוי הוא שינה בגלל האכיפה בנגב. אגב, נתונים שהם שנויים במחלוקת וקשקושים. על ממשלת נתניהו הוא לא שינה את דעתו בגלל 7 באוקטובר. 7 באוקטובר לא שינה את דעתו על נתניהו, אבל האכיפה בנגב שינתה את דעתו על מנסור עבאס. וכדי לטבל את זה בדבר טרי מאוד, מאוד מאוד טרי, ששלח לי הרגע מישהו. הרגע, עוד לא השמעתי, השמעתי לכם איך הוא אומר שהוא צריך להיות שר, תשמעו משהו טרי של ינון מגל, מאי 21, ממש לפני הקמת הממשלה של בנט ולפיד, אבל הוא עדיין בטים עבאס, הוא עוד לא יודע שהממשלה הזאת תוקם.
5: אני חושב שצריכה להיות ממשלת ימין של 59, בלי בנט ראשון, ביבי מלא מלא 4.5 שנים בעזרת השם, עם הבאס נמנע בהצבעה. אחרי שהוא קורא ומבקר ומגנה טרור נגד מתיישבים בשומרון, אי אפשר לקרוא לו באותו יום תומך טרור. עכשיו יש פה בעיה אחרת, שחברי סיעתו פתאום אומרים לא וכן וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, יש לו ארבעה לאג'נדה הזאת. מה שהוא אומר זה מדהים, מה שמנסור עבאס עצמו אומר זה מדהים. אתה יודע מה? זה אפילו מרגש, זה אפילו מרגש, כן. זה שבן אדם שערבי של התנועה האסלאמית מגנה טרור נגד מתיישבים ביהודה ושומרון ואומר שהוא רוצה לחיות איתם בשלום ובשיתוף פעולה, או איך שהוא קרא לזה, אני לא זוכר, באחווה או לא יודע מה, זה דבר שהוא, אני לא מקל בראש, זה דבר משמעותי בעיניי. עכשיו אתה יכול להמשיך עם הזמירות שלך ועם כל הדברים, אני מקשיב למה שאנשים אומרים.
1: הוא מקשיב למה שאנשים אומרים, בתנאי שבסוף הם יעשו ממשלה עם נתניהו. אני מעדכן, לא רק שמנסור עבאס אומר את זה, ממשיך להגיד את זה, הוא גם מנתק עכשיו את רע"מ, מועצת השורה, כנראה הופך אותה למפלגה עם מועמד ישראלי יהודי בשם סגלוביץ' במקום שני. אבל עכשיו, וגדי אייזנקוט, יש כאלה שחושבים שהוא רוצה להשפיע ממשלה באימנות הערבים, סליחה, באימנות מנסור עבאס. זה לא. ביבי כן, גדי אייזנקוט לא. ואם כבר אמרנו גדי אייזנקוט, הנה אני שוב משמיע משהו מהפטריוטים. קראתי לזה, הם הולכים לאייזנקוט.
6: הזמין אותי חבר אמריקאי למפגש עם חברים שלו פה בישראל, שכולם הצביעו ימין, ועכשיו אף אחד לא מתכוון להצביע על הליכוד. והוא אמר לי, בוא תפקוש אותם, דבר איתם, הרגשתי כאילו אני נמצא בסוג של קבוצת מיקוד. הם כולם מזרחים, מעמד בינוני, גרים באזור מרכז הארץ. היה נורא נחמד, משפחה, חבר'ה נורא חמץ. וגיליתי מה שלוש הבעיות המרכזיות. זה היה כאילו מקצועי. א', עייפות מהרבה שנים של נתניהו. ב', חרדים מטריפים אותם לגמרי, אוקיי? מה נעשות, כי זה המצב. וג' מוסדות לא מתפקדים, אוקיי? מה קרה בסוף המפגש הזה? אולי אחת זזה. זה גם משהו. כי המטרה שלי הייתה לבוא ולדבר איתם ולהציג את הדברים לא מעמדה של סינה, אלא בעמדה של טיעונים, ואפשר לשכנע, וזה קשה מאוד.
7: אז למה הם רוצים להצביע?
6: קשה מאוד.
7: למה הם רוצים להצביע?
6: אייזנקוט. גם אם הם לא תומכים בו אידיאולוגית, הם לא רואים בו איום כל כך גדול כמו שאנחנו רואים פה. זאת הבעיה כרגע מספר אחת של הימין, זה אייזנקוט.
7: הם לא מבינים
6: הם לא מבינים.
7: הם מדחיקים שהקואליציה הזאת זה עם יאיר גולן ולזימי ויאיר פינק
6: והם ורדמן. הם נגד יאיר גולן והם נגד...
7: נגד, תשמע, עם כל הכבוד...
6: אבל בסוף הם זורמים עם זה.
7: תראה.
0: לא, תמשיך, למה חתכת?
1: ובכן. תנסה רגע לא להפריע, ממש תעשה איזשהו מאמץ, גם אף אחד לא קונה את הצחוק הזה. הצחוק המלאכותי שלך...
0: אתה יודע שאף אחד לא קונה, אתה דיברת עם כולם?
1: אני, יש לי תחושה שאף אחד לא קונה.
0: תחושה לא, עם תחושות לא הולכים למכולת.
1: אז אני הולך איתה למכולת, אגב, אני משלם, בניגוד לך ולנתניהו, אני תמיד משלם גם במכולת.
0: במכולת
1: זה מה אני משלם. ומה היית עושה אם היית נולד שנה לפני שהמציאו את המכולת? אבל אני ממש מפציר בך להפסיק להפריע. איפה הבאת שאני לא משלם במכולת? ממש מפציר, כי אתה בכלל לא הולך למכולת.
0: טוב, אני הולך מדי פעם, הולך.
1: לא, אין מקולת, אתה הולך לסופר. ולכן אתה לא משלם במקולת, אבל ביבי לא משלם בשום מקום. תשמעו, הם מבינים את הבעיה של אייזנקוט. הם הפכו אותו עכשיו גם ללא מזרחי. אמיתי, יש כאלה ציוצים ופוסטים של המכונה. ג'ובניק, זה כבר אמר עליו ההוא, ומה לא, מה, והמושג ההכרעה, מצבור של שקרים, שלא תופס. עכשיו, אני מזהיר אותנו, חבר'ה, גדי הוא מהטיפוסים האלה שמתחלק עליו, דווקא בגלל שהוא האנדרדוג, דווקא בגלל שהוא לא, הוא האנטי נתניהו. אפרופו לא מזרחי, סתם קטע חמוד לסיום, חמוד לאללה. שאימא של גדי, שהיא גם אישה דתייה, כמו אחותו, שהיא גם מתנחלת ודתייה, כשהוא מונה לרמטכ"ל, תפסו אותה, לא זוכר מי ואיפה, אבל תפסו אותה, אומרת כמה מילים על המינוי של הבן שלה לרמטכ"ל, תקבעו אתם אם הוא מזרחי, אם היא מזרחית וכאלה, זה פינה לשיפוטכם.
8: כל החיים שלי מאז שהוא נולד, אני מברכת אותו. מה אני אברך אותו? שיהיה לו בהצלחה, ושכל מה ש... לאן שהוא יפנה, מה שהוא יעשה, שיצליח בעזרת השם.
9: התרגשתי
8: מאוד. מאוד התרגשתי. אמנם אחרים ידעו לפני, כי אני פה שומרת שבת, ואני לא מדליקה טלוויזיה, לא כלום, לא טלפונים, לא שום דבר. וידעתי שזה יהיה ככה.
9: איך זה שמגדלים ילד והוא הופך לרמטכ"ל?
8: כן, שיהיה בריא, שיהיה בריא, הוא עבד קשה הרבה בשביל זה.
10: אתה מתרגש לראות את זה?
11: טוב, לראות את אימא, אז תמיד מרגש. כשהתקשרו אליה וביסרו לה שמוניתי לרב אלוף, אז היא הביעה צער, היא אמרה, רציתי שהוא יהיה רב. אז אמרתי לה, בכל זאת, רמטכ"ל, רב, רב אלוף.
1: לא הכרתי את ההמשך, לא שמעתי את ההמשך אף פעם. אני שואל את עצמי כל הזמן, מי מראיין את אימא שלו, ואני לא מצליח לזהות. אתה מצליח לזהות?
0: לא. סיימת?
1: הקטע הנוסף היה בערוץ הכנסת, אבל אתה רגיש
0: מאוד. תראה, עוד פעם אתה מתחיל עם הגנאולוגיה, כן, של זה, הוא בא, ואימא שלו דתייה, ואחותו מתנחלת, אבל הוא לא. הוא חילוני. הבת שלו התחתנה בלי רב. הבת שלו לא עשתה חופה, אוקיי? אל תגיד לי אימא שלו הייתה דתייה. הבת שלו התחתנה בלי רב ובלי חופה. מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? מה הוא הביא לעולם, כן? איזה המשכיות הוא הביא לעולם מאימא שלו? אגב, אני נכנס לזה כי אתה נכנסת.
1: יש בעיה עם ההמשכיות, כי אחד מהם
0: נהרג. אתה נכנסת עם אימא שלו. הבת שלו התחתנה בלי רב. נו, אז מה הוא הביא? לא הבנתי. אז מה הוא הביא?
1: אתה יודע מה הוא הביא? הוא פחות מכיר בה.
0: אימא שלו שומרת שבת.
1: הוא מכיר בבת שלו.
0: עכשיו, אימא שלו שומרת...
1: עכשיו אתה.
0: בן, תעשה לי טובה.
1: הוא מכיר בבת שלו.
0: עכשיו תן לי לדבר, תודה.
1: נכדיו מכירים אותו.
0: אוקיי. עכשיו,
1: אתה מכיר, אתה יודע מה אני מתכוון, כן?
0: אז מה אתה מביא לי את אימא שלו? תביא את הבת שלו. הילדים שלו שומרים שבת? הילדים שלו שומרים שבת.
1: הנכדים של ביבי כן? שומרים שבת, רק הם לא מכירים
0: נכון,
1: אותו.
0: נכון, הנכדים של ביבי חרדים לומדים כל היום משניות.
1: חבל שהם נכון? לא מכירים אותו, מרוב יפה, שהוא
0: עכשיו,
1: יהודי.
0: עכשיו תיתן לי לדבר בבקשה. אז אל תעשה לי פלעברות. הבת שלו לא שהיא לא מסורתית, לא התחתנה בלי חופה.
1: זה נורא שיש לו בת חילונית.
0: בלי חופה, בלי רב. אוקיי? אז בואו נעשה קצת סדר. עכשיו לגבי הבס. בואו נתחיל ככה. נתחיל בזה שאני אמרתי, אני טעיתי. גם בסינג שאתה אומר, אני אומר, החברים שלו במפלגה, הם לא כמו. אני לא בטוח, אני אומר, שיש לו את המפלגה לעשות את הדבר הזה.
1: הנה, הוא משנה אותה, אין מועצת השורה.
0: לא, הוא לא משנה את המפלגה. הוא לא משנה את...
1: ברגע שהם לא תלויים במועצת השורה, הוא משנה?
0: תפסיק לשקר. הוא לא משנה את המפלגה.
1: ברגע שאין לך טיעון, אתה קורא לי שקר בבריאות.
0: לא, מה זה קשור השורה? הוא לא משנה את המפלגה.
1: הוא מנתק, יש פריימריז ברם, ואין מועצת השורה, מה לא מובן פה?
0: בן, אם אני לא אדבר, גם אתה לא תדבר.
1: אבל הרגע אתה הפרעת לי.
0: בן, אם אני לא אדבר, אתה גם לא תדבר.
1: מי הפריע ראשון?
0: אוקיי, עכשיו תן לי לדבר.
1: אתה יודע מי הפריע ראשון?
0: כן. עכשיו, כן, הוא לא משנה את המפלגה, וגם אז אמרתי את זה. מצד שני, מי אמר עליו שהוא מחבק מחבלים? אתה זוכר מי אמר עליו שהוא מחבק מחבלים? בוא נעזור לך לשמוע. בסדר? בוא נעזור לך.
12: היהודית.
13: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו? פתאום מנסור עבאס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
12: וזה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור עבאס. צריך להבין, מנסור עבאס הוא תנועת אחות של חמאס. שניהם תנועות בת של האחים המוסלמים העולמי.
0: זה אתה ובנט.
1: אבל אתה יודע שזה לא הדעה שלי, שאני שואלת בנט.
0: כן, כן, ודאי. זה אתה ובנט.
1: הדעה שלי ידועה כבר אלף שנה.
0: ודאי, ודאי. הדעה שלך ידועה אלף שנה. רק שאתה אמרת שהוא מחבק מקבלים.
1: לא, אני שאלתי את בנט זה להטריל אותו.
0: ברור, ברור, כן. ובנט אמר לך שזה תנועת אחות של חמאס. מה אתה עושה לי פה פלאברות כל היום? לא הבנתי. מה אתה עושה פלאברות? עכשיו, כל פעם שאתה תעשה את הפלאברה שלך...
1: פלאברות זה לא טיעון.
0: כל פעם שאתה תעשה את הפלאברה שלך, אני אשמיע לך את הסינג שלך, אתה ובנט. כל פעם. מה אתם אמרתם כשהיה סיכוי שהוא ילך עם נתניהו? מה אתם אמרתם עליו? מחבק מחבלים ותנועת אחות של חמאס. אז אל תחרטט אותנו, בסדר? ולגבי האכיפה בנגב ודאי. בנט הסיר את האכיפה בנגב. הם רוצים להשתלט על הנגב. הם רוצים להשתלט על הגליל. בנט אישר להם לבנות לא חוקי עד 70 מטר. בנט לא נתן נטיעות בנגב בגלל לחץ של הבאס. בנט לא חיסל ברצועת עזה בגלל הבאס. אלה הנתונים.
1: לא חיסל.
0: אחרי, לא חיסל. אחרי
1: רק,
0: כל,
1: רק
0: אחרי הפסיק כל
1: את
0: זה,
1: אפילו את השריפות.
0: אם אחרי כל זה, לא חיסל. לא חיסל.
1: אז קרה אצלו גם השבעה באוקטובר?
0: אם אחרי, כן, אצלו התכוננו לשבעה באוקטובר.
1: ברור.
0: ודאי.
1: אז למה נתניהו מספר על התוכנית הזאת כבר ב-2018?
0: אם אחרי כל זה, אם אחרי כל זה, אתה עדיין מכשיר את הבאס, אם אחרי כל זה...
1: אני תמיד הכשרתי את הבאס.
0: אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה היית מטומטם בעבר, אבל אתה מטומטם עכשיו. אתה יכול להגיד לי, אתה...
1: מה שתגיד אני?
0: תגיד מה שאתה רוצה, תגיד, הנה אתה הכשרת את הבאס, זה היה אז.
1: השאלה היא מה עכשיו,
0: מה קורה אחרי הממשלה עם הבאס? מה קורה אחרי השבעה באוקטובר? מה קורה עכשיו? זה כמו שאתה אומר לי, נתניהו, הייתה לו אחריות בשבעה באוקטובר, והוא היה והקונספציה.
1: אני אומר לך,
0: סבבה.
1: הוא אמר את זה.
0: סבבה. בן, תשתוק קצת, נו. תשתוק.
1: אתה מבין, אתה פתאום מרגיש איך זה שמפריעים.
0: חכה, תכף...
1: נעים מאוד, ינון מגל, הפרעה.
0: תכף זה יהיה לך נעים.
1: הפרעה, ינון מגל.
0: תכף תראה כמה יהיה לך נעים.
1: לא, אבל היה לך.
0: אתה היום לא תדבר.
1: אתה התבלבלת. לי זה כבר היה בתוכנית הזו, גם בשעה הראשונה, וגם בשעה השנייה.
0: לא, לא, לא היה לך את זה.
1: אני מתפלא, לא היית פה?
0: לא היה.
1: אה, לא היה.
0: זה כמו שאתה אומר על נתניהו.
1: זה כשאתה מפריע, אתה לא שומע. תסתום את הפה
0: כבר, נו, תשתוק.
1: כשאני מפריע, אתה שומע.
0: סעד, אתה מוכן לסתום לו את הפה?
1: גדול.
0: יפה. אז אתה אומר על האחריות, כן? תגיד לי, מי השתנה אבל? מי התפקח? אייזנקוט, כל המלחמה אמר להפסיק. את יודעת מה, תשמיע לי את אייזנקוט.
1: שקר.
0: תשמיע לי את אייזנקוט מהסינק של ה-25, יולי 25, בבקשה, תודה.
14: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
0: לסיים את המלחמה מתוך עמדת כוח. מה זה מתוך עמדת כוח? מה זה לסיים את המלחמה? תני לי מ-24.
1: יולי 25, כן.
0: תני לי מ-24, אוקיי, בבקשה.
1: שלושה חודשים לפני שהסתיים.
0: תני לי בבקשה מדצמבר 24, בבקשה.
15: אתה מדמיין מצב שאנחנו יוצאים מהרצועה בלי שיש פרמטר בגבול, ובלי שאנחנו על פילדלפי, ובלי ש... זאת אומרת, יש מעבר חופשי, אוטוסטרדה של מבוקשים שעולים מהדרום של הרצועה לצפונה בחזרה. זאת אומרת, זה כל מנגנוני הביטחון שקשה לנו לאבד אותם.
16: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את הסירים, החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום.
0: די, די, די, תורידי את התרמה הזאת. הוא בחיים לא יסכים לזה. ברור שהוא, הוא בחיים לא יסכים לזה.
17: יחיא סינואר וחבריו להתפנות לקטר, זה לא טוב?
0: סינואר התפנה לקטר. זו הרמה. זו הרמה. זו הרמה של בן אדם שכל המלחמה רצה להפסיק אותה. זו הרמה.
17: זה עדיף מלשחרר את סינואר
0: מהכלא. לכן אני אומר,
17: בהרבה אגב. בהרבה.
0: נתניהו חיסל
17: את סינואר. יחד עם עוד 1,026
0: רוצחים. נתניהו חיסל את סינואר. נתניהו חיסל את סינואר.
17: נתניהו שחרר 1,027 רוצחים, שעשו לנו את השבעה באוקטובר.
0: טוב, אתה לא תדבר היום.
17: לא צריך.
0: כל מה שאני אומר.
17: אגב, אני מבטר על הדיבור.
0: אתה היום לא תדבר היום.
17: מצוין.
0: מצוין.
17: אתה יודע על מי אתה יכול להיים, על החברים שלך בפטריוטים. הנה אני מודיע. לא מדבר יותר, רק מפריע.
0: לא תדבר היום.
17: לא צריך. אתה יכול לקפוץ לי.
0: עכשיו אני מדבר.
17: אתה יכול לאיים על פליישמן, על משה אליה כהן, על מי הליצנים הנוספים שם, על זמרי ופתחי.
0: לא נעים לך לשמוע את אייזנקוט.
17: עליי, אתה לא יכול לאיים.
0: לא נעים לך לשמוע את
17: הסיפים. לא נעים לך לשמוע שמי ששחרר את סינואר, עם עוד 1,027 רוצחים, זה נתניהו. אני שמח שהוא התפקח אחרי השבעה באוקטובר. הוא היה צריך להתפקח לפני השבעה באוקטובר. הרבה לפני שבעה באוקטובר, כשאני ואני ודומי אמרו לו בעשר שנים, תתפקח לפני שירצחו אותנו, אז הוא היה צריך להתפקח. אתה, הוא ואתה העבד הנמצא שלו.
0: תסתום לו את הפה בבקשה.
17: למה? דווקא נהניתי. אגב, אני רציני, אני לא צריך לדבר יותר. אתה יכול להפריע לעצמך. אפשר לעלות עוד מרואיינים.
0: לא, עכשיו אני מדבר.
17: לא, אבל אני מפריע.
0: בסדר,
17: יפה.
0: אוקיי.
17: אתה צריך ללמוד שכשמפריעים לך, זה לא נעים.
0: שר, סתום לו את הפה, בבקשה.
17: וכשאתה הפרעת לי בשעה הראשונה, ושהמשכת להפריע לי בשעה השנייה,
0: לא חברים, לא חברים.
17: אתה התלוצצת. כן, אבל יש לך תמיד את הסיבות.
0: כן, סתום את הפה.
17: אני לא נפגע מזה.
0: אתה לא קשור להיפגע.
17: לא.
0: פשוט תסתום את הפה.
17: שר, כשהוא אומר תסתום את הפה, משהו ביצרים שלו חושב שזה פוגע בי שמדבר עליי ככה. לא, ממש לא.
0: לא, אתה אינפנטיל, אתה אינפנטיל, אתה מתנהג כמו ילד בגן, אתה מתנהג כמו ילד בגן.
17: גם מזה אני לא נפגע.
0: בסדר גמור, זה פשוט בושה
17: שלך. ובלבד שתשמע שוב, שאומנם אייזנקוט רצה לפנות את כל החמאסניקים ואת סינואר לקטר, אבל מי שפינה אותה מהכלא,
0: הוא גאון.
17: מהכלא הישראלי,
0: תסתום לו את הפה, בבקשה.
17: זה נתניהו.
18: בן, השתלטת עכשיו 10 דקות על שידור? סיימת?
17: אבל זה תמורת זה שאני לא אדבר יותר. בסוף יש פה עסקה.
18: נו, אבל אתה ממשיך לדבר.
0: עכשיו תקשיבו עוד שניים.
18: אז עכשיו לא נדבר.
0: לכוכבי, אביב כוכבי ודן הראל, מפקד האוגדה ואלוף הפיקוד, ביום שנסגרה הדלת על הגירוש, אחרי שהם גירשו 10,000 יהודים מהבתים שלהם, מה הם אומרים? בבקשה.
19: השער שיסגר מאחורינו הוא גם השער שיפתח. אנו תקווה שיהיה זה שער של שקט ושלום, שער של תקווה ורצון טוב, שער של שכנות. ואם רוח רעה תפרוץ אותו, נקדם אותה במערך כוחות ארוך ודרוך. אנו בפתחה של מציאות חדשה והזדמנות היסטורית לעתיד טוב יותר לשני העמים. אני תקווה שיציאת כוחותינו מהרצועה מסמלת את תחילתה של תקופת שקט ושלום עם...
0: אוקיי, אתם מבינים
17: את... וב-2009 הוא הבטיח שהוא יפיל את השלטון של החמאס, אחרי שארבע פעמים הוא הצביע בעד ההתנתקות הזו ממש, וב-2009 הוא נשא את הנאום ואמר, כשאני אעלה לשלטון, אני אפיל את שלטון חמאס. ולא עשה... זאת אומרת שהוא אחראי...
18: לא, ינון, אל תתערב לטכנאית, זה לא עובד ככה. בסדר, אני אסתום לו את הפה, אתה לא מתערב, תוריד את הידיים שלך מהטכנאית, תוריד את הידיים שלך. תוריד את הידיים שלך, זה לא עובר שידור, אנחנו לא מתנהלים ככה.
0: אם אתה לא תסתום לו את הפה, אני אסתום לו את הפה.
18: בסדר, אבל לא בלהתערב לטכנאית.
0: בן, אני אסתום לך את הפה, אם אתה תמשיך, אני אסתום לך את הפה.
17: אתה יכול לקפוץ.
18: בן, מספיק. לא, ינון, מספיק. טוב, אנחנו נצא לפרסומות.
0: לא, אנחנו לא נצא.
18: אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות.
0: אתה תסתום לו את הפה.
18: בסדר.
0: לא, עכשיו הוא מנצח. לפרסומות,
18: הוא לא מנצח.
0: לא, אני אדבר עכשיו.
18: אתה תדבר אחרי הפרסומות.
17: שפשוט לא מפחד ממך.
0: אז תסתום.
17: אין בי אחרי הפרסומות פחד ממך.
0: תסתום לו את הפה.
17: תוציא לי, אתה לא מפחיד אפילו את עצמך.
0: עכשיו, מה אני אשמיע לכם? אני אשמיע לכם את אייל מגיד, שהוא סופר, כן? תקשיבו מה הוא אומר לשי גולדן, ואני לא זוכר מי היה איתו, לא גולדן, שי גולדשטיין.
17: השמעת את זה, אתה מודע לזה, אני חושב את זה.
0: לא, לא, לא השמעת.
17: משהו אחר?
0: שימו לב מה הוא אומר על נתניהו, בבקשה.
20: ואם היה, היית תומך בהפיכה אלימה עכשיו?
21: אני לא איש אלים, אתה מבין?
20: היית תומך אבל, במידה והייתה מתפתחת הפיכה אלימה, האם אתה כסופר, דמות ידועה, מוערכת בציבוריות הישראלית, היית יוצא ואומר, רבותיי, לא להפיכה אלימה, או היית אומר, וואלה, אפילו אם לא היית אומר את זה בקול, היית בלחל בעצמך אומר, סבבה, יאללה, שיורידו אותו בכוח. את האמת, אבל תהיה כנה.
21: אם היו מורידים את ביבי בכוח?
20: כן, היית שמח?
21: בכנות, כן.
20: אז אתה פשיסט.
0: זהו, זה אתם. אתם אנשים אלימים, אתם לא דמוקרטים. מעניין לכם, אתה יודע את מה את הדמוקרטיה. מעניין אתכם הטרור, אתה יודע מה. מעניין אתכם גיוס חרדים, אתה יודע מה. מעניין אתכם להטאבים, אתה יודע את מה. כל הדברים האלה לא מעניינים אתכם. לכן, אתם תכשירו את הבאס אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי מה שראינו בממשלה. לכן סגלוביץ' יש לו בת לסבית, ודיבר על מה עושים לבת שלו, ילך עם התנועה הכי הומופובית בהיסטוריה של הכנסת. לכן אתם תדברו עכשיו על גיוס אזרחי, ולא על גיוס צבאי. תדברו על גיוס אזרחי גם של חרדים, וגם של ערבים, כי לא מעניין אתכם גיוס בכלל. לא מעניין אתכם. זה לא רלוונטי, אין לכם שום... לכן אתם תדברו על לפטר אנשים בשידור, כולל רמטכלים ומפכלים ואת כולם, אבל כששר ידבר ויזכיר שיש לו מחליף, אתם תגידו שהוא פוגע בדמוקרטיה. אין לכם שום ערך, אין לכם כלום, אתם דברו על דמוקרטיה, ותסתמו לאנשים אחרים, ולכן אתם מדברים על לסגור את ערוץ 14. לכן אתם מדברים על לסגור את ערוץ 14. כי אתם לא רוצים שישמעו קולות אחרים. לכן אורי מיסגה והמטורלל השני רודפים אחרי כל בסיס או כל שקם בצבא או כל בית חולים שאנשים בשלט באים ושמים ערוץ 14. כי אתם לא דמוקרטים, אתם פשיסטים. לכן הוא אומר את האמת, כי זה מה שכולכם חושבים. אתם רוצים הפיכה צבאית, לכן פגעתם בצהל. לכן תמכתם בסרבנות. אתה אמרת שאת הילדים שלך לא תשלח לצבא. אתה אמרת שתוציא את הכסף מישראל. זה הפרצוף של האמיתי שלכם.
17: גם אמרתי שצריך לשחרר
0: את כל הפרצוף האמיתי. עכשיו תשמע את שלי שם טוב, אמא של עומר שם טוב, מה היא אומרת אחרי אותו יום כיפור מזעזע שאתם עשיתם לנו, ואתה הצדקת את כל ההתנהלות הזאת. בבקשה.
22: אחרי מה שקרה ביום כיפור
23: עם ראש יהודי בתפילה.
22: בתפילה?
23: כן.
22: אמרתי, אני ידעתי שמשהו רע הולך לקרות.
23: וואלה.
22: ממש.
23: וואלה.
22: אני הבנתי, אמרתי, לא יכול להיות שיהודי בארץ ישראל לא יכול להתפלל איפה שהוא רוצה. איך זה יכול להיות? איך כזה דבר יכול להיות? וכאילו ממש אמרתי, כאילו נחצה פה קו שלא קרה אף פעם, וכאילו אמרתי, אנחנו הולכים לקבל על זה. ממש, ממש.
0: זה אתם אשמים.
17: רק אנחנו.
0: אתם אשמים, בעיקר חולדאי. האדם בין היתר הוא על הידיים של חולדאי. על הידיים, שהוא אפשר את הדבר הזה. חולדאי, אתה לא תנקה מהדבר הזה. שאתה אפשרת את היום כיפורים הזה.
17: למה לא תעזוב במך את תל אביב?
0: ואת השמחת תורה, אני לא שואל אותך איפה לגור.
17: אני שאלתי, לא, אני... בסדר. רק הצעתי.
0: עכשיו תקשיבו בקונספירציות שלהם.
17: עיר נוראית, למה אתה גר בה?
0: תקשיבו ללפיד, תקשיבו ללפיד, לא, דיברתי על ראש העיר. תקשיבו ללפיד.
17: כן, אבל הבחנה הזאת הייתה גם בתל אביב.
0: תקשיבו קונספירציות.
17: תל אביב זה מקום שבו לא נותנים ליהודים להתפלל.
0: כן, אני אסגור לך את המיקרופון עוד פעם.
17: זה נורא. אימאלה.
0: תודה.
17: אתה לא מפחיד.
0: עכשיו תקשיבו ללפיד, ממשיך בקונספירציות נגד מדינת ישראל, קונספירציות אנטישמיות. קונספירציות אנטישמיות נגד ישראל, כשהוא בחול באנגלית. בבקשה.
24: I would send 300 police officers and 2 battalions of borders patrol and deal with it. The first
25: You're with
24: of
25: the
24: all,
25: settlers.
24: With the settlers violence. First of all, this is Jewish terror. This is a disgrace for Israel. And nobody understands why we are not, the government is not taking stronger measures.
0: כאילו, הוא מדבר על אלימות המתנחלים, על טרור יהודי, ושאף אחד לא מבין למה הממשלה לא נוקדת פעולות נגד הדבר הזה. מה הוא רומז? שממשלת ישראל בעצם, היא מדרבנת, כן, יהודים לעשות פעולות טרור נגד ערבים. זה יושב ראש האופוזיציה באנגלית, בערוצים של גויים בחול. הבנתם את האירוע? עכשיו, אתמול, לא אתמול, לפני כמה, בשבוע שעבר, היה איזה כותרת בטלגרף, שעל יאיר גולן, שהוא אמר שצהל לא יורק את תחביב תינוקות בעזה, כן? אז בן כספית והחבורה שלו, כן, איך קוראים לה, האם היא מהדמוקרטים, איך קוראים לה שהייתה פעם בתוכניות ילדים? אפרת רייטן, ובן כספית, טוענים שנתניהו אינדס את הכותרת הזאת בטלגרף. אז אני אומר שבן כספית הוא הבוגד של השבעה באוקטובר. זה מה ש... מה שהבדיקות שלי. הבדיקות שלי.
17: מה שאמרת על אפרט רייטן כבר תיקנת.
0: אז אני אומר עליך, אתה...
17: תשאו תחתוב תביעה.
0: אני לפי הבדיקות שלי, בן כספית הוא הבוגד, הוא... מצאתי את הבוגד. בן כספית הוא הבוגד של השיבה באוקטובר.
17: אתם לא רחוקים מלהגיד את זה.
0: זו הרמה שלכם. זו הרמה שלכם.
17: אגב, במיליון אחוז, ההדלפה לטלגרף מטעם נתניהו.
0: שנתניהו עשה בכוונה...
17: שבועיים אחרי שהבילד משתלט על הטלגרף.
0: עכשיו בוא נשמע ככה, מסוודה, שימו לב מה הוא אומר בשידור בתבלה 13, בבקשה. אין לך את מסוודה? אין לנו את מסוודה. בסדר.
17: אני עוד תגיע כשאין טיעונים.
0: הוא טוען ששורפים ערבים ביהודה ושומרון. לא היה אירוע כזה, לא בשנה האחרונה, לא בשנתיים האחרונות, לא בשלוש שנים האחרונות, לא זה. היה בדומה אחד לפני 11 שנה, שגם הוא, יש עליו הרבה ויכוחים.
17: לא טוען, היה בדומה?
0: הוא טוען שיהודים שורפים ערבים ביהודה ושומרון, בערוץ 13. זו לא עלילת דם? זו לא עלילת דם? זה, כן? זה לא... מה הפריע לך כל כך? שהשמעתי לך את גדי איזנקוט אומר להיכנע לחמאס? שאמרתי לגדי, איך גדי איזנקוט אומר כל המלחמה להפסיק את המלחמה, לא להיכנס לרפיח, לא ללכת למלחמה בלבנון? מה כל כך, מה כל כך נדלקת? מה כל כך קשה לך לשמוע? זאת האמת. כי לכן אני אומר,
17: אני נדלקתי?
0: לכן אני אומר, כן, שלא נתת לי לדבר, לכן אני אומר,
17: לא, הפרעתי לך, כי אתה הפרעת לי באובססיביות כל השאר רשמה בשנייה.
0: אתה יכול להשמיע לי,
17: מי שחווה פה מלטדאון זה אתה.
0: אתה יכול להשמיע לי,
17: אתה יודע למה? כי שמעת את משה אליה כהן מסביר לך שהליכודניקים הולכים מאזנקות. נכון, אתה מדבר כל התוכנית, ואני מפריע, זה החלוקה החדשה.
0: אתה יכול להשמיע לי מה אמרתי על הבאס לפני מה שראינו, מה היה בממשלה איתו ומה היה בשבעה באוקטובר.
17: בשבעה באוקטובר, אני מזכיר, לא היה בגלל הבאס, אלא בגלל נתניהו.
0: ואתה יכול להמשיך לדבר על נתניהו,
17: רק בשביל לסדר את זה.
0: על השבעה באוקטובר.
17: וזה גם לא קרה בממשלת השינוי, אלא בממשלת נתניהו.
0: ואני אזכיר, מה קרה מאז השבעה באוקטובר. מי התפכח, מי שינה מדיניות, מי המשיך במלחמה, כן, להשמיד את חמאס, את חיזבאללה ואת איראן. היום אנחנו על 70% מרצועת עזה, אנחנו על 700 קילומטר מרובע בלבנון.
17: במסלול למדינה פלסטינית, מוצהר ומוגדר בחתימתנו.
0: האיראנים פוחדים לראות עלינו קפצון.
17: האיראנים ממש פוחדים.
0: האיראנים פוחדים לראות עלינו קפצון.
17: הגרעין נמצא באיראן, המשטר האיראני נמצא באיראן, הבליסטי נמצא באיראן.
0: הם יורים על כל המזרח התיכון.
17: חיזבאללה לא פורק מנשקו, וחמאס בסבבה שלו עם נשק.
0: אז איך אתה מסביר שהם לא יורים על ישראל?
17: כפי שאתה הסברת.
0: אז למה הם לא יורים על ישראל?
17: דובר על ניצחון מוחלט. שאתם הגדרתם אותו, הגדרה ארוכה מאוד.
0: למה הם לא יורים על ישראל?
17: בוא, אולי כי הם ירו על ישראל כבר איזה 2,000 שנים בליסטים?
0: למה הם יורים על כל המזרח התיכון?
17: בזמנו של נתניהו, פעם ראשונה חמאס ירה על ירושלים.
0: למה האיראנים לא יורים על ישראל?
17: פעם ראשונה חמאס פיזרת מצב הדגלים. פעם ראשונה איראן ירתה על ישראל. חיזבאללה גדל מ-5,000 רקטות ל-150,000 רקטות. כל זה קרה לא בזמן של מנסור עבאס, בזמן של נתניהו בנימין. זה שהבטיח להפיל את שיתוף חמאס, ולא
0: כי... למה האיראנים לא יורים על ישראל?
17: אני לא עונה, כי אין לי סדין ודברים איתך.
0: למה הם לא...
17: אתה תאיים על החברים שלך.
0: למה האיראנים...
17: ולכן אני לא עונה, אני לא עונה לך למי שמאיים עליי. אני רק מדבר על מי שמכחיך את התמודדת, למה הוא מכחיך את התמודדת?
0: בן כספי תענה מיד.
17: כי הוא יודע את האמת.
0: למה האיראנים לא יורים על ישראל?
17: בתוככי מוכחה...

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הם ירו עלינו
2: הרבה שבועות.
1: אלפי טילים וכטב"מים.
2: הם לא ירו עלינו שבועות ארוכים.
1: במשמרת של מי הם ירו עלינו?
2: אבל למה הם לא יורים? למה הם לא יורים על ישראל?
1: אני התחלתי לא לדבר היום, אבל אם בא לך שאני אדבר, תגיד.
2: למה? לא, לא חייבים, בוא נשמע שיר.
1: ינון, אתה במלטדאון. פשוט. מה זה, לא אמור להיות מרואיין? לא.

0: ינום ולא ישן, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. הנה הנה לא ינום, לא ינום ולא ישן, ולא ישן.
1: צריך להתפלל שהאירוע לא ייגמר בזה שמתישהו ייכנסו שני סניטרים לאולפן ויקחו אותך.
0: הנה הנה לא ינום,
1: אני לא אשמח אגב שזה יקרה.
0: לא ישן, לא ישן.

0: לא ינום ולא ישן ולא ישן.
1: אגב, זה לא בושה לבקש עזרה, אם אתה צריך, תבקש עזרה, יש לך מספיק כסף לממן את זה.
0: לא ינום ולא ישן, זאת אומרת, סוף שהגענו לכסף שלי. סוף סוף הגענו לכסף שלי.
1: לא הגענו, הגענו לעזרה שאתה זקוק לה, ואתה זקוק לה. כל מי ששמע את התוכנית היום יודע את זה.
0: עכשיו שהקד שאומר, והנה הנה לא ינום. אם השם לא ישמור, שב עמלו בנם. והנה הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן. הנה הנה לא ינום, ולא ישן, ולא ישן. אוקיי, פרסומות. כן, פשוט היה חשוב לי עקרון שאני אמרתי שאתה לא תדבר, זה שאתה לא תדבר.
1: די.
0: כן.
1: אבל אני אמרתי, אתה קריקטורה, אני הודעתי שאני לא רוצה לדבר את זה.
0: מעולה, מעולה. אז בבקשה, שמתי שיר, הכל טוב.
1: נו, יפה.
0: מעולה.
1: טוב, אז עכשיו, אני מקווה שלשיר שאני שם את הלא תפריע, אבל גם אם תפריע זה לא נורא, אני הייתי ביום חמישי בהופעה של היהודים, לראשונה בחיי, להקה שאני מטורף עליה, אגב, אורחים, גידי גור ושבק סמך, ומאוד נהניתי. הזמרת שהמורית שחף היא אחד הדברים הכי מדהימים
0: שצריך כאן. אתה מפריע לשיר, בן. אתה חייב לדעת ללמוד להכניס
1: פשוט את זה. פשוט מאוד מאוד נהניתי, ואני מקווה שתהנו גם...
0: קצר, קצר.

טוב, ניתן קרדיט לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג, ליאל צרי ואיציק אהרון שהיו אחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לעידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתיקאיו ארגון בדיגיטל, ואראל סגל ואייל ברקוביץ' שיהיו אחרינו, שיהיה לכם המשך יום טוב, נתראה מחר, להתראות, ביי.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו ההזדמנות האחרונה של איראן להגיע להסכם.
8: And we're talking at the request of Iran. This is the last chance for them to sign a good document.
9: Where they're going to go quickly, one way or the other.
8: It's not very complex. I want to give them every last chance before decapitation.
7: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כזה מסובך. אני רוצה לתת להם את ההזדמנות האחרונה לפני שערוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. ובגזרת עזה, מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. ועל רק הדברים, ולמרות בקשתה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. סערת ההדחה של אלוף אבי בלוט. שר הביטחון ישראל כץ מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
10: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים, תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
11: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה.
16: כפוף לתקנון.
17: כל בוקר הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי, 4 באוגוסט 2026, כ"א באב, תשפ"ו. עכשיו 6:04:27, אתם על 103 FM, אזור תל אביב 26 מעלות עכשיו, 31 בצהריים, הטמפרטורות יורדות מעט, אבל עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. בוואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, גורם ביטחוני בכיר, צהל במוכנות גבוהה לאפשרות של הסלמה עם איראן. אמיר בוחבוט מביא את הכותרת הזו. לפי אותו מקור, התאום עם הצבא של ארצות הברית הוא הדוק, וזאת ברקע החרפת האיומים מצד טראמפ לעבר טהרן, כשהוא טען שזו הזדמנותם האחרונה לחתום על הסכם. ובצל הדיווח כי גוברת הערכה במשטר שהנשיא האמריקני לא מעוניין בהרחבת המלחמה, אלא מבקש להפעיל לחץ כדי להשיג יתרון במסע ומתן. כך בוואלה, במעריב, עכשיו, כותרת הבית, מעריב לא עולה, כן, יכול להיות, מעריב לא עולה, מסרב מה שנקרא. תכף נראה מה במעריב הכותרת, כותרת במודפס, הרמטכ"ל עושה אותה. הוא אומר, אין מינויים בצבא עד הבחירות. אם מעריב יעלה, האתר יעלה, אז כמובן, בהמשך אני אביא את הכותרת הראשית שם, המעודכנת. ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. עטיפה מוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. וכאן פנינה בצבי, ראו זה פלא, מעריב עלה האתר. דרמה בליכוד, בית הדין הפך את החלטת הוועידה בנוגע לסעיף המריבה. זה פרסום ראשון של אנה ברסקי. בית הדין העליון של הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים, סגני שרים, מכהנים ולשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בשל ליקויים בהליך ושינוי חוקתי. שמונת השריונים של נתניהו נותרו בתוקף. כך במעריב.

שרים בקבינט תקפו את הדרישה של ארצות הברית ומועצת השלום להתקדם בתוכנית הנסיגה מעזה, ואמרו, ארצות הברית מקימה בעזה ישות שמתגמלת רוצחי יהודים, כל המטרות שהוצבו כמטרות מלחמה מושלכות לפח. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ויועץ מועצת השלום לייסטון, אריאל לייסטון, נפגשו אתמול עם ראש הממשלה נתניהו ואמרו לו שעל ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה, כפי שהתחייבה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. גורם מדיני הבהיר לאחר הפגישה כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועה, תמשיך לסכל כל איום על אזרחינו ועל חיילינו, ומדבר למעשה בתחייה של שתי דרישות מרכזיות של ארצות הברית מישראל. חזרה לקו הצהוב והפסקת החיסולים. השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק פנו אתמול לראש הממשלה נתניהו, דרשו לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני ולהצביע על החלטה שתבלום את הסכם מועצת השלום של טראמפ. במכתבם לנתניהו כתבו השניים כי מדובר במסמך מסוכן לישראל. קיומו מחייב צעדים אופרטיביים, מיידיים, שיגנו על ישראל מפניו. גורמים אמריקנים אמרו בימים האחרונים לנתניהו שישראל הפכה למדינה מצורעת, בגלל המתרחש בעזה. עם זאת, בישראל מתעקשים לוודא שחמאס לא נשאר בפועל ברצועה. ובתוך כך, לאחר יותר מ-30 שעות שבהן לא נרשמו תקיפות של צהל ברצועה, כתבם של חיל האוויר תקף אמש רכב ברחוב הרשיד בעזה, בתוך העיר עזה, ולפי דיווחים פלסטינים שני בני אדם נהרגו בתקיפה. בכירים בצהל טענו כי לא קיבלו הנחיה לנצור את האש. ולאחר התקיפה פרסמו גם קטר, מצרים וטורקיה גינוי משותף נגד מה שהן כינו ההפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה. קראו להפעיל את ישראל ולהפעיל עליה לחץ למלא את התחייביותיה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש כי המגעים עם איראן נמשכים למרות ההכחשות מצד טהרן, ובמהלך חתימה על צו נשיאותי אמר טראמפ, השיחות מתנהלות ממש, ברגע זה. הוא הוסיף, איראן ניצבת בפני ההזדמנות האחרונה להגיע להסכם עם ארצות הברית. אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם את הראש, כך הוא אמר. נדע היום, מחר, לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר. ומוקדם יותר אמר טראמפ כי איראן נוהגת בצביעות לאחר שבמשטר הכחישו את טענתו שהצדדים יקיימו היום שיחות. והנשיא כתב ברשת החברתית שלו True Social כי מנהיגי איראן צבועים בצורה בלתי נתפסת. הם מבקשים להיפגש ויש שיאמרו אפילו מתחננים להיפגש. עוד אמר טראמפ כי העימות עם איראן מתנהל מעולה. האשים את ההנהגה בטהרן במסרים סותרים. מסיבה לא ברורה, הם אומרים שאין שיחות. אבל יש, כך הוא אמר לעיתונאים. וב-CNN דווח אתמול כי חיילים בפיקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, התבקשו על ידי המפקדים להציע רעיונות יצירתיים לדרכים שבהן אפשר לפגוע באיראן. ולפי הדיווח שמתבסס על גורם שמעורה בפרטים, הבקשה הגיעה בדואר אלקטרוני מקצין בכיר באגף המודיעין, והוא נשלח לאנליסטים צבאיים. זאת אומרת, זה לא נשלח ככה לחיילים, זה נשלח לאנליסטים צבאיים. לסנטקום יש היסטוריה ארוכה של חשיבה ועשייה בדרכים חדשניות, מסר דובר הפיקוד. והאדמירל קופר נוהג לפנות לחברי הצוות שלנו, ללא קשר לדרגה, כדי להשיג את רמת הביצועים המבצעיים הגבוהה ביותר האפשרית. הודעת הדואר האלקטרוני נשלחה עוד לפני שטראמפ איים להורות על תקיפות נוספות באיראן, אבל הוא חזר בו בסוף השבוע. גורם ביטחוני בכיר אמר אמש לוואלה כי צהל ממשיך לשמר מוכנות גבוהה לאפשרות של הסלמה עם איראן, ולדבריו התאום עם צבא ארצות הברית ממשיך מוגדר הדוק.

0: והיום סבב שיחות שביעי בין ישראל לבין לבנון. הדיונים יימשכו היום ברומא, צפויים לעסוק באזורים הבאים שמהם תיסוג ישראל. חיזבאללה אומר, אתם לא מסוגלים לפרק את נשק ההתנגדות. אז לקראת סבב השיחות השביעי בין ישראל לבין לבנון, צפוי להיפתח היום ברומא, המטרה לקדם את נוסחת האזורים הבטוחים בלבנון, אומר גורם פוליטי בלבנון לעיתון נדם אלוואטן, אנחנו לא מטפחים אשליות באשר לקושי של מסלול המסע ומתן. אנחנו משוכנעים שראש ממשלת ישראל נתניהו לא מעוניין במסע ומתן כלל. הוא אמר שהאזור חווה בימים האלה הצטלבות אינטרסים של כוחות קיצוניים, ניזונים ממשברים, מונעים כל סיכוי להסדרה הפוליטית. תוך שהוא מצביע על ההסלמה האחרונה במפרץ הפרסי שפגע בסעודיה, בקווית, בבחרין. ולמרות המציאות המורכבת, הדגיש כי לבנון דבקה במסע ומתן כאופציה יחידה להשבת הריבונות והבטחת נסיגה ישראלית מלאה. השיחות ברומא מתקיימות בצל מעורבות אמריקנית גוברת וגם ציסה פנימית בלבנון. חוסיין אל-חאג' חסן, חבר בפרלמנט הלבנוני, מטעם חיזבאללה, אמר אתמול, שלטון הכניעה וההשפלה חתם על הסכם מסגרת בחסות אמריקנית באמצעות מסע ומתן ישיר עם האויב בניגוד לחוקה ולחוק. האם ארצות הברית מסוגלת לשלוט בישראל? ההרס לא נעצר לאחר הסכם המסגרת, וכך גם הירי לעבר הצבא, חטיפתם, הריגתם של אזרחים לבנונים. ההישג הגדול של השלטון הלבנוני זאת היציאה הישראלית מזוטר אל ערבייה. היא בכלל לא הייתה נתונה לכיבוש, לא אתם ולא הצבאות שאתם מאיימים בהם מסוגלים לפרק את נשק ההתנגדות, הוא אמר. אנחנו לא למסור לכם את הנשק. כל צבא שיגיע למדינתנו, משומתנו תהיה פירוק נשק ההתנגדות וצבא כובש. הסכם המסגרת, הוא אמר, נולד מת. ישראל קברה אותו. כך בכיר מהחיזבאללה. עכשיו במקביל גובר הלחץ על חיזבאללה בתוך לבנון. ובראיון לרשת סקיי ניוז ערבייה הצהיר יור מפלגת הכוחות הלבנוני סמיר ג'אג'ה כי סוגיית פירוק הצבא, פירוק חיזבאללה מנשקו, קרובה מאי פעם לפתרון. ולדבריו, ארגון הטרור נמצא כעת בעמדת חולשה חסרת תקדים. הבהיר כי הפעולות לא, הם לא מלחמת אזרחים, אלא מהלך שבו המדינה פשוט ממלאת את חובתה. וחיזבאללה עצמו פרסם הודעה חריפה שבקינה את המדינה הלבנונית האחראית הראשונה להמשך הפשעים הישראלים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 16 דקות.
1: 4 שניות, אתם על 103 FM, 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים, הטמפרטורות יורדות, אבל מעט, עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. הנה הכותרות הגדולות, צהל תקף הלילה בעזה אחרי כיממה של שקט, מקורות פלסטינים דיווחו כי שני בני אדם נהרגו, כמה נוספים נפצעו בתקיפת כתבם נגד רכב בדרום מערב העיר עזה. ולמרות בקשת מועצת השלום מראש הממשלה נתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בכירים בצהל מסרו כי לא קיבלו הנחיה לנצור את האש. שרים בקבינט תקפו את דרישת ארצות הברית ומועצת השלום להתקדם בתוכנית הנסיגה מעזה. השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק פנו אתמול לראש הממשלה, דרשו להצביע על החלטה שתבלום את הסכם מועצת השלום של טראמפ. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש בשיחה עם עיתונאים כי המגעים עם איראן נמשכים, למרות ההכחשות מצד טהרן. ישראלים שמתגוררים בחול מתקשים לקבל תשובה ממשרד הפנים בעניין רישומם בפנקס הבוחרים. חלקם נגרעו ממנו, חלקם לא מצליחים לראות איכן הם צריכים להתייצב כדי להצביע. משרד הפנים מסר כי בעקבות היקף הפניות החריג תוגבר מערך השירות ושירותי הוואטסאפ שודרגו. אלה הכותרות.
2: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. מהבוקר. סולימן מסוודה. חדשות 13. כך הוא מצייץ. ההגנה האוטומטית שזוכה לה, האלוף בלוט, רק מפני שהוא הותקף בצורה מטומטמת על ידי שר הביטחון, בלתי נסבלת בעיניי. כך סולימן מסוודה. מדובר באלוף שתחת כהונתו, הטרור היהודי נגד הפלסטינים, סגסג בצורה כמעט חסרת תקדים. זה לא נקרא אלוף פיקוד מצוין, אבל אולי הכל זה פוזיציה. ברק סרי, הפריימריז בליכוד, גורמים כבר עשרות שנים נזק גדול למדינה. שום תועלת, כך הוא מצייץ. ההחלטות מופרכות, הצעדים הזויים, האמירות פסיכיות, והכל כדי לרצות כמה עשרות אלפי מתפקדים. וחלקם בכלל לא מצביעים לליכוד.

0: העימות בין שר הביטחון קץ, ישראל קץ, לרמטכ"ל אייל זמיר, ממשיך להסלים. יממה לאחר הודעתו החריגה של קץ בערוץ 14 על כוונתו למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט, מקורבי השר פתחו אמש במתקפה חריפה נגד הרמטכ"ל ומאשימים אותו בהתנהלות לא עניינית. אבל בואו נשמע קודם קטע מדבריו של שר הביטחון קץ בערוץ 14.
1: פיקוד מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה? קצין בצה"ל, אם לך יש מדיניות, הוא שר למרותך, ואם הוא לא רוצה אסור למרותך, הוא מוזמן להניח את המפתחות ולרוץ לפוליטיקה. הכל בסדר. אלוף בצה"ל לא ממרה את פיו של שר ביטחון, זה לחם וחמאה, אני לא מבין.
2: חיה שלי הייתה ברורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא והפרקליטות הגישו ערר בניגוד לעמדתי. ועוד פעם, יש לאלוף סמכויות שהן בדיוק מוגדרות. בחוק, לא במשהו אחר. והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב שזה צעד לא נכון. אני אומר, מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש צהלוף דדו בר קליפה, שהמפקד אוגדה 36 בתמרון בצהל, והיה הוא מדור הגיבורים והאחרה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
1: דדו בר קליפה?
2: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז.
1: ועל דדו אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
0: בשיחות סגורות טוענים מקורבי קץ כי זמיר עצמו המליץ כבר בחודש אפריל על המינוי של בר קליפה לתפקיד. תוהים מדוע הגיב בחריפות להודעת השר. ממה הוא כל כך מופתע? על מה הזעקה הם אמרו? עוד תהו אם הרמטכ"ל ביקש לקדם את בר קליפה כמועמד לפיקוד המרכז רק כדי שלא ימונה למזכירו הצבאי של ראש הממשלה. הוסיפו כי כל התדרוכים בתקשורת של דובר צה"ל ושל הרמטכ"ל נגד שר הביטחון הם חמורים ביותר, והם חורגים מגבולות המותר ולא הולמים את יחסי דרג נבחר ודרג ממונה. שר הביטחון אמר אתמול בפגישה עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון כי הוא לא מתכוון לפעול להדחתו המיידית של האלוף בלוט. בהודעה שיצא מטעם השר לאחר הפגישה נמסר, בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. ראשי רשויות הביעו הערכה עצומה לאלוף בלוט על מנהיגותו, על הישגיו הביטחוניים וההתיישבותיים. והרמטכ"ל זמיר שוחח אתמול עם האלוף בלוט, הוא אמר לו, יש לך גיבוי מלא ממנו, אתה לא הולך. לא הולך לשום מקום. ואמש פורסם בחדשות 13 כי הצדדים נפגשו אצל ראש הממשלה נתניהו, ובמהלך הפגישה הבהיר הרמטכ"ל לאלוף פיקוד המרכז, אתה עושה עבודה מצוינת בהורדת מפלס הטרור בשטחים, ואתה תישאר בתפקיד עד 2027. עוד פורסם כי ראש הממשלה זעם על קץ, ודרש ממנו הבהרות. ובשיחות סגורות הוא אמר זאת התנהלות מגונה. וגם האלוף דדו בר קליפה שמצא את עצמו במרכז השערה מבקש להרחיק את עצמו מהעימות הזה. בסביבתו הקרובה הדגישו לא הייתה מצידו כל התחייבות שקשורה במדיניות כזו או במדיניות אחרת. ואם ימונה לתפקיד יפעל בהתאם להחלטות הרמטכ"ל ולצרכים של צה"ל.

בכיר בליכוד חשוד בהונאה במיליונים. משטרת ישראל הודיעה אתמול, יחידת להב 433, יחד עם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עיכבו לחקירה כמה אנשי עסקים. ובהם קבלן, תושב פתח תקווה, מצוי בהליכי פשיטת רגל, בחשד להסתרת זכויות בנכסי נדלן ובהברחת נכסים. בין החשודים שעוקבו, בכיר בליכוד, ואיש עסקים ונדלן מוכר מאוד. הוא תושב פתח תקווה ומקורב לשס. שני מעוקבים נוספים הם אחים מאחת המשפחות העשירות בישראל. בעבר הונחו ליד ביתו של הקבלן מטעני דמה, הושלח לעבר ביתו רימון, על פי חשד הקבלן מצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, והוא פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים בשווי של עשרות מיליוני שקלים, הוא גם הבריח נכסים שהיו בשליטתו בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. כך הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך. ועל פי החשד, הוא עשה זאת כדי להרחיק נושים מהנכסים שלו. עוד חושדת המשטרה כי איש העסקים פעל במרמה גם מול מיש עסקים מוכר מאוד מתחום המסעדנות. יש כל כך הרבה סודות יש פה. והשניים מצויים בהליך משפטי בגין סכום שנעמד בין 30 ל-40 מיליון שקל. ולטענת המשטרה בממצאי החקירה עולה שהחשודים פעלו באופן מתוחכם, שיטתי, כדי להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם. עם המעבר לחקירה גלויה והעיכוב של החשודים, נתפס רכוש רב, המטרה לחלט אותו בהמשך ההליך המשפטי. אתמול אחר הצהריים הסתיימה חקירתו של בכיר הליכוד, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובילק סבורים שהוא לא חשוד, הוא לא החשוד המרכזי בפרשה, אבל מייחסים לו חשד למעורבות בעסקה פיקטיבית אחת לפחות. הכותרת היא בכיר בליכוד חשוד בהונאה במיליונים.

אריאנה גרנדה, מאות מיליוני מעריצים בהלם, כי אריאנה גרנדה מתמודדת כבר חודשים עם עיסוק תקשורתי סביב הרזון שלה, הודיעה היא יורדת מהבמה בתום סיבוב הופעות נוכחי. אז אמרת יפרוש גם ההפקה הלונדונית החדשה של המחזמר עטור השבחים יום ראשון בפארק עם ג'ורג'. הסיבה, לדברי נציגיה, גרנדה מעוניינת להימנע מהעבודה שכרוכה בחשיפה בגלל ביקורת מתמשכת, בלתי פוסקת מצד הציבור. והחברות מעולם הבידור תומכות. הן אומרות לה, אריאנה, הבריאות שלך שווה יותר מכל אלבום, מכל הופעה.

רותם איזה כותבת בידיעות אחרונות הבוקר, חייבים לדבר על זה. אז אמרת אריאנה גרנדה, מזמרות הפופ המצליחות בעולם, היא מודיעה שבתום סיבוב ההופעות הנוכחי, היא לוקחת פסק זמן מאור הזרקורים בעקבות ביקורת ציבורית בלתי פוסקת. עכשיו, הביקורות לא סביב איכות הקול, או המילים של השירים, או הקליפ החדש, שבו היא מנסרת חבורת גברים בגיל העמידה שעולבים בה באודישן. אלא, הביקורת מתמקדת במידות גופה, אלה הלכו והצטמצמו דרמטית. ומסתבר שגרנדה היא אישה שמשפיעה על מיליוני נשים צעירות בעולם. יש לה 363 מיליון עוקבים ועוקבות באינסטגרם. יש לה כוח מטורף. הוא מתורגם להרבה מאוד כסף. אז מסתבר שגם מגיעה לה אחריות. אוקיי, עכשיו, אין לנו מושג מה מקור הרזון שלה. אולי זה תוצר של איזו הפרעת אכילה, אולי מחלה, או תסמונת נדירה, או אולי סתם לחץ בעבודה. היא גם לא חייבת לחשוף בפני הציבור את בדיקות הדם שלה, וזכותה לעשות בגוף שלה ככל העולה על רוחה, אבל כאשר בארצות הברית מתים כל שנה למעלה מ-10,000 איש ואישה כתוצאה ישירה מהפרעות אכילה, בראשן אנורקסיה, אז חייבים לדבר על זה. ובתוך המציאות הזו, אריאנה גרנדה היא לא רק זמרת מוכשרת ופרפורמרית ושחקנית נהדרת, היא גם טריגר. היא ראויה לרגישות, לחמלה, לדאגה, אבל כך גם המעריצות והמעריצים שעוד צריכים ללמוד, כמו האימהות שלהן שגדלו על הרואין שיק. זוכרים את קייט מוס? מוס זה השם, קייט מוס. צריך, אתם צריכות לאהוב את עצמן. אבל חייבים. חייבים לדבר על זה. יש גם בצד את הסיפור של עדן פינס, היא אומרת, תשמעו, הגוף שלי הוא לא נושא לדיון ציבורי, והפרעות האכילה זה נושא מורכב וכואב. אוקיי, אז מה שכן צריך לומר, שכן חובה לדבר, זה על הפרעות האכילה. ועכשיו, יום הולדת שמח לגידי גוב.

0: 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים. הטמפרטורות יורדות מעט, אבל עדיין גבוהות מהממוצע על העונה. הכותרות הגדולות, עכשיו 6:32 דקות, 48 שניות. ניקוי שולחן בעזה, גל סיכולים ממוקדים ביוזמת מפקד פיקוד הדרום, זו הכותרת הראשית בוואלה עכשיו. בפיקוד הדרום והשבק מגבירים את הלחץ על חמאס בגל סיכולים ממוקדים, ובזמן שבארגון חוששים מתגובה חריפה, במערכת הביטחון מעריכים כי ישראל לוקחת סיכון שארצות הברית תתערב ותכפה הפסקת אש. האמריקנים מפעילים לחץ גדול לקדם את תוכנית השלום של טראמפ. כך כאמור בוואלה עכשיו. ובמעריב, הכותרת הגדולה, אירוע, רודף, אירוע, בחירי הליכוד נדהמו מישראל כץ. כמה שעות אחרי שהגיע האשם החדש, בליכוד זוהמים על ישראל כץ שיצר רושם על הדחת אלוף בשידור. בינתיים שר הביטחון מחריף את האימות מול צהל וטוען, הרמטכ"ל, זמיר, ניסה לחסום את מינויו של דדו בר קליפה. זו כותרת של מתי טוכפלד משש בבוקר. אני עוד אדבר על הפרשה הזאת בהמשך, עוד נרחיב. הלאה, וויינט, בשביל השר קץ, האמת היא אפילו לא אופציה. כך רונן ברגמן. היום של ישראל היום, כותרת ראשית. כיסא המבקר ריק. יש מי שמרוויח, בלי פיקוח. ובארץ, אונליין, לכל תואבה של חברי הליכוד או חברי הליכוד, יש אותו הסבר. פריימריז. אבל מה יקרה אחרי הפריימריז, שואל יוסי ורטר. מקווה שיהיה לי זמן לטור שלו. חדשות 12, כותרת גדולה, העזרה של ארצות הברית לישראל והתקיפה בעזה, למרות הדרישה של מלדנוב. שרים תקפו את וושינגטון, מקימה בעזה ישות שמתגמלת רוצחי יהודים. זו כותרת של ירון אברהם, מ-12. ובמקו, הפכתם למדינה מצורעת. העזרה של ארצות הברית לישראל. האמריקנים שלחו את המסר על רקע המשך התקיפות הישראליות ברצועת עזה, ובמקביל שרים בקבינט תקפו את וושינגטון, מתגבלים רוצחי יהודים. את זה כותבים לראש הממשלה סטרוק ובצלאל סמוטריץ'. כן. הרמטכ"ל, אין מינויים בצבא, עד הבחירות. זו הכותרת הראשית במעריב מודפס. ידיעות מודפס, בידיעות אחרונות, פוליטיקה במרכז, פרשת המינויים בצהל, בתגובה להכרזה של שר הביטחון על הכוונה להחליף את אלוף פיקוד המרכז, הקפיא הרמטכ"ל את מינויי הבכירים בצהל. וגם ראשי ההתיישבות מיהרו לתמוך באבי בלוט, וקץ חזר בו. ובמערכת הביטחון יש מי שסבורים שהוא רצה לחזק את מעמדו בקרב האגף הניצי בליכוד, אבל כנראה שהפעם הוא רק יצר נזק למפלגה. וגם הצבא נפגע. קצינים בכירים שוקלים את צעדיהם בגלל המחיר הציבורי והפוליטי של כל תפקיד. כך, בידיעות אחרונות. בן דרור ימיני כותב, תשמעו, השר נגד הביטחון. ונווה דרומי כותבת היום בידיעות אחרונות על ההדחה שלו הייתה. ואלישה בן קימון כותב, הפריימריז בפיקוד המרכז. בארץ המודפס, ראשי מתנחלים ביקרו את קץ, שהודיע שאלוף בלוט יישאר בתפקידו. עמוס הראל כותב, שר הביטחון ישראל קץ מנסה ליישם בצהל את המודל שהפעיל איתמר בן גביר במשטרה ובשבס. מה הוא עשה? לרכז את כל ההחלטות בידיו, ולהפגין את כוחו בפיתורים, ולהלך אימים על הרמטכ"ל ועל האלופים, בתקווה שמרוב פחד הם יישרו קו. רוב הזמן השר לא עסוק בכלל בביטחון. לא, בשיווק תדמיתו האישית. ראיתם את הסרטון האחרון שלו? תראו. ההודעה בשידור חי על הדחתו של אבי בלוט, אהוב המיינסטרים של המתנחלים, שרואה בו בשר מבשרו, זה השיא. לפחות השיא עד עכשיו, כך עמוס הראל. ומסמכים פנימיים חושפים כיצד חברת אלביט חימשה את איחוד האמירויות. גם זו כותרת. שריפות ענק פרצו בוושינגטון ובאזורים נוספים בארצות הברית, ורבבות, רבבות עזבו את בתיהם. זו כותרת בהארץ של סוכנות הידיעות AP וסוכנות הידיעות רויטר. שריפות ענק פרצו בכמה מדינות במערב ארצות הברית, בעיצומו של גל חום כבד באזור. שטחים רבים עלו באש, בין היתר, במדינות וושינגטון, איידהו, אורגון ויוטה. במזרח וושינגטון פרצו שריפות בסוף השבוע והם התפשטו בחסות הרוחות החזקות, והאש אילצה 60 אלף בני אדם לעזוב את בתיהם. על פי הרשויות במדינה, מאות בתים ומבנים נשרפו. כך בארצות הברית. ישראל היום, הוקפאו מינויי האלופים בצהל. הרמטכ"ל למפקד פיקוד מרכז, יש לך גיבוי מלא ממני. אתה לא הולך לשום מקום. אני עוברת לכותרות הכלכלה. בכלכליסט, הרשויות מזהירות מהשלכות הורדת תעריפי החשמל לגגות סולריים בסוף השנה. הפער הולך ונפתח. התעריפים לבעלי גגות סולריים עשויים להיחתך בעשרות אחוזים עם פגיעת ההסדרה, אף על פי שישראל רחוקה מיעדי האנרגיה המתחדשת שהוא הציב ושהיא הציבה לעצמה. וברשויות המקומיות ובמשרד האנרגיה ובענף חוששים מפגיעה בהשקעות ומעיכוב בפרויקטים. בדמרקר, מנכלי מנדי פיתרו 620 עובדים, רוצים תגמול כפול, למרות הצניחה של המניה, האי ודאות לגבי עתיד החברה בעידן ה-AI והפיתורים הנרחבים, בעלי המניות של מנדי ידרשו להכריע אם לאשר את הגדלת חבילת השכר והמניות של המנכלים מ-7.4 מיליון דולר כל אחד, ב-2025 לעד 14 מיליון דולר ב-2028. עיקר השכר מותנה בעמידה ביעדים שהם לא שקופים, והחברה טוענת כי שכר המנכלים נמוך ביחס לחברות דומות. המנכלים של מנדי פיתרו 620 עובדים, עכשיו רוצים תגמול, אפילו כפול. גלובס אונליין, האם כדאי לקנות דירה בהגרלה, מקרה של זוכה מספר 3393. תקשיבו, פרויקט דירה בהנחה בחריש, כולל 115 דירות, מוזלות. הוא פנה למחוסר דירה שהגיע למקום 3393 בהגרלה. יופי. האם ברקע של הקיפאון בשוק הדיו, הצעות אטרקטיביות יותר מחכות בשוק החופשי? בבקשה, כנסו לגלובס אונליין. ובכלכליסט אונליין, בהובלת הביג טק, מדד נסדק זינק ביותר משני אחוזים, הדאו ג'ונס בשיא חדש.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טיסה להגיע ארצה לקראת ה-27 באוקטובר. טוענים שהבוט הממשלתי לא מאפשר להם לבדוק האם הם רשומים בפנקס הבוחרים. ואם כן, היכן הם צריכים להתייצב כדי לממש את זכותם. כבר 3 ימים שאני מנסה להשיג מידע האם מספר הקלפי המקורי שלי שונה, והאם אני בכלל רשום בפנקס, שיתפה אחת, היא בת 26, היא מתגוררת ב5 השנים האחרונות באוסטרליה. הבוט הממשלתי שוב ושוב חוזר על אותן שאלות. מה מספר הזהות שלי? לא מחלק מידע אחרי שאני מזינה את האינפורמציה. בבחירות הקודמות לא הייתה בעיה כזו, בכלל. משרד הפנים טרם הצליח להעמיד לרשות האזרחים דרך פשוטה, אמינה, לקבל את המידע ולמצות את הטענות. לפי עדויות, במוקד טלפוני אין מענה. ומערכת הזיהוי דוחה לעתים מספרי זיהוי שהוקלדו בסדר, כראוי. ושירות הוואטסאפ שפורסם לציבור בכלל לא פעל במשך ימים. וגם המידע על האפשרות להגיש ערר על המועד האחרון לכך נוסף לדפי המשרד רק בשבוע שעבר. התוצאה היא שעשרות ישראלים פונים בימים האחרונים באופן פרטי לפעילים, לעיתונאים, לחברי כנסת, בניסיון לברר אם כדאי להם בכלל לרכוש כרטיס טיסה, אם עוד ניתן לתקן את רישומם בפנקס הבוחרים. למרות שמשרד הפנים קיבל פניות חוזרות בנושא, גם מצד תושבים, גם מצד ועדת הבחירות המרכזית, מערכות המידע שהעמיד לרשות הציבור מסתבר לקויות. חלקן לא פועלות. חלקן המידע בהן המוצג חסר. המועד להגשת ערר על אי הכללה בפנקס אמור לפוג היום, יום שלישי. אבל בעקבות פנייתו של חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, הוארך המועד להגשת הערר עד יום שישי.
2: הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM. הכותרות.

0: עכשיו 6:43 דקות 53 שניות ואתם על 103 FM. צהל תקף הלילה בעזה אחרי קיממה של שקט. מקורות פלסטינים דיווחו כי שני בני אדם נהרגו. כמה נוספים נפצעו בתקיפת כתב"ם נגד רכב בדרום מערב העיר עזה. ולמרות בקשת מועצת השלום מראש הממשלה בנימין נתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בכירים בצהל אמרו לא קיבלנו הנחיה לנצור את האש. שרים בקבינט תקפו את דרישת ארצות הברית ומועצת השלום להתקדם בתוכנית הנסיגה מעזה. השרים סמוטריץ' וסטרוק פנו אתמול לראש הממשלה נתניהו, דרשו להצביע על החלטה שתבלום את הסכם מועצת השלום של טראמפ. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש בשיחה עם עיתונאים כי המגעים עם איראן נמשכים, למרות ההכחשות מצד טהרן. ישראלים שמתגוררים בחו"ל מתקשים לקבל תשובה ממשרד הפנים בעניין רישומם בפנקס הבוחרים, חלקם נגרעו ממנו, חלקם לא מצליחים לראות איכן הם צריכים להתייצב כדי להצביע, ומשרד הפנים מסר כי בעקבות היקף הפניות החריג תוגבר מערך השירות ושירותי הוואטסאפ שודרגו. הטמפרטורות יורדות מעט, עדיין מעט גבוהות מהממוצע לעונה. 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 69% לחות, בצהריים המקסימום 31 מעלות, 53% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים, איציק אלרוב, הוא יועץ תקשורת. בקיצור, נתניהו מנסה לעקוץ את טראמפ. הסכים להתקדם לשלב ב' של ההסכם כדי לקבל פוטו-אופ עם טראמפ לקראת הבחירות. קיבל. עכשיו שולח את השרים שלו לתקשורת כדי שיוכל להציג לטראמפ התנגדות.

גדוד מבית. אולי זאת עקיצה אחת יותר מדי. אולי. תומר שרון, שוחחתי עם בני נוער. אחרי הצגה, הוא שחקן. דיברנו על חינוך. מישהי אמרה שהחינוך בתקופתן מעולה. אמרתי שהעובדות הן שחלה הידרדרות של מאות אחוזים בהישגים של תלמידי ישראל מאז תקופת רבין. היא אמרה, לא נכון. ואז היא שאלה, מי זה? מי זה רבין?

סקר חדשות 12 פורסם אמש. חוזה, מפלגת הליכוד ומפלגת ישר, 23 מנדטים כל אחת. מפלגת שס של אריה דרי נחלשת במנדט, 7 מנדטים בלבד. המספר הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. והסקר חוזה כי מפלגות האופוזיציה היהודיות מסיקות 60 מנדטים, אחד פחות מהנדרש כדי להשיג רוב. הקואליציה מקבלת 50 מנדטים. המפלגות הערביות 10 מנדטים. הליכוד התחזקה במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, בעוד שמפלגת ישר נותרה עם מספר מנדטים זהה. ביחד, בראשות בנט זוכה ב-14 מנדטים, דמוקרטים מקבלים 10 מנדטים, כמו בסקר הקודם, ישראל ביתנו שומרת על כוחה עם 9 מנדטים, כמו גם יהדות התורה שזוכה ב-8 מנדטים, עוצמה יהודית נחלשת במנדט ויורדת ל-7 מנדטים, והציונות הדתית שומרת על כוחה עם 5 מנדטים. המפלגות חדש, טל ורם שומרות על כוחן עם 5 מנדטים כל אחת. מפלגת הבית הציוני של השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל עומדת על 4 מנדטים. כחול לבן, בראשות בני גנץ, 1.4%. בלד, 0.8%. לא עברו את אחוז החסימה, בדומה לסקרים האחרונים.

נבחרת החלומות של נתניהו קרסה סופית, כותב בן כספית הבוקר. ראש הממשלה נתניהו ממשיך לבחון אפשרות לשלב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה דמויות ציבוריות, ביטחוניות, בניסיון לחזק את הרשימה ולהחזיר אליה קהלים שאיבדה בשנים האחרונות. אחד השמות שעלו לאחרונה, אבידה בחר, תושב בערי, איבד את רעייתו ואת הבן בטבח השבעה באוקטובר, והוא נפצע קשה בעצמו. ולפי גורמים שמעורים בפרטים, בחר קיבל לאחרונה מסרים בדבר אפשרות לשריון במקום גבוה ברשימת הליכוד, אבל הוא דחה את האפשרות, על הסף. בחר, לפי אותם גורמים, לא מעוניין להיכנס לפוליטיקה. שם נוסף שמוזכר בסביבת נתניהו, תת-אלוף במילואים, משה צ'יקו תמיר. כיהן כמפקד חטיבת גולני, כמפקד אוגדת עזה. בשלב זה לא ברור אם תמיר קיבל הצעה רשמית או בלתי רשמית, ואם כן, כיצד הוא ענה. עם זאת, גורמים פוליטיים מתארים אותו כשם חם בסביבת ראש הממשלה. המהלך משתלב במאמץ הרחב יותר של נתניהו לאתר מועמדים בעלי רקע ביטחוני או ציבורי בולט. כאלה שיוכלו להעניק לרשימת הליכוד תדמית ממלכתית מנוסה יותר. בסביבתו של נתניהו הוזכרו בשבועות האחרונים שמות נוספים. הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר גבי אשכנזי, השר לשעבר יובל שטייניץ, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, גל הירש, בכירים לשעבר במערכת הביטחון. עם זאת, נכון לעכשיו נראה כי רבים מהשמות המרכזיים לא ממהרים להיענות למהלך. אשכנזי נחשב בעיני נתניהו דמות בעלת ניסיון ביטחוני וקריזמה ציבורית, והוא לא צפוי בשלב הזה להצטרף לליכוד. רון דרמר מסרב לפי שעה להיכנס לרשימה. לגבי שטייניץ, כהן ואחרים, יוסי כהן ואחרים, התמונה עדיין לא ברורה. בליכוד מעריכים כי נתניהו מעוניין לרענן את הרשימה, להוסיף לדמויות שיכולות לפנות לקהלים מתונים יותר, במיוחד על רקע הירידה בתמיכה במפלגה בסקרים, והביקורת הציבורית על חלק מחברי הכנסת שמזוהים עם הקו הבוטה במפלגה. המטרה היא להציג רשימה רחבה, ממלכתית יותר, שתוכל לסייע לליכוד במאבק על מצביעי ימין מתון ומרכז ימין. בסביבת נתניהו ממשיכים לבדוק אפשרויות נוספות לקראת גיבוש הרשימה, אבל בשלב הזה ניתן לומר בזהירות, יש חיפושים, כן, יש חיפושים. עדיין אין קופצים.

ועכשיו נדבר על השר לפגיעה בביטחון. בן דור ימינה, בידיעות אחרונות כותב, יש לישראלים אויבים מבחוץ, יודעים. איראן, חמאס, חיזבאללה, הקמפיינים ללא הפסקה של שונאי ישראל. החזיתות רבות, גם העבודה רבה, אבל הממשלה הנוכחית חייבת למצוא לעצמה גם אויבים מבפנים. ולרגעים נדמה שזו מטרת קיומה, כל זמן שהיה מדובר בקפלניסטים, ניחה. וכאשר מדובר גם בבית המשפט העליון, זה כבר פחות ניחה. למעשה כמעט כל מי שייך, ששייך לחוט השדרה הלאומי, למשרתים, למשלמי המיסים, הוא הרי סוג של אויב. אלא שצריך, יש צורך בעוד אויבים. זה התחיל קצת בשוליים, עם אותם אלה בהתחלה ברשתות החברתיות, ואחר כך השופרות, אחת מהן בתשע כאן. וזה הגיע לכנסת, עם העלילות על כך שגם בצמרת צהל ובשבק, אולי גם במוסד, יש בוגדים, שזממו יחד, כן, עם יחיא סינואר, הוא ולא אחר, את מתקפת השבעה באוקטובר. וגם זה לא מספיק לממשלה הנוכחית. עם האוכל הם בא תיאבון. עכשיו זה גם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בשר מבשרה של הציונות הדתית. הוא בוגר מכינת אלי. ביולי 24 התמנה לאלוף פיקוד המרכז, שני דברים מאפיינים את תקופת כהונתו. ראשית, הצלחה מרשימה בהתמודדות עם הטרור הפלסטיני. דווקא בתקופה מתוחה, כאשר המלחמה בעזה התנהלה במלוא עוזה, הצליח בלוט להוריד את מפלס הטרור. ושנית, במהלך כהונתו דווקא חלה עלייה מטרידה בטרור היהודי. למתחם הדליק הזה נכנס שר ביטחון, דורסני. נתניהו לא התכוון שהוא יהיה באמת שר ביטחון, הרי סיבה היחידה שיואב גלנט הודח וקץ ושתל במקומו הייתה לממש את חזון הקואליציה. התעללות במשרתים והעברת חוק שיעניק הטבות ופטור למשתמטים. האיש הוא כל כך לא יוצלח, שגם בתפקיד היחיד שלשמו הוא מונה, גם לזה, גם בזה הוא ממש, הוא נכשל. המלאכה של הרשעים והאנטישמים נעשית על ידי מהרסים מבית. קטר כידוע שילמה לעוזרי ראש הממשלה. מתברר שיש כאלה שמבצעים מלאכה הרבה יותר הרסנית. ואיך הם עושים את זה? בהרסנות ובהתנדבות. בערוץ 14. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראית על השידור, יואב מנדלוביץ', לא אחראית, הוא אחראי. ועל עטיפה המוסיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, בתשע ינון מגל ובן כספית. יהיה היום שקט? מה אתם אומרים? יהיה שלב? יהיו מכות? לא יודעת. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: מלון בחול, בוקית באיסטה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
17: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. 78. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: 103. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם. אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך. אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה, לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. בעזה מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים על השיגת צהל מעבר לקו הצהוב, זאת התבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי מהתקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. על רקע הדברים, למרות הבקשה, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר ביטחון ישראל כץ, מודיעה אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
24: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
25: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
24: 7-9, מהדורת יום שלישי. אחרי הסערה, שר הביטחון מבהיר, האלוף אבי בלוט יישאר בתפקידו. הרמטכ"ל בינתיים מקפיא את כל המינויים בצה"ל, מיד האלוף חזי נחמה ואור הלר על הביקורת הקשה בצבא. למרות האזהרות מוושינגטון, ישראל שוב תוקפת בעזה. במועצת השלום מבהירים נסיגה ישראלית מהקו הצהוב רק אחרי פירוק חמאס מנשקו, מיד אלמוג בוקר. הרעיון המרכזי הבוקר עם השרה גילה גמליאל על הדרמה הלילית בליכוד. בית הדין הופך את ההחלטה, הח"כים לא יוכלו להתמודד במחוז. חוזות. וחבר הכנסת איימן עודה, מה הוא חושב על החיבור בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ'? 7-9, מתחילים.
0: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:04 דקות, אנחנו כאן במהדורת יום שלישי. בוקר טוב, עמיחי יטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה שלומך?
0: טוב מאוד, איך אתה?
1: אני בסדר גמור.
0: אתה רוצה לפרט או שנשאיר את זה בגדר כותרת בשלב הזה של הבוקר?
1: קמתי רענן, הבוקר לא הייתה לנו אף הקלטה מוקדמת, אז הספקתי לדבר עם בוראי, התפללתי בבית הכנסת, חזרתי הביתה, אני שומע פה את הטופים והחצוצרות באות החדש שלנו.
0: האם עוד מישהו מקבל ככה את פניך בכל בוקר עם כזו תרועה, כזו קבלת פנים, הוד והדר? לא יודע, אני...
1: וכמו שאני אומר לך תמיד, אתה יודע, אני האמת שיש בי איזה רגעים, שניות של חשש בזמן שאתה מקריא את הכותרות, כי אתה באמת בין האנוש הראשון שאני מדבר איתו מדי יום, יש איזה בורא עולם אחד שלי, אני מדבר לפניך, אבל זה רוב התפילה היא בלחש, אני לא מרים, לא משתמש ממש במיתרי הקול שלי, והנה, בסדר, זה עבד. תקשיב, אני יכול...
0: אבל זה יפה שאתה אומר באותו משפט, גם אותי וגם את בורא עולם, זה מאוד מחמיא לי. גם אני אוהב את זה שאיתו אתה לוחש, ואיתי אתה כבר מרגיש ככה קצת יותר בטוח לדבר בקול ברור.
1: כן, אתם שתיים משלוש הדמויות הקרובות אליי ביותר בחיים.
0: וואו, הגעתי מהר למעמד הזה.
1: ממש, אבל שמה, אני רוצה להתקן אותך בעבודת שטח שעשיתי למען התוכנית 7-9.
0: כן.
1: תראה, בסוגיית אבי בלוט, כן, כבר, אנחנו כבר סגרנו כבר יממה של הסערה ועוד כמה שעות, ואנחנו זה קצת נרגע, אבל אני הלכתי ועשיתי את הבירורים שלי, למה? כי יש טענה של ישראל קץ וגם של כל השופרות, שאומרים, בכלל לא הייתה שם הדחה בשידור חי, לא קרה דבר כזה, נכון? אתה שומע את הטענה הזאת?
0: בוודאי, בוודאי. מהר מאוד, אני חושב שכשהבינו את גודל הפאול וגודל הפיגוע שהם עשו, גם ישראל קץ, גם החברים שלך שם, אז נראה לי שכולם ניסו עכשיו לשכתב את ההיסטוריה, לספר מחדש את הסיפור.
1: עכשיו תראה, אני בטח לא היחיד, כן, רבים בעם ישראל הלכו וצפו, צפיתי לא יודע כמה, באמת, מעל 10 פעמים בקטע הזה, הלוך וחזור, באמת אפשר להבין אותו במידה מסוימת לשני הכיוונים, למרות שאתה רואה איך פליישמן אומר לו, קודם כל בצורה הזויה, איך הוא מדבר איתו, כן, מדבר כלפי אלוף בצהל, ומלהיט את השר והקהל מוחא כפיים, אני מכיר היטב את הדינמיקה שמתרחשת שם באולפן, זה גורם בסוף בשורה התחתונה לישראל קץ להגיד כמה דברים, אז אגיד לך איזה עבודת שטח עשיתי למענך או למען התוכנית שלנו, דיברתי אתמול עם הקרובים ביותר, הגורמים הכי הכי הכי קרובים לאלוף אבי בלוט, יש לי היכרות עם כמה מהאנשים האלה במעגלים שונים, אני רוצה לספר לך שתי נקודות, כן, שלראשונה אבי בלוט שמע אותן בשידור, אחד, מעולם לא נאמר לו על ידי אף גורם רשמי מראש, לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון, לא קצין השלישות של הפיקוד, אף אחד לא אמר לו שהקדנציה שלו עומדת להסתיים, הוא אף פעם לא שמע על מועד סיום שלה. זה פרט אחד. דבר נוסף...
0: כלומר, הוא מגלה את זה, לכאורה הוא שומע על זה לראשונה משר הביטחון בפטריוטים.
1: כן, קדנציה של אלוף פיקוד היא לא קצובה בזמן, אין תאריך, יש מועד התחלה, אין מועד סיום. כן, זה אירוע מתגלגל, יכול להיות שנה, יכול להיות שלוש שנים, הוא אף פעם לא שמע שהוחלט שהקדנציה שלו נגמרת, וגם לא על מועד שלה, לידי אף אחד מהגורמים הרשמיים. שתיים, אף אחד לא אמר לו, אף גורם רשמי כמו הגורמים שאמרתי קודם, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון, לא שליש, לא אף אחד, לא אמר לו שבחרו לו מחליף, וגם לא את הזהות של המחליף. זאת אומרת, גם על זה שיש מחליף ואת הזהות שלו באופן רשמי, הוא שומע בפעם הראשונה משר הביטחון, באולפן טלוויזיה, מכאן נשפוט האדם הסביר ויחליט, האם מדובר בהדחה בשידור חי, האם מדובר בהעברת מסרים בשידור חי לאלוף על ידי שר הביטחון, אני משוכנע שכן.
0: קודם כל, אני מאוד אוהב את העבודה העיתונאית שעשית כאן, יצאת לשטח וחקרת, ואני מודה לך בשם מאזיני 7-9.
1: בשמחה.
0: עבודת תחקיר מצוינת. אני ראיתי משהו הרבה יותר, אתה יודע, בלי חלילה לייתר את העבודה החשובה שעשית, אני צפיתי במבזק הבוקר, למחרת, בערוץ 14, שאני מניח שאתה יודע, מיושרים שם ברמת רוח המפקד והקו, ולא היו אומרים שם דברים שיוצאים נגד מה ש... נגד הנרטיב ומה שרוצים למסגר ולספר. מגיש שם המבזקן התגאה בהדחה בשידור חי, כלומר, ככה זו הייתה הכותרת, זה היה המסגור, הדחה אחרי ששר הביטחון הדיח את אלוף הפיקוד כאן אצלנו בפטריוטים. זה נאמר בערוץ 14, על ידי המבזקן.
1: האמת היא שאני עשיתי גם צילום מסך מאחד המבזקים של הערוץ הזה, שנאמר בו במפורש שמדובר בהדחה בשידור חי, כן.
0: יפה, אנחנו נעסוק בהרחבה כמובן בסיפור הזה מיד נהיה עם אור הלר על הביקורת הצבא, בצבא גם עם האלוף חזי נחמה שיגיד לנו איך הוא ואיך בכלל, מה הוא שומע מהמפקדים והלוחמים בשטח על כל הפרשה הזו. תהיה איתנו גם השרה גילה גמליאל, דרמה לילית בליכוד, מיד אתה תסביר לנו גם קצת על המשמעות, אבל אני מבין ששרים מכהנים בעצם לא יוכלו להתמודד במחוזות, נכון? משהו כזה?
1: כן.
0: אירוע משמעותי, גם... גם הקל לנתניהו, אם אני מבין נכון. וגם איימן עודה יהיה איתנו, נשאל אותו מה הוא חושב על החיבור האפשרי בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ', תוכנית עמוסה, אנחנו יוצאים לדרך ורוצים לומר שלום לעמיחי שטיין, i24 News, Jerusalem Post, בוקר טוב עמיחי שטיין.
2: בוקר טוב, באמת זה לילה טוב, זה בוושינגטון.
0: בוושינגטון, אז הנה אתה מדבר עם גורמים בבית הלבן, גורמים
2: בוושינגטון. החזקתם אותי עד חצות, עד חצות.
0: קודם כל אנחנו מאוד מודים לך. אנחנו ומאזיני 7-9 שמחים שאתה איתנו שטיין, שחרר אותך מיד לישון, אבל עוד קודם, עדכונים אחרונים, אנחנו רואים שגם הלילה טראמפ, מי היה מאמין? שוב, מאיים על איראן, שאם הפעם זה לא יסתדר, אז זה ייגמר רע מאוד. איך, העדכונים האחרונים שאתה שומע שם, עמיחי שטיין.
2: אז קודם כל, אירוע דרמטי שקורה הלילה, זה שהאיראנים תוקפים בסיס אמריקני בקווייט, באמצעות שלושה כטב"מים. זה אירוע משמעותי, זה מתקפה ישירה נגד בסיס אמריקני. זה מה שמוביל בדרך כלל לתגובות האמריקניות. שוב, התגובה אמורה, היא חורה להגיע בלילה הקרוב, אבל אנחנו בסיטואציה שבה האיראנים תוקפים ישירות בסיס אמריקני, זה אירוע שהאמריקאים מגיבים עליו, השאלה אם זה האירוע שיוביל לעליית המדרגה, כי במקביל, טראמפ, אנחנו שומעים אותו אומר, המסמך הזה, האיראנים יש להם הזדמנות אחרונה בעצם להסכים לו, לא משנה ששמענו אותו אומר את זה 3,450 ומשהו פעמים, אבל הוא אומר את זה עוד פעם, במהלך היממה האחרונה, הסיפור בסוף זה הורמוז, כלומר אם יצאו פתרון להורמוז, כל האירוע הזה אמור להירגע, אגב לפחות לתקופת זמנית של איזה 60 יום, כי גם אם יהיה הסכם בעניין הורמוז כרגע זה יהיה הסכם זמני, אבל טראמפ בעצם אומר שלאיראנים יש הזדמנות אחרונה, ולכאורה עם מה שאני מבין, האמריקנים, עד כמה הם רוצים פשרה, זה שהם קצת חזרו אחורה מחלק מהדרישות שיהיו להם על הורמוז. כלומר, הם דרשו שלא תהיה מעורבות איראנית בכלל, הם קצת חזרו בהם מהקו הזה, אבל האיראנים כל כך, מה שנקרא, מעלים את רף הדרישות, שלא מצליחים להגיע עדיין לפשרה בעניין הזה של הורמוז. ולכן אנחנו נמצאים בנקודה שעדיין אין הסכם, אנחנו נמצאים בנקודה שיש תקיפה בסיס אמריקני, נמצאים בנקודה שכנראה טראמפ יגיב, ושוב נשאלת השאלה אם נראה איזושהי עליית מדרגה בתקיפות, וגם נראה הסכם זמני, זה רק לתקופה קצרה, אבל הסיפור הזה הוא כנראה הולך לבוא אותנו בלופ אינסופי עוד לא מעט זמן.
1: באמת עד כדי השלושה בנובמבר, אם אני טועה בחירות האמצע, עד אז? כאילו יש סיכוי שאנחנו נהיה עכשיו ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, שלושה חודשים בתוך אותו סרט?
2: אז אתה יודע, יש על זה ויכוח, האם הבחירות האמצע הקדנציה זה אירוע שמאוד מעניין את טראמפ. אני שומע אגב כמה קולות כאן בארצות הברית, אלה קוראים שזה אירוע שמעניין אותו חלק, יגיד לך פחות. ולכאורה אני חושב שגם טראמפ מבין שיש גבול כמה אפשר למתוח את האירוע הזה ברמה כזו או אחרת. אגב, אני לא בטוח שהאישה הישראלית היא לא למרוח את האירוע בצורה כזאת, כי לישראל זה מאוד טוב, האירוע הזה של המצור והלחץ הכלכלי והסיפור הזה.
0: לא, למה צריך לומר, שטיין, כרגע המצב הנוכחי, באמת מבחינתה של ישראל הוא לא רע, נכון? אנחנו עומדים בצד, רואים את ההתגוששות הזאת, הלחצים את הסנקציות על איראן, כלומר, לנו זה טוב כרגע.
2: נכון, במיוחד בהנחה שצריך לומר, שגם אם טראמפ יגביר את אירוע התקיפות, ונראה שיותר גדולה, טראמפ כנראה לא הולך all in, כלומר, האירוע הזה של הפלת המשטר כנראה לא יחזור על עצמו מבחינתו של טראמפ. ולכן גם אם נראה איזושהי הגברה שלה לעבוד, זה יסתיים בדרך כזו או אחרת מתישהו. אולי אפילו ברגע שטראמפ יגיד, היי, ניצחנו, אני יכול לעזוב את האזור או לעשות דברים אחרים. אני לא יודע לומר ככה, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה שטראמפ מאוד רוצה לפתור את הסיפור הזה. צריך לומר את האמת, הוא רוצה לפתור את זה בצורה דיפלומטית. ואין מחלוקת על זה. ולכן כל הזדמנות שיש לו, הוא נותן פאוזה, אבל שוב, ראינו את המתקפה האיראנית הלילה, אנחנו נראה גם הלילה התקיפות, השאלה אם טראמפ יעלה מדרגה, ובאמת אנחנו נמצאים באמת באירוע, זה כבר אירוע אינסופי ולופ אינסופי, וגם אם תהיה עסקה על אורמוז, צריך לומר את האירוע שאמרתי בהתחלה, זה משהו זמני, זה יהיה כנראה רק ל-60 יום, שבמהלכו ינסו להגיע להסדר קבוע, למה שנקרא, וכל הסיפור יתחיל מההתחלה.
0: עמיחי שטיין, i24 News, Jerusalem Post, מוושינגטון, לילה טוב לך ותודה רבה.
2: לילה טוב, תודה לכם.
1: מלחמת ההתשה.
0: כן, לגמרי. שלום אורלר.
3: שלום לכם, בוקר טוב.
0: הכתב הצבאי של חדשות 13, בוקר טוב לך, הלר. בוא נתחיל עם עזה, אחרי יממה שקטה, למרות האזהרות של מועצת השלום ושל וושינגטון, צהל חוזר לתקוף.
3: כן, והייתי אומר שגרת תקיפות. כלומר, אנחנו רואים שבאמת העיקרון של המשך התקיפות כנגד החמאס, והמדיניות שאיפה שרואים פעיל חמאס או פעיל ג'יהאד איסלאמי, איפה שיש מודיעין, מחסלים אותו, ואנחנו בפירוש רואים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, לחיצה על דוושת הגז בפיקוד דרום, באוגדת עזה, בסגירת מעגלים על הרבה מחבלים, ובעיקר כמובן, מה שמעניין אותנו זה מחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. אני מזכיר לכם שיש החלטה, שהמינכן של ימינו על שם כן המבצע של המוסד לצוד את מחבלי ספטמבר השחור שרצחו את 11 הספורטאים באולימפיאדת מינכן, זה להמשיך ולרדוף את מחבלי השבעה.
0: וגם אתמול אחד ממפקדי החוליות שם בולטים חוסל, נכון?
3: נכון, מפקד חוליה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף גם בחטיפה ובהחזקה של רום בוכסלבסקי וחטופים נוספים, וכמובן שהכל נשען בעיקר על הרבה מאוד מודיעין, הרבה מאוד מידעים שהחטופים המשוחררים מביאים איתם, שכבר שנה כאן כל החטופים, כמעט שנה.
0: איך באמת המצוד הזה, הלר, עובד? כלומר, מה, יש איזה באמת מין דאטה כזו מרוכזת של כל האנשים שלקחו איזשהו חלק בטבח של 7 באוקטובר, ופשוט אחד-אחד הולכים וצדים אותם?
3: זה מאמץ מאוד גדול של הרבה מאוד אנשים. גם בשירות הביטחון הכללי, מפקדת נילי, כמו שהיא מכונה, מאז השבעה באוקטובר, נצח ישראל לא ישקר ולא ישכח, והם בעצם אוספים באמת כל דאטה, כל מידע, על כל מחבל שהשתתף, מצליבים בין תמונות למצלמות, למידעים מודיעינים, לעדויות של חטופים, ובאמת ממשיכים כמעט מדי יום. בחודש האחרון, לדעתי, חצינו את 30 המחוסלים, בעזה, בתוך הפסקת האש, במרכאות כפולות ומקופלות, ואנחנו רואים שאין לחמאס מענה לדבר הזה. זאת אומרת, החיסולים האלה שחלקם בלב העיר עזה או במערב העיר עזה, כלומר בלב השטח שעדיין נשלט בידי החמאס, 35% של רצועת עזה שעדיין נשלטים בידי חמאס, ואנחנו לא רואים את החמאס מגיב או עושה משהו.
1: אני רק אגיד לכם שמספרית, חפק נילי, לדעתי כבר עבר את ה-2600 מחוסלים. כן, שזה רק חפק נילי, כן? זה לא כל שאר הלחימה ברצועה וכאלה.
3: נכון, אבל תעשו רגע חשבון, חברים. אנחנו יודעים על כ-6,000 מחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. תחברו את זה גם עם כל מי שהשתתף בלחימה לאחר מכן, ובהחזקת החטופים ובהתעללות בחטופים. מה שנקרא, זה הרבה מחבלים, זה הרבה עבודה, וממשיכים בזה, וההבנה שזה נושך עוד שנים קדימה. אבל כן, אנחנו רואים באמת בשבועות האחרונים, באמת לחיצה על דוושת הגז, אומרים לנו שיש איזושהי גם פריצת דרך מודיעינית, שמאפשרת באמת לסגור עליהם, על הרבה מהם את המעגל, ואנחנו באמת כמעט מדי יום מתבשרים, על חיסולים של מחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר, ושוב אני אומר, זה חלק מהעקרונות שישראל הציבה לעצמה לשמר חופש פעולה לצהל ולשבק בעזה, בכל התקדמות במה שנקרא תוכנית טראמפ. כן. וזה בהחלט סוגיה שישראל לא מתכוונת להתפשר עליה.
0: אלר, בואי לסיום בקצרה נדבר על הסערה בצבא, יממה אחרי אותו ניסיון הדחה של שר הביטחון לאלוף אבי בלוט, ישראל כץ כבר מבין את גודל הטעות וחוזר בו, מבהיר בלוט יישאר בתפקידו, הרמטכ"ל מקפיא את המינויים, ככה איך ביום שאחרי הרוחות עדיין סוערות בצבא?
3: בוודאי שסוערות, אבל גם ממשיכים הלאה, ממשיכים לעבוד. תראו, אתמול כבר היה דיון ביטחוני בשמונה בערב אצל ראש הממשלה, בהשתתפות שר הביטחון והרמטכ"ל, וצריך להמשיך לעבוד יחד. זה מאוד ברור שקץ שגה.
0: אנחנו יודעים האם הנושא הזה עולה אתמול בדיון הזה, שיושב שם גם הרמטכ"ל וגם ישראל קץ?
3: אנחנו לא יודעים עדיין. אני כן יכול לומר שבאמת, למשל, במפגש אתמול שבאו אליו ראשי מועצת ישע, ראשי המתנחלים לשר הביטחון, הוא תורח אחרי זה בהודעה והתמונה שהוא מפיץ, באמת לפרסם דברי הלל ושבח לאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, להגיד שהוא קצין מצוין, שעושה עבודה מצוינת, ונדמה לי שישראל קץ, שהרבה דברים אפשר להגיד עליו, נאמרו עליו ביממה האחרונה, אבל חושים פוליטיים הישרדותיים מחודדים יש לו.
0: אז הנה, לסיום, כאן... לסיום, אלר, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים קטע קצר מהסרטון, אחד המטורללים, אני חושב שראינו, שר הביטחון, מפרסם חלק מהקמפיין שלו לפריימריז, כך זה נשמע.
1: אחד המסמכים, אחד...

0: כן, וסליחה למאזיננו על הגרנג' והגיטרות על הבוקר, אבל פשוט לא יכולנו להתאפק.
1: אני חושב שזו פעם ראשונה שפוליטיקאי ישראלי מגייס את גאנז אנד רוזס לקמפיין שלו.
0: מה אתה אומר אלר?
2: אני אומר, הגיטרות פה הם הדבר החיובי והיחיד בעיניי.
0: שכחנו מי יש לנו עסק, כן, אורל.
2: אבל אני חושב שבאמת ישראל כץ הבין שהוא שגה, שגיאה איומה, בכל ההתנהלות, בכל הפרסה הזו שראינו ביממה האחרונה.
0: אבל איזה חיוך חינני, איזה חיוך חינני.
2: ממש. מאוד.
0: אור אלר, כתב הצבאי של חדשות 13, תודה רבה לך.
2: יום טוב, חברים.
0: אנחנו מיד נהיה עם איימן עודה, וגם עם השרה גילה גמליאל, אבל עוד קודם, אחי הדלוק והדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
3: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM. 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: Let's pay with Blender.
2: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה להגיד, אלי,
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 7:24 מצטרף אלינו סרן במילואים עמרי רונן. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: מקום שביעי ברשימת הדמוקרטים. קודם כל ברכות.
2: תודה.
1: מרוצה מהמקום?
2: אני חושב שהברכות הן כולן למפלגה, לפריימריז מאוד מרשים, של הרבה מאוד משתתפים, 90% הצבעה, למעלה מ-110,000 מתפקדים, ושטח חזק וגואש.
1: אבל איך אתה מסביר את ההצלחה שלך, ככה להתברג כל כך גבוה, מישהו בלי עבר וניסיון ורקע פוליטי?
2: אני חושב שזה הסיפור הגדול של הדמוקרטים. יש פה פרויקט חדשני ומלאיב עם הרבה מאוד מצטרפים חדשים, הרבה אנשים חדשים נכנסו גם לרשימה, אבל גם נכנסו והתפקדו, רצו להשפיע, לקחת חלק בהליך דמוקרטי מפעים.
1: לא, אבל הפריימריז נגמרו, אומרי, אתה כבר לא צריך את הסיסמאות האלה, תגיד לנו מה הסוד שלך, איך הצלחת, מה עשית, עבודת שטח.
2: מלא אנשים מצטרפים, תחשוב כמה אנשים, אתה יודע, אנשים שאני פגשתי, אומרים, כן, אני רוצה לקחת חלק, אני רוצה להתפקד, אני רוצה לעשות, אני רוצה להשפיע. אנשים רוצים להיות יותר אקטיביים, רוצים להשפיע על מה שקורה במדינה. אז אני לקחתי עוד צעד אחד קדימה, אבל זה חלק מסיפור מאוד גדול. הרבה אנשים לא היו מזוהים פוליטית, ולא רצו להתפקד ולעשות דברים שהם אקסטרה, והנה, אנשים עושים את זה, כי אנחנו בבחירות הכי גורליות במדינת ישראל, והולכים לעשות שינוי גדול. וזה הסיפור. חלק מהרבה מאוד אנשים. 43 אלף מתפקדים, 264 אנשים הצביעו לי, זה מספר מטורף.
3: 43 אלף, תומר?
2: כן.
3: זה גבוה נראה לי יותר מהגבוהים ביותר בליכוד שמקבלים בפריימריז. כדי להגיע מקום ראשון בפריימריז בליכוד נדרשים...
2: אתה רוצה שנדבר על הבוקר על הליכוד?
3: כן, למה לא, מה?
2: מה אתה רוצה שנגיד על
3: הליכוד? תגיד, יש בלגן אצלכם בתוך המפלגה, כן? אתם אומרים למשה רדמן, עמית סגל מפרסם, וגם יש שם ציטוטים שלך, שהוא פוגע במשמעת הקמפיין, והוא מדבר על האירוע שהיה בסביבת חוות גלעד, כלא פיגוע.
2: אני לא מתייחס למה שנאמר בשיחות הסגורות. אני לא...
3: יפה, נכנס מהר לנעליים של הפוליטיקאי, גדעון.
2: לא, מה, אני לא מתייחס לזה. אתה רוצה ששאל אותי, אני אגיד לך מה שאתה רוצה על כל דבר, אבל אני לא מתייחס לדבר כזה, בטח לא הדלפות שיצאו להעמיד סגל.
1: לא, אבל שאלה אם זה כן משקף כאן איזה משהו שאתם מודאגים ממנו, משה רדמן, או כל מיני חוליות ככה קצת יותר בעייתיות שיפריעו לכם בקמפיין.
2: אני מודאג מדבר אחד, הבחירות הקרובות בעוד פחות משלושה חודשים, שאנחנו צריכים להחליף ממשלת אסונות שהביאה לנו טבח בשבעה באוקטובר, אחרי שסבתי נרצחה בשבעה באוקטובר. בכפר עזה, בבית שלה, יחד עם המטפלת של אנג'י, ממשלה שלא הייתה קיימת, שהובילה קונספציה של עשרות שנים, שהביאה טונות של כסף ומזוודות לחמאס, ולא דאגה לשמור על האזרחים שלה, רק דאגה לפילוג, ולא דאגה לביטחון, ולהפיכה משטרית. צריך לסלק את הממשלה הזאת כמה שיותר מהר, ובזה צריך להתמקד.
1: אני רואה שביום שישי אמרת במועצה, במועצה האזורית מגידו, אני צופה שגם את אבי בלוט יהפכו באיזשהו שלב לשמאלני, לבוגד. זה היה ביום שישי.
3: מניין חושי הנבואה שלך?
1: כן, האם אתה חלק ממערכת תוכנית הפטריוטי מאחורי הקלעים?
2: אין לי, אתה לי אגיד בדיוק כמוני מה עשו לכל אלוף פיקוד מרכז. זה אנשים שלא בוחלים בשום אמצעי. כל אלוף פיקוד מרכז זה מה שהם עושים. אף אחד לא מספיק טוב בשבילה. וזה לא יכול להיות נבואה, אני גם לא איזה פרשן פוליטי, דרך אגב, בלוט הוא היה מפקד יחידה שלי. בסדר? זה מה שהם עושים כל הזמן. זה קורה כל הזמן. זה אנשים קיצוניים, שככה זה עובד. ודרך אגב, זה סיפור גם שהוא יותר גדול, כי הרי מה קרה? אני לפני כמה זה היה? שבועיים? ישראל כץ, שר ההשתמטות, מודיע שהוא מדיח אותי ממילואים, אחרי מאות ימי מילואים, גם בצפון, גם בדרום, כל שבעה באוקטובר, מודיע שהוא מדיח אותי ממילואים, ואנשים שותקים. לפני כן, גם החברים שלי, אחים לנשק, אייל נווה, רון שרף, מדיח ממילואים, או לא, או אולי, אנשים שותקים. הוא יעשה מה שהוא רוצה בשביל הפוליטיקה הקטנה שלו. וככה זה נראה, זה סיפור מאוד מאוד גדול. והציבור רואה את זה, הציבור רואה את זה.
3: ותגיד, בעניין ההדחה שלך ממילואים, אני מבין שזה לא באמת קרה, זאת אומרת, זה רק הצהרה של השר, אבל אתה בפועל לא מקבל אף הודעה ממפקדך?
2: ממש ככה, ממש ככה. ממש ככה.
3: אז מה, מאז זומנת, יש לך צו פתוח אחר, אתה יודע מה...
2: לא, אתה לי, אתה רוצה לשלוח אותי עוד זה, אני רק סיימתי לאחרון הצו, אני לא אמור להיקרא כרגע למילואים. אבל ברגע שאני אקרא, אני אדכן.
1: האם אתה ואלוף אבי בלוט פתחתם קבוצה בוואטסאפ, נפגעי ישראל כץ?
2: לא, נראה לי שגם האירוע הזה זה אירוע פוליטי לחלוטין. לא נראה, ראיתם את העברה גם של דובר צהל, גם של הרמטכ"ל, גם שאחרי זה כץ שר ההשתמטות, חזר בו, לא יהיה מינויים עד 27 שינויים, אז נראה לי שזה כל הציבור מבין שהביטחון שמדינת ישראל לא מעניין אותו, לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה פוליטיקה, אתם רואים אפילו את זה בחוק יסוד לימוד תורה וחוק ההשתמטות שניסה
1: ניסו לעבור ונתניהו אומר,
2: לא הביאו לוחמים ולא הביאו חיילים.
1: אבל הנה, שמעת נתניהו אומר, חוק הקפאת הריקים, ההרצאה הריקים נכשל, אני הולך לקדם חוק גיוס בממשלה ציונית רחבה של הסכמות.
2: כן, כן, בסדר, גם אתם שמעתם את זה.
1: למה אתה מגחך?
3: כן.
2: כי תשמע.
3: קצת כבוד לראש הממשלה.
2: ראש ממשלת השבעה באוקטובר לא מכבד את אזרחיו, לא מכבד את האינטליגנציה של אזרחיו, מושך זמן בזמן מלחמת מצווה, לא מגייס אף אחד, אז הוא חושב שאחרי שהממשלה הולכת הביתה, אז הוא עכשיו יעבוד על הציבור שהוא רוצה פתאום כן לגייס את האנשים. אני הייתי בחזיתות השונות, ביקשנו, והייתי גם בוועדות, עד שזרקו אותי, ביקשנו בכל דרך, תביאו עוד אנשים, והם לא הביאו במשך שנים. והמשמעות של זה, זה שאני לא הייתי בבית, לא עם המשפחה, לא עם הילדים, לא בקריירה, שנים במלחמה שלא נגמרת, עקובה מדם עם חברים שלי ששוכבים עד היום בבית חולים, חלקם שוכבים בבתי אלמין, והם לא באו. ממשלה שלא הסכימה לגייס אף אחד, ומספרים לנו ימין מלא מלא מלא, כן כן כן, לא הביאו אף אחד, זה הסיפור, וזה לא ישכח הדבר הזה. עד עכשיו שיגידו, אולי נביא, מתישהו נביא, אני לא קונה כבר שום דבר. מה שצריך לעשות זה להחליט לממשלה ולדאוג לחוק יוס אמיתי. זה מה שצריך לעשות.
1: אוקיי. סרן במילואים עמרי רונן, מקום שביעי ברשימת הדמוקרטים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לכם. תודה.
3: תודה.
1: ובוקר טוב לאופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב.
4: בוקר.
1: מיד נדבר גם איראן, גם עזה, אבל כן רגע אני רוצה להתייחס ככה לזנב של השיחה שלנו עם עמרי, הסערה במערכת הביטחון בצבא אחרי אותה הדחה, הכרזה של שר הביטחון בשידור חי על הדחתו של האלוף אבי בלוט. איך אתה מסתכל על האירוע הזה, אופר שלח?
4: תראה, זה מדובר בשר ביטחון שאתה לא יודע אם עד היום, ומה הוא עוד מעט שנתיים שר ביטחון אם אני לא טועה, אם הוא פשוט לא יודע מה התפקיד שלו, הוא לא יודע מה התפקיד שלו, מה הסמכויות שלו, מה מערכת היחסים בינו לבין הדרג שעליו הוא ממונה, או שהוא קם בבוקר ומטעמים פוליטיים אישיים, לא יודע, אני מכיר את ישראל כץ, אבל אני לא מוסמך לפרש אותו, מחליט כל יום לפעול כנגד המערכת שעל שלומה ותפקודה הוא מופקד. הדבר הזה הוא כמעט מיומו הראשון, הוא היה עוד לפני, כשאייל זמיר היה רמטכ"ל, הוא היה עוד מול הרצי הלוי, ועכשיו הוא מגיע כבר למחוזות באמת האבסורד, והוא אפילו ברמה שהוא, אפילו את החשבון הפוליטי הדי עלוב שהוא לכאורה עשה, גם אותו הוא לא יודע לעשות, כי הוא לא רק הודיע, אמר על הזזתו מתפקיד של אלוף מכהן, דבר שהוא בכלל לא בסמכות שלו, הוא גם עשה את זה מול אלוף, שמתברר לתדמתו, שיש לו תמיכה בקרב אותו ציבור שאותו הוא מבקש לקנות. אבל וכל זה היה נורא מצחיק, אם זה לא היה עצוב.
1: כן. בוא נדבר, אופר שלח, על מה שקורה בעזה. אתה מצליח כרגע להבין מה הסיכומים, כי למרות הדרישות מוושינגטון וההתחייבויות, אנחנו רואים שהצבא כן ממשיך לתקוף בעזה.
4: תראו, הבעיית היסוד היא של לתוכנית 20 נקודות, 15 נקודות, זה לא משנה איך נספור אותם, של טראמפ, שהיא בסך הכל, תמונת הסיום שלה, היא תמונה סבירה מאוד מבחינת ישראל, אין לה, ואני חושב שלא יהיו לה, ואני אומר את זה כמה היום שהוכרזה, שום רגליים על הקרקע. מפני ש... והדבר הזה באיזה מובן אפילו נכון, גם למה שמדברים עליו בלבנון. הסיטואציה שבה ישראל מחזיקה בשטחים שהיא מחזיקה, ואגב בעזה אני חושב שצריכה להיות רצועת ביטחון להבדיל מאשר בלבנון, אבל היא מחזיקה בהם, בעצם לא נותנת, מטעמים פוליטיים מדיניים ברצועת עזה, או מטעמים צבאיים בצפון, לשום ארכיטקטורה אחרת להתפתח. ומצד שני, אף מדינה בעולם לא מוכנה לשים שם, לא את החיילים שלה, ומתברר שגם לא את הכסף שלה, אם היא מבינה שהכסף הזה הלך לטמיון. יוצרת מצב שהמבנה הזה בעזה, ששוב אני אומר, בסוף, יש בו אפילו היגיון גם מבחינת ישראל, אין לו, אין חייל שיחוף אותו, אין מדינה שתהיה שותפה לו במקום שצריך להשקיע בו מאות מיליארדים כנראה בשביל לשקם אותו. וכל פעם זה בא ועולה, אולי מצרכים של הנשיא האמריקאי או של מישהו אחר להכריז על משהו, מיד מתברר שאין לזה רגליים, מיד ישראל נוקטת, הממשלה הנוכחית נוקטת ב... פעולה כוחנית כדי להראות שזה לא יקרה.
3: אז אם אני מנסה להבין את מה שאתה אומר...
4: אנחנו בעלוף הזה כבר מאמצע 24.
3: אתה אומר דווקא התוכנית התיאורטית, התוכנית שכתובה על הנייר, עקרונית היא תוכנית טובה, אבל אין סיכוי שהיא תיושם?
4: נכון, נכון. היא סבירה, תראה, אין פתרון באמת בעזה, ואנחנו מכירים את זה, אבל היא תוכנית סבירה. מה יהיה, היא תוכנית סבירה עוד יותר בעיניי, שיש סיכוי שתיושם, אבל לא תקרה בשום צורה, צורה, לא בממשלה הנוכחית, ואני לא בטוח שבממשלה עתידית. והיא תוכנית שבה את החמאס מחליף, הדבר היחיד שיכול להחליף אותו באמת, וזה שלטון שיש לו סממנים פלסטינים, ויש לו רגליים של עוצמה בתמיכה בינלאומית, בכסף בינלאומי, ואפילו אם זה היה במסגרת של הסכם, אפילו באופן מעניין המאבטח שלו היה יכול להיות צה"ל. יש הבדל גדול מאוד בין צה"ל שנמצא במקומות שבו הוא נמצא, כי אף כוח אחר לא יכול להתמודד עם חמאס. אז יש הבדל גדול בין צה"ל שנמצא במקומות שהוא נמצא, כלא במסגרת של הסכם, וככוח שרק מפעיל כוח. אגב, אנחנו הרגנו מאז ההסכם הזה או בשנה האחרונה מאות רבות של אנשים ברצועת עזה, במצב שרוב תושבי מדינת ישראל לא הרים לו, כי לשמחתנו הגדולה החיילים שלנו לא נופלים שם. והסיטואציה הזאת יכולה לקרות, אבל ישראל לא תיתן לה לקרות, כי היא מערבת את הרשות הפלסטינית, בין אם באופן, אפילו באופן סמלי. וכל עוד הדבר הזה לא יקרה, ימשיכו לעוף באוויר כל מיני תוכניות שלכאורה יש בהן היגיון, אבל אין להם שום רגלה.
1: אז בוא נדבר על עוד תוכנית. לכאורה עם היגיון, אבל לא בטוח מה לגבי הרגליים. הלילה שוב, הנשיא טראמפ מתייחס בבית הלבן בשיחה עם כתבים לתקיפה אמריקנית, מערכה צבאית מול איראן. הוא אומר, הפעם זו באמת ההזדמנות האחרונה של איראן להגיע להסכם. מי שלוקח אותו עוד ברצינות, אופר שלך?
4: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, ואני חושב שבהחלט יכול להיות שגם האיראנים עושים פה מקח טעות גדול מבחינתם, כי... אני חושב שכבר כולם מבינים שההכרזות האלה של טראמפ, תכף נדבר על מערכת הלחצים הכללית שעובדת פה, אבל הן באמת לא, לכשעצמן אין להם שום משמעות, אבל יום אחד תהיה להם, כן? יום אחד נשיא טראמפ, אגב, הורה, כן? היו 11 ימים של הפצצות, הבעיה היא שההפצצות האלה בסיטואציה הנוכחית לא יביאו לכלום, המשטר האיראני יצא מהמלחמה שישראל וארצות הברית פתחו בה בפברואר, מחוזק, איראן לא, אבל המשטר האיראני יצא מחוזק בגלל גם ההכרזה וגם הכוונה המופרכת להפיל אותו. ברגע שאתה מודיע שתפיל את המשטר והמשטר איננו נופל, אז הוא יוצא מחוזק. יש לו מזה איזה היבריס שהוא יעצב את הסביבה שלו, שיכול לעלות, בעיקר יעלה לאיראן ולאזרחיה ביוקר. אבל הנשיא טראמפ לא מוכן מבחינתו, הנשיא טראמפ מבחינתו, היה רוצה שכל העסק הזה יסתיים. פשוט היה רוצה שכל העסק הזה יסתיים. רק הוא, כל פעם הוא מתעורר ורואה איך העסק הזה יסתיים, ואז הוא כאילו מחדש אותו. אבל אני רוצה להגיד פה משהו שהוא יותר חשוב בעיניי, בהקשר הישראלי. מתנהל פה בעיניי, ואני חושב שאמרתי לכם את זה יותר מפעם אחת, איזה סוג של דיאלוג, לא במובן שאנשים יושבים בחדר ומדברים, אלא במובן שמדינות וגופים מנהלים דיאלוג אחד עם השני. בין ארצות הברית, לבין איראן וביניהן לבין מדינות המפרץ, סעודיה ומדינות המפרץ, שלדעתי הן שקובעות מה קורה. הן שעוצרות את התקיפה ברגע שמדובר באגב האיראנים בתבונה מבחינתם. אינם תוקפים את ישראל, כי הם יודעים א' שישראל תגיב, וב' שישראל לתקוף את ישראל אין לו שום משמעות מבחינת ההתנהלות המדינית של הסכסוך הזה. הם תוקפים את המדינות האלה שיש להם השפעה עצומה בוושינגטון, וכל הדיאלוג הזה מתנהל בלי שישראל היא חלק ממנו. ישראל, וגם את זה אמרתי לכם יותר פעם אחת, הפכה בשלוש שנים האחרונות לנבוט כהה שמסתובב ברחבי המזרח התיכון ומפציץ דברים, אבל היא בכלל לא רלוונטית לארכיטקטורה ולמאזן הכוחות במזרח התיכון, וזו okay. המכה הגדולה האמיתית של המלחמה הנוכחית.
1: עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה. עכשיו 20 דקות לפני השעה 8, מיד נדבר עם איימן עודה, אבל עוד קודם, אחיית לוק והדיווחים.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: ושוב בוקר טוב, כביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו. כוכבית 60 65-70. כפוף לתקנון.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר, 103.5.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
17: עכשיו 7:45 מצטרף אלינו חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש רשימת חד"ש תע"ל, שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב גדעון, עמיחי וכל המאזינים.
17: מה שלומך הבוקר?
18: מקווה שיהיה כולנו בסדר עוד 3 חודשים.
17: איך אתה מתכוון לעשות את זה? מה תוכנית העבודה, ובעיקר מה הציפיות ליום שאחרי הבחירות?
18: אחד, אנחנו צריכים לחדד מה הנושא החשוב ביותר בבחירות הבאות. הנושא החשוב ביותר, איך שהממשלה הזו לא תמשיך עוד יום אחד. זו היא המטרה. ואני מאמין שאין מטרה אחריה. כלומר, אין דבר שיכול להתקרב לחשיבות הדבר הזה. לכן כל הדברים האחרים צריכים להתגמד בשביל לממש את המטרה.

0: הזו. מבחינתנו הכי טוב זה רשימה משותפת אחת ויחידה, כי זה המפתח שיעלה את אחוז ההצבעה בקרב האזרחים הערבים לכ-70%, וזה יבטיח ב-100% שממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' לא תמשיך. עכשיו בינתיים רע"מ
1: זה לא בהנחה, רוצים. זה בהנחה זהו, שגם המפלגות הציוניות היהודיות יסכימו לשתף איתכם פעולה. כרגע זה נראה שזה לא כל כך מסתדר.
0: תשמע, קודם כל, שהקבוצה של נתניהו לא יהיה לה אפילו 50 מנדטים. זה הדבר העיקרי, לעשות את זה. אחרי זה, לגבי ההמלצה, אני יש לה עמדה מאוד חדה, שצריך לעשות הכל בשביל שנתניהו לא ימשיך להעביר את השרביט למישהו אחר, אפילו אם יהיו בחירות חוזרות ונשנות, מה שבטח לא מעדיפים שהוא לא יהיה ראש ממשלה גם בתקופה הזו.
2: אז אני אדבר על זה. מה זה להעביר מישהו אחר? אתה רואה את עצמך ממליץ על גדי אייזנקוט לצורך העניין?
0: בלי להזכיר שמות, אבל אין ספק שאחד ממועמדי האופוזיציה אנחנו צריכים להמליץ עליו.
2: לא, אז אתה תמליץ אקטיבית על מישהו שהיה רמטכ"ל של צה"ל.
0: אני המלץ על גנץ פעמיים.
2: שכחתי את הפרט הזה, כן.
0: והאמת שהמטרה
2: לא הייתה... אז אתה אוהב רמטכ"לים, אתה אומר.
0: והמטרה לא הייתה גנץ, המטרה הייתה למנוע מנתניהו להמשיך, אבל לצערי גנץ לא היה אמיץ מספיק בשביל שנמשיך את הדרך ולמנוע מנתניהו להמשיך.
1: תגיד, איימן עודה, מה אתה חושב על הדיווחים שאנחנו שומעים על אפשרות שמנסור עבאס יכניס לרשימה שלו את יואב סגלוביץ'?
0: אני מעריך את סגלוביץ', וגם כשהיה בתפקיד עשה עבודה טובה, וגם כי בן אדם הוא בן אדם, והוא אחד מחברי הכנסת שאני כל כך מעריך. אני חושב שהדבר הנכון מבחינת רע"מ, מבחינתנו, זה שאנחנו נרוץ ביחד. הציבור שלנו צמא לאחדות, ממש ממש, וכל פעם שאנחנו מפגשים מדי יום עם אנשים, אנשים צועקים שהם רוצים אחדות.
2: אז אתה מזמין אבל את יואב סגלוביץ' לרשימה המשותפת?
0: אנחנו צריכים לדבר על הפרוגרמה הפוליטית, וכל מי שמסכים לפרוגרמה הזו, אהלן וסהלן. העיקר זה הפרוגרמה הפוליטית.
2: כי לא, כי אנחנו שומעים שהוא כוכב גדול בחברה הערבית.
0: האנשים מעריכים אותו, והוא בן אדם ראוי להערכה, ויש לדברים טובים להגיד עליו.
2: אז בוא תנצל את הבמה שלנו, תזמין אותו.
0: זה לא העניין עכשיו, העניין עכשיו איך שאנחנו נתאחד. כלומר, מה החשיבות לדבר על אנשים פה ושם לפני שאנחנו ורע"מ כולנו נמצאים ביחד. אז אני חושב שהקריאה העיקרית עכשיו איך שכולנו נרוץ ביחד ולהיות פתוחים לכל בן אדם וגם כוחות נוספים שמסכימים למצע הזה.
1: אז למה זה לא מסתדר אבל עם מנסור עבאס ורע"מ? איפה זה מתנגש כל פעם שאתם מדברים על החיבור הזה?
0: לצערי הרב ש... אני אגיד הסיפור בקצרה, שבזמנו לפני כשנה דיברנו על תוכנית פוליטית, מנסור אמר אין מקום לתוכנית פוליטית, אנחנו נסתפק ברשימה טכנית, נרוץ ביחד יום אחרי הבחירות, כל מי שרוצה ילך לאן שהוא רוצה. אנחנו הסכמנו ואמרנו בוא נרוץ ביחד, נביא 70% אחוז הצבעה, זה ממש יהיה הדבר הכי בטוח שהממשלה הזו לא תמשיך. ואז מי שרוצה להיות בקואליציה שילך, מי שלא רוצה לא ילך.
1: אז מה קרה?
0: כאילו זה תלוי רק בנו, כאילו הממשלות ממש פתוחות גם מבחינת מצע פוליטי, גם מבחינת אינטרנציונליסטית לקבל ערבים, כאילו זה בטוח בכל הכיוונים. אבל אמרנו שמבחינתנו עכשיו לרוץ ביחד אחר כך, בוא נראה את התוצאות.
1: אז מה קרה?
0: לצערי הרב הוא לא הסכים. ואני לא יודע אם זו החלטה שלו או של בנט או של אנשים שהוא מתואם איתם באופוזיציה הנוכחית.
1: אתה חושב שמנסור עבאס עכשיו מתואם עם בנט ואייזנקוט בכל המהלכים שלו?
0: יש סיכוי, אני לא יכול להבטיח, אבל יש סיכוי.
1: וזה מה שכרגע מונע את החיבור, את הרשימה המשותפת הגדולה של כל המפלגות הערביות.
0: לפעמים האופוזיציה הנוכחית, כשהיא רואה שהיא יותר קרובה ל-71 מאשר נתניהו, אולי היא מעדיפה שהאזרחים הערבים יצביעו פחות. כלומר, אם האופוזיציה הציונית הנוכחית היא יותר קרובה ל-61, אז אולי עדיף שערבים יצביעו 30% מבחינתם, בשביל שהם יגיעו ל-61. כלומר, אם האזרחים הערבים יגיעו ל-70% עצמה, אז זה לא רק שנתניהו תרחק ב-61, גם האופוזיציה הציונית הנוכחית תתרחק ב-61. לכן, אם הם אומרים, אם נתניהו יותר קרוב ל-61, אז שהערבים יצביעו כמה שיותר. אבל אם הוא כל כך רחוק,
1: כן.
0: אז אולי הם יפגעו בנו להגיע ל-61.
1: אתה אגב, בקשר עם אייזנקוט, עם בנט, אתם מדברים בימים האלה?
0: בתקופה האחרונה לא.
1: למה? קרה משהו או סתם?
0: לא, בין היתר אני לא מועמד, זו גם סיבה, אבל
2: כן,
0: גם...
2: כן, צריך לומר, אתה מוחלף על ידי יוסף ג'בארין, נכון? הוא יושב ראש
0: כן, השנה? כן, כן, כן. וגם אתם מרווח לכל אחד בתקופה הזו.
1: מה זה אומר?
0: מתנות לנתניהו, תעזבו מזה.
2: מה זה מתנות לנתניהו? אתה אומר, קשר שלך איתם זה מתנה לנתניהו?
0: מבחינת נתניהו, הוא עושה את הכל בשביל להסיט נגד זה, אבל מבחינה עובדתית אנחנו לא בקשר.
2: טוב.
0: אנחנו מספר חודשים לא מדברים, אולי חודשיים, שלושה, ארבעה, לא מדברים.
2: תגיד, בוא נדבר...
0: כשהיה אייזנקוט בכנסת, דיברנו הרבה.
2: בוא נדבר קצת על המלחמה. אתה בעד המשך התקיפות באיראן?
0: אני בעד דבר אחד ויחיד. עוד מעט 25 שנים ליוזמה הערבית. יוזמה הערבית, כל העולם הערבי, כל העולם האסלאמי, הציע למדינת ישראל, מדווה שלום והכרה ונורמליזציה, את הכל. זה יפתור את כל הבעיות.
2: כן, כל יש רק בעיה אחת קטנה, שזה אויב שכל הזמן רוצה להרוג אותנו.
0: הפתרון הוא בכיוון אחר לגמרי. הסוגיה הפלסטינית היא המניע, המניע העיקרי. אתה חושב שאם יהיה שלום עם הפלסטינים, אתה חושב שיש משטר אחד שיכול להגיד לעם שלו, אני רוצה להשקיע את הכסף בנשק, ואני לא יודע מה, על חשבון הדברים שלכם, בגלל שאנחנו פלסטינים יותר מהפלסטינים?
2: לא, זה ברור. עכשיו, שמה, אנחנו מתקרבים, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אבל נגיד אז בהקשר הזה...
0: לא, אבל אם זה ברור, אז למה אנחנו מחפשים את המדווה במקום מואר ולוח, אני לא יודע מי,
2: אני משוכנע...
0: אבל לא במקום האמיתי שלו, בתוך החושך.
2: בהקשר הזה, איימן עודה, אני משוכנע שאתה תומך בהתפרקות של חמאס מנשקו.
0: אני תומך שלא צריך להיות נשק בשום מקום. אני תומך
2: בשלום. גם ישראל יתפרק מנשקה וגם חמאס.
0: אני תומך במדינה פלסטינית בצד מדינת ישראל, ויש שלום גם עם מדינות ערב וגם עם מדינות האסלאמיות, ונפתור את כל הבעיות הללו. זה הדבר הנכון ביותר. זה הדבר הנכון ביותר לכולנו.
1: אבל חמאס לא צריך להתפרק מנשקו כחלק מההסכם עם...
0: כבר יש החלטה שהתקבלה גם על ידי הרשות הפלסטינית, כולל המדווה של טראמפ, למרות כל הבעיות...
1: אז אתה תומך בפירוק חמאס מנשקו?
0: זה, המדווה הזה כולל גם את הדבר הזה.
1: אז אתה תומך בזה?
0: אבל גם בסעיף 19 של המדווה הזה, יש מדינה פלסטינית, וכולם צריכים לזכור שנתניהו בעד המדווה הזה, כלומר שוב ושוב הוא אמר בעד מדינה פלסטינית. צריך גם לזכור את זה.
1: אוקיי, אז הנה הזכרת לנו את זה הבוקר. איימן עודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: על השיחה הזו.
2: תודה.
1: אנחנו עוברים לחדשות השעה 8, מיד אחרן, תהיה איתנו כאן השרה גילה גמליאל, על הדרמה הלילית בבית הדין של הליכוד. במשפט הטלי, מה קרה שם?
2: מה שקורה זה שבית הדין מבטל את הרצון של נתניהו לאפשר לחברי הכנסת לרוץ במחוזות. היה שם, הייתה אמורה להיות איזו הקלה על חברי הכנסת בפריימריז, וביטלו לו את זה, ולכן צפוי עכשיו מרמור של הח"כים המכהנים.
1: מיד נבדוק עד כמה גילה גמליאל ממורמרת בבוקר הזה. חדשות ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים, בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן. כפוף לתקנון.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם.
27: We're talking at the request of Iran. This is the last chance for them to sign a good document.
1: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך, אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
1: דרמה במפלגת הליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר שההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
1: 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השרה גילה גמליאל, על הדרמה הלילית בבית הדין של הליכוד. שרים וח"כים מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות, רבים מהם יראו את הכנסת הבאה מהבית. למרות הטענות בערוץ 14 ששר הביטחון לא הדיח את האלוף אבי בלוט בשידור חי, עמיחי עטלי חושף אצלנו ב-7-9 שעד אותו רגע לבלוט לא היה מושג שהקדנציה שלו עומדת להסתיים.
8: דיברתי אתמול עם הקרובים ביותר, הגורמים הכי הכי הכי קרובים לאלוף אבי בלוט. מעולם לא נאמר לו, לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון, אף אחד לא אמר לו שהקדנציה שלו עומדת להסתיים, הוא אף פעם לא שמע על מועד סיום של...
1: ואיימן עודה מתייחס אצלנו לראשונה לחיבור האפשרי בין מנסור עבאס ויואב סגלוביץ'.
9: אני מעריך את סגלוביץ', גם כשהיה בתפקיד עשה עבודה טובה.
8: אז אתה מזמין אבל את יואב סגלוביץ' לרשימה המשותפת?
9: אנחנו צריכים לדבר על הפרוגרמה הפוליטית, וכל מי שמסכים לפרוגרמה הזו, לא עושה לנו.
1: 7-9, השעה השנייה, מתחילים.
3: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:04 דקות, מיד אנחנו נאמר שלום לשרה גילה גמליאל מהליכוד, נדבר איתה על הכותרת הפוליטית-משפטית של הבוקר הזה, בית הדין של הליכוד, שבעצם הופך את ההחלטה, וקובע שחקים מכהנים ושרים מכהנים לא יורשו להתמודד במחוזות. שלום לשרה גילה גמליאל מהליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: איך את מסתכלת על ההחלטה הזו של בית הדין, שבעצם הופך את החלטתו?
1: תראה, בעיקרון בית הדין בחן את כל ההיבטים והגיע למסקנה הזו, והיא מקובלת, ומזה צריך כבר להתכנס לתוך הפריימריז ולקבוע את הרשימה הטובה ביותר ולרוץ קדימה.
2: האם, אני לא זוכר את הפרטים, לפני כן שרים גם היו, היה מתוכן שגם שרים יוכלו להתמודד במחוזות, או שזה היה רק חברי כנסת?
1: בעבר שרים לא יכלו להתמודד במחוזות, גם חושבת שמי שכבר נבחר להיות שר באופן טבעי לא מתמודדים על מחוזות, צריך לקבל את האמון של כלל המתפקדים, זה אך רק טבעי. בעבר ניתנה אפשרות לחברי כנסת, מכיוון שתמיד, אתה יודע, אם הם באים קדנציה אחת ולא תמיד מממשים אותה בדרך מקסימלית, אז זאת הייתה אופציה שהייתה פתוחה. אני חושבת שהחיבור הזה עם השרים יצר קצת את המורכבות בדילמה הזאת כלפי הציבור של המתפקדים אצלנו, אבל זאת ההכרעה שהתקבלה, וממנה צריך כבר להתקדם הלאה, צריך לקדם את הפריימריז.
2: אבל את צופה שיהיה באמת מרמור אצל החכים, זאת אומרת, זה דור הביניים כזה, של אנשים שהם כבר בתוך הכנסת, ופתאום פגעו ויבעטו אחורה ממש במעלה הרשימה, במורד הרשימה, האם זה ייצור מרמור על נתניהו?
1: אני לא חושבת שיש כאן מרמור, אבל אני חושבת שזה גם נוגע לנתניהו. אני חושבת שיש פה בהחלט, כשמסתכלים בגדול, יש רצון מצד אחד לרענן קצת, גם תמיד זה קרה בליכוד, שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, להזכיר לך הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. וזה בסך הכל יותר דינמיקה של מצד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן, והשילוב הזה מוביל רשימה טובה להסייע לראש הממשלה נתניהו, לנתח את המערכה הזו שהיא לא בכיס, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה.
0: כמו שצריך לומר שמבחינתו של נתניהו, יש כאן בעצם מכה שסופג נתניהו וגם השר ישראל, השר...
2: חיים כץ,
0: יש לי הרבה ישראל כץ כבר בראש פשוט בימה האחרונה. חיים כץ וראש הממשלה נתניהו סופגים פה מכה, זה בעצם ניצחון לביטן, אם אנחנו כרגע מדברים פנים ליכודית.
1: אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון לדמוקרטיה שיש פה בתנועת הליכוד, שהכל מאפשר לחברים המתפקדים לבוא ולקבוע את הדרך, אבל כאן צריך לתאם שבאמת בהצבעה הספציפית הזאת היה ממש על חודם של קולות בודדים, רואים שזה באמת די היה בסיטואציה שהמתפקדים התלבטו אמיתית, מצד אחד להתחדשות שרוצים לראות מהשטח, ומצד שני, יש הרבה מאוד חברי כנסת שעלולים להיפלט כתוצאה מההכרעה הזו, ובסופו של דבר בית הדין קבע שזה מה שיהיה.
0: באופן אישי, את חוששת שההחלטה הזו עלולה לפגוע בך בפריימריז?
1: ממש לא, אני ממש לא התכוונתי להתמודד במחוזות, אין סיבה להתמודד במחוזות, גם כמו שאמרתי קודם, אני מספיק ותיקה וחזקה בתנועה שלי, ואני רצה תמיד בארצי, מעולם לא במחוז, וזה דבר שבעיניי צריך לפתוח אותו לחברים חדשים שרוצים להיכנס פנימה.
2: טוב, תגידי, מה את אומרת על מה שהיה באולפן הפטריוטים שלשום בערב? שר ביטחון, בעצם סוג של מודיע לאלוף הפיקוד שתם הטקס.
1: אני לא ראיתי את התוכנית הזאת, אבל אני כן שמעתי את שר הביטחון, ומבחינתו הוא לא אומר שהוא אמר שום דבר שבעצם מעיד על פיתורים שלו בציבור.
0: אמר, אנחנו צפינו בתוכנית, אמר.
1: כן,
0: לכל תשעות הקהל.
1: לפרשנות כזו ופרשנות אחרת, בשורה התחתונה זה לא דברים שהשר הודיע, אלא דברים שכבר היו ונאמרו כנראה כבר קודם, בינו לבין הרמטכ"ל. ועל כן אני חושבת שיש פה די סערה בכוס מים, עם כל הרצון כל פעם לייצר את כותרות, ולא מעבר, אני לא רואה בזה שום מורכבות מעבר.
2: ולגבי תפקודו של האלוף בלוט, יש לך מה לומר? את מכירה את פועלו?
1: כן, אני מכירה את פועלו, יש לו הרבה זכויות, וזה בסדר גם אם רוצים בסופו של תהליך גם לעשות שינויים פיקודיים, כמו שעושים שינויים בכל מיני מקומות אחרים. כל עוד זה בא בהסכמה בין רמטכ"ל לשר ביטחון, כמו שקורה בכל המינויים, אז אני לא רואה בזה גם סיב.
0: לא, אבל רמטכ"ל, כן.
2: אתה... לא, אומרים ראשי ההתיישבות, אתמול ישראל כץ חש לפגוש את כל ראשי ההתיישבות, כל ראשי המועצות, והם עפים על בלוט, אומרים שלא היה אלוף כזה...
1: נכון, יש לו גם הרבה זכויות, כמו שאמרתי קודם. אמרתי זה חד משמעית, אבל אני לא נכנסת למינויים בתוך משרד הביטחון. יש בשביל זה את שר הביטחון, ויש בשביל זה את הרמטכ"ל. הם יושבים ביחד וקובעים את כל הדברים האלה. אני חושבת שמה שהציג זה סך הכל שר הביטחון, זה את ה... היבטים שהוא ראה לנכון שכבר היו בתוך השיח הפנימי בינו לבין הרמטכ"ל.
0: אבל ראוי לעשות את זה, אבל ראוי השרה גילה גמליאל לעשות את זה באולפן טלוויזיה, בשידור חי, לכל תשעות הקהל ופנליסט שאומר לו, תדיח אותו, הוא לא שר למרותך. זה דבר ראוי בעינייך? ככה זה צריך לעבוד?
1: אני לא חושבת שזה גם, שזו הייתה מטרה של הדברים שנאמרו שם מצד השר, ואני חושבת שבאמת, אתה יודע, לפעמים אנחנו הולכים רחוק מדי עם דברים שנאמרים. בסך הכל שיתף את עצם השיח העתידי של מה שהולך להיות מתוך רצון משותף שלו ושל הרמטכ"ל. אני לא חושב שכל דבר צריך לעשות הקטע, הקטע זה לא ממש.
0: אוקיי. מה את אומרת על האיומים של טראמפ על איראן? כבר היינו באמת רגע לפני מתקפה, נראה היה שכל המערכת דורוכה ומתוחה לקראת תקיפה משמעותית. ברגע האחרון שוב טראמפ עוצר. אנחנו מאמינים לו, לוקחים ברצינות האיומים שלו, שכבר ברור שהוא יעשה הכל כדי להימנע ממערכה נוספת באיראן?
1: תראה, לי אין אלא רק לברך את הנשיא טראמפ על כל התרומה שלו והשיתוף פעולה שלו עם ראש הממשלה שלנו נתניהו, וההליכה יד ביד עם מדינת ישראל, ממש ניפוץ מחסום הפחד לתקוף את איראן, לא פעם, וכמו שאתה רואה, כבר מספר פעמים, גם איתנו וגם בלעדינו, צריך לציין את זה. וכאן השיקולים שלו, הם כל פעם מחדש, נותן את האפשרות, זאת המדיניות שלו בכל החזיתות, כפי שאתה שם לב, אבל מה שצריך להתכנס לתוך ההבנה, זה שהוא ממש צמוד...
2: אבל משהו לא עובד, השרה גמליאל.
1: בעוד משפט, הוא ממש צמוד, למטרות המלחמה שאנחנו הצבנו אותם בקבינט.
2: בדיוק, זה העניין, אבל הגרעין נשאר, המשטר נשאר,
0: הטילים הבליסטיים
1: נשאר. אני חושבת שלתאר את זה בצורה כזו, זה באמת לא אגון גם כלפיו. המשטר לא נשאר, אתה יודע מה קורה כרגע בתוך איראן, המשטר הזה רעוע בכל קנה מידה, חמינאים הושמד,
0: את צודקת, המשטר לא נשאר, קיבלנו משטר הרבה יותר קיצוני, בזה את צודקת.
1: ממש, אני לא מסכימה עם הטענה הזאת, קיבלנו משטר חלש ומוחלש ברמות הכי גבוהות שיש.
0: חלש? הוא עושה כרגע, הוא מחזיק את כל העולם במיצר ורמוז, עושה מה שהוא רוצה, מתעלם ומשפיל את טראמפ.
1: זה לא נכון, הוא לא מציג אף אחד, בדיוק הפוך.
0: האיראנים לא ממצמצים, תראי את כל האיומים של טראמפ, לא מזיזים להם.
1: אבל בוא נציב עובדות, לא דברים לא נכונים. בהורמוז, כן. מי שהיום שם את המצור זה ארצות הברית, זה לא איראן. ארצות הברית עושה את המצור כנגד איראן.
2: איראן נורא על ספינות.
1: אני חייבת לומר לך, היום מה שקורה במצרי הורמוז, זה שארצות הברית היא זו שעושה את המצור כנגד איראן, שלא מסוגלת לבוא ולייצא את הנפט שלה, וכתוצאה מזה יש לה הפסדים כלכליים, הפסדי עתק בסכומי הכסף שלה, וכשם היא נפגעת העיקרית, בוא נגדיר את זה בצורה הכי המסוגלת.
2: היא גם נפגעת בעצמה, אבל היא גם פוגעת בכל התעבורה שם.
1: לא, היא לא גם נפגעת, היא הנפגעת העיקרית.
0: אבל כרגע היא לא ממצמצת. טראמפ מנסה כבר חודשים לאיים, להפחיד, אתה יודעת, כרגע הם לא סופרים אותו, הם לא שמים שם.
2: אנחנו ראינו סרטונים שלך, סרטוני AI, שאת מטיילת ברחובות טהרן, איפה אנחנו?
1: אנחנו נטייל, אני מבטיחה לך שאנחנו נטייל ביום.
0: מתי? אנחנו פותחים יומנים. מתי?
1: אני מבטיחה שזה יקרה. אתם לא יודעים מה המצב הרעוע של, שקורה היום בתוך איראן. היום ככה על אינפלציה גבוהה, כלכלה, ההבטלה שם מעל 50%, הצעירים כבר אין מה להפסיד. אתה רואה שמוצאים
0: לאורך
1: כל יום.
0: אבל זה היה עוד קודם, השרה גילה גמליאל.
1: ממש לא, זה החמיר ברמות.
0: המשבר הכלכלי זה מה שהוביל למחאה בתוך איראן, זה מה שאת יודעת.
1: אז תחשוב אם זה מה שהוביל למחאה, אז תחשוב מה קורה היום.
0: אבל אני מסתכל עוד פעם, את הזכרת את היעדים שאתם הצבתם, מה קרה לפרויקט הגרעין, מה קרה לטילים הבליסטיים, איפה כל הדברים האלה שהבטחתם לנו?
1: אני אסביר לך בדיוק מה שקרה, זה שפגענו להם פגיעה קשה, אם זה שהרגנו להם את המדענים, אם זה שפגענו להם בכל התשתיות, אם זה שגם את ה, בכלל את האורניום המאושר, אנחנו הוא כיום נמצא עמוק באדמה, אנחנו מה שרוצים לעשות, זה לדאוג שגם, אנחנו עצרנו את האיום הממשי שהיה ממש לפתחם להכין את הגרעין, ואנחנו רוצים אבל, יחד עם ארצות הברית, לפעול על מנת שהאיום הגרעיני לא יהיה יותר לעולם, לא כל פעם
0: okay. סבבים. כלומר, בינתיים זה לא הושג? אוקיי, okay, בינתיים לא, זה לא הושג המטרה הזו.
1: לא, זה הושג.
0: לא הישרתם את איום הגרעין. לא הושג, אבל בואי נדבר, אז אין בעיה, בואי נתקדם להבטחה אחרת.
1: אבל אין בעיה, אבל בואי נאמר, הסרנו את איום הגרעין, שהיה איום ממשי עכשווי.
0: אה, הסרתם את איום הגרעין?
1: את האיום הממשי עכשווי, שעלול היה עכשיו להיות ראש
2: מטה. מה זה אומר איום ממשי עכשווי?
1: בהחלט, שמש הוא תוך מספר שבועות, לבוא ולהקים ראש נפט גרעיני, ולבוא לראות על מדינת ישראל ולהשמיד אותה. וזה בהחלט הושג, את זה אנחנו השמענו את האיום הזה.
0: מה, הם התכוונו לראות פצצה גרעינית לעבר ישראל? זה משהו שידעתם ועצרתם אותו?
1: הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, זה מלחמת דת, זה מלחמת דת, המלחמה הזאת רוצה לבוא ולהשמיד את המדינה, מכיוון שיש פה אנשים פנאטים שרוצים לבוא ולהשליט את האסלאם על כל העולם, כמו שהם עשו בדיוק okay. בתוך איראן.
0: אז בואי נדבר על התחה אחרת, גילה גמליאל.
1: צריך לא להבין את זה שמדינת ישראל היא בדיוק העדות החיה לעצם קיומו של התנך, וברגע שמשמידים אותה אפשר לשכנע את הנוצרים, הנה, okay. אין פה...
0: אם חזרנו עד התנך, אני רוצה לחזור לעניינים קצת יותר חדשים. הבטחה אחרת שלכם, הניצחון המוחלט בעזה, נפרק את חמאס מנשקו, לא נעצור עד שזה יקרה. בינתיים אני לא רואה לא ניצחון ולא פירוק של חמאס מהנשק. אולי אני אפספס משהו.
1: אבל אני אגיד לך מה אתה כן רואה. אתה רואה 70% מהשטח בתוך הרצועה מפורז. אנחנו ניקינו את כל המנהרות מלמטה ומלמעלה, וזה בשליטה אבסולוטית של צה"ל. אתה רואה שאנחנו מחסלים מדי יום את כל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר. מדי יום אנחנו מחסלים אותם.
0: אבל אני נזכר בנאום שלך. נאום שלך בירושלים לא מזמן. אומרת נממש את תוכנית ההגירה מרצון. נמשיך עד הניצחון המוחלט. מתי? עד הניצחון המוחלט?
1: אני אסביר לך.
0: את עדיין מאמינה בזה?
1: אני מאמינה לחלוטין שתהיה הגירה מרצון, כי אנחנו עשינו סקר רק לפני כחודש, שמעיד על כך שמעל 5,000 אנשים שנשאלו, 4,000 מתוכם רוצים לעזוב.
0: איפה עשיתם את הסקר הזה? איפה עשיתם את הסקר הזה?
1: איפה הדמוקרטיות בעולם שמדברות על לבוא?
0: איפה עשיתם סקר על הגירה מרצון? את מי שאלתם? אני חייב להבין.
1: סקר מקצועי שהיה ונשאלו עזתים בתוך רצועת עזה, ומתוכם, אני אומרת לך, ש4,000 ביקשו לעזוב,
2: זה אני אומר לך, לא, אז אגב, אבל זה עוד יותר מתסכל.
0: אבל רגע, שנייה, אני חייב להבין, חבר'ה, אתם עשיתם...
1: זה ממש לא מתסכל, זה בדיוק הפוך.
2: לא, אבל השט, אתם...
1: אתם לא יודעים להגיד מילה אחת טובה על דברים...
2: מילה מעולה על הסקר, אחלה, אתם אלופים בתיאוריה, איפה המעשים?
1: זה לא קשור לתיאוריה, זה קשור תכלס למעשים. למעשים, אנחנו כאן שולטים שליטה אבסולוטית ב-70%, עושים עבודת שורש וטיפול יסודי ממוקד, לא חפלאפ ולא פלסטרים. עושים פה טיפול יסודי כפי שהתחייבנו, לבוא ולייצר את הפירוז המלא ברצועה, אנחנו נעשה גם ב-30% המותרים, את הפירוז שלא יש שם מנהרה אחת בתוך המקום הזה, ואנחנו נדאג שלא יהיה נשק. עובדה שהיום גם מועצת השלום באה ואומרת מה, את בדיוק את הדרישות שלנו, שחמאס יפורק ממשקו. אז הם אומרים שהם יעשו את זה בדרך שלום, בוא נראה, נותנים להם את האפשרות.
0: אגב, איפה אפשר לקרוא את ממצאי הסקר? זה באמת מעניין הסקר שערכתם. איפה אפשר לקרוא את הממצאים של הסקר?
1: א' הוא פורסם.
0: לא, פספסתי, אני אשמח, אני באמת אשמח לקרוא
1: אם עשיתם סקר. אז אם תרצה, אני אבקש שיעבירו לך את הפרסום שהיה לגבי הנושא הזה.
0: מי זה פילבר עשה? מי עשה את הסקר?
1: ודבר, זה לא, אל תזלזל בו, כי זה דברים עובדתיים שיצאו לדרך, אתה תאכל את הכובע. אני אזכיר לך את השיחה הזאת בהמשך.
0: אני אשמח לכל
1: דקות. שאתה זה שבעצם פספקת בנושא הזה והוא יוצא לדרך. אבל מעבר לזה אני חייבת לומר.
0: הנה משפט לסיום.
1: כשמסתכלים, בדיוק, מסתכלים על מה קורה ברצועת עזה. השמדנו להם גם את כל ההנהגה, את סינואר ועדף, את כל מי שנמצאים שם. ואנחנו נשמיר את חמאס. הוא לא יהיה ברצועה, לא שלטונית ולא צבאית, בדיוק כפי שהגדרנו אותם במטרות המלחמה. אין ספק שכשעושים טיפול מן הסוג הזה, זה לוקח זמן, כמו שאתה רואה, אנחנו כבר 70%, לעוד 30% אנחנו נתכנס לתוכו ונצליח.
0: בשביל הניצחון המוחלט אנחנו מוכנים לחכות כמה שצריך.
2: וגם בשביל הגליה מרצון אני מוכן לחכות, כן.
0: השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה רבה. 7-9,
0: הפאנל. שלום לגיא בוסי ורונן צור.
3: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: מיד אדבר על הדרמה הלילית בבית הדין של הליכוד, אבל התייחסות קצרה שלכם לדברים שאומרת כאן השרה גילה גמליאל. בוסי?
3: לא שמעתי.
0: אוקיי, אנחנו מעריכים את הכנות שלך, רונן? כמה אתה לא שמעת?
4: זה היו אצל בוסי.
0: יפה. טוב חברים, בואו נדבר על מה שקורה הלילה בליכוד. בית הדין של המפלגה בעצם הופך את ההחלטה וקובע שחקים מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות, וזה אומר בוסי שרבים מהחקים שאנחנו מכירים בליכוד יראו את הכנסת הבאה מהבית.
3: בסוף את זה, אני חושב שאתה שם את הזרקור על המקום הלא נכון. בית הדין של הליכוד בנה את הקמפיין של השמאל. הרי מה טוען הליכוד? שבית המשפט העליון אקטיביסט, שבית המשפט העליון לא מכבד את הריבון, שבא הציבור בוחר ואז מגיע בית המשפט העליון ועושה בדיוק ההפך. ומה עשה בית הדין של הליכוד? אקטיביזם על סטרואידים. אקטיביזם על סטרואידים. אני שם בצד את ההתערבות הבוטה של היועצת המשפטית לממשלה בהליך, אבל מה שקרה כאן, אני מזכיר לכם שהשופט עמית, איך נגיד, פלירטט עם האפשרות לבטל את ההצבעות של החבר'ה בהצבעה של רבלו על מבקר, כן. מבקר המדינה.
2: אתה אומר, הנה, פה, כאן מבטלים הצבעה.
3: לא, כן, פה אפילו לא, פה מבטלים את ההצבעה. חבר'ה, אין לך יותר אקטיביזם מהדבר הזה. השופט עמית הפך להיות שמרן לעומת ההרכב של השופטים. צריך לשים בצד את דיין עקיבא נוף, שהוא היחיד שמתוך החמישה שלא קיבל דבר כזה. אבל מה יבוא הליכוד ויגיד בבחירות שלו? בית המשפט העליון מתערב, ואז, אני אומר שיגיש שיעורים, הוא יבוא לבקש סעד מבית המשפט העליון נגד בית הדין שלו. אוי, אני אומר לך, לפעמים סוף מעשה מחשבה תחילה, וכאן היה קריסה טוטלית של הקמפיין של הליכוד בכל מה שקשור למערכת המשפט. לא ראיתי כדבר הזה, זה באמת מטורף, אבל לשאלתך, כן, זה הופך את העסק לצפוף בצורה מטורפת. הרי כל אותם סרטונים של חברי הכנסת והשרים שעשו אותם כמי שכפעם שד, עשו את זה בגלל ההבנה שהם יוכלו להתמודד. או כמו שאמר בגין, מי ייקח את הנשיקה בין רבין לפרס אחרי הניצחון בסקרים? בדיוק אותו דבר, מה הם יעשו עכשיו עם אותם סרטונים?
0: רונן צור, אז מה יעלה בגורלו של החיוך החינני של שר הביטחון הכי ימני? האם החיוך יימחק?
5: אפשר למה שבוסי אומר, זה עכשיו לראות את שורת חברי הכנסת שתפנה ליצחק עמית, כדי שיעזור להם מול בית הדין של הליכוד, בגלל האקטיביזם. זה יהיה האירוע באמת מעניין של הבחירות.
3: אני מזכיר איתך רונן, זה קמפיין, ממש נכתוב את הקמפיין של הצד השני. סליחה שהפרעתי לך, כן, תמשיך.
5: לא, תשמע, אבל אנחנו רואים בעצם המחשה בתוך הליכוד. הפעם זה מגיע לתוך הליכוד. מה שראינו לפני כן, אם זה בצבא, אם זה במערכת החינוך, אם זה כמעט בכל מסגרת, זה שבסוף בן אדם אחד מחפיף מדינה שלמה, מקופף, מוריד על הברכיים מדינה שלמה בשביל האינטרס שלו. קוראים לו בנימין נתניהו, ועכשיו הוא עושה את זה לחבריו בליכוד. ואם ראינו בפטריוטים שלשום את המופע
0: היחידי של נתניהו,
5: סכין בגב הקצין, עכשיו רואים סכין בגב חברי הכנסת.
0: אבל אולי נתניהו לא כזה דיקטטור כמו שמנסים להציג אותו. הנה אתם רואים, הוא רצה משהו אחד. בית הדין של הליכוד הפך את ההחלטה, אז נתניהו לא באמת שולט שם ביד רמה כמו שלפעמים מנסים לומר.
5: אנחנו מדברים על הכוונה, אנחנו רואים בדיוק את הכוונה, בדיוק מה שהבן אדם רוצה לעשות. בסוף יש לו אינטרס אחד, לא מעניין אותו, לא מוסר, לא צדק, לא חוק, לא תקנות, לא שום דבר. יש לו רק עניין אחד, להכפיף מדינה שלמה, או את התנועה שלו, כל דבר, או את הלשכה שלו, לאינטרס האישי הפרטי. אז אני שמח שבוסי, אחרי הרבה מאוד שנים של כהונת נתניהו, רואה את זה במו עיניו.
0: מר בוסי, תגובתך.
3: לא, אני רוצה להגיד, קודם כל, מסתבר שהעובדות לא מפריעות.
5: אני מחמיא לך, מה?
3: לא, אני מסכים לסייפה, אבל מסתבר שהעובדות לא מפריעות לך. הרי יש לך כאן הוכחה שמר נתניהו הוא הכל חוץ מדיקטטור. יש לך כאן הוכחה שמר נתניהו שהשתמש בכל הכוח שלו וקרס מול חמישה דיינים. הרי זה ההפך, אני הביקורת שלי זה על בית הדין, אתה לצערי לא משנה מה,
5: גם אם אתה מדבר על הכוונה, אבל לא, עזוב אותי
3: כוונות, לא, עובדות, בית הדין, עצור רגע, רונן, עובדות בית הדין לקח ראש ממשלה חדש, חזק, דיקטטור כמו שאתה אומר, והופך אותו, אני אומר לך, לעתים נדמה לי שגם אם מר נתניהו יביא פתרון לסרטן, אתה תתקוף אותו על זה שהוא פוגע בפרנסה של הקרדיולוגים. פה יש כאן הוכחה,
5: ולפעמים נדמה לי שאם אתה תראה את נתניהו מונע תרופה הסרטן, אתה תבוא ותסביר שחייבים לעזור לחברות התרופות.
3: איי, רונן, שתהיה בריא. אם היית יודע, אני מסביר לך עוד פעם, אני כבר 17 שנה בעניין הזה של מערכת המשפט. מר נתניהו הוא הרבה הרבה אחרי שאני התחיל לדבר על העניין הזה. זה, okay. המאבק שלי זה נגד אותו דיפ סטייט. תגיד לי, משמע לך הגיוני שהיועצת המשפטית לממשלה מתערבת בתיק הזה ודואגת לעצור לחקירה, איך נקרא לזה, בלי להפר את הצו איסור פרסום? מישהו מאוד מאוד מעורב בדיון. אני מזכיר מה הם עשו בפריימריז פעם שעברה, הם עצרו בבוקר okay. הפריימריז את ראש עיריית פתח תקווה.
5: אבל רגע, בואו. אומר שהיועצת המשפטית לממשלה עצרה את האנשים בליכוד ערב ההחלטה כדי להשפיע עליה.
3: בוודאי, היא לא יכולה לעשות את זה בעוד 3 ימים? רונן, היא לא יכולה לעשות את זה לפני 3 ימים? במקרה, בדיוק כמו ראש עיריית פתח תקווה, שעצרו אותו בבוקר הפריימריז הקודם, היועצת המשפטית שלנו היא פוליטיקאית. זאת
5: האשמה מאוד מאוד חמורה.
3: אתה אומר שזה במקרה, במקרה זה קרה שעה אחרי שהדיון יסתיים.
5: לא יודע מה היה במקרה, מה לא במקרה, אני רק אומר שכל עוד אין, כן, כל עוד אין הוכחה לכזה דבר.
0: אוקיי. בואו, אני רוצה שנספיק לדבר על עוד, עוד, עוד עניין שכנראה צפוי להיות מאוד משמעותי בבחירות האלה, וזה אותן מפלגות אמצע שאנחנו עוד לא מבינים באיזה הרכב הן הולכות לרוץ, אבל אתמול אנחנו שומעים על עוד שם שאולי יתחבר לגלעד ארדן, המדליסט האולימפי, אורן סמאג'ה ששוקל לרוץ לפוליטיקה, נפגש כמה וכמה פעמים גלעד ארדן, בינתיים אנחנו אבל רואים שם שהשמות עוד לא לגמרי מתחברים, גנץ וארדן ואדלשטיין והילד שקד, רונן.
2: שני ההססנים הכי גדולים של היקום בשנה האחרונה, עם גלעד ארדן ודונלד טראמפ, לא?
0: רונן, זה באמת יהיה game changer, או שאנחנו קצת מפריזים בחשיבות שאנחנו שמים שם על המפלגה הזו שבסוף בסוף תקום?
5: אנחנו נהנים מהריגוש, אני חושב. כולנו נהנים מהריגוש. נהנים לשמוע שמות חדשים, נהנים לשמוע את האודישנים לכוכב נולד, או חתונה פוליטית ממבט ראשון, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, בשלב הזה עד הגשת הרשימות. מה שאנחנו רואים בעצם זה ניסיון של מפלגת אמצע אחת, אולי שתיים, להתאהבות עד הגשת הרשימות, כדי לנסות לזכות באיזשהו מקדם. כרגע אגב יש מפלגה אחת שאיכשהו מצליחה לצלוח את האירוע הזה, זה טרופר הנדל שהיא כזה אג'ית על הקצה, אבל המצליחה בחלק מהסקרים לעבור את 4 המנדטים. כל השאר אני חושב שהם בסוף יאלצו להתחבר, לנסות להתמזג לאיזשהו מחנה פליטים אחד גדול, כדי לצלוח את 4-5 מנדטים, אבל אני מטריע, גם אז, כרגע לפחות, לא רואים את מפלגת הטרנד של הבחירות האלה. אני אאמר, כמו שבוסי לפעמים עושה, שהמפלגה של סגלוביץ' אבס עשויה להיות מפלגת טרנד שכזאת.
0: בוסי?
3: טוב.
2: לא, בוסי, אבל אני אפנה אליך בהמשך ל... דבר של רונן, מה, מפלגת טנט, אתה רואה יהודים ציונים מצביעים למפלגה כזאת בהמוניהם?
3: קודם כל, לא בהמוניהם, אבל קודם כל אני רואה מספר בשם, אבל אני רוצה קודם כל גילוי נאות, אני מעורב בחיבור הזה לנסות לחבר את כל השברי מפלגות שדיבר עליהם רונן, אז...
5: של הבאז וסיקלוביץ'?
3: לא, של הצד השני, של הצד השני. אז כל המאזינים יכולים את מה שאני אומר בערבון מוגבל. אני אגיד ככה ממעוף הציפור, אם תהיה יותר משתי מפלגות, אם תהיינה יותר משתי מפלגות על הכביש במועד הבחירות, אף אחת מהם לא תעבור את אחוז החסימה. יש כאן בעיות אגו, יש כאן בעיות של מי שמוכן לוותר להיות מספר אחד, יש כאן...
0: זה נכון שגנץ כרגע לא מוכן לוותר על המקום הראשון, וזה מה שתוקע שם את הכל?
3: אני לא רוצה לדבר על אדם ספציפי, אבל אני אגיד בגדול שכן, יש בעיות, אנשים לא מוכנים לוותר על המקום הראשון, לא מוכנים לוותר על המקום השני, שיהיה ברור, הסיפור הזה לא מתקדם בגלל לא, אגו,
2: בוסי, אתה מעורב בזה...
3: ואני מנסה לפתור את זה.
2: לא, אתה מעורב בזה עסקית או אידיאולוגית?
3: מה זה עסקית? אם יש לי מניות? אני לא,
2: כחלק ממשלח ידך.
3: אני כן, כמשלח ידי, אני עורך דין של דיני מפלגות, זה תחום שלי, אני מזכיר לך שחיברתי בעבר לא מעט קואליציות, וכן, אני מנסה לציין.
2: אתה דריסה ממשלת השינוי, נכון?
3: אני סייעתי בהכנת כל ההסכמים הקואליציונים של ממשלת השינוי, כן.
2: אבל תגיד לא, אז בהקשר הזה, אבל אתה כאיש ימין, יש לך, חשוב לך שבאמת הם ילכו ביחד, כדי שלא יבוזבוז קולות לטובת גוש הימין?
3: רגע, אני שם בצד את הדבר הזה שנקרא איש ימין, אני חושב שאין מחלוקת לגבי איפה אני נמצא, אני שוב יזכיר, אני אמוני, אבל אני כשסייעתי בהקמת ממשלת השינוי בבוקר, בערב הייתי בפטריוטים, אז זה נקרא ערוץ 20. אין מחלוקת לגבי איפה אני עומד, אבל אני עושה עבודה מקצועית. התמחיתי בבית המשפט העליון, אני עובד בדין הבחירות, זה הפרנסה שלי. זה שני okay. דברים שונים, נטלי, אתה בטח מבין את זה.
2: לא, השאלה היא נגיד אם רונן צור היה עושה את הקמפיין של איתמר בן גביר.
3: אני חושב שזה היה מבריק. כרעיון.
2: מה אתה אומר,
3: אני רונן? אני חושב שרונן לוקח את זה לנקודות קיצון שיודעים לגעת בעצבים הישראלים. נכון זה מעצבן, נכון זה מחייס, אבל זה גורם לאנשים לצאת לקלפי או לכאן okay. או לכאן.
0: רונן, רונן, רונן, רונן במילה.
2: לסיום,
0: מילה,
2: היית
0: רונן,
2: עושה קמפיין
0: כן
2: של
0: לא.
2: בן גביר?
5: אני נהנה, אני כל כך נהנה לשמוע את השיחה הזאת שאני על סף מרגיש מיותר בה. אני לא אעשה שום קמפיין של מפלגה שאני לא מאמין בה.
0: רונן צור וגיא בוסי, תודה רבה לשניכם חברים.
5: תודה.
0: והנה אחי הדלוק חוזר אלינו עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: כביש 40 עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. עד כאן.
4: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
7: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
9: FM. ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו, ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65-70. כפוף לתקנון.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
20: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: Let's pay with
23: כמה עסקאות סגרתי החודש?
24: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
26: אני רוצה להביא
27: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
28: אני רוצה לעזריאלי.
0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: 103
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: עכשיו 25 דקות לפני השעה 9, ביום רביעי האחרון, בר אסרף עדיין רקד בחתונה של אחיו, מאור. בני המשפחה סיפרו שהוא היה שמח ושר וחיבק את כולם והתרגש בחתונה. 3 ימים לאחר מכן, הוא נמצא ללא רוח חיים בבית העלמין, לצד הקבר של חברתו הטובה, לירון ברדה זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. שיר אסרף, גיסתו של בר, התחתנה עם אחיו, מאור, כאמור רק ביום רביעי האחרון. שלום שיר.
28: שלום, בוקר טוב.
7: קודם כל אנחנו מבקשים להשתתף בצערכם, בצער המשפחה.
28: תודה.
7: בוא רגע נחזור לחתונה שלכם ביום רביעי. איך היה?
28: וואו. היה חתונה, וואו, באמת. היה חתונה, שכאילו גם לפני שזה קרה, כולם אמרו שזה היה חתונה אחרת. החופה הייתה מרגשת, והכל היה שמח, ובלי לחץ, הטיפה של הסבים, כל זרם. הוא כל כך השקיע בשבילנו, שהיה לנו את הכי טוב שיש. האמת, כאילו לא, אני שהייתי כאילו הכי חדן, אם אני לא שמתי לב עליו כלום, הוא היה נראה הכי מושר בעולם, אף אחד לא שם לב.
7: ואם בכל זאת את צריכה רגע לשחזר ולחזור אחורה לחתונה, לשעות הן איתו, בדיעבד, את מצליחה לראות משהו?
28: בדיעבד, כאילו אני מסתכלת על זה, נגיד לה לפני החתונה, אני יוצאת עם אחיו כבר מגיל 16, אנחנו 12 שנה ביחד. אז אני ובאנו מאוד מאוד קרובים. בדיעבד, הוא התקשר אליי היום לפני החתונה בלילה, בלילה לפני החתונה, הוא התקשר אליי, והוא יראו אותי משנה בלילה, הוא היה קורא לי שיר, כי הוא אמר לי שיר, כי קומי, מה את ישנה? הוא מתחתב, אני לא יכול לישון מרוב התרגשות, כאילו אני בוכה פה עם האור, וזה כאילו היה אופייני ולא היה אופייני, הוא היה כאילו כן בן אדם מאוד חם, אבל גם לא היה בן אדם שכאילו, לא נורא תלוי, אבל בדיעבד זה היה שיחת פרידה, כאילו, אתה טועה, אמר, תן לי לישון, אנחנו מתראים מחר, וכאילו, וזה שובב אותי שאפילו אני בשיחה הזאת מוקלטת לצערי, אבל הוא אמר לי, זכיתי שהוא אמר לי כמה שהוא אוהב אותי, וזה דבר שלא יוצא לי מאוד. אבל הוא היה כל כך שמח, באמת, הוא דאג לאח שלו, הוא שמח, הוא חסם כבישים כדי שאני ארד לרקוד עם הרכבים. הוא, אח שלו היה היעלום שלו. אח שלו הקטן היה מאור, היה היעלום שלו.
29: עכשיו תגידי,
28: לא אמרנו שלא יש לנו.
29: הקשר שלו עם לירון ברדה שנרצחה בנובה, הוא, זאת אומרת, זה דבר שליווה אתכם מאז...
28: כן, הוא היה חבר נפש שלה, הם היו אצלנו כל הזמן, הם מעבור אחד השני, הייתה יש את הסוד שלו, הוא היה מספר לה הכל. היא אף פעם לא שפתה אותו, היא תמיד ציפה כאילו הייתה איתו, היא תכון הייתה בן אדם מאוד מאוד מיוחד. כאילו אני הכרתי את הגב בתור ילדה. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, ו... זה היה מציף אותו כל מיני דברים עליו, הוא היה בוכה, הוא היה לחשב את המון בקבע שלה.
29: זהו, זאת אומרת, הייתה איזו הרגשה שבאמת מאז הרגע שבו היא נרצחת בנובה, אז משהו בו משתנה בבר?
28: כן ולא, כאילו, זה לא מההתחלה. בהתחלה הוא היה כזה עצוב כמו זה, כל עבר, ולדעתי הוא התחיק. הוא התחיק והתחיק והתחיק והתחיק. בשנה האחרונה משהו, היום אני יודעת לשים את האצבע, משהו בשנה האחרונה מאוד השתנה בבר. אם זה שפתאום הוא היה איתנו הרבה יותר, כאילו, הוא היה מאוד משפחתי, אבל הוא היה אקסטרה משפחתי, כי בדיוק דיברתי על זה אתמול עם האור, שהוא היה אקסטרה איתנו, אקסטרה עם אמא שלו, אקסטרה עם כולם, אמא שלו הייתה הקטע שלו, וואו, אמא שלו, אחותו הקטנה, המשפחה שלו, האחיינים שלו, אחותו הגדולה, אח שלו הגדול, כאילו, המשפחה הזאת מאוד מאוד מגובשת, אז אף אחד לא חשב שעד כדי כך, כאילו, היה לו קטעים שהוא היה עצוב, זה היה לו
7: במשפחתי. כשאת אומרת שהוא נהיה אקסטרה משפחתי, כלומר, מה הוא רצה והקדיש, היה לו חשוב לבלות איתם יותר זמן בשנה האחרונה?
28: כן, כן, כן, ממש. אני יכולה להגיד לך, אני חוויתי את זה, אני לא יודעת כל אחד מהם חווה את זה, אבל אני חוויתי את זה, היה בא אלינו המון, המון, המון, הוא היה עם האור, עם בעלי כאילו, הוא היה איתו המון בשנה האחרונה, וזה לא כל כך היה ככה, הם תמיד היו קרובים, אבל משהו בשנה האחרונה היה אקסטרה. פתאום הם היו ממש, הם גם מאוד, הם מאוד דומים במראה. והם כאילו הם ממש נהפכו להיות תאומים אקסטרה בשנה האחרונה.
7: מישהו במשפחה, מישהו במשפחה פחד מהאפשרות הזאת שהוא יפגע בעצמו, יעשה לעצמו משהו? זה משהו שדיברתם עליו, דיברו עליו האחים?
28: היה לו איזו תקופה לפני איזה חודשיים שהוא היה כזה בדיכאון קצת בבסה. הוא באמת בא אלינו, הוא ישן אצלי ואצל מאור. אני ואחותו הגדולה שמרנו עליו, אני הלכתי לעבודה, היא באה החליף אותי, ככה החלפנו כזה. לא עזבנו אותו לבד, אבל בר היה בן אדם מאוד חזק, זאת אומרת, הוא לא היה תמיד מראה חולשה, וכאילו הוא יודע, הוא יודע, הוא יראה לנו חולשה יום, יומיים, שלושה, וכאילו טוב, יאללה, תעזבו אותי, ואתה גם, אם הוא אומר לך, תעזב אותו, אז אתה עוזב אותו, הוא לא היה, אם הוא לא רוצה לשתף, הוא לא משתף. אבל פשוט הוא היה חזק, הוא חזר אז, הוא היה בן אדם שמח.
7: איך האחים, איך המשפחה, איך האחים שלו?
28: מפורקים. מפורקים. תקשיב, אני פה 12 שנה, ככה לא הייתי בחיים. לא הייתי אמא שלו, לא הייתי אבא שלו. לא.
29: וכל זה ימים אחרי החתונה.
28: כן, יום שישי עשינו קבלת שבת. עשינו סיבה. והוא הקדיש להורים שלו שיר. והוא רקד איתם, ויש סרטון שהוא מנשק להם את הידיים, ההורים שלו, ואז מוציא את השרשרת של לירון שהוא עשה
7: איזה שיר? איזה שיר הוא הקדיש להם?
28: וואי, אני אפילו לא זוכרת. אני לא יודעת.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הכל. גאה באחותו הקטנה שהייתה, שהיא לוחמת, הוא הייתה גאווה שלו, הוא היה מלך עם חזה נפוח, ההורים שלו, זה היה הכל בשבילו, הוא היה עמוד התווך של כולם, אחותו הגדולה, הילדים שלה, זה היה הכל בשבילו, באמת, שלו הגדול, באמת, זה היה, במאור בעלי, וואו,
2: כן.
1: הוא היה קרוב אליו מאוד.
2: שיר, אסרף גיסתו, של בר ששם קץ לחייו, לצד גברה של חברתו הטובה לירון ברדה, שנרצחה במסיבת הנובה. תודה רבה שדיברת איתנו, שלא תדעו צער. שיר, תודה.
1: תודה.
2: אנחנו ניקח קצת אוויר, נעשה הפסקה, ומיד אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: 103 FM.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: כמה וכמה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות

0: יד שנייה. התקשרו כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103
6: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM.
7: עכשיו למה שקורה אתמול באוגנדה, שם נחשף פסלו. הפסל לזכרו של יוני נתניהו, זכרו לברכה, בנמל התעופה באנטבה, אותו מקום שבו נפל במבצע אנטבה, ומי שעומד מאחורי הפסל, פסל ויצא אותו, הוא אומן איתי זלייט. שלום לך, איתי, בוקר טוב.
8: בוקר אור, גדעון, בוקר אור, עמיחי, מה העניינים?
7: אנחנו בסדר, איך פנו אליך, איך נוצר בכלל הרעיון הזה שאתה תפסל את פסלו של יוני נתניהו באוגנדה?
8: טוב, אז המקום שם, זאת אומרת, הטרמינל, כמו שאמרת, הטרמינל הישן, זה טרמינל שהוא עכשיו די סגור למבקרים, הוא די טרמינל VIP כזה, הוא נשמר במשך 50 שנה, מאז מבצע אנטבה, הוא נשמר רזיז ככה עם החורים של הכלים והכל, וישב לנשיא אוגנדה בראש שיום אחד שיגיעו 50 שנה, פשוט ייצרו את הפסל ה... מונומנט הזה, הנצחה ליוני, והם פשוט חיפשו מישהו, והם הגיעו אליי, אתה יודע, מכל ה... כאילו זה הדברים שאני עושה, אז...
7: מה, הגיע פנייה מממשלת אוגנדה? פשוט פונים אליך?
8: דרך צד שלישי, דרך איש עסקים, איש עסקים שחי שם.
7: ישראלי?
8: לא. לא.
7: איך אתה ניגש לפרויקט הזה?
8: נושם עמוק, לפני שאני מתחיל, אני בעיקר, קודם כל מגיע לשם לראות את המקום, כי אתה יודע, זה משהו, זה פרויקט מיוחד, כי יצא לי השנה לעשות כמה אנדרטאות, ולעשות מונומנט זיכרון שהוא במקום עצמו, אתה חייב להגיע למקום בשביל להרגיש, אז טסתי לאוגנדה לפני 10 חודשים, הגעתי לה, ראיתי למגדל פיקוח עם החורים, שמעתי את זה, הצטמררתי כולי, כאילו זה ממש מקום שהוא מאוד טעון, ממש בנקודת נפילה של יוני, שמה נבנה מונומנט,
9: זה פסל. זה אתה גם, אם אינני טועה, יש לך רקע בסרט מטכ"ל, לפחות בתחילת הדרך, נכון?
8: כן, התחלתי ביחידה, ומשם עברתי לבית ספר לוחמה בטרור, ובעצם עברתי, הכשרתי את כל היחידות אלית של הצבא, והעברתי את המורה כזה שמבצע אנטבה, הכרתי אותו כל כך טוב.
7: איך היה לעמוד שם ולראות לנגד עיניך את המקום הזה שכל כך הרבה שמעת ושמענו עליו?
8: מרגש בצורה בלתי רגילה, באמת. זה הרגשתי באמת זכות גדולה שאני, אתה יודע, בתור ילד שמעתי על המבצע הזה המעולל, וזו זכות גדולה לבוא ולעשות, לבנות את המונומנט הזה, בעיקר ש... כאילו נתנו לי, הסבירו לי מה, אמרו לי, זה מה שאנחנו רוצים, והפסל היה אמור להיות סטטי יותר, וכשהגעתי למקום, הרגשתי את התנועה שיש במקום, וכמה הוא טעון, ו... ובאמת צריך לראות את זה. עכשיו, ברגע ש... זאת אומרת, החלטתי לעשות אותו קצת יותר בתנועה, לתפוס, לכלוא את הרגע שלפני ההסתערות.
7: תגיד, ומישהו, כי... איתי, מישהו ממשפחת נתניהו, מסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, דיבר איתך, אמר לך משהו, מאז שנודע שאתה הפסל שעומד מאחורי פסלו של יוני?
8: קיבלתי כל מיני מסרים דרך צד שלישי. ראיתי גם ש... הוא אלה, ביבי אלה, הוא אלה את הפסל, והוא אלה את הזה, כמובן לא...
7: נתן קרדיט?
8: לא ראיתי שם קרדיט, כן? זה אנחנו...
7: לא נתן קרדיט, כן.
9: אתה גם, יש לך היסטוריה של התנגדות משמעותית לבנימין נתניהו.
8: כן, אני ככה תראה.
7: נורא מזכיר למאזיננו שלא בקיאים בעבר האומנותי שלך, שאתה יצרת כמה וכמה פסלי מחאה, את אותו פסל מוזהב של נתניהו בחיכר רבין, והפסל גיבור ישראל בחיכר צרפת מול מעון ראש הממשלה בירושלים, כלומר, הרבה סמלים של מחאה אתה עומד מאחוריהם.
8: נכון. זה התפקיד בעצם של אומנות שאמור להיות, לא רק לקשט בתים של אנשים עשירים, אלא גם לשים איזה מראה ולאתגר את השלטון ולערער את המוסכמות, זה מה שאמור האומנות טובה לעשות. על עוד כל מיני, עשיתי גם עבודה שנקראת לשב, שמורכבת מ-150 מדליות שקיבלו משפחות שקולות, ובניתי מהם את המילה לשב והצבנו אותה. יש עוד כל מיני עבודות, אבל הנקודה היא ש... זה חשוב לי שזה יהיה כאילו יובן ש...
7: אבל לך הייתה איזושהי דילמה כשאתה מקבל את האפשרות הזאת לעשות את הפסל שלא נינת אני אבא, אתה יודע שרק לפני כמה חודשים ושנים עוררת כאן שערה גדולה, כי עשית פסלים נגד, פסלי מחאה נגד אחיו, יש איזה דילמה התלבטות או שזה בכלל אין כאן סתירה מבחינתך?
8: לא, בטח שלא. לא, התלבטות אין בכלל כי אין קשר, ויוני הוא גיבור ישראל. אני רק אעביר, הפסל של נתניהו, תסתכלו עליו, אחר כך זה כבר היה יותר פשוט, יותר ברור, אבל הפסל המוזב, בהתחלה אני לא לקחתי בכלל, אני לא לקחתי צד, אני חושב שהאומנות טובה מעוררת דיון. אם תסתכל, יש כתבה בניו יורק טיימס, הם לא הבינו שם, לקח להם הרבה זמן להבין בכלל מי נגד מי. הם הראו שם בצורה ברורה, שחצי מהאנשים מסתכלים על הפסל הזה ואומרים, וואלה, מגיע לנו פה, מגיע לו שיהיה לו פסל באמת בכיכר העיר. וחצי אומרים מזדעזעים מהרעיון, זאת אומרת, זה היה הרעיון, לסמן איזה קו פרשת מים, ולפני 11 שנה, בטח גם היום, זה לא המובן מאליו שלא ישימו פסל כזה. זאת אומרת, אני רק הצעתי איזשהו רעיון, ולא לקחתי צד, ניסיתי לא לקחת צד, שזה עמדה יותר חזקה מאשר לבוא ולהגיד נגד. זה מה שאני אומר, אני אוקיי. כאילו...
7: תגיד מה, במילה לסיום, כי הזמן נגמר, מה הדבר הבא, החלום הבא שאתה ככה כבר מפנטז עליו?
8: אני עובד האמת על תערוכת יחיד, שתקרה, אני מקווה בקרוב, זה רישומים דיו על נייר ועבודות ברזל,
7: אז אנחנו...
8: האמת שאני מזמין אנשים, גם אתם מוזמנים, אתם גם מוזמנים לסטודיו.
7: איפה התערוכה?
8: אין לה מיקום עדיין, אבל היא מתגבשת, ואפשר לתאם אותי גם דרך האינסטגרם והפייסבוק שלי, בכיף.
7: איתי זלייט, תודה רבה לך על השיחה הזו. ותודה לשני רומנו ואסף נבו שערכו והפיקו אותנו, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אחראים על השידור בדיגיטל, גיא רביב, אחי אדלוק ועידן האור, מיד ינון ובן יהיו כאן, ואנחנו נשוב וניפגש גם מחר, עמיחי יטלי, שיהיה לך יום שקט ושלב, להתראות.
6: אחרי החדשות ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
15: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
16: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: אני רוצה
27: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
28: אני רוצה לעזריאלי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
31: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103
32: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
33: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
34: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
35: מזל שעשיתי שירבית.
36: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
37: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
38: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
37: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, חלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער ממנו מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. עם זאת, למרות הבקשה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
39: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
7: דרמה בליכוד, בית הדין של המפלגה, הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה אליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. המשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה, ואומרת לנו כאן ב-79 ב-103 FM שמדובר בניצחון לדמוקרטיה.
0: תמיד זה קרה בליכוד שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. מצד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון לדמוקרטיה.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
32: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
6: One, two.

0: בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, שלום, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו. מה קורה, בן?
1: היית בקריית שמונה אתמול?
0: ודאי.
1: בוא, זה אומר שלא ישנת הרבה בלילה.
0: נכון.
1: הוא נכנס למקלט. מה עושה לך? אני בעצם חוסר שינה דווקא עוזר לי בתפקוד. נכנסתי לאלרט כזה.
0: לא, משהו רגיל, אני כל יום הולך לישון בשתיים, קם בשבע וחצי, זה לא... אין משהו חדש. הכל בסדר.
1: אם לא ישנתי אני בבעיה, אבל אז הגוף יפצה אותי. ולמחרת אני בבעיה. אז איך היה בקריית שמונה?
0: היה סבבה, עשינו הפטריוטים, היה נחמד, הגיעו איזה 1,000 איש, מרגש, סבבה, ומה אני אגיד לך, זה כיף, לא יודע, אני אוהב את זה. קצת לצאת מהשגרה, קצת תקלות טכניות, קצת פה, קצת שם, קצת יודע, כאילו...
1: תמיד יש תקלות...
0: להרגיש חי. להרגיש חי.
1: טוב, בסדר, נו, אני לא אצא... למה לא נשדר גם את התוכנית הזו מקריית שמונה? למה אמרתי את זה בכלל?
0: כן, ברדיו זה לא משנה. משנה אם אתה משדר את הרדיו? נו, באמת, יכול שאתה משדר אותו מהמקלחת, אז מה זה חשוב?
1: לא, זה אבל אירוע של אמירה.
0: בסדר, אמירה.
1: שזה נסענו, ראינו איזה כמה, 4-5 פעמים בשיקום בתל השומר, אם כי זה קצת יותר קרוב.
0: כן, בסדר. כמה דברים, קודם כל לגבי הרייטינג, הרייטינג אתמול, הפטריוטים 7-7, מהדורת 14-5-9, מהדורת 13-4-3, פאוור קאפל 7, וואלה ירד מאוד, 7, חדשות 12.
1: שמע, נתפסתי על הפאוור קאפל הזה במקרה באחד הימים, ראית את זה פעם?
0: לא.
1: שני דברים, אחד, יש את הבחורה עודיה, זאת שלא זיהיתה את רבין?
0: כן.
1: וראיתי שם הקטע שהיא לא הצליחה לעשות איזה מטלה, וזה היה מאוד גרוטסקי, וזה היה מה קרה לי?
0: נו.
1: התאהבתי בה.
0: יפה. אולי יש מצב היא, כאילו היא...
1: ובעלה, לא, לא.
0: היא נשואה.
1: אז דווקא הכישלון, היא הייתה, זה היה כל כך מתוק, וכשהוא אוהב אותה וחיבק אותה וחיבכתה. אתה יודע, הכישלונות... בוא, הייתי נכשל הרבה יותר, כי צריך שנטפס על דברים כאלה. אבל המשבר הזה, עכשיו, אני לא מכיר, לא יודע מי זו בכלל, ולא לזהות את רבין באמת תקלה. אגב, תקלה של החינוך, שלנו. אבל, וחוץ, ואז ראיתי שיש שם שני קאפלס כאילו של הפועל. עומרי קנדה ואשתו, ואורי בנאי ואשתו, אז בכלל זה. אז סתם, הזכרת לי את התוכנית, כן. מה, הם ירדו? שבע זה מעט כאילו? זה בדרך כלל מביא יותר?
0: בוודאי, נמוך מאוד. ריאליטי, מושקע בו הרבה כסף.
1: טוב.
0: חדשות 12, 12, 4. כן, זה נחשב יחסית גבוה כבר לחדשות 12. רוקדים עם כוכבים 16, יחסית גבוה. חדשות 11, 3, 3. מדשדשים. בואו לאכול איתי 6, 5. גם ירד מאוד. טוב, בסדר.
1: רק אומר, 12-4 זה יותר מפי 2 מהחדשות ב-14, ואנחנו קוראים לזה אחר כך הרוקדים כוכבים, יותר מפי 2 מהפטריוטים, יותר משמעותי.
0: זה הימים שבהם אתה כן נעשה מזה.
1: לא, אתה יודע מה? אני אבקש מהצ'אט לעשות סקירה, לקחת 3 חודשים.
0: בוא ניקח אתמול, הנה אני הולך לאתמול. הפטריוטים 8-2, כן? והיה אתמול חתונה ממבט ראשון 14-6. זה פחות.
1: וחדשות?
0: וחדשות. חדשות היה 6-6, 13.
1: נו. פי 2.
0: בערך.
1: הכל בערך. פי 2 זה... ואני אומר לך עכשיו, אתה מביא לי את אתמול, כי בטח זכרת שאתמול הפטריוטים...
0: לא זכרתי, סתם הלכתי אתמול.
1: בסדר, בסדר. אבל אני אומר לך, אם תמדוד 3 חודשים, 6 חודשים, תראה, המגמה היא פי 2, הייתה ונשארה, אבל אני לא מתכוון לרפות את ידיך.
0: זה שאתם ירדתם לחד ספרתי, זה אירוע דרמטי.
1: ירדנו לחד ספרתי.
0: כן, ירדתם לחד ספרתי, אתם בימים של חד ספרתי.
1: אנחנו לא בימים של חד ספרתי.
0: אולפן שישי היה 10-5.
1: נו, בקיץ זה... כמי שישב באולפן שישי לא מאזון זה, אלה המספרים בקיץ.
0: ממש לא.
1: ממש כן?
0: אף פעם לא הייתם על האירוע של החד ספרתי.
1: בקיץ, באוגוסט, אלה המספרים, לא ירדנו לשום חד ספרתי, היה במונדיאל לכולם ירידה וצניחה, חדשות שתי... עוד פעם אני מסביר לך, זה פי 2, זה לא יעזור, אבל למה אנחנו מבזבזים את זה כל כך הרבה זמן?
0: בוא נראה חמישי שעבר.
1: הוא ממשיך.
0: בסדר? עובדה 8-6, 8-6, והחדשות שלכם 10-9, זה על החד ספרתי. על הגבול של החד ספרתי, עובדה 8-6, והפטריוטים כמה היה? 7-1. בוא, זה לא, לא מתקרב אפילו לכפול. 7-1 מול 8-6.
1: ינון, אני מסביר לך. אם אתה רוצה לקבל תמונה, כך תקופה, 3 חודשים, 6 חודשים, שנה, ואל תתחיל להביא לי בפינצטה את הימים החלשים מול החזקים. יש גם ימים של פי 3, לא רק פי 2.
0: טוב.
1: אבל די, בחיית די.
0: אוקיי, בכל מקרה, צריך לסגור את האירוע שהיה אתמול,
1: שבו סגרתי לך... עוד היה כוכבת רצינית באינסטגרם.
0: שסגרתי לך את המיקרופון. תראה, אני, מחר אנחנו נעשה ישיבה, אני כבר אמרתי לאבי כהן ולשר, ולדעתי זה מקובל עליהם, שזה לא צריך להיות שאני סוגר לך את המיקרופון, מעכשיו אם אתה תתנהג עוד פעם כמו שהתנהגת אתמול, שר יסגור לך את המיקרופון. פשוט מאוד. לא יהיה מצב שמישהו לא נותן למישהו אחר לדבר, כמו שעשית אתמול. ולכן אני לא צריך לעשות את זה. אני גם כעסתי על שר, אמרתי לו את זה. כן, באופן חריג, אני בדרך כלל לא כועס, אני מאוד קול. אבל זה שהוא השאיר אותי לבד, כשאתה במשך דקות לא נותן לי לדבר, כן? זה היה לא בסדר. כן, ולא נותרה לי ברירה, כי לפעמים כמה שבן אדם סבבה וקול והכל סבבה, לפעמים צריך להגיד שלום לחבר פרבלום, לפעמים צריך להוציא את החרב. וכדי שזה לא יקרה עוד פעם, כן, מה שמסתמן ומה שיהיה, זה שפשוט יסגרו לך את המיקרופון, לא אני שר יעשה את זה.
1: די.
0: כן.
1: איך אני, לאן אני ממשיך מפה?
0: שום דבר, הכל כרגיל, רק שתדע שלא יהיה מצב שאתה לא נותן לי לדבר.
1: אני יכול לקבל את זה בכתב?
0: לא.
1: למה?
0: למה שאתה תקבל בכתב?
1: כי דברים חשובים.
0: תבקש מאבי שייתן לך את זה בכתב.
1: נניח כמו הסכם בעזה, קבינט, וזה צריך לקבל בכתב.
0: בסדר,
1: שיהיה אם אני נניח ארצה להגיש מתישהו תביעה משפטית, אני צריך שהיא תהיה מוגנת.
0: אז תבקש מאבי ש... בסדר. מחר תבקש
1: אז בכתב. לא ידעתי שאתה תיתן על זה טייק, אולי כי ביקשו ממך להתנצל על סגרת המיקרופון.
0: אף אחד לא ביקש ממני להתנצל. ממש, אני גם לא מתנצל, ואף אחד לא ביקש ממני להתנצל.
1: אמרתי, אולי, אני בטח לא ביקש ממך כלום. לי אין שום בקשות ממך, בעולם.
0: אני לא זאת את זאת, אני אומר, גם פעם הבאה תהיה סגירת מיקרופון, רק שלא אני אעשה אותו.
1: אבל, אם כבר דיברת, אז אני גם אגיד את הטייק שלי, כפי שאמרתי מקודם. קודם כל לא התרגשתי, ואתה יכול תמיד לסגור מה שאתה רוצה מבחינתי. שני, זה קצת העלה לי את הקטע הזה שאתה תמיד טוען שאני אלים ושאני מקלל, ובתכלס, כמו שברייטינג 3 חודשים, הבזקי האלימות האמיתית בדרך כלל באים ממך, פעם גירשת באלימות את לוינסון מהול פעם, ופעם עכשיו סגרת לי את הזה, ממש עם היד, אני מסכים לגמרי, מעולם לא אגב, אלא בדעתי לסגור מיקרופון, שאסור לסגור מיקרופון. ואני עוד יותר מסכים לגמרי שבכל פעם שמישהו יפריע לשני יסגרו לו את המיקרופון, כי אתה יודע מה יקרה, אתה כמעט לא תדבר.
0: לא שמישהו מעיר הערה, שמישהו
1: לא מאפשר לדבר. לא, סבב, אז אני מתקן. לא כשמישהו מעיר הערה, גם אני מעיר הערות וכולי, אבל כשמישהו מפריע בצורה קבועה, כמו שהפרעת אתמול בשעה הראשונה ובשעה השנייה, הרי מה קרה אתמול? אם ננתח אותו את האירוע בצורה יותר קולית, כמו שאתה עושה כמעט תמיד, איך שהתחלתי לדבר, הפרעת, ושוב התחלתי לדבר, ושוב הפרעת, ובעצם בכל המונולוגים שלי הפרעת. גם בראשונה וגם בשנייה. ואז אמרתי, אוקיי, אז נמאס לי להיות הכסיל השימושי, או ילד הכפות, והפרעתי לך אינטנסיבית, ואיבדת את זה. ואני מסכים לגמרי, הפתרון נראה לי מעולה, שבכל פעם, לא בקטע של הערה, אתה מאיר, אני מאיר, הכל בסדר, יש לנו גם לפעמים דיאלוגים משותפים מוצלחים, אנחנו מגדירים אותם מראש, בקטע של הפרעה, יתכבד שער שיש לי בו אמון מלא מלא, לא רק מלא, ויסגור את המיקרופון שלא מפריע.
0: אז הנה הגענו להסכמה.
1: יהיה בבקשה.
0: מעולה.
1: אז מה, אז למה אפשר להגיע עם איראן ועם החמאס? לא הבנתי.
0: אתה צודק, אם מגיעים איתך אפשר להגיע עם איראן.
1: נכון.
0: אני אגיד לך מה, רק באמת, אתה עושה איזה סוג של מניפולציה. הרי מה שאתה עשית, אתה לא נתת לי לדבר. אני לא נתתי לך לדבר. אני הפרעתי לך במילה פה, מילה שם. נכון, זה אתה יצרת מציאות שבה אנחנו לא עושים דיאלוג, אלא כל אחד מדבר בקולו, כי לא יכולת להתמודד עם ההערות שלי, אז אמרת, אוקיי, אני לא מוכן שיותר אנחנו נעשה דיאלוג, אנחנו נעשה מונולוגים. ובסדר, והמערכת הלכה איתך, עושים מונולוגים. זה יכול להיות 8 דקות, 7 דקות, הולכים, כל אחד מדבר, נותן את הנאמברים שלו, והכל בסדר. עכשיו, מה עשית אתמול? לא זה, גם את המונולוגים אתה לא מאפשר לי לתת, גם את זה אתה לא נותן לי לדבר. מי שהיה פה אלים, זה לא אני. אתה היית אלים שלא נתת לי לדבר, זאת הייתה אלימות. אני, רק טיפוס, שאני בסופו של דבר לוחם. אני לא פרייר, שאם סותמים לי את הפה, אני מחזיר, אני לא אחד שנותן את הלחי השנייה, ולכן סגרתי לך את הפיידר, אך רק שלאבא, כדי שזה לא יהיה אני, כי זה מצטייר לא טוב, כן? שר יעשה את זה, ואם אתה עוד פעם תסגור לי את הפה, יסגרו לך את הפה, זה הכל.
1: אני שוב צריך לתקן את כל העיוותים של הדברים שלך, זה לא מצטייר לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב כי אתה איש אלים, אתה איש אלים וזוכח אלף פעמים, זה אחד. שתיים, לא, זה הקטע של המונו, קודם כל יש לנו דיאלוגים, הרבה פעמים אנחנו מגדירים אותם, כשמדברים אתה מתחיל ואז עושים שיחה, זה קורה, מה הבעיה? אתה הרי לא מסוגל לשדר עם מישהו כשזה פרי סטייל, אתה לא מסוגל לשדר עם ברק סר, עם רוב שאתה לוחם. אתה לוחם דמיקולו, בוא נגיד את האמת. אתה לוחם בתנאים שלך, אתה לוחם בפטריוטים כשאתה יושב שם על השלטר. מה שהבנת אתמול בדרך הקשה, שאתה לא יושב פה על השלטר. התוכנית הזו היא 50-50. ואני ניסיתי להפריד, מכיוון שאני, בוא נאמר כך, ב-95% מהמונולוגים שלך, רעילים שקריים ומתואבים בעיניי ככל שיהיו, אני שותק. ב-95, לא, אולי אגזם, 70% מהמונולוגים שלי, אתה מפריע. ומה שאני עשיתי אתמול, אני העצמתי את ההפרעה, כי אני מרגיש כשאתה מפריע, האם אתה מפריע לי 20 שניות, הרי כל כך הרבה פעמים בזבזת את כל הזמן שלי על הפרעות, ואתה יודע את זה. אתה יודע את זה, אתה עדיין משקר, כי זה המורשת של השבט שלכם. ולכן, עשינו הפרדת כוחות, ולהשתדל לא להפריע אחד לשני, אפשר אחר כך להיכנס לוויכוח, להגדיר אותו. ואתה לא מסוגל, אני הרי, מה השאלה שאני שואל אותך אתמול כל התוכנית? אתה מסוגל לעמוד ביצר, ואתה אומר לי, לא. אז קיבלת את זה בין העיניים, ואיבדת את זה, והוכחת שוב שאתה איש אלים, ולי אין בעיה עם זה, אני לומד, אני חי איתך, תשמע, כמו שאני אומר לך תמיד, אתה נפגע כל כך שאני אומר לך את האמת שאתה עבד, אני לא נפגע, קרא לי תולעת.
0: אני לא נפגע, אני רק אומר לך ישר שאתה תולעת.
1: בסדר, בוא.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, כשאתה תסתום לי את הפה, אני אסתום לך את הפה. כשאתה תקלל אותי, אני אקלל אותך.
1: לא צריך להיות פסיכולוג כדי להבין כמה אתה נפגע.
0: הימים שבהם היה לכם לבד מיקרופון נגמרו. אני פה עכשיו, זה השתנה.
1: די.
0: אני עכשיו פה.
1: לא צריך להיות פסיכולוג.
0: הייתם כל השני, אתה וסימה קדמון וגיא פלג, וכולכם הייתם לבד, והרגשתם נורא חכמים ונורא אינטליגנטים, ופתאום אני הגעתי, ואנשים כמוני הגיעו, כן? ופתאום רואים שאתם לא כאלה אינטליגנטים, ואתם לא כאלה תרבותיים. אנחנו רואים את דן שילון, איך שהוא מדבר. אנחנו רואים את, איך קוראים לו, הסופר הזה?
1: אייל מגד, שכשאתה הבאת אותו כבר פעמיים, זה היה סבבה, אבל כשאני הבאתי דברים שאומר נתניהו, אתה אומר לי, מה אתה מביא את אייל מגד?
0: מה זה רלוונטי? אני מדבר על איך שאנשים, איך שאתם מדברים.
1: רגע, רגע, מה לא רלוונטי למה שאמרתי עכשיו? מה לא, הרי אתה העלת פה את אייל מגד.
0: מה זה משנה, ביבי, לא ביבי?
1: זה משנה, כי זה חושף את הפרצוף שלך.
0: מה זה קשור לביבי?
1: זה לא קשור לביבי, זה קשור להתנהלות שלך. אתה מעלה פה את אייל מגד, מלרלר לי עם אייל מגד שעות, וכשאני מביא לך משהו אחר שהוא אומר, תומר, לא, אבל הוא
0: לא
1: פגע בנתניהו.
0: לא מלרלר לך עם אייל מגד שעות.
1: אבל אחר כך, יומיים אחרי זה, אתה מביא שוב את אייל מגד. אתה יודע מה הבעיה שלך, אינון?
0: מה הבעיה?
1: אין לך מראה.
0: כן.
1: אתה לא יודע כמה אתה מכוער.
0: אני דווקא מסתכל על עצמי כל הזמן. אני מסתכל
1: יודע.
0: ואני רואה, ואני די מבסוט.
1: אתה השני לנרקיסיזם של נתניהו. אבל, יש
0: אבל
1: נתניהו בליגה משלו?
0: אבל לפני רגע אמרת שאין לי מראה. אז אם אני מסתכל על עצמי, איך זה מסתדר?
1: רוצה להתקן אותך. בבני התרבות יודעים להבחין בין המראה הפיזיקת, וזו שאתה רואה כמה אתה יפה, לצערנו לא כל זה גבוה, אבל דודו טופז, כן? מאלי אקספרס, לבין המראה הפנימית. אני מציע לך לא להתקל במראה פנימית אף פעם.
0: אבל תראה, ברגע שאחד כמוך, שהרי לכול לעלמה ברור מה האופן שבו הוא מתבטא, כן? והאופן שבו הוא מתנהג עם אנשים, כן? אתה נותן לי ציונים על כן להסתכל במראה, לא להסתכל במראה, הרי זה מגוחך. הרי זה מגוחך, כי השפה שלך היא מתונפת, כן? אתה כל הזמן מקלל, אתה כל הזמן מנבל את הפה, אתה כל הזמן בעלים, נכון. אני סגרתי לך את המיקרופון, כי אתה לא נתת לי לדבר.
1: ומגרש את חיים לוינסון באלימות.
0: ודאי, ודאי, כי חיים לוינסון, המנכ״ל אמר לו, צא החוצה, והוא לא יצא. ודאי.
1: לכן, עשית דין לעצמך, אתה מזל שואל לך אקדח.
0: אני כאן כדי לעשות איתכם סדר, נגמרו הימים שאתם עושים מה שאתם רוצים.
1: ולכן יש כל כך הרבה סדר. אגב, גם במדינה, אני משבח את זה, עשיתם סדר, קיבלתם מדינה פורחת, תראה לאן הבאתם אותה, מרוב סדר. מה לא עשיתם במדינה הזו?
0: מה לעשות?
1: את הטבח הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי השני הכי גדול הבאתם. עכשיו אתם מבריחים מפה את האזרחים של המדינה.
0: איך זה רלוונטי לשיח בינינו?
1: לא, זה לא רלוונטי, רק אני רלוונטי. אז אני רק קצת...
0: לא, אבל תן לי לדבר שנייה. שנייה, אתה לא, אתה
1: שוב לא... מה אתה נותן לך לדבר? מה, בוא, התחלת עוד פעם? בוא, אתה מדבר, ואני מדבר, ואתה מדבר, ואני עונה לך. אז זה לא הזמן שלך עכשיו.
0: לא להתעצבן.
1: זה לא הזמן שלך עכשיו, אני רוצה לדייק.
0: לא להתעצבן.
1: עכשיו אנחנו, איך קראנו לזה?
0: בוא נרגיע.
1: בדיאלוג.
0: בוא נרגיע.
1: כשאתה מדבר, גם אני מדבר.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו נרגיע מיד אחרי שאני אסביר לך.
0: לא, בדיאלוג זה לא שכשאתה מדבר, גם אני מדבר.
1: אחרי מה שהסברת עליי, שאני פוגע באנשים, ושאני איזה...
0: מה לעשות?
1: אז אני רק...
0: אתה חושב שהשפה שלך נקייה?
1: בסופו של יום, אני אוהב להצמד לעובדות. אז מרוב שאני, כל מה שהסברת, ולא שאני נפגע מזה אצלי, כל מה שאתה אומר עליי זה צלש, אני מעולם לא התלוננו עליי או התלוננה עליי אף אחת.
0: כן.
1: מעולם לא נחקרתי בשום דבר.
0: כן.
1: מעולם לא, כל מקומות העבודה שהיו לי,
0: אבל הלכת מיוזמתך למשטרה.
1: ולא היו הרבה.
0: הלכת מיוזמתך להשתנקר.
1: כל מקומות העבודה שעבדתי בהם, ולא הרבה, כי אני מהמתמידים, אני במעריב 40 שנה, ברדיו 15 שנה.
0: כן, אבל בסוף הוצאתי אותך.
1: מעולם לא הייתה עליי...
0: הוצאתי אותך מהקופסה, רואים מי אתה האמיתי.
1: מעולם לא הייתה עליי...
0: רואים מי אתה האמיתי.
1: מעולם לא הייתה עליי שום תלונה, לא של מועסק, לא של מעסיק, לא של כלום.
0: כן.
1: שתי גרושותיי נשבעות בשמי, הן החברות הכי טובות שלי, מעולם לא נבגדתי ובגדתי, ולכן, לגבי, הלכתי ביוזמתי למשטרה, גם זה שקר, המשטרה פנתה אליי, כפי שפנתה אליי לפחות עם ארבעה פוליטיקאים.
0: המשטרה פנתה אליך?
1: ברור.
0: אגב, גם
1: סבב, לא, סליחה רגע, דיברתי רק עליי, לא דיברתי
0: גם עליי לא הייתה שום תלונה.
1: על ראש הגנב
0: בוריד. לא הייתה עליי שום תלונה.
1: אני לא דיברתי עליך.
0: לא, אז למה דיברת על תלונה?
1: כי אתה דיברת עליי.
0: כן, שמה? אז
1: הרגע תינפת אותי והסברת איזה בן אדם אני.
0: אמרתי שאתה בן אדם.
1: ואיך אני עם אנשים.
0: שהשפה שלו מטונפת.
1: אז אני בסך הכל מדבר על הרקורד של עצמי, ואתה מיד מכניס את עצמך, מישהו דיבר עליך, מישהו רמז, אפילו לא רמזתי.
0: לא, בן, למה שוב אתה בתינופים שלך? הרי מה אתה מנסה לעשות?
1: בתינופים של עצמי.
0: שכאילו בפרשה שלי שהיו בנות שהתלוננו עליי, כן? אז אתה אומר כאילו, הנה אני מעולם לא הייתה שום תלונה. גם על אף אחד לא התלוננה עליי.
1: אתה כנראה לא היית פה.
0: אתם, לא, לא, לא הייתה שום תלונה.
1: אבל אני אמרתי שהייתה תלונה.
0: במשטרה לא הייתה שום תלונה, להפך. להפך. מי שעשה...
1: אתה מפליל את עצמך. אם אתה עכשיו עורך דין, אני אומר לך, תעצור. אני ניגש אליך, לוחש לך באוזן, תעצור. אתה הרגע יצאת למסע תינוף נגדי. הסברת איך אני מתנהג עם אנשים, ואיזה דברים אני זה. ואני אמרתי לגבי עצמי, שהרקורד שלי נקי, אתה מגיע מזה לגבי עצמי, מי בכלל דיבר עליך?
0: מתוק, חמוד.
1: מצבי, תעשה מה שאתה מבין.
0: כולנו יום-יום יושבים פה ורואים איך אתה מתנהג. הכל בסדר.
1: אבל בסדר, אין בעיה.
0: הכל בסדר.
1: אין בעיה, אני בסך הכל הבאתי את העובדות.
0: גם מה שעשית עכשיו, הכל ברור. הכל בסדר. אנחנו הבנו מה רצית לעשות, הבנו מה עשית, והכל בסדר.
1: למה אתה מדבר על עצמך ברבים?
0: כי אני יודע שאני מייצג הרבה מאוד אנשים.
1: אתה מצטער. לא, לא, אתה מגלומן נרקיסיסט, זה מה שאתה.
0: לא, האמת.
1: ואני חוזר, אם אתה רוצה שנסיים את הסאגה הזו.
0: לא.
1: אני רק אחזור.
0: מה לעשות?
1: במילה אחת למשהו שאמרתי לך אתמול. אתה צריך עזרה. ואני מציע לך לפנות ולקבל אותה לפני שהיא מאוחר מדי. רואים את זה, רואים את זה על ההתנהלות לאורך כל הדרך.
0: כן, אני...
1: אתה עכשיו לוקח ומפליל את עצמי, מזכיר לציבור את כל מה שקרה לך.
2: אני שיר עזרה בדרך.
1: שאני בכלל דיברתי על עצמי.
2: יש אחלה שיר.
1: רק על עצמי.
2: לא אמרותם, עזרה בדרך.
1: כי תינפת אותי, זה הכל.
0: בן, תראה, זה...
1: ואתה גם מתנף אותי עכשיו כמובן.
0: מה לעשות? תראה, בסוף אין מה לעשות.
1: תינופך או מנותך?
0: אני קצת מצליח, אני טיפה מצליח במה שאני עושה. במה שאני עושה, אני טיפה מצליח.
1: במה שאתה עושה תצליח, אני מדבר עליי.
0: גם ברדיו.
1: לטנף אותי אתה לא כל כך מצליח.
0: כל נקודה שבה אני נוגע בתקשורת, מה לעשות?
1: אתה ממש מידס.
0: לא, זה פשוט...
1: מידס מתהפך בקברו. אל תשכח שאותו מידס בסוף מת מרעב. כי כל דבר שהוא נגע בו היה זהב, לא נשאר מה לאכול.
0: כן, אז יכול להיות.
1: אז לכן אני אומר, אתה צריך עזרה.
0: אני מבין.
1: וכולי תקווה שהסשון הזה לא ייגמר מתישהו, כששני סניטרים נכנסים לאולפן ולוקחים אותך. אני אומר את זה... אני מוכן לעבור פוליגרף שאני אומר את זה אמיתי.
0: אמיתי, אמיתי.
1: לא כדי להכחיש אותך.
0: מי אתה חושב, יש לו מודעות עצמית יותר גדולה, לך או לי?
1: תגיד, אתה חושב שאנחנו בחידון? מה, אנחנו בפיצוחים עכשיו?
0: לא, אני שואל אותך.
1: מה, אנחנו לא בפטריוטים.
0: מי אתה חושב?
1: תפנית שאלותיך למקורביך.
0: מי אתה חושב?
1: אני בן אדם אלים שמתנף, אז אני לא עונה על השאלות שלך אפילו.
0: אתה בן אדם אלים שמתנף, זאת האמת.
1: נכון, סגרתי לך גם את המיקרופון.
0: אתמול אתה סגרת לי את הפה, נכון? אתה סגרת לי את הפה,
1: ולכן, סוגר לי 8
0: ולכן
1: שנים.
0: סגרתי לך את המיקרופון.
1: כן, וזה שזעקת לי.
0: מי אתה חושב בינינו, בן אדם עם יותר מודעות עצמית, אתה או אני?
1: אינון, אתה לא מבין פעם ראשונה? אני לא חבר שלך, אתה תזכיר חידונים מהחברים שלך.
0: למה?
1: יש לך פליישמן, יש לך זימרי, קדימה.
0: מה כל כך קשה לענות? לא הבנתי.
1: עכשיו שתרצה להתקדם, תעדכן.
0: מה כל כך קשה לענות? אתה בן אדם בלי מודעות עצמית. אתה כל היום מתניף, כל היום מתנהג באלימות, כל היום מקליל, ואתה כל היום מדבר על אחרים, על ביבי ביבי, לא ביבי ביבי, כאילו אנשים שהם מפלגים ומפצלים וכל מיני כאלה. טיפת מודעות עצמית. עכשיו, כל היתרון שלי, הדבר היחיד, אחד הדברים שהבאתי לעולם, זה אפרופו מראות שאתה אומר לי, אין מראה, אני שמתי מראה מולכם, שאנשים רואים מי אתם באמת. זה היופי בזה שנכנסתי לתקשורת, ששמו אותי מולך בבוקר, ובמשך שנים לאט לאט אני חושף, מי אתה באמת, זה הכל, ובסוף אתה מרשה לעצמך לסתום לי את הפה, אתה חושב שתסתום לי את הפה, ואז אני הולך ומוריד לך את הפיידר, זה הכל, ולא שומעים אותך.
1: זה נשמע כמו, איך זה נקרא, בצהרי היום, תוריד פיידר, אני הסברתי לך, אתה קצת מעייף, תוריד פיידר.
0: בסדר גמור. פיידר. אני מציג את העניין.
1: תמשיך להיות ינון מגל, תעשה מה שאתה מבין.
0: בסדר גמור.
1: אני רק אומר לך שוב, אל תתבייש, זה לא מביא, אפילו אפי דפרין דיבר על הקשיים שהיו לו אחרי הפציעה.
0: 100%.
1: תבקש עזרה, אף אחד לא ידע מזה.
0: גם אתה אל תתבייש, הכל בסדר. אף אחד לא אני לא מתבייש, אני בטיפול שנים. אני בטיפול שנים, אני בכלל לא מתבייש.
1: שזה לא ייגמר רע.
0: אני פה פתחתי שאני בטיפול, למרות שלאחרונה הפסקתי, אבל אולי אני אחזור. אני לא מתבייש, אני בכלל לא מתבייש.
1: אם מצית את האירוע, אז גם אני מצא אותו במשפט פשוט. רואים שלאחרונה הפסקת.
2: יאללה, אז אני ממצא אותו ביציאה לדיווחי תנועה.
0: אבל כשהייתי בטיפול אמרת, רואים שאני בטיפול.
1: נכון, היו לך תקופות יפות.
2: יואבי,
1: היית בן אדם פעם.
2: בוא נתקדם.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
2: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
21: אני רוצה
22: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום סיגל קראוניק, אלמנתו של אריק קראוניק, השם יקום דמו, רבשץ קיבוץ בערי, שנפל ב-7 באוקטובר. בוקר טוב. טוב, אנחנו בכל מיני רוחות של הסכמים, לא הסכמים, הסדרים, לא הסדרים ברצועת עזה. מה את אומרת?
2: עצוב לי שבכלל אנחנו מעלים את זה לסדר היום. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להתחיל ללמוד להגיד לא לאמריקאים ולהגיד כן ליהודים. ניסינו כל כך הרבה שנים, מלא הסכמים, שום דבר לא קרה. מישהו עצר רגע ושאל את העזתים אם זה מה שהם רוצים? הם רוצים שלום איתנו? אם העולם כל כך חשוב לו העזתים, שיקח אותם. שיקח אחריות עליהם. כל מדינה תיקח חלק ונוציא אותם מפה. הם לא מעוניינים לחיות איתנו. הם לא רוצים שום הסדר. וזה מעצבן אותי שמועצת השלום מזיזה אותנו מהמטרה הברורה. המטרה הראשונה היא קודם כל להגר אותה מפה. המטרה השנייה שכל העם היהודי יחיה פה בשלום ובבטחה. אי אפשר, אנחנו כאילו כל הזמן קופים עליהם הסכמים, והם מבסוטים למה.
1: לא, אבל צריך להגיד, סיגל, אבל צריך להגיד שני דברים. א', שראש הממשלה אמר להם לא. אמר להם, אנחנו לא נסוגים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, גם לא לקו הצהוב המקורי. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו ממשיכים בחיסולים. ויותר מאוחר, אחרי הפגישה הזאת שהבנתי שהייתה מתוחה, עם השליחים של קושנר והחבורה הזאת שם, אז הם הוציאו הודעה מיוזמתם, מועצת השלום, שכתבו בניגוד לדיווחים לא מדויקים, אנו מבקשים להעביר כי הנסיגה המלאה של צהל אל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק הנשק, כפי שחמאס התחייב בפני המתווכות. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד וכן על המנהרות. כלומר, כרגע אנחנו בסיטואציה שישראל אמרה לא לאמריקאים.
2: זה בסדר, אינון, אבל אנחנו רוצים לקדם תוכניות אחרות ולא להתעסק במועצת השלום. טראמפ אמר שהוא יאפשר הגירה, נכון? אם אנחנו נוציא את מרבית העזתים שמבחינתי כולם מחבלים, כי ביום, בשביעי באוקטובר, כל מי שעשה צעד אחד מחוץ לעזה ונכנס לבתים שלנו ושחט אותנו, הוא מחבל. בואו נוציא את הכמות המסיבית. 80% רוצים להגר. בואו נוציא אותם. ואז נתעסק עם 20%.
1: אף אחד לא רוצה אותם.
2: אני מאמינה שחלק ירצו. קודם כל יש חבר'ה שמנסים הם בעצמם לצאת מפה, ואם הם לא עוברים את מחסום רמלה, הם לא יוצאים. אני לא רוצה להוציא רק אוטובוסים, בואו נאפשר להם לצאת.
1: אף אחד לא רוצה אותם. אף אחד לא רוצה אותם.
2: אני שמעתי שיש למעלה מ-30 מדינות שעשו איתם מסעים ומתנים. אני עכשיו חזרתי מאפריקה, שליחות של שבועיים, נראה לי ששם יש מספיק מקום להגר את כולם לשם. מספיק מקום להגר את כולם לשם. אני לא מאמינה במועצת השלום, זה לא נותן לי תקווה. נהפוכו, אנחנו אמורים לחזור באוגוסט 27. אני חושבת שזה מרעיד חלק מהנשמות של הילדים ושל האנשים שרוצים לחזור. אין לי אמונה בהם. אף אחד לא, הם לא רוצה ולא נותן כתף. הם פשוט עומדים עם רשימת תנאים שיקדם אותם לעשות עוד טרור ועוד טרור. אני הייתי תקועה בפקקים, אתמול בלילה הייתי תקועה בפקק נוראי על מסעיות שרק מעבירות שם כמויות אדירות שלא קשור לכלום. למה אני צריכה להעביר להם דלק?
3: סיגל, אני רוצה רגע...
2: אני רוצה לסיים משפט. אם הם הצליחו לעשות השביעי באוקטובר וכמות הכסף שנכנס בהם הולכת רק לטרור, שידאגו לעם שלהם. אני לא רוצה לדאוג להם. אני דואגת רק לעם היהודי, ואני לא מעוניינת לתת להם גרגר של תקווה. אני לא חלק משיקום עזה.
3: ואני עכשיו מדבר בן כספית, עד עכשיו שאל אותך ינון. אני לא מתווכח איתך בכלל, אתם שילמתם את המחיר הכי כבד, ואתם גרתם שם כל השנים האלה, ולא אני. אבל לגבי זה שישראל אמרה לא וכאלה, ישראל חתומה על ההסכם הזה. הקבינט השאיר אותו בשבוע שעבר. סטרוק וסמוטריץ' שלחו עכשיו מכתב לנתניהו ושאלו מי, למה שיקרו לקבינט? כאילו, אנחנו לא על זה חתמנו. העניין הוא שכל מה שאת אומרת, ושוב, אני לא מתווכח איתו בכלל, אני חשבתי שצריך להפיל את חמאס לפני השבעה באוקטובר, הוא לא מתכתב עם המציאות. אומר אתמול גורם בכיר ליד נתניהו שהוא שומר על כבודו של נשיא ארצות הברית, הרי האיראנים משפילים מספיק את טראמפ כל יום, שלא יתהפך עלינו, אנחנו לא באמת החיים לגורלנו, הממשלה הזו מפגינה בעיקר חולשה.
2: אני לא יודעת, אתה נותן את הספוטלייט דווקא על הממשלה, ואני חושבת שהממשלה עשתה דברים מדהימים אחרי השביעי באוקטובר. אני רוצה להעביר את הספוטלייט לכיוון אחר, לכיוון של למה אנחנו, כן, אני לא יודעת מה שינון אמר בהתחלה, ועכשיו אתה אומר את זה, אני חושבת שאנחנו כוח מספיק חזק בבטח בעם לדאוג שזה לא יקרה. אנחנו לא רוצים שום...
3: ובזה שהממשלה מכניסה 700 מסעיות ליום, הרגע תיארת את זה, הספוטלייט הוא לא לממשלה? מי מכניס אותם?
2: רגע, ברור לי, ברור לי. אבל אנחנו כל שאומרים להם, תעצרו את זה. ואני שואלת אותך, אני מדינה ריבונית. עוד ייצאו פיגועים מעזה. יהיה לי כוח שיהיה נמצא שמה. אני צריך לבקש מהם אישור כדי להיכנס ולהילחם על נפשנו?
3: זה המצב?
2: איפה נשמע דבר כזה?
1: לא, אתה מדבר על ההספקה של האוכל, כאילו מה, תפסיק להם את האוכל? מה זה השטויות האלה, לא באמת? מה, תפסיק את...
2: אינון, אבל זה לא רק אוכל.
1: לא נכניס...
3: לא, אני אמרתי את זה. אתם אמרתם את זה מיד אחרי ש...
1: מה זה קשור?
3: גר אחד לא ייכנס, גר גר.
1: מה אמרתם? מה אמרתם? מה אתה מציע?
3: מה זה קשור, אוקיי.
1: לא להכניס אוכל לעזה? מה אתה מציע?
3: אני מציע לעשות את הדברים בתנאים שלי, ואם אני יוזם אותם, אז גם לא הייתה מועצת שלום.
1: אתה מציע לא להכניס אוכל לעזה?
3: אני מציע לקבוע את הכללים ולא נתת למועץ השלום לקבוע.
1: מה תגיעו בקליעה? שמרת על מכניסים אוכל.
3: וחוץ זה שמה אתה שואל אותי, יש לך מורנת על הקו.
1: לא, כתב דבר.
3: זה לא מצחיק.
1: הממשלה הזאת
3: גם זה לא מצחיק.
1: כן, אנחנו נפסיק להכניס מסעיות עם אוכל, נו באמת.
2: לא, זה לא רק אוכל, נכנס שם גם מזרונים, אתמול בלילה הייתי תקוע אחרי מסעיות עם מזרונים ודלק וחטיפים.
1: בואי, הם לא חיים שם בסבבה שלהם, כן? בואי, זה לא שם באיזה...
2: לא משנה, ברור לי, אין לי ספק, אבל בן, אתם כל הזמן אומרים, הממשלה, הממשלה, בוא תיתן לי רעיון יותר טוב ממה שהממשלה הזאת עושה, כדי לשכנע אותי לא להצביע לה.
3: סיגל, אני בכלל לא
2: מנסה... לקחת האשמות ולזרוק ולגיד הממשלה קשלה, בוא תיתנו לנו רעיונות פרקטיים.
3: אני לא מנסה לשכנע אותך, תצביעי, אחד, תצביעי מה שאת רוצה. שתיים, אני לא כאן לשכנע אותך מה להצביע ומה לא. שלוש, אני לא מועמד לכלום. רגע, שאלת אותי, אז אני אענה לך, וזה עוד משפט וחצי. אני לא מועמד לכלום, ולכן לבקש ממני פתרונות, כדי לנסות לחסות על הכישלונות של הממשלה הזו, זה לא רציני. בסופו של דבר, הדבר היחיד שאני יודע, זה שאין מדינה אחת בעולם, בעולם כולו, שאחרי השבעה באוקטובר מישהו, וסמוטריץ' אמר את זה בשבעה באוקטובר, עוד היה מעז לחלום הזה שהוא נשאר בתפקידו יותר משבוע ימים.
2: קודם כל, אני חושבת שכולנו במדינה דמוקרטית, אני כן, כשאני אומרת מה שאני חושבת אחרת, אני אומרת מה אפשר לעשות אחרת. אני לא מטילה רק האשמות. אתה השופר שנמצא וכולם שומעים אותך. כן, בוא תגיד מה אפשר לעשות אחרת. אולי יעלה איזה רעיונות למישהו שנמצא שם.
3: אני אגיד, אם את באמת רוצה לשמוע, אז אני מבין שאת לא...
2: אני אומרת כרגע, בוא נתרכז במועצת השלום.
3: אז אני אסביר לך מה אני חושב שצריך לעשות. אני חושב שהיה צריך, במקום לחכות שלטראמפ ימאס.
2: לא היה צריך, מה עושים עכשיו? היה צריך, אי אפשר לעשות, מה עושים עכשיו קדימה?
3: סיגל, בסדר, הבנתי, את לא רוצה באמת לשמוע אותי, אז אני אחסוך את התשובה.
2: אוקיי, שלך. מועצת השלום, אני לא מאמינה בה, אני לא חושב
1: שיש לו בוקר קצת קשה.
3: הפוך, בוקר קל מאוד.
1: כן, בסדר, זה לא נשמע ככה. בסדר, טוב, מה שלומך, תגידי, איפה את בימים אלה?
2: אנחנו בימים אלה בחצרים, בעזרת השם באוגוסט 27 אנחנו חוזרים לבארי, ועמלים קשה.
1: טוב, בעזרת השם, שתחזרו הביתה, תרגישי טוב.
2: תודה רבה.
1: אריק היה צריך להיות לו יום הולדת השבוע?
2: היה לו ביום ראשון.
1: וואו, של כמה?
2: 57.
1: וואלה, כמוני, הוא יליד 69?
2: כן.
1: איזה חודש? אם זה בעי, עכשיו השבוע עכשיו?
2: איזה חודש? השבוע זה אוגוסט,
1: אינון. כן, אוי, אני יודע איזה חודש עכשיו. אין לי מושג, אני חי בחלל. אני לא...
3: זה מה שנקרא בוקר קשה.
1: בסדר.
3: אוגוסט עכשיו.
2: זה הראשי שלו.
3: 4 באוגוסט, זה היום.
2: שני באוגוסט.
1: סיגל, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
1: ביי, להתראות, פרסומות.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: 103 FM.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: החיים

0: וכמה.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65-70. כפוף לתקנון.
4: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-380.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: כותב לי מישהו, אני רואה בוואטסאפ, אני אומר לך, ינון, הדיבורים האלה תעצור את זה, סניטרים, דיבורים על פגיעה או משהו, זה אסון, פשוט נורא לשמוע את זה, לי אישית זה מטריג ומזעזע, ואני מתנגד לכל הדעות שלך, ינון, מתנגד משמעותית, אבל הוא חצוף בצורה בלתי נראית, בלתי נלעת, ממש קשה. טוב,
2: אני לא צריכתי להבין על מה הוא מדבר אפילו.
1: בסדר, מי שהבין, הבין. בוא, תראה, היה איזה אירוע עם איזה דוקטור אחד, רופא גניקולוג במכבי ואסותא, הם פיתרו אותו, אחרי שהוא דיבר על מרוקאים ובבונים ומזרחים, והשתלח בלשונו, נתן בהם סימנים, אלה בבונים, אלה אורנגוטנים, אלה לשימפנזים, כל מיני כאלה. משהו מטורף, משהו מטורף. צד את עיניי איזה סרטון של קרן מרציאנו, שהתייחסה כמרוקאית, כיוצאת לתפוצת מרוקו, התייחסה לדברים. בוא נשמע מה היא אמרה, בבקשה.
3: אני ממוצא מרוקאי, דוקטור לוקסמן. לא משנה למי אני מצביעה, אבל אתה איש קטן וגזען עלוב. תתבייש, וטוב מאוד שמכבי ועשותה הודיעו על פיתוריך. את השד העדתי מוציא היום מהבקבוק דוקטור דובי לוקסמן, גינקולוג במכבי ומנתח בעשותה. הוא כותב פוסט שבו הוא מחלק את מצביעי הליכוד לארבעה, בבונים שהם הרובד העיקרי, נמוך, מזרחי ברובו, דומיננטית מרוקאית, בסטיונרים, אלימים, רפי שכל. השכבות הבאות לידיעתכם הן שימפנזים, גורילות ואורנגוטנים. איזו גזענות מבחילה. הפוסט הזה זכה היום לפרסום והדהודים רבים בקרב עיתונאי ימין, שופרות וחברי כנסת מהליכוד. אבל אז נזכרתי בדברים האלה שפרסם עמית סגל. מה אמר דוקטור זיו אגמון, ראש הסגל של ראש הממשלה, על עדות המזרח?
4: עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף.
3: למה חברי הכנסת שמגנים את הרופא היום הם אלה שמינו למבקר המדינה את הפרקליט האשכנזי של נתניהו, למרות שהייתה להם הזדמנות פז למנות את השופט המזרחי יוסף אלרון יוצא המעברות לתפקיד? יש לי הצעה לכולם. אם מזדעזעים מגזענות, אז להזדעזע בכל הזדמנות. לא רק שזה משרת מטרה פוליטית.
1: אולי תשיטי את זה על עצמך? אם להזדעזע מגזענות. איך שכחת את אהוד ברק? איך שכחת את אהוד ברק שאמר שצריך לעלות מבלרוסיה כל מיני דוגמניות ושלא צריך לעלות יותר ממדינות ערב? איך פרח מזיכרונך? זיו אגמון פתאום? תגידי לי, הליכוד לא הזדעזע מזיו אגמון? את ראית מה הליכודניקים עשו לנתניהו כשהוא אמר שהוא משאיר אותו זמנית בתפקיד? אם להזדעזע מכולם, ודאי שמזדעזע מכולם. אתם לא מזדעזע מכולם. פתאום את נזכרת להגיד, השופרות אמרו, השופרות אמרו. כן, איפה זיו אגמון? לא הבנתי. איפה זיו? את אהוד ברק אתם בערוצי תרעלה שלכם עדיין מראיינים. את זיו אגמון לא מראיינים. את באולפן שלך מראיינים את אהוד ברק. את מדברת על רבלו? רבלו הוא לא אשכנזי בכלל, רבלו הוא ספרדי. עשיתם כאילו ברבלו, כאילו, איך בחרו את רבלו? גם אם הוא היה אשכנזי, מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? עם כל הקטע שעכשיו אייזנקוט הוא מרוקאי, במה אייזנקוט הוא מרוקאי? לא הבנתי. במה הוא רלוונטי? תנו לי משהו אחד שאייזנקוט הוא מסורתי, כן, יש בו משהו מזרחי, יש בו משהו שמייצג ימני, משהו שמתכתב עם האירוע, משהו. הדבר הכי שיש זה אמא שלו, שהוא אמר בעצמו שההורים שלו הצביעו לעבודה כל השנים. הוא בעצמו אמר. אז אמורים להזבן במילה, אז אמרתי לו, אוקיי, אתה מביא את אמא שלו ששומרת שבת, אז אני אביא לך את הבת שלו, שהתחתנה בליל שבת. בליל שבת היא התחתנה, בלי רע ובלי חופה, ואמרה שאם הוא יושב עם נתניהו, הוא לא ייכנס הביתה. כן, עם הבס, עם הערבים הוא יכול לשבת, אבל עם נתניהו, ברית המשרתים, עם הסמוטריצ'ים, הוא לא יכול לשבת.

0: יכול לשבת. זה אלק מסורתי, זה אלק מרוקאי. כן? עכשיו גם הייתה לו איזו יציאה שלא הבנתי משהו לגבי השבעה באוקטובר. תקשיב, אני לא מבין מה הוא רוצה. תשמיע לי רגע בבקשה על השואה, מה הוא אמר.
1: הניסיון להשוות את השבעה באוקטובר לשואה ולנאצים, וזהו ברור לגמרי מבחינת הרצון של הנהגה לתמרן תודעה של חברה ישראלית.
0: מה? מה? ההשוואה לשואה זה רצון של הנהגה לתמרן תודעה? מאיפה הוא מביא את השטויות האלה, באמת? מאיפה השטויות? מה? מישהו בהנהגה אמר זו השואה? כאילו, הוא הכניס את זה בכוונה כדי לעשות מה? כדי לעשות מה? מה אתם רוצים? מה הכל ביבי השם? עכשיו גם ביבי השם בזה שאתם כל היום אתם אומרים שזה האסון הכי גדול מאז השואה. כל משפט שני שלכם זה שזה האסון הכי גדול מאז השואה. ואגב, בצדק. ובצדק. מה הקשר עכשיו שזה הנהגה שמהנדסת תודעה? איך כל דבר מגיע לזה שביבי השם? אני לא מבין את הרציונל. לא מבין את הרציונל. איך אפשר כל דבר להאשים את נתניהו? חבר'ה, תפסיקו לעשות ממיתנו צחוק. אם אייזנקוט הוא מרוקאי, אז אני, כן, אז ואני אומר, כל המרוקאים שמסכימים עם אייזנקוט, שהבא להורגך השכם להורגו, זו סתם סיסמה, תצביעו לאייזנקוט. אם זו האג'נדה שלכם, שצריך להוציא את ערך ההכרעה מצהל, כן, כמרוקאים, תצביעו לאייזנקוט. אם הוא מייצג אתכם...
2: דיברת חצי מהזמן שנשאר.
0: אם הוא מייצג אתכם, בבקשה.
2: ומעכשיו אתה לא צריך להפריע לי, אלא אם כן שוב תסגור לי טעם זה. טוב, אנחנו, מכיוון שלדעתי אתמול איבדת את זה, אחרי ששמעת את משה אלי הכהן מסביר שהליכודניקים עוברים לאייזנקוט, וגם את אימא של אייזנקוט, שנשמעת כמו מרוקאית, מה לעשות כי היא מרוקאית, אני אשמיע את הדבר הקטן הזה, ראיתי אתמול את זה באירוע שנקרא קלפי נודד. אז יש לנו פה עוד אחת שהבינה ובוחרת. עכשיו, אנחנו באמת, אני שואל את עצמי, למה אנחנו משמעים את הכל בביבי? כאילו, לא הכל זה ביבי, נכון. הנה, אני מסכים. לא הכל זה ביבי. ביבי זה רק השבעה באוקטובר. ביבי זה רק מצבנו בעולם. המצב החברתי, כמובן. ועוד כמה דברים קטנים. כל השאר זה לא ביבי. ואם כבר אנחנו מדברים. אתמול... נתת פה שקר מפואר והסברת שאייזנקוט לא אמר מילה על הפיגוע בתל ולא גינה אותו.
0: לא, אמרתי שהוא לא גינה את הדמוקרטים שהשימו את המתנחלים.
2: אז אני שמעתי משהו אחר, אבל בכל מקרה לגמרי אבל.
0: וניחמו כמובן... את הערבים.
2: אתה שם לב שאתה מפריע?
0: לא, כי אמרת שאמרתי משהו לא
2: אבל
0: נכון.
2: אבל אתה אמרת לתקן. מלא דברים
0: טוב,
2: לא...
0: תתקדם.
2: המון דברים לא נכונים אמרת ודיין לא הפרעתי לך. משתתף בצער משפחת הנרצח מהפיגוע הקשה שראה בוקר חוות גילן, מאחל להחלמתה המלאה של הפצועים, הטיפול בטרור מחייב וכו' וכו' וכו'. אמר גם אמר. עכשיו לגבי הגזענות, קודם כל, איך קוראים לו? יש את השם של הרופא הזה מולך? הנה, נותן לך להפריע.
0: דובי משהו, דובי...
2: לוקסיש, מוקסי.
0: דובי לוקסמן.
2: לא מספיק להשעות, צריך לפטר. אם יש לרופא הזה...
0: פותר.
2: אני שמעתי, לדעתי, או אסותא או מכבי, שמעתי השעיה.
0: אני חושב שזה עבר לפיתור.
2: ואני פונה עכשיו לפציינטיו. תעיפו את השרץ הזה קיבינימט, אל תתקרבו למכלאה שלו, של הרופא הזה. כי זו הייתה גזענות טהורה. אבל, אם כבר מדברים על גזענות טהורה, זה הוזכר פה זיו אגמון, שזה התפרסם ולא הוכחש, ובאמת, נתניהו הרי לא רצה לפטר את זיו אגמון, הוא השאיר אותו בתפקיד, עד שבאמת הייתה שרה הציבורית. אז נותנים את הקרדיט לליכודניקים, אנחנו מדברים פה על נתניהו, לא על הליכודניקים. אבל אני רוצה להזכיר עוד כמה דברים שקשורים כאילו לזה, לגזענות. אייזנקוט, הוא עילג, הוא מגמגם, הוא לא יודע ספר, הוא בכלל לא מזרחי, ולא, אי אפשר להשוות את רבלו, הלבן מרחביה המיליונר, לאלרון, וניגע בדבר שעוד לא נגעתי כמו שצריך, בעדות המטורפת.
0: רבלו הוא לא לבן, הוא ספרדי, והוא מפסגת זאב, לא מרחביה. אמרתי לך את זה כבר אלף פעמים.
2: שר, למה אתה לא סוגל את המיקרופון? אה, רק שזה חריג. טוב, אז בקטע שזה חריג זה לא ילך. כי הוא לא נותן לי לדבר.
0: תראה כמה עניין אתה עושה מזה שתיקנתי אותך במשהו.
2: אני יכולתי לתקן אותך בהרבה דברים.
0: מותק, תזרום.
2: במונולוגים שלך, ולא עשיתי את זה, כי נתתי כבוד אפילו לדברים שלך.
0: מה אמרתי לא נכון במונולוגים
2: שלי? ואתה לא מסוגל, ואתה עכשיו ממשיך להפריע לי, ואתם נותנים לזה גיבוי. ואתם מבינים את האירוע.
0: כן, בוא, זה רדיו, תתקדם.
2: ואתה ממשיך, ואתה ממשיך. תתקדם, אתה פשוט, זה אתה רדיו. אתה יודע למה אתה ממשיך? כי אתה רגיל להיות בעל הבית, כי אתה רגיל להחזיק את היד על השלטר, כי אתה רגיל לעשות מה שאתה רוצה, וכי אתה רגיל להסתכל על עצמך במראה, ולא לא לזהות את הדמות. ואני אומר, בימים רגילים זה היה מרגיז אותי. בימים כאלה, כשאני יודע שאתה צריך לקום בבוקר, לראות את החרבון בעזה ולהגן עליו, לראות את החרבון באיראן ולהגן עליו, לראות את חוק ההשתמטות ולהפוך אותו לחוק גיוס, לראות את מה שקורה עם החרדים ולהיות חרדי, לראות את מה שקורה במדינה ולהגן על כל זה, ושמע, זה איפשהו זה חייב להתפרץ, איפשהו זה חייב להתפרץ. אבל אם אני אנסה בכל זאת להספיק למרות כל ההפרעות שלך, אז אותה עדות של אותו איש קשה יום מזרחי עם ילד אוטיסט בבית ולא בריא בעצמו, שחטף אירוע לב, צינטור וקוצב לב, מאז שהוא התחיל לעבוד את שרה נתניהו והעדות, אומרים מניב, נתן את זה גם בסדרה של איזה 20 ציוצים, היא מחרידה, והיא מדגימה לנו בפעם האלף, היה לנו כבר את האתיופיות שלו עולות לאגף המגורים, וכל מיני עדויות, איזה גזענות יש במשפחת נתניהו. ישנתי סיגריה, הייתי משפריץ אחרי זה מי פה, יום אחד הפתיע אותי, עמדה לי בדלת, הריחה קצת ריח סיגריות, אמרה לי, אני כל יום מתפלל לך שתמות, שתקבל סרטן, אישה גזענית, כל עובד שמעדות המזרח שלא נראה לה, היה מסומן אצלה. היא אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות. במעון יש עובדת זרה מאפריקה, שרה משפיטה אותה, כל בוקר היא נדרשת להוריד בגדים מהבית, לשים חדשים במעון, זה נועל שלא חל על עובדים אחרים. עכשיו, והם מדברים על גזענות. מגל, ובן כספית.
3: התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם, חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
7: 103
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
17: Let's pay with
18: כמה עסקאות סגרתי החודש?
19: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב מאסטר.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
26: 103
27: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
31: כוכבית 2003 שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות שכוללות מטען והמיכליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן כבר ניסתה לגבות קודם, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. לפני זמן קצר החל בבית משפט השלום בירושלים דיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בין החשודים נמתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בנייה הוא אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס. דרמה במפלגת הליכוד. בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה, ואומרת לגדעון אוקו ועמיכה יטלי ב-103 FM כי חשוב לרענן את הרשימה, וכי מדובר בניצחון דמוקרטי.
34: תמיד זה קרה בליכוד תמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. צד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון הדמוקרטיה.
33: עכשיו תחצית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
33: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
27: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
6: טוב, בוא תתחיל את השעה הזאת, בבקשה.
8: תודה רבה. טוב, רגע, דיברנו על אייזנקוט. אתמול דיברת על זה שהבת שלו התחתנה בלי רב, ולאן ילכו ילדיו, וכאילו מה, איזה נכדים יהיו לו, וזה היה כאילו באירוע של, אז אני כתמול קצת קרו כמה דברים, ולא הספקתי לענות לזה, ואני חושב שמוטב מאוחר, לא? אז ככה, תראה, קודם כל, לגדי איזנקלו שלך, היו 5 ילדים, גיא, רב סרן באמן, יעל קצינה, רוזי משקת חינוך בנחל, רותם קצינת תש בגולני, גל לוחם במגלן, כבר לא איתנו, אז נכדים מגל לא יהיו. גיא, הרסן באמן, הקים חברת הייטק, שילם טונות של מיסים למדינה, לא בארצות הברית, בחר להקים את זה פה. אני מעריך שהמיסים שלו הלכו להבטחה של יאיר נתניהו, שבאותו זמן ברח למיאמי. אבנר נתניהו ששרת בצבא בשירות יותר משמעותי מאחיו, עשה פה איזה 1.5 דקות מילואים בקריה אגב, וזהו, הוא נעלם. ויש את נועה שבכלל בא בכלל לא מכירים, ואת הנכדים שלה בכלל לא מכירים, שם הם סטמרים, שזה כבר לא ציוני. אז אני חושב במאזן הזה,
10: ברסלברים הם לא סטמרים.
8: לפי המידע שלי עם סטמרים, אני לא מוכן ללכת את זה בית משפט. ברסלבים זה כן ציוני. היה קווה, הם נשתתפו בקבלת פנים
10: שה... איך המושג, זה ברסלבים במאה שערים, זה משהו אחר לגמרי. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אבל לא משנה, תמשיך.
8: לפחות אני מודה בזה. אמרתי שאני לא מוכן ללכת את זה לבית משפט, אבל אני יודע שהנכדים, חלק מנכדיו היו גם בקבלת פנים לאדמור מסטמר כשביקר לארץ, בארץ לאחרונה, ואני לא נכנס לזה לוויכוח, כי בסופו של דבר זה הרי אותו דבר. ככה, בוא נשמע, אין ספק, זה מיוני 25, ינון מגל.
6: הזאת או החתונה הזאת. ודבר אחרון, לגבי גם מה שרפי בן שטרית אמר, ואתה כל הזמן אומר על הוועדת חקירה, אין ספק שוועדת חקירה ממלכתית שהייתה מוקמת פה בשנה האחרונה, הייתה עוזרת לעם ישראל ולמערכת בכלל, ולצהל בפרט, להתכונן למלחמה באיראן. אין ספק, אתה צודק 100%. ועדת חקירה הייתה עוזרת. תודה, בבקשה.
8: לא עזרה. עכשיו, ספיח של המאומה מאתמול על הדחתו של אלוף אבי בלוט בשידור חי, ואני לא קובע פה שהייתה הדחה. אני בסך הכל מצטט את ערוץ 14, אז בואו נשמע, נתחיל עם כלום ושום דבר.
2: הסערה, הגיעה בעקבות ההלכה בשידור חי כאן, באולפן הפטריוטים של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שעליה הודיע אתמול שר הביטחון ישראל כץ.
3: A few moments later.
7: אנחנו בעיצומו של קמפיין מרושע. מאתמול בערב, את שידור הרעיון עם השר ישראל כץ בפטריוטים, מתחוללת פה שערה על כלום, כלום ושום דבר. וזה קורה בתחכום אכזרי, זדוני. תועמלנים שמעדדים אחד את השני לדעת ומספרים לציבור הישראלי סיפור שלא היה. הנדסת תודעה למתקדמים, אבל כזו שנעשית בדיוק סתני ומזוקק.
8: כמעט השתכנעתי, אני מזכיר שמה ששמעתם לפני, זה מבזק של ערוץ 14. שדיבר להדחה בשידור חי, אבל כדי שתבינו, תשמעו את המבזקים של ערוץ 14, זה קצר, לא לדאוג. 6 בבוקר, 7 בבוקר, עד 11 לפני הצהריים, הם עוד התפארו בזה, החכמים. שערה בקוס רעל, קראתי לזה.
2: אנחנו פותחים עם השערה במערכת הביטחונית והעימות החזיתי בין צהל לשר הביטחון ישראל כץ. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי כאן באולפן הפטריוטים כי הוא מדיח מתפקידו את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, דבר שהביא לעימות פומבי מול צהל. טוב, אנחנו פותחים עם השערה בצמרת הביטחון והעימות החזיתי בין צהל לשר הביטחון ישראל כץ. כץ מודיע כאן אתמול בשידור חי בתוכנית הפטריוטים.
8: טוב, אני, אוקיי, זה נמשך, אבל אפשר להפסיק. זה יש איזה 7 מבזקים כאלה. ואחר כך הם נזכרים להגיד שכל מיני תועמלנים, חבר'ה, זה לא, זה אתם. אתם, לא, לא, לא אנחנו. אנחנו עשינו רק פולו-אפ, זה אתם. ואם כבר כץ שאלה אתמול סרטון, עוד יותר מגוחך של עצמו, יש ראש, שר ביטחון ימני, וואלה, אז תשמעו אותו כמה חודשים לפני הטבח, קראתי לזה, אז למה?
11: אם החמאס מורחב ולא פועל, אז למה נחשב תרבן אותו
12: דיפות?
11: כרגע, אין כרגע החלטה לבוא ולמוטט החמאס בעזה, כן? אם כרגע, משיקולים שלו, לא בגלל אהבת ציון, ולא כואבים יהודים, בגלל מורתעות, החמאס לא נכנס כרגע לדבר, אז לנו אין עניין להכניס אותו בכוח מבחינה טקטית.
8: זה כמה חודשים לפני הטבח, וכמו אני מזכיר לכם שזה הבן אדם שהביא את האי מול עזה, ותמך בהתנתקות, שר ביטחון ימני. אם כדי לקבל נקודות בפריימריז, צריך להשפיל בשידור חי. אלוף עוד את האלוף הכי ימני שהיה, כן? ושעם תוצאות מעולות, אז זה אומר דרשני. לסיום, נשמע את הגאון זימרי, שאני חייב פעם לקחת לפני השידור פה, מה שהוא לוקח לפני השידור שם, יהיה לי בטח הרבה יותר קל. קראנו לזה, אם אייזנקוט היה מרוקאי.
13: קודם כל, אייזנקוט הגיע להיות רמטכ"ל, אוקיי? אם הוא היה באמת מה שנקרא מהמרוקאים, הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל. אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצה"ל.
8: אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצה"ל. מעבר לזה שזה עוד ניסיון להפוך את אייזנקוט ללא מרוקאי. חבר'ה, קרה להם אסון. בא נגד נתניהו מישהו שהוא מרוקאי. עכשיו, זה תקלה היסטורית. זה לא בוז'י עם העיניים הכחולות, וציפי עם העיניים הכחולות, וגנץ עם העיניים הכחולות, ומי הוא יודע? יאיר לפיד, אין לו עיניים כחולות, למצער, אבל בואו, כן, אשכנזי. אז אני רק מזכיר לזימרי, באמת אחד היותר נמוכים במכונה, לא פיזית, שמשה לוי, קראנו לו מוישה וחצי, היה בן לעולי עיראק, מופז נולד באיראן, חלוץ, ההורים שלו זה איראן ועיראק, גבי אשכנזי אתם מכירים, אייל זמיר שלנו, כן, שגם אותו אתם מיניתם, סבו וסבתו עלו מתימן וסוריה, הפכת בהבל פיך, מר זימרי, את צהל לצבא גזעני. נכון שהייתה פעם אמירה שיהיה רמטכ"ל תימני, זה כשהייתי ילד, נדעתי, זמיר הוא הראשון, אם כרחצי תימני, אבל הסרט תלפיך מצהל, בבקשה.
10: בוא, אנחנו יודעים מי מתקדם בצהל לדרגות הגבוהות ומי לא, הרי כל ה-600 גנרלים שחתמו עכשיו, שלחו מכתב לטראמפ, לא במקרה יש מאות כאלה שחושבים בשמאל הקיצוני. איך יכול להיות ש-600 גנרלים כולם חושבים שצריך ללכת לפריץ ולהוציא את דיבתה של ישראל רעה ולהגיד לו שיתערב בענייני הפנימיים? איך זה יכול להיות? איך? כי כל השנים שכפלתם את עצמכם בתוך המערכות, אם אייזנקוט לא היה משוכפל, כן? הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל, זה מה שזימר אמר, והוא צודק ב-100%. מה השאלה בכלל? זה DNA משוכפל, כל המערכות. עכשיו, עם גופמן וזיני, כן? יש ניסיון ראשון, אני מקווה שהוא יצלח, זה לא פשוט.
8: למה מרוקאים, אה?
10: לא פשוט, לא פשוט. זיני הוא מרוקאי, משהו טריפוליטאי, לא יודע.
8: לא יודע, לא מכיר, לא מבין
10: משהו זה. כזה, חצי שם, לא יודע.
8: וגופמן?
10: עכשיו תראה, לגבי הבת של אייזנקוט, זה מאיפה הבאת התאור, קצת קצין, הוא שילם מיסים, הבן שלו שילם מיסים, וגם אני משלם מיסים, מה הקשר לשלם מיסים? אתה הבאת את אמא של אייזנקוט, שהיא שומרת שבת, זה מה שאתה אמרת, להראות שהוא מרוקאי, שמת אותה, כל כך התמוגגת מהמבטא המרוקאי שלה, סוף סוף יש לכם מרוקאי, סוף סוף מרוקאי שתפס, לא... גבאי או אמיר פרץ, אחד תפס, מרוקאי שתפס, כן, הצלחתם. הנה, יש לנו מרוקאי, הרי אין גזענות, אין כלום, אבל כל היום מרוקאי, מרוקאי. אתה משמיע לי את אמא שלו שהיא מרוקאית ושהיא שומרת שבת. אז אמרתי לך, אל תתגאה לי מקיבלת הירושה, סבא שלי היה רב. זה לא מעניין אותי, כל אלה שאומרים סבא שלי היה רב. אני יש לי ייחוס, אני זה, סבא שלי היה מגיד ממזריץ', סבא שלי, סבתא שלי הייתה זה, הרבנית. זה לא מעניין. תגיד לי, איפה הילדים שלך? תגיד לי איפה הילדים שלך? ומה לעשות?
8: אמרתי.
10: מה לעשות? הילדה שלו התחתנה בחתונה חילונית בליל שבת, בלי רע ובלי חופה, זאת האמת. מה לעשות? אלק מסורתי, אלק מרוקאי וזה, זאת האמת. לא מעניין אותי הייחוס. מאיפה באת? מהרבנים, מחצרות רבנים. כל אלה שכל היום מתאדרים לי בחצרות רבנים. זה לא מעניין אותי הייחוס שלכם. גם לא של אייזנקוט. מעניין, תראה לי את התולדות שלך. תראה לי את הילדים שלך, איפה ליבם נמצא. זה מה שתראה לי. מה אתה עשית לתקן את העולם? אם אנחנו מדברים באספקט הזה שאנחנו מדברים עליו, שאותו אתם רוצים לשכנע על מסורתיות, על יהדות, כן? על מזרחיות, זה מה שאתם רוצים. כל אחד יש כאלה שזה לא אכפת להם, הוא רוצה להתבולל, הוא רוצה זה, כל אחד. יש אנשים שהם לא בראש לי, לא אכפת להם. התחתנו עם גויות, עם גויים, ימשכו באורלות, מה שהם רוצים, יעשו מה שהם רוצים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם אתם באים אלינו ואתה משמיע לי את אמא של אייזנקוט, ואתה אומר לי, תסתכל, בבקשה, הוא מרוקאי, הוא מסורתי וזה, אז אני אומר לך, סליחה שנייה, סליחה שנייה, אל תשמיע לי את אמא שלו, תשמיע לי את הבת שלו. זה הכל, זה ההבדל, ואז אני יודע איפה ליבו נמצא. אוקיי? זה רק לסגור את הפינה. ואגב, בסוד, מה לעשות? תרצה או לא רוצה, הילדים של נתניהו יושבים כל... הנכדים של נתניהו יושבים כל היום ולומדים משניות. כל היום. בן אחר שלו היה חתן חידון התנך. מה לעשות? מה לעשות? זאת האמת. אבנר היה חתן חידון, מקום שני לדעתי הגיע. למד תנך, למד תורה. נכדים שלו יושבים, תרצה או לא תרצה, כן הבת שלו, לא הבת שלו, שורה תחתונה, נתניהו יש לו נכדים, יושבים בירושלים, לומדים משניות, יש לו בן שלדעתי בגיל 11-12 גמר את כל המשניות. זה תותח עולם. זה תותח עולם. אז כן ירצה, לא ירצה, יש את הזכויות שלו יש לו. את הזכויות שלו יש לו. אין מה לעשות. עכשיו לגבי בלוט. לעת בלוטי הייתה לי עדנה, כן? א', לא הייתה הדחה. אתה מביא לי עכשיו איזה מבזקן בבוקר בערוץ 14 שהתרגש ערוצי התבלה ואמר שהייתה הדחה. לא, לא הייתה הדחה. לא הייתה הדחה. מה לעשות? לא הייתה. שומעים את קאץ במפורש אומר לא הדיח אותו בשידור. אתם יצרתם שוב שערת שקר, רעל. מה לעשות? יצרתם שוב שערת שקר. כל השמאל, כל התקשורת הרלה שלכם, כל הרקדני מייפית, כולם, כולכם. כולכם, עוד זה פשוט, זה דבר מדהים לראות איך פשוט שקר, שקר, מחלחל לאנשים. אז איזה מבזקן, קנת הסחורה. נו באמת, אגב, לגבי שאתה עכשיו מתחיל, קאץ, קאץ, רצת ההיא בעזה. אם אני לא טועה, אתה היית בעד ההיא בעזה. אם יכול להיות שאני טועה. אבל אני חושב, אם אני זוכר נכון, אתה היית בעד לעשות לעזת עם את ההיא הזה, ההצעה של קאץ. אפרופו, ראיתי שצנגאוקר, כן? החוצפנית הזאת, עכשיו יש לה עוד את החוצפה לבוא בטענות למצב בעזה. תקשיבו, זה באמת, זה אירועים שאתה אומר, מאיפה לאנשים יש את החוצפה הזאת? ראיתי איזה ציוץ שלה אתמול, היא כותבת ככה, נשבעתי שאחרי שמתן יחזור, אני אעשה הכל כדי שלא יהיה עוד טבח. ההסכם שנתניהו חותם עליו הוא ראשית הצירים למחדל הבא. הוא משאיר את החמאס בעזה עם הנשק, שסוכנים קטרים וטורקים שומרים להם על הנשק. ובשביל מה? בשביל תמונה בבית הלבן. עזוב שזה תת רמה, באמת, נו, עזוב שזה תת רמה. אבל מאיפה יש לה את העוז ואת החוצפה לדבר על זה שיש חמאס בעזה? לכם בכלל, כולכם, שאמרתם בכל מחיר. שאמרתם לעשות עסקה ולקבל את התנאים של חמאס. היא אמרה, תחזירו לי, לא מעניין, הובילה את הזה של עכשיו, עכשיו, עכשיו. ככה צעקתם, עכשיו, עכשיו. ישב חבר הכנסת מיקי בכל מחיר לוי וצעק בכל מחיר. אתה אמרת לשחרר נוחבות. אמרתם שפילדלפי זה לא מקודש. הפרימטר לא מקודש. לקבל את כל התכתיבים של חמאס. להפסיק את המלחמה. לתת ערבויות בינלאומיות. זה מה שאתם אמרתם. אתם אמרתם, עכשיו איצן גאוקר בא ואומרת בטענות על זה שיש שם החמאס. תקשיב, אין לכם גבול, טיפת גבולות. משהו. משהו, טיפה. פשוט לא יאמן. בסוף מועצת השלום הוציאה את ההודעה שהלך עוד ספין שלכם. נעמוד דקת דומיה לזכרו של הספין שלכם. כמה ספין, כל הספינים שלכם נופלים. אחד אחרי השני, נופלים, וזה, כן. העיקר לזלזל, בקץ, בבן גביר, בזה. מי זה היה שאמר על הפיתות, שהוא הפסיק את הפיתות? אייזנקוט, אייזנקוט, וואי, אני צריך את הסין כזה. שהוא מזלזל בבן גביר, הוא הפסיק את הפיתות, והוא חילק נשק, הוא מתגאה במסרים קליטים. כן, אייזנקוט, כן. בן גביר הפסיק את הפיתות, ואתם זלזלתם. אתה, בן כסבית, היית קורא לו שר הפיתות. ברוך השם, הוא היה סופר להם זיתים, שלא יהיה להם עוד זית אחד. והוא עשה סדר בבתי הסוהר, והפסיק את הקייטנה שלהם. תותח עולם, כל הכבוד לו. הוא וקובי יעקובי על מה שהם עשו הזה, בבתי הכלא, מגיע להם פרס ישראל על הדבר הזה. ואייזנקוט עוד מזלזל בזה, זה מסרים קליטים, למה מה שאתה עושה שישראל צריכה ניצחון, אחרא, זה לא מסרים קליטים? בן גביר עושה מסרים קליטים? שכוח, תודה.
8: צריך לדבר עם גדי, הוא... מדיר שינה מעיניך ברמה שאתה, עוד מעט תנסה לנסות לבדוק את מי הוא אוהד בכדורגל, אולי את ביתר חיזבאללה. אני די נהנה מהסיטואציה, חייב להגיד. טוב, אמרת עכשיו את המשפט המדהים שכל הספינים שלכם נופלים אחד אחרי השני, ואז טענת שאני דרשתי לשחרר נוחבות. אני לא דרשתי ולא אמרתי לשחרר נוחבות, שאלת אותי מה, את מי לשחרר, אמרתי את מי שצריך. אז כשאפשר היה להציל 46 אחים ואחיות שלנו שהיו בחיים, לפני שמתו בצורה כזו או אחרת במנהרות, אפשר היה צריך לעשות את זה, ואז היינו גם גומרים בלי מועצת השלום, כי היינו גומרים בתנאים שלנו. אבל, אם כבר לשחרר נוחבות ונעלה, אנחנו מעלים עכשיו את הנושא, מי שחרר את הנוחבות? 1027 נוחבות. הוא שחרר את כולם. עסקת שליט. כדי שיתארגנו לטווח. 1027. זה 1,000 ועוד 27, שכמובן היהלום שבכתר יחיה סינואר. כך סיכון מחושב, הוא אמר לו, והוא לקח. והסיכון התפוצץ לו בפרצוף, ובסוף אני רציתי לשחרר את הנוחבות. זה הרמה. וכשאני משמיע לו שערוץ 14 לאורך כל היום התפאר בהדחת האלוף, הוא ממשיך, אז המבזקן אכל את הסחורה. נשמה, מבזקן לא אמור לאכול סחורה. מבזקן אמור לשדר חדשות. יום שלם התפארתם בזה, ועכשיו אתם מאשימים אותנו. וכן, יש פה אלפי צעירים, חלק אני מכיר אישית, שלא מתחתנים עם רב, מעשו ברבנות, שאלת איפה הילדים, כל חמשת הבנים שלה והבנות של אייזנקוט, שרתו שירותים משמעותיים, אחד נהרג, שני אחיינים נהרגו, ולגבי הנכדים, קודם שיקיר את הנכדים שלו, אחר כך נדבר איזה משניות הם לומדים. בואו נשמע משהו ששכחתי להשמיע, כי כל פעם אני מוצא אינסרטים חדשים ונגנב מהם. עד כמה הוא הוזהר האיש הזה? זה בשנת 2020, זה לא 2018 כשליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, עוברות שנתיים והוא ממשיך להגיד את זה. שחיקה נוראית בהרתעה.
9: יום רביעי לפני שבועיים, מבקרים בקטר, ראש מוסד יוסי כהן, יחד עם אלוף פיקוד הדרום, בשליחות נתניהו, והם פשוט מתחננים לקטרים להמשיך ולהזרים כסף לחמאס אחרי 30 למרץ. הקטרים הודיעו שהם מפסיקים מזרמת כסף, יתרה מזאת. שם מצרים וגם קטרים זוהמים על חמאס והתכוונו לנתק כל קשר איתם. פתאום נתניהו מופיע בתור סניגור של חמאס, לוחץ על מצרים ועל הקטרים להמשיך ולהתנהל מולם כאילו מדובר בארגון לאיכות הסביבה.
12: זה חלק מהמדיניות של הממשלה.
9: תקשיבי, זה מדיניות קנייה לטרור. יש פה תשלומי פרוטקשן, הכל על מנת לקנות שקט. וזאת
12: לקנות שקט בגלל הבחירות, אתה אומר?
9: בגלל היכולת להתמודד עם השאלה האמיתית. מה האנד גיים בעזה? יש פה בינתיים שחיקה נוראית בהרתעה הישראלית, ובהחלט פה יש הפקרת אזרחי הדרום, למרות כל ההבטחות וכל ההתחייבות.
8: זמן אמת, כן, זמן אמת, שנה וחצי לפני הטבח. הוא אמר את זה גם שבוע לפני הטבח. ולעומת זאת, לסיום, מה אומר השני? זה שלא אשם בכלום. יש פה כמה וכמה קטעי נאומים שלו לפני הטבח. 6 חודשים לפני, 4 חודשים לפני, 3 חודשים לפני, אני לא אעלה אתכם בתאריכים, אבל זה הכל לקראת מתקדמים ומתקרבים לטבח. זה מתחיל כמובן במשמרת שלי, קראתי לזה המשמרת שלי.
14: עכשיו זה המשמרת שלנו, זאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלי.
8: שלי.
14: אתם כבר מכירים אותי.
8: בטח.
14: הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות, והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות, בשילוב היוזמה שלנו, מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם.
8: בסוף הם
14: אנחנו ולא אתם. הגיע איבט, אחוז התרגשות, ואיתו בלון ירוק. אמר איבט, מול הטרור הם לא ישנו את המשוואה. ופתאום בום טרח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע, כי שינינו את המשוואה.
15: חבר'ס רביבו,
14: בשומר חומות החזרנו את החמאס 10 לאחור. אתם תמשיכו לנתח בלונים, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל, נוביל אותה לחוף מבטחים. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו, בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. כשהסבנו את החמאס 10 לאחור, לא פחות מזה. בעוד שמשטר הטרור של חמינאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום.
8: הייתי לוקח את כל המונולוגים האלה ושם אותם בהגדרה הרשמית של האפס המוחלט. בקטע המתמטי, כן? אני לא מבין כלום מתמטיקה, אני חייב לציין, אבל זה נשמע לי סביר. ולסיום, רק בגלל כל הקטעים האלה של הגזענות ושל אבישי בן חיים הליצן, יש אחת מרב אלמה סבר, קראתי ציוץ שלה, נדלקתי עליו, אני מקריא לכם אותו. לא מצליחה להבין את התיאוריה של בן חיים. אני אישה מזרחית ממשפחה ברוכה בלי שקל. כל חיי הצביע על מפלגת שס, מה שהעמיק את היכולת שלהם לשלוט בי, למנוע ממני השכלה, חלומות, תוך שהם גונבים כספים, דואגים לילדים שלהם למסודות אליטיסטיים ומשרות נחשקות. אבל שיטת בן חיים, אם אני אבחר בלזימי נניח או באייזנקוט, אני שפחה נרצעת של האליטה. אם אתן את קולי לשליחי ציבור שהוכיחו עם קבלות שאכפת להם מעוולות חברתיות, מתיקון עולם, מהחלשים, משוויון הזדמנויות, ולא כסיסמת בחירות ריקה, אני אידיוטית שימושית של אשכנזים. אני צריכה להיכנס במהירות לתבנית האישה המזרחית, שצריכה להתלבש, לחשוב ולראות כמו שמצופה מאישה מזרחית, לא להעז להרוס את התיאוריה. שפו.
10: נו.
8: מנו.
10: זה כל מיני דטלשים שיצאו בשאלה בצבא.
8: אתה לא חייב להסביר את זה.
10: שמחייבים, אני לא חייב, אני יכול. שאומרים לחרדים למה אתם לא מתגייסים. מה אתם מפחדים להתגייס לצבא? נו, בסדר. אז אתה מקריא את מרב סבר, נו בסדר, מצחיק. תראה, אתה משמיע לי כל פעם את ליברמן. כמה ליברמן היה גאון. אני רק שואל אותך כל פעם את אותה שאלה. אם ליברמן היה כזה גאון וידע כל כך הכל באמת מראש, למה הוא לא עשה כלום בממשלת השינוי? למה הממשלה שהוא היה בשר בכיר, כן? לא, הוא לא עשה שום דבר בכל נושא הביטחון. אני לא מבין, כאילו, למנוע את הפורנות בטרם תקרה. מה, איפה, אם ליברמן כזה גאון, כזה גאון, אז למה הוא לא עשה כלום? מי בכל מה שנתניהו אמר עשה משהו? איפה אייזנקוט? איפה? שהיה רמטכ"ל ולא רצה לעשות פעולות בעזה. איפה? תגיד לי מה, איפה, מי אמר? מה? את אייזנקוט שמענו, את כולם, את בוגי, את כולם לתת את הכסף הקטרי. שהממשלה שלכם נתנה פי 4 כסף מקטר. פי 4 נתנו את הדלק, הדלק החמאס היה מוכר אותו, מרוויח פי 4. הוציאו פי 4 פועלים. מה כל היום? אני אעשה תודה, אבל עזוב את כל זה. הכל זה, זה הכל חרטוט שכל פעם הרי אין לך מה לדבר, אז אתה מדבר כן, והוא ולפני השבעה באוקטובר. דבר איתי מה אחרי השבעה באוקטובר. דבר איתי מי התפכח. דבר איתי מי התעורר. מי הבין איפה אנחנו נמצאים, ומי לא הבין איפה אנחנו נמצאים. מי נשאר בקונספציה. הנה אני משמיע לכם עוד פעם את האייזנקוט,
6: זה מיולי 25, תקשיבו, זה קצר, בבקשה.
15: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
6: לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח. זה אייזנקוט. עכשיו תקשיבו, אייזנקוט, דצמבר 24, זה ככה כל המלחמה. כל המלחמה, בבקשה, תשמיע לי.
16: אתה מדמיין מצב שאנחנו יוצאים מהרצועה בלי שיש פרמטר בגבול, ובלי שאנחנו על פילדלפי, ובלי ש... זאת אומרת, שיש מעבר חופשי, אוטוסטרדה של מבוקשים שעולים מהדרום של הרצועה לצפונה בחזרה. זאת אומרת, זה כל מנגנוני הביטחון שקשה לנו לאבד אותם.
17: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את הסירים, החיים והמתים, נסוגים על פי מתווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
16: של... אבל הוא בחיים להסכים לזה, גדי.
17: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
6: אבל הוא בחיים להסכים. לא, סינואר, אתה צריך לתפוס את המקום של הנייה. זו הרמה, מספיק, מספיק. זו הרמה, שתבינו, כל המלחמה. האנשים האלה מדברים עכשיו על קנייה לחמאס. אלה האנשים האלה. ובן, אתה אמרת לשחרר נוחבות. יש לי את ההקלטה, אם אתה רוצה להשמיע לך את ההקלטה. אתה אמרת לשחרר נוחבות, זה מה שאתה אמרת.
8: והוא שחרר אותם.
6: זאת הייתה המשמעות. זאת הייתה המשמעות. אני מדבר איתך אחרי השבעה באוקטובר. אתה רצית לשחרר נוחבות, אתה ואייזנקוט וכל החבורה שלכם. ובנט כמובן, שאמר להפסיק את המלחמה, בנט אמר לא לתקוף באיראן לפני התקיפה באיראן. יומיים לפני התקיפה באיראן, בנט אמר לא לתקוף באיראן. בנט בהתחלה אמר לא להיכנס לרצועת עזה. הוא אמר שיש לו תוכנית איך להכריע את חמאס בלי להיכנס לרצועת עזה. זאת הרמה. שתבינו, עכשיו אני נותן לכם נתונים מיהודה ושומרון, תקשיבו. שימו לב למה שקורה ביהודה ושומרון. אפרופו בלוט, כן? אלוף הפיקוד.
8: לכן הוא הודח.
6: לכן הוא לא הודח. והממשלה הזאת, ושר הביטחון קץ, וראש הממשלה נתניהו, ואורית סטרוק, ובצלאל סמוטריץ', שימו לב לנתונים. כן? 23, 41 נרצחים. 24, ירידה, 35 נרצחים. 25, ירידה משמעותית. 20 נרצחים. 26, עד כה, אנחנו עכשיו באוגוסט, 4 נרצחים, כולל השניים בשבוע שעבר, בכפר תל. 4 נרצחים ב-26. אירועי טרור חמורים שמקורם באיו"ש וירושלים לפי ספירת שבק. 23, יצאו 414 פיגועים משמעותיים מיוש ומירושלים. 24, 231, ירידה משמעותית, כן? כמעט חצי, ירידה. 25, ירידה, מה זה? זה ל-54, מ-231 ל-54. 26, עד עכשיו, עד אוגוסט, 14-15 פיגועים משמעותיים. תבינו מה הממשלה הזאת עשתה ביהודה ושומרון. תראו איזה שינוי מטורף. שינוי מטורף. וזה צריך להגיד גם שפו לבלוט, וצריך להגיד שפו לרמטכ"ל ולצה"ל. שפו. יפה מאוד. אני לאורך כל הדרך נתתי גיבוי לבלוט. אני חושב שהוא עושה עבודה טובה מאוד. לגיטימי שלשר הביטחון תהיה ביקורת עליו, לגיטימי שיהיו חילוקי דעות בתוך המערכת, בתוך הצמרת, הכל בסדר. אבל בשורה התחתונה, מבחינה ביטחונית, מה שצהל והממשלה הזאת עשו ביהודה ושומרון, שחלק מזה ממרכיבי הביטחון זה ההתיישבות, והדחיקה של הפלסטינים, כן? לתוך עצמם, זה חלק מהאירוע, היישובים, מעל 100 יישובים, עשרות חוות, עשרות מאחזים, זה אירוע משמעותי מאוד. אבל תשמע, בן, אני לא הספקתי לדבר איתך גם אתמול. מה קורה עם הסיפור של שרן השכל? אתה אתמול צייצת, מה יש כאן? תצעיר חתום בשבועה של חברת הכנסת שרן השכל, כן, על ההוראה שעברה, אולי, אני לא יודע מה אתה צייצת, באחד הימים האחרונים, על ההוראה שעברה לח"כים לפני ההצבעה על המבקר לתעד את הצבעתם ולהראות את התיעוד לנתניהו. ומצד שני, שני הסעיפים הרלוונטיים מתשובת הליכוד ונתניהו להתירה לבגץ. הוראה? אנחנו נתנו הוראה? לא דובים ולא זבובים, חלילה. למי אתם מאמינים? פתאום התברר ששרן השכל חרטטה בשכל. ולא דובים, איך כתבת? לא דובים ולא זבובים. אולי תתקוף עכשיו את שרן השכל, אחרי שנתת בה את מבטחך ואת אמונך, ותגיד שהיא חרטטה אתכם, שאתה חשדת בכשרים, ולא הייתה שום הוראה לא לצלם, ולא להראות את התיעוד, ולא חרת ולא ברת. למה לא תעשה את זה? למה לא תעשה את זה? ושאלה אחרונה לסיום. דיברת על זיו אגמון, כן? שכמובן על נתניהו, אמרת נתניהו השם, הוא רצה באופן זמני להאריך אותו וזה, ואז הליכודניקים יצאו, כן? מה עם ברק? צריך לראיין אותו או לא צריך לראיין אותו באולפנים?
8: זהו?
6: כן.
8: ככה, קודם כל, אני מאמין לשרן, לא צריך לשרן השכל, אין לי שמץ של ספק, לא יודע אם אפשר יהיה להוכיח את זה בבית משפט, שהליכודניקים קיבלו הוראה לצלם את עצמם, ולכן הם צילמו את עצמם. הלאה, הוא התפקח אחרי השבעה באוקטובר, נשמה, הרעיון הוא למנוע את השבעה באוקטובר, לא להתפקח אחריו. אחריו כולנו התפקחנו, גם אלה שלא התפקחו. אם הוא היה שומע, למשל, העצות שלי, או של ליברמן, או של 434 אלף איש אחרים, הוא היה מונע את השבעה באוקטובר, כי זה התפקיד שלו, ואני לא אשמע את כל הפעמים שהוא אמר שזה התפקיד שלו, והאחריות שלו. אחת מהן שמעת הרגע, זו המשמרת שלי, זו האחריות שלי. בנט היה הראשון שהתחיל לתקוף באיראן עוד לפני המלחמה, תיאוריית זרועות התמנון, זה פורסם, קרה בזמן אמת. איזנקוט, שלא רצה לעשות פעולות בעזה. עוד שקר על איזנקוט. תמשיך לתנף את איזנקוט, זה רק יועיל. טוב, רשימה חלקית של פעולות של איזנקוט שעשה בעזה. הפעולה היא בחן יונס, שלמרבה הצער נכשלה, אבל הייתה פעולה מאוד דרמטית למי שמכיר את הפרטים, שהוא ניהל אותה מהחמל, לילה מאוד מאוד קשה, עם הרוג, אבל פעולה, פעולה
6: הכבוד, ש... כל הכבוד על הפעולה המוצלחת.
8: לא, אני אמרתי שהיא לא הייתה מוצלחת, אגב, לא כל הפעולות מוצלחות, אלא שאייזנקוט לא בורח מפעולות לא מוצלחות, נסה להפיל אותן על אחרים. אתה והחסיד שלך, זאת אומרת, לא, אתה החסיד, והפטרון שלך כן. צעדות השיבה, 350 הרוגים ו-30 ומשהו אלף פצועים על הגדר, אף אחד לא חדר. מכת ברק, עבודת נמלים של הכנת המלכודת האסטרטגית שנתניהו התפאר בה אחר כך 70 פעם עד שבזבז אותה בשומר חומות על כלום, לקבור את כל חמאס בתוך המטרו, הכל עבודה של אייזנקוט, וזה לגבי אייזנקוט. עכשיו, כל הספינים שלכם נופלים על הנוחמות, אני אסביר לך שוב, עינון, בפעם המיליון. את הנוחמות הוא שחרר, לא אני. נניח שאני אמרתי שחרר את הנוחמות. כל מי ששמע את הרעיון הבין מה אני אומר. נניח, אוקיי, אגב, אז אני חרה. באמת, אל תצביעו עבורי. אבל הוא שחרר אותה. בתכלס, לא, מותר גם לחרה לבוא בטענות. בתכלס, אמרנו, אני תולד, שטינקר, תוסיף לזה גם, לא יודעת, איזה מה שאתה רוצה. בתכלס, איך אמר לו הרב דנינו? במשמרת של מי הם השתחררו? במשמרת של מי הם חפרו את המנהרות? במשמרת של מי הזרימו את הבטון בכסף הקטרי? ולסיום אני אקריא ציוץ קצר של רפי בן שטרית. בהתחלה הם צעקו שאין לגוש התיקון ממשלה בלי רע"מ, מאחר שמתברר שאולי יש הם צורכים שאין ממשלה בלי הדמוקרטיים, אותן שיטות בזויות של שנאה והסתה, הגיע הזמן שיבינו שם שהמשחק הזה נגמר. אתם לא מכתיבים כאן מקיצוני, מציוני, משמאל, מימין, איבדתם את הלגיטימיות לקבוע כאן את הכללים, ההגדרות שלכם קיימות רק בראש שלכם, ככל שתנסו יותר לקטלג ציפורים שלמים לפי ההגדרות המובטות שלכם, כך תגלו עד כמה המשחק המאוס והעלוב הזה נגמר. הבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר, על הטבח, על הקונספציה, על מימון הקטרי, על הכשל הרב מערכתי, על האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, על הבריחה שלכם מהאחריות, כך שהחמאס עודנו עומד חמוש ונחוש לקראת הסבב הבא. לא תצליחו להכתיב נרטיב, לא תצליחו להשתלט על השיח, לא תצליחו לחרטט ולחמוק. נגמר לכם, גוש התיקון ינצח ניצחון גדול, ברור וסוחף, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום, הקמפיין ההזוי, הבזוי והעלוב והרדוד שלכם, שתחליטו לייצר כאן שתי מדינות לעם אחד, לא יעבור. לא קונים יותר את הסחורה הרקובה המשומשת הזאת. טבח השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם. התרשלתם, קשתם, פשעתם הביתה. ומה שכחתי, כשאתה מסביר על החתונה של הבת של אייזנקוט, לשאול מי התחתן בסוף עם שיקסה? מי התחתן עם שיקסה שעברה בסוף גיור קונסרבטיבי, ומי אוכל עד רגע זה שרימס וקלמרי ומתגן סטייקים בחמאה? מי? התשובה, אני, אבל לא, סליחה רגע, סליחה, לא התחתן עם שיקסה. שתי פולניות מבית טוב, אחת חצי בוחרית. אבל נתניהו, התשובה היא נתניהו, זו התשובה הנכונה. תודה.
6: אנחנו דיברנו על התולדות, אני אמרתי לך שהתולדות שלו זה נכדים שלומדים תורה כל היום.
8: דיברנו על מה שרצינו לדבר.
6: במאה שערים וחתן פרס התנ"ך. מה לעשות?
10: מה לעשות? זה מה שדיברתי, כן? תשמע, לא יעזור גם אם תקריא לי 1,000 ציוצים של רפי בן שטרית. בסוף רפי בן שטרית הולך עם הדמוקרטים ועם מנסור עבאס. מה לעשות? הוא הולך עם הדמוקרטים ועם מנסור עבאס, זה הקואליציה שלו. עם אנשים שאומרים לא להגיד יהודה ושומרון, לא להגיד יהודה ושומרון, זה הקואליציה שלו. אם מישהו כתב, בלי קשר עדיף 1,000 מנסור עבאס על כל אחד מ-68 התמאים. נעמה לזימי עונה לו, ברור, בלי שאלה בכלל, התמאים, כן? זה השיחה, עם האנשים האלה, רפי בן שטרית הולך לעשות קואליציה. הוא צודק, הבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר, מי יתפקח בשבעה באוקטובר? נכון, זה מה שאני אומר. מי התפקח, ואתה באמת אמרת לשחרר את הנוחבות, וגדי אייזנקוט באמת אמר להפסיק את המלחמה, ובנט באמת אמר לא להיכנס לרצועת עזה, ובמהלך כל הזה אתם אמרתם להיכנע, כל המלחמה אתם אמרתם להיכנע, נכון? על זה הבחירות. מי החכם עיניו בראשו, ומי ככסיל בחושך ילך? על זה אנחנו מדברים. לא הבנתי. במשמרת של מי אתה אומר, הוזרם הכסף לבטון? נכון, במשמרת שלכם. פי ארבעה כסף מקטר הוזרם בשביל הבטון הזה. פי ארבעה כסף. זה האירוע. השאלה היא מי התפקח, לא מי נשאר באותו... נכון, הוא צודק, זה על השבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר היה נורא, תקשיב, אני כל הזמן אומר, הרקתם עם אוסלו, הרקתם עם הגירוש, הרקתם עם הקונספציה המטורפת של השלום שלכם. הרסתם את הצבא, הרסתם הכל. אבל בסוף זה הוביל לשבעה באוקטובר לאסון הזה, והאסון הזה הוביל להתפקחות, שעם ישראל מתפקח. אתה אומר לי, היינו גומרים בכל מקרה, אם היינו עושים את זה קודם, הסכם קודם, היינו גומרים בלי מועצת השלום, בתנאים שלנו. תגיד לי, על מי אתה בא לעבוד? לא באמת, אני שואל על מי. היינו גומרים בלי מועצת, היינו גומרים חמאס על כל השטח. בלי פילדלפי, בלי הפרימטר, עם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא יכולים להיכנס, עם שחרור כל הנוחבות. אתה אומר לי, היינו גומרים בלי מועצת השלום. יש לך טענה עוד? יש לך את החוצפה לבוא להגיד על מועצת השלום, אחרי שרציתם להיכנע לקבל את כל התכתיבים של חמאס. לא, אין לכם בושה, באמת, אלוקים שיעזור לי, יאללה, צא לפרסומות.
27: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
18: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
19: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
20: 103
21: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
23: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
24: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
26: אני רוצה להגיד
0: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: דור חרלאפ, שלום.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי, מה קורה?
1: בסדר, יום סיעת הליכוד במועצת העיר גבעת שמואל ומראשי דור הניצחון בליכוד, ומה, ניצחת?
3: ברכות על הניצחון.
2: תודה, זה לא ניצחון רק שלי, זה ניצחון של כל חברי התנועה והשטח של המפלגה, שאנחנו בעצם דואגים לוודא שהתנועה תוכל להמשיך להתחדש ולהביא תוצאות טובות.
3: אז רגע, בוא נסביר על מה מדברים.

0: נתניהו. הסברתי נכון?
1: כן ולא. קודם כל, הסבר
0: חצי. תגיד למה לא.
1: אז אני אגיד למה לא. הניצחון הוא לא רק ניצחון בבית המשפט, הוא בבית הדין של התנועה. הניצחון היה בקלפיות של חברי ועידת הליכוד שהצביעו בשבוע שעבר, אחר דחיות וניסיונות מסמוס וניסיונות ערבוב מכל מיני כיוונים. בפועל, בית הדין אתמול קבע, בהמשך לעתירה שלי, שההצעה של סעיף 2 שעליה דיברת לא עוברת. כלומר, שלא היה לרוב. זה בעצם, זה לא רק שהם דחו את זה ברמה המהותית, אלא הם דחו את זה גם ברמה שבעצם הם ספרו את הקולות מחדש בצורה יותר מסודרת ואומרים, להצעה הזו לא היה רוב. וזה בעצם הניצחון הגדול, שאנחנו פנינו לחברים וביקשנו, וגם היה לי עזרה בעניין הזה מהרבה שרים וחברים.
0: אוקיי, אז זה ברמה הטכנית, אין לי בעיה. השאלה היא, ובשביל זה עלית, לא בגלל הרוב או לא רוב, שזה בעצם מייצר, תשמע, אני מקבל מהבוקר, לא רק אני, זה כאוס מטורף, כי הרבה ח"כים שתמכו בשריונים, כי אמרו, אז אבל נוכל להתמודד במשבצות ובמחוזות, ששם אתה צריך הרבה פחות קולות כדי להיבחר, פתאום נפלה להם על הצוואר הגיליוטינה, והכל בגללך.
1: זה ממש לא רק בגללי, כפי שאמרתי, אלף
0: ומשהו חברי... זה קרוב, בסדר, אבל אתה על הקו פה.
1: כן, אלף ומשהו חברי ועידת הליכוד בעצם רוצים שהשיטה של הפריימריז תאפשר לתנועה להתחדש. אני מייצג את דור הניצחון בליכוד, אני מייצג את הדור שגדל בשטח, אני בן 34 ואני פעיל בליכוד כבר הרבה שנים, וגם ברשות המקומית וגם בדברים יותר הלאומיים. ובסוף...
0: אתה מתמודד?
1: לנו... אני מתמודד במחוז דן תל אביב ומקבל את אמון החברים ולנצח. אני גם חושב שהסיכויים שלי מאוד טובים, בעזרת השם.
0: איזה תגובות קיבלת מהבוקר?
2: מה גרם להחלטה הזאת להשתנות בעצם?
0: הוא הסביר, ינון.
1: אני הסברתי, ספרו את הקולות בצורה יותר מסודרת. תשמע, היה קצת אי סדרים ובספירת של הקולות. העניין היה מאוד מאוד צמוד. צריך להגיד, אלה שניסו לקדם את ההצעה הזאת, קצת ערבבו, אמרו שזה חשוב לראש הממשלה, זה לא חשוב היה לראש הממשלה, הסבירו שאם לא אימו, סוג של אימו, שאם ההצעה לא תעבור אז תהיה ועדה מסדרת, עם כל הכבוד הסעיף הזה הוא לא סעיף ליבה, כלומר זה סעיף שהיה יכול להיות כן או לא, וזה גם ככה הובא להחלטת החברים. חשוב לי להגיד, אנחנו בליכוד תנועה דמוקרטית הכי גדולה במדינה, שיש לה נציגים בכל הארץ, אנחנו מביאים את הדברים להחלטת החברים, וכך היה. כלומר, ההחלטה היא לא בבית הדין באיזה משהו מסתורי, וגם הדיון בבית הדין דרך אגב היה פתוח, הגיעו אליו כמעט 100 איש אולי השתתפו, זה לא איזה משהו פה, וכל חבר תנועה יכל לגשת ולהציג את הדברים, היה שם גם חברי כנסת שתמכו בסעיף הזה, והיו אנשים שהתנגדו לסעיף הזה, וכל אחד הציג את הנתונים שלו, חברי ועידת הליכוד באו, הצביעו בהמוניהם לדבר הזה, זה דרך אגב ועידה שיש לי זכות גדולה, שביחד עם עוד 160 חברים בכל הארץ, אנחנו דחפנו שאחרי 13 שנים היא תהיה, הדבר הזה הוא חשוב, כי זה מאפשר להזרים כוחות של דם צעיר, דם חדש, נציגים, אנשים שהתחזקו בכל מיני מקומות בארץ, ועכשיו רוצים להשפיע לטובה למען הליכוד, עם הערכים של הדרך של המחנה הלאומי. ואני חייב להגיד לכם, ההחלטה מאתמול היא מחזקת אותי מאוד, והתגובות שאני מקבל מהשטח הן מדהימות מבחינת זה שאנשים אומרים, יש לנו תקווה. אנחנו מאמינים שהליכוד היא מפלגה שיש אפשרות בה לחדש.
0: קצת שני, היו ציטוטים של נתניהו שאומר עם הרשימה הזאת של הפריימריז, אי אפשר לנצח בחירות.
1: אני חושב שאנחנו השארנו לו 8 שריונים, אנחנו מאפשרים לנציגי המחוזות, בסך הכל 5 מחוזות איחדו אותם לשני מחוזות. אני מתמודד, במקום להתמודד במחוז של 15,000 בעלי זכות בחירה, אני...
0: תגיד, את מי היית משריין אם זה היה תלוי בך מכל השמות שהוזכרו?
1: אני חושב שהייתי משריין את רון דרמר, אם הוא היה מסכים.
0: הוא לא מסכים.
1: בסדר, אני...
0: תגיד, ואם נניח חינון מגל היה מסכים?
1: או, אני חושב שזה... צריך להגיד, אבל אני חושב שאיפה שהוא
0: נמצא... דבר חופשי, הוא לא מקשיב לנו.
1: כן, כן, אני יודע שאיפה שהוא נמצא היום, הוא משפיע לפעמים לא פחות ואולי יותר, אבל אין ספק שזה יכולה להיות תוספת מצוינת לרשימה, אבל צריך
0: להגיד... הוא יכול אפילו להיות מוזכר כיורה של נתניהו ביום שאחרי, היום שכמובן לעולם לא נגיע אליו?
1: אני חושב שזה עוד מוקדם, אבל בכל מקרה מה שיפה בעיניי בליכוד, שאנחנו תנועה דמוקרטית, ובעיניי כמו עינון, שיש לו חשיפה ציבורית מטורפת במחנה הלאומי, אני לא חושב שהוא צריך שריון, אם הוא היה בא ומתמודד ומבקש מהחברים להיכנס.
0: איזה מקום הוא גומר?
1: אני בטוח שהוא היה מסיים בעשירייה הראשונה. בטוח.
0: לפני או אחרי ישראל כץ, השר הביטחון הימני הראשון?
1: תשמע, אני מאוד מעריך את ישראל כץ, אני רוצה להגיד לך, אני פעלתי בקדנציה הזאת, אמנם מחוץ לכנסת, כן? בשביל שהנושא של המעצרים המנהליים ליהודים ביהודה ושומרון ייפסק, אוקיי? והצלחנו. היה שר ביטחון ימני לאומי. לא עם כל ההחלטות שלו אני מסכים, ואני לא חושב שהוא מושלם.
0: אשרינו שזכינו. תגיד, מי עזר לך בעתירה הזו? אמרת ששרים עזרו לך.
1: אז ככה, קודם כל מי שהכי עזר לי זה השותף הפוליטי שלי, עורך דין ירון גנץ, שהוא השקיע מהדף שלו.
0: לאנשים שאנחנו מכירים, אנחנו פה לא...

0: בסניף.
1: אז טעם אני אגיד לך, היו הרבה חברי כנסת בשרים, אני רוצה לציין במיוחד את חברת הכנסת טלי גוטליב, שגם הגיעה לכנס גדול שעשינו בערב ההצבעה, וגם קראה לחברים לאשר את השיונים לראש הממשלה, ולהצביע נגד הסעיף הזה עם ההצעה הזויה.
0: מה עם ביטן? גם ביטן באירוע, לא?
1: ביטן, היה לו קו קצת אחר מהקו שלנו, הוא בעצם ביקש להצביע נגד כל התקנון כולו, ונגד השיונים של ראש הממשלה, אני מכבד מאוד ומבין גם למה הוא עשה את זה. אני בחרתי בקו אחר.
0: טוב, אז...
2: מה אתה אומר לגבי הבחירות באופן כללי? מה הכיוון שלך להשתרוע?
1: הכיוון שלי הוא מאוד פשוט. אנחנו קודם כל צריכים לסיים את המטלה. חברי הליכוד הם אנשים חכמים, אנשים שמעורבים, יבחרו רשימה מצוינת. אחר כך, גם אני בתוכה בעזרת השם במחוז דן תל אביב, המספר שלי זה 405. אמר מכן, ראש הממשלה עם יועצים טובים ועם אנשים טובים שיתנו לו עצות טובות, יביא 8 שריונים, ואז אנחנו נצעד יחד לניצחון גדול של המחנה הלאומי בהובלת הליכוד בראשות נתניהו ב-27 לאוקטובר. אני בטוח בכך. יש לנו
2: לאיזה סקרים אתה מאמין?
1: למה?
2: לאיזה סקרים אתה מאמין?
1: אני אגיד לך בכנות, אני לא עוקב אחרי הסקרים ברמה הזאת. אני מתמודד על מקום שהוא מקום 28. אני בטוח.
0: לכל שאלה שאנחנו שואלים אותך, איך שאתה מגיע לעצמך? טוב, אתה מתאים לפוליטיקה.
1: תודה, תודה. אני אקח את זה כמחמאה.
2: מקום 28, זה אומר שאתה צריך להאמין בסקרים של מומו.
1: אני לא מאמין בסקרים של אף אחד ספציפי, אני אומר בפירוש, אני מאמין בעם ישראל, אני יודע שיש 1,200,000, 1,300,000 תומכי ליכוד שנמצאים בבתים, והם יגיעו להצביע ולתת את הכוח.
2: אתה מזהה שיש עזיבה מהליכוד או לא?
1: אני גר בגבעת שמואל, בגבעת שמואל הרבה מהאנשים מגויסים לצבא, או הילדים שלהם מגויסים לצבא, ואנשים עושים מילואים, באמת גם אני זכיתי להיות 300 ימי מילואים במלחמה, בתור סגן מפקד פלוגה, ואני עוד מתבייש, מה שנקרא, בשכונה שלי בגבעת שמואל יש אנשים יותר קרביים, יותר רציניים, שעשו 600 ימים, 700 ימים, ביותר חזיתות וכולי. המתח שיש לחברים האלו, שהם אנשים שהם הכי תורמים למדינה מכל הבחינות, עם הממשלה הנוכחית, הוא לא פשוט. אני בטוח שאנחנו נדע לגשר על הדברים האלה, מצד אחד לאפשר שתהיה ממשלה לאומית שמאפשרת לעם ישראל להתקדם, להתפתח ולנצח, ומצד שני גם לטפל בבעיות האלו.
2: ומה אתה אומר על העניין עם החרדים? איפה אתה בסוגיה הזאת עם הגוש? עכשיו נתניהו טיפה מדבר אחרת. איפה אתה בסוגיה הזאת?
1: נשמע, אני חושב ש... קודם כל, אני מאוד אוהב את החרדים. אני חושב שהיה נכון יותר...
0: אתה מנעת הגוש של אהבה.
1: נכון, נכון. ברוך השם, כן, כן, כלפי
0: האחים. תמשיך,
1: שאל
0: שאלה מעניינת.
1: אז אני עונה, אני חושב שהחרדים, העסקנים החרדים, היו יכולים לעשות יותר מאמץ לעזור בעניין הזה. אבל צריך גם להגיד, יש פה עוד מקום לטפל בעניין של הערכות הצבא בעניין הזה. יש עוד מקום לטפל גם בעניין של
2: גיוס של חוץ. טוב, הייתה לנו איזו תקלה בשעון, אנחנו חייבים לסיים. דוד חרלפ, דור חרלפ, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה, חברים.
2: תודה, פרסומות.
3: מיד, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103 לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455. האקדמית
4: רמת גן. ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקי תמיד.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, מי ששמע על זושה, שזה תופעה, מי שמכיר יודע, Don't leave me on my own. זה להיט היסטרי עכשיו בז'אנר מסוים שגר בנחלאות וכל מיני מקומות כאלה. היסטרי.

תודה גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאחיה גלוק, גיא רביב ועידן האור בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. יהיה לכם המשך יום טוב, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם בשעה 9 להתראות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
1: האקדמית רמת גן.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקי תמלון.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת אוניות המטען והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בירושלים הדיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו אינברט ויזר מציינת כי בין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון, שנמלק מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס. אירוע המרד בגדוד צבר הסתיימו המשפטים בעניינם של 4 חיילים הנותרים. 3 מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
12: מה זה סוף?

0: כן.
1: למה אתה מתעצבן שהוא זה?
0: לא, לא צריך, לא, לא צריך.
1: אסף, אסף, אתה חייב להגיד לו מה אתה שם? אתה אל תפתיע אותו.
0: לא ידעתי מה זה.
1: מה אתה מפתיע אותו? זה עושה לו עוגמת נופש בבייס.
0: עוגמת נופש?
1: עוגמת נפש.
0: עוגמת נופש.
1: באמת?
0: האמת שיש לי עוגמת נופש.
1: באמת?
0: אתה יודע למה יש לי עוגמת נפש? כי עוד לא יצאתי לחופש.
1: שים לו את זה.
0: וואי, זה מילה עתרה. בוא נעזוב את זה, עזוב את ישראל קאץ, שזה מצחיק.
1: תגיד, דעתך על הסיבוב שהוא עשה, לא, אז שיר, זה סט טמטום אחד גדול, אבל הסיבוב,
0: רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך, אתה אמרת מילה מדהימה. אתה יודע מה אמרת?
1: יצא לי במקום עוגמת נפש.
0: לא, אבל לא הבנת.
1: לא, לא, לא.
0: אני אסביר לך למה זה מילה יפה.
1: עוגמת נופש יצא.
0: אני אסביר, מה זה עוגמת נופש? אתה חוזר מחול, נכון? שאתה חוזר, היית בענה, ואז אתה חוזר לארץ, נכון? ויש את הנוחת ולהתחיל לעבוד. זה עוגמת נופש.
1: אוקיי.
0: יפה מאוד. מילה יפה. המציא פה מילה, והוא מדבר איתי על ישראל קאץ.
1: זה מעבר קשה בין החופש לעבודה.
0: זה נורא קשה.
1: קשה מאוד. אבל תגיד, דעתך המלומדת.
0: לא, אני אתמול נתתי לך אותה.
1: לא, אבל זה סיבוב פוליטי, או שהוא מתכוון לזה, או שהוא מטומטם באמת?
0: אני לא חושב שהוא מטומטם.
1: אז מה, זה סיבוב פוליטי?
0: לא, אתה תיתן, אני חושב שמה שקרה כאן, שהוא עשה טעות. הרי אנחנו שמענו אותו, שפליישמן אומר לו, תדיח את בלוט, הוא אומר לו, לא, לא. ואז הוא נתן, הוא אמר, הוא במילה מתחלף, על פי סיכומים שאחרי זה התברר שזה נכון, כבר סיכמו עם דדו בר קליפה וכו'. אני חושב שזה מה שחשוב, שאתה הולך להתראיין, זה נכון לכל הפוליטיקאים וכו'. במיוחד שאתה במרגעים כאלה. לשים לב, אתה מבין, הוא הכניס את עצמו לבוץ.
1: אבל אתה, איך אני יודע שהכניס שנייה? פה, שהם לא הדיחו אותו.
0: כי הם לא הדיחו אותו
1: אבל
0: באמת.
1: אבל בערוץ 14 צריכים אצל השופטות,
0: לא,
1: כל
0: לא...
1: הכותרות היו, הדיח את
0: זה לא נכון, זה לא נכון. תראה לי כותרות שהדיח, קשה, ישראל קאץ הדיח את בקשה. בלוט, בבקשה. ואם ערוץ 14 שם את זה, זה אומר ש...
1: בבקשה, אם...
0: אני לא יודע...
1: אז תתקן.
0: מה זה תתקן?
1: אתה לא יכול ללכת נגד ערוץ 14.
0: לא.
1: תראה,
0: ברקו.
1: אתה אחד השופרות הראשיים שם.
0: נכון, נכון. אבל ברקו, ערוץ 14, ערוץ
1: אתה... זה עוגמת נפש.
0: עוגמת נופש. עוגמת נופש קשה מאוד. אני בנופש קשה. אבל הם אמרו שזה לא, תראה, אייל, אתה רוצה לחזור לזה,
1: הנה, שלחתי לך מה בן כספית פרסם.
0: לא, מה בן כספית, מה ערוץ 14? בן כספית, אני יודע איך הוא אמר עליו. אתה רוצה שאני אחזור מה בן...
1: הוא מפרסם על ערוץ, הוא מראה מה ערוץ 14. הוא מראה וידאו שלכם.
0: תראה לי ערוץ 14, מה אמר. הנה, אראל, תשים לי, בבקשה. כן. אני מקשיב. אני יודע דבר אחד, אם שר הביטחון הוציא הודעה...
1: הם פרסמו שיש הדחה, בשעה 6, בשעה 7, בשעה 8.
0: מתי פרסמו?
1: כל הזמן.
0: תראה לי פרסום.
1: תקרא, הנה, שלחתי לך.
0: אני מסתכל, אייל ברקוביץ', בן כספית חוסם אותי, אז נראה, אני לא יכול...
1: לא, זה אני שלחתי לך.
0: מבזק השעה 6 בערוץ 14, שרה במערכת הביטחונות, שר הביטחון הדיח בשידור חי.
1: הנה, בבקשה, אצלכם בערוץ 14, בשעה 7, מה פורסם? מה פורסם בשעה 7?
0: מה?
1: אותו דבר, מה פורסם בשעה 8? מרים, כל שעה, מה פורסם?
0: לא.
1: אז תהיו מסוכרנים, השופרות. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד הוא לא הדיח.
0: רגע, אתה אחראי על כל מה שאומר רביב דרוקר, ומה שאומר את פוריה.
1: לא, זה מבזק חדשות.
0: חדשות,
1: גם החדשות אתם משקרים.
0: אני לא אומר שמשקרים. אף אחד לא משקר. מי שמשקר, 3 שנים דפדתם יחד כמעט עם החמאס, היה נראה ככה. אל תחרטה.
1: אני מתחיל את עצבן.
0: לא, אני אגיד לך למה אני מתעצבן. אתה יודע למה אני מתעצבן? כי הייתי יכול לבוא, כל דבר שקורה בערוץ 13, כל חרטוט של ערוץ 13, אגב, המצב שלכם מקום, המצב שלכם קשה, אתמול הפסדתם לפטריוטים גם בפאור קאפל, הייתי יכול לבוא להראות כל דבר בחדשות ולהגיד כמה אתם מחרטטים, במיוחד על שני המשפטנים.
1: אראל,
0: אבל,
1: תהיו מסוכרנים.
0: אני לא מסוכן עם אף אחד.
1: מסוכרנים.
0: שמי אראל סגל.
1: אי אפשר לבוא בבוקר זה ולהגיד בערב ככה.
0: לא, לא, לא, לא, אדון ברקוביץ'. אני
1: כולה מבקש דבר קטל, אבל אתה מתעצבן.
0: אני מגיד לך למה.
1: שתהיו מסוכרנים.
0: בגלל
1: שחזרתי. אתה לא יכול להגיד דברים הפוכים ממה שכתוב בערוץ 14.
0: כי אין לך מה להגיד. תראה מה קרה פה עכשיו. באת היום, באת היום. לא, אדוני, אדוני, אדוני. תראה, גם ערוץ 14.
1: למה אתה מתעצבן? אני מתעצבן מסיבה אחת. כן, לא הייתי מסוכרן את עם הערוץ שלי.
0: כי הייתי בעוגמת נפש, כי אני לא מסונחן עם אף אחד.
1: עוגמת נופש.
0: לא איתך, אני אגיד לך משהו, תראה, תראה משהו, חביבי.
1: שקד!
0: חמודי שלי. אני קוראים לי...
1: שמעתי שאתמול היית בעין הסערה, שקד.
0: אני...
1: עם שופרי ועם בן.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אתה משנה נושא.
1: לא, רק בגלל ששתהיה מסוכן. אני לא כועס.
0: אתה משנה... נושא, וזה מעצבן, למה?
1: למה?
0: כי אתה גנב דעת.
1: למה?
0: איך אתה גונב דעת?
1: אמרתי את שלי, מה?
0: לא, אמרת את שלך, אבל באת ומה. האם אני, שואל אותך שאלה.
1: כן.
0: האם אני באתי אתמול ואמרתי לך שהוא לא הודח, ושזה טעות, ושזה טעות של ישראל קאץ שהוא אמר את זה. האם אמרתי או לא אמרתי? האם אמרתי או לא אמרתי? אתמול, יפה.
1: מה הקשר לסיכום?
0: לא, שנייה. האם מסוכן? שנייה, אני לא מסונכן עם אף
1: אמרת
0: אחד.
1: אמרת שלא הייתה
0: הדחה. אתה מסונכן.
1: אמרת שלא הייתה
0: נכון, הדחה. כי לא הייתה הדחה.
1: למה בערוץ 14
0: לא יודע למה, שאל אותם את ערוץ 14.
1: לא, אתה צריך
0: אני לא דובר ערוץ 14.
1: כי אתם משקרנים.
0: לא, אנחנו לא שקרנים.
1: משקרים כל הזמן.
0: אני לא משקר על שום דבר. מי ששומע אותי יודע שאני מקפיד, גם שאני
1: אז רגע,
0: טועה.
1: אז בוא נסכם.
0: גם שאני טועה, אייל, כן. אני מאנשים שלא מתביישים
1: אוקיי,
0: להגיד שטעיתי.
1: בוא נסכם.
0: ערוץ 13 זה ערוץ שונא ישראל. מגעיל שנופל ברייטינג. ערוץ 14 עולה.
1: בוא נסכם.
0: כן.
1: הייתה הדחה או לא הייתה הדחה?
0: לא הייתה הדחה.
1: אז למה רשום בזה שהייתה? בערוץ 14?
0: היה רשום בחדש, אתה הראית לי, נכון?
1: אז למה?
0: אני לא יודע. מי שהחליט...
1: אתה יכול לבדוק את זה?
0: מי שהחליט... אני לא דובר של הערוץ. אני לא דובר עם הערוץ. אני לא דובר של הערוץ. אני חושב שעשו טעות בבוקר, עובדה שהפסיקו את זה.
1: אז הנה, עשו טעות.
0: אני אגיד לך איך ההוכחה.
1: עשו טעות בשש,
0: אני גם לא עורך את החדשות בערוץ. אתה עורך את החדשות.
1: ב-11:12 פתאום טעות. לא, אבל יפה. אין טעויות כאלה.
0: יש טעויות הרבה יותר גדולות.
1: תראה לי.
0: רק השבוע,
1: תביא לי.
0: רק השבוע.
1: הרי אנחנו אויבים בקטע הזה, נכון?
0: רק השבוע.
1: אני מחפש, לא ראיתי.
0: אני לא אויב, אנחנו יריבים.
1: אני יודע שאצלנו מאוד מדויקים.
0: רק השבוע. הנה, אני אספר לך, נכון? אנחנו אלינו את יאיר נאוראי. על איזה אירוע שקרה בערוץ 13, שערוץ 13 גם התנצל.
1: נו, התנצל.
0: נכון, אז פה, אבל אין פה
1: אתה לא מתנצל אפילו.
0: למה שאני מתנצל?
1: אתה אומר שלא טעית.
0: אבל אני לא טעיתי.
1: ערוץ 14 טעה?
0: רגע, אני ערוץ 14
1: טעה?
0: לא יודע, תשאל את ערוץ 14. ערוץ 14...
1: הנה, אתה רואה ערוץ 13, התנצל.
0: לא, הוא התנצל אחרי שהוא הלך לבית משפט. תלכו לבית משפט, אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר. הייתה, לא, לא. בוא אני אגיד לך מה אתה אומר. אתה בא, אתה אין לך מה להגיד.
1: יש לי.
0: אז באת להגיד, ערוץ 14, אבל אני לא ערוץ 14. אני אראל סגל. אתה פה איתי בתוכנית, כמו שאתה לא ערוץ 13. תגיד מה שאתה רוצה.
1: אתם פשוט חברות שקרנים.
0: אתם יותר. אני לא לוקח על עצמי אחריות על אף אחד שקרים. תראה, מי ששיקר פה ורימה, כולל...
1: זה ערוץ 14.
0: לא, זה ערוץ 13 פעם אחר פעם. כולל על העסקאות, כולל על הכל.
1: איזה עסקאות הוא שיקר?
0: עם ישראל... לא, לא, אתה לא תפריע לי, אני לא ממציא. אני לא ממציא שום דבר.
1: אתה ממציא שקרים.
0: ערוץ 13 שיקר במשפט נתניהו. ערוץ 13, אני יכול למצוא לך הרבה מאוד שקרים. אני יכול להביא לך דברים שדרוקר עשה על קציני צהל וכולי. אני מלא חומרים.
1: הסרטון שהשר הגאון קץ מפרסם סרטון שבו סדאם חוסיין מדיח
0: זה מה שהוא ישמע לך בבוקר
1: אנשים אצלו
0: אבל זה אתה רואה אתה אפילו לא שמת לב זה מראה מרוב שאתה מרוב שאתה קשוב זה מה שאסף שם בבוקר זה הסרטון הזה זה השיר של הסרטון הזה
1: זה השיר הזה זה שיר של הקמפיין שלו
0: לא וזה עם הסרטון
1: של הקמפיין שלו
0: אבל אני אגיד לך משהו
1: הקמפיין עם החיוך החינני
0: אני אגיד לך משהו זה יותר טוב מאייזנקוט שרצה להיכנע לחמאס ולסינואר ולחיזבאללה לפני שנתחלה המלחמה, אבל זה בסדר, לכל אחד מותר להגיד את שלו. האירוע הוא מאוד מאוד פשוט. השר כץ לא ידיח את בלוט, כי השר כץ לא יכול להדיח את בלוט. כדי להדיח את בלוט, השר כץ צריך לפטר את הרמטכ"ל, ואז למנות רמטכ"ל
1: שיהיה... מיצינו את העניין, אמרת את המשפט האחרון, רק אני מבקש תהיו מסוכנים עם הפה שלך ועם ערוץ 14.
0: אז אני אתמה עכשיו, אתה מסוכן על כל מה שאומרים בערוץ 13, הבנתי, סבבה, כן, כל דבר. כלומר, שדרוקר אומר לזרוק את זיני, לזרוק את...
1: דרוקר זה לא החדשות.
0: זה כן בטח שהחדשות.
1: לא, דרוקר זה דרוקר זה אזור בחירה, זה אזור בחירה, הוא פרשן אולי
0: בחדשות.
1: פרשן בחדשות, אבל זה לא מבזקי החדשות.
0: זה לא מבזקי
1: החדשות. זה לא המבזקים. אצלנו במבזקים לא אומרים שקרים.
0: אצלכם במבזקים לא רואים, אף אחד לא רואים.
1: אצלכם גם במבזק אומרים שקרים.
0: הבעיה אצלכם לא רואים, כי אין רייטינג, זה בעיה אחרת, אבל לא משנה. סבבה. טוב, בוא נתקדם.
1: אם אתה רוצה לדבר על רייטינג, אז בוא נדבר.
0: יאללה, בוא נדבר על רייטינג.
1: אתה רוצה שאני אביא לך...
0: אתה נגד, אתה בעד הספירה של הרייטינג היום?
1: מה?
0: מה שהיום קורה, שהספירה, המערכת של היום.
1: אני בגדול, אני בגדול, בגדול לא מאמין לרייטינג. גם השבוע תפסתי אותם, את הרייטינג. אתה רוצה שאני אספר לך?
0: נו, אני מסכים.
1: בוא אספר לך מה היה השבוע.
0: קרי נגד זה.
1: בוא אספר לך מה היה השבוע. השבוע, אל תיקח אותי היום, כי אני לא זוכר, אולי זה 10 ימים.
0: לא, תסתנכן.
1: לא, אני לא זוכר איזה יום זה היה.
0: קדימה.
1: קיבלתי את טבלת הרייטינג, ו... טבלת הרייטינג הייתה משהו כמו, לא זוכר, 4%, ריקלין היה 4.5%, לא משנה, ריקלין היה יותר מאיתנו.
0: כן.
1: אוקיי? כן. וזה 0.5%. ואז הסתכלתי במספר הצופים, וראיתי שריקלין שהיה לו יותר מ0.5% רייטינג, יש לו 90,000 צופים. ולמוריה וברקו, שהיה להם 0.5% פחות מריקלין, או יותר מ0.5%, יש 120,000 צופים.
2: אז אמרתי, רגע, אני לא מבין, אם למוריה וברקו יש 120 אלף צופים, ולריקלין יש 90 אלף צופים, איך הרייטינג שלו יותר גבוה? אתה יכול להסביר את זה? ואז הסתכלתי, וראיתי שבערוץ 12 יש פי 2 ממוריה ברקו לעודד בן עמי, היה לו. ואז הסתכלתי עם היחס בין ה-120 אלף צופים שלנו, אם הוא יש לו פי 2, צריך להיות לו 240, נכון? כן. לא, היה לו 160. אז תסביר לי מה הולך פה.
0: אני אסביר לך מה.
2: תסביר לי מה הולך פה.
0: קורה,
2: איך סופרים פה רייטינג במדינה הזאת?
0: יפה, או, סוף כל סוף מישהו מערוץ 13, מישהו איתם, תראה.
2: רגע, אסף, הסבירו לי את מה שאמרת. אבל... יש ראשים ויש משקי בית. תסביר לי מה זה אומר.
0: אז זה אומר שבודקים את זה לפי משקי בית, ואז רואים גם את האחוזים.
2: לא הבנתי, מה זה לפי משקי בית?
0: כמה משפחות. כי אתה הרי, יש ראש אחד רואה, ויש כמה משפחות. אז בונים את זה לפי משפחת. ונגיד במדגם שלהם, אני מניח, יש להם מספר אנשים בבית. אני מסכים.
2: זה בולשיט.
0: אז השר קרי צודק. אז השר קרי צודק, צריך להחליף את השיטה.
2: למה? רגע.
0: כל הכבוד.
2: למה הם יודעים? רגע.
0: מוכן לך כפיים.
2: תן לי לסיים.
0: כן.
2: למה הם יודעים? כמה אנשים בסלון יושבים לראות את זה? לא. אז זה בולשיט.
0: נכון.
2: אז זה שקר.
0: אתה יודע איך אפשר לבדוק? אתה יודע...
2: אה, הם אמורים ללחוץ בשלט. יש דג כזה.
0: אז אמור, יש... אז תקנה בורי.
2: אז זה בולשיט כל הרייטיק הזה.
0: תקנה לוקוס, זה דג. אבל
2: אז הגיע הזמן...
0: אתה יודע מה צריך לעשות? הציע את זה, הציע את זה השר קרי ברפורמה שלו. הרי היום, תקשיב רגע, היום יכול אתה ב-YES, ב-OT, בכל ה... יכולים לפתוח ממיר, ולראות בזמן אמת מי רואה מה, אוקיי? אתה יכול לתת תמונת מצב מלאה. הם לא רוצים את זה קשת. הם לא רוצים את זה ועדת המדרוג. אתה יודע מה זה יגיד? זה יגיד שכל התמונת רייטינג שונה לחלוטין.
2: זה לא, וזה תבין, האירוע. זה לא מעניין אותי עכשיו פה לא מעניין אותי.
0: זה, הם מפחדים ש-14 יתחזק
2: אני מסביר לך, לא מעניין אותי פה, לא קשת, לא רשת, לא 14, לא 11, לא אף אחד לא מעניין. אני יודע שטבלת הרייטינג הזאת, זה חרטה אחת גדולה ובולשיט, וזה, השבוע תפסתי אותם על זה. השבוע.
0: עכשיו, לגבי הסיקור של ערוץ 14,
2: מי שיפנה, חבר, יפנה לי את זה.
0: אני רק בשביל שתהיה פייר, ואני אשלח לך שנייה משהו, כי שלחו לי פה עכשיו, וזה פייר. מה שערוץ 14 סיקר, הוא סיקר את הסיקור של כל הערוצים שאומרים שהדיחו בגלל תוכנית הפטריוטים.
2: זה היה במבזק החדשות.
0: נכון. סיקרו את זה
2: ככה. לא, לא, לא, לא. זה עוד בולשיט.
0: לא, לא, אייל, אייל, אני לא מוכר לך בולשיט.
2: זה המבזקן
0: שלך.
2: בתוכנית שלי, בשש בערב, במוריה, אני אפתח עם זה,
0: סבבה.
2: ואני אראה את המבזקן שלכם.
0: ברגע, אם המבזקן,
2: שנייה.
0: אם המבזקן יגיד, שר הביטחון הדיח אתמול, לא, הוא לא אמר את זה. בוא נשמע מה הוא אמר. אם הוא אמר, מדווחים על הדבר, אני ראיתי את מה שאתה אמרת. לא שלחת לי עם סאונד, שלחת לי ציוד של בן כספית.
2: הוא אמר ככה.
0: כן. תגיד לי מה הוא אמר בדיוק.
2: הוא אמר ככה.
0: בינתיים שעד שאתה מחפש
2: בשעה 6, שרה גם לי זה, אין לי טוויטר אז זה קופץ לי כל הזמן הוא נתן שעה אחרי שעה סיקר במבזק ואמר הדחה בשידור חי
0: אז אני אומר
2: זה מה שהוא אמר
0: אז אני, מכיוון שאני מקבל מידע אני אראה לך מה נאמר אם אתה צודק, אז באמת הייתה טעות של ערוץ 14 וטעות
2: שופרי, שקורה
0: אבל אם זה לא הייתה טעות
2: השר קץ, אז... אצלכם בפטריוטים הדיח או לא הדיח?
0: לא הדיח, וגם אמר שהוא לא הדיח המבזקן לא אמר המבזקן תהיה את הסיקור תראה כמה זמן אתה מבזבז על ערוץ 14 תודה אייל ברקוביץ תודה אייל ברקוביץ
2: שופרי, תהיו מסוכנים
0: אתה עושה כזה פרסום לערוץ 14
2: תתפלל
0: תראה איזה יהודי טוב אינון
2: תהיו מסוכנים שופרי
0: הוא עובד בשביל ערוץ 14 הוא מפתח, הוא מדבר תודה אייל, אנחנו מודים לך
2: תהיו מסוכנים שופרי אני מקווה שעם אלוהים אתה יותר מסוכן מאשר עם המבזקן שלכם
0: תראה
2: שקד
0: שקד תראה מה אתה תראה מה יש לך למה אני אגיד לך מה שקד היא אוהבת אותך ואת גיא פל ברור עם הדעה שלכם אבל
2: לא בדעה היא צוחקת בבדיחות
0: אבל זה לא בדיחה אני אגיד לך למה כי אתה אפילו לא שמעת
2: אתם בדיחה
0: אנחנו לא בדיחה
2: אתם לא מסוכנים
0: אתם הבדיחה הכי גדולה כל הכסף שרפה פורצם עליכם אתם קורסים
2: אתה יודע מה היופי בבדיחה
0: זה המצחיק
2: אתה יודע מה היופי בבדיחה שבעוד 3 חודשים היא תיגמר
0: הבנתי
2: זה היופי בבדיחה
0: אני אוהב שאתם בטוחים.
2: אם לא, אז הלכה המדינה.
0: הלכה המדינה. אז גם אני אומר, אם אתם זוכים, הלכה המדינה. הלכה המדינה, אין צבא, אין זה, נגמר. הולכים, דמרנו, סוגרים, מפרקים את הכל.
2: לא, אם אתם, אין צבא.
0: לא, אם אתם, אם אתם, אם אתם באים את זה, אנחנו גמרנו, סגרנו את האירוע. הבנתי, אם אתם זוכרים, אנחנו סוגרים את האירוע. אם אנחנו צריכים את היורד מארץ, אם אנחנו מהליכוד נראה. נו, אז מה אתה רוצה? אמרת שהלכה, אמרת מדינת הלכה.
2: אם היא תהיה מדינת הלכה, לא יחיה פה.
0: אוקיי, סבבה.
2: כן, ברור.
0: לא תהיה מדינת
2: הלכה. מה יש לי לחיות במדינת הלכה?
0: תראה, גיא, איזה קוט נותן להם.
2: אני אטאיסט, תחיה במדינת הלכה. איזה קוט
0: אומר, נותן להם, איך קוראו לזה?
2: אם תהיה פה מדינת הלכה, אין מה לחיות.
0: אין מה לחיות
2: פה, מצטער. אין לי מה לחיות.
0: אבל אני, תראה מה
2: אתה יכול לשים לי עוד פעם את השיר המעולל ואת הקליפ של השר הגאון ישראל כץ. שים לי, בבקשה, אסף.
0: לפחות הוא ניצח את האיראנים. איזה כותח, איזה חיוך חנני, אתה אוהב את זה, אתה יודע שאתה לא מסוגל לא להקשיב לזה.
2: זה שכתב לו את הקליפ הזה, צריך לקבל העלה במשכורת.
0: זה AI, זה סונו.
2: לא משנה, מי שימציא.
0: אני יכול לעשות לך עכשיו שיר כזה.
2: מי שימציא את זה.
0: אני אגיד לך, מה שאלי מרגיז.
2: גאון, גאון.
0: מה שאלי מרגיז.
2: ישראל כץ, איזה חיוך חנני.
0: נכון, איזה כותן חיוך חנני. הוא עזב את הממשלה לפני שניצחנו את החיזבאללה.
2: רק משפט אחד יש נכון ב-AI הזה.
0: מה לא נכון?
2: לא, רק משהו אחד אהבתי.
0: מה לא נכון?
2: שהוא אמרו, אלוהים ישמור. באמת אלוהים ישמור אותנו ממכם.
0: סליחה, מי הרג את נסראללה? מי פירק את החיזבאללה?
2: החיילים
0: שלנו. מי נלחם באיראן?
2: החיילים.
0: מי ברח לפני?
2: הלוחמים.
0: מי הלך? מי רצה להיכנע לחמאס?
2: הלוחמים שלנו, הכל הלוחמים.
0: גדי איזנקו.
2: הכל הלוחמים שלנו.
0: איזנקו. זהו. עכשיו הציבור יודע.
2: לא הבנתי, מה התפקיד של גדי איזנקו?
0: הוא היה בממשלה, הוא היה בקבינט.
2: מה התפקיד שלו?
0: הוא עזב את הקבינט. למה עזב את הקבינט?
2: מה התפקיד שלו?
0: כי הוא רצה להיכנע. למה הוא רצה להיכנע? כי הוא שבוי בקונספציה, כי הוא באמת, באמת, כמו שאמרתי לך, בנוני מינוס, בן אדם נחמד, חייכן, זה, אני לא מדבר על, הוא מדבר פשוט, נכנע, כניעה, קונספציה, קונספציה. קונספציה, גדיה קונספציה. טוב, די, בוא נדבר קצת על נדלן.
2: ביבי לא היה בקונספציה?
0: היה, היה, אבל השתחרר. אבל ביבי השתחרר. די, זה קוד נשאר. תביא, זה כל האירוע. קיבלת כזאת כפה.
2: רק להזכיר לך, ביבי ראש הממשלה, לא אייזיק.
0: נכון, נכון, יכול להיות שהוא יפסיד.
2: תגיד, על מי אשמה יותר? על אייזיק אותו על ביבי?
0: אחריות של נתניהו.
2: לא, לא, על מי אשמה ואחריות יותר?
0: אין אשמה, יש אחריות.
2: שאלתי אותך, על מי?
0: האחריות קודם על ראש הממשלה. נכון, נכון. וראש הממשלה.
2: למה לא לקח את זה?
0: לקח אחריות. לקח אחריות, אמר, בוודאי.
2: לקח אחריות.
0: לקח אחריות. טוב, נדלן, כמה עולה, אתה יודע?
2: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד.
0: שאתם מנצחים כמו שאתה חושב.
2: לא, לא, אני מקווה מאוד שהצד שלי,
0: כן,
2: באמת מעריך אותי שאני צריך לשבת איתך פה.
0: אופה!
2: אני מאוד מקווה.
0: ככה זה נהיה, עכשיו אתה מלכלה.
2: זה לא פשוט בכלל לשבת פה.
0: לא פשוט.
2: איזה שקרים, וואו.
0: אתם כולכם שקר. למה שקרים?
2: כי מהבוקר עד שאתם הולכים לישון, אתם שקרים.
0: למה? איפה שיקרתי?
2: איפה אתה אמרת מילה אחת אותי? אמת?
0: אתה, רגע.
2: איפה איזה... אמרת אחד, מילה אחת אמת? אתה לא מסוגל להגיד מילה אחת אמת.
0: עזבת הממשלה לפני לבנון ואיראן, או לא?
2: אייזנקוט, מה אייזנקוט קשור?
0: היה, אייזנקוט בממשלה.
2: אייזנקוט היה כלום.
0: לא, היה בממשלה. למה הוא עזב?
2: יש שר ביטחון.
0: לא,
2: יש רמטכ"ל. יש
0: זה. אתה לא מסוגל לענות את התשובה, אז מה אתה אומר? אני סובל, אני יושב איתך, אתה משקר. אני שם לך עובדות. תן את העובדות. עובדה, ככה. המשיכה, גם כיבוש של לבנון, של דרום לבנון עם החיזבאללה, גם הפגיעה באיראן, וגם המשך הלחימה ברפיח. עכשיו אני אומר לך דבר אחד מאוד מאוד פשוט. הם היו בממשלה, והם נטשו את הממשלה.
2: בני גנץ, זהו, נקודה,
0: אוקיי. ולכן...
2: זה מה שאתה רוצה להגיד?
0: כן, זה מה שאמרתי. ולכן הם נכנעו.
2: אסף, אז מה אם אתה רוצה להתקדם לתוכנית? אני רוצה להגיד עוד משפט.
0: כן, סבבה.
2: אוקיי. תגיד, מה שאמרת עכשיו...
0: שיקרתי?
2: לא, זה לא. מה לשקר, זה עובדתי נכון. זה עובדתי נכון.
0: נכון.
2: אבל, כן. בתוך הקבינט הזה, יש בסופו של דבר בן אדם אחד שהוא צריך להחליט.
0: נכון.
2: שהוא המחליט. לא, מי זה?
0: ראש הממשלה יחד עם החליט. הקבינט.
2: אז זה הכל, אז מה אתה בא בטעם? אז כל לטוב
0: לא ולרע, הוא נלחם.
2: אז כל לטוב ולרע.
0: הם רצו לעזוב, אבל זה מה שאני אומר לך.
2: כל לטוב ולרע זהו. כות...
0: אבל תראה, ידידי ברקוביץ',
2: אותם גם בשבעה באוקטובר,
0: אני לא מאשים אותם
2: לא.
0: בשבעה באוקטובר. אני נותן עובדה וכולם יודעים את זה.
2: יאללה, בוא נמשיך.
0: אם זה היה תלוי בהם, היינו נכנעים. טוב, כן. עכשיו, צפון נדלן.
2: אכלתי לי את הראש מספיק עם השטויות.
0: אכלתי לך את הראש,
2: יאללה,
0: בסדר. דבר. שאתה לא יודע על מה לענות, אני אוכל לך את הראש. שאתה יורד עליי, אתה בצוין. אתה באלמנט שלך, עוגמת נופש. טוב, שלום לעורך דין, בוא תשמע, יש פערים עצומים. פנה אליי חבר מקריית שמונה, איראל שלח לי וואטסאפ, כמה עולה האדמה, כמה עולה בית היום בהרחבה, בקיבוץ, בגושרים נדמה לי, 2.5 מיליון שקל בצפון.
2: לא, זה לא, הרחבה זה לא קשור.
0: לא, לא, אבל מה שקרה... מה שקרה, ואז הוא מראה פערים עצומים, מראה לי, בין מחירי מגרשים בגליל, בין כמה שזה עולה ליהודים.
2: דברתי על מגרשים בגליל ומגרשים ליהודים ומגרשים לערבים.
0: שלום, עורך דין רון רוגין, מומחה להתיישבות במרחב הכפרי, מדיניות קרקעית ותכנונית.
2: אל דבר איתי על הרחבות רק, כי הרחבות זה שייך לקיבוץ. כל קיבוץ שרוצה יעשה משהו.
0: מה הקשר? אז תראה, שנייה אסף, תן לי לנהל את הדיון, טוב? אז אייל, זה לא היה נגד הקיבוצים. זה רק מראה שהמחירים גבוהים. עכשיו, זה לא אדמה שלהם, זה אדמה של המדינה. טוב, סבבה. והמדינה משחקת בזה. המדינה אחראית על האדמות. שלום עורך דין רון רוגין. שלום אדוני.
3: כן, בוקר טוב.
0: אז אנחנו, באמת, תעשה לנו איזה מורה נבוכים על פערי המחירים. למשל, אני רואה ביישוב היהודי יובלים, מגרש לבנייה עולה בין 1.8-1.9 מיליון, ביישוב הערבי שייב, שנמצא 2 קילומטר ממנו, המגרש הכי יקר עולה 125 אלף. זה פער מחירים של פי 15-20.
3: כן. אוקיי.
0: תסביר.
3: יש פערים בשומות שהמינהל קובע, ויש פערים בגבייה בפועל של התשלום. אני אסביר. כאשר מתיישב בא ליישוב מסוים, זה יכול להיות בנגב וזה יכול להיות בצפון, הוא צריך לשלם שני רכיבים. אחד, רכיב קרקע לאחר הנחות, שזה משולם לקופה של רשות מקרקעי ישראל, והשני זה הוצאות הפיתוח הציבורי, לא הוצאות הפיתוח של המגרש, הוצאות הפיתוח הציבורי.
0: הפרצלציה הגדולה, כן.
3: הפיתוח הציבורי. עכשיו מבחינת, אני אתרכז כרגע, כדי לפשט, אחרי זה אם אתם תרצו...
0: הכי טוב, תראה אדוני, אני אגיד לך מה, אנחנו תוכנית רדיו פופולרית, אם נדבר לאט וניכנס שומות, זה אתה תן לנו את זה במספרים.
3: אז אני אתן
0: את זה במספר. תן לנו תריח, להבין למה זה ככה.
3: יפה. למשל, ביובלים, או בשכניה, או במנוף, אחראות 2026, נדרש לשלם, תלוי אם הוא חייל מילואים פעיל, או לא חייל מילואים טייל, הוא מחוסר דיור, הוא לא מחוסר דיור, רק עבור רכיב הקרקע, אני מדגיש, 1.3 עד 1.6 מיליון שקלים, לאחר ההנחות, בסדר? Okay. זה ברור מה שאמרתי.
0: כן, עכשיו, זאת אומרת, אני אעשה מעורני, אתה אומר, אם הוא עם כל הזכאיות, והכל והכל והכל,
3: נכון.
0: מילואים וזה וזה, ובלי דירה ובלי הכל, הוא יכול לקנות את הקרקע, ב1.3 מיליון, אוקיי.
3: Okay. נכון, נכון, אני אתן לקנות, עוד דוגמה.
2: עדיף היה לקנות את הקרקע פה.
3: עוד באזור, דוגמה, פה. עוד דוגמה, בכפר
2: תבור.
3: לא, לא כזה. רגע אחד, חבר'ה, בואו.
0: וכמה זה עולה אצל הערבים? תעשה לנו השוואה.
3: תן לי עוד 20 שניות. כפר תבור, חייל מילואים, לוחם ומחוסר דיור, רק עבור הקרקע, רק עבור הקרקע, אני מדגיש, לפני מהם, 1,454,000.
0: אוקיי.
3: זה קרוב ל1.5 מיליון. יפה. בשייב, שאלת על שייב.
0: כן.
3: בשייב יש לנו מגרשים שהוקצו 600 מטרים דו-משפחתיים, בסדר?
0: כן.
3: השומה הוא עמדה על 237,000 שקלים, והתשלום לשתי האחיות,
0: כן.
3: בסדר, שני אחים, 73,500.
0: מה? זה אדמת מדינה, זה לא אדמה פרטית, אתה מדבר איתי.
3: כן, מקרקעי ישראל. שמעת
0: אייל? 73,000 שקל לאדמה, לעומת 1,450,000 לחייל מילואים.
2: מי אחראי על אדמות בישראל?
0: רגע, רגע, רגע. מנהל
2: מקרקעי ישראל. אז הם צריכים לתת את הדעת.
3: אגב, אני רוצה
0: להשאיר. אני בכוונה.
3: יש מקרים, יש מקרים, יש מקרים, יש מקרים, באזורים, נניח, ביישובי כביש 90, מזרחית לבית שאן, בסדר, או במחולה, ששם המחירים נמוכים של מקרקעי ישראל. בסדר? אוקיי. עכשיו, אני אסביר, הנושא הזה אגב הוא בידיעת ראש הממשלה, וראש הממשלה הנחה, בפומבי גם, הנחה ממש, במפורש, לתת ללוחמים ולחיילי מילואים פעילים, 90% ו-95% הנחה. לא רק שראש הממשלה...
0: אז למה
3: הנחה,
0: זה לא קורה?
3: אני אסביר, נו, רק תן לי, אני אסביר הכל.
0: אחי, תקשיב, אני אומר לך, העורך דין, אני מסביר לך, זה הבעיה זה רדיו, אנחנו לא בבית משפט.
3: הבנתי, אגב, זה, לפי פניית שיקלי וחבר כנסת קאמר, הגיע לראש הממשלה, ראש הממשלה הנחה. בסופו של דבר, מה שעשתה פקידות הבחירה במינהל, הם באמת יישמו את ה-90%, את הנחיית ראש הממשלה, אבל בקבוצה מאוד מאוד צרה, מה הם עשו? הם אמרו, קודם כל זה חייב להיות אזור עדיפות לאומית א', ואת כל המצפים כמעט הם מסווגים כב'. שתיים, הם אמרו, זה רק לכאלה שמחוסרי דיור, והגדירו מחוסר דיור גם מישהו שאין לו דירה, אבל הוא מחר דירה, וגם שמחר דירה עדיין יהיה, ועבר לצפון או לנגב, הוא נחשב בעל דירה, למרות שהוא מחר את הדירה היחידה שלו. ושלוש, בנוסף לעניין הזה, הם שללו את זה, רק נתנו רק, גם א', גם מחוסר דיור, וגם חייל מילואים פעיל, והגדירו את זה בצורה צרה, כך שלמשל, מ"פ בשריון, או סמגד בשריון, או אנשים שעובדים בתעשיות הביטחוניות, הם לא זכאים להנחה הזאת. זאת אומרת,
0: רגע, אבל באנימוס, לא, רון, אתה רואה מה קרה? רון, אני שנייה, אני אעזור לך, אבל לא בשביל שלא ילבון. רון, תראה, אנחנו מדברים על נושא שאתה מבין, אנחנו רוצים להבין. בסוף, מינהל מקרקעי ישראל, ובוא נרד לשורה התחתונה, לקח את ההצעה של ראש הממשלה, של קלנר, של שיקלי, ועשה אותה ממנה בדיחה. בצד שני, לערבים האדמות זולות, ולחרדים האדמות זולות. האם ההנחה הזו, האם ההשגה הזאת שלי נכונה, אם בשי בעולת 73 אלף שקל למגרש?
3: אני נותן לך באוניברסיטה 85.
0: סבא, אנחנו ברדיו, לא אני מסביר לך.
3: רגע, לא, יש מקרים, אני רוצה להיות מדויק. יש מקרים, למשל בערבה התיכונה, שכן זה הוחלו ההנחות האלה.
0: אבל זה לא מעניין ערבה תחתונה, בגלל שבערבה תחתונה אין לנו 80-20, כמו בגליל, בגליל. בגליל אנחנו 80-20. ומה שאני רוצה להביא, זה לא לדבר עכשיו על תשומות וזה, אני רוצה שהציבור יבין שמה שקורה, שגם החלטות ממשלה לתת לחיילי מילואים וכולי מגרשים במחירים נמוכים כדי לעודד אנשים להגיע לצפון, לא קוראים. את מי שמעודדים זה את הערבים ואת החרדים, כי מי שולט במינהל מקרקעי ישראל עד לפני כמה זמן היה קווינט, שהיה הלך לגמרי עם החרדים, לא יודע מה קורה עכשיו, אבל זה שערוריה שהבן שלי ואנשים אחרים מילואים ניקים, מי שירצה באמת לבוא להתיישב בגליל צריך לקבל כזאת סתירת לחי מהמדינה. 1,300,000 למגרש, 1,300,000 למגרש, זה כשבכפר צמוד זה עולה 70,000, זה לירוק בפנים של חיילי המילואים שלנו, זה לירוק בפנים של האזרחים שלנו.
3: אוקיי, אני אשלים לך, אני אתן לך עוד שתי דוגמאות שיהיה לך קל. קרקע לקרקע של 12 דונם הוקצתה עכשיו ב-2026 להקמת 90 יחידות דיור בכפר מנדה, תמורת 221,000 שקלים. אני חוזר, תתרכזו.
0: מה זה, כל הקרקע? הכל?
3: 12 דונם, אני רק...
0: הנה, יש לי פה נגלניסט. תגיד לי, 12 דונם ב-221,000
3: שקל לכל המגרש.
0: אתה מחסן מיליון.
3: במרר עכשיו, קרקע ל-18 יחידות דיור. 2.4 דונם.
0: בסדר, הבנו, אז זהו, האירוע ברור.
2: ערבים מקבלים בזול, יהודים מקבלים ביוקר.
0: לא, זה גם לך, אגב, זה עובדים.
2: כל הכבוד, רגע, כל הכבוד למדינת ישראל.
3: אני לא רוצה, אגב, אין לי שום דבר.
2: אחלה מדינה.
3: רגע, חבר'ה, אני חלילה לא רוצה לפגוע בערבים.
0: אני מסעל, אף אחד לא טעני שבפגוע בערבים.
3: אני גם נגד אפליה של יהודים לטובה.
2: לא, אני...
0: בעת אפליה של חיילי מילואים לטובה.
2: אני חולק עליך פה.
3: שיהיה שוויון.
2: לא, אני חולק עליך פה. אני אגיד לך למה אני חולק.
3: בבקשה.
2: כי... צריך להיות אפליה ללוחמים.
0: נכון, בדיוק.
3: אני
0: לא מתבייש להגיד, גם אם יביאו אותי, אתה יודע, אני לא מתבייש. בגליל צריך להביא עוד יהודים, אחרת נאבד את הגליל, נאבד אותו.
3: אפשר 45 שניות? מה אני מציע פתרון?
0: במשפט, לא ב-45 שניות, במשפט.
3: א', לסווג את כולם כאלף, כל היישובים בצפון כאלף, מקו מסוים, ב', להגדיל את הרכיב שממנו חלה ההטבה, ג' לתת ללוחם, גם אם הוא לא חייל מילואים, 5% הנחה נוספים, וד' לסווג את המחוסר דיור, כמו שמסווגים אותם בחוק מיסוי מקרקעין, ולא בהגדרה הזאת.
2: עורך דין רוגין, תודה רבה.
0: אני אגיד לך מה...
2: תגיד, אראל, מה הבעיה לקחת שם? הרי יש שטחים אדירים שם בצפון, אני נסעתי שם, ראיתי שם ערים שלמים, באמת, מלא שטחים. מה הבעיה לקחת שטח ענק, ענק, ולהגיד, פה הולכת להיבנות עיר חדשה, ולתת שטחים ללוחמים חינם. מה הבעיה? אני לא מבין, באמת שאני לא מבין.
0: אני מסביר לך, עשו את זה. נתנו הוראה, הממשלה נתנה הוראה, הם באו, אז מה הם עשו? הם שינו את זה, הם עשו ככה. אם אתה, יש לך מחר, נגיד יש לך בן אדם, אומר, אני רוצה לעבור לצפון. מחרתי את הדירה בחולון.
2: לא, מדבר על בן אדם. לא. מדבר על לוחמים.
0: אני מדבר לך, לוחם, גם מילואים לי.
2: לתת הבטחה. אין, אבל עשו את זה. אולי בעקבות זה, גם החרדים ישמעו את זה, יקבלו שטח בחינם.
0: אגב, חרדים מקבלים יחסית טוב.
2: אני לא יודע מה הם מקבלים.
0: הערים החרדיות הם משקיעים עליהם.
2: אני אומר, אני לא יודע מה הם מקבלים מה לא, רק אני אומר, ילכו לצבא, יקבלו שטח מכינה.
0: אבל אני אומר את זה כל הזמן על קריאת שמונה, אתה יודע מה היה צריך לעשות?
2: אני לא מבין.
0: היה צריך לקחת, אני אגיד לך משהו, היה צריך...
2: רק קריאת שמונה יש שם מלא.
0: אבל יותר לך דוגמה. קח את קריאת שמונה, תחליט שהיא...
2: אותו דבר בדרום.
0: תקשיב שנייה, תחליט שהיא העיר הגדולה של האזור, ושכל הקיבוצים הם סוג של שכונות בתוכה, פרברים בתוכה, אבל תחזק את העיר, צריך להביא עיר, צריך להביא מפעלים, צריך להביא דברים, צריך רכבת. אחרי נאבד את הגליל. נאבד את הגליל. וזה מעצבן.
2: מי השם?
0: טוב. מי השם?
2: זה שעובד בראש.
0: סבבה. אבל ראית, אומר לך עורך דין... לא, לא, לא, אבל תהיה מספיק הוגן, אל תהיה גנב דעת. ראית מה הוא אמר? מה הוא אמר? ראש הממשלה נתן הנחיה לתת 95%, אבל בא...
2: יש לי שאלה.
0: אבל מה לעשות?
2: אם זה היה כל כך חשוב לראש הממשלה, אתה מאמין שהוא היה יכול לפתור את הבעיה?
0: לא. אני אסביר לך למה, כל משבר הדיור,
2: אתה נאיבי,
0: אני אסביר לך, אני לא נאיבי, אתה רואה את משבר הדיור,
2: הוא לא יכול, הוא עשו כבר שנים במשפט שלו, אין לו זמן לדברים אחרים,
0: סבבה, אז למה ממשלת השינוי לא עשתה את זה, למה הם לא הורידו את מחיר הדיור, הרגע מישהו אמר שנתניהו נתן הוראה ולא מבצעים, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
2: זה לא מספיק.
0: בדיוק, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
2: אני רוצה שהוא ילחם בהם.
0: ומה הוא ילחם בהם?
2: ילחם בהם. כמו שהוא נלחם בבתי המשפט, שילחם בפקידים האלה.
0: בדיוק, בגלל שהוא נלחם בפקידים, תפרו אותו בבית משפט. כל אחד שיעשה את זה. הרי מה קורה פה? אתה תלך היום לפקידים של מדינת ישראל, תקשיב.
2: אי אפשר לשמוע אותך היום.
0: סבבה.
2: באמת, היום קשה מאוד לשמוע אותך.
0: קשה לך, כי אתה מקשה להתמודד עם האמת. קשה להתמודד עם האמת. אתה תלך, תבדוק איפה גרים הפקידים הבכירים של ישראל.
2: איפה הם גרים?
0: והשופטים.
2: איפה השופטים גרים?
0: בבתים הכי יקרים.
2: איזה שקר.
0: בשכונות הכי יקרות.
2: הנה עוד שקר.
0: לא שקר.
2: הנה עוד שקר.
0: בשכונות הכי יקרות.
2: הנה עוד שקר.
0: המגזר הציבורי הישראלי הוא מגזר עשיר.
2: הלוואי, הלוואי,
0: עשיר.
2: הלוואי, מישהו יודע, שישלח לי איפה גרים שופטי ישראל, שופטי עליון.
0: שופטי בית המשפט העליון, תתחיל לשלח לו.
2: כמה יש כאלה שופטים?
0: יש כרגע 11.
2: 11? תשלחו לי איפה גרים שופטי, אם מישהו יודע ששכן שלו שופט בית משפט עליון.
0: תשאלו את עצמכם, אם השכנים שלכם, בשירות הבכירים בשירות הציבורי, עשירים יותר ממכם או עניים יותר ממכם? תשאלו את עצמכם, מי יכול לקחת החלטות למשך שנים, הלוואות וכו'. מי שיש לו קביעות ומי שאין לו קביעות. תשאלו את עצמכם, מי יודע שהוא יגמור את יהיה לו את הפנסיה הבטוחה, ומי יכול לקנות דברים, וחשת, אבל, אז תקשיב לי משהו, במדינת ישראל, וזה לא קשור לימין ושמאל, הכל הפוך, העצמאים,
2: העצמאים,
0: אני לא אומר לך את האמת, תגיד לי, אתה לא בעד העצמאים?
2: בעד
0: העצמאים?
2: אני בעד כולם.
0: בעד כולם.
2: כן?
0: אתה בעד הטוב ונגד הרע.
2: אני רוצה שכולם יתפרנסו בכבוד.
0: גם אני. ובמדינת ישראל, עצמאים הכי אוכלים חרה.
2: עצמאים אוכלים חרה.
0: הכי הרבה חרה. הם מממנים פה את הכל.
2: אתה יודע מה הבעיה שלכם? שאתם בשלטון כבר וכל היום אתם מתבכיינים.
0: סבבה.
2: 20 שנה, אתם לא יודעים לעבוד פשוט. אתם לא יודעים לעבוד.
0: בסדר.
2: זה הכל, לא יודעים לעבוד.
0: טוב. אנחנו לא יודעים לעבוד, נראה את הכל. סבבה,
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103
4: FM ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר,
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הנה זה בא!
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס, ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: Let's pay with Blender! Blender!
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
18: הפודקאסטים של 103 FM.
19: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
20: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
18: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
21: שמע, אני אעשה לך בדיקה איפה השופטים גרים, כי זה יצבן אותי,
0: כן.
21: שאתה סתם מעליל עוד שקר על השופטים האלה. כן. הם גרים בערים, ואני אבדוק בדיוק איפה כל אחד בא.
0: חב יעד חלה, מבשר הציון.
21: אני אבדוק, אני לא יודע, אני אבדוק, אל תגיד סתם.
0: לא, אני יודע, עמית, אני אפילו טיפלתי לו בבית, על העבירות בנייה, אתה יודע.
21: אל תזרוק סתם.
0: יצחק עמית, זה דבר שאני יודע, פוגע, גם מבשרת.
21: אל תזרוק סתם, אני אבדוק בדיוק איפה הם גרים.
0: סבבה.
21: אבל תגיד, שני אנשים רוצים לדבר איתך על הבתים שלהם.
0: כן.
21: בנימין נתניהו,
0: כן.
21: יש לו וילה בקיסריה, בית בכפר עזה, דירה קנה לבן שלו בלונדון, ועוד כמה נכסים,
0: פלוס... בית ברחוב עזה, לא בכפר עזה.
21: ברחוב עזה, פלוס חשבון מנופח בפנמה ושמן למה.
0: אתה תקבל עכשיו, על זה תביעה דיבה.
21: אין בעיה, תקבל תביעה.
0: סבבה, עכשיו, תקשיב, אני תגיד, מסתייג לחלוטין, זה שקרים וכזבים. אין לו שום
21: וילה,
0: חשבון
21: אין לו וילה בקיסריה?
0: יש לו בווילה בקיסריה.
21: אין לו וילה, אין לו וילה בכפר עזה?
0: יש לו בית ברחוב עזה בירושלים.
21: לא קנה דירה בלונדון?
0: אני לא יודע, הבן שלו קנה.
21: הבן שלו קנה, איפה הבן שלו עובד?
0: הבן שלו לומד באוקספורד.
21: עובד, עובד, איפה עובד שהוא קדם?
0: אני לא יודע.
21: אתה לא יודע, אז אוקיי.
0: אני לא יודע.
21: אז אוקיי.
0: רגע, ליברמן נתן לבת שלו, היה לה 12 מיליון דולר, אני יודע מאיפה זה.
21: רגע, רגע, עכשיו אני שואל אותך.
0: כן.
21: הבן אדם, כל החיים שלו שכיר.
0: כן.
21: איך הוא קנה את הבתים?
0: תראה, עשור שלם הוא היה עצמאי, כי עד שהוא נכנס לחולי, הוא היה עשר, ועשה מ-99...
21: הוא היה עבד ברעיתים.
0: לא, אני אסביר לך.
21: עבד ברעיתים.
0: לפני המלחמה. לא, עבר ברעיתם בשנות ה-80. למה אתה מבלבל?
21: מאיפה הוא קרא את הבתים האלה?
0: לא יודע, אולי אתם בדקו אותו, אתה יודע מה ההבדל בינו לבנו.
21: הוא היה שגריר, הוא היה חבר כנסת, הוא היה ראש ממשלה, מאיפה? הוא
0: מקבל
21: בתוך ראש ממשלה 50-60 אלף שקל ברוטו.
0: מ-99 עד 2003.
21: מה הוא היה?
0: הוא היה... לא...
21: ממה הוא עשה הרצאות? על סמך מה?
0: אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו.
21: מי הוא היה?
0: בדיוק, אתה יודע, היום אהוד אולמרט נותן הרצאה, אפילו אהוד אולמרט נותן הרצאה.
21: לא, כי אהוד ברק למשל, יודעים ממה הוא התעשר.
0: לא, אני לא יודע ממה, הוא שיקר.
21: הוא עושה אקזיט.
0: לא, הוא לא עשה אקזיט. הנה אני אומר, שיתבע אותי דיבה, אהוד ברק שיקר לבגץ, אהוד ברק שיקר לבגץ, יש תלונה למשטרה.
21: עכשיו, יש עוד אחד שאני רוצה לדבר איתך.
0: כן, רגע, אבל זה הקשר. אני עונה לך על ביבי.
21: שזה פורסם בחודש.
0: ביבי יודע לעשות עסקים, ביבי יודע
21: להשקיע. הוא כבר 20 שנה ראש ממשלה,
0: איזה עסקים. לא קשור, אבל הוא השקיע בבורסה וכולי. אני בדקתי לו.
21: ממה, עם 50,000 שקל מזכורת, השקיע בבורסה?
0: לא, אבל הוא יצא מהממשלה ב-99.
21: תגיד.
0: ואתה יודע מה, גם היום, אם ביבי הרי יוצא, אני אסביר לך משהו. אם ביבי יוצא היום מהממשלה...
21: אז צריך לבדוק את זה, נכון? כמו את השופטים.
0: בדקו אותו כל הזמן. זה ההבדל, אותו בדקו. הוא הולך לבית משפט. תגידי מה, אנחנו חיים פה בסרט? הבן אדם עומד למשפט כבר שעוד שנים. תראה מה עשו בפרשת הצוללות.
21: עכשיו יש עוד אחד שאני רוצה לדבר איתך.
0: דבר איתי עליו.
21: השופר.
0: איזה שופר?
21: ברדוגו.
0: מה איתו?
21: איפה יש לו? מאיפה?
0: אני לא, לא יודע לדבר לא, על אנשים אחרים.
21: לא, אני לא
0: אזהר
21: מדיבה. אני קראתי בעיתון, הוא מחר בית ב-74 מיליון שקלים.
0: כל הכבוד לו, שדע לעשות
21: את עסקים. מאיפה?
0: הוא לא שכיר, למה?
21: הוא היה מנכ״ל במפעל הפיס.
0: הוא היה איש עסקים.
21: הוא היה...
0: יזם. תגיד לי, אתה דבר עם החברים שלך, תשאל אותם כמה, יש לך חברים לאנשי עסקים. אתה רוצה שאני אשאל אותך עליהם? אל תהיה חרטוטן. אל תהיה חריין.
21: שופטים.
0: אני לא, אני, לא, אני לא אמרתי ששופטים גנבים. אני הסברתי. אני הסברתי, לא.
21: אמרת, רמזת שהם גנבים.
0: לא, לא. אני רמזתי שהם מסודרים. אני אסביר לך. תראה, אני אתן לך דוגמה. אם אני, נגיד אשתי, אני אשאל אותך שאלה, אם אני שופט, כן? ואשתי תסיים ללמוד משפטים בגיל 40, עד עכשיו היא הייתה ציירת.
21: שאל את אודי לוי. אודי לוי יודע הכל.
0: אין בעיה. אודי לוי יש לו תביעת דיבה. אין בעיה, תביא אותו, שיקבל לו דיבה. אודי לוי...

0: שופטת בית משפט?
1: לא.
0: האם זה הגיוני שאני אמנה אותה לסגנית
1: לא,
0: נשיאת בית הדין?
1: לא, גם לסיעמית אמר שזה לא הגיוני.
0: אתה יודע מי עשה את זה?
1: כן.
0: אהרון ברק,
1: כן,
0: תודה רבה.
1: אבל רגע, אבל גם אהרון ברק...
2: רגע, אבל גם אהרון ברק...
0: כן.
2: וגם כן. הנסיימת, הודו,
0: שמה הודו?
2: שב-2026, כן. זה לא יכול לקרות. הם הודו.
0: הכל, אבל הם הודו. מקבל פנסיה עליה.
2: אבל זה היה 40 שנה אחורה,
0: פנסיה,
2: אתה הולך.
0: 40 שנה,
2: אבל 40 שנה אחורה, אתה הולך.
0: אתה אומר לי, רגע, מה אתה אומר לי?
2: אתה הולך 40 שנה
0: אחורה. אז שאני בא ואומר לך שהשופטים, הם דואגים אחד לשני, ויד דואגת יד, אתה אומר לי, אתה שקרת המכונת רע.
2: כולם דואגים אחד לשני.
0: תגיד לי, אני אתן לך, אם הבן שלי מתמחה אצל השופט...
2: אבל הם הודו.
0: מה הם הודו?
2: שהיום זה לא יכול לקרות דבר כזה.
0: איך זה לא יכול לקרות?
2: זה לא יכול לקרות שממנים אחד לשני.
0: ועובדה,
2: הם עשו טעות.
0: הם עשו טעות,
2: הם הודו.
0: יותר מזה, מה זה עשו טעות? אהרון ברק שחט את הוועדה לבחירת שופטים, שחט אותם, אמר אם אתם לא ממנים אותה לסגנית בית הדין לעבודה, אני מתפטר.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך. קודם כל הם הודו שהיום זה לא יכול לקרות ואסור שזה יקרה.
0: נו,
2: הם הודו.
0: אני לא יודע שזה לא יכול לקרות.
2: הם הודו.
0: אתה אומר.
2: הם הודו.
0: עובדה, אפילו, ולא מן השופטים.
2: אמרת, תן לי להגיד משהו.
0: סבבה.
2: הם הודו. זה אחד. שמעתי את אהרון ברק אומר את זה. הוא אמר, היום אי אפשר למנות חברים יותר. צודק.
0: זה מעבר לחברים.
2: אסף, תן לי לגמור רגע משפט.
0: סבבה.
2: אוקיי?
0: אני מקשיב.
2: לא, הם יכולים להיות שופטים, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אל תהיה
0: נכון.
2: שופט. אבל אי אפשר לסדר לו התקדמויות. זה אחד. שתיים. אתה מכיר את המיטו?
0: מה?
2: את המיטו.
0: כן.
2: זה בעשר שנים האחרונות התחזק מאוד, נכון?
0: ירד כבר. זה כבר לא מתעסקים בזה, נגמר. היה גל, היה ככה ככה.
2: למה אתה יכול לטף מי שהיום בתחת?
0: לא, אבל אני אף פעם לא ליטפתי מי שבתחת. נכון, לפני 40 שנה צוותו בתחת.
2: אז השתנו זמנים.
0: לא, הם לא השתנו.
2: השתנו זמנים, זה מה שאתה לא מבין, השתנו הזמנים.
0: לא השתנו הזמנים.
2: השתנו הזמנים.
0: לא השתנו הזמנים.
2: רק פרימיטיבי כמוך לא מוכן לשנות שום דבר.
0: אני פרימיטיבי.
2: רק חמור לא משנה את
0: זה. תראו מה קרה, אני באתי, הבאתי, ואז הוא מקלל אותי. למה אתה מקלל אותי? אני אומר,
2: חמור.
0: אני לא חמור. אני מסביר לך.
2: חמור לא משנה את זה.
0: ההבדל ביני לבינך, ההבדל ביני לבינך שאני באמת חמור נושא ספרים. אני קורא...
2: הוא אומר, טעינו.
0: אה, וואלה, גם ביבי היה יכול להגיד, טעיתי, לקחתי סיגרים. טעיתי.
2: אין בעיה.
0: אבל יש לו משפט על זה.
2: אתה יודע.
0: יש לו משפט על זה.
2: רגע,
0: אז אתה בא ואומר לי, השופט ממנה את אשתו, יש לה פנסיה תקציבית, היא מתה. הוא ממשיך לקבל את הפנסיה, זה שני פנסיות תקציביות, ואתה בזה בסדר. בוא, באמת אני מפגר.
2: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אני באמת חמור.
2: אני אגיד לך משהו.
0: אני חמור שאני מוסכים לקבל את הדבר הזה.
2: אתה יודע מה? אם ביבי היה בא ואומר, חבר'ה, טעיתי, טעיתי, עשיתי טעות קשה, לקחתי סיגרים ושמפניות בגובה מסוים של כסף, טעיתי, אני יודע, לא ידעתי, טעיתי, קחו את הכסף חזרה, נשבע לך, אני הייתי סולח לו. כי הרי מה זה סיגר ידע?
0: אבל זה היה כל האירוע, זה היה וייגוע, זה מה שהוא בא...
2: הוא לא מודה.
0: הוא בא והוא קיבל אישור על המתנות האלה.
2: אהרון ברק בא ואמר.
0: לא, הוא לא מודה. בתי הוא בא ואמר.
2: אני אביא לך את זה.
0: כן, ראיתי. ראיתי שהוא בא...
2: אני אביא לך את זה.
0: יותר מזה אני
2: אביא. אני אביא לך את זה.
0: אני אומר לך...
2: כי הוא גבר.
0: הוא לא גבר.
2: לא כמוכם סמרטוטים.
0: הוא, אתה יודע מה, זה השחיתות האמיתית. אתה יודע מה השחיתות? השחיתות זה לדבר גבוה גבוה על צח וזר, אבל לדאוג לאשתך, לדאוג שהבן שלך יתמחה אצל זמיר, ושהבן של זמיר יתמחה אצל ברק. אני לא מאמין להם. אלא אני באמת באמת מאמין לשחקני כדורגל, מאמין לנהגי מוניות, מאמין לאינסטלטורים, אנשים יותר ישרים בעיניי. לא מאמין. מה תעשה? לא מאמין.
2: רק תבדוק לי מדוע נתניהו ביטל את יחידת צלצל.
0: את מי?
2: יחידת צלצל.
0: אני
2: אגיד לך למה הוא ביטל אותה.
0: נספר לך למה. כי העבירו אותה למשרד הביטחון. ומי שעומד בראשה הוא פול לנדס. למה העבירו אותה? אני יודע את זה. שולחים לך חומרים, אודי לוי, תגיד לאודי לוי, שידבר עם אובמה. היה מבצע שקראו לו מבצע קסנדרה. אני יודע למה. כי היה מבצע קסנדרה, והאמריקאים עצרו אותו, והיה צריך להעביר את יחידת צלצל ממשרד... עובדה, יש תביעת דיבה. שאם אודי לוי ינצח בתביעת דיבה, שיבוא לפה. בוא אודי לוי, בוא נדבר. בוא נדבר על פנמה. תיזהר לדבר על פנמה, כי יש על זה תביעות דיבה.
2: פנמה.
0: סבבה, תגיד פנמה עד מחר. אבל עכשיו לדבר חשוב. חינוך. כי זה מעניין אותך, ואני מביא לך בן אדם...
2: באמת צריך חינוך.
0: נכון. אני מביא לך, אני באמת צריך חינוך, אתה צריך ידע. אבל אנחנו צריכים לדבר...
2: מה עדיף?
0: אני אחי מכונה.
2: מה עדיף? חינוך או ידע?
0: אחי.
2: מה עדיף? חינוך או ידע?
0: גם וגם.
2: לא, עדיף חינוך.
0: דרך ארץ קדמה לתורה.
2: עדיף חינוך.
0: אתה יודע מה? סבבה. סבבה.
2: אז אתה צריך חינוך.
0: אני צריך חינוך, נכון. אני בא ואומר לאנשים, רמה,
2: כי רשום לך, אל תשקר. ואתה כל היום משקר.
0: אני לא משקר. אני אומר, ואני יכול לעמוד מאחורי הדברים שלי. ואפילו שאתה מקלל ומעלים, אני לא אומר לך את הדברים האלה.
2: מה, שאני אומר לך שרק חמור לא משנה את הדעה שלו?
0: לא, שאתה אומר לי שקרן. שאתה אומר לי שקרן על ערוץ 14.
2: זה לא כללה שקרן.
0: אה, זה לא כללה.
2: זה תכונת אופי שלכם.
0: אה, בסדר. אמר לך, אתה גנב דעת. שלום.

0: יונתן אדירי, תנועת עלינו, מומחה לגיאופוליטיקה וטכנולוגיה, ואני מדבר איתך, כי ברקו ובצדק מודאג מהחינוך ומערכת החינוך הישראלית, ואתה, יש לך הצעה, ובוא, אולי תשכנע את אייל כאן.
1: אני רוצה להתחיל מאיזה 5 עובדות, תנו לי 60 שניות, כי אני שמעתי גם את השיחה שלכם אתמול, בוא נתחיל שיהיה לנו מסד של עובדות על שהן לא אנקדוטליות, בסדר? בוא נתחיל מזה, תנו לי רגע 60 שניות ונתקדם. אחד, ישראל בעשור וחצי האחרונים הכפילה את ההוצאה שלה על חינוך, אין בעיה של כסף, אנחנו מוצאים 100 מיליארד שקל בשנה, אחד מכל 7 שקלים בתקציב, על חינוך, אני מדבר על זה, ריאלית מתוקנה לאינפלציה, זה אחד. 2, שכר מורות וגננות, 14.5 אלף שקל, שכר גבוה יותר מהשכר הממוצע במשק. בסדר? אנחנו אחרי השקעה גם בעלת שכר המורים, יש בעיה קשה מאוד שמורה או מורה מתחילים מרוויחים רק 50% משכר של מורה ותיק בממוצע, וזה בניגוד למה שנהוג באירופה, שזה מתחיל ב-60% ומגיע ל-90%, זאת אומרת, הפערים האלה זה חלק מהעניין. לכן גם לא חסרות מורות, חסרות מורות בערים שמאוד יקר לחיות בהן. בטוטל לא חסרות מורות. 3, מספר התלמידים בכיתה, גם אחת התזות. השקענו בזה המון, 28 תלמידים בכיתה לפני 15 שנה, אנחנו היום ב-24 תלמידים בכיתה בממוצע, גם זה לא שינה. אחרי כל ההשקעות האלה, הביצועים של התלמידים הישראלים בשליש התחתון, בכל הממדים.
0: נקודה סים, זאת אומרת, אתה אומר, שמים, זה לא עניין של כסף, כסף שופכים. זה לא עניין של כסף.
1: לא רק לא כסף, השקענו בשכר המורים, השקענו בהקטנת הכיתות. כל התזות והתיאוריות היו 20 רפורמות ב-20 שנה שלא הביאו אותנו לשם. המסקנה המתבקשת, וזה מה שארגון עלינו עסוק בו כבר למעלה משנה, גם בתשתיות, גם בתחבורה ואחרים, יש ריקבון מוסדי מאוד עמוק בישראל, הוא מאוד בולט מערכת החינוך. צריך לטפל בביזור המערכת, אי אפשר שמשרד החינוך ישלוט בכל הדבר הזה מירושלים בצורה כל כך אגרסיבית, שתבינו שהיום מנהל בבית ספר, 8 מכל 10 החלטות שלו מוכתבות מירושלים. יש לו 20% אוטונומיה. במדינות מתקדמות זה 40% ובחלק אפילו 50%. זה אי אפשר לנהל מערכת ככה. 2, גמישות העסקת מורים. יש כ-200,000 מורים בישראל. ב-2023, שנה האחרונה שיש עליה נתונים, פיתרו 6 מורים מתוך 200,000 מורים.
0: אם אי אפשר לגייס ולפטר מורים... זה משרה יותר בטוחה ממאמן נבחרת.
1: ב-3, אנחנו חייבים לאפשר, כמו במערכת הבריאות, יכולת לבזר ולהתחרות לוקלית, כמו שיש מכבי וכללית ולאומית, שהם על כסף ציבורי, כלומר לא מופרטים, אבל יש בהם אלמנט של תחרותיות והתנהלות, רק בביזור, רק שחלק מהרשויות המקומיות יכולו להביא לידי ביטוי גם חלק...
0: אבל תראה, ברקו בא ואמר דבר, המקום. אני לוקח את זה... סליחה,
1: אלה 5 דברים. עכשיו, מכאן, אין בעיה של... טיפלנו בשכר, טיפלנו בגודל הכיתות, טיפלנו בהשקעה בפר תלמיד וכן הלאה, האירוע הזה יחייב לגעת בשלושת הפרמטרים בביזור, ביכולת לפטר ולהעסיק מורים, ביכולת לאפשר למנהלים ומנהלות לקבוע את סדר היום שלהם מעל... לימודי הליבה ומה ש...
0: אבל ברקו, אני בכוונה, יונתן, אני שואל אותך שאלה, כאילו, כי זה מה שהוא ילע אותו. הוא בא ואומר, וזה אחד הבעיות, הכניסה. כלומר, מורה מתחיל, מרוויח מעט, אני מסכים שזה קשור.
1: לא מרוויח מעט.
0: למה? 8,000 שקל?
1: לא, בממוצע, בממוצע.
2: לא, לא, לא, אל תלך לממוצע, אנחנו מדברים על הכניסה.
1: לא, לא, שנייה.
2: כן, כן, כן, מה לא, לא, לא, כן, כן, כן.
1: אייל. אייל,
2: מה זה לא, לא, לא.
1: הקשבת למה שאמרתי, הקשבת לחמש עובדות?
2: לא, לא הקשבתי, אני מקשיב רק דבר אחד, למורים שאומרים לי שהכניסה שלהם בין 8,000 ל-9,000 שקל.
1: לא, תקשיב, אני ניסיתי דווקא לשים את המספרים כדי שלא נתווכח אליהם, חבל על הוויכוח של מורה פה, מורה שם.
2: לא, ממש לא.
1: המספרים החשובים, המספרים החשובים זה המספרים שלהם, אני אגיד אותם שוב, תקשיב עכשיו 35 שניות, בסדר? אנחנו מוציאים 100 מיליארד שקל על מערכת החינוך, זה 1 מכל 7 שקלים בתקציב, תקציב הוכפל בעשור.
0: אז איך מחלקים את זה? אוקיי, אז מה היית עושה?
1: רגע, לא, חשוב שברקו, קיוויתי שתקשיב לדקה הראשונה, כי המספרים הם חשובים.
2: בוא, בוא, נסביר לך, יונתן, בוא, יונתן, בוא, בוא, בוא, בוא, רגע, עצור רגע. יונתן, עצור רגע, עצור. יונתן, עצור רגע. אמרנו גם למרואיין הקודם, אנחנו פה תוכנית שרצה. אם אתה מתחיל לתת לנו פה כל מיני...
0: לא, לא,
2: אני לא, אני לא, אני מאבד אותו. אני מאבד אותו.
0: אז יונתן, יונתן, אז תעזור לנו.
2: אוקיי, אז חבל. אבל אני מאבד אותך.
0: אני חבר, אני מאבד אותך. אז תחשוב שאתה מדבר עכשיו לברקו. אתה לא מדבר איתי. אז דבר איתו.
2: כמה מקבל מורה מתחיל?
0: הוא לא יודע להגיד.
1: בוא אני אסביר לך למה זה לא השאלה.
2: אז אפשר להביא מורים.
0: אבל הוא אומר לך שיש 100 מיליארד שקל מוציאים עליהם.
1: ברקו, תקשיב, הבעיה הגדולה בשכר מורים היא כפולה. היא זה שמורים מתחילים, מרוויחים חצי ממורה ותיק.
2: נו.
1: אנחנו הצמדנו בגלל הסכמים עם ההסתדרות והארגונים, את השכר של המורה לוותק שלו. מה קשור השכר לוותק? בעולם זה לא נהוג ככה.
3: מורה מתחיל מרוויח בין 60-90% מה שמרוויח מורה מתקדם. זאת בעיה קשה. תנסה לגעת בדבר הזה, אתה בשביטה של 90 יום. אוקיי?
0: אתה אומר לצאת לשביטה כזאת, ללכת
3: לשביטה כזאת. אני אומר להערך אליה, עלינו עבדה, על מה שאנחנו קוראים לו תיק השביטה, כדי שלא כמו ברפורמה המשפטית, הדבר הזה לא יצוץ מאיפשהו. יהיה בהסכם הקואליציוני, יהיה החלטת ממשלה ראשונה, החלטה של רציפות תפקודית בזמן רפורמה.
2: אבל השביטות האלה מתפרקות אחרי, אנחנו יודעים, אחרי יומיים.
3: למה? כי בא שר החינוך, אין לו
0: הוא מפחד, הוא נכנע.
3: הוא רוצה להתחיל את השנה ב-1 בספטמבר ולספר לך ולי שהשנה נפתחה כסדרה. אנחנו מוצאים כסף, 20 רפורמות ב-20 שנה. ברקו, הקטנו את הכיתות, העלינו את השכר.
0: זה אתה חייב להתייחס, 20 רפורמות, לא עבד. למה? כי אתה יודע, כי זה לא הכל כסף, כי זה הניהול, והניהול הוא הפירמידה ההפוכה. בעצם יונתן בא ואומר, תן לי לתרגם אותך, יונתן יקירי. אתה בא ואומר, אני רוצה מורים טובים, אני רוצה להעביר את הכסף אליהם, אני רוצה שהבנהלה, אבל איפה אני נתקע בך, מה לי קשה? כי הרי אני פעם הייתי חסיד של הוואוצ'רים. זה יכול לעבוד בתל אביב, חולון, בת ים, מודיעין וכו'. מה אתה עושה בערים רחוקות? מה אתה עושה במקומות שאי אפשר שיהיה תחרות? דימונה, ירוחם, שלומי.
3: אז אני חושב שפה המודל הכי טוב זה המודל, תראה, גם פה ברקו, תשים לב, מערכת החינוך שלנו ב-2026 זה כמו מערכת הבריאות ב-92. אי אפשר לתקן אותה, היה צריך לפרק אותה ולבנות אותה מחדש, וזה שאתה ואני וכל ישראלי היום יש לנו בריאות, לא משנה אם אנחנו בירוחם או בירושלים או בתל אביב, זה בגלל שמישהו היה אמיץ מספיק.
2: מי זה?
0: חיים רמון ורבי. חיים רמון, כל הכבוד.
3: שההסתדרות הביאה לפיתורין שלו, אחרי שנה של רפורמה מאוד מסודרת.
0: הוא היה אצל רבי, פיתרו אותו.
3: הוא הלך להתמודד על רשות ההסתדרות, וניצח ועשה את זה. עכשיו, למה זה חשוב? למה זה עומק הרפורמה? כי אתה לא יכול להגיע לזה יום אחרי שכמו שהיה ברפורמה המשפטית. אתה דבר על זה, להכין את הציבור. אנחנו כתבנו את התוכנית הזאת ככה, שלא משנה איזה מודל תאמץ, הראל, גם אם זה יהיה ואוצ'רים בקצה, הפינוי הוא החלק החשוב. הבינוי אנחנו יודעים לעשות. יש מורים מעולים בישראל, יש מנהלים מעולים בישראל. לא נותנים להם לעבוד, לא יכול להיות ששכר של מורה מתחילו 50%.
2: בקיצור, סיכום שלך, מה שאני מבין, צריך לפרק הכל ולבנות מחדש.
3: ויודעים איך לעשות את זה.
2: מי יודע לעשות את זה?
3: יש גם מכוני המחקר הישראלים, יש לך לפחות 11 יוזמות כאלה.
0: מי צריך להיות שר החינוך הבא, יונתן?
3: שר החינוך שמוכן להיות שר החינוך של השביטה.
2: מי זה?
0: מי שמוכן להיות בשביטה, מי שמוכן לעמוד מול ארגון המורים, מי שעומד עם זה.
2: אני לא מבין מה הבעיה, לעמוד נגד.
0: כי זה כפחד, אתה בא...
3: אני
0: אסביר לך למה. מה, חיילת בבית ספר? לא הולך לבית ספר? כולם נגדך, כל ההורים נגדך.
2: שום דבר, זה לטובת הילדים.
0: אבל בזמן אמת, לך תסביר לו.
2: בקלות, אני מסביר
0: לך.
2: בקלות. בקלות.
3: מילה לסיום, מילה לסיום.
0: ברקוביץ' לשר החינוך הבא, הוא יעמוד מולם, הוא לא ייפחד, הוא לא ייפחד.
2: אני לא שר
0: החינוך.
2: אתה מחונך פה.
0: אני עובד איתך פה. אני לא מחונך. יונתן, תודה רבה. נגמר לנו הזמן, אני מכילה.
2: בסוף הבנו אותך, יונתן, תודה.
0: מעולה, רעיון טוב, תודה. תודה, ברקו. תודה רבה, רבה, רבה, רבה.
4: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
5: 103 FM. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: אני רוצה
11: להגיד, קיץ של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. 103
4: מיד ב-103 FM ברק סרי.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב בשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. עורך הדין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. אירוע המרד בגדוד סבר. הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
21: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: דינג דונג!
0: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. אז לאחר הדחת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוד בשידור חי בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, הבין המדיח שר הביטחון ישראל כץ את הטעות הגדולה, ואתמול חזר בו, חזר בגדול. השר כץ כינס אמש בלשכתו בקומה 14 בקריה בתל אביב, ראשי מועצות ביהודה ושומרון, ביניהם כאלה שתקפו אותו על הדחת האלוף בלוד, בעיקר על האופן שבו עשה זאת. בסיום הישיבה פרסמו קץ ושאר הנוכחים הודעה שכותרתה שר הביטחון הדגיש כי האלוף בלוט מבצע את תפקידו היטב וגם זכה לשבחים ממנו על פעילותו. סיבוב פרסה מפואר, מהדחה בשידור חי לתשבחות גדולות. והכל קורה בגלל הפריימרי שיחו ב-17 לאוגוסט ביום שני בעוד שבועיים. השרים והח"כים בליכוד נמצאים באטרף גדול, יותר מחצי מהם אמורים ללכת הביתה והלחץ, הלחץ בשמיים. הבחירות כאמור מתקרבות ומספר החלטות יכולות להשפיע על התוצאות ועל הממשלה הבאה. האם למשל חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יהיה מספר 2 ברשימת רע"מ של מנסור עבאס ובכך ייתן לו לגיטימציה להצטרף לממשלה ולקואליציה הבאה? ומה יהיה עם המפלגות הקטנות שבין הגושים? האם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין יחליטו סוף סוף להודיע כי יתמודדו בבחירות וכיצד זה ישפיע על מצב המנדטים של מפלגת חילי טרופר ויועז הנדל? וחוץ מזה, עזה, שוב בחדשות, בארצות הברית דורשת מישראל להפסיק לסכן מחבלים בתקופה הקרובה. המום בין ארצות הברית לאיראן טרם התחדש, האיראנים ממשיכים להתגרות בנשיא טראמפ, וביהודה ושומרון חם, חם מאוד. הולך לפיצוץ גדול בין קיצוניים יהודים לפלסטינים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מרגיז אתכם, מה משמח, ומה אתם מציעים לשפר. עורכת המשדר שר פלסנר, אחראי על השידור גלעד הראל ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין בעידן האור. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-103, ואנחנו מיד מתחילים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: שלום.
0: שלום.
1: שלום. מדבר שוקי מהמרכז.
0: כן, שוקי מהמרכז.
1: אני חשובה לי המדינה, כן. יותר מכל הפוליטיקה.
0: כן.
1: בפוליטיקה, לצערי, שלך ושל גיא פלג, לערכתי גורמים נזק היום לחברה.
0: כן, למה?
1: נזק היום. כן. משום שאתם משמיצים, כן. לערכתי. כן. הם מסלפים, מדברים דברים לא אמת. כן. בתחושות, כן. שלי, כן, שאתם מוכנים לראות את המדינה הזאת מתרסקת. העיקר
0: שוקי מהמרכז, תודה רבה לך שוקי, תודה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין שלנו על הקו. צהריים טובים.
2: היי ברק, אתה איתי?
0: כן, כל מילה. עם מי נדבר?
2: איזה מהירות. היי ברק, מתן מנשר, מה נשמע?
0: שלום מתן מנשר, מה שלומך?
2: בסדר. כן. פה רציתי שוב להצדיע לך על כל המלחמה שלך במכונת הרעל.
0: לא.
2: כל הכבוד על האומץ.
0: לא, איך אומרים, ממשיך להגיד מה שאני חושב וזהו, חלק יראו בזה מלחמה, חלק פחות יאהבו את זה כמו המאזין הקודם, הכל מצוין. כן מתן, על מה לדבר? מתן?
2: וואי, אני קושי שומע.
0: כן, אני שומע אותך. שומע, דבר.
2: איזה כיף שחצי מחברי הליכוד לא היו בכנסת הבאה, תאמין לי, זה 99% שם ממנה מכונת הרעל, שכל מי שילך, נגיד תודה, כבר עם ישראל ירוויח.
0: רק צריך להזכיר, אתמול בלילה בית הדין של הליכוד מחליט למנוע מחברי כנסת להתמודד במקומות שמשוריינים למחוזות בליכוד. זה אומר שכל משהו כמו 37-38 ח"כים ושרים שכולנו מכירים התמודדו על 15 מקומות, משהו כזה, וזה אומר של בעוד 3 חודשים, בצער או לא בצער, בכאב או בשמחה, אנחנו ניפרד משרים וח"כים רבים בליכוד, כן.
2: זה בתקווה שהסקרים של 12-13 נכונים, שיש להם 22-23 מנדטים.
0: אני יכול להניח, אני יכול להניח שהם נכונים, כי אני יודע שנתניהו רואה את אותם סקרים, בוודאות. עכשיו, אתה יודע, היה למי שככה מפקפק, דיבר רפי סמית, רפי סמית הוא סוקר ותיק, סוקר בן סוקר, אביב חנוך
2: סמית. כן, שעובד עם ביבי, כן.
0: הוא עבד במשך שנים עם נתניהו, הוא היה הסוקר הישראלי שלו, בנוסף לסוקר האמריקאי, והוא מאוד מאוד החזיק מהסקרים של נתניהו, רפי סמית התארח בפודקאסט של ספי עובדיה וליאור קנן, ואמר שם שתמונת המנדטים, תמונת היא די דומה למה שאנחנו רואים במה שאתה אומר, ב-11, 12, 13, וכמובן הסקר של מעריב, של רשת מעריב, שמתפרסם כל יום שישי, ובגדול תמונת המנדטים היא 60 מנדטים למתנגדי נתניהו, 50 מנדטים לגוש נתניהו, ו-10 מנדטים למפלגות הערביות. עכשיו אתה יודע, אני מניח שיהיו עוד שינויים בתוך הגושים, בין הגושים הסיכוי לא גדול, בתוך הגושים, עכשיו תראה, יש הרבה דברים שיכולים להשפיע, המפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ישפיעו
2: על הגושים. למה שאני אומר שעוד לך, יש סיכוי שיועז הנדל, אם יהיו על 4-5 מנדטים, ירוצו עד הסוף?
0: תראה, אני שאלתי את חילי טרופר ברעיון שעשיתי איתו, מה יהיה אם אתה תהיה, תמשיך
2: לא ניקח סיכון משהו.
0: אני לא ירוץ לקיר. רוצה לומר, אני, תראה, לרוץ ב4 מנדטים זה סכנה גדולה.
2: אבל גם 6 זה מסוכן, אפילו 7.
0: בסדר, לא, 7 אתה כבר זה. אני, לא, תכף תמונת מצב. בבחירות קודמות, מפלגת העבודה קיבלו בסקרים 7 מנדטים, והם היו 7 מנדטים, מרץ קיבלו 4 מנדטים, ו-4,000 קולות מנעו מהם להגיע ל4 מנדטים. זאת אומרת, הם קיבלו פחות 4,000 קולות מאחוז החסימה.
2: זה הביא לנו את ממשלת החורבן.
0: וכל המנדטים שהצביעו למרץ, כל הקורולות שהצביעו למרץ, נשרפו. עכשיו, אם אתה, הלקח נלמד, להחתי, ומי שיהיה סביב 4 מנדטים, אני כבר לא מדבר על כל מיני כאלה שנמצאים, נגיד כמו בני גנץ היום, על 1.5%, שזה רחוק מאוד מאחוז חסימה.
2: לא, הוא מביך, באמת.
0: לא, אבל מי שיהיה סביב 4 מנדטים, בשל הלקח של מפלגת מרץ שנמחקה, ישקול טוב אם נתמודד עם 4 מנדטים.
2: תגיד, יש סיכוי טוב שגוש השינוי יגיע ל-58, 59, 60, הלוואי שיהיה 61, אבל בוא נגיד שלא יהיה. ולגוש נתניהו 52, 53, וערבים באמצע עם 10.
0: תראה, בוא, אז בוא
2: נלחץ. האם אייזנקוט בכל מקרה משביע הממשלה והולך לבחירות?
0: אייזנקוט אומר שהוא בכל מקרה משביע הממשלה, הוא לא ילך לסיבוב נוסף, כי סיבוב נוסף...
2: אני באימנות של רם.
0: תראה, יכול להיות דבר נוסף. יכול להיות שיהיה, כמו שאמרתי בפתיח, שיואב סגלוביץ' יהיה מספר 2 של מנסור עבאס, מה שהופך את המפלגה הזאת ממפלגת, במרכאות, האחים המוסלמים, למפלגה ערבית יהודית. כי מי, אתה יודע, יהיה קשה לפסול מפלגה שיואב סגלוביץ' מספר 2 שלנו. יכול להיות, אתה יודע.
2: אני בעד שיש שיתוף, ואני חושב שהדווח להחזיק ממשלה ולעשות רפורמות, יהיה קשה מאוד עם מפלגה ערבית. לא בגלל גזענות, בגלל שבסוף אנחנו בזמן מלחמה עם לבנון ואיראן, ושוב יהיה לא יציב. אתה מבין, אם בסוף ישבו ממשלה, היא תהיה כל כך מנודנדת, ובסוף הם יחזרו. דעתי עדיף להשביע הממשלה ולכת שוב לבחירות ולהגיד או לנסות למשוך את החלק מהצד השני.
0: מה אתן מנשר?
2: יש לי עוד שאלה.
0: בתוכנית הבאה אנחנו פשוט עם המון מאזינים, חייבים לעלות נוספים. תודה רבה למתן, למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: שלום.
3: אהלן, ארז, אני גם תקווה.
0: שלום, ארז.
3: אהלן, רציתי לדבר על מכינת בני דוד באלי.
0: כן.
3: יצא לי לשמוע כמה שיעורי תורה שלהם, וקיבלתי חום מה... קודם כל אני רוצה להצדיע ללוחמים שם.
0: זה באמת, זה כולנו צריכים להצביע ללוחמים שם, באמת, לוחמים מופלאים, רבים מהם... צערנו ולכאבנו נהרגו במלחמה הבאה, גם אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, האיש בכותרות, למד שם במכינה באלי, כן, מכינה
3: בני. גם זיני, אני חושב, נכון?
0: זיני לא.
3: אוקיי. וינטר, אופר וינטר?
0: לא משנה. בגדול, הוציאו לוחמים גדולים, ראינו אותם במלחמה האחרונה, אין עוררין על זה. מה אבל בכל זאת מפריע לך? מה הם אומרים?
3: שמעתי שם שהם מדברים על החילונים שהם כמו בהמות, ובגזענות שם, שמי מסביבנו יש להם בעיות גנטיות, ונשים זה כמו בחורילות,
0: אתה מצטט את הדברים שהקריא מהפתק יאיר גולן לגבי אמירות חריגות של כל מיני רבנים במכינה, אתה מתכוון לזה?
3: רבנים שמנהלים את כל המכינה שם.
0: כן,
3: וזה כסף שאנחנו מממנים את המכינה הזאת.
0: כן.
3: אם זה היה קורה בבית ספר חילוני, שאומרים שכל ה... לא יודע מה, אתה יודע, בהמות.
0: לא, אין ספק שמדובר באמירות מגונות, חמורות ובעייתיות. אין ספק.
3: עכשיו, אין לי בעיה. אתם רוצים פה מדינת הלכה, אתם מחנכים את הילדים שלכם למדינת הלכה. תבואו תגיד, אנחנו רוצים מדינת הלכה, אבל אל תתחבו ביחד ננצח וכל ה... הרי הם לא רוצים פה מדינה חילונית. הם לא, יש להם בעיה עם המדינה
0: החילונית. לא כולם, בוא, אני לא חושב שכולם. יש חלק מהרבנים כן רוצים מדינה מדינה דמוקרטית, לא חילונית, אבל... והיו גם אמירות קשות, כן, אמרת חיה. אמירות קשות על שימוש, על שירות נשים בצהל, על הקהילה, על התאבית. כן, היו אמירות קשות, לא, אין ספק בכלל.
3: והמורים שם לא משלמים, אם זה היה קורה אצלנו, אצל החילונים, ישר היו פה מפטרים מורים. אני חושב שזה הלך הרוח שם בתוך הישיבה.
0: כן.
3: של רוב המורים שם. אז אני לא מבין למה באו כל כך בתלונות ליאיר גולן, הוא אומר פה את האמת, מה שהולך פה.
0: כן, אוקיי, תשמע, יש כאלה שאוהבים, ויש כאלה שזוכים ל... למכינה הזאת, כאמור, את השירות המופלא של רבים מבוגריה, מספר הנופלים שלה, אתה יודע, אז יש כאלה שאומרים, הנה, למרות האמירות הקשות, תראו מה הם עשו במלחמה הבאה.
3: אתה מסכים איתי, אבל במידה וימשיכו לחנך בצורה כזאת, צריך לעצור להם את התקציבים ה...
0: שמע, אני לא יודע, אני חושב שיש עוד דרכים כדי באמת לגרום לרבנים שם לא להתבטא כך. שלילת תקציבים זה צעד... קיצוני מדי, יש עוד כמה שלבים בדרך לפני שאתה שולל תקציבים. תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק, מדבר מיכה מהמרכז.
0: מיכה, כן מיכה.
4: רציתי לדבר על הגרעין האיראני, שביבי כל הזמן מפחיד אותנו, הלך ציורים באום, יראה להם שם את הארכיב האיראני. הייתי רוצה שהיה מספר לעולם שבכל אופן, לא משנה מה שיעשו, בעוד כמה שנים לאיראנים בסוף יהיה פצצה גרעינית, לא בעוד 5, אז בעוד 10 שנים. כמובן לטורקים, למצרים, לסעודים יהיה. ולהסביר שבמקרה ביום אחד וישלחו איזה טיל לשמיים, ובחלל נצליח להוריד איזה טיל בהוגריני, כנראה שאותה מדינה תיעלם. עכשיו, אם הוא היה אומר דבר כזה באום, כל העולם היה מקשיב והיה מבין טוב מאוד, שמה שהאיראנים הולכים, זה הולכים לקראת מלחמה גרעינית. ולפי דעתי, אנחנו לא צריכים כל כך לפחד. מי שצריך לפחד זה יותר הרוסים. למה? 30% ממוסקבה היום זה מוסלמים, אולי כבר יותר. והם הולכים להיות כל הזמן מדינה יותר חלשה, והאיראנים נהיים יותר חזקים, והצבא שלהם יותר גדול. ובוא נגיד, הם יכנסו למלחמה עם רוסיה, הם אוכלים אותם צ'יק צ'אק. למה הם 110 מיליון, יש להם צבא יותר גדול, הרוסים אין להם מוטיבציה. ומשם, לפי החלום שלהם, הם יתחילו לטייל
0: לאירופה. זאת אומרת, אתה אומר, רוסיה, תתחילי לדאוג, יש לך מיליוני מוסלמים, אוטוטו מה? הפיכה ברפובליקות האסלאמיות?
4: האיראנים, לא, תראה, אני מאמין שתוך 5 שנים פוטין ייעלם, ורוסיה תחלש, והאיראנים יכול להיות שיכנסו
0: לרוסיה.
4: למלחמה לרוסיה, אם יש להם פצצת אטום, זה יותר גרוע מצפון קוריאה.
0: טוב.
4: אתה מבין?
0: קיצור, אתה אומר...
4: לדאוג יותר מה שאנחנו. אנחנו, אם יש לנו, יכולים להוריד טיל גרעיני. אחרי זה נתקוף אותם, אם יש לנו נשק גרעיני, נתקוף אותם.
0: טוב, עזור, בוא, אתה הולך רחוק, אנחנו...
4: יש לי דמיון פרוע, מה אני אעשה? יש לי דמיון פרוע, ברק.
0: אנחנו עדיין לא במלחמה גרעינית, אתה כבר, איך אומרים, מנהל כאן מלחמה גרעינית.
4: לא, אבל כל הזמן מפחידים אותנו.
0: בסדר, אתה אומר...
4: האמריקאים למה נלחמים איתם? רוצים לפרק להם תר גרעין 400 קילו, אתה יודע, סיפורים. אז אני אומר, יש לי גם כן דמיון מופרע.
0: קיצור, מיכה,
4: גם אני מסתכל מה יהיה.
0: הבנתי, אתה אומר, חבר'ה, תירגעו, לרוסים יש סיבה לדאגה יותר גדולה.
4: בטח, הם רק לא מספרים, הם ירגישו חלשים, אתה מבין?
0: טוב, מיכה,
4: הם היום קונים, הם קונים מזלטים.
0: ברור, אני מקווה שלא תהיה מלחמה גרעינית, לא...
4: אני מקווה שלא יהיה לנו מלחמה עם מצרים, זה מה שאני מקווה.
0: טוב, מיכה מהמרכז, בנימה אופטימית זאת נסיים, תודה רבה, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים. יאו ניתה כאן, ואנחנו מקריאים את הכותרות עכשיו מאתרים, אתם יכולים גם לדבר על זה, לאחר שנתניהו באמת עושה מאמצים גדולים מאוד להתנתק מהחרדים, וזה מהלך מתואם אפילו תוקף, אז מאות מיליוני שקלים יוברו היום גם לחרדים וגם להתיישבות, ואנחנו עוברים למאזין, צהריים טובים.
5: שלום ברק, מדבר דודו מנתניה.
0: שלום דודו מנתניה.
5: אני אגיד לך מה, אני דיברתי בתחנה שלכם פעם עם גיא פלק, פעם איתך, אתם אף פעם לא נותנים להתבטא, ונהנה שיחה מההתחלה עד הסוף.
0: אוקיי,
5: דודו... איפה שלא נוח לכם, אתם עוצרים.
0: דודו, אתה ישר פותח בהתקפה, תגיד שלום.
5: לא, אני אגיד לך.
0: אתה מיד דודו פותח במתקפה רבתי, לא נותנים לדבר.
5: ברק, לא מתקיף, רגע.
0: ותוך כדי אתה מספר שאתה מדבר עכשיו איתי, אתה דיברת איתנו בשיחות קודמות, אבל אתה תוקף. והנה, אתה עולה לשידור, איך שאתה עולה לשידור, אתה תוקף, כן.
5: ברק, הייתה שיחה לפני 10 דקות, לא נתת לבן אדם...
0: לא נותן לדבר לבן אדם שאומר שאנחנו רוצים לפגוע במדינה. אם תגיד גם את זה, גם אותך אני יוריד מהשידור. איך זה?
5: אני לא, אני קודם כל...
0: יפה, אותו בן אדם שאלה, יגיד מילה בסגנון הזה, לי, הוא לא ימשיך, מה לעשות? כן, על מה, דודו, בוא, אבל תגיע לנושא, על מה אתה רוצה לדבר?
5: טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הריצה של אייזנקוט, אני אגיד לך, זה אחד הרמטכ"לים הכושלים ביותר שהיו, 20 חטיבות הוא סגר, הכניס אחד כמו עזריה לכלא שהרג...
0: תגיד לי,
5: 20 חטיבות הוא סגר.
0: דודו, שנייה, לפני שאתה מפיץ את כל הפייק ניוז הזה, ואת כל הקשקושים,
5: זה לא פייק ניוז.
0: את כל השקרים האלה, אתה מפיץ שקרים. אתה מפיץ שקרים. איזה 20 חטיבות הוא סגר? מאיפה השטויות האלה? מערוץ 14, מאיפה?
5: ממחרבי צה"ל.
0: הוא
5: מחרבי
0: צה"ל. תוריד אותו, לרדת. טוב, תקשיבו, נראה שפתחנו את התוכנית הזאת בסערה, אנשים הגיעו לכאן, כנראה שחלק נשלחים, או חלק הבחירות מעבירות אותם על דעתם, מי שיקלל, לא רק שלא ימשיך לדבר, יגיד על באמת איש, אב שקול, ממחרבי צה"ל, ימח שמו וזכרו, לא רק שלא ימשיך, אנחנו גם נרשום אותו כאן, והוא לא יעלה יותר. לא יעלה. אז אתה יכול לתת איזה רבע כללה, אבל תשכח מלעולות יותר לכאן. דודו מנתניה, למאזינה. אני מבקש גם לרשום אותו, תרשמו שם. דודו מנתניה לא יעלה יותר. אני מקווה מאוד שכאן האורחים המתחלפים ידעו להקפיד את זה. בן אדם שקורא לרמטכ"ל צה"ל, לאב שקול, ימח שמו, אין לו מקום בתחנה. אין לו מקום לדבר כאן. כן, למאזינה הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק. אני איתך, ברק?
0: כן, ודאי.
6: אהלן, צהריים טובים, אורל מתל אביב. קודם כל, לגנות גינוי חריף את המאזין הקודם.
0: כן.
6: חייבים לשמור על פרופורציות.
0: לא צריך להתייחס. הלאה, לנושא.
6: פשוט אפשר לנהל, הנה, אני גם יכול להגיד לך שאני תומך במחנה של ראש הממשלה, אבל לא מקובל עליי.
0: 100%.
6: התעבורות כאלה, פשוט לא מקובל.
0: 100%.
6: פשוט לא מקובל. אני כן הייתי רוצה כן לנהל דיון על גדי איזנקוט, אבל דיון ענייני. אני לא שומע יותר מדי פרטים בתקשורת, במיוחד מהצד שלכם.
0: מה זה צד שלכם? הצד שלכם, נו, אוקיי.
6: הכוונה למחנה השינוי, הכוונה למחנה השינוי. האם העובדה שנניח אין לו ניסיון פוליטי יותר מדי, האם זה לא יכול להפריע במדינה... אתה יודע שאני לא צריך להגיד לך...
0: איזה ניסיון היה לסגן שר החוץ בנימין נתניהו, שגריר ישראל באום לפני זה, כשהוא מונה להיות ראש ממשלה ב-96? איזה ניסיון היה לו?
6: אבל אולי אז לא היינו בזמנים כל כך רגישים.
0: ישראל, תמיד אנחנו בזמנים רגישים. האיום האיראני קיים כבר עשרות שנים אחורה. אנחנו תמיד בזמנים רגישים. איזה ניסיון פוליטי היה לבנימין נתניהו ב-1996, שהוא נבחר בפעם הראשונה, הוא היה סגן שר חוץ. חוץ מזה, איזה ניסיון היה לו?
6: אני קודם כל מקבל מאוד את מה שאתה אומר. אני פשוט חושב שגם את הנקודות האלה צריך למשל לעלות. למשל גם שגדי איזנקוט יכול להיות שהיה באמת מפקד או רמטכ"ל מוצלח. אבל הוא לא נראה כריזמטי כל כך.
0: אז מה?
6: כשאתה שומע אותו לפעמים מתראיין, אתה אומר, שוואו, הוא משעמם אותי.
0: אז מה? ואתה יודע, בוא ניתן לך שני מועמדים, אחד כריזמטי בטירוף, ורבלי בטירוף, אנגלית הכי טובה בעולם, וביצועים אפס, לא משהו מיוחד. אחד, כבד פה, אתה יודע, היה כאן ראש ממשלה, סתם דרך הסיפור, לוי אשכול,
6: כן.
0: דיבר יותר יידיש, יותר יידיש מאשר עברית. הוא היה רמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים. רמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים, כאמור, תוך 6 ימים צהל עשה נפלאות בסוריה, במצרים, כמעט בכל מקום. 3 שבועות הייתה לפני המלחמה הזאת, מה שנקרא תקופת ההמתנה, ועד הטלוויזיה היה רדיו, והוא נשא נאום לאומה, ובנאום הזה כל המדינה הייתה במתח לקראת התקפה מתוכננת של צבא מצרים ההמתני, צבא סוריה, צבא ירדן, זה נקרא תקופת ההמתנה, ולוי אשכול, כאמור ראש ממשלה, נאם נאום לאומה, הוא גמגם בנאום הזה, הוא גמגם, אמרתי לך, הוא היה לו, הוא היה כבד פה, אבל אחרי שלושה שבועות, וכעבור שישה ימים של מלחמה, זה, אני חושב שעד היום מוכתר כמלחמה הכי גדולה, הכי אדירה, הכי מנצחת של ישראל וצהל. אז מה זה קשור לדיבורים?
7: יכול להיות שהמלחמות אז לא היו כמו המלחמות של היום, שהם יותר, אתה יודע...
0: תמיד יהיו לכם, תמיד יהיו לכם תשובות. אני צריך רק לומר, אני רוצה לומר, אתה יודע, בסוף...
7: אני מקבל את מה שאתה אומר.
0: בסוף, אתה יודע, אתה צריך כאן ראש ממשלה עם יכולות, ראש ממשלה שיעשה למען מדינתו, והשיקול, מה טוב למדינה, יהיה השיקול הראשון שלו, ושהוא ידע לנהל ממשלה וצוות, ויהיה לו ראייה אסטרטגית, ויהיה לו אומץ, והוא יחסה דברים טובים למען המדינה, וזה בסוף הופך ראש ממשלה לראש ממשלה טוב, עם כל הכבוד לדיבורים, לקריזמה ולכל הדברים האחרים, שבסדר, כבודה במקומה מונח, אבל הם בסוף...
7: רק אמרתי שצריך לעלות, לא אמרתי שזה בהכרח באמת...
0: לא, אתה בא וטענו, הוא אפור, אין לו קריזמה, זה בסדר, ולמרות זאת, הוא או מישהו אחר יכול להיות...
7: אי אפשר להגיד על נפתלי בנט לצורך העניין, הוא לא כזה.
0: שמה?
7: שדווקא נפתה לי בנט כן של תכונות שלה, אתה יודע, של קטר מומיות וקצת ניסיון. זה אני לא טוען כלפי נפתלי בנט.
0: אתה יודע, אולי, אתה יודע, אולי תמונת המנדטים, נגיד, אתמול בסקר של חדשות 12, היו 23 מנדטים לנתניהו ו-23 מנדטים למפלגת אייזנקוט. אולי הכוח של אייזנקוט, שהוא הכי שונה מכולם, מנתניהו. אולי זה מה שאנשים רוצים. אולי עובדת היותו שונה. מבודל, לא הכי קריזמטי כמו שאתה אומר, לא איזה דובר דגול, לא איזה יכולות ורבליות עצומות, אולי זה שאתה רואה אישהו שונה לחלוטין מנתניהו, הוא עושה את זה להרבה מהמצב.
7: אנחנו צריכים להסכים שמי שיבחר שיעשה הכי טוב למען עם ישראל, אם יש לי עוד נושא קצר, או שאתה כבר ממהר למאזין הבא.
0: אני ממהר למאזין הבא, אבל כך במשפט.
7: תודה רבה.
0: לא, תגיד משפט, נו, תגיד עוד משפט.
7: הנושאים האלה, יש כל מיני משפטים שאני שומע תמיד שופרות או מכונות הרעב. אני חושב שתמיד זה לשתי הצדדים, תכף את זה בערבון מוגבל.
0: 100% אורן מתל אביב.
7: בזדמנות נפתח את זה. תודה רבה.
0: תודה רבה אורן, כן. מאזינה בת צהריים טובים.
8: שלום פרי.
0: מאזינה, שלום, צהריים טובים.
8: פרי, אני שוב מתרגשת לדבר איתך, זו פעם השנייה מדברת לימור, הנהגת אוטובוס מחולון.
0: לימור נהגת אוטובוס, או, איזה כבוד.
8: כן.
0: קודם כל, כמה, יש הרבה נשים שנוהגות על אוטובוס?
8: יש, היום יש המון, המון נהגות.
0: יפה, ואיך היחד שלו נוסע, כשהוא נוסע ורואה נהגת מה הוא אומר משהו, זה או שכמו שאתה אומר כבר רגילים?
8: לא הבנתי את השאלה.
0: אני אומר, כשנוסעים עולים ורואים שאת האוטובוס...
8: בטח, אני מקבלת אין ספור של קומפלימנטים, יום יום, איזה נהגת טובה, איזה כיף לנסוע עם... עם נהגת, אבל היום אני רוצה לדבר איתך על התחקיר של יפעל גליק מערוץ אחד נדמה לי, על האלימות, על האלימות שהנהגים חווים. לא מזמן שמעתי על שני נהגים ש יעשתה תחקיר.
0: קודם כל, עזבי מה שמעת, את חווה אלימות?
8: לא, ראיתי את זה, נהגים ש...
0: זהו, אז דברי עלייך, עזבי תחקירים. דברי עלייך, איך את באמת, איך את חובת הנהיגה? יש אלימות, מתפרעים בכבישים?
8: אתה מדבר עלייך?
0: עלייך, עלייך, בואי, יש לי כאן עדות שנהגת אוטובוס, יותר טוב מזה? חכה רגע.
8: תראה, אני למשל לפני שלושה שבועות, עצרתי לפתוח את הדלתות, נוסעים עלו וירדו, ואז אני מרגישה בעיטות חזקות בדלתות, הם באו פתחו לי את הברז, והייתי חייבת לרדת למטה, לסגור את זה.
0: איזה ברז? איזה ברז? רק תסבירי לי, איזה ברז?
8: יש דבר כזה שנקרא ברז חירום, של, זה מערכת בלמי אוויר,
0: okay.
8: שכל, או שבאוטובוס זה נמצא, זה כמו ידיות חירום כאלה לפתיחת דלתות, מנגנון כזה.
0: אוקיי.
8: Okay. אוקיי, okay, אז הייתי חייבת לפתוח את הדלת ולסגור את זה בחזרה כדי לפתוח. אני מרגישה יריקה על הפנים.
0: יריקה על הפנים? יריקה
8: כן, ילדים בני 12-13 אני הולכת, אני מצלמת אותם, והמשטרה בטלפון איתי, אני מצלמת אותם, הם אומרים לי, תסתכלי עליי, אין בעיה, תצלמי, המשטרה בין כל לא יכולה לעשות כלום, אנחנו ילדים. ואז אני מצלמת אותם, והילד הקטן שירק עליי, הוא מסתובב ממש מולי ויורק לי בפרצוף, לאישה שיכולה להיות סבתא שלו, טרי. אני לא מבינה מה זה האלימות, זה פשוט, יש לי מין תחושה כזאת שאני כבר לא יודעת מה להגיד לך. אחרי זה אני עולה לאוטובוס, וכל האנשים שם נמצאים, אני מרגישה שהילד זורק עליי בקבוק מזכוכית על השמשה.
9: אבל למה הוא השתולל ככה?
8: מתחננת למשטרה שכבר תגיע, והם לא מגיעים. למה? למה הבחור אמרו שנתקר שבע פעמים, שבסך הכל יצא לעבוד? אני לא מבינה. הבן אדם יצא לעבוד, נתקר שבע פעמים, ועוד איזה אחד שעד עכשיו, עד עכשיו הוא בטראומה ולא יכול לעבוד. תשמע, אני אומרת לך, זה הולך ומחמיר עם הזמן. באמת, האירוע הזה שאני עברתי, זה לא אירוע יחיד. אתה נכנס לחדרי נהגים, אתה פשוט שומע סיפורים כאלה, שאתה, המוח האנושי לא נתפס.
0: ואת אומרת, חוץ מהמקרה החמור והמטורף הזה שאת מתארת עכשיו, איך באופן כללי המצב האלימות, איך מתנהגים הנושאים?
8: איך האנשים שנושאים
0: איתי?
8: תשמע, אני פשוט מתרגשת, סליחה.
0: תדברי, כדי שלא תתרגשי, אני נותן לך את זה כטיפ, נותן את זה טיפ לכל המאזין. תחשבו שאתם מדברים עם חבר חברה בטלפון ותרגישו חופשי. כן, אז מה את אומרת, איך מתנהגים הנושאים, שאר הנושאים?
8: תראה, אמרתי לך בתחילת הפתיחה שבדרך כלל שאנשים שנוסעים איתי נותנים לי קומפלימנטים ומדברים יפה. לפעמים יש קומץ קטן שמתנהגים לא יפה, אבל זה תמיד ככה, אתה יודע, זה לפי גם אוכלוסיות. אם אתה נכנס למשל, אני לא אגיד איזה מקום שם בחולון, ואתה נכנס לאזור חן, זה לא אותה אוכלוסייה, בוא. זה משהו אחר. אבל אני אומרת לך את האמת, זה פחד יומיומי לנסוע בכביש, ומה שהפרסת בלי כסתה שם, הייתה כתבה על הפחד של הנהגים, על הקטע הזה, שגם הנוער הזה, הוא מצבן את הנהג, הוא מתחיל להציק לו, הוא מתחיל לקלל, וזורק דברים, ואז הוא, ברגע שהנהג כבר כל כך מתעצבן, אז הוא שולח את המצלמה ומתחיל לצלם אותו, ואז יש שיימינג
0: ברור, מוציא אותו מהכלים, הנהג יצא מהכלים, מצלם אותו ומפיץ ברשת ושולח תלונות, ואז הכל נראה אחרת לגמרי.
8: ואז מה זה שיימינג, ואז כל מיני דברים כאלה, ואז...
0: צריך עצבים מברזל, בקיצור. לימור, נהגת אוטובוס, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על העדות, ותתקשרי יותר, תודה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
10: הלו.
0: שלום.
10: שלום וברכה לרק, מדבר יואל ממושב מעונה.
0: כן, יואל. קודם כל, מה שלומכם בצפון? רגוע יותר?
10: ברוך השם, ובדיוק על זה רציתי לדבר.
0: יופי, כן, יואל.
10: אני מקשיב לך כל יום. כל יום. יש לי הרגשה שבגלל השינוי של הנושאים, אתה יותר מכיל ויותר אוהד, אז אמרתי, אני אתקשר.
0: אחלה.
10: ואני רוצה לדבר על הרגשת הביטחון בצפון.
0: כן.
10: ואני מרגיש בטוח בצורה יוצאת מן הכלל.
0: יופי.
10: יש לי, באזור שאנחנו נמצאים בו, גרים שישה נכדים שלי. פנים. וכואב לי שלא מגיעים לצימרים ולמסעדות.
0: גם עכשיו לא מגיעים? גם עכשיו, שיא החופש הגדול. לא, אבל עכשיו, שיא החופש הגדול, תקופה רגועה בצפון, אתה אומר שלא מגיעים עדיין?
10: אני אומר דבר מאוד פשוט, אני רואה המון המון אנשים דתיים, אני לא יודע...
0: תעשה לי רק טובה, יואל, אתה או מדבר מרמקול, או תוך כדי נסיעה, אז אם נסיעה תעצור בצד. אז זהו, כי לא שומעים אותך טוב, אתה נשמע לא טוב. תנסה לשפר שם את האיכות, שים את הטלפון באוזן, לא בדיבורית. לא, לא, אתה נשמע לא טוב.
9: אתה נשמע טוב?
0: לא, לא. תנסה לשפר. יואל, אנחנו נצא לפרסומות, ננסה לשפר את האיכות, אתה נשמע על הפנים. אז יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים מיד, עם יואל או עם מאזינים אחרים.
11: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. 103
11: אתם מאזינים ל... ברק סרי, ב-103 FM.
0: אני מקווה ששיפרנו את הקו עם יואל ממעונה. כן, יואל, איתך. כן, תמשיך.
17: נשמע יותר טוב.
0: כן, כן, עכשיו הרבה יותר טוב. רוצה לשאול אותך. יופי. רגע, השאלה. למרות החופש הגדול, שיא החופש הגדול, אתה אומר שעדיין לא מגיעים לצימרים המדהימים שלכם בצפון?
17: נכון, תראה, אין לי צימרים משלי או משהו כזה.
0: לא, אני מדבר על האזור, על צימרים בכלל.
17: אני אומר, בדיוק, מה שאני רואה כרגע זה המון המון אנשים מהמגזר החרדי, דתיים, שבאים כנראה שיש עכשיו איזה חופשה או משהו, אבל אני רוצה להגיד שמאוד בטוח אצלנו. אני לא יודע מה אנשים אומרים, ראשי העיריות, לא יודע מה. אני אומר שמאוד בטוח, הנכדים שלי נמצאים בקייטנות ובחוגים ובכל מקום. בכל מקום.
0: אז איך אתה מסביר? עדיין אנשים מפחדים?
17: אני לא יודע, אני לא... מדי פעם...
0: זה ששקט, אנחנו יודעים מה קורה בשבועות האחרונים, מה זה הפסקת האש, יש פחות או יותר שקט, אז למה לא באים?
17: שקט, יש פיצוצים שצהל עושה בכל לילה, כל לילה יש פיצוצים אדירים, הבית זז. אבל אנחנו יודעים בדיוק מה זה.
0: כן.
17: הרבש מסביר לנו, הכל בסדר.
0: אז למה אנשים לא באים? איך אתה מסביר את זה?
17: אני לא יודע, יש אנשים שבאים, אבל זה לא כמו שהיה, כמו כל הזמן. אני לא יודע, יכול להיות שמדברים על המצב, כאילו, אתה יודע, מדי פעם מעלים אימהות, ואני מבין את כל החרדות. קשה לי, אני לא שולחת, אני לא רוצה שהוא ייסע לבד, כל מיני דברים כאלה. תעלו, זאת אומרת, תעלו, לא אתה. באופן כללי, גם בחדשות, אז דברו,
0: בוא, אני אומר לך, אני חושב שזה צריך להיות מעבר לזה. אני חושב שאפילו צריך להיות כאן קמפיין של מספר רשויות בצפון, להגיד לאנשים, כי הרי בוא, בתקופות שקטות לא היו אמור להיות בתקופה הזאת, בתקופת החופש הקדום, חצי חדר.
17: חצי חדר, נכון.
0: היה צריך להיות מלא, והצפון היה שוקק.
17: נכון, אני אומר לך, ברק, אני נוסע בכל הארץ, כל הזמן, זה מה שאני אוהב לעשות. אני נוסע, אני כל חודש נמצא 3 ימים, בקיבוץ בדרום. פקקים בדרך. פקקים. אנשים שם, אין מקום לנסוע בכביש. אני אומר לך, זה, אני נמצא שם.
0: אז אנחנו, בוא נקרא, יואל, בוא נקרא ביחד באמת לכל מי שמאזין לנו.
17: תבואו לצפון. שקט, תאמינו לי, בתי קפה, נהדרים, מסעדות, חופים.
0: אולי הכי יפה בארץ.
17: נכון.
0: וזה גביר מצוין, וחם, יש בריחות.
17: יופי של דבר. אני אומר לכם, תיסעו, אל תפחדו. צאו בגבול, תראו, הכל שם, הכל שקט.
0: יופי, 100% יואל, באמת. ואמרתי, חזה לדעתי צריך להיות מעבר לשנה שלנו.
17: ואני מזמין אותך ברק, אם תהיה בצפון, בוא אליי, למושב מעונה, שב איתי בבית קפה, במעיליה, ותראה איך אנשים מדברים אחד עם השני.
0: מצוין.
17: בלי פוליטיקה, עזוב, פוליטיקה מתווכחים כמו כל דבר, אתה יודע, כל השנים בסלון.
0: כן.
17: אבל אנחנו חיים כולם ביחד, הכל בסדר, באו אלינו.
0: כן. יואל במעונה, תודה רבה. תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: רק שלום לך, נעים מאוד.
0: שלום, נעים מאוד.
9: שמי אבי, אני מהשרון, ואני מבקש כבר מאוד סליחה על ההתרגשות.
0: כן.
9: קודם כל, בנוגע למאזין האחרון, אני רציתי לעלות באמת לצפון לכמה ימים. המחירים פשוט לא הגיוניים. אם אני באותו מחיר מבלה 3 ימים בקרטים, אז זה כבר נותן לך איזושהי אינדיקציה. אני מדבר על סוף שבוע, רק איזושהי שבת.
0: אתה אומר שניסית לבדוק לגבי צימרים בצפון והמחירים גבוהים?
9: יקר, יקר ברמות בעייתיות. וכאילו שהם מתנהגים כאילו שבעצם הם בתפוצה מלאה, שהביקוש עולה על ההיצע. הם מגזימים במחירים שם, הם צריכים לקחת את זה קצת לתשומת ליבם. אני מת לעלות לשם ולעזור בנושא הזה, כן? לתרום את תרומתי הצנועה. אבל גם הם צריכים לחשוב על איך הם עושים את זה קצת יותר טוב.
0: הבנתי.
9: עכשיו, רציתי לשאול אותך, רציתי לשמוע את הדעה שלך בנושא הזה, שבמידה תהיה מה שנקרא עסקת טיעון, שתפתור את ביבי מכל התיקים שלו, אתה יודע, קים יונג ביבי, מכל התיקים שלו, בתמורה לזה שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים.
0: איזה עסקה? אני לא שומע על שום...
9: אני אומר, במידה, ותהיה כזה עסקה.
0: במידה, בוא, כשנגיע לזה...
9: רק שנייה, אני רוצה לדעת את הדעה שלך.
0: כן.
9: אם אתה היית מסכים עם הדבר הזה, על מנת שהוא יפרוש מהחיים שלנו הפוליטיים...
0: אתה שואל אותי באופן אישי, א', אני לא... אין לי שום סייב, ואני לא קובע שום דבר. אתה שואל אותי, אז בוא ככה. הדעה האישית שלי, שאף אחד לא רוצה לראות ראש ממשלה לשעבר בכלא, אף אחד לא רוצה שיהיה לו רע, חושבים שהוא עבר עבירות, יש לו 3 כתבי אישום לא פשוטים. רגע, שלושתם, רגע. אם הוא יחליט לחתום על עסקת טיעון, ובמסגרתה לפרוש מהחיים הפוליטיים, וללכת לעשות לביתו ולמשפחתו ולכל משהו זה, בכיף, אני לא חושב שמישהו יתנגד לזה.
9: טוב, אני חולק עליך. לדעתי זה תקדים מסוכן.
0: למה?
9: לדעתי הוא חייב, מכיוון שזה שיבוא אחריו, ינהג באותה צורה, הוא יודע שיש לו מפלט. הוא יודע שהמקום שלו בסוף לא יהיה בכלא. הוא יודע שהוא יכול לעשות את אותן מניפולציות, ולברוח מהעונש שמגיע לו. זה למה אני לא מסכים איתכם.
0: טוב, אז אתה אומר, אתה לא מוכן, מה, אתה רוצה שמה?
9: עד הסוף עם הנושא הזה, הוא צריך ללכת לכלא.
0: מה?
9: הוא לא שונה מאולמרט, ולא שונה מכל פוליטיקאי אחר. שלמרבה הפליאה מגיעים כולם מהימין, כן? אז לא, אין שום הבדל בינו ובין העבריינים אחרים. הוא צריך למצוא את מקומו בכלא. זה המקום המתאים.
0: לא, תראה, אז אני אומר לך שבעניין הזה, תראה, יש לו התלבטות גדולה לדעתי, כי אם הוא יבוא עכשיו... יבוא באמצעות עורכי דינו ויבקש עסקת טיעון, אני מניח שהתביעה, גם בית המשפט, גם המערכת הפוליטית בכללותה, תסכים שיתנו לו את העסקה הכי נדיבה שיכולה להיות. העניין הוא שאם...
9: אני יודע,
0: הוא הולך לבחירות...
9: אני מבין את
0: הכמיעה.
9: עזוב
0: את הכמיעה, אני אומר לך באופן ריאלי, זה מה שיהיה. אם הוא רק יגיד כן עכשיו. אבל אם הוא יתמודד ויפסיד ולא יהיה ראש ממשלה ויהיה חק למשל באופוזיציה, היכולת שלו להשיג עסקת טיעון כמו אתה, כמו עכשיו, היא הרבה הרבה יותר קטנה. תהיה פחות התחשבות. זו דעתי. ולכן ההימור הוא גדול.
9: אני מחזיק אצבעות לצדק, מקווה שהוא נצח. סוגיה נוספת, ברשותך, אם אפשר, זה לגבי הוועדת חקירה. מה אתה בוועדת חקירה אם היא למעשה חסרת שיניים? יכולה הרי בסופו של דבר ועדת חקירה לא משנה.
0: ועדת חקירה ממלכתית יש לה שיניים. זה רק עניין של...
9: ממלכתית יש לה שיניים?
0: לממלכתית יש שיניים, יכולה לקבוע הרבה דברים, יכולה עד חקירה פלילית ועד בכלל.
9: יכולה להמליץ, אני לא בטוח שיש לה לקבוע.
0: נכון, תראה, יכולה למשל, תראה, ועדת... כן, אני מנסה מה זיכרון.
9: הגרנט, אם אני לא טועה לגבי...
0: ועדת כאן, למשל, של חקירת הטבח בסבא שתילה, קבע ש... אריאל שרון לא יוכל להיות יותר שר ביטחון. יש לה שיניים, יכולה להחליט החלטות רבות. זה שהוועדה לחקירת האסון במירון קבעו כל מיני...
9: קביעה

0: מתואמת היום מבג"ץ, למה שהיא לא תיתן להם גם ממסקנות ועדת חקירה ממלכתית?
1: שאלה, תראה, מתעלמת מבגץ, היא עוד לא התעלמה, יש שרים,
0: לא?
1: יש שרים שקבעו,
0: בפרסיה.
1: לא, לא, יש שרים שקבעו להתעלם מהחלטות בגץ,
0: לא, זה נקרא לקבוע.
1: כן, אבל בסוף, אבל בסוף, בסוף זה לא התקיים.
0: זה בהנחיה של ביבי, דרך אגב.
1: בסדר, אני עוד לא ראיתי שהם לא צייתו להחלטת בגץ. טוב, אבי מהשרון, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו המון מאזינים, אני עובר למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
2: צהריים טובים, ברק.
1: שלום.
2: צהריים טובים.
1: עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ליאורה, ואני רוצה ממש...
1: ליאורה מאחן, אם אפשר?
2: אני יודעת שזמנך קצר. אומרת,
1: ליאורה מאחן, ליאורה מאחן, רק תגידי לי.
2: כן, מארץ ישראל.
1: אוקיי.
2: חלק ידעו השלימה, וחלק יגידו איך שמסתדר.
1: גבולות הקווה.
2: אז אני אוקיי. משם. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להגיד שני דברים. כל אלה ששואלים, למה, זה מאוד כואב לי, ש...
1: מה כואב? לא שומע, ליאורה? ליאורה ממש שנייה לפני שסיפרה מה כואב לה, נותקה. אז בוא ננסה לחדש את הקשר עם ליאורה. שר, אתה איתנו? ננסה לחדש אותה. טוב, בוא נשמע, נשמע, נשמע את ליאורה, נשמע מאזינים נוספים. יש לנו מישהו על הקו?
3: ברק.
1: כן, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים. שמי שלום.
1: כן, שלום.
3: אני רוצה לשתף אותך...
1: שלום מאחן, שלום מאחן.
3: סליחה, שלום מחולון.
1: כן, שלום מחולון.
3: אני שבוע שעבר הגעתי בפני די פלד.
1: שלום, רק תעשה לי טובה, אתה נוסע, מדבר, מעוטה תוך כדי, כל זה לתוך השידור. רוצים לשמוע אותך בצורה בהירה וזה מפריע.
3: עצרתי את הרכב.
1: אחלה, מעולה. דבר לרגל, שים את המכשיר באוזן, זה הכי טוב, כן.
3: אני אשים באוזן, דקה.
1: כן, כן, נדבר מדיבורית. תעצור את האיתות אחרי שאתה חונה, כן, אחרי שאתה חונה תעצור את האיתות.
3: חניתי, חניתי.
1: כן, הנה, עכשיו שומעים טוב, כן, שלום.
3: בקיצור, ברק, שבוע שעבר, אני שוחחתי עם גיא פלג, שאני מאוד מכבד אותו, ואני חושב שהוא בן אדם חד מאוד, אבל הנקודה שרציתי לדבר עליה, נושא המסתננים, איך פותרים את בעיית המסתננים, אני אסביר לך גם למה אני שואל, למה אני מעלה את הסוגיה. אני עברתי איזו חוויה קשה מאוד עם הבת שלי.
1: מה קרה?
3: אוקיי? שפרצו לה לדירה, תוך כדי שהיא ישנה, סיפור ארוך, זה היה לפני שלושה שבועות, והיא הייתה ערה, והוא פרץ לדירה של הבת שלי, ויש לה תינוק בבית, והיא התעוררה וראתה אותו מול הפנים, כי הוא יפה זה מוניטור, והיא התעוררה וראתה אותו, הוא גנב זהב ביהלומים וברח.
1: כן.
3: אוקיי?
1: ומה זה היה? מסתנן? מה זה היה?
3: זה מסתנן, אריתראי או סודני, אין לי מושג. ניסו,
1: הרבנו... הוא נעצר?
3: הוא לא נעצר. איך יצרו אותו? אנחנו מנסים בכל דרך שהרבתי את כולם. איך פותרים? תראה, אני... הבעיה האישית שלי...
1: איפה היא גרה הבת שלך?
3: בחולון.
1: בחולון, אוקיי.
3: זו סוגיה שכבר העליתי, סיפרתי לגיא את כל הסיפור. אני שואל, אבל השאלה שנשאלת, איך אנחנו פותרים? זה לא מגזענות. בכלל לא.
1: כן.
3: פשוט מאוד, הזליגה מדרום תל אביב לכיוון חולון, בת ים, כל כך גדולה כשיש כזו פשיעה באזור שלנו, שזה משהו מחריד. כן. וזה אזור מרכזי בחולון. איך אנחנו פותרים את זה? איך אנחנו פותרים את הבעיה של המסתננים?
1: אם הם לא חוקיים, אז תמיד אפשר להזמין... משטרת הגירה, משטרה, ויטפלו במי שנמצא באופן... לא חוקי ומתגורר בדירות באופן לא חוקי. מעבר לזה, זה צריכה להיות החלטת מדינה, זה לא שלום מחולון ואני נפתור את זה. זה בסוף צריכה להיות החלטת מדינה. אני מזכיר לך שבשנת 2019 היה ניסיון כאן להוציא חלק מהמסתננים למדינה שלישית ולהשאיר חלק באופן חוקי, ובסוף זה לא הסתייע. אבל זה לא משהו שאני ואתה כאנשים פרטיים יכולים לפתור, זה החלטת מדינה, אבל אני אומר, אם יש הפרות חוק, אם יש אנשים שנמצאים כאן באופן לא חוקי, אז תמיד אפשר להתקשר למשטרת ההגירה, ולהגיד להם, בואו, יש כאן אנשים שמתגוררים בדירה הזו והזו, הם נמצאים כאן באופן לא חוקי, תפלו בהם.
3: גיא, אני רוצה להגיד לך ברק, אתה אומר דברים, אבל אין בזה שום, אין אחיזה במציאות. No. שוטרים באים לא עושים להם כלום, ההפך.
1: לא, אבל איך אתה יודע? אתה ניסית את זה? אתה אומר שהוא עדיין...

0: הוא נעצר.
1: אני אומר לך שהוא לא נעצר, ויש שישה...
0: איך אתה יודע אבל שאם נניח מישהו לא חוקי מסתובב בבניין שלך, ואתה מתקשר למשטרה, אף אחד לא מגיע, איך אתה יודע? ניסית איזה?
1: אני אספר לך סיפור, ברק, אני מספר לך דברים אמיתיים, אנחנו לא ילדים. אני בן אדם די מבוגר, אני בן 66, ואני אומר לך דברים שאני ראיתי, אני הסתובבתי בגינה שנמצאת מול הבית שלי, והבת שלי גרה מאוד קרוב, התלוננתי בשש בבוקר שאני יוצא לעבודה, אני רואה איזה בחור באמת מסתנן שיושב וכנראה מחפש לבצע משהו. התקשרתי למשטרה, אתה חושב שהם הגיעו?
0: טוב, הם לא הגיעו. אני יכול להגיד לך שיש גם תלונות של אנשים שגונבים להם רכב, פורצים להם לדירה, גונבים להם איזה כלי, לא יודע מה, חקלאי, וגם שם המשטרה עד שמגיעה. אתה יודע, זה, יש תלונות לא רק בעניין הזה של מסתננים, בהרבה עניינים שהמשטרה מגיבה מאוחר, מגיעה מאוחר, לפעמים גם לא מגיעה בכלל. בסדר, זה חלק מבעיה יותר כוללת. אני לא חושב שהיא בעיה למסתננים עצמם.
1: איזה פתרון אתה היית מציע, ברק? אתה הרי, אני רואה אותך בערוץ 12 יחד עם אופירה ועם אלי אוחנה, ואני, יש לכם די השפעה בתקשורת, אתה יכול לעלות, ברשותך, אתה יכול לעלות את הנושא הזה, קצת לעורר את זה, אני לא יודע מי יצר את כל הקטע של ה... לא, אמרת לך, זה לא גזענות, זה פשוט מאוד, אתה לא מרגיש פה...
0: אתה יודע, פתוח. אגב, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני נזכר שיש שרה, שמה מאי גולן,
1: עזוב,
0: לא, אבל מה זה עזוב? הטיקט שלה היה הטיפול בעניין המסתננים, אתה מבין? בוא, אתה יודע,
1: הם
0: מסיימים קדנציה של עוד מעט 4 שנים, איפה הטיפול ואיפה זה?
1: היא קודם כל שתטפל בעצמה, עם כל הכבוד. היא לא מטפלת בכלום, על מה אתה מדבר?
0: לא, אבל אני מעלה את זה, בסוף אתה יודע, זה אנשים שאתה משלם להם את המשכורת, שהם אמורים לפתור דברים כאלה, שהיא הלכה בבחירות על הטיקט של הוצאת המסתננים, פתרון בעיית המסתננים, דרום תל אביב, וכל הדברים האלה. בסדר, נו, אתה יודע, אתה בא אליי, אתה אומר לי, תפתור. בוא, אלה אנשים
1: ש...
0: אלה אנשים שאמורים לפתור, אלה אנשים שנבחרו בשביל זה, אלה אנשים שהבטיחו שכשהם יבחרו, הם יעשו את זה.
1: נו, מה?
0: הבנתי, אתה בא ואומר, בוא תעלה את זה.
1: תעלה את זה.
0: בסדר גמור.
1: תעלה את זה, כי זה מאוד חשוב. איזה רשויות אמורות לטפל בזה בצורה חוקית, נא לטפל בנושא שהוא נושא כאוב, והוא יתגלגל אלינו בשנים הקרובות. זה מצב קטסטרופלי, תזכור מה שאני אומר לך. אני אומר לך.
0: אני מאמין לך, שלום מחולון, אני מאוד מודה לך, צריכים לחזור למאזינה, לליאורה שנותקה, ושלום לליאורה, צהריים טובים.
2: שלום ברק, שלום.
0: כן, ליאורה. מה מפריע לך? התחלת ונקטעת, כן.
2: כן, שתי נקודות, יש מלא נקודות, אבל רק שתיים. אחד, הטענות של... של הרבה אנשים ששייכים לקבוצה שמתחילה בבית יוד, בית יוד, לא נמשיך, קבוצה כזאת, שהם אומרים, למה אלה, זה לא יכול להיות שהסיפורים על ההתעללות של שרה בעובדים, לא יכול להיות שזה נכון, כי אם היה כל כך רע, למה הם לא, למה הם המשיכו לעבוד, למה הם לא?
0: הכי מופרכת ומטופשת ורעה שיכולה להיות.
2: רגע, אבל אני אומר לך
0: האיש,
2: גם עוד דבר.
0: אז בוא נספר, אני שמעתי את הטענה הזאת, אם הוא ידע... אם הוא ידע, הוא הרי ידע עשרות שנים, יש סיפורים וטענות. לא, תני לי רגע להשלים. יש טענות נגד שרה נתניהו על התעללות, התעמרות, פגיעה בעובדים. לא, אבל יש איש בן 60.
2: איך הרבה נשים?
0: לא, אבל תני לי לענות, ליאורה.
2: דוקטור ברקוביץ' אמר להם, תישארו, אנחנו נעדה לכם מעמד של עובדות מדינה.
0: לא, זה לא, זה יותר חמור.
2: זה באישורו של... השקר באישורו של שקרן בן שקרן ביבי.
0: לא, רגע, העובדים האלה, בואי ניתן דוגמה את האיש עובד מעון ראש הממשלה שהתראיין לעומרי מניב, והאיש הוא בן 61, אבא לילד...
2: אני יודעת, אני מכירה את הסיפור.
0: רגע, אבל תני לי להשלים, ליאורה. אני אומר, הטענה... ליאורה, תנמיך אותה קצת, אני מנסה להסביר, היא צועקת ואי אפשר להבין כלום. אני אומר שהטענות נגד עובדת הגעתו של האיש הזה ואנשים אחרים, היא פשוט רעה, וזו טענה של אנשים באמת, שכנראה לא יודעים מה זה מצוקה. אלה אנשים שרוצים לעבוד, שרוצים להתפרנס, שרוצים להביא אוכל הביתה, הולכים לקבלן, הקבלן מפנה אותם למעון ראש ממשלה, הם בהתחלה גאים מאוד, והם צריכים פרנסה ולכן הם באים, ולהגיד להם למה הלכתם, זה רק אנשים שלא יודעים
2: מה זה. לא, למה הלכתם, למה נשארתם אם היה כל כך רע, הוא הבטיח להם שהם יהיו עובדות מדינה, אז זה נתן להם...
0: אני לא יודע אם במקרה הזה הבטיחו לו להיות, אני לא יודע אם במקרה הזה הבטיחו לו להיות עובד מדינה.
2: לא, לא, לא. לא, ברק, תקשיב לי, לא אמרתי לאיש הזה, אמרתי, היו בעבר מקרים שמה, פיתו אותם בפיתויים כאלה, בשקרים לא חוקיים, וזו הסיבה, איך יכול להיות לעשות להם דבר כזה, אתה מבין? זה נורא. עכשיו, כנראה ראו שנשים לא מחזיקות מעמד אצל הדבר הזה, שהיא מחסלת אישה אחרי אישה, אז בא הגבר, וגם אותו רכס לה, זה משהו נורא, היא צריכה להישגב.
0: עוד פעם, הרעיון הזה של העובד במעון ראש הממשלה, במוצאי שבת, זה יזה הרבה אנשים, זה יזה, למרות שאנחנו עשרות שנים שומעים את הסיפורים, גם זה, על גברים וגם נשים, זה היה משהו קשה במיוחד.
2: ושום דבר לא נעשה. כן. שום דבר לא נעשה.
0: הנה, הוא הגיש תביעה לבית משפט.
2: בסדר, אבל כל פעם זה תביעה, והמדינה משלמת פיצויים, המדינה משלמת פיצויים לעובדים שנתניהו ואשתו התעללו
0: בזה. לא, לא, נתניהו לא, לא, איש הזה.
2: נתניהו התעלל בזה שהוא ממשיך עם זה, בזה שהוא לא...
0: לא, לא, הוא גם אמר שהוא לא ייחס לו שום בעיה, הוא היה שם, והיא צעקה גם עליו לפי מה שהוא אומר.
2: בסדר, היא צעקה עליו. תשמע, עובדה שאתה בסלחה אומר, יחסים אוהבים ביניהם. נכון. אדם שאוהב, זאת אומרת הוא אוהב גם מה שהיא עושה. הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה, כן.
0: אני לא חושב שהוא נהנה מזה, אבל טוב, ליאורה דעתך שונה. תודה רבה לליאורה, תודה רבה למאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, ואנחנו מיד לאחר החדשות חוזרים עם שעה נוספת, שיחות עם מאזינים, יישארו עמנו.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס, ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103 FM.
0: יד ב-103 FM ברק סרי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי. בחקרתו טען ססון כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית ואמר, בניהו אורזי הוא זה שהוציא סיכין ראשון והתחיל הקטטה. ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא התחיל להשתולל, אז זה פגע בו. במשטרה לוקחים בערבון מוגבל את גרסתו, שכן היא סותרת ממצאים אחרים בתיק החקירה. נציג המשטרה אמר בדיון, מדובר ברצח אכזרי ומתועד, היקף החומרים גדול, וישנו מספר רב של מעורבים. בית המשפט העריך את מעצרם של החשודים עד ליום שישי. עורך הדין במרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו ביום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. לידיעת נושא הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, גורמי כבאות והצלה הנחו להפסיק זמנית את תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום. כמו כן, תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית עד לחידוש התנועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692
14: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם כמו בכל קיץ.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
17: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM ברק

0: שעה שנייה חזרנו, המון מאזינים, אנחנו מיד למאזין הראשון בשעה השנייה. צהריים טובים למאזין.
1: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: אפרים מתל אביב.
0: כן, אפרים, על מה נדבר?
1: יופי, אתם דיברתם, אני שמעתי אומנם במקוטע את השידור הראשון, דיברתם על קאץ ועל הנזק שהוא עשה בכל מה שהוא עשה בקשר לבלוט. כן. אבל כדאי לדעת שהוא עשה נזק הרבה הרבה יותר גדול מבחינת המשפט הבינלאומי. כאשר הוא אמר, אני בעצם מחריב כפרים שלמים, לא בית בית. כאשר הוא אמר, אני מוציא צווים מנהלים רק לפלסטינים, לא מוציא ליהודים.
0: אני יודע, ראיתי את זה
1: באיזה כנס. אלה דברים חמורים מעין כמותם. כן. ונדמה לי שאנשים לא מבינים את ההשלכה של
0: זה. תסביר להם את ההשלכה, תסביר. הוא דיבר באיזה כנס פוליטי והתגעש שם בעובדה שהוא מפעיל את סמכותו. כן.
1: זה כרטיס כניסה נהדר לבית הדין הבינלאומי. כרטיס כניסה. עכשיו, זה אגב גם משליך לי למה שעשו בזמנו עם הפצרית. צריך להבין דבר אחד, יש דבר שנקרא עקרון המשלימות. מה אומר עקרון המשלימות? עקרון המשלימות אומר שאם יש חשש לפשע מלחמה, אז אומרים לך, בוא, אוקיי, אתה תגיע להג. אבל אם האום או מי שהארגונים הבינלאומיים משוכנעים שהמדינה מטפלת בדברים האלה וחוקרת את הדברים האלה, אז הוא לא מעמיד לדין, אז הוא מוותר. כך למשל היה בזמנו עם דוח גולדסטון, אם אתה זוכר.
0: בוודאי.
1: בוודאי. אז אמרו, בשלחו פה, חשבו שיש פה פשעי מלחמה, ודיברו עם השופט ברק, והשתכנעו שאין פה פשעי מלחמה, או לפחות שהמדינה מטפלת, ולכן לא עשו שום דבר. עכשיו, זה לא יקרה כנראה.
0: אנחנו רואים גם את הצווים שהוציאו, צווי המעצר נגד נתניהו, צווי המעצר נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, צווי המעצר נגד קצינים. זה לא שלא יעשו, כבר לא עשו, כבר התעלמו מכל ההסברים, כולל של אהרון ברק שנשלח לייצג את ישראל. הרבה, אגב, אנשים מתבלבלים, הרבה בגלל אמירות כאלה של שרים בממשלה, לזרוק פצצת אטום על עזה, להשמיד, לנתק מחשמל, לנתק ממים.
1: נכון, יותר מזה ברק. הרי מה קרה עם הפצרית? הפצרית, היא רצה לפגוע בביטחון המדינה, רצה לפגוע בכוח 100. יש שטויות במסגבניות. מה רצתה הפצרית לעשות? היא רצתה להראות בסך הכל שכשהיה החשש הזה שבזה תימן נעשה פשע מלחמה, כי לפי הסרטים, כביכול, לכאורה נעשה פשע מלחמה. לכאורה, כמובן, אני אומר. אז היא אמרה, אני אדליף את זה, יכול להיות שעשה את זה בצורה לא נכונה, אני אדליף את זה, כדי להראות שאנחנו מטפלים בדברים האלה.
0: אבל לך תסביר את זה בהתלהמות הקיימת, בטירוף שהיה נגדה, לך תנסה להסביר למה היא התכוונה בהתחלה, היא עשתה כל פאול אפשרי, אבל כמו שאתה אומר, זה מה שהיא רצתה במקור.
1: וגיא פלג כביכול לשינה את הסרט, איזה שטויות, גיא פלג לקח מחומר החקירה, מה שיש, אחר כך ורואים שם נפסוי שפגיעה, אבל אחר כך שבדקו ממש בצורה, בפינצטה את מה שקרה שם, אז ראו שלא הייתה חדירה של מקד סליחה לעבר מינו של אותו מחבל, אלא ליד, זה גרם חבלה חמורה. אז הוא לא שינו את הסרט ולא כלום, שינו בכתב האישום לגרם חבלה חמורה, אגב זה לא פחות חמור. אלא מה קרה פה? פתאום המדינה החליטה לשחרר את אותו מחבל, לא יודע כדי שלא יעיד, או כי הוא לא נוחבה, אגב, זה רק עצם עובדה ששחררו אותו, מראה שנוחבה הוא לא היה. כן. הוא לא היה...
0: לא, הוא לא היה נוחבה, היה... לא היה איזה מחלוקת שהוא לא היה נוחבה.
1: הוא היה נבל גדול, או נדמה שהיה...
0: נבל חמאסי, אבל לא נוחבה.
1: נכון, שחררו אותו, כן. ואז, ובאה מכונת הרעל, ועשה מזה צימת, נכון, היא נכנסה לפאניקה, וברור כי אף מדליף לא רוצה שיתפסו אותו, ועשה דבר שלא יעשה, ושיקרה לבית המשפט, כלומר, מה שיקרה? נכון. אמרה, זה לא אני. נכון, אז זה לא מגיע לתקייה. נכון, אז מגיע למשפט משמעתי, בסדר, צריך לטפל בזה. אבל מפה מה, לתלות אותה, להרוג אותה, היא רצה לפגוע בטרון, לקחו אלופה הזו, וכמובן עשו בזה שימוש, ובא איתמר בן גביר, אני רצו הרי דרכה לתפוס את היועץ המשפטי לממשלה, בא איתמר בן גביר, אני יודע מה היה בטלפון, לא אני חושב, אני יודע, okay. יש שם כזה, תאום יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, איזה שטויות, וגיא פלג שינה סרטים, והיא רצה לפגוע בביטחון המדינה, כך פועלת מכונת הרעל, ואחר כך שלא יתפלו שאנחנו מגיעים להג, זהו.
0: 100%, אוקיי, אפרים מתל אביב, עורים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
2: תראי, אתה מדבר עם זמיר מראשון לציון.
0: כן, זמיר.
2: תראה, אני רציתי לתת עצה לאנשי אופוזיציה, שהשופרות מכינים להם מלכודות, כמו מה דעתך למדינה פלסטינית.
0: אגב, בינתיים אנחנו בעודנו מדברים, יש התקדשות גדולה בין ליברמן לבין יאיר גולן. ליברמן אומר, תשתוק, אתה משחק לידיים של הליכוד, והוא טוען הפוך.
2: נכון, נכון.
0: איך אומרים, אני חושב שהשלב הראשון מצופה, שלא יריבו לפני העצות, כן.
2: קודם כל, אני אגיד לך את האמת, אני החלטתי, רציתי לבחור בדמוקרטים, אני אבחר עכשיו באיזנקוט, בגלל כל האלה אני אהיה שר ביטחון, אני אהיה פה, אני אקח את החינוך, אני אקח פה שתי, עוד לא צדתם את הדוב, עוד לא צדתם.
0: כן, לא, אבל לא, אתה יודע, משהו שהוא יוצא מן הכלל להגיד, שתגיד, אני יודע מה, אחת מחברות הכנסת, שהיא מייעלת את עצמה להיות, אני יודע מה, שרת החינוך.
2: סרי, אבל הכרזה, יש עבור הרבה ימנים שמתלבטים, שיעל גולן הוא סדין אדום. אז הוא מכריש, הוא יהיה שר ביטחון, אז המכונת הרעל משתמשת בזה. עכשיו, הנקודה היא לא זאת,
0: אז
2: לא
0: זה, אז זה גרם, לך, זה גרם לך לא להצביע לדמוקרטים?
2: אני, בגלל הפתויות שלהם והדיבורים המיותרים, אני אצביע לאיזנקוט, נראה לי האדם המתאים.
0: טוב.
2: גם לתת לו כוח. עכשיו עוד דבר אחד, רציתי להגיד להם, השופרות כמו נווה דרומי וכל מיני כאלה שמראיינים.
0: נווה דרומי,
2: כן. היא שמה מלכודות, כמו ההוא שהצטרף לליברמן, הטייס הזה, כן. ששאלה אותו על מדינה פלסטינית וזה וזה וזה, ואז הוא התבלבל, ואני שאל, אני מציע להם, יש תשובה אחת, אנחנו... זה לא רלוונטי, לא מדינה פלסטינית, ולא קשור לא לפרדות ולא לזה. אנחנו באים לתקן את כל החורבן שנעשה במדינה הזאת. אחרי זה נדבר. ייקח שנים לתקן את המוסדות של המדינה הזאת. שיהיו ביניהם, שכולם ייתנו אותה תשובה, כמו שבגוש השני כולם מתואמים. אני לא מבין אותה, מה אתה מתפלפל? יש פה מדינה... תגיד לי, אם לא תהיה מדינת ישראל, מה זה קשור כבר למדינה פלסטינית?
0: לא, אני אגיד לך משהו מתחום העיסוק שלי, עבדתי בזה שנים. אתה לא שולח אנשים לתקשורת בלי שהם יודעים על מה לדבר, בלי שנערכת איזו סימולציה שבו שואלים והם עונים, בלי אפילו איזה מסרים כלליים. הם הולכו, זה נזק, לא יודעים מה לענות.
2: סרי, אני רוצה שתסכים איתי, ביום כזה, כשאין ניצחון מוחלט, החמאס על הרגליים, כל זה, איפה אופוזיציה? למה הם לא צוחקים עליהם? איפה עיר השוטרים של הצעירים שמחאו להם כפיים? איפה אתה ילד?
0: החופי עזה, בחופי עזה, כן, במקום הכי יפה בחוף עזה, כן.
2: כן, למה אנשי האופוזיציה ביום כזה, שרואים את ההסכם שיש עם הטורקים והקטרים והחמאס על הרגליים, למה לא שואלה, איפה האופוזיציה שתפמפה בין זה?
0: אני שומע את אייזנקוט, שומע את ליברמן, מדברים על הכישלון המוחלט מול חמאס, אני שומע את זה,
2: יום כזה צריך להתגייס ולפמפם, ואם בן גביר מדבר על זה, שלטון וחוק וזה, שיזכירו לו שבמשמרת שלו 6,000 מחבלים צוחקים עליו במים חמים בין פיתות בבתים שלהם.
0: תודה רבה לזמיר.
2: הם לא עושים לכם.
0: תודה רבה לזמיר מראשון לציון. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
3: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
3: מדבר חיים מירושלים.
0: כן, חיים. או, שלום חיים, חיים שעבד בכנסת.
3: אכן, אכן.
0: חיים הוא איש שעבד שנים רבות בכנסת ישראל, עם יושבי ראש כנסת, עם מנהיגים, ובלי קשר הוא תומך נלהב בנתניהו, וזה על הכיפק. על מה נדבר, חיים?
3: בלי שום קשר, אני מתלהב מכולם. תדע לך, ברק, כולם, יש להם אופי, כולם בני אדם, קודם כל ראשית, כן? רק אני רוצה להתחיל ולומר לך, לפני כשעה קלה בתוכנית של הראל וברקו, במקרה הלכתי עם הנכד שלי, הבן השבע, לקניות. אז אנחנו חוזרים לרכב, הוא שומע את ברקו וזה. הוא אומר לי, סבא, תעשה טוב, אתה עביר. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, מה זה הצחקות האלה? מי מדבר ככה? אתה יודע מה, אני התביישתי, אמיתית.
0: למה? מה, כי הם רבו, התווכחו?
3: כן, מתווכחים, וגם, אתה יודע, אני לא רוצה... ברק, היינו שם באותה תחנה, אני ואתה. כן. גם יש תרבות דיבור. גם אם אני חולק עליך, יש תרבות דיבור. לא מוצא חן בעיניך.
0: אני יכול להעיד, חיים מדי פעם שולח לי הודעות, והוא מאזין נלהב וקבוע של התוכנית שלנו, שיחות עם מאזינים, ויש לו... לא, והוא גם כותב לי על המאזין הזה ועל המאזינה הזאת, לא ננקוב בשמות, יש לך ככה דעה...
3: יש לי השגות, ברור, עכשיו תשמע, וזה פעם שנייה שאני מדבר איתך, ואני אומר על תרבות הדיבור, ריבון העולמים, אתה יודע מה לדעתי,
0: אבל אתה יודע, ישמעו אותך אנשים, בוא רגע חיים, אתה היית המון שנים בכנסת, אני זוכר אותך שם, אני אומר, אני עבדת המון שנים בכנסת, אני זוכר אותך שם, ציר מרכזי בתוך המליאה, מחוץ למליאה, יבואו אנשים יגיד לך, חיים, תגיד לי על מה אתה מדבר, היית בכנסת, שמעת שם את הקטטות הכי גדולות, הצעקות הכי גדולות, את הקללות הכי איומות, אתה מתפלא על שיח ברדיו?
3: לא, לא, לא, לא.
0: של נבחרי הציבור שלנו, לא?
3: נשמע ברק, אתה יודע, בזמנו שעברתי עם שבח וייס, אני לא אשכח את זה.
0: שבח וייס הוא לא דוגמה לכלום. בוא תראה את הכנסת הזאת למשל. אתה יודע איזה... בוא, היו כמעט מכות בכנסת. על מה אתה מדבר, חיים? אני ראיתי בן אחמד טיבי לאיתמר בן גביר, וחנוך מלביצקי שהשתולל, והאיש שצרחה. מה? ואלה נבחרי ציבור. אז מה אתה מלין על אזרחים מהשורה שמדברים ככה?
3: קודם כל, כמעט כל זה. כל, כן, פרלמנט בעולם כמעט היו מכות. לכנסת, אם זה יגיע, זה לא יגיע בתקופה לפחות שאני עוד חי. זה אני אומר לך מניסיון.
0: היה כמעט מכות בכנסת הזאת, כמעט היו בכנסת הזאת כמעט היו מכות, אם לא החברים שלך הסדרנים שהפרידו במאמץ רב, כמעט היו מכות.
3: אז אני אומר לך שלא יהיה, עבור. אתה יודע, גם מי שיריב ומי שייתן מכות, הוא יענש, כן? הוא יענש בצורה כזאת שבחיים שלו כן? הוא לא יקום בכלל.
0: מי,
3: לא
0: זה, מה, מי, מי, מי יעניש אותו? יושב ראש הכנסת? מי יעניש אותו?
3: אז אני אומר לך.
0: מי יעניש אותו? מי יעניש? אבל כמעט היו מכות. מה, אתה לא ראית את המראות? אתה לא ראית... לא ראית שחברי כנסת תופסים אותם סדרנים פה ותופסים אותם סדרנים שם כי הם מסתערים אחד על השני? על מה אתה מדבר? ואם היו עוזבים אותם, היו גם מכות.
3: אז בוא נתקדם קצת, ברק.
0: כן.
3: רציתי להגיד לך, כן? בזמנו שעבדתי עם שבח וייס, את הזה, את המשפט שלקחתי ממנו לעד, אני אקח אותו, תודע מה הוא אמר, אנחנו השפוטים של התקשורת.
0: שפוטים של התקשורת.
3: כן, כן, כן. ברק, כפרה עליך. עכשיו, קודם כל, כל אלה המאזינים שמאזינים, איך אומרים, אני ואתה, אחד מכירים את השני. קודם כל, אתה ימני. לא ביביסט, כן, לשיטתך, אבל אתה איש ימין, ואתה איש עם היגיון.
0: אני אומר את זה, לא מאמינים לי. הנה, חיים מהכנסת, מירושלים, מעיד עליי, כן. אתה יכול להיות ימני ולחשוב שנתניהו רע למדינה. יכול להיות, זה יכול להיות.
3: אני לא חושב, אני לא חושב.
0: אני חושב, לא אתה, אני חושב. אני אומר על עצמי, אתה אומר אני ימני, אני אומר אני יכול להיות ימני ולחשוב שנתניהו לא טוב, מה לעשות?
3: ובוא נגיד לך, איך אומרים, לדעתי, אתה אחד הדוברים הרעותים, כן, בדור האחרון, ואני לא צוחק.
0: תודה רבה.
3: אני לא צוחק. אני לא צוחק, אתה יודע, גם יש לי ביקורת עליך, אני גם אעביר.
0: נכון.
3: עזוב שלא בתקשורת, אני אעביר לך בטלפון אישי.
0: נכון.
3: מה שאני אומר לך, גם אם אני אומר לך, עכשיו אדון ברק, איך אומרים, ביבי ככה, תעשה לי אותו ככה, תוך שעה אתה הופך הכל. למה? כי אתה מומחה בדוברות.
0: כן.
3: אני לא צריך לספר לך, את זה אתה יודע. את זה גם למדתי ממך. אני הסתובבתי במסדרונות. אני הסתובבתי בכל סיעה וסיעה, אני מכיר את כל הנפשות הפועלות.
0: לא, מי שלא יודע, תבינו, חיים, באמת סדרן מיתולוגי בכנסת, איש שבאמת היה, לדעתי, הסדרן הראשי בכנסת ישראל במשך המון המון שנים, רע הכל. בוא נגיד ככה, רע הכל. אני, כמי שהסתובב שנים בכנסת, אני יודע כמה הוא רע הכל.
3: ברק, בפרסה, רובם חברים של כולם.
0: נכון, בפרסה, למי שלא יודע, זה החלק שמאחורי המליאה, שם לא נכנס תקשורת, שם זה רק חברי כנסת, ויועצים, יועץ לכל שר, ושם זה, שם לא רואים מה קורה, שם אף אחד לא רואה מה קורה.
3: ברק, אני לא רוצה לתפוס לך את כל התוכנית, כן, אבל רק אני רוצה להגיד לך דוגמה, כן, שראיתי את ניר חפץ, אז שאופירה שאלה אותו, את השאלה לגבי שרה, שבא עליך. אני קודם כל הייתי באלה מהתשובה שלו.
4: בסדר,
3: אז... קודם כל הוא אומר את האמת, וראיתי את האלם שהיה לך, והיה ל...
0: אני אגיד לך למה אלם. אני אגיד לך למה אלם. ואני אמרתי זה לניר חפץ בפנים. כי אנשים... אני אגיד לך למה הלם, ואני אמרתי לניר חפץ את זה בפנים. ואמרו לו את זה גם אחרים. כי אנחנו שמענו מניר חפץ בשנים האחרונות סיפורים אחרים על שרה נתניהו, אבל בסדר, זכותו להגיד, לא ראיתי. בסדר גמור, אין בעיה, הכל טוב.
3: בסדר, אוקיי.
0: מזה הייתי בהלם. הנה אני אומר לך, מזה הייתי בהלם, לא מהתשובה, מזה הייתי בהלם. אבל בסדר, זכותו להחליט שהוא עכשיו לא רוצה לדבר, ולא רוצה לספר, ולהגיד לא ראיתי.
3: בסדר, אני ברק, אני אומר לך, יותר מכל עכשיו מה שאני מדבר איתך, הייתי בהלם מהנכד שלי, שאומר לי, סבא, מה זה השיח הזה? הוא בן שבע. סבא, מה זה השיח?
0: אני רוצה, אני, אתה יודע מה, שיהיה בריא הנכד שלך.
3: לא, אני אומר לך.
0: אני אומר, אני מעניין אותי, באמת מעניין אותי, אני לא אומר את זה בצל, אני אומר, מעניין אותי מה הנכד שלך יגיד, שאתה תיקח אותו למקום שסבא עבד במשך שנים, מה הוא יגיד על השיח שם. לא, מעניין אותי, ושם זה נבחרי העם, לא, אתה יודע.
3: אתה גליצ'ים שם,
0: במסדר. בסדר, גמור, שלח אותו, תבואי, תקח אותו עכשיו. באיזה יום מליאה, הכנסת הסתיימה, כבר אין דיונים במליאה ובוועדות, אין דיונים בוועדות, אין דיונים במליאה, אבל אתה יודע, איך אומרים, אולי בכנסת הבאה תיקח אותו, מעניין אותי, באמת אני אומר, מה תהיה חוות הדעת שלו על השיח בכנסת?
3: אין, הם כבר היו.
0: ומה, הוא חזה, אמר ש... מה נגיד לך, נימוס בריטי, מה הוא אמר?
3: מי?
0: הנכד שלך.
3: מה, אמר שאתה, אתה יודע, הייתי באלם.
0: לא, לא מהשיחה היום של הראל וברקו, אני אומר מהכנסת, מה הוא אמר?
3: לא, בינה, אמרתי לך, הוא עשה במסדרונות גליצ'ים וזה, נהנו.
0: הבנתי.
3: זה לא נכד אחד שבא, זה כמה נכדים. נושאים גליצ'ים, לא מעניין אותם שום דבר.
0: חיים, שיהיו בריאים הנכדים, תעשה איתם חיים, תהנה איתם. משפט אחרון, יש לנו המון מאזינים, כן.
3: לא, ברק, עוד משפט אחד שאומר חשוב לי. כן. שאתה אמרת שראש הממשלה הולך ומתחנן על רצו לפגוש.
0: מי? את מי? את מי הוא? את טראמפ, בוודאי. נו, האמריקאים הדליפו את זה. האמריקאים הדליפו, לא אני. האמריקאים אמרו שנתניהו רצה שבועות. תשמע רגע, בוא, חבר'ה, אתה יודע, בניגוד לאחרים, אנחנו עבדנו במקצוע הזה. אם זה לא היה נכון, תאמין לי שדוברות הבית הלבן הייתה מפרסמת שקר וכזב. הוא שבועות ניסה לבוא לפגישה. כן, אוקיי, אתה אומר זה נכון, אוקיי.
3: אני אומר שזה נכון לשיטתך, בסדר?
0: לא לשיטתי, זה אמת אובייקטיבית.
3: לשיטתי, אז זה נכון, בסדר? עכשיו אני אתן לך, הנה, באמת, משפט בחצי אנחנו מציינים. אני לא אחזיק לך את הרשת. מה, יש איזה רב תימני, אתה מכיר אותו, אני לא רוצה לדבר בשמו. איזה יום ראיתי אותו בכנסת, אמרתי לו, מורי, מה אתה עושה פה? אתה תלמיד חכם עצום, מה אתה מסתובב פה? אומר לי, חיים, אני בא בשביל לקדם את התלמודי תורה, את הבחורי ישיבה, להגדיל את התורה ולהאדירה. אתה מבין? אני כאילו, עכשיו אני אומר לך, ממה נפלך? אני ראש ממשלה, כן? אני אלך ואני אתחנן לכל שר ולכל נשיא בשביל לקדם את ענייני המדינה.
0: זה עזר, זה עזר. הוא הרי רצה לקדם התקפה באיראן. הוא רצה לקדם, בלי להגיד את זה באופן זה. זה עזר, אתה ראית את טראמפ לפני יומיים המודיע. אבל
3: בסדר.
0: אתה יודע, על זה אני חלוק עליך, חיים. לדעתי, הוא נסע, הסיבה העיקרית לזה שהוא נסע, חוץ מן הנושא האיראני החשוב, זה גם מסיבות פוליטיות, להראות לציבור בישראל שהוא עדיין יכול לבוא לנשיא טראמפ, והיחסים ביניהם טובים, אחרי כל הדברים הקשים שטראמפ אמר עליו. הסיבה היא גם סיבה פוליטית, בוא אנחנו לא תמימים, איך אתה אומר, הסתובבנו שנים במקומות האלה, אנחנו מכירים לא מעט דברים.
3: לפני שאני אפרד, אני רוצה להגיד לך שאני מת עליך.
0: שתהיה בריא חיים.
3: זה שום דבר לא פוליטי.
0: שתהיה בריא חיים, שיהיה לך כל טוב. תודה רבה.
3: ושידעו כל המאזינים שאתה בחור על הכיפה.
0: תודה גם אתה חיים.
3: ואין כמוך, באמת.
0: תודה רבה חיים היקר, תודה רבה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
0: שלום רב.
5: אחרי כל הקומפלימנטים...
0: אתה אין לך מה להגיד כבר.
5: כבר אין לי מה.
0: עם מי אני מדבר?
5: יחיאל שחר.
0: כן.
5: על המצב האבסורדי שאנחנו...
0: מאיפה אתה יחיאל, רק מאיפה?
5: מהוד השרון.
0: כן, יחיאל.
5: כבר דיברתי איתך בעבר.
0: כן, יחיאל.
5: מצב כזה אבסורדי, שהולכים לבחירות בלי ועדת חקירה על כל מה שהיה.
0: כן.
5: איך אפשר?
0: אפשר, אתה רואה, הנה, אפשר, עוד פחות משלושה חודשים בחירות, אפשר, הנה, משך, משך, משך, הגענו לבחירות, אין ועדת חקירה ממלכתית, אין, למה ככה?
5: יש לי יש
0: ואמרו יתה. האומרים, כולל אני הקטן, שכל עוד נתניהו ראש ממשלה, לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. הוא לא ייתן לזה לקום.
5: אז גם אני חשבתי, ויש לי איזושהי הצעה שאולי כן תתקבל.
0: כן.
5: לעשות ועדת חקירה, איך לא תקרא לה, משותפת, מעורבת, אבל שהמומחה מתן אנגלמן, מבקר המדינה, שעשה ביקורת מאוד יסודית, לדעתי, גם בצבא, גם לפני המלחמה, גם במלחמה וגם
0: אחרי המלחמה. אגב, רק לציין, מבקר המדינה כבר סיים את תפקידו. אין למדינת ישראל מבקר מדינה. מאז הפרסה עם הבחירות של רבלו, אין מבקר מדינה. אנגלמן הוא לשעבר.
5: בסדר, אבל הדוחות ישנם.
0: אוקיי, בסדר, אבל הם
5: מבקר. הדוחות ישנם.
0: אוקיי.
5: תרכיב עכשיו ועדת חקירה עם נציגי ימין, שמאל, נציגים של כולם.
0: לא, אבל זה לא, תראה, האופוזיציה לא רוצה את זה, ואני אגיד לך גם למה. אבל האופוזיציה לא רוצה ועדה פוליטית שתמונה על ידי פוליטיקאית. האופוזיציה רוצה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. הם גם אומרים ביום הראשון, בשבוע הראשון, יתקום, אם וכאשר יתחלף השלטון, שימנה את יושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. מה זה ועדה פוליטית, לאומית, כל השטויות האלה? זה, האופוזיציה תמנה 3-4 שלה, הקואליציה תמנה 3-4 שלה, ישבו באיזה אולם, והתווכחו, לא שורה תחתונה, לא מסקנות, לא שיניים, לא כלום, התווכחו כמו בפרלמנט.
5: ברק, אני מסכים איתך ב-100%, גם אני רציתי את זה כל החודשים, אבל זה לא יקרה. אין מצב שזה יקרה לפני הבחירות, מה שהקואליציה רוצה, האופוזיציה. ומה שכן אפשר להציג לפני הבחירות...
0: זה כבר מת, לא תספיק לעשות שום דבר לפני הבחירות.
5: שמע, אם יש חבר ליכוד בכיר,
0: כן.
5: שאמר אתמול, התבטא אתמול, שבעצם האחריות לשבעה באוקטובר, היא בעיקר על המודיעין, ומפקד הצבא, ויש איזושהי אחריות קטנה גם לדרג המדיני. אמר איזה מי שהיה איש בכיר בשבק.
0: כן.
5: אבי דיכטר. אם הוא אומר את זה היום, אז...
0: הבנתי. בסדר גמור, יחיאל שחר מהוד השרון. תודה. אל תבנה על ועדת חקירה עד הבחירות. זה לא יקרה. אם יקרה משהו, זה יהיה מיד אחרי הבחירות. תודה רבה, ודש לגברת שעוזרת לך שם. מאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: זה אמנון משוער,
0: כן, אמנון.
4: משהו קצר. אני פשוט רוצה...
0: אמנון, אז היית אתמול, חבר'ה, אתם בזריזים, יש כאן הרבה אנשים שכותבים לי, אנחנו לא מצליחים לעלות, אתה כל יום עולה לשידור.
4: לא, אני אגיד לך, אבל אני משהו שלא הספקתי להגיד אתמול. לגבי אייזנקוט, אני רוצה להעיר את עיניו.
0: כן.
4: פשוט, אני... מה שאני רואה בעיניי, ואני רוצה אולי לשתף את אייזנקוט.
0: Okay.
4: היה בוגי יעלון, רמטכ"ל לשעבר, ואחר כך גבי אשכנזי גם כן, אני חושב בני גנץ. בני גנץ הוא היה המועמד הקודם, okay. 40 מנדטים.
0: Okay.
4: 40 מנדטים הוא היה, וסיפרו לנו שהוא יכול להיות ראש הממשלה הבא. ותראה איפה הוא היום.
0: מה אתה בא להגיד? כי לשיטת המצביעים, הוא קשה לשיטת המצביעים, הוא פעמיים הצטרף לנתניהו, הפר את ההבטחות שלו, והם העבירו את התמיכה מאייזנקוט עכשיו לבני גנץ, לפני זה היה בנט. בסדר, מה אתה בא להגיד בזה אבל?
4: אז בא להגיד, אז מצגת אותי, שאייזנקוט, תשים לב, אם אתה לא תספק את הסחורה, אתה תהיה בדיוק כמו בני גנץ.
0: אם אתה לא תעשה, מה אתה אומר לגדי אייזנקוט? לא הבנתי.
4: בשביל המצביעים שאלו שרוצים שאתה תיבחר, אם אתה לא תספק את הסחורה...
0: מה זה תספק את הסחורה? הם רוצים שלטון, הם רוצים מועמד שינצח את נתניהו בבחירות, זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הם לא היו מאוהבים בבני גנץ, הם לא היו מאוהבים בנפתלי בנט, הם לא מאוהבים בגדי אייזנקוט. הם רוצים, זה אותם מצביעים, שרוצים דבר אחד, שנתניהו לא יהיה כאן ראש ממשלה, ושהליכוד ילך לאופוזיציה. זה מה שהם רוצים, מה אתה רוצה מהם?
4: אבל אני מנסה להגיד, ואתה עוצר אותי.
0: נו.
4: זה תוכנית של מאזינים.
0: כן. אתה האחרון שיכול לבוא בתלונות. אתה מדבר כאן כל יום. בוא, אמנון, אתה עכשיו שברת כל שיא של חוצפה. אתה עולה כל יום לדבר, ואתה עוד מתלונן על זה שלא נוכל לדבר.
4: את השורה האחרונה, מה שאני רוצה להגיד.
0: דבר, שורה האחרונה, כן.
4: כן. אייזנקוט, אתה הרמטכ"ל התורן שלהם.
0: הבנתי.
4: אם אתה לא תביא את השלטון, הם יעשו לך בדיוק מה שעשו
0: את בני גנץ. כמו שצריך, מה לעשות?
4: מה שאני רוצה להגיד.
0: כמו שצריך. הם רוצים אותו, לא כדוגמן, הם רוצים אותו כמי שיביא שלטון. הוא לא יביא שלטון, ילכו למועמד הבא, מה רע בזה? תודה רבה לאמנון משוהם. תודה רבה לאמנון משוהם, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: מאמנון לאמנון. מדבר אמנון מתל אביב.
0: שלום אמנון מתל אביב.
6: שלום ברק. אני רוצה לדבר על הנרטיב השקרי, לא העירו אותי בשבעה באוקטובר. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני מדבר, אני רוצה לשאול אותך, נניח שהיו מעירים את נתניהו בשלוש לפנות בוקר, מה הוא היה עושה?
0: אני יכול להעריך, רק להעריך, אין לי מושג, זה הרי דבר היפותטי, אני יכול להעריך. הוא היה מעלה את ראש השבק, ראש השבק זה היה מעלה את הרמטכ"ל, אולי עוד מישהו מאגף מבצעים או ממקום אחר, אולי חליו, הם היו מעירים אותו באלת, והוא היה מדבר איתם, והם כולם היו אומרים לו, אנחנו לא רוצים להפעיל את האמצעים, אותם סימים מפורסמים, אנחנו חושבים שזה איום סרק, בוא ניפגש בשמונה, נתניהו לדעתי היה אומר להם, אוקיי, קיבלתי וחוזר לישון, זה מה שהיה קורה.
6: נכון, אני מסכים איתך. עכשיו, אני רוצה להוסיף עובדות. בפברואר שנת 2025, לשכת ראש הממשלה הודתה ש... מסרה למזכיר הצבאי של נתניהו באמצע הלילה התראה.
0: נכון.
6: זאת אומרת שאם...
0: כן, אבל הוא לא העביר לו אותה, הוא לא העביר.
6: נכון, זאת אומרת שאם לא העירו את נתניהו, הבעיה היא במזכיר של נתניהו, במזכיר הצבאי. עכשיו, גם ראש השב"כ רונן בר מסר בעדותו בפני אנשי מבקר המדינה, שהוא נתן הוראה להעיר את נתניהו באמצע הלילה.
0: כן.
6: עכשיו, אוקיי, את נתניהו העירו בשש וחצי.
0: כן.
6: האם אתה יודע באיזה שעה הוא הגיע לקריה?
0: ב-10, משהו כזה. או לא.
6: פחות.
0: לא, נדמה לי...
6: בוא אני אגיד לך מה יואב גלנט טוען. דרך אגב, נתניהו עצמו טוען...
0: הייתה לו שיחה עם ראש ממשלת הולנד לפני זה... ואחרי זה התכנסה ישיבה, אבל הוא לא הגיע במיידית, אם לזה אתה חות... אם לזה אתה שואל. כן.
6: כן. נתניהו הגיע אחרי השעה 9, בשעה 9 הייתה ישיבה ראשונה, ישיבת הקבינט הראשונה, וגלנט העביר שם החלטות, נתניהו עדיין לא היה שם. ולכן, אם היו מעירים אותו בשלוש לפנות בוקר, אז אני לא יודע מתי הוא היה מגיע בכלל לקריה. אם במצב מלחמה הוא הגיע אחרי שעתיים...
0: אני רק רוצה להתקן על אירוע חמור שקורה עכשיו... עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון, וזה מזכיר לנו נשכחות את אותה פרשה. כן, אז עכשיו ככה זה עולה, עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון.
6: אנחנו מדרדרים, ואתה יודע מה זה מזכיר לי מה שאמרת עכשיו? שגם יכול להיות ששופט חס וחלילה בית המשפט העליון ירצח, או עיתונאי ירצח, ואם חס וחלילה זה יקרה, אני חושב שיש אחריות גדולה,
0: בוא רגע בוא לא נלך, בוא, זה יכול להיות פלילי.
6: אז יש כאן, יש כבר הודעה.
0: לא, בסדר, עזוב, אני מדבר, יש עכשיו רצח של עורך דין בראשון לציון, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחריו, אנחנו לא יודעים מה המניע ולמה זה קורה. בסדר, עזוב, מה שמזכיר לך זה משהו אחר, זה סיפור נפרד, אנחנו לא נאשים אף אחד עד שלא נדע את העובדות.
6: טוב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לאמנון מתל אביב, ואנחנו יוצאים לפרסומות.
7: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס, ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
15: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
14: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: אז כאמור, אנחנו מדווחים כעת על רצח של עורך דין בראשון לציון, רצח ביריות, וזה מזכיר לי לפחות, אני מניח שלנוספים, את הרצח של עורך דין יורם חכם בשנת 2008, מליאה זה היה מטען ברכב. כל מקרה, זה באמת דבר חמור במיוחד, רצח של עורך דין בראשון לציון, ונעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
16: צהריים טובים, ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
16: עם אלון.
0: אלון מאיכן?
16: מחיפה.
0: כן, אלון.
16: רציתי לדבר על הנושא של דוד ביטן.
0: כן.
16: תראה, כמה זמן נמשך המשפט הזה שלו כבר?
0: שנים,
16: שנים, שנים, שנים. הייתי יודעת, למה כל כך הרבה זמן זה נמשך הדבר הזה? שיש עדי מדינה, ויש כבר עדי תביעה, והכל מסביב נגדו. ועדיין זה נמשך, ובנוסף הוא עדיין מקבל, אתה יודע, מסכורת ותנאים והכל על חשבון המדינה.
0: כן. תראה, בוא, יש חוק, הוא לא שר. אם הוא היה שר, הוא היה צריך להתפטר מתפקידו בממשלה. כחבר כנסת, החוק מאפשר לו להמשיך להיות חבר כנסת, ולקבל את כל הזכויות, ולנהל במקביל משפט. זה החוק, מה לעשות?
16: כן, אבל למה כל כך הרבה שנים נמשך כל המשפט הזה? אתה יודע, זה 8 שנים.
0: אני אומר לך, אתה יודע, כשמדברים על רפורמה במערכת המשפט, לדעתי, וזה, על זה כמעט לא מדברים, על מחסור חמור בשופטים, על לחץ אדיר על בתי המשפט, על...
16: סליחה שאני קוטע אותך, יש לנו את יריב לוין, לא?
0: נכון, תראה, סתם סיפור, אתה יודע, לפני כמה חודשים, שבועות אפילו, ישבתי עם עורכתי, עם שופט במחוזי בבאר שבע, שיצא לפנסיה, הגיע לגיל 70, ודיבר איתי על מחסור חמור מאוד של שופטים בכלל, ושופטים בבית המשפט שלו, המחוזי כאמור בבאר שבע. נהרג בתאונת דרכים גם נשיא בית המשפט.
16: כן, עם האופנוע.
0: עם האופנוע, וסיפר לי שאתה יודע, פנו אליו, אמרו לו, תשמע, יש מחסור אדיר, המון תיקים נגררים ונמשכים בדיוק על מה שאתה מדבר, בוא תחזור, אתה מוכן, עכשיו אתה יודע, זה גם לא עולה כסף למדינה, הפנסיה שלו זה כמו המשכורת. אמר, אין שום בעיה, במלוא כוחו, במלוא שכלו, יכול לעשות את זה בלי שום בעיה. ונדרשו להעסקה שלו ושל עוד 6 שופטים רק בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שמטפל בחצי מדינה, חתימות של נשיא בית המשפט העליון ושל השופט, ושל השר יריב לוין. השופט, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית כאמור, חתם בשנייה על זה שהוא יקבל עוד 5 שנים לעבוד כשופט, כי כאמור יש לחץ והאזרחים סובלים ומשפטים נמשכים. יריב לוין, הוא מספר לי, סירב לחתום על המכתב הזה. הוא לא רוצה שהחתימה שלו תהיה ליד יצחק עמית. ולכן מה שקרה, סתם סיפור קטן של שופט, כן? שבעה שופטים שיכלו היו להקל על אזרחים, לזרז תיקים, לייעל את העבודה, לרוץ עם משפטים כדי שאנשים לא יהיו יעברו כזה עינוי דין, לא מתקיים, כי יריב לוין, זה לא מעניין אותו.
16: אתה צודק, אני הייתי ב...
0: לא, סיפור מהחיים, הסוף צודק, אני נותן לך סיפור של שופט מחוזי.
16: אני מפגש עם יריב לוין, עם חבר פעילים של הליכוד, וכולם אמרו לו כן, כן, כן, וכששאלתי אותו שאלות הקושות, הוא התחיל לגמגם ואמרו לי, תפסיק לשאול את השאלות האלה, אתה צודק במיליון אחוז. כן. נכון. עכשיו, אבל למה זה נמשך 8 שנים? בלי שום קשר
0: שמחר ששופטים. לא, שאלה טובה.
16: זה באמת לא הגיוני.
0: אגב, הרבה משפטים לצערנו הרב.
16: אין הרבה, אני יכול לצפור לך את המלא ידיים, חוץ מרונלד פישר ועוד 2-3.
0: לא, יש עוד משפטים. זה לא תקין, זה לא התקין.
16: זה לא תקין, 8 שנים זה לא הגיוני. אתה תיקח קופסת סיגריות מהסופר, תשלם עליה, תשתפד בצ'יק צ'ק. טוב, ברק, אין כמו הצלחה איתך.
0: תודה לך, אלון מחיפה.
16: אני מפחות לגבי איזנקוט שיעשה פה שינוי אדיר.
0: אלון מחיפה. אדיר,
16: מחכים לו.
0: תודה רבה, בריאות טובה, עוברים למאזין הבא.
17: שלום, ברק סרי.
0: שלום, מי אני מדבר?
17: עם דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד מכוכב יאיר.
17: עשיתי... לשאול אותך.
0: כן.
17: שביבי היה באופוזיציה, הוא והתגלתה פרשיית הרוגלות.
0: כן.
17: מה הוא נעם על הכנסת?
0: הוא בא ודרש ועדת חקירה ממלכתית, והתריע שאם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, כל יום שעובר יגרום שיבוש חקירה, תאום עדויות, ופגיעה קשה מאוד בוועדה שתקום.
17: נכון. ושחזרנו, ושהוא חזר להיות ראש ממשלה.
0: הוא שכח מהעניין הזה, זה פחות עניין אותו.
17: זה לא מעניין אותו בכלל.
0: נכון.
17: שממשלת השינוי קמה, בדיוק שבוע אחרי שהיא קמה...
0: זה לא מעניין, אתה מבין, הרי אנשים שואלים, למה לא היה רוגלות? למה לא היה רוגלות? כי נתניהו זה לא עניין. ברגע שהוא ראה בזה אמצעי לתקוף את הממשלה, ברגע שהוא נבחר זה כבר לא עניין אותו. כי אחרת הייתה ועדת חקירה, זה הייתה בסמכותו להקים.
17: עכשיו, ועדת חקירה לעניין הר מירון קמה שבוע בדיוק אחרי שקמה ממשלת השינוי.
0: נכון. בנימין נתניהו לא הקים אף ועדת חקירה בכל השנים הרבות שהוא מכהן כראש ממשלה. אם היו ועדות חקירה, הם קמו כשהוא היה באופוזיציה. הוא רוצה להקים ועדות חקירה ממלכתיות כשהוא באופוזיציה. כשהוא ראש ממשלה, הוא לא רוצה כלום.
17: כן. עכשיו, לפי דעתי...
0: משפט אחרון, יש לנו עוד הרבה מאזינים, דוד.
17: אתה אמרת שיש יחסים נפלאים בין שרה לביבי.
0: כן, אני...
17: זה לא כל כך מסתדר לי עם העובדה שהוא...
0: שמה?
17: עם העובדה שהוא בגד בה.
0: טוב, עזוב, עזוב אותי מהדברים האלה. אני רק אומר לך שאני, כמי שראה את היחסים האלה מקרוב בלא מעט טיסות שהתלוויתי אליהם, כשעבדתי עם שר הביטחון אהוד ברק, אני יכול להעיד שיש שם, לדעתי... אהבה אמיתית, תמיכה הדדית, וכל הסיפורים האחרים, כל הסיפורים האחרים, תופסת, לא תופסת, זה קשקוש מקושקש.
17: אני יודע שהיה סיפור שדוד שמרון טבע מישהו שאמר שהוא ראה חוזה בין שרה לביבי. עכשיו, דוד שמרון זכה כי ההוא הבחור לא הצליח... להוכיח שאכן קיים
0: חוזה. ואולי יש את האופציה יותר זה שאין שום דבר כזה. גם זה יכול להיות. טוב, דוד, אתה כבר הגעת לשלב הספקולציות, אז נסתפק בזה. דוד מכוכב יאיר, בואו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
18: שלום.
0: שלום למאזינה.
18: היי, מדברת רותי.
0: רותי מאיך, אה?
18: מחיפה.
0: כן, רותי.
18: ואני רוצה להעלות משהו שהוא מאוד לא ברור. אתה זוכר ברק שנתניהו לפני, אני חושבת, שתי מערכות בחירות, סיפר שהוא עושה את הטיול היומי שלו בחוף קיסריה, באים אליו הערבים מג'סר לזרקה.
0: ג'סר לזרקה.
18: וקוראים לו, כן, וקוראים לו אבו יאיר, אבו
0: גם
18: יאיר.
0: גם זה, והיה ביקור מפורסם שלו במעל בדואי.
18: והיה ביקור במעל בדואי.
0: גם כן,
18: בדואי.
0: כן, נכון, שקוראים לו אבו יאיר.
18: דמעות נכבות בעיניי שאני רואה את זה.
0: כן,
18: אני לעולם לא. עכשיו יש לי שאלה.
0: זה דמעות, הוא לא יכול לדבר מרוב דמעות, כן.
18: מרוב דמעות, גרונו נחנק, נשנק. עכשיו אני רוצה להבין דבר אחד, שאני חשבתי עליו עוד לפני שסגלוביץ' חשב להצטרף לרעם.
0: כן.
18: אני לא מבינה דבר אחד. מדוע ביחד של
0: כחלון, משה. אה, לא, ביחד של בנט ולפיד עכשיו, כן.
18: של בנט ולפיד לא הצהירו מראש, הם רואים את הפופולריות של סגלוביץ' במגזר הערבי, שבאמת עשה רבות למען המגזר בתחום הפשיעה. מדוע הם לא הכריזו מראש? תצביעו הצבעה so called אסטרטגית עבורנו, ואנחנו מבטיחים לכם שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, או האחראי לביטחון המגזר הערבי במשרד לביטחון.
0: להפך, אני שומע עכשיו כל מיני תדרוכים מכיוון יש עתיד, המפלגה של לפיד, נגד סגלוביץ' ונגד הצעד שהולך לעשות. זה ממש הפוך ממה שאת אומרת, אבל תראי, בקמפיינים, לא, אני אגיד לך למה, אז השאלה, לגבי השאלה, הקמפיינים האלה הם תמיד ניסיון למצוא את דרך המלך ולהקפיד על אמירות שיביאו לך מקסימום קולות ומקסימום מנדטים.
18: אבל מה הבעיה?
0: לא, אבל אני יכול להניח שאם הם היו מניפים את דגל הטיפול במגזר הערבי, הם בטח חששו שאם זה הנושא המרכזי שלכם, אז הם יאבדו קולות לטובת אנשים שזה לא ממש מעניין אותם. זה הסיפור לדעתי.
18: למה? המגזר היהודי...
0: לא היהודי, דיברת על המגזר הערבי.
18: נכון, אבל המגזר היהודי שהולך לקלפי, לא אכפת לו שהעניין של המגזר הערבי, של הפשע במגזר הערבי, יפטר?
0: תתפלי, את יודעת מה? תתפלי. יש הרבה יהודים שלא מעניין אותם המגזר הערבי, ולא מעניין אותם שירצחו שם אחד את השני. תתפלי. מה את חושבת, שזה מעסיק כל כך את החברה היהודית, מה שקורה במגזר הערבי?
18: לא, אתה יודע מה? אתה המגזר היהודי. אני רק רוצה להבין דבר אחד. מדוע הציבור...

0: את מתכוונת שלא יצביעו למפלגות ערביות, שיצביעו למפלגות של יהודים.
1: כן, אתם רוצים להציל את
0: זה. כי הם רוצים מפלגה שתדאג לאינטרסים שלהם, הם יצביעו
1: אבל הם לא דואגים, הם יושבים תמיד באופוזיציה.
0: לא, אז הם, למשל,
1: אני זוכרת, רק אני זוכרת מהסיפורים של ההורים שלי, שבשנות ה-60, אם אני לא טועה ה-70, הערבים בחרו עבור המערך.
0: נכון, היו הרבה מצביעים למפלגת העבודה, למפא"י ההיסטורית.
1: נכון, אתם רוצים לחסל. ואני מאוד תומכת למשל על, על בנט, שהוא באמת, הוא מנטל טוב, אין לו את הדמגוגיה ואין לו את גניבת הדעת של, של נתניהו, וגם כמובן לא את כל הבריטון, אבל הוא מנכ״ל על. הוא ידע למנכ״ל את המדינה, את משרדי הממשלה, וברגע שהמחנה השינוי יזכה, אני כמו שהם הקימו ועדת חקירה שבוע אחרי, הם מיד ייכנסו לעבודה ויטפלו בפשע.
0: טוב, אז בואי תראה, לגבי דפוסי הצבעה של המגזר הערבי, יש למשל מחלוקת בתוך הסיעות הערביות, יש את מנסור עבאס, רגע, אני עונה לך, שנייה, רותי, יש את מנסור עבאס שבא ואומר, אני רוצה להיכנס לכל קואליציה, כמעט בכל מחיר בקדנציה הבאה, הוא עשה את זה גם בפעמים קודם, אני רוצה לדאוג למגזר הערבי, על שלל בעיותיו, זו גישה אחת. הוא קיבל בבחירות קודמות 4 מנדטים, ויש את הגישה אחרת, היותר בדלנית, של מפלגות בלד ומפלגות חדש-תע"ל, שפחות דחוף להם להיכנס לקואליציה, הם רוצים שיתוף פעולה, הם רוצים שיעזרו להם, אבל הם פחות לחוץ להם להיכנס. ועכשיו הסיפור הערבי...
1: אבל ברק... אם מרם מצטרפת, זה יכול הרי, אתה יודע כמוני, ליצור אנטגוניזם במגזר היהודי. מה הבעיה של אזרחים ערבים לשלשל פתק למפלגות הציוניות מתוך ידיעה?
0: כי הם לא ציונים, כי הם לא ציונים. אבל הם לא ציונים, וזה פחות מדבר עליהם. אני יכול, אני לא יודע מה השיקול, אבל אם למשל תושב טייבה או כפר קסם שומע, אני יודע מה, כל מיני חברים במפלגתו של בנט או של אייזנקוט, שמדברים על זה שאנחנו לא נצרף מפלגות ערביות והם לא יהיו חלק מאף ממשלה, ומדברים כזה, אז זה לא, כנראה שזה לא מה שמושך אותם להצביע למפלגות האלה, בלשון המעטה.
1: אבל מה עדיף, לשלוח את הבן שלך לחוג ולפחד שהוא לא יחזור? אני באמת לא קולטת. צריכה להיות בחירה אסטרטגית ולא רגשית. אני רוצה להציל את המגזר שלי מהפשע הזה, ואני מאמין, אני גם מאמינה שמפלגה ציונית כמו ביחד או כמו ישר או הדמוקרטים יטפלו בבעיית הפשיעה. עובדה שהם טיפלו, עובדה שלפני 3.5 שנים.
0: נכון, היה אותו יואב סגלוביץ' שאני מדברת עליו, היה אז סגן השר לביטחון פנים, והוא קיבל את כל התיק של הטיפול במגזר הערבי, ועזבו את הסיפורים, הקים, בנה תוכנית, גייס כמה ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, ואת יודעת, איך אומרים, הפשיעה התחילה לרדת, אי אפשר להילחם בסטטיסטיקה.
1: נכון.
0: במספרים, על מספרים אי אפשר להתווכח, המספרים של מעשי הרצח היו בירידה.
1: אתה יודע, מספיק
0: משפט אחרון, רותי, לנו, כן.
1: משפט אחרון, מספיק ש3 מנדטים מהמגזר הערבי יצביעו עבור מפלגה ציונית, אחת מהשלוש שאני הזכרתי, כבר יש למחנה השינוי 61-62. אתה מבין? ויהיה מי שיטפל בהם.
0: רותי מחיפה, תודה רבה על הדברים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך, ברק סרי, מה שלומך קודם כל?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
2: שמי אורן מהמרכז. קודם כל אני רוצה להגיד שהפלטפורמה הזאת היא בכלל התוכנית הזאת מקסימה, כי שומעים מגוון דעות, וזה הכי יפה ונחמד, גם אם לא מסכימים. אגב, אני מאוד אוהב אותך כאיש תקשורת, לא מסכים הדעות שלך, אבל עדיין אני אוהב אותך.
0: תודה רבה.
2: זה אחד. עכשיו, מה שהעלה בי את הרצון לעלות לשידור, זה בדיוק 2 מאזינים לפניי, הבחור המקסים שאמר לך, כאילו גם אם היו מהירים אותו וזה, הוא שאל מה היה קורה, ואתה אמרת לו שהם שואלים...
0: הוא היה שואל את גורמי המקצוע, והם היו אומרים לו את מה שהם אמרו, והוא אומר, אוקיי, הבנתי, תודה חבר'ה, ניפגש ב8:30, כמו שהיה.
2: מעולה. זה משפט שאני עושה, גזור, הדבק, זכאי, למה? כי אם, קודם כל, תראה את העניין.
0: אני אומר עוד פעם, זה הערכה, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, זה הייתה הערכה.
2: אבל בהנחה, אם זאת ההנחה, בסדר? מה אומרים למעשה? מה אתה אומר למעשה בהנחה? שלמעשה... קודם כל תראה שאתה אומר הוא היה שואל מה עושים, זאת אומרת

0: ראש הממשלה בכלל אין דעה בכלל, אין לו מילה.
1: בשביל מה הוא שם? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה עושה סוג של הטעיות. תקשיב רגע, אני מכיר את נתניהו. רגע, רגע, רגע, אבל אני רוצה להסביר. לא, יהיה לך זמן, אל תדאג, יהיה לך. אני רוצה להסביר, אני מכיר את נתניהו שנים, שנים רבות. שאלה אותי, הוא שאל אותי, מה לדעתך הוא היה עונה? אמרתי, זו לדעתי, זו הייתה התשובה. זו התשובה לדעתי שהוא היה עונה. עכשיו, אתה מסיק ממה שאני אומר, הסקה שגויה. אתה אומר, רגע, אתה רואה מה אתה רוצה ממנו, אין לו אחריות. יכול היה ראש ממשלה אחר, למשל, למשל, לשמוע את הדברים האלה ולתת תשובה אחרת. חבר'ה, אני לא לוקח צ'אנס. מהר, מהר, מהר. להקפיץ טייסות, להקפיץ יחידות, להקפיץ מסוקים, להקפיץ זה. יכול להיות שגם זה היה ראש ממשלה אחר היה אומר את זה.
0: יפה, יפה. ודרך אגב, אנחנו עוסקים באים, לכן... האם הזה הוא לא בדיוק...
1: זה דיון תיאורטי לחלוטין, דיון תיאורטי.
0: זה העניין, ברור, כן? זה לא משהו שעכשיו קובעים וזה הזה. אז גם באים הנחה שיכול להיות שגם ראש הממשלה אומר את זה, לכן יש גם בשבילו את הזכות שיכול להיות היו מהירים אותו. דבר נוסף, ברגע שלא העירו אותו ולקחו את האחריות עליהם, הם האשמים, לא יעזור.
1: יש ויכוח על זה? יש ויכוח?
0: זהו, זה אחד.
1: אורן, התפטר חליווה, והתפטר רונן בר, והתפטר אמצי הלוי, והתפטר אלוף פיקוד דרום, והתפטרו כל מי שהיה קשור למחדל בשבעה באוקטובר, חוץ מבן אדם אחד, ראש הממשלה.
0: תקשיב, זה לא להתפטר.
1: התפטר גם שר הביטחון, תוסיף גם אותו, פוטר.
0: לא, שר הביטחון, סליחה, שר הביטחון קיבל מחיאות כפיים בקיסריה. לא לשכוח.
1: איזה קיסריה? איזה קיסריה?
0: הוא בא להופעה של שלמה ארצי, הוא קיבל מחיאות כפיים.
1: אוי, נו, באמת, הוא בבית, יושב בבית, נו, נגמר הסיפור, לא פוליטיקה ולא כלום.
0: נכון, בסדר, ולכן...
1: בוא, אורן, לא צריך אותך, כל האנשים שמניתי את שמם, שהיו החיים, רמטכ"ל, ראש הבק, אלוף פיקוד דרום, ראש אמ"ן, הם לא צריכים אותי כדי שהם יישאו את הכישלון הזה עד יומם האחרון. אז מה אתה בא ואומר? הם אשמים, הם יודעים שהם אשמים, הם בבית. נתניהו ממשיך בתפקיד למרות שהוא היה ראש ממשלה.
0: ולסיכום אני רוצה להגיד כזה דבר. אנחנו באמת, כמו שהתוכנית הזאת שורים מגוון דעות, ועוד שלושה חודשים יש לנו בחירות, בוא נהנה מזה. לשני הצדדים אני אומר, בלי מלחמות, זה זכות של דמוקרטיה לבחור, בוא נהנה. וזה הכל, ואנחנו נמשיך והכל זה, ואני רוצה לפזר אהבה.
1: רק אהבה, רק אהבה תנצח. כל הכבוד לאורן, מפזר אהבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: מי אני מדבר?
2: מדבר ברק, מאפולה.
1: כן, ברק.
2: רציתי לשאול, למה לדעתך יולי אדלשטיין לא מצטרף לליברמן?
1: מי יודע, אני חושב לדעתי הוא בכלל לא הציע לו. מה, בגלל שהם שניהם מחבר המדינות? מה, בגלל שהם במקום מחבר המדינות? אתה ישר מחבר אותם? לדעתי הוא לא הציע לו.
2: אני חושב שיש להם קו
1: תקיף. אתה חושב, אבל הם לא מתחברים, עם כל הכבוד. מה המחנה המשותף של ליברמן ושל אדלשטיין?
2: הנושא החרדי, אני חושב
1: שחלוקה בנטל. בסדר, בוא. גם נפתלי בנט באותה דעה בנושא החרדים, גם גדי אייזנקוט באותה דעה, גם יאיר גולן, כמעט כל האופוזיציה באותה דעה. אז למה אתה מחבר אותו דווקא לליברמן?
2: קודם כל, שניהם היו חברים מאוד קרובים של נתניהו.
1: גם חילי טרופר אומרים לי כאן, גם חילי טרופר, נכון.
2: שניהם אבל היו חברים מאוד קרובים בלשכה של נתניהו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. ליברמן היה מנכ״ל הליכוד, הוא לא מעולה, ולאדלשטיין, אדלשטיין לא עבד בלשכה של נתניהו.
2: לא, אבל הם היו מחוברים
1: מאוד. בליכוד, בליכוד, כן, היו בתחילת הדרך, בליכוד, בתחילת הדרך. בסדר, נו, אבל מה זה מחבר אותם היום?
2: קודם כל, שניהם באו ברצון של לעשות שינוי, להגיד, אני הולך עכשיו לעשות מהפכה בעניין של הגיוס,
1: וזה, ברק מהפול הזה מטריד את מנוחתך, למה עדת שלא מתחבר לליברמן, זה הדבר הכי ככה בוער בך?
2: כי אני חושב שזה חיבור נהדר, אני ניסיתי לברר עם ליברמן בעצמו, הוא לא ענה, הוא לא, לא קיבלתי תשובה, אני לא מבין את ההיגיון, הרי בסוף של דבר, ההיגיון שלהם זה ללכת על החרדים, על נושא החרדי. עכשיו אם אתה לא הולך על הנושא החרדי ואתה אומר, טוב, אני הולך עכשיו, כל אחד הרי עכשיו לוקח את ה... יש עכשיו טרנד נהיה לנגד חרדים. עכשיו, אני לא אומר עכשיו שזה לא מוצדק, הם די מעשו בנו. כאילו, העניין הזה של כל אחד לוקח מהקופה של המדינה, ואנחנו עכשיו אומרים כאילו, טוב, אתם רוצים לקחת מקופה של המדינה, סבב, אז בואו תעשו גם את חובות של המדינה.
1: כן.
2: אבל אני אומר שהעניין הוא שכל...
1: אבל אני לא חושב שיש משהו ייחודי בדעה של, גם של ליברמן וגם של אלן שם, בנושא השוויון בנטל וגיוס חרדים. כל האופוזיציה, מקצה לקצה, כולם בדעה אחת, שצריך חוק גיוס אמיתי שיגייס חרדים. הם לא מיוחדים בעניין הזה, לזה אני מתכוון. אתה אומר, הם צריכים להתחבר כי הם חושבים אותו דבר בנושא חרדים. אז אני אומר לך, גם חילי טרופר, גם יועז הנדל, גם נפתלי בנט, גם גדי אייזנקוט, גם מתן כהנה, גם יאיר לפיד כמובן, גם נפתלי בנט, כולם חושבים אותו דבר בעניין גיוס חרדים.
2: ברור, זה כולם אפילו נתן.
1: לא, אז לא מבינו, אתה מחבר ישר את אדלשטיין לזה. תגיד לי, בוא נשאל לך, אני שאלות. ברק מהפעולה, מה קורה בהפעולה? מה הלך הרוח לפני הבחירות? מה מדברים החברים?
2: מה, יש פה הרבה, אני מהדור הצעיר יותר, יש פה הרבה מוכזבים. שמע, אני הייתי במילואים, 450 יום.
1: כל הכבוד.
2: היה הרבה בלגן. איפה לא היינו? סוריה, לבנון, עזה.
1: כל הכבוד.
2: היה בלגן אחד שלם.
1: כל הכבוד. אתה קשה. אתה נשוי, ילדים או עוד לא?
2: מורס,
1: כל הכבוד. ו-450 ימים, באמת כל הכבוד. למי הצבעת אם אפשר לשאול בבחירות האחרונות?
2: בן גביר. אני די מתחרט על זה.
1: ולמי אתה מביא, אם אפשר כבר, למי אתה שוקל להצביע בבחירות הקרובות?
2: שמע, אני בעיקרון, אני חשבתי להצביע ליברמן, אבל אני מאוד, קשה לי הנושא הזה ש... תשמע, אני בעיקרון אין לי בעיה עם הדמוקרטים ועם
1: בוא נה, תקשיב, זה מעבר אני חושב שהם ישמעו אותך סוקרים אם עכשיו ישמעו אותך סוקרים מנו גבע, רוזנר או הדוקטור אלעזר מצביע שהצביע לבן גביר ושוקל לדמוקרטים זה מעבר
2: אני לא מצביע לדמוקרטים חלילה אני אומר שהאינטגרציה שאם אתה עכשיו תצביע לליברמן אתה תקבל את הדמוקרטים
1: הבנתי, אתה לא רוצה את הדמוקרטים, הבנתי.
2: זה לא שאני אנטי נגדם, אני פשוט לא חושב ש...
1: בקיצור, אתה הכל סף, עוד לא סגור על עצמך, אתה עדיין חושב, אבל אתה אומר שאתה מצטער שהצבעת לבן גביר, זה מה שאתה אומר.
2: כן, אני חושב שזה טעות שלי, שאני גם מתפרט עליה. אני רואה שהשיעה, הביטחון שלי, גם באפולה היום אין שם כל כך שקט,
1: הבנתי, ברק מהפעולה, אנחנו חייבים פשוט לסיים, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לכל המאזינות, לכל המאזינים, אנחנו נפרדים, יוצאים להפסקת פרסומות, תודה רבה רבה, ושיהיו רק בשורות טובות.
3: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103 FM מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. עורך דין נרצח בריאות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לפני זמן קצר לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר, קבע במקום את מותו של הגבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי על פי חשד ראשוני, הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח, שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט, הוארך מעצרן של שלוש בגירות וארבעה קטינים חשודים במעורבות ברצח בניה אורזי, זכרו לברכה, ובהם גם החשוד המרכזי אביאור ססון, שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
13: הצהרות תובע הוגשו היום נגד שבעה חשודים ברצח בניה אורזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם בארבעה ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבניה הורזי בדירת Airbnb.
12: עורכת דין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו עדות שקר בכדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. לידיעת נושא הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום הופסקה זמנית. כתבנו דין פישר מציין כי גם תחנת יבנה מערב נעצרה עד לחידוש התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
15: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
19: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: למה הטמפרטורה ככה באולפן, שהרב שרב נכנס לאולפן? תסדרו את הטמפרטורה. תיתן לי מוזיקה, בבקשה. שלום וברכה, זה הרב שרב. אני באתי במיוחד לעשות את ספירת החופש שחיבר הורי הדעות ברק קיסר. היום 35 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו6 ימים לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו ונאמר אמן תנו אמן.
1: אמן!
0: עכשיו, לפני שנתחיל, נעשה רק תפילת הדרך להורים שיוצאים עם הילדים להצגות, לסרטים, לחוף הים, לבילויים. תנו אמן כשאני אומר לכם. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן.
0: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי, תנו אמן.
1: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן.
0: שערות סבתא.
1: אמן.
0: מרצ'נדייז.
1: אמן.
0: ועלמנה את המוכרים מבין יציאנו כדי שלא נבזבז את כספינו לשבתנו. אמן.
1: אמן.
0: תתכוונו אותנו. אמן.
1: אמן.
0: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלפניך.
1: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה.
1: אמן.
0: אמן. כן יהי רצון.
1: אמן.
2: מה זה? איך הוא נעלם?
3: טוב. איפה הוא?
2: נעלם.
4: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. כאן באולפן יואב כהן, שחזר מן הנחר ונאלץ לומר שלום לשותפו רון שלום.
2: היפיוף, היפיוף, יש אומרים נאה.
4: אתה אמרת.
2: לא הבנתי למה נאלץ, מה, לא כיף לך לחזור? לא הבנתי.
4: כיף, בטח, מה זה כיף? כיף, כיף מאוד, כן, כיף מאוד כיף.
2: לא, אני לא מבין, לא התגעגעת אליי?
4: לא מספיק, לא יצא לי עדיין, אבל אין לי מזל, אחי.
2: מה אין לך מזל? אין לי מזל. אנחנו חשבנו שיבטלו לך את הטיסה ולא תוכל לחזור, בסוף לא ביטלו, מה אין לך מזל?
4: נכון.
2: מה זה נכון? נסעת לחול, ראית עולם, אכלת טוב, שתית יין טוב, טיילת בערים, טבלת באגמים, שלחת לנו תמונות פה, הוצאת לנו את העיניים לי ולקרפל.
3: מה זה? מה זה הוצאת את העיניים?
2: כן, מה זה התמונות האלה? ואתה עדיין מקטר.
4: רציתי פעם אחת, להתעקע בחול. פעם אחת! תן לי פעם אחת להתעקע.
2: רצית להתעקע בחול?
4: להתעקע, כן. למה תמיד כולם נתקעים בחול? רק אני לא. רק אצלי, כל הטיסות יוצאות בסוף בזמן. די, רציתי פעם אחת שיהיה בלגן. ואז אני אצטרך, יואו, אני אאלץ להמשיך לפריז, לחכות שם כמה ימים עד שיצאו טיסות לארץ, יואו.
2: רגע, אני רוצה להבין.
4: זה מה שרציתי, או לאתונה. יואו, שאני אגיד איזה כאב ראש עכשיו, יואו, נתקע באתונה, לתקוע
2: כבב,
4: יואו, איזה בסה, עד שיחלצו אותי חזרה לארץ.
2: אתה בעצם קיבלת שתפרוץ מלחמה? לא הבנתי, זה מה שאתה רוצה להגיד לי?
4: לא מלחמה. לא מלחמה.
2: אז מה?
4: אתה יודע.
2: מה אני יודע?
4: כמה טילים.
2: כמה טילים?
4: כמה טילים. כן. מה, זה יותר מדי. שלא, שיפלו בשטחים פתוחים. בסדר? ניירט את כולם, לא יקרה כלום, לא יהיה שום דבר. וואו. אבל שהם ינסו, שיהיה משהו באוויר.
2: אתה רצית?
4: מספיק בשביל שלופטנזה יבטלו את הטיסות לארץ. זה יותר מדי לבקש.
2: אתה רצית שירו למדינה שלך שאתה כל כך אוהב, תגיד לי? זה מה שרצית? אתה העדפת שירו עלינו טילים ותישאר בחול? אני לא מאמין מה שאני שומע.
4: לא רציתי שיהיה, אתה יודע, שלא יהיה מסוכן וזה, אבל שיבטלו, שיהיה מפחיד, שיהיה רגע באמת מפחיד. הרי לופטנזה הם תמיד הראשונים לבטל, נכון?
2: נכון.
4: טראפ רק מאיים, אז טראח הם מבטלים, אבל לא. אם יואב הזמין טיסה, פתאום יש להם סבלנות, מחכים, רגע, בואו נחכה לרגע האחרון, אולי לא יהיה כלום בסוף. אתה מבין שטראמפ הוא מביך עם האיומים האלה. די כבר, אפילו לופטנזה יודעים שהוא מבלף, די.
2: ממש זאב, אה?
4: כמה אפשר לשחק ככה עם אנשים? באמת, מה ביקשנו?
2: אתה יודע מה, אחי? אמיתי לגמרי עכשיו, מכל הלב אני אומר לך? באמת, אל תיעלב. אני מאחל לך להתעקע בחול, אמן ותתעקע בחול.
4: רון, זה בדיוק מה שגם אני הייתי מאחל לך.
2: שתיתקע לחודשיים.
4: אמן, תודה רבה אחי.
2: לשלושה חודשים.
4: גם אני אוהב אותך.
2: רוחה בא לרג'ה, רק תיסע, תיתקע שם.
4: תודה רבה, אמן, אמן.
2: אני אוהב אותך יותר.
4: גם אני אוהב אותך.
2: תיתקע שנתיים, שלוש.
4: תיתקע גם חצי שנה בחול.
2: שבע שנים שתיתקע.
4: 90 שנה תיתקע בחול.
2: 200 שנה שתיתקע מחול.
4: גלות בבל תצא.
2: טוב, בסדר. אוקיי, תודה רבה לך.
4: באהבה, אבל באהבה.
2: היה Where is my husband? עכשיו זה Dear Future Husband.
4: נסה לרמוז לי משהו.
2: לא.
4: תציע לי נישואים, רון.

0: מגן טריינור עם השיר הזה דיר פיוטר הזבן. זה מזכיר לי שלטליסמן שלנו יש שיר שנקרא האקסיט הבאה שלי, שזה קונספט אחר, אבל אני אוהב אותו יותר.
1: יאללה, קדימה.
2: שורת פתיחה לא טובה. אז את האקסיט הבאה שלי?
1: את הגרושה שלי, את הגרושה שלי שאני חיכיתי לה כל כך
0: הרבה. אבל האקסיט הבאה שלי זה נשמע הרבה יותר...
1: טליס הוא איש של מילים, הוא לא...
0: כן, איש של מילים, ללא ספק.
1: אבל אם העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, מה אתה מסתכל עליי ככה?
0: לא, לא היית כאן כמה ימים, אז אני מסתכל אם השתנית...
1: אתה באמת לא שאלת אותי איך היה, אתה יודע. אתה לא, כאילו לא התעניינת.
0: איך היה? זה לא
1: באמת. אם לא הייתי אומר, אתה לא היית שואל?
0: אני אגיד לך, אני לא בן אדם צבוע. אני לא יכול לשקר.
1: אבל הרגע שיקרת, שאלת אותי איך היה, בבטון הכי לא מתעניין.
0: נכון, כי זה לא מעניין, כי אתה מכניס אותי לפינה, אתה שואל אותי, אתה פנית אליי ושאלת אותי, אתה לא שואל אותי? לא, אתה רואה שאני לא שואל.
1: האמת, אני גם לא שאלתי איך היה פה.
0: זה הכי פולני בעולם להגיד, אתה לא שואל אותי, כשאני לא שואל אותך.
1: נכון.
0: כי אם הייתי שואל אותך, אז לא היית שואל אותי, אתה לא שואל
1: נכון,
0: אותי.
1: נכון, אתה צודק.
0: איך היה?
1: היה כיף. היה כן. כיף. אני שמתי לב ש...
0: רדיו צפון בני אלפרין.
1: שרגע, לא. שפעם היית מסתובב בגרמניה, והיית נבהל, כי משהו בשפה עושה לך...
0: השפה קשה. הייתה לנו זו, היה לנו איזה סוג של אלרגיה לשפה הזו.
1: נאין,
0: זה הכל כזה, כן.
1: והיום אתה מסתובב שם, ויש שם מלא, מלא, מלא מוסלמים. ופתאום הגרמנית דווקא עוברת לך מה זה חלק. הגרמנית עוברת חלק. אבל באזורים של המוסלמים, שם אתה פתאום תופס איזו התקבצות.
0: אז בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שבני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע!
0: 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, גם בממירי הטלוויזיה, ואתם יכולים להזין לנו בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, שכחתי את אורי פלק.
1: אורי פלק, נכון?
0: נכון.
1: אח שלנו, אח שלנו, גיסנו. האורך הזה שלנו, דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. יהיה, אחלה תפקיד אתה עושה עד עכשיו, באמת.
3: אני ממש אני.
1: אוסקר. מאוד טבעי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך, רון שלום, שגם ערך לי פלייליסט לנסיעות בגרמניה, תודה רבה.
0: איך היה?
1: פגז, היה פגז. איתנו בצוות, פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו עושים היום, זה בערך מה שעשינו אתמול, עם קצת שדרוגים, אנחנו עדיין עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ועם לוחמי ולוחמות המילואים, זה יהיה מיד אחרי השיר הבא.
1: זה ברצ'ו
0: ברצה ברי.

0: בר צברי, איך תהיה לבד? תגיד לי, איך תהיה לבד עם כל הכישרון הזה? לאן אתה רוצה להגיע?
1: אני?
0: לא, אני מדבר עם לבר. לבר צברי.
1: הוא יגיע אלינו לאולפן, זאת התוכנית.
0: הוא יגיע לאולפן בקרוב, מאוד אפילו.
1: הוא מתחרה, ואז הוא יתחרה על התואר.
0: כן.
1: אלוף הירוחים.
2: לא, כי האמת הוא הרבה זמן לא היה.
1: בינתיים בראש זה שי אמבר, שחר תבוך.
0: ואני חושב...
1: אוטוטו בר צברי שם.
0: סמסו לבר צברי, תגידו לו שאנחנו מחפשים אותו דחוף. טוב, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, שאין יותר מספק מלפרגן להם.
1: אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם שאם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, שהכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת.
0: מה שצריך לעשות הוא כל כך פשוט שבאמת לא כדאי אפילו להסס לרגע. פשוט נכנסים לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, ומעבירים למעסיק, זה הכל.
1: אתם נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם באפס בירוקרטיה.
0: אתה יודע, אנחנו, אמרתי את זה גם לפרלה, אתה לא היית, אנחנו באמת חיים בסביבה של עודף מידע. יש מלא מידע שמסתובב ברשתות ובכל מקום אפשרי שאתה כבר יוצא מבולבל לגמרי. ופה יש ללוחמים והלוחמות כתובת אחת ברורה, מוסמכת, כל אחד יכול לראות את תמונת הזכאות המדויקת שלו, פשוט להיכנס לאזור האישי, זה הכל.
1: קל, קל, קל.
0: קלולה. ומכיוון שהמימוש על ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, בכל מה שצריך כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את משחק המאזינים, 30 שניות, זוז!
3: 30 שניות, זוז!
1: עולה, אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אתם מכירים לוחמי מילואים, או אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק 30 שניות זוז.
0: אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר. תואר חדש שאתה עדיין לא מכיר, יואב.
1: מה התואר?
0: ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: עולה! מרשים מאוד.
0: ומה שהכי חשוב, שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות.
1: טלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אפללו.

0: ומדינה שלמה שואלת
1: מה אתם שמחים? אני לא מבין.
0: המלחמות והשירים
1: עובדים עלינו בעיניים פה במדינה הזאת ואתם שמחים? מה קרה לכם? אתה קובי אפללו עם השמחה הזה.
2: אז תרימו לדלב מהרצפה ונגנו לשמחה איזו מנגינה.
1: ואלה קובי, אתה תמים, אתה נאיבי. מעלים לך את החנייה באחוזת החוף ב-20%, אבל שאתה בא לשלם אתה רואה שיעלו את זה ב-20%.

0: לא, אתה יודע, אני אוהב אותך, אבל אתה באמת יענו תמים, אתה נאיבי. מה קורה? רגע, לא הצגתי את עצמי.
1: עולה!
0: רגע, לא הצגתי את עצמי. הרון ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, והולך לפוליטיקה. ללא פוליטיקה, אבל.
2: אתה מדהים.
0: הולך לכנסת.
2: קודם כל, טוב שהצגת את עצמך, כי אף אחד באמת לא ידענו מי אתה עד עכשיו.
0: לא, אני תמיד, אני מציג את עצמי, אתה יודע, אני, מה שטוב בי הצניעות, שאני תמיד בגובה העיניים.
3: סליחה שאני אומר, זה גם חינוך בריטי.
0: חינוך, כן.
3: קודם כל מציג את עצמך. מנטליות בריטי. זה לימוס בסיסי.
2: בטח. עכשיו תגידו. מה קורה? מה חדש? מה קורה עם המפלגה? מה עניינים? יש חיבורים, יש...
0: כל יום אתם מקבלים רק יותר סיבות למה להצביע לי ולא הולך. תראו, העלו לכם את מחירי החנייה. רגע, איפה איתן כבל? איתן כבל איתנו? אני רוצה את איתן כבל. תעלו לי את איתן כבל. איתן כבל. איתן כבל.
4: שלום, שלום, ארון, ארון.
0: מה קורה, אחי יקר שלי?
4: אני, ברוך השם, ברוך השם.
0: קודם כל, תן לי להציג את עצמי, ארון, ארון, מעג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: נעים מאוד.
4: שמע, אתה רק שומע את הרזומה הזה, אתה רוצה לבוא.
0: שמע, איתן. איתן, יש לנו קודם כל כמה התפתחויות במפלגה הפוליטית החדשה שלנו.
4: דבר, דבר אחינו.
0: רגע, אני התחלתי לדבר על החניות. אני הולך וטל, אתה יודע שאנחנו הולכים וטל את החניה, חניונים חינם לכולם.
2: באמת?
0: כן.
4: וואלה?
0: כן, חניונים חינם לכולם.
4: וואלה, אני כל כך שמח שצירת אותי. אתה זוכר איזה מקום אני?
0: אתה, אני אגיד לך, יש לי תרשימה, מקום שבע, כמו רונלדו.
4: נכון,
0: שם זה אבי. כן, כן, מקום שבע, איתן כבל. עכשיו, תשמע אני הולך לעשות עם הבנקים, חשבונות בנק?
4: לא, הם ישלמו לנו?
0: לא, אין מינוס. מאפס לכולם את החשבונות. לא.
2: תוציא עכשיו כל מה שיש לך, איתן, כי אחר כך הכל מתאפס.
4: ארון, ארון, תקשיב, אתה מדהים, אלוהים.
0: עזוב, זה לא רק זה. זה לא רק זה. עכשיו, תראה איזה גבר, אני גם אפשר למשוך מהבנקת כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
3: שכל אחד ייקח את האחריות הזאת על עצמו.
2: כן, כל אחד לעצמו.
4: אתה צודק, אני גם, החברה הישראלית היא מאוד אחראית.
2: נכון.
3: מה זה, אנחנו אנשים בוגרים, מה?
4: זה יפה, לא, זה יפה. יש לך גם, כאילו, האמונה... אני כל כך שמח.
0: הכל אני עושה מהלב, איתן, איתן. קודם כל, גם את השם שלך שיניתי במפלגה, אתה תיקרא איתן כבל, אני מוריד לך את היוד. זה החלטנו. אין לך בעיה.
4: איתן, נכון, נכון. איתן. אני מתאמן על זה בבית.
0: כן, איתן כבל. עכשיו תשמע רגע.
4: אני מסתובב, אני אומר
0: לאשתי
4: לקרוא לי איתן, כדי שאני יודע שקוראים לי.
0: כן, בדיוק.
2: ומי שקורא לך איתן,
0: אתה לא עונה לו.
2: אל תסתובב.
4: אני לא עונה לו מי שקורא לי.
0: עכשיו רגע, איתן, איתן, בוא תשמע רגע את הג'ינגל החדש שהכינו לנו למפלגת פול גז, להקת פורטרט, בבקשה, תשמע את זה. בבקשה.

0: איתן.
1: פולגר.
2: דיגי לאית, אחי, לאית.
0: בתור מקום שבע במפלגה שאין לו כל כך השפעה, מה אתה אומר?
2: שמע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני שמח שאני השפעה במפלגה, כי אני סומך עליך כמנהיג.
0: אני יודע, בגלל זה אני מקום ראשון.
3: איזה תיק, יש איזה תיק שאתה רוצה?
4: זהו, אם במקרה נפתיע, אם נפתיע.
2: אני הולך אחריך באמת בעיניים פקוחות.
0: אז יש לי עכשיו הפתעה בשבילך.
3: רגע, רגע, לפני זה, יש תיק שאתה רוצה?
2: אני, מה שהמנהיג
0: יקבע,
2: אני אחריו.
0: אוקיי,
3: קודם כל מגיע לך תיק לים. זה חלק מה...
0: תיק לים הוא מקבל וקפקפים. עכשיו, איתן, אני... בוא תשמע איך אני הולך להפתיע אותך. תקשיב טוב. בגלל שאתה עושה מילואים 400 יום בשנה, ויש רק כמה ימים בשנה, 365,
3: אבל
0: איתן קם מוקדם מאוד, שהוא מספיק לעשות 400 ימי מילואים בשנה.
3: אין עליו.
0: אני משריין אותך לתפקיד שר הביטחון. אתה יודע למה? כי סוף סוף יהיה שר ביטחון תימני. שמע את הג'ינגל הזה, בבקשה, איתן.
2: אני

0: סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: אדוני המנהיג, אני אסקופה נדרסת
0: ברגע. הלאה, קטה. זה מה שרציתי לבשר לך, שריינתי אותך איתן כבל הענק הגדול.
1: אבל אני רוצה לבקש משהו, כיוון, נכון, אתה מוביל מפלגה, אל תמכור אותי אחר כך בהסכם הקואליציון.
0: איתן.
2: מי ימכור אותך?
0: איתן, איתן.
1: לא, לא יודע, אחי, אני כבר ראיתי.
0: איתן, איתן, אני הצגתי את עצמי. אני אהרון אהרון מהג'ור, גבר גברי, מסוכס, ונדומי, בחיים אני לא אעשה לך תרגיל.
2: זה רזומה, זה רזומה שמדבר בפני עצמו.
1: אחריך, אחריך בעיניים פקוחות.
0: אוהב אותך מאוד, גבירותיי ורבותיי, איתן כבל.
1: תודה, שר הביטחון הבא.
0: שר הביטחון התימני הבא. תודה רבה, איתן.
1: תודה.
0: אוהבים אותך. ביי.
1: גם אני אתכם, ביי.
0: ביי. טוב, אני פשוט ער לכל מה שקורה ומתרחש סביבי, ואני ראיתי את ישראל כץ, שהוא שר הביטחון, הבטחות כמו חול ואין פה ביטחון, שמעתי את הקמפיין שלו, בוא נשמע רגע את הג'ינגל שלו.

0: תוריד את זה, תוריד את זה, לנו יש את השר ביטחון התימני שלנו. חבר'ה, אני הייתי אהרון אהרון, יעקב! אתה שקט לי היום.
1: איזה חום בחוץ, בונה, שמרתי לך את החנייה פה.
0: דיברתי עם איתן כבל. דיברתי עם איתן כבל.
1: הוא קיבל את הקפקפים? שלחתי לו קפקפים.
2: לא שאלתי
1: אותו. שאלת אותו איזה תיק הוא רוצה?
0: תשאל אותו, תעשה...
1: הבאתי גם תיק גב, גם תיק צד, גם תיק כזה שהולך באלכסון. וגם, אתה יודע, פאוץ' מתאים לו פאוץ',
2: זה גם תיק, פאוץ' זה גם תיק.
1: זה אחלה תיק.
0: אז אתה דבר איתו, תשמע, אתה...
1: טוב לקרם הגנה, אבל הוא לא צריך קרם הגנה.
0: הוא לא צריך קרם הגנה, כי הוא שר הביטחון התימני הראשון שיהיה.
1: כן, קטן עליו. מה זה שמש בשבילו?
0: תעשה לי טובה, תטפל בדברים האלה, אני לא יכול לטפל גם בזה. תן לי לטפל בדברים הגדולים, תטפל את הבתיקים.
1: אגב, יואב חיבר אותי, קנצלר גרמניה רוצה פגישה איתך.
0: לא היום, לא היום, אני עמוס, אני עמוס, עזוב.
1: מה חיברת אותי איתו עכשיו, יואב?
3: הוא רצה, הוא ביקש לדבר עם אהרון, ומה אתה רוצה?
1: בסדר, נו מה, אבל לא היום.
0: בסדר, תגיד לו שאהרון עשו.
1: הכל דחוף, הכל חייב להיות אצלם דחוף.
0: יאללה, יעקב, לך תכין קפה, אני בא איתך, יאללה, אני בא איתך.

0: 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק את המשחק הכי פשוט בעולם, תתקשרו אלינו, אולי תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים. אתם לא מאמינים כמה זה פשוט. כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס. מה אתה מסתכל עליי, יואב?
1: קדימה, תשלים את הטופס.
0: ולהעביר למעסיק.
1: אה, אוקיי, זה, כן. זה כל מה שצריך.
0: לא,
1: אוקיי.
0: כי הסתכלת עליי...
1: לא, כי זכרתי כאילו... שזה פשוט, ואז עצרת בהם.
0: זה הכי פשוט או לא, כי הסתכלת עליי במבט... הסתכלת עליי במבט כאילו זה מסובך, אבל אנחנו מסבירים שזה פשוט.
1: אז רון...
2: אתם לא באמת מתווכחים, אתם יודעים את זה.
1: אנחנו מסכימים, אחי. אוקיי? אני אומר לך שאנחנו מסכימים, אז בוא, פשוט בוא נצא לפרסומות, אני אפסיק להסכים.
0: אצל שרקי היה אלוף העולם בדיבייט, כאילו זה הבן אדם שהמקצוע שלו זה להתווכח, אחי. ונזכרתי בך, אמרתי, וואנק, איך הוא אלוף העולם אם יש לי את יואב,
1: שרגיל
0: על כל פיפס להתווכח.
1: בסדר, אז אני אומר שעכשיו צריך לצאת לפרסומות, סבבה?
2: אתה לא מתווכח על כל פיפס.
1: בהחלט אני מתווכח על כל פיפס. מה הוא מתווכח איתו?
0: לא יוצאים לפרסומות עכשיו, של מי?
1: פרינציפ?
0: כן.
1: פרינציפ זה... מאיפה המילה הזאת, פרינציפ? איפה זה מגיע?
2: לועזית לעיקרון.
1: כן, אוקיי, פרינציפ.
0: אתה יודע מה? עכשיו יוצאים לפרסומות.
1: אבל זה כי אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
0: לא, כי אני אמרתי שעכשיו.
1: אני אמרתי
2: שיוצאים לפרסומות. תוציא בבקשה לפרסומות.
3: אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
1: כי אני אמרתי. לפרסומות שאני אמרתי שצריך לצאת אליהן.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטר.
8: הנה זה בא, הנה זה בא.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: 103
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: נכון, תבחרו בארון ארון ובמפלגה שלו. פול גז, באמת, אתה יודע, צריך שינוי, צריך שינוי, אנחנו לא באנו עכשיו, אתה יודע, להגיד ימין, שמאל, מרכז, צריך שינוי מהותי. ומה שארון ארון מציע פה...
1: אין את זה בשום מקום אחר. וכמו שאומר, מתי תלמד לבחור נכון, זה עכשיו ללמוד.
0: באמת, זה הזמן, כאילו, ואתה יודע מה, ואני לא משוחד.
2: אבל זה, אני חייב לברר איתך, שאלה רגע רצינית.
0: כן.
2: זה לא הבטחות... הבטחות כאלה, הבטחת בחירות סתמית.
0: אני מאמין לו.
2: תקשיב, אני מצביע לו. אם הוא מבטל את החנייה, את הכסף לחנייה, ומוריד לי את המינוס, אני מצביע לו.
0: אני מאמין לו, יש לו קריזמה.
2: לא, יש לו קריזמה, יש הרבה אנשים ש...
3: קריזמה.
0: מבין? יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
0: אתה מבין? יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
2: אבל הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד בזה.
0: הוא כן. כן.
1: מה יש לו כישורים?
0: תשמע,
1: אתה יודע מה זה לנהוג במסעית כל כך הרבה שנים? זה דורש עמוד שדרה מטורף.
0: גם תחשוב כמה שנים הוא, בערך כמו ביבי. הם נולדו יחד ב...
2: נכון. הלאה.
0: כן. משהו, טוב, אז בוא נגיד שלום לדוד.
2: צריך מנהיג כזה הרון הרון.
0: בדיוק. שלום דוד.
4: אהלן אהלן.
0: מה העניינים?
4: מצוין, תודה.
0: רגע, שותף שלי חזר מחול, הוא בטוח רוצה לשאול אותך משהו.
1: תגיד, זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: הוא לא התחיל לשחק אפילו 30 שניות זוז.
1: ככה זה אצלנו, זה הקבלת פנים אצלנו.
0: מה העניינים דוד, איך אתה?
4: מצוין.
0: מייחן?
4: נעריה.
0: נעריה, אנחנו בעד נעריה.
1: כן, מה, אתה רומני במקרה?
0: למה רומני?
4: לא, מרוקאי, מרוקאי.
1: רק המשפחה הרומנית הייתה לנו בנחריה, הם היו אומרים נחריה.
0: נחריה. תגיד, דוד, אתה מכיר לוחמות במילואים, לוחמים במילואים, אתה אולי במקרה לוחם במילואים?
4: אני לוחם במילואים.
0: וואו, כפיים לדוד.
1: מצדיעים לך, יקירי.
2: לך חיכינו.
1: משהו שאתה רוצה לספר על השירות, או שאתה לא רוצה לספר על השירות, מה שמתאים לך.
0: לא, לא צריך.
1: לא צריך. ספר על עצמך, על הבית, מה קורה, מה אנחנו עוד לא יודעים עליך.
4: היום אני ואשתי חוגגים 5 שנות נישואים.
0: הופה!
4: רציתי להגיד לה ששי, אני אוהב אותך, ותודה רבה שאת מצליחה לסבול אותי כל 5 שנים.
0: וואו!
1: תקשיב, להתחתן איתך עכשיו. עכשיו אני מתחתן איתו.
0: אני רוצה לתת לך, על זה שעלית לשידור ועל זה שאתה חוגג, אנחנו מערכת התוכנית 2-4, רוצה להעניק לאשתך טיליון, קבל טיליון, מתנת תכשיטי שי משנקין, שנמצא בקניון דימול ברמת גן. מה אומר?
4: מעולה, תודה רבה.
0: אתה רוצה טיליון עם מגן דוד או עם מיקרופון? מה בא לך?
4: האמת שזה לא החלטה שלי, אבל יאללה, נזרום במגן דוד.
0: מגן דוד, מילואים. בבקשה, ונאחל גם לשי משנקין, חברנו היקר, החלמה מהירה.
1: כן, בטח.
0: אוהבים אותך שייקה. טוב, דוד, תשמע, המשחק הוא קל. אתה יכול להביא הביתה גם תואר הברון של המילואים.
1: זה בכלל אשתך תעוף מזה.
0: תעוף, כי אין הרבה, לא מסתובבים הרבה ברונים.
1: אין ברונים, אין.
0: אתה מוכן לשחק איתנו?
4: קדימה.
0: יהיו לך 30 שניות, תשמע את הג'ינגל, יהיה טיימר. בסיום הטיימר יש הודעה שנשמעת ככה, שים לב.
5: משימה פשוטה.
0: לא זה, איציק.

0: תם הזמן.
1: תם הזמן.
0: הנה, זה מה שאתה... אם אתה מגיע לתם הזמן, סימן שלא הצלחת לבצע את המשימה.
2: אוקיי.
0: אבל אתה תצליח. בוא נריץ את הג'ינגל והטיימר, בבקשה. משימה, המשימה שלך להגיד 5 פעמים ברצף, שים לב, 2-4, תוכנית הצהריים שלי. אוקיי? בלי להתבלבל. 5 פעמים. בבקשה, רגע.
1: 30 שניות! זוז!
0: צא לדרך.
2: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי,
0: 2-4
2: תוכנית
0: הצהריים
2: שלי.
0: עצור, עצור, דוד, דוד, 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
3: לא 2.
2: אמרתי
0: 2,
2: אוקיי.
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
4: חדש, חדש.
0: בבקשה.
4: חדש, 30 שניות.
0: שימו את הג'ינגל.
1: 30 שניות! זוז!
2: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי,
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי. עצור, דוד. 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
4: הוא ממש קשוח היום, תפסת אותו הכי קשוח שלו.
0: שניים, אני חייב...
2: אני אדבר עם אבשלום קור.
0: אני חייב להעניק לו את התואר הברון.
4: נכון.
0: אוקיי, רק אחרי שאתה שומע את השריקה, בבקשה.
1: 30 שניות! זוז!
2: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים
5: שלי. משימה פשוטה, והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
4: בראבו, בראבו, בראבו.
0: אתה רואה כמה פשוט? נכון פשוט, דוד?
2: אמת.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. זה מה שתעשו, זה כל כך פשוט... שזה מגוחך כמה זה פשוט. ועכשיו אנחנו שמחים להעניק לך את התואר.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: כפיים לדוד מתנריה.
1: איך, איך אתה רואה שהוא מילואים לכתוב?
0: איך?
1: איך? כי הם תמיד נותנים קצת יותר. אתה ביקשת 5?
4: הוא נתן.
1: הוא נתן 6.
0: ראית כמה הוא נתן?
1: זה המילואים לי.
4: כל הלב.
0: אין, דוד מנעריה. שנייה, דוד, תקשיב, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים, כי בא לנו לפנק אותך מהתוכנית 2-4, לתת לך כמה מתנות, אני רוצה לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה גם מהאתר, מחנות המפעל. קבוצת יבנה זה כל מה שמטבח ישראלי צריך. זיתים, חמוצים, שמן זית, עניינים. מסדרים אותך לקראת החג, שיבוא עלינו לטובה. המנון הבזיליקום.
4: ממרח בזיליקום.
0: מרגש. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. תמתין, השיחה מועברת. געגעתי לה.
7: שלום דוד, ברכות על זכייתך בתואר ברון, וברכות גם לרגל יום הנישואים. אתה מקבל מאיתנו לכבוד יום הנישואים ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. תבלו, תחגגו ותהנו. ובנוסף, אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לעולמות הפליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמם מציאות מדומה, טירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות לכל המשפחה, וזה קורה בזאפה מידטאון בתל אביב. בנוסף, אתה מקבל כרטיס משפחתי לדרגון ווטר פארק בראשון לציון, עולם שלם של מים ופנטזיה בקנטרי גלי הדר בראשון לציון. ובנוסף, כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, מסע בעולם האורות המופלא הגדול והמרשים ביותר שנראה בישראל, הנגר 11, נמל תל אביב. השיחה מועברת.
0: דוד, דוד,
2: כן.
0: היה כיף איתך.
2: תודה רבה לכם.
0: בוא תשמע שיר חדש של משי קליינשטיין.
2: יאללה.
0: ביי.
1: ביי.
8: תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. 103
1: מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה קטלנית באשקלון במעורבות 3 אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
15: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
10: עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר קבע במקום את מותו של גבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו פרנו תגני המוסר כי על פי חשד ראשוני הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט הוארך מעצרן של 3 בגירות ו4 קטינים מחשודים במעורבות ברצח בנייה אורזי זכרו לברכה, ובהם מחשוד המרכזי אביאור ססון שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טפיזר.
16: הצהרות תובע הוגשו היום נגד 7 חשודים ברצח בנייה אורזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם ב4 ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבנייה הורזי בדירת Airbnb.
10: שיבושי תנועה נרחבים בעקבות שריפה באזור בן שמן. 14 צוותי כיבוי ו4 מטוסים פועלים בניסיון להשתלט על האש. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים סמוך למחלף בן שמן, והתנועה ממנו מופנית לכביש 444. בעקבות התפשטות הלהבות, גם כביש 1 נסגר לתנועה והיא מופנית לכביש 443. המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692
18: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים. חם, כמו בכל קיץ.
17: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
21: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
22: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103

השנייה של שניים עד ארבע. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.

0: גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
1: אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, הכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת. כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי ומעבירים למעסיק. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם חזרה באפס בירוקרטיה.
0: ואנחנו משחקים את המשחק שלנו, 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. בואו לשחק, 30 שניות זוז, כי אין פשוט מזה. יעקב.
2: מה, כמה זמן? מה קורה?
0: מה איתך?
2: יש לנו פגישות עוד מעט, זה לא ככה, אתה יודע.
0: בסדר, אתה לא מנהל עכשיו את נשיא ארצות הברית, נשמה, זה כולה אהרון, בוא.
2: הרבה יותר מנשיא ארצות הברית, מה קרה?
0: בשבילך הוא הרבה יותר מנשיא ארצות...
2: הוא לא מצליח לקבל החלטה אחת, אתה יודע כמה החלטות אהרון מקבל?
0: איזה החלטות הוא מקבל?
2: לחלק כפכפים, להוריד את החובות. מה זה, אתה יודע כמה החלטות הוא כבר קיבל?
0: תגיד, הוא באמת מתכוון לסגור את המינוסים?
2: כל דבר הוא מתכוון.
0: איך הוא יעשה את זה? תסביר לי אתה.
2: שלא תעלה על דעתך שהוא יגיד מילה בלי להתכוון.
0: סבבה, תסביר לי אתה. איך הוא יכול לחסות לאנשים את המינוס?
2: מה זה להסביר? מאיפה אני יודע? זה הוא הגאון. אני רק עובד אצלו, אני לא זה, הוא גם לא משלם לי, אתה יודע איך זה עובד. אני מעריץ אותו. אין עליו בעולם הזה גאון הדור. אז הוא יודע גם איך הוא יישם, אבל מה אני, אני רק עוזר.
0: טוב, אני לא יודע מה לומר לך, אבל אני רק יכול להגיד לך דבר אחד.
2: אתה יודע איך משלמים פה על החנייה? אני לא הצלחתי להסתדר עם זה עדיין, אני מפחד שהוא יקבל דוח.
0: אתה משלם לו גם על החנייה? לא הבנתי.
2: בטח, מה?
0: הוא לא מוזר לי.
2: הוא לא צריך להוציא כסף.
0: תקשיב, יעקב, יש לנו מבזק ספורט. אתה יכול לקרוא לו? אנחנו רוצים להתחיל את המבזק.
2: בסדר, אבל אתה תעזור לי אחר כך עם החניה.
0: אני אעזור לך, כן.
2: מבטיח, דיר בלק.
0: טוב, תכניס אותו כבר.
2: לך גם מילה זה מילה, כמו אצל אהרון, או שאתה...
3: די, תכניס אותו כבר, נו.
0: תכניס אותו, נו, אנחנו רוצים
2: לעשות ספורט. יאללה, אהרון, חצוצרות, יופי. קדימה, חבר'ה.
4: אין עליו. איך אתה שומר על יעקב, תאמין לי, וואלה, אני צריך לתת לך. תגיד, אי אפשר לסדר לו, יואב, אי אפשר לסדר לו ברון של לוחמי מילואים ליעקב?
3: עשה מילואים?
1: לא, אי אפשר ככה סתם, זה לא...
4: למה, מה זה יעקב יעקב, מה העניין? אתה רואה, אם תבחרו בי, אני אחלק ברונים לכולם דוקסים, כולם קיסרים, כולם יקבלו.
2: אין עליך בעולם.
3: אבל אז זה לא יהיה שווה כלום.
4: יהיה שווה, כי זה אני מעניק את זה, אתה מבין? אתה יודע מה זה להגיד להסתובב, אני מסתובב עם תור שאהרון אהרון יעניק לי? מה קרה לך?
3: אבל אתה תעניק לכולם, אז מה זה שווה?
2: מה קרה לך?
4: לכל מי שבחר בי, נשמה.
2: בטח, לא כל דכפין.
4: טוב, יעקב.
2: מה זה דכפין?
4: זה ציפור כזאת, זה הזכר של הדוכיפת.
2: בסדר, אני אלך לתפוס אותה.
4: טוב, תקשיב, יעקב, לך תפוס את הציפור.
2: רגע, אבל לא שרים קודם את הזה.
4: תשאר איתי בשירה, יאללה.
5: בחסות
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, סבול?
8: כאן דני דורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: לא, זה רק אני, זה רק אני.
2: אתה בגבוהים, אני בגבוהים יותר.
3: אתם חייבים, רגע.
2: רגע.
3: אתם חייבים להיות על הסולם הנכון.
4: לא, עשינו חזרות קודם, הוא באוניסון,
3: הוא שר בסולם יעקב, כי הוא יעקב, מותר לו.
4: כל בית, אבל עשיתי כל דלת, עזוב, אנחנו נעבוד על זה, יעקב.
3: טוב, טוב, תן לי,
2: יש לנו בחירות על הראש, בלי פדיחות.
3: יעקב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: וקנצלר גרמן, אני אומר לו, אין לו זמן.
3: תגיד לו, תגיד לו מחר, מחר נדבר איתו, כן.
2: אז שינסה לתפוס אותך במסעית, אני אגיד לו.
3: לא,
2: אתה מאחוריך. אני אשל לו לנסוע מאחוריך, בסדר?
3: כבר איתו בחוף הצוק, נפגוש בחוף הצוק. יאללה. בואי יואב שב.
5: כן, יאללה, מה יש לנו בספורט?
3: רגע, לפני הספורט, בוא נגיד מי עוסק במלאכה. צ'רלטון ספורט אחת.
5: ערוץ מספר אחת.
3: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון האגדה. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, סגיד פאר, ושקד מורה כמענו, לפעמים גם ברק ישר ודורון אורן אורננו.
5: נכון.
3: יאללה.
5: בוא נדבר על כדורסל, מה אתה אומר?
3: בוא נדבר כדורסלית. מישהו יודע לדבר פה כדורסלית? בוא נדבר כדורסלית. יאללה, דבר אליי בצעד וחצי על הברז.
5: יאללה, סבבה, יאללה. דבר. אוקיי, מכבי תל אביב. מתחזקת בשחקן עם שם ענק, סנטר אלופת אירופה ונבחרת גרמניה, דניאל טייס. דניאל טייס.
3: כן, שמעתי, בוא נביא עם שחקן שחקן, אה?
5: כן, שחקן? אני ניהלתי איתו את המסע ומתן בגרמניה.
3: בגרמניה,
5: כן,
3: כשהיא, בגלל זה שלחו אותך. כן. דניאל טייס, כן. איזה שחקן שחקני, איזה שחקן?
5: שחקני.
3: איך אתם יודעים?
4: לא, אמרו ברדיו לפני שנייה.
5: אמרו לפני רגע, אבל כן. שמה, זה, אני נתקלתי בתופעה, יש לו דרישות, אחי.
3: איזה דרישות?
5: מוגזמות מאוד.
3: קראתי.
5: הוא ביקש, כן. הוא דרש, הוא לא ביקש, הוא דרש דוג ווקר לכלבים שלו, גם בישראל וגם בבלגרד, כי מכבי תל אביב הולכת לארח בבלגרד.
3: בלגרד, כן, שמעתי,
5: אז הוא טס עם הכלבים, הוא לא...
3: ברור, מה, בן אדם
5: הוא כלבים. הוא גם צריך את הדוג ווקר שם.
4: הם מספיק חשובים לו, אבל לא בשביל שהוא ייקח אותם לטיול.
5: לא, יש גבול. והוא דרש שכל מה שהוא יקבל יהיה מוצרים רק תוצרת גרמניה.
3: איזה פטריוט הבן אדם הזה לגרמניה.
5: זאת אומרת, זה גם רכב, תוצרת גרמניה, גם הכלבים, הם שנאוצרים, תוצרת גרמניה, גם האוכל של הכלבים יהיה תוצרת גרמניה, גם הבירות שהוא שותה, רק תוצרת גרמניה, גם השניצל שהוא יאכל, יהיה רק שניצל שיוצר בגרמניה, שוקרות, זה מה שהוא אוכל שם.
3: שוקרות זה מה זה, זה אוכל גרמניה.
5: מאכל גרמני, גם יינות גרמניים, קריבורסט, זה הנקניקיות שלהם. או פרנקפורטר.
3: בסדר, הבן אדם אוהב זה, הבן אדם לא יעלי ופטריוט לגרמנים.
5: קטשופ היינץ, רק היינץ הוא רוצה, ואותו דבר גם המיונז מבחינתו, זה בגלל.
4: היינץ אמריקאי, הוא לא זוכר.
3: אני ביררתי פרטים, אני איך ששמעתי שהבן אדם אוהב כלבים, קודם כל, אתה יודע, אני גם בן אדם של כלבים, אני אוהב כלבים, אוהב חתולים, כן, ואני ביררתי על הדוג ווקר שלו, מסתבר שהדוג ווקר שלו מחזיק בדרכון דיפלומטי, מרוב כל הארצות שהוא העביר אותו, אתה מבין? יש לו יותר מיילים בנושא המתמיד מאשר לכל הסגל של מכבי. הכלבים שלו מסתבר רגילים לרמת חיים כזאת, שאם הם לא יושבים ב-VIP ביד אליהו, הם לא מוכנים לעשות פיפי. הדוג ווקר אמר, אם הם לא יושבים בתקוות, אין, הם לא עושים פיפי. עושים לו שמיטה. מסתבר שלפני החתימה על החוזה הוא לא הסכים לחתום. לא הסכים לחתום.
5: לא הסכים.
3: לא, כי הוא גילה שהדיו של העת מיוצר בסין והפלסטיק בטיוואן. אז הטיסו לו עת מברזל יצוק מבווריה. והוא כמעט פוצץ את העסקה. הציעו לו חטיפי במבה של אוסם. הוא דרש מרציפן מליבק בגרמניה. הוא אמר להם, או שאני מקבל מרציפן מליבק בגרמניה, או שאני חוזר למונקו.
5: תשמע.
3: אז הטיסו לו במיוחד קונטיינר של מרציפן מליבק.
5: וואו, וואו. ככל שאני שומע על השיגעון הזה יותר ויותר, אני אומר, איזה מזל שיש לנו את איסה. איזה כלב איסה. זה כלב מדהים. כאילו, מה, הוא כלב שבא בלי דרישות, בלי זה. הנה, בוא הנה. בוא הנה איס, בוא אליי.
3: הלו.
5: מה זה, למה אתה לא בא? מה אתה רוצה? נקניקיות?
3: אני אמרתי לך לא להגיד על זה לידו.
5: אני לא נותן לך שניצל, ליסה. מה קרה לך? אתה לא נוהג במסעית של אהרון, ליסה.
3: אני אמרתי לך, אמרתי לך.
5: איך אתה תנהג? אני לא נותן לך לנהוג בקיה. גם בסיריו לא נתתי לך לנהוג, ליסה.
3: אני אמרתי לך שיעלה לו אחרי שהוא שמע את התנאים של הכלב של טייס הזה. אמרתי לך.
5: אני לא עושה לך פן פעמיים בשבוע, ליסה. לא? לא.
3: כן, עכשיו הוא יבוא לנו בדרישות, יא אללה גם כן.
5: אתה לא יושב במשרד רק ליד מאירה, אתה יושב גם לידי, אני מצטער. מה לעשות? לא, אני לא יכול איתו.
3: אני אמרתי לך, אתה לא שומע לי, אמרתי לך, אל תיתן את הידיעה הזאת לידו, למה ישר הוא יגיד עכשיו, יבוא בדרישות.
5: קולה? ממתי אתה שותה קולה?
3: טוב,
5: אין מה, אני לא אוהב את העניין הזה.
3: אני הייתי אהרון אהרון.
0: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.

0: רוקפור, לא הגבינה, הלהקה, צא מזה. קאבר, גרסת כיסוי לשיר של אריק איינשטיין.
1: אתה מתרגם לי כל מילה שיוצא אותך מהפה.
0: לא לך, למאזינים. אני סתם מסתכל עליך כי אני לא רגיל לראות...
1: קאבר, גרסת כיסוי, מה אני? מה?
0: אתה באת, עשית את כל הדרך הארוכה מברלין.
1: לא מברלין, מפרנקפורט.
0: מפרנקפורט, כדי להריב איתי. אין בעיה. אין בעיה.
1: פרנקפורט.
0: טוב, יש לנו מאזין על הקו, אתה רוצה לדבר איתו, לקבל אותו?
1: שלום, אדון מאזין.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. מה שמך, אדוני?
2: שרון אדיבי.
1: שרון נדיבי?
2: אדיבי.
1: אדיב מאוד.
0: בניגוד אליך, אתה חייב לרדת אתה על דיבורית?
2: הנה, אני יורד ברגע...
0: לא, אבל בצורה בטוחה, אנחנו לא רוצים שתנהג ותדבר.
2: זהו, בדיוק אני יורד בצורה בטוחה מאוד.
1: אוקיי. מה, ספר על עצמך, מה עושה בחיים, מי אתה, מה...
0: אנחנו שומעים אותך ממש חלק.
2: הנה, עכשיו אני ירדתי מדיבורית.
1: איזה קול יפה.
0: עכשיו אתה אדיבי.
1: הנה, ככה עושים את זה.
2: עכשיו אני אדיבי. ככה עושים את זה.
1: יאללה, ספר לנו קצת על עצמך.
2: בן 57, סמנכ"ל שיווק ומכירות של שני מפעלי בנייה.
1: מה אתה אומר?
2: ונהנה מהחיים.
0: מה אתם בונים? מה אתם בונים?
2: לא, אנחנו לא בונים, אנחנו יותר מוכרים מוצרי בנייה, האמת היא.
0: כמו מה, למשל, אני שואל, כי אני לא הולך לבנות, אבל סתם אני סקרן.
2: כל מיני חיפויים לבניינים, וריצופים מיוחדים, ולבנים, ועוד הרבה דברים.
0: טוב לדעת.
1: איזה יופי.
0: טוב לדעת, רגע, את השם עוד פעם?
2: שרון,
0: אז תגיד שרון, נו.
1: אדיבי. שרון אדיבי. ילדים, יש משהו שאנחנו צריכים לדעת? אני שואל בשבילה.
2: שלושה, מדברים כדורסלנית.
1: מה אתה אומר?
2: שני כדורסלנים.
0: מדברים כדורסלנית. רגע, אהרון, תפס שפת כדורסלנית שלך.
2: תפס. אהבתי.
3: אני יש לי פנינים, כל מה שאני מוציא מהפה השאר נתפס.
4: אין עליך.
2: אין עליו.
0: אל תדליק לי אותו עכשיו.
1: אז רגע, הם ילדים גדולים, הם קטנים, מה, פחות או יותר?
2: כן, גדולים, 23
1: ו-22. אוקיי.
0: בוא נאמר, לקחת אותם למוזיאון האשליות, או לרובוקופ שם, זה כאילו לא כל כך מתאים.
1: אפשר לקחת אותם, הם לא יבואו, כן.
2: פחות.
1: הם יכולים להתנגד גם בגיל הזה, זה לא...
0: אוקיי.
2: הם יכולים לזרוק עליי איזה כדור.
0: תשמע, המשחק הוא מאוד פשוט, מה שאנחנו הולכים לשחק איתך, 30 שניות זוז, משימה ממש קלה, היא כל כך פשוטה, בדיוק כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכויות של לוחמי ולוחמות המילואים, להוריד טופס ולהעביר למעסיק. עד כדי כך זה פשוט. זה אומר, זה אומר שאם אתה טועה ולא מצליח לבצע את המשימה כראוי, אתה עושה לי פדיחות.
2: וואו, אתה עושה לי פדיחות.
0: לא, יש לך 30 שניות, אני אגיד לך מה המשימה, אתה תשמע את הג'ינגל, רק אחרי שתשמע את המשרוקית, אתה מתחיל, יהיו לך 30 שניות. אני נותן לך צבע, ואתה נותן לי משהו שהוא בצבע הזה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: למשל, אני אומר לך כחול, אתה אומר לי שמיים. ויש מצב אוקיי. שאני אגיד לך כחול.
1: אני לא יודע אם אני הייתי עומד במשחק הזה, אבל אני מקווה ששרון יעמוד בזה.
0: חמישה צבעים, הכי פשוט בעולם, תגיד לי שאתה מוכן.
2: מוכן?
0: יקרא לו אדיבי. הוא אדיבי, הוא לשם. אדיבי,
1: נכון, אדיבי.
0: אדיבי. בוא נשמע את הג'ינגל, אני מזכיר לך רק...
2: משרוקית.
0: אחרי המשרוקית, אתה מתחיל חצי דקה, אל תהיה במתח.
2: מה יש שמסבירים לי לאט?
0: קח את הזמן, בוא נעשה את זה לאט, אוקיי?
2: קדימה.
0: 30 שניות! זוז! ירוק.
2: דשא.
0: אדום.
2: רמזור.
0: כחול.
2: שמיים.
0: לבן.
2: מעבר חצייה.
0: כתום.
2: תפוז.
5: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: אתה רואה כמה זה פשוט, אדיבי?
2: פשוט לגמרי.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק מה הזכויות שלכם. אתה מבין, אתה הבנת את זה עכשיו?
2: שלושה אחיינים שעשו יותר מ-200 ימים כל אחד מהם. הם עדיין עושים, ונפקו בלימודים, אבל נותנים.
0: אז תגיד להם שזה בדיוק הזמן להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי, לבדוק מה הזכויות, להוריד את הטופס, להעביר למעסיק, ובאמת, כמו שהמשימה הזאת הייתה לך פשוטה, והיא הייתה לך פשוטה, נכון? אם אני לא טועה.
2: לגמרי.
0: אתה רואה? ככה זה פשוט. כן, בבקשה, דני קרפל.
4: כי כמה שנתנו, שיתחילו לקבל גם.
0: ברור.
4: הם נתנו ונתנו, וגם נתנו ונתנו, ועכשיו ונותנים, לקבל, ונותנים. עכשיו לקבל.
0: זאת בדיוק המטרה. אז טוב, אנחנו שמחים להעניק לך את התואר הנכסף. בבקשה.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מה אומר?
2: מרגש.
0: עדיבי, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני רוצה לתת לך, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
2: כן.
0: באמת?
2: הרבה, גם פאדל, גם כדורסל.
0: אז מה, אולי אייקון? אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל רחבי הארץ. ירושלים, נתניה, תל אביב, יהוד אור יהודה, מלא מלא מועדונים.
2: פחות, האמת היא שאני באלפי מנשה, יש לי את החדר כושר של הבנים שם, ואני אצלהם מתאמן.
0: תן לאחד החברים שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אז okay. אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים, אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל.
2: תענו.
0: עכשיו אני מעביר אותך למחלקת פרסים. בבקשה.
7: שלום אדיבי, ברכות על זכייתך בתואר ברון. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו מארזי מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ. שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות לרכישה מהאתר או מחנות המפעל, ואתה מקבל זאת במתנה. בנוסף, אתה מקבל גם זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תוכל לפנק את אחד האחיינים. כלב או חתול יש בבית?
2: לא.
7: לא צריך.
2: לקח לי את זה. אייס, לקח לי את כל הכלבים.
7: איי, איי, איי, איי. אז אתה מקבל מאיתנו גם בוסם לאישה. מתנת, רגע אחד, אני מיד מוצא את הבוסם, מתנת מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה. תהנה, תתחדש.
2: רגע, ומה עם ה... אם שאני
7: אריח
2: גם טוב,
7: שהאישה
2: תאריח אותי גם.
7: אתה תצטרך להריח אותה כרגע. ככה יצא.
2: ככה פשוט.
7: השיחה מועברת.
0: בסדר, הסתדרת?
2: לא, הוא גזל ממני את פרס הריח הטוב.
0: למה? לא קיבלת הבוסם?
2: לא, נותן רק לאשתי.
0: זה יוניסקס. זה יוניסקס.
2: זה יוניסקס?
0: כן. דוד. היה לנו העונג, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, אתם מקסימים.
0: אתה מכיר את מרגול? אתה מכיר את מרגול?
2: מרגול, אלופה.
0: כן, אתה יודע שהיא מספר 2 ברשימה של אהרון אהרון בפול גז?
2: וואו.
0: אז יאללה, תקשיב לשיר ולענות, בבקשה.
2: אין עליה, אלופים.
0: ביי מרגול.
7: ביי אדיבי.
2: ביי לכם.

0: צריך להכניס אותה לקרדיטים לדעתי.
1: אני חושב שהיא צריכה להגיע לפה, לאולפן. אני חושב שאולי גם
2: ביום, ביום שהיא מגיעה לאולפן, היא נכנסת לקרדיטים לכל החיים.
1: זה האורך שלנו, זה אמר האורך שלנו, דני קרפל, שהיום הוא בתפקיד, דני קרפל.
0: דני קרפל. טוב, אולי דני קרפל יוציא אותנו פעם אחת לפרסומות?
2: לא, זה לא חלק מהתפקיד שלי, זה אתם עושים.
0: אני לא עושה את זה.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך לקטע הבא. טוב, יאללה, פרסם אותה, יצק.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
11: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
12: הנה זה בא!
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות. ובגביע הטוטו, מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר, הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
11: חבילת הערוצים הטובה.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול. בוקית
14: בייסטר. חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקית בייסטר.
16: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
17: דיור מוגן זה משען.
16: כפוף לתקנון.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: 103
4: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: טוב, אני עונה לה רגע.
1: רגע, מה היא רוצה ממך? אבל אני לא
0: מבין. אני לא יודע, אם אני לא עונה לה, אני לא יודע, נכון? אולי היא רוצה...
1: תעצור את הרטט, לא, אתה לא עונה לה. אתה לא עונה לה.
0: הנה, עצרתי.
1: תעצור את הרטט.
0: לא דיברתי איתה עוד מאז שחזרתי, חזרתי רק בלילה.
1: אז בסדר, אוקיי.
0: לא דיברנו עדיין.
1: אבל יואב, אנחנו לא פה באמת, כאילו, אתה היא לא בייביסיטר שלך גם בתוכנית. זה שאתה קשור לאימא ומחובר אליה, לחבר הטבור, זה לא אומר שאתה יכול בתוכנית לענות לה לטלפונים. מה? מה?
0: זאת אימא שלי.
1: אז בוא, מה, אתה יודע. לא, אימא שלי מתקשרת אליי באמצע שידור, גם אם כן, אני יוצא החוצה ומדבר איתה, זה
0: אוקיי,
1: לא...
0: אוקיי, טוב.
1: אתה לא יכול להמשיך עם זה.
0: אז אני יוצא החוצה? אתה תסתדר פה לבד?
1: אני,
0: אתה
1: אלף,
0: כן?
1: א', אני אסתדר
0: פה לבד?
1: א', אני אסתדר לבד.
0: סבבה.
1: אבל...
0: סבבה.
1: לא, לא, אל תיעלב, נו, לא, לא, אל תצא.
0: לא, אם ככה אתה רוצה, אני אצא, אני אדבר איתה בחוץ.
1: לא, אל תצא, נו.
0: אז אוקיי. הנה, הנה, היא עוד פעם...
1: יו, איזה נודניק אתה, זה פשוט לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
0: אני עונה לרגע, טוב? אני עונה לרגע, נו.
1: תענה, נו, תענה.
2: הלו.
0: אמא?
2: הלו.
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: נו, איך היה בגרמניה?
0: היה כיף מאוד.
2: איך אסי, איך אסי קיבל אותך?
0: חשבתי שאת שואלת איך היה בטיול.
2: הוא שמח, הוא רקד, אוח, מתי.
0: הוא נעמד בלול, הוא נעמד בלול, והוא היה בשוק. הוא אמר, אבא חזר מהמטוס עם המזוודה שלו.
2: ילד, אוח, בונבון של סבתא.
0: כן, אז נסענו ליער השחור.
2: תשמע, אני הייתי איתו בגינה ביום ראשון, זה היה.
0: אוקיי.
2: לא, כן, זה היה ביום ראשון.
0: אוקיי.
2: סביבות 4 או 4:30, אני יודעת, אני לא... הוצאתי אותו מהגן.
0: כן.
2: והוא ישר... אבא במטוס, אבא במטוס.
0: איזה מטוס.
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם בקפה ליד הגן חוברות צביעה.
0: כן.
2: ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
0: ביקשנו בלי עוגות, אמא.
2: עם סבתא מותר.
0: טוב.
2: ואז אני מפתה אותו עם קצת במבה, ככה לשבת בעגלה.
0: ביקשנו אבל להרגיע עם הבמבות.
2: לסבתא מותר.
0: טוב.
2: ואנחנו מטיילים, ורואים את העצים, ואת הציפורים.
0: אוקיי, אבל את רצית לדעת...
2: ואז ענת כבר מגיעה.
0: כן.
2: ואני לוקחת אוטובוס.
0: אז את לא רוצה לשמוע איך היה בחול?
2: בטח, בטח, כן. כן, תספר, בבקשה.
0: אז יום אחד טיילנו בערים שם, ואז יום אחד היינו...
2: ואיך רון קיבל אותך כשחזרת לרדיו?
0: חשבתי שאת רוצה לדעת איך היה ב...
2: מתוק, הרון הזה. אוח! הוצאתי אותו מהרדיו ביום שני, כן, זה היה יום שני, בסביבות 4:30.
0: הוצאת את רון מהרדיו?
2: והוא מתוק, הסתכל לשמיים, ואמר, יואב במטוס, יואב במטוס.
0: מה?
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם קפה ליד הרדיו, יש שם כזה מכונת תקליטים. ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
0: את יודעת שלא טוב לו סוכר בגילו, אמא.
2: עם סבתא מותר. ואז אני מפתה אותו ככה עם בעצמר כזה.
1: מה זה?
2: עוגיות תמרים כזה שהוא אוהב כדי שייכנס לעגלה.
0: אבל אמרנו בלי סוכרים, אמא.
2: לסבתא מותר. ואז אנחנו מטיילים ומסתכלים על המכוניות.
1: את מגלה אבל.
2: והוא אומר, אוטו אדום.
1: נכון.
2: ואוטו כחול.
0: וואלה.
2: והוא מבדיל בין סוברו לטויוטה.
0: מה את אומרת?
2: ואז שרה כבר מגיעה הביתה, ואני לוקחת אוטובוס.
0: את בקשר עם אמא שלו?
2: נו מה, אם אתה לא נמצא, מי ידאג לו?
0: טוב,
2: יאללה,
0: אמא.
2: שמחה שנהנית באיטליה.
0: בגרמניה, הייתי בגרמניה, אמא.
2: גרמניה, כן. טוב, אני צריכה קצת חופש מהטיפול בכל הילדים.
0: אז אל תוציא את אסי היום, אנחנו נסתדר היום אם לא תוציא את אסי.
2: לא, אני דיברתי על רון. אסי מתוק, בוטבון של סבתא, כל היום אני לבלות איתו.
0: טוב, אמא.
2: יאללה,
0: איזה מביכה, אמא. ביי.
2: ביי.
0: ביי. ביי,
1: אמא. ביי, אמא של יואב.
0: ביי, אמא.
2: ביי.
0: ביי.
1: מביך.
0: וואו, רון.
1: מה, אני אוהב שסבתא בא.
0: טוב שלא סיפרתי לה איך קיבלת אותי, עם ידיים באוויר, במשרד. יואב חזר מהמטוס, עם המזוודה שלו.
1: אז מה, אמא שלך לא תוציא אותי היום מהרדיו?
0: לא, אני לא חושב שהיא...
1: חבל שחזרת.
0: אני מצטער.
3: שניים עד ארבע, עושים קאמבק.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אותו.
1: יאללה, בוא יעקב, יעקב, בוא, בוא. עופר לוי, שמתי לך, מה אתה הולך? בוא.
2: יאללה,
1: עופר לוי. עוד שלום, למה אתה לא מביא אותו לחמישי אגדה? אתה תתעסק בעניינים שלך, אני אתעסק בעניינים שלי.
2: הלו, הלו, מה זה, מה מדבר אליך?
1: אה, קרה לך, זה אגדה, עופר לוי.
2: מי זה? מה קרה לך? הולך להיות ראש הממשלה הבא.
1: קודם כל תרגיע, יעקב.
2: מי זה? זה
1: מה? ראש הממשלה הבא. מי זה מה? ראש הממשלה הבא. תשמע, אני אומר, לפני שמסיימים את התוכנית, רגע. אני אומר, אנחנו שיריינו היום, היום קרה, נפל דבר בישראל.
2: מה זה? יש לנו שר ביטחון.
1: אנחנו היום שיריינו את איתן כבל. איתן כבל, שעושה מילואים 400 יום בשנה, שיריינו אותו לתפקיד שר הביטחון. למה? סוף סוף שר ביטחון תימני.
2: איפה נראה עוד דבר כזה?
1: בוא נשמע את הג'ינגל שעלה לנו 4,200 שקל להכין אותו, בבקשה.

0: תגיד, אני יכול אבל שאלה?
1: שאל.
0: למה לא עשינו את הג'ינגל קצת יותר תימני? עשינו אותו כזה, אתה יודע.
1: לא, למה אנחנו אמרנו...
0: מה תימני בהבי מטל?
1: לא, אז אני מסביר לך, מי המתחרה שלנו? מי המתחרה שלנו?
0: מי?
1: ישראל כץ.
0: בטח.
1: ישראל כץ, אנחנו הולכים על המשבצת של ישראל כץ.
0: הוא עשה הבי מטל, כן.
1: מי?
0: ישראל.
1: ישראל.
0: ישראל, כן.
1: פסיכופת. זה השם של השיר, כן? לא... כוונתי לשיר פסיכופת.
0: בטח, עידו מלכה.
1: כן, כן.
0: משוגע על כל הראש.
1: איזה שם יפה זה לשיר פסיכופת, אתה יודע?
0: משוגע על כל הראש זה.
1: נכון?
2: ככה זה אחד השמות שאני הכי אוהב בשירים.

0: איזה יופי של שיר, פסיכופת של עידו מלכה, הבחירות של עידו מלכה הן טובות, והשמועה אומרת שהוא עובד על אלבום אימאלה ואבאלה. טוגדר.
1: הערות.
2: נגמרה התוכנית, את שקיע אותי עכשיו.
1: אבל תשמע, רץ השמועה עכשיו שאתה מסרב לפגישה עם הקנצלר גרמניה.
2: לא, לא, לא, את הוציא את זה לעיתונות.
1: אנגלה מרקל רוצה לחזור לפוליטיקה, היא רוצה להצטרף אליך.
2: היא כבר הייתה בחוף הצוק.
1: איזה מידה עד מקפקפים. הוא יודע לתרגם לגרמנית?
3: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
2: תמשיך, תמשיך, היית בחופש, תמשיך.
3: אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות במריאה הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק קיסר, שלומי צבאים המדיעים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה רבה לכם. אנחנו בלייב בטיקטוק של 103 FM, תודה מיוחדת גם לצייד דורון אורן. ניתן להזין לפודקאסט 2-4 בקיצור בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור.
2: חפרת.
3: יש גם ב-10 בלילה עוד שידור חוזר שלנו.
2: חפרת.
3: זהו, תודה לאיסה הקלבלב.
2: תודה לי.
3: תודה לך.
2: כמה זמן.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצר. יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: Let's pay, let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: 103 FM. Here comes the
4: money. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי אך סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח שנעצר. סערה בוועדת הכספים של הכנסת. מפגינים התפרצו לדיון בשינוי התקציב שבו מתוכננים לעבור מאות מיליוני שקלים בכספים קואליציוניים. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד אמר שהם גרועים יותר ממחבלי הנוח'בה, ואימות התפתח בינו לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
20: גועל נפש. איכס.
21: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
20: בבקשה. יהודים.
22: זה הטרור הכי גדול.
20: ערב רב.
22: אני
20: אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוח'בות.
22: כן, זה יותר גרוע מנוח'בות, כן? יותר גרוע מאנשים שתפקו
21: במשפחות. הוא לא אמר יותר גרוע מנוח'בות.
22: יותר גרוע מנוח'בות, כי אתה בטוח, חנוך, שזה יותר גרוע מנוח'בות. אתה בטוח?
20: שקט, שקט.
22: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
20: שקט.
7: תאונה קטלנית באשקלון במעורבות שלושה אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
23: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
7: הושגה השליטה בשריפה באזור בן שמן. 21 צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פעלו בזירה והצליחו לבלום את התפשטות הלהבות. לוחמי האש ממשיכים לפעול בשטח לחיבוי סופי של השריפה. כביש 1 וכביש 6 לצפון נפתחו לתנועה. כביש 6 לדרום עודנו חסום לתנועת רכבים באזור מחלף בן שמן.
24: עכשיו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
26: 800-692-692
25: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
27: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
24: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
28: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
29: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
30: תכף נעדכן על השריפה שמשתוללת, ובינתיים כנראה שהושגה שליטה. כביש 6 באזור בן שמן, עוד מעט כל הדברים של איפה הכסף. אבל קודם כל נגיד שלום לתפסר יוסי דקלו, רמת מבצעים בשירותי כבאות והצלה. יוסי דקלו, שלום.
31: שלום למאזינים.
30: עדכון בבקשה, מה קורה?
31: טוב, אז אירוע שהתקבל במחלף בן שמן לקראת השעה 2, באזור השעה 1:50, גם מכביש 6, מצלמות כביש 6 וגם מאזרחים, על שריפה שמשתוללת בין הנתיבים, וכמובן תפסה שם לא מעט צמחייה. ודילגה מעל כביש 6 בעצם ויצרה סיכון גם לרכבים שנוסעים בכביש. צוותים שלנו שוגרו למקום כ-19 צוותים בריכוז המאמץ עם מחוזות מרכז, דן וירושלים, כמובן עם 4 מטוסים שהגיעו ובסיכון רב הטילו את חומרי הקיבול מעל קווי המתח. כרגע אנחנו בשליטה לשריפה, כמובן ש6 לדרום, כמו שהתקנתם, סגור. שאר הנתיבים נפתחו.
30: רק שש לדרום סגור?
31: כרגע רק 6 לדרום סגור. כמובן שאתם, מי שנוסע שם ובכלל יראה עדיין תמרות אשן קלות, אבל הצוותים שם עדיין מטפלים בזיכוי זירה, וכמובן ממשיכים ככה להדק את השליטה המלאה באירוע.
30: יש הערכה ראשונה, יוסי דקלו, מה נגרם מהשריפה הזאת?
31: תראי, אנחנו ברצף של גל חום כבר מיום חמישי האחרון.
30: נכון.
31: זה לא סוד שהיו לא מעט אירועים בימים האחרונים, כולל שריפות מתפרצות באזורים שקרובים ליישובים, וחלקם גם סיכנו אזרחים. כוחות הכיבוי עובדים לא מעט בזירות השונות, וצריך להגיד, גם בגלל הערכות, גם שלנו, גם של הרשויות, גם של שאר השותפים, משטרה, אנחנו מצליחים למגר את השריפות האלה, אבל חשוב להבין שיש פה לא מעט משמעת ציבורית, וצריך להגיד שכוחות הכיבוי חזקים בקרקע, אנחנו בהערכות מקסימלית, וכמובן האירועים ממשיכים, אנחנו רואים את מזג האוויר, וצריך להקפיד, אנחנו כמובן עם צו נציב.
30: לגמרי, לגמרי. יש עומדה נזקים בשלב הזה, או שזה ממש מוקדם מדי להאריך?
31: אין כרגע נזקים, לא לרכבים ולא למבנים.
30: שזה טוב.
31: כרגע מדובר רק בצמחייה, כן.
30: אוקיי, טוב. נקווה שהשתלטתם על העניין הזה, כמו שאתה מספר. כביש 6 לדרום סגור בינתיים. מי שלא צריך להיות שם שיתרחק. יוסי דקלו, תפסר יוסי דקלו, רמת מבצעים בשירותי כבאות והצלה. תודה רבה לך על העדכון הזה, ובהצלחה לכם.
31: תודה.
30: שלום, שלום. אנחנו ממשיכים עם גילוי נאות, צריך לומר. סיפור אישי עבור תשלום לחניון קרוב לבית מקבוצת אחוזת החוף. הנה מה שקרה היום. למי שעדיין לא יודע, נעדכן שהחל ב-1 באוגוסט, שזה היה בתחילת השבוע, תעריפי החנייה עודכנו בחניונים. ברובה מדובר בתוספת של שקל אחד לתעריף השעתי, ובשקל וחצי לתעריף היומי, גם זה לא מעט, אבל יש 3 חניונים מרכזיים של אחוזת החוף, ששם התעריף עלה דרמטית. מדובר ב3 חניוני קרוב לבית, תל נורדה ובאזל ובני דן. בהם הנחת התושב תהיה רק 50% לעומת 75%, כמו שהיה עד היום, ושעת תחילת ההנחה תחל ב-9 בערב במקום ב-7 בערב. בנוסף, אישרה מועצת עיריית תל אביב שלאחר 96 שעות של חניה רצופה, לא יינתן יותר תעריף תושב בשום צורה, כי ראש העיר מאוד אוהב את תושביו, כידוע. המציאות ההזויה של חיפושי חנייה באזור מרכז תל אביב, שעות ארוכות, מוכרת מן הסתם לכל אחת ואחד מאיתנו. זו מלחמת התשה, טוטו על מקום פנוי, על חתיכת מקום, קשוח מאוד. חניוני אחוזת החוף היוו פתרון סביר במחיר לתושבים. עד עכשיו גבו ממני, למשל, כתושבת, על חניית ערב ולילה, תשלום של 13.5 שקלים. הבוקר, תקשיבו טוב, התשלום על מספר שעות זהה, תחזיקו חזק, קפץ ל-45 שקלים. מ-13.5 ל-45. זו החוצפה של מועצת עיריית תל אביב והעומד בראשה רון חולדאי. לא תגרשו אותנו מהעיר המדהימה הזאת, פשוט תתביישו לכם. התשלום ההזוי הזה על חניונים ציבוריים מצטרף לעלייה של 61 אגורות לליטר דלק, עלייה של 10 שקלים בארנונה, ובטח יבואו עוד מכות. חברים יקרים, כדי שלא תופתעו, כאמור, 45 שקלים במקום 13.5. כדאי שתבדקו טוב טוב כמה עולה כניסה לחניון אחוזת החוף. אל תחנו שם אם לא צריך, אל תתרמו כסף לעיר הכי עשירה. חברי מועצת העיר והעומד בראשה, פשוט תתביישו לכם. מיד נדבר עם ממלא מקום ועדת הבחירות, עורך הדין לבנה, שינהל את מערכת הבחירות הרגישה ביותר בשנים האחרונות. כל הטיפים וממה צריך להיזהר. חבר הכנסת מיקי לוי ביחד על העברות של מאות מיליוני שקלים לחרדים ולהתיישבות, ועל סקרים ומספרים, וגם לסיום, בעקבי רמת הגולן נערכים סוף סוף לפתיחת עונת הבציר על היינות המשובחים שלהם. נדבר עם יורם אביגד, מנכ״ל יקב רמת הגולן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. עורך דין כבן 50 נרצח בצהריים במשרדו, חשוד ברצח היה לקוח של עורך הדין, והוא נעצר לפני זמן קצר. אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז, מתאר.
0: מדובר באירוע מצער מאוד. עורך דין שיושב במשרד, בסביבות השעה אחת, מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. זהות הרוצח ידוע לנו. הסכסוך פה הוא סכסוך עסקי, כנראה שהרוצח לא היה מרוצה מהשירות שהוא קיבל, זה לפחות אנחנו מבינים.
30: כאמור, חשוד ברצח נתפס לפני זמן קצר. ועדת הכספים אישרה בצהריים העברת מאות מיליונים לחרדים ולמוסדות דת שונים. חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, חברת הוועדה, אמרה שמשרד החינוך מנסה להסתיר את המטרה העיקרית של העברת הכסף.
1: התוכנית משרתת כ-2,000 תלמידי ישיבה בעלות של 26 מיליון שקלים. למעשה מדובר בממוצע של 10,000 ש"ח לתלמיד. זה סכום מטורף שמרמז כי בעצם מדובר בכסות למלגות לאברכים המגיעות בעיקר לחונכים ולא לחניכים. וזה אני רוצה לשאול רבותיי, איך אתם מאשרים? זה הכי מהמקפצה שיש כאן, הכי מטורף.
30: עוד מעט נדבר עם חבר הכנסת מיקי לוי שהיה בוועדה בדיון הזה. עוד מקרה חמור של אלימות נגד נהגי אוטובוס. הפעם מדובר בנערים מהיישוב בת עין שזרקו אבנים לעבר אוטובוס של חברת אלקטרה אפיקים. הנהג והנוסעים לא נפגעו. איתי כהן, ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים, אומר לאיפה הכסף שלמרות שהאלימות נגד הנהגים מתרחבת, המשטרה לא מטפלת בפורעים.
2: בעיית האלימות בתחבורה הציבורית רק מתרחבת ומחמירה. זה כבר לא תקיפות ספורדיות של נוסעים, אלא תקיפות של חבורות מתוכננות ומאורגנות. מול הדבר הזה, לצערנו, אנחנו רואים אוזלת יד של המשטרה. ברוב המקרים לא נתפסים התוקפים ולא מעמידים אותם לדין. גם משרד התחבורה מעלים עין מהסוגיה, עובר על תקיפות על סדר היום, מסרב לעומת העבר, לעצור את הקווים, לעשות הסברה, לתת ביטחון לנהגים.
30: אלה הכותרות שלנו, מיד מתחילים. עכשיו נגיד שלום לעורך הדין דין לבנה, ממלא מקום במנכ״ל ועדת הבחירות. עורך הדין לבנה, שלום לך ותודה שאתה מצטרף אלינו.
3: שלום ענת.
30: שלום, שלום. טוב, הבחירות בפתח ויש שמגדירים אותם, ואני בהחלט מסכימה להגדרה הזאת, הבחירות הרגישות ואולי חשובות ביותר בשנים האחרונות. קודם כל, אנחנו שומעים שדחיתם את תאריך הבדיקה לזכאות, נדמה לי בשלושה או ארבעה ימים. למה זה קורה?
3: אז אומר כך. אדם יכול לבדוק האם הוא נמצא בפנקס הבוחרים במשרד הפנים, וככל שהוא לא נמצא בפנקס הבוחרים בשל טעות, הוא יכול להשיג על כך. משרד הפנים נערך לבדיקה כפי שנערך בבחירות קודמות, ועל סמך הכמויות שבדקו בפעמים קודמות.
30: נדמה לי שהמועד המקורי היה עד היום.
3: נכון. אוקיי. המועד המקורי להשיג על טעויות בפנקס הבוחרים היה עד היום.
30: ולמתי, לכמה הערכתם את זה?
3: עד יום שישי.
30: אוקיי, וזה ייתן את טווח הזמן שכל מי שלא מעודכן ולא יודע וצריך להיכנס לפנקס הבוחרים, יצליח לעשות את זה?
3: אכן כן, בסוף צריך לזכור שהמועד המקורי התבסס על בדיקה שהייתה לאורך תקופה, ובסך הכל המערכת של משרד הפנים לא עבדה בשל אומס יום אחד. אנחנו הערכנו בשלושה ימים.
30: אוקיי, שזה יספיק, אתה אומר שזה יספיק, וזה ייתן עוד טווח זמן למי שצריך להתעדכן ולחפש איפה הוא בדיוק. עכשיו, בוא נדבר ברשותך, עורך הדין לבנה, על האנשים שגרים בחול, יש סביב זה סוגיה מאוד מאוד גדולה. האם צריך לדעתך לאפשר לאזרחים ישראלים שגרים בחול לבוא להצביע כאן, שזה אולי הכי הגיוני, אבל הסוגיה היא סביב האם לארח אותם חינם בכל מיני דירות או מקומות אחרים או לא. מה אתה חושב?
3: שאלה מורכבת, אני אגיד. קודם כל, זכות הבחירה נתונה לפי חוק לכל אזרח ותושב ישראלי. מי שאינו תושב ישראל, לפי מרשם אוכלוסין, לא זכאי להצביע בכלל. ואני מציע שאנשים יבדקו כדי שלא יגיעו סתם.
30: כן, ברור.
3: הם כמובן אגב רשאים להגיע לישראל עד ספטמבר, להירשם כתושבים, ויהיו זכאים להצביע.
30: כלומר, אלה שהם לא אזרחים, וזאת אומרת, רוצים לא, לעשות כן, את כל הפרוצדורה.
3: כן, אזרחים, אבל לא תושבים.
30: אוקיי, לא תושבים. אוקיי, ו?
3: לגבי אירוע חינם, אני אגיד כך, אני כמובן לא מכיר את הפרטים, לא מכיר אירוע חינם, אבל החוק אוסר לתת שום דבר לאדם תמורת הצבעתו. גם בכלל. לא רק לרשימה מסוימת. ולכן, לתת כל מתת תמורת הבחירה היא אסורה.
30: כלומר, הטענה לשוחד נכונה, כמו שהליכוד טוען בשם, עורך הדין בומבך טוען בשם הליכוד?
3: אז שוב, אני לא מכיר את העובדות הספציפיות, אז קשה לי לחוות דעה. אני רק אומר, חוק הבחירות קובע שאסור לתת לאדם שום מתת תמורת בחירה. כל עוד זה לא מתת, אלא בתשלום. אז אין בעיה, אבל מתת היא אסורה.
30: כלומר, זה בבחינת שוחד. מי שמקבל משהו ממישהו שהוא לא מכיר אותו בחינם, זה בבחינת שוחד בהגדרה המשפטית?
3: בשביל להצביע.
30: כן, ברור, אנחנו כן. מדברים על זה.
3: אכן, באופן עקרוני, חוק הבחירות אומר במפורש שמי שמקבל, שמי שנותן כל מתת ללא תמורה בשביל הצבעה, עובר עבירה, ולכן...
30: אוקיי, בליכוד, כמו שאמרתי, טוענים שאירוע חינם של מצביע הוא סוג של שוחד ולכן זה אסור, מי שמערך הרי בעצם לא יודע מה זהות המצביע, כלומר, גם פה זה לא משנה, אם, הרי כל אחד יכול לבוא ולהצביע, אנחנו לא שואלים אותך מה דעתך, וגם אנשים שרוצים לערך שלא בתשלום, אמרו, אנחנו לא נשאל וזה בכלל לא מעניין אותנו.
3: החוק אוסר, אני אקריא לך את הסעיף, בסדר? הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע, או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת, דינו כך וכך. ולאחר מכן נאמר, לא, אין אף קמינה בשוחד, אם היה כסף שווה כסף הנאה, שירות או טובת הנאה אחרת. למעט הובלת בוחר בכלי רכב למקום הקלפי.
30: כלומר, אם נגיד איקס גובה שקל תמורת הדבר הזה, זה בסדר.
3: נא, תרשי לי בבקשה לא להתייחס ספציפית למקרה קונקרטי, שעוד ייתכן שיתברר בפנינו בעתירה.
30: אוקיי, okay, בסדר, בוא אני, נעבור הלאה.
3: אני,
30: תראה,
3: אני,
30: זה...
3: אני משקף את הדין הכללי.
30: אוקיי, okay, בסדר גמור. עורך הדין לבנה, תראה, אלה בחירות מאוד מאוד רגישות, ומדברים על זיופים ועל התערבות סייבר, גם מבחוץ וגם מבפנים. איך נערכים לדבר הזה שהבחירות הללו יעברו בשקט, וכדי שלא תהיינה כל מיני הפרעות לא נחוצות?
3: אז אני אגיד לך. קודם כל, כמעט או בלתי אפשרי לגנוב בחירות. וקונספירציות ותיאוריות קונספירציה, שחלקן אפילו מודהדות על ידי גורמים שמעוניינים לפורר את הדמוקרטיה שלנו בפנים. אבל יכולים לגרום לאנשים לחשוב שגנבו את הבחירות, או לשבש לאנשים את ה... יכולת או רצון להגיע לקלפי בסיבות של השפעה. למשל, לשקר להם ולהגיד להם שהקלפי סגורה למרות שהיא פתוחה, או שיש אירוע ביטחוני במקום מסוים. ועד התקורת המרכזית נערכת בשיתוף פעולה של כל גורמי הביטחון.
30: אז מה אנחנו צריכים לדעת, האזרחים שבאים להצביע בתום לב, לבצע את מה שמוטל עלינו דמוקרטית, וזו זכות גדולה. מה אנחנו צריכים לדעת אם מנסים אולי להערים עלינו ולשבש לנו והאם תצאו בסדרת הוראות ממש נגיד שבועות לפני כדי שנדע יותר למה אנחנו צריכים להתכונן?
3: אז קודם כל, מה שהציבור צריך לדעת זה שתוכן על אודות הבחירות צורכים לוועדת הבחירות המרכזית. אנחנו נספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בנוגע לבחירות, בכל זמן נתון. אנחנו נהיה נוכחים בכל מקום, בטלפון שלכם ביישומון, ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט, ובמדיה המשודרת, לדבר עם כל אחד מגופי התקשורת בכל זמן נתון. אל תסמכו על שום פייק ניוז שאתם מקבלים, בוואטסאפ או בדרך אחרת.
30: איך נדע שזה לכם... פייק ניוז? אם אומרים לנו מה, למשל, לכם. דוגמה.
3: אם למשל אומרים לכם, הקלפי שלכם סגורה. אם אתה מקבל הודעת אס-אמס או הודעת וואטסאפ, הקלפי שלך סגורה. אנחנו לא שולחים הודעות וואטסאפ או אס-אמסים לאף אחד, ואין שום סיבה שהדבר הזה יופץ כך. תבדקו באתר שלנו, תבדקו אצלנו, ואנחנו נגיד לכם אם זה נכון.
30: כלומר, זה חשוב מה שאתה אומר, עורך הדין לבנה. אתם לא שולחים וואטסאפים לאנשים, אלא מי שמקבל הודעה שהיא נגיד בבחינת הודעה חשודה, צריך להיכנס לאתר של ועדת הבחירות ולבדוק שם אם זה נכון או לא נכון.
3: נכון, בדיוק כך.
30: יפה. עכשיו עוד שאלה אחת שעלתה בזמן האחרון, הצבעת קשישים בדיור המוגן. מה לגבי העניין הזה? האם קשישים יוכלו להצביע במקום המגורים שלהם?
3: תודה. הכנסת לא קיבלה את הצעת ועדת הבחירות להציב קלפיות מיוחדות בבתי אבות. קלפיות שבהם מצביעים במעטפות כפולות. מאז שהכנסת החליטה כך, אנחנו עורכים עבודת מטה למפות את כל בתי האבות, ולקרב אליהם ככל שניתן את הקלפיות הרגילות שלהם. כלומר, אם היה מרחק מסוים בין הקלפי של בית האבות לבית האבות, אני אקרב את הקלפי כמה שיותר אל בית האבות, ואפילו אם אני אמצא חדר בתוך בית האבות, אשים אותו בתוך בית האבות. זאת תהיה הצבעה רגילה ולא במעטפה כפולה. ואנחנו כולנו תקווה שנמצא מספיק מקומות כאלה.
30: אוקיי, טוב, עוד שאלה אחת אחרונה אולי, תגיד, נערכים גם ליום שאחרי? כלומר, בהנחה נגיד שהבחירות עוברות בשקט, וכולנו הצבענו או כמה שיותר מאיתנו, וזה מאוד מאוד חשוב. ביום שאחרי יבוא מישהו ויטען הבחירות זויפו. האם אתם נכנסים לתמונה, או איך אתם נכנסים לתמונה, אם יש טענה כזאת?
3: אז אני אגיד, אחד תמיד אפשר לטעון, ולצערנו טוענים חדשות לבקרים, אנחנו נראה...
30: לא, כי כזה עוד לא היה לנו, אתה יודע.
3: כזה עוד לא היה, נכון. הבחירות האלו היו הבחירות השקופות בהיסטוריה. אנחנו נפרסם את כל המידע על הבחירות. כל אזרח יוכל להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ולראות את פרוטוקול ועדת הקלפי שבאו הצביע.
30: בתוך כמה זמן, אגב, בתוך כמה זמן?
3: בלילה של הבחירות.
30: כלומר, זה כמעט באופן מיידי.
3: לא באופן מיידי, כי אתה מצביע בבוקר לפעמים.
30: בסדר גמור, אבל זה לא ייקח עוד 24 או 48 שעות, זה יהיה באותו לילה.
3: זה יהיה באותו לילה, מקסימום לפנות בוקר ביום למחרת. בסוף לסרוק כ-13,000 פרוטוקולים לוקח קצת זמן.
30: אוקיי, טוב. קודם כל, אני מאחלת לכם בהצלחה גדולה, ושהכל יעבור בשלום, ואני מניחה שעוד נדבר פה ושם, יש עוד 84 ימים עד יום הבחירות. עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות, תודה רבה. תודה לך. שלום, שלום. דיווחי תנועה ופרסומות.
25: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
30: כביש מספר 1. אתם עושים מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, סעו בזהירות.
25: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
32: 103
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
30: עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, חבר ועדת הכספים ביחד. מיקי לוי, שלום.
33: צהריים טובים, שלום ענת.
30: אתה יושב מהבוקר והסיפור של העברת הכספים נמשך ונמשך. קודם כל, מה קורה ברגע זה? כבר עוברו איזה
33: מאות מיליון. ברגע זה עברו כ-160 מיליון שקלים עד אתה בהצבעות. הרשימה היא די ארוכה, משרד ההתיישבות של אורית סטרוק כ-335 מיליון, תרבות יהודית כ-72 מיליון, מניעת נשירה מהישיבות 26 מיליון, נוער שס 26 מיליון, תרבות יהודית חרדית 12.5 מיליון.
30: ואלה שאינם
33: דווקא יודעת, יש דברים שהייתי מצביע למשל בעד צהרונים ובתי ספר של החופש הגדול כולל חרדים 32 מיליון, בהחלט ראוי. תראי, לא טיפלו בשכר גננות החרדיות, יעבו 54 מיליון. איפה הייתם כל הארבע שנים האלה?
30: רגע, עכשיו, אני רוצה להבין משהו, הרי בשבוע שעבר הייתה הצבעה, ואז לא אפשרתם לכספים לעבור. יש סיכוי שתצליחו לעצור את זה שוב הפעם?
33: כנראה שלא, הייתה כבר קריאה מהקואליציה לחברי כנסת שנכנסו ברגע הצבעה, וכבר כמעט את כל נושאי משרד החינוך הפסדנו, הם ממתינים בחוץ, ברגע שיש הצבעה נכנסים, מצביעים, בלי לדעת בדיוק על מה, ואז אנחנו מפסידים.
30: תגיד, אתה נכחת, קודם שמענו את נעמה לזימי, את ה... אני לא יודעת איך לכנות את זה אפילו.
33: הייתה שם, הייתה שם...
30: זה אפילו לא דיאלוג, זה צרחות,
33: נכון,
30: זה הלווה.
33: נכון, שפרצה בצעקה שהכסף הלך למתנחלים וכו', ויושב הראש מלביצקי הוציא אותה חוצה, גם היא וגם הוא התבטאו לא נכון, ולא יפה, לא לכבודה של הכנסת.
30: אבל את זה אנחנו ראינו כל הקדנציה, ארבע שנים כאלה.
33: את בהחלט צודקת.
30: במיוחד מלביצקי, כלומר, הוא ככה, כן. יש לו סי בדברים האלה.
33: כן, הוא אמר גם כן, זה התנהגות של הנוחבות. כן. לא הייתי אומר את זה, לא ראוי, גם בעידנה דריתך, יש דברים שלא אומרים.
30: לא אלה ולא אלה, לא צריך להגיד. אוקיי, טוב. בואו נדבר קצת על פוליטיקה. אתמול בסקר 12, ביחד מתייצבת על 14, זה כבר השבוע השני ברציפות, זה לא מספר הכי גבוה שיש.
33: את צודקת.
30: מה עושים עם זה, ואיפה הטעות כאן?
33: את תראי, קודם כל, יש 12 עד 15 מנדטים באוויר, צפים שעדיין לא קיבלו החלטה, אנחנו נעבוד קשה כדי להביא לפחות חלק מהם. מה שביחד מביאה באמת, זה ראש ממשלה שהיה שר חינוך והביא את נושא 5 היחידות מתמטיקה ואנגלית לקדמת הבמה וקידם את תלמידי מדינת ישראל. היה שר הכלכלה לא רע בכלל והיה שר ביטחון טוב וראש ממשלה טוב. היה פה שקט 1.5 שנה. המועמד שלנו מביא ניסיון. יתרה מכך, 24 חברי הכנסת של יש עתיד, חלקם הגדול התחיל מ-2013. אנחנו מביאים ניסיון עצום. גדי הוא חבר והוא איש על הכיפק, הוא איש טוב והוא איש ישר.
30: אבל מה,
33: אנחנו מביאים ניסיון של מועמד שאמור להיות ראש ממשלה.
30: 100%. האם גדי איזנקוט לא ראוי לפי מה שאתה מתאר?
33: אני אמרתי כסיומת דבריי שגדי הוא על הכיפק, הוא חבר, הוא אדם ישר. ועוד פעם, אנחנו מביאים אדם עם ניסיון ונבחרת עם ניסיון.
30: אני לא הבנתי אם אתה אומר שגדי לא ראוי.
33: לא אמרתי את זה, ואני אומר, גדי הוא על הכיפק, והוא שותף נהדר, והוא איש ישר, והוא היה רק 3 שנים בכנסת.
30: טוב, יצא לי לדבר עם נפתלי בנט בשבוע שעבר כאן בתוכנית הבוקר, והוא כבר מתחיל להבין שאם הוא לא יהיה עם הרוב, מה שגדי איזנקוט טוען, שאם לא עם 12 או 14 או אפילו, אני יודעת, 8, כמו שיש לליברמן, אי אפשר להיות ראש ממשלה. בנט די מבין שאולי הוא מתחבר עם איזנקוט ולא תהיה ברירה אחרת.
33: בנט אמר בצורה חד משמעית שהוא לא יהיה אבן הנגף מהקמת ממשלה חדשה שתביא בשורה למדינת ישראל. הממשלה הזו צריכה ללכת הביתה. כל כך הרבה אסונות, כל כך הרבה כישלונות. תראי לאן התדרדרו.
30: לא, אבל מיקי לוי, אתה בורח. אתה לא,
33: לא, אני לא בורח, אני אומר חד משמעי. שאם יהיה צורך הקמת ממשלה, תהיה הדבר הכי חשוב לנגד עינינו כדי להחליף את הממשלה הרעה הזו, וזה מה שאמר בנט.
30: כלומר, ילכו, אז אוקיי, כלומר, אפשר להתפשר. עכשיו, בוא, אני רוצה לשאול אותך על הוויכוח שמתנהל בין ליברמן לבין יאיר גולן. אתה יודע שמרוב קבוצות וריבים, הגוש הזה מאוד לא מאוחד. ככה לא בונים קואליציה.
33: אני מסכים איתך, הריבים האלה גם בתקשורת מיותרים. יש לנו משימה אחת, להיות מאוחדים ולהחליף את הממשלה הרעה הזו, ושם צריך להתמקד.
30: כלומר, מי טועה פה?
33: טועים שני הצדדים לטעמי, מספיק עם הדברים האלה, עם חילופי הדברים, ראוי שנעבוד יחד, יש לנו משימה משותפת.
30: אוקיי, אז גם ליברמן טועה וגם יאיר גולן טועה.
33: כל חילופי הדברים האלה עם טעות אחת גדולה, ובואו, יש לנו צרות משל עצמנו להחליף את הממשלה.
30: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על יואב סגלוביץ', שככל הנראה הולך לשבת ביחד עם מנסור עבאס, האם אתה תומך?
33: אני עודה, גם דיברתי וגם שלחתי מסרון ליואב, והיכלתי לו בהצלחה.
30: זה מהלך ראוי לדעתך?
33: אני חושב שבתפיסת עולמו של יואב, ואני מכיר אותו היטב, אנחנו חברים, זה מהלך שהוא הראוי, יכול להיות שאפילו יואב יהווה את הגשר למפלגה יהודית ערבית של הקמה של שותפות בהמשך, וכך ראוי.
30: זה פתח למנסור עבאס להיות שר בממשלה עתידית אם תקום, אם הצד השני יקים אותה?
33: ככל שאני משוחח עם מנסור כרגע אומר, עזבו, תקימו ממשלה, את השאר נעשה יחד.
30: אוקיי, טוב. עכשיו, שאלה אחרונה, מיקי לוי, ברשותך, בגץ מורה היום ליריב לוין, שר המשפטים, להודיע אם ימנה את ראש מחש החדש. יש, והתאום לפני הבחירות, זה סיפור, זה לא פשוט.
33: ממש לא פשוט.
30: אז?
33: אני הייתי בכלל ממתין ואומר, זמן בחירות לא ממנים אנשים לתפקידים בכירים. תראי, חוק מחש בכלל נולד בחטא. זה טירוף שאחז בחבר הכנסת סעדה, שהיה סגן ראש מחש, ולא נמצא ראוי להתמנות לראש מחש, והוא הפך לחבר כנסת משוריין על ידי נתניהו, ושם את מחש על הכוונת, כי הוא לא מונה.
30: אוקיי, ואם זה קורה?
33: והמטרה, המטרה המרכזית שהשר המשפטים ישלוט מבחינה פוליטית במחלקה אופרטיבית של חוקרים ועורכי דין, ראוי שימתינו בכל מקרה.
30: אנחנו יודעים מה השורה התחתונה שלה.
33: השורה התחתונה שאם החוק הזה יהיה ממש יעבור, אנחנו נדאג לבטל אותו, כי לא יכול להיות שיהפכו גוף אופרטיבי לגוף פוליטי. איך אמר הדובר של הליכוד? הרודפים יהפכו לנרדפים, החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים לנאשמים, והעצורים יהיו אותם כאלה ששלחו למעצר. הכל במטרה להטיל אימה ופחד על שלטון החוק, בתי המשפט והמשטרה. זה דפוס שמתאים לצפון קוריאה, לא לדמוקרטיה הישראלית.
30: Okay, טוב, אנחנו, אתה תחזור לוועדת הכספים, יש עוד יום ארוך לפניכם, חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה שדיברת איתנו ביחד.
33: תודה רבה, המשך יום טוב, סורת.
30: שלום, שלום, פרסומות.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: 103
3: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השם, דקל קמילה.
20: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
21: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכארט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכארט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכארט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכארט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
24: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
28: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
31: אולי די.
34: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
35: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
36: ג'וב מאסטר.
37: מלון בחול, בוקי בייסטה.
38: מלון בחול.
37: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
38: מלון בחול, בוקית בייסטה. 103 FM.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
30: עכשיו לרצח העורך דין בראשון לציון, בתוך המשרד שלו, בינתיים חשוד ברצח נתפס. לפני זמן קצר, אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, כתב הפלילים. אלון, שלום, קודם כל, מה הפרטים?
39: טוב, מה שקרה זה סמוך לשעה אחת בצהריים, הגיע חשוד בין מיעוטים, תושב אזור, תושב רמלה, בין 23, זה אנחנו יודעים כמובן בדיעבד, הוא הגיע למשרדו של עורך הדין בחוב משה לוי בראשון לציון, אזור התעשייה מערב. עלה למשרד, הוא לקוח של אותו עורך דין. עורך דין עוסק בתחום של נזיקין ותעבורה. הוא טיפל לו בתיק. הערכה של המשטרה הראשונית, זה ככל הנראה לא היה שבע רצון מטיפול בתיק שלו, התנהל דין ודברים בינו לבין העורך הדין, בין החשוד לבין העורך הדין, כשעורך דין שותף נמצא במשרד, במשרד סמוך, הוא שומע את הוויכוח שעולה לאקורדים צורמים גבוהים מאוד, בשלב מסוים הוא גם שומע ארבע יריות, ואז הוא יוצא החוצה, הוא רואה את עורך הדין עם ראשו מוטל על השולחן, כולו בתוך דם כמובן, הוא מתקשר למד"א, צוותים של מד"א שמגיעים לזירה, מזיקים בדרך גם את המשטרה, ויחד עולים כוחות משטרה עם, עם צוותים של מד"א, לא ניתר לעשות דבר אלא לגבוע את מותו של ה...
30: קורבן, אנחנו, אז קודם כל נגיד, אלון צריך לומר, וזה מאוד חשוב, שקודם כל החשוד הזה נתפס,
39: והוא נעצר,
30: והוא היה לקוח של אותו עורך דין שעדיין אנחנו לא יכולים לומר את שמו.
39: את שמו, נכון.
30: וכן, הוא היה לקוח שלו, ואתה יודע, אני רק חושבת שאם אנחנו עד לפני... כמה ימים או חודשים, או אני לא יודעת מה, אם היינו שומעים על דבר כזה, היינו מזדעזעים, והיום זה עובר ככה. אוקיי, עוד רצח, עוד רצח, זה פשוט לא נורמלי.
39: א', נכון.
30: אנחנו חיים בתנאים מטורפים.
39: ברזומה של השלושה עשורים האחרונים, יש את הרצח של עורך דין חכם, ואת הרצח של עורך דין אבי אורן, עוד בשעתו פתח תקווה, לפני כ-34 שנים.
30: כן, אבל זה היסטוריה.
39: אכן מזעזעים, ובשני המקרים זה כנראה לקוחות של... הקודמים, וגם לקוחות של עורכי הדין שהחליטו לשים, מה שנקרא, לחסל את עורכי הדין שלהם. במקרה הזה, הוא הגיע עם אקדח, אבל הוא לא מיד ירה בעורך הדין.
30: בסדר, יותר ויכוח, זה לא משנה. התוצאה היא תוצאה חמורה.
39: התוצאה היא אותה תוצאה, וגם עצם ההגעה שלו עם אקדח, היא מצביעה על כך שהייתה לו כוונה, התנהל אחר המצות של מרחב, של ימר שפלה, הוא הסגיר את עצמו בימר לחיש, כרגע הוא מובא לימר שפלה להמשך החקירה, היא תנהל את החקירה, ימר שפלה היא תנהל את החקירה. בעצם הכל כבר ידוע, כמעט הכל ידוע לגבי האירוע.
30: בוא נעצור כאן, ואני בטוחה שעוד דברים יצאו החוצה. במהלך השעות הקרובות, אלון חכמון, כתב המשטרה והפלילי מעריב. תודה רבה, אלון.
39: תודה גם לכם.
30: טוב, אנחנו עושים תפנית והולכים לדבר על משהו שאני לפחות מאוד מאוד אוהבת, וגם העורכת שלי יעל איילון, וגם יואב כהן, המפיק שלנו, וזה יינות, ועכשיו עונת הבציר שנפתחה לאחר שנתיים של בצורת. יורם אביגד, מנכ"ל יקבי רמת הגולן. שלום, יורם.
4: חרטורים טובים, ענת. יקב רמת הגולן.
30: יקב רמת הגולן.
4: יקב רמת הגולן אחד.
30: כן, אוקיי. בוא נדבר על דברים טובים. קודם כל, ספר לי, אתם טיפה יותר אופטימיים בתקופה הזאת, אז בוא נדבר על זה.
4: זה הזמן באמת להיות אופטימיים. אז אנחנו לפני עונת בציר, שתתחיל בימים הקרובים, ברמת הגולן, וחלק מהארץ כבר התחילה. זה עונת בציר שצפויה להיות עונה טובה, אפילו טובה מאוד. יש לנו אינדיקציות כבר מהקרמים של יקב רמת הגולן שפרוסים על שטח נרחב ברמת הגולן. אנחנו אחרי עונת גידול טובה מאוד, גם מבחינת משקעים, גם מבחינת מנות קור, גם מבחינת חורף שיתארך, אביב שעבר טמפרטורות טובות מאוד לגידול, לקרמים, לגפנים, וגם הקיץ, למעט השבועיים האחרונים, שהם קצת באמת עם אירועי חום גבוהים, לא יהיו אירועי שרה, ולכן אנחנו בהחלט אופטימיים, והאינדיקציות שלנו גם לגבי היבול, וגם לגבי האיכות הם מאוד מאוד טובות, האינדיקציות טובות מאוד.
30: אז זהו, אז כבר אתה אומר חול, זאת אומרת שאתם גם יצואנים, לאיזה מדינות אתם מייצאים?
4: יקב רמת הגולן מייצא את היין שלו למעלה מ-30 מדינות, אנחנו יוצאים גם בצפון אמריקה, אם זה ארצות הברית וקנדה, גם בכל אירופה, מערב אירופה, מזרח אירופה וגם באסיה.
30: שזה מדהים, אתה יודע, יורם, מפני שגם בצפון אמריקה, אתה אומר, וגם באירופה, הם יצרני יינות, כלומר, זה יפה שצריכים אתכם, אבל למה בעצם?
4: קודם כל היזרות. קודם כל היזרות, היקב שלנו הוא יקב מאוד מאוד...
30: יקב רמת הגולן הוא מעולה ומומלץ לגמרי.
4: יקב רמת הגולן הוא קם בשנת 1983, הוא חורט על דגלו הובלת תרבות צריכת היין בישראל, ותרבות הפרימיום. הם מכירים אותו בעולם, הוא מתמודד בהמון תחרויות, זוכה להרבה מאוד פרסים, וצורכים אותו בהרבה מאוד מקומות בעולם, אנחנו מוכרים הרבה גם בשוק הכשר, זה המקום להדיד שיש הרבה מאוד יהודים בעולם.
30: כלומר, זה הסיפור שלכם בעיקר.
4: לא רק.
30: לפחות
4: 50% מהמחזור שלנו לקהל הצרכן הרגיל, את יכולה לראות במסעדות בעולם את היינות שלנו, את המותג ירדן, שאנשים צורכים אותו.
30: שזה באמת יין מצוין. תגיד, יש לקוחות שהפחיתו ביקושים, נגיד, בעקבות המלחמה?
4: בעולם.
30: בעולם?
4: אנחנו פחות, זאת אומרת, אירועים נקודתיים היו כן, בעיקר במערב אירופה, בעיקר בצרפת, אבל הם נקודתיים, וניהלנו אותם הם נקודתיים, יש לנו צוותים משפטיים שעובדים ומטפלים בנושאים האלה.
30: אוקיי, תגיד, והדולר, הדולר משפיע על, על הייצוא, כי אתם, זה לא פשוט ליצואנים.
4: עד משמעי, זה לא פשוט ליצואנים בכלל, בטוח בשווקים שמוטי מטבע כמו הדולר.
30: כן.
4: הדולר התרסק בשנה האחרונה, הוא טיפה התאושש, אבל זה עדיין לא מפצה על הפערים, וכן.
30: כלומר, לא מרוויחים כמו שקודם. תגיד, מה זה מסיבת הבציר?
4: יש לנו מסיבת בציר, אם פתחנו אופטימי, אז האופטימיות שלנו, זה איזשהו מנהג שהוא כבר למעלה מעשור, אנחנו חוזרים פעם בשנה ביקב.
30: מה עושים שם? אם כדאי לבוא, בואו נמשוך את המאזינים שלנו.
4: כן, כדאי לקרות כדי סיבה עכשיו, כי עוד מעט לא יהיו.
30: מתי זה קורה?
4: שבועיים באוגוסט, זה קורה ב-20 באוגוסט, ביקב רמת הגולן, בקצרין, ליין של די-ג'י, מסיבה גדולה מאוד, מוזיקה נפלאה. עד אמצע הלילה.
30: והרבה יין.
4: קולינריה, הרבה יין בחינם, לטעום את היין הנפלא שאנחנו מייצרים מכל המותגים ומכל הסוגים והמינים והצבעים. יין גדול, יין לבן.
30: איזה כיף.
4: ומומלץ, מומלץ מאוד להיות בחלק מהחוויה הזאת.
30: כן, קודם כל אתם מומלצים. בכלל, יקב רמת הגולן, יורם אביגד, מנכ"ל היקב, תודה רבה, בהצלחה. ונשתדל להגיע. תודה.
4: תודה רבה.
30: פרסומות ובורסה.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחממות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים,

0: הודעות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: 103 FM. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: כמה וכמה.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן
5: כפוף לתקנון.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: 103
13: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
14: אמרנו בורסה, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות, שלום רונן.
15: שלום ענת.
14: שלום שלום, תכף נדבר על המספרים, די ירוק, די יפה, אבל קודם כל הדולר, זה הסיפור של היום, נכון?
15: נכון, הדולר היציג נסגר ברמה של 3.03 שקלים, אחרי תיסוף של 9 עשיריות.
14: כן, זה כבר מזמן לא היה, ולמה זה...
15: ולאחר מכן בהמשך הוא איבד עוד אגורה.
14: יפה, אז למה זה בעצם?
15: בגדול, בתגובה לעליות היפות שהיו אתמול והיום גם בשוק המניות בארצות הברית, יש קשר די חזק בין שני הפרמטרים האלה. אנחנו אכן רואים פתיחה חזקה גם היום בוול סטריט, עלייה של 1.2% במדד נאסדק ו3 עשיריות במדד S&P 500.
14: אוקיי, עכשיו יש הסבר, תכף נדבר על המספרים אצלנו שהם גם לא רעים, למרות שבשעה האחרונה זה קצת נחלש, אבל מה ההסבר לזה שוול סטריט מזנקת, שוברת שיאים?
15: תגובה לחלק מהדוחות שפורסמו אתמול, למשל במקרה של חברת פלנטיר, שפרסמה דוח מאוד חזק, ויש גם, אני חושב, יותר אופטימיות לגבי הנושא של המזרח התיכון, הייתה התבטאות של שר האוצר האמריקאי, שהוא חושב שהם בדרך לסיכומים, והשווקים נוטים מאוד להגיב מהר, ולראיה, אנחנו גם רואים את מחירי הנפט.
14: בדיוק.
15: עכשיו בירידה חדה.
14: כמה? על כמה זה עומד עכשיו?
15: אז כרגע נפט גולמי, פעם האחרונה שבדקתי, ירידה.

0: של 4% ו-3 עשיריות, ל-80.2 דולר לחבית.
1: אוקיי, שכבר מזמן לא היינו בכזה מחיר. לפחות לא
0: יש בשביל. וולטיליות מאוד גבוהה כרגע בשוק הזה, אבל זאת ירידה אפן חדה.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר עלינו לסיום, כשטאוור במרכז, נכון?
0: כן, היא הציגה בצהריים דוח חזק לרביעי השני של השנה, עם הכנסות
1: שבארצות הברית היא נופלת? כלומר, זו מניה דואלית, צריך להסביר.
0: כן, היא די נחקה את מה שקורה בארצות הברית, אני כרגע מתייחס למה שהיא עושה בישראל, אז בישראל היא במגמה של עלייה של 8%, צריך להזכיר שהמניה הזאת עלתה כמעט 80% מתחילת השנה,
1: נכון.
0: כך שלא מדובר בסיפור של היום ושל הדוח בלבד, אבל בגדול מה שחשוב לציין זה הדוחות עם הכנסות C של 460 מיליון דולר, רווח נקי מתואם של כמעט 90 סנט למניה מעל מה שהשוק צפה, ובעיקר, ואת זה השוק אוהב, מעלה את התחזית שלה לרביעי השלישי של השנה, וגם את יעד המכירות
1: ל-2028. יפה. רונן מנחם, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל אריאל גולדשטיין, עומר אוקון ואופק קולר, פרופסור אריה אלדד, שלום.
2: ערב טוב, ענת.
1: קופמן, מה נשמע?
3: ערב טוב, ענת.
1: זהו, זה שלכם עכשיו.
3: חם בחוץ.
2: מה, גם בחוץ חם?
1: כן, היום אני מופתעת מהרבה דברים. אז חברים, שלום, בהצלחה.
2: נסיעה טובה הביתה. ערב טוב, רון.
3: ערב טוב, פרופסור.
2: יום שלישי? אני פעם אחת רק כי טוב, פעם אחת.
4: חמש בערב, השוטר הטוב.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. זוכרים? כך נפתחת מגילת העצמאות שלנו. וליבה של ארץ ישראל התנ"כית הם חבלי יהודה, בנימין והשומרון. ההיסטוריה של העם היהודי מעוגנת בהם. אם לא נגן על האתרים ההיסטוריים שלנו, נשקם אותם, ניישב אותם ונטפל בהם, פרקים שלמים מההיסטוריה שלנו עלולים להימחק. העשורים האחרונים התאפיינו במאמץ רצוף מצד הרשות הפלסטינית לנכס לעצמם את אתרי המורשת שלנו או להחריב אותם. האום מכיר במערת המכפלה, קברי אבותינו, כאתר מורשת פלסטיני. בהר הבית חפרו והשמידו שרידים מבתי המקדש, כך ניסו להרוס את מזבח יהושע בהר עיבל, את עתיקות השומרון ומאות אתרים מימי בית ראשון ושני. ולכן, שוטר טוב לשר האוצר סמוטריץ' שהקצה 113 מיליון שקלים לפיתוח אתרי מורשת בהתיישבות ביהודה ובשומרון. ועדת ההיגוי תאשר את הצעת התקציב לפיתוח, לשימור והנגשת למעלה מ-70 אתרי מורשת בשטח. בימים שאנחנו מבקרים בחריפות את שר האוצר, המעביר מאות מיליונים לחרדים, ובהם עשרות מיליונים המיועדים ישירות למניעת נשירה ממוסדות החינוך שלהם, כדי שחס וחלילה לא יגויסו לצהל, ורק כ-10% לבחינות חרדיות ולישיבות שמעודדות גיוס, ההשקעה במורשת ביהודה ובשומרון צריכה להיזקף דווקא לזכותו.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
3: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. איני יודע אם בישראל יש בגירים מעל גיל 18 שעדיין מאמינים למוצא פיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כולל מצביעי הליכוד. הספין השקר החדש שמפרסם בימים האחרונים מתייחס לחוקים שמטיבים מפלגות החרדיות, שהוא דאג אישית, סליחה, שהם יזכו לתמיכת הגואליציה. נתניהו מבטיח לשנות את ההסכם הגואליציוני בסוגיית תורתו אומנותו. כל מי שלא לומד, יתגייס. נתניהו הדיח אישית את יואב גלנט ויולי אדלשטיין מתפקידי שר הביטחון ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון בעקבות צירובם לתמוך בחוקים שמקדשים השתמטות והתעלקות וגם מפלים את החרדים הקדושים מסתם עריקים שהם עובדי כוכבים ואלילים כגון חילונים, דרוזים ועוד. במקומם הוא מינה לבלר פוליטי כמו ישראל קץ וטויבוי כמו בועז ביסמוט כדי שיהיו חותמות לכל חוק שבא לו בראש בהנצחת ההשתמטות וההתעלקות. אבל עכשיו בקמפיין הוא שום מתחפש את דמוקרט, הוא מדבר על ממשלה לאומית. כל ממשלה עם דגל התורה ואגודת ישראל לא יכולה להיות לאומית, כי שני המרכיבים האלה אינם ציונים, הם נגד הציונות ונגד מוסדות המדינה, הם בגואליציה רק בשביל הכסף. אסור להאמין לנתניהו, אסור להאמין לשום מילה שהוא אומר בעברית או באנגלית. 20 שנות שלטון שלו הם ההוכחה והמציאות בסוגיות של אמון, אמונה ובעיקר מדמנה.
4: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
2: ערב טוב רון.
3: ערב טוב, אני רוצה רגע לשאול לך שאלה אחת, אחרי שבאמת החמאת על השר סמוטריץ', שהוא בסך הכל אחראי על הקופה, אבל מה עושה שר המורשת? הרי שזה תפקידו, אתה יודע, לדאוג לכל הדברים הקדושים, ואני אומר במיוחד קדושים, לא רק ליהדות, גם למדינת ישראל. אתה יודע, יש פה אתרים בהם נלחמו לוחמים, בהם נשפך ים דם, זה תפקיד המשרד שלו, מה הוא עושה?
2: אני חושב שהתשובה הטכנית לגמרי זה שהוא מקבל את התקציב ומיישם אותו. כלומר, מישהו צריך להקצות למשרד הזה תקציב לפרויקטים, על סמך תוכניות שיש ועדת היגוי שמאשרת, והוא לוקח את הכסף וצריך להוציא אותו.
3: טוב, נבחן את זה, בוא נאמר, כאשר נגיע לאתרים ונראה באמת איך הם מטופלים, כי חלקם מוזנחים ברמה מבישה.
2: כן. גם אתרים שאינם דתיים לצורך.
3: ברור, ברור, אני מדבר לאומיים, על הכל. מורשת.
2: אנדרטאות ואתרי קרב. נכון, הם חשוב מאוד לטפח ולהגיע, לשלוח אליהם תלמידים כדי לחנך שם.
3: פעם כי... היו נושאים, אתה יודע, כל תלמידי בתי הספר ותנועות הנוער. היום גם זה לא קיים.
2: כן, נדמה לי ש... היה ויכוח בין כמה ילדים, האם הם היו במצדה או לא היו במצדה. נדמה לי שגם זה לא קיים באופן אוטומטי.
3: מצדה נוסעים רק לדיוויד ברוזה. הוא מה שנקרא...
2: יש מוזיקה, נוסעים. זה באמת נורא. ובאמת מנהיגי הציונות, החילונים, הסוציאליסטים, כתבו על זה והוקיעו את התופעה הזאת שאנחנו לא מטפחים את ההיסטוריה שלנו, ולכן השורשים שלנו רדודים. אתמול ביקינו את הירידה מהארץ. יכול להיות שזה קשור. יאללה, חדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי אך סירב למסור את אקדחו, כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע בירושלים. מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שואפת שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. סערה בוועדת הכספים של הכנסת. מפגינים התפרצו לדיון בשינוי התקציב שבו מתוכננים לעבור מאות מיליוני שקלים בכספים קואליציוניים. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד אמר שהם גרועים יותר ממחבלי הנוח'בה, ואימות התפתח בינו לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
11: גועל נפש, איכס.
12: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלי.
11: בבקשה. היהודים,
13: שני
11: יהודים.
13: זה הטרור הכי גדול
11: אלי. ערב רב.
13: אני
11: אומר לך, אלי יותר גרועים מהטרוריסטים. אלי יותר גרועים מהנוח'בות.
13: כן, זה יותר גרוע מנוח'בות, כן? יותר גרוע מאנשים שתקפו
12: למשפחות. הוא לא אמר יותר גרוע מנוח'בות.
13: יותר גרוע מנוח'בות, כן? אתה בטוח? בטוח, חנוך?
12: אל תגידי לו.
13: שזה יותר גרוע מנוח'בות, אתה בטוח?
11: שקט, שקט.
13: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
11: שקט.
10: תאונה קטלנית באשקלון במעורבות שלושה אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח.
14: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
10: התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן, התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה על פתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. כתבנו ירון שניידר מזכיר כי המסע ומתן בין המדינות נועד כדי לאפשר תנועה בטוחה של כלי שיט במיצר, בזמן שהשיחות בין איראן לארצות הברית תקועות והנשיא טראמפ נמנע מהקצבת זמנים מוגדרים להסכמות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692
16: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע. עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
2: ואיתנו גם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראי על השידור, איציק אהרון. שוב, ערב טוב, רון.
20: ערב טוב, פרופסור.
2: וערב טוב לאבידה בחר, איש בערי, מי שאיבד את בנו ואשתו בשבעה באוקטובר. שלום לך.
21: שלום, שלום, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר. לפני ימים אחדים טראמפ הכריז שזהו, יש שלום, ומיד הזדרזו אצלנו עוד לפני שידעו בכלל פרטים שזה קטסטרופה כי צהל ייסוג וחמאס יישאר. אחר כך בא מלדנוב, ראש מועצת השלום, והוא הבהיר כמה דברים, והוא אמר שלא תהיה נסיגה לפני התפרקות. איך ההסכם הזה, או מה שאנחנו יודעים עליו היום בעיניך?
21: אני חושב שזה הסכם רע מאוד, כל עוד הם נשארים שם ברצועה. צריך להבין שהטבח שהם עשו בנו בשביל באוקטובר, צריך להיזכר על ידיהם כנקבה עבורם. נקבה זה אומר שאין להם את האדמה שם, מה שנקרא סרחו ברמה הכי גבוהה, מצבם לא להיות שם, ואני אומר לך שההסכם שכרגע נרקם, זאת אומרת, עד היום החמאס היה נכס, פתאום עוד פעם ביבי שומר על החמאס, אני לא מבין מאיפה זה בא, כן? והדבר הזה הוא פשוט קטסטרופלי, כי אם עד עכשיו הפקירו אותנו בקטנה, אני אומר לך שההסכם הזה הוא בעצם המסמר האחרון בתוך ארון הקבורה.
20: אני לא משוכנע, אבל אבידה, שזה תלוי בראש הממשלה, הוא פשוט חתם על הסכם, שהכריחו אותו לחתום על הסכם, אוקיי? לא שאני מסנגר עליו, כן? אבל, ובאמת, זה לא מטיב את מצבו של...
2: ההסכם הזה, אני מזכיר, היה חלק מהסכם החטופים.
20: ברור.
2: ואז כולם ברחו עליו.
20: על החטופים, כן, היו צריכים להחזיר אותם הביתה, לא להקריא.
21: זה החצי השני של הסכם. החמאס כרגע לא מתפרק משום נשקו.
20: הוא גם לא התפרק.
21: היום מביאים האם RPG זה יהיה נשק אישי או לא. בסוף, החמאס שם, אנחנו רואים כרגע, בעל מוטיבציה מטורפת להשמיד אותנו, הוא לא שהוא מתחבא. הוא אומר את זה בפה גלוי, והוא אומר את הכל, מה שנקרא, ברחובות. ואנחנו גם חושבים שהוא יאהב אותנו. אחי, זה לא יהיה.
20: אף אחד לא חושב ככה, וידע. אף אחד לא חושב, אתה גדל, אתה גר שם כל חייך, והאובדן שלך הוא עצום, והפציעה שלך היא גם טרגית, ושילמת אתה וחבריך, אבל שוב, מה שהיה הוא שיהיה, כי אתה קורא את מלמדנוב.
21: אז אני לא מקבל את זה.
20: אני גם לא מקבל את זה, ואני גם בתל אביב. אבל אני אומר, מלמדנוב הרי הסביר, אחרי הפגישות, שנסוגים, בהתחלה ל-52%, ובסוף, אחרי כל השלמת הקטע, עוברים לפרימטר. שפרימטר אני מכיר מכדורסל, זה לא טוב.
21: אני חייב להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, אני מסתכל על העולם, והעולם באמת בינינו, העולם בכלל לא יודע איפה זה ישראל, אני אגיד לך סוד, אני מסובב טיפה. בגדול, אנחנו, העולם רואה את ישראל, והוא רואה אותה בקטנה, אנחנו לא כזה מעניינים את כולם, אבל הלוואי ואנחנו היינו מעניינים את עצמנו. כרגע אני אומר לך שאנחנו כנראה גם לא מעניינים את עצמנו, ויש לנו חמלה היום למחבלים בעזה, הגדולה מהחמלה לעצמי ולי ולך. והדבר הזה צריך להבין שאנחנו צריכים לשדר לעולם ולכולם ולעצמנו, שהם לא יכולים להישאר ברצועה, ואם הם יישארו ברצועה, אנחנו נשמיד את הרצועה. ככה ברמה הזאת. כי תראה מה קורה באיראן, ארצות הברית הגדולה מול איראן, מה יש באיראן? רק נחישות, אין בה כלום. אני אומר לך, יש בה נחישות מטורפת, שהיא מסיבה גבולות מאוד מאוד ברורים מה היא רוצה, והאמריקאים כאילו, וואלה, הכל טוב. עכשיו, הלוואי ולנו היה נחישות כזאת. הלוואי.
20: כן, אבל אתה מדבר, אבל אתה מדבר, אבידה, אתה מדבר על להשמיד את הרצועה. אנחנו לא יכולים לחסל 1.5 מיליון איש, כן?
21: אתה לא יכול, אני יכול.
20: אני יודע, יש עוד הרבה, שגם חברים כאלה. אבל אנחנו לא יכולים, כן? כמדינה ריבונית, אנחנו לא יכולים. הבעיה היא שגם העולם לא מעוניין בהם. עוד לא ראיתי מדינה ערבית אחת שימצא לחקיה, אתה יודע מה, 10,000 תושבים מעזה. לא אמירויות, לא נסיכויות, ולא סעודיה שיש לה שטח, אתה יודע, פי 200 מעזה.
21: אתה יודע, זו השאלה מי ממצמץ ראשון. אם ישראל תהיה נחושה ותגיד, חבר'ה, הם לא נשארים פה, ואם הם יישארו פה, אנחנו שולחים אותם לתוך הים או למצרים, בסדר? העולם יתגייס ויקח אותם משם. כי הוא לא ייתן לנו בעצם להשמיד אותם, בסדר? עכשיו אתה צריך להיות אבל נחוש, אסור לך למצמץ בשיטה הזאת.
2: אני מסכים, אבל בהנחה שאני לא...
21: בואו קחו אותם.
2: אני לא מזהה כרגע מנהיג, מימין, משמאל, מהאמצע, מהלחסון, שיהיה מסוגל למהלך כזה. אז תגיד לי, בסוף, אותו הסכם 20 נקודות, שהוא שורש הרע של המצב הנוכחי, שבאמת בסופו חמאס עלול להישאר בעזה, אבל הוא כלל את החטופים, אז מה היינו צריכים להגיד? לא לוקחים את החטופים?
21: דבר ראשון, ואנחנו רוצים את החטופים, ולקחנו את כל החטופים הביתה, ואפילו אני חשבתי שעוד חלק יישארו שם, ותאמיני, קיבלנו את כולם, מה שנקרא, אני מצדיע על זה כל יום. מדהים, מדהים, מדהים. רק אני לא מאמין לשני דברים. אחד, אני לא מאמין שהחמאס, המחבלים האלה, הם יתפרקו מנשקם. שתיים, אני גם לא מאמין שאני בתור צבא ישראל, החזק הגדול, יכול לשמור עליי 4 קילומטר מהגדר. ואני לא מאמין לזה. ולכן אני אומר שאני, את המפגע הזה, אני צריך לנתק ממני ולהעיף אותם. לתוך מדינה ריבונית, ולא מדינה שלאף אחד לא אכפת מה קורה שם.
2: אז ישראל צריכה לנצל את ההזדמנות הראשונה, את ההפרה הראשונה, ולהיכנס בכל הכוח לעזה?
21: היא לא צריכה להמתין, היא צריכה מחר להיכנס לעזה, בסדר? ולהעיף את כולם, ולהגיד לעולם שיקחו אותם, ואם לא, אנחנו נשלח אותם לים או למצרים. זה המצב. אני אומר לך שהילד שהילדים של 2014, ואני הייתי שם בצוק איתן, החבר'ה של 2014 הם אלה ששרפו אותי, רצחו אותי ופירקו לי את הצורה. למה אני יש לי חמלה אליהם? אני לא רוצה אותם, תעיף לי אותם, ואני אומר לך שהילד שיבלד שם מחר, הוא לא יהיה ציוני גדול. הוא יהיה שם מחבל, מה אני חושב שהוא יקרה שם? ולכן אני לא רואה בכלל פשרות אחרות. ישראל צריכה להיות נחושה בכל הכוח, שהם את השביל לאוקטובר צריכים לזכור.
20: אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אבידה. אנחנו לא פועלים, לא, אנחנו לא. אם אנחנו נסמכים על שולחנה של ארצות הברית, אנחנו מקבלים את מרותה, זו עובדה. אותם דברים אמורים, גם לגבי קשרי מסחר, תרבות, מדע, כל דבר אחר, עם אירופה. אנחנו לא מספיק גדולים וחזקים, כמו שאנחנו חושבים שאנחנו כן. אנחנו ממש לא.
2: אבל...
21: אז אני חושב שאנחנו אחד חזקים, דרך אגב, אנחנו לא צריכים להיות מאוד חזקים. אתה יודע שבסוף מה שעשו לנו בבארי, יש לנו 150 בתים שרופים, אתה יודע, הם ירו בנו, אחרי זה שרפו אותנו, ושקפצנו מהממדים החוצה, מהחלון, הם ירו בנו בפרגולה.
20: נכון.
21: אני אומר לך שתן לכל חייל פח נפט לשרוף את העיר. אל תגיד לי עכשיו בוא נראה בכל אחד, נתחיל לטפל בזה.
20: אבידה, לסיום. אבידה, לסיום. הידיעות, כמה נטוי שמועות על הצטרפותך לפוליטיקה, הליכוד או כל מפלגה ימנית אחרת, אין אמת או בדיה?
21: לא, הייתה, זה, דבר ראשון, הייתה בקשה כזאת, בסדר? אני דחיתי את זה מכל סף, את הדבר הזה, אני לא יכול לעשות פוליטיקה בכלל, בסדר? לשום, משום מקום, ובטוח, איך רואים? ובטוח לא לליכוד, מקום ששרח בשביעי באוקטובר, מקום שעד היום מפרק אותנו, אני בטוח לא לשם. אבל אני כרגע לא בפוליטיקה, אני כרגע עם הבית שלי בבית, שומר על הדר בכל הכוח, ומקדיש לה את הזמן שיש לי ולה.
20: כן.
21: וזה כרגע המצב שלי.
20: אני מקווה שרק יהיה חטוף.
2: תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלי סניור, ראש הדסק הפלילי של חדשות 13. שלום לך.
0: ערב טוב.
2: אנחנו מטרידים את מנוחת הצהריים של כבודו, כי עורך דין נרצח במשרדו בראשון לציון, הוא כנראה על ידי לקוח לא מרוצה לאחר שעות אחדות.
0: מי שחשוב... הייתי מאוד שמח שמנוחת הצהריים שלי תסתיים בשעה כזאת חמש, אבל אנחנו באירוע רצח של עורך הדין משעה אחת בצהריים, כמו שאמרת, ראשון לציון. בוא נאמר, כבר אפשר לומר את המשפט הזה, שוב חציית קו אדום, אז כן, זה קורה באזור התעשייה בראשון לציון, חשוד שאינו הלקוח של עורך דין, עורך דין אזרחי, מוכר פה בעיר, מגיע למשרד שלו עם אקדח, ולא רישיון. ככל הנראה, הוא מגיע טעון כבר בחס על סכסוך כספי כזה או אחר עם עורך הדין, ככל הנראה לא היה מרוצה מהשירותים שלו. עדים שהיו במשרד יודעים לספר למשטרה על ויכוח, קולות שנשמעו מהחדר, ואז ארבע יריות קטלניות, שלא מותרות סיכוי לעורך דין, זמן קצר לאחר מכן מגיעים צוותי הצלה, אבל הם מגיעים אף רק כדי לקבוע את מותו של עורך הדין. החשוד מתחיל במשרה, אבל שוטרי תחנת ראשון לציון שידעו במין הרגע הראשון את הזהות שלו, מבינים שהוא נמצא באזור אשדוד, וכעבור זמן קצר הוא מסגיר את עצמו לידי היחידה המרכזית של מרחב לכיש, ועכשיו הוא נחקר ביחידה המרחבית של מרחב שפלה. בוא נאמר, הוא קושר את עצמו, מודה שהוא זה שירה, אתה נשאר לחקור אותו ולעשות את כל העבודה הסיזיפית כדי להגיש את המישור ברצח.
2: למה אסור לגלות את שם הנרצח?
0: זה לא שאסור לגלות, פשוט, אתה יודע, לא, אנחנו מבינים שלא כל המשפחה יודעת על האירוע הזה, אני יכול לומר כן שנימו ולדעתי מספר מהחב, זהינו נכון, הגיעו לזירה, עלו לאזור המשרד, אבל מכיוון שיש עוד בני משפחה שככל הנראה אולי גם לא בארץ, אז כרגע עדיין לא מפורסם שמו של עורך דין, אבל זה רק עניין של זמן.
20: סניור, פרקליטו, אם כבר מונה לו פרקליט, או מהסניגוריה הציבורית,
2: או איבדנו אותו.
20: איבדנו אותו. טוב, איבדנו אותו. רק אגיד לך שאני מקווה באמת שפרקליט שימונה לו, או שיזכרו עבורו, לא יגיד רק שהוא נעדר עבר פלילי ובין טובים וכל הדברים האלה. אני לא יכול לשמוע את זה יותר.
2: כן. אני לא יודע אם מותר להגיד משהו על, על הרוצח גילו.
20: הוא על הקפס.
2: אלי, מותר להגיד משהו על החשוד ברצח?
0: כן, אפשר לומר על החשוד ברצח. הוא מוכר למשטרה, לא מעבירות חמורות, אבל כן דמות מוכרת למשטרה. יש לו עבר פלילי, גם אם לא כבד, תושב רמלה בין 23. שהגיע למשרד עם אקדח ללא רישיון, ככל הנראה, הוא ידע למה הוא מגיע עם האקדח, וכמו שאמרתי, על פי דרעייה...
20: אז אי אפשר להגיד שהוא בן טובים, נכון, סניור? לא נתחיל עם השטיות עם האלה.
0: אני לא יודע מה זה ההגדרה הזאת, בן טובים, זה בן אדם שיש לו...
20: לא, אני אומר, כל פעם אני שומע... אני שומע באמת את הפושבילים...
2: לא אומרים יותר בן טובים.
20: כן.
0: כן, זה לא... בוא נאמר, זה לא רצון לזה... בן אדם שלא הכיר את המערכת המשטרתית, חוץ מזה אני לא מכיר בן טובים שמסתובבים אקדח.
2: וכשאמרו שהגל הרציחות בחברה הערבית עלול להתפשט גם לתחומים של החברה היהודית, לזה התכוונו?
0: כן, אבל פה זה נראה לי יותר סכסוך עסקי מקומי, שפשוט אותו אדם לקח את החוק לידיים, הגיע עם האקדח, לא יודעים אם נסע להם, אבל הגיע עם אקדח, ירה בעורך הדין, שנתן בשירות, עוד פעם, הערכה במשטרה זה ויכוח. כפול הנראה על שירות שנתן העורך דין לאותו לקוח, לא ברור בדיוק מה מהות הוויכוח, אבל זאת ההערכה, הוא הגיע למשרד
21: ובגלל זה גם
2: המחוזות על הרבה
21: מאוד מהיר, ידעו מי הוא, איך אומרים, במובן הרע של המילה, הגיע לסבור חשבון, הגיע עם האקדח פשוט לבצע את המעשה הזה, הסגיר את עצמו למשטרה, זהו, לצערנו הרע, והרס משפחה.
2: אלי סניור, תודה רבה לך, שנשמע רק בשורות טובות. שר פלסנר יעדכן אותנו בדיווחי התנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
1: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
23: אחר צהריים טובים בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף, עד מחלף גנות, בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
22: הדיווחים בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
24: 103 FM.
25: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
24: האקדמית רמת גן.
26: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
28: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: בקו נמכר יותר,
30: יותר,
29: יותר,
30: יותר
29: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
31: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
32: דיור מוגן זה משען,
31: כפוף לתקנון.
33: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
34: אני רוצה
35: להעלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
36: אני רוצה לעזריאלי.
37: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
38: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
39: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
40: ג'וב מאסטר 103 FM.
22: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אליהו ליבמן, מפלגת נועם. אליהו אביו של אליקים שנרצח במסיבה ברעים, ומי שהיה ראש מועצת קריית ארבע לשעבר. שלום לך.
41: שלום וברכה פרופסור אלדד, ושלום וברכה רון קופמן, לכם למאזינים ולכל עם ישראל וחיילי צהל הגיבורים.
2: נצטרף לברכותיך ונשאל למה דווקא נועם.
41: אז קודם כל זה נועם לישראל, ונועם לישראל, אחד הדברים החשובים שהיא שמה לה כדגל, זה נושא של החינוך והזהות היהודית. הסיפור שקרה לכולנו, ובטח אחרי ששמענו את הדברים המאוד מאוד משמעותיים וחזקים של חברי גיבור ישראל אבידע בחר, שכל מה שקרה לנו וקורה איתנו זה על עצם היותנו יהודים, וזה לא משנה מה אורח החיים ומה השקפת עולמך, ואם כל מה שקורה לנו פה ורוצים להשמיד אותנו על עצם היותנו יהודים, אז צריך שהחינוך של עם ישראל יהיה עם זהות יהודית, עם ערכים יהודיים, עם מוסר יהודי אמיתי, וכל הדברים האלו זה משהו שאנחנו רואים לעצמנו כמשהו שמאוד מאוד הפך להיות משמעותי בכלל, ובטח אחרי אירועי שמחת תורה השביעי באוקטובר.
2: השאלה היא, נדמה לי שבבחירות הקודמות, כשאבי מעוז נבחר לכנסת, הוא נבחר בסיוע ליכוד, כי הוא העריך שלבד הוא לא יעבור את אחוז החסימה. מה מבטיח לו שהפעם זה יצלח, או שעדיין יש תוכנית להיספח אל הליכוד?
41: אז ברוך השם, נועם לישראל היא תנועה פוליטית ובית פוליטי להרבה מעם ישראל. יש הרבה מאוד חיבורים, אם זה סגן ראש העיר שהצטרף לנועם לישראל, הרב שמעון טובול, סגן ראש העיר בבאר שבע, ואם זה אני הקטן, ואם זה הרבה מעם ישראל, יש פה הרבה חיבורים וקשרים, ועוד יהיו חיבורים נוספים. אנחנו בעצם רואים את עצמנו.
0: יש לכם מורה רוחני, אליהו, הרב טאו.
41: אז המורה הרוחני שלנו זה ריבונו של עולם, והמורה הרוחני שלנו זה הרב צבי יהודה כהן קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, ותלמידיו, אחד התלמידים החשובים שלו זה הרב צבי טאו.
0: בוא נאמר, מעורב במפלגה, אני לא יודע באיזה רמה. אבל
41: הוא מאוד מעורב, הוא רב מאוד מאוד חשוב, אבל בסוף ההתנהלות היומיומית, אנחנו עם עצמאות לכל הדברים של השוטפים, ובסוף הם מתייעצים, זו זכות גדולה להתייעץ עם גדולי ישראל, אבל יש פה חירות ועצמאות ליושב ראש התנועה אבי מעוז, וגם שאני הצטרפתי, לא ביקשו ממני ולא החתימו אותי להיות כפוף לדבר כזה או אחר, העריכו והאמינו שבסוף יש לי...
0: מה אומרים הסקרים, אליום? מה אומרים הסקרים?
41: אז אנחנו גם בסקרי עומק מבינים שיש בעצם, תראו מה קורה היום, יש 64 מנדטים לקואליציה. בסקרים מדברים שיש לקואליציה מ-52 המינימום, דרך 56 המקסימום, זה אומר שיש לנו פה מאות אלפים של קולות שמאוכזבים ממפלגות קיימות. ואנחנו לא רוצים לקחת ממפלגה קיימת, באים בעיקר לאלה שמתכנים להישאר בבית או שמאוכזבים ממפלגות קיימות, ואנחנו הולכים להציל את גוש הימין בזה שמאות אלפים שכרגע לא נמצאים במפלגות של גוש הימין, הם יראו בנו כתובת בזה שאנחנו מדברים על משהו שהוא זהות יהודית. יש כל כך הרבה אמאות שזועקות לחינוך היהודי בבתי ספר הממלכתיים, לציבור הממלכתי, לציבור החרדי.
2: הבנו חינוך, הבנו חינוך יהודי וזהות יהודית, הבנתי. אבל אותם מאוכזבים שאתה מדבר עליהם, חלקם מאוכזבים ממה שהממשלה הובילה אותנו בשבעה באוקטובר, חלקם מאוכזבים ממה שקרה אחר כך, אבל חלקם גם מהמדיניות של הקואליציה,
0: שמאפשרת
2: השתמטות חרדים מגיוס. מה עמדתכם ביחס לשירות חרדים בצהל?
41: אז אנחנו מאוד מאוד בהשקפת עולם, וגם באופן אישי כסגן אלוף במילואים, וכל אנשי נועם לישראל הם משרתים כקצינים ולוחמים, ועשו מאות ימי מילואים, והבנים שלי, וכל האנשים שאנחנו גדלנו על השקפת עולם, שאפשר לשלב תורה וצבא. יחד עם זאת, אנחנו מאמינים שכל הסיפור שלנו כעם יהודי, יש בו מעבר לשילוב של הצבא שהוא הכרח, ביטחוני מאוד מאוד קריטי ונחוץ לביטחון ישראל, ערך לימוד התורה הוא ערך לימוד גבוה מאוד, התורה שמרה עלינו, ולכן מי שתורתו אומנותו שימשיך ללמוד תורה, כל עוד לא הצלחנו לייצר לו אמון ומסגרות מתאימות, ובטח מי שלא לומד תורה בהידברות, הרב צבי יהודה דיבר על זה שגם שמגייסים זה לא יכול להיות בכפייה, אני בכלל, תפיסת העולם אומרת שלשרת בצבא הגנה לישראל זה זכות גדולה, ועשיתי זה גם אחרי שהבן שלנו אליקים, שלמה השם יקום דמו, הובא לקבר ישראל אחרי 210 יום אחרי מה שקרה לו בנובה, מתוך זכות גדולה שלשרת את צבא הגנה לישראל, וזה חייב להיות במוטיבציה, בהרגשה, אי אפשר להביא חייל בכוח, בכפייה, לא אם הוא מתל אביב ולא אם הוא מבני ברק.
0: אבל אנחנו במלחמה, המצב שונה.
41: ולכן מי שלא לומד תורה, באופן של הידברות עם מסגרות מתאימות כמו החשמונאים, שהוא ייכנס חרדי ויצא חרדי, לצערנו, לא באמת מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל רוצים את החרדים, אם כולם היום מתגייסים, היו מגרשים אותם. גם אנחנו כציונות דתית, יש לנו המון המון קשיים רוחניים בצבא, אנחנו משלמים על זה מחירים, אנחנו רואים את הערך ומוכנים למסור את הנפש.
0: אבל עדיין משרתים.
41: בטח זכות גדולה, ורואים בזה, ואנחנו מאמינים בזה, אבל אני לא מאמין לכפות. כן, אבל אני לא מאמין לכפות. לא על מישהו שהוא לא מוגדר דתי ולא על חרדי. אנחנו צריכים ליצור את האמון ולהתחיל במהלכים כמו חטיבת החשמונאים, ובעזרת השם זה ילך ויגדל.
0: תן לי רק למסגר את האירוע. איך מתייחסות מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית להתעוררות שלכם, שלך ושל אבי מאוז?
41: אז אנחנו בעין טובה ובזכות גדולה על כולם, מבינים להערכתי שאנחנו לא באים לקחת להם את מי שהחליט להצביע להם, אנחנו הולכים על כל המאות אלפים בשביל להציל את גוש הימין, כי בסוף יכול להיות שעוצמה יהודית או ציונות דתית יהיו עם הישגים במנדטים, אבל בסוף מה עם הגוש? ובשביל להציל את הגוש, אנחנו מאמינים שהמאות אלפים שכרגע אין להם בית פוליטי.
2: ואתם תלכו עד הסוף, לא משנה מה יאמרו הסקרים, או שאם תראו שאינכם עוברים את אחוז החסימה, תפרשו, כי נראה שהימין מתפורר לרסיסי רסיסים.
41: אז אני אשתדל, פרופסור אריה אלדד, מאחר ואנחנו מכירים כמה ימים, שאתה, לדון אותך לקו זכות, שאתה לא חושד...
2: רק משפט לסיום.
41: כן, רק שאתה לא חושד בנו, כי נועם מעולם בשבע שנים לא איבדה כל אחד לימין, הגוש ועם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל, והסיפור של הלאומיות מאוד מאוד חשוב לנו, אין לי ספק שנועם לישראל תציל את גוש הימין ותצליח, ואנחנו תמיד ננהג באחריות מתוך... תודה. הבנה גדולה על האחריות של עם ישראל לדורי דורות ולנצח נצחים.
2: תודה רבה אליהו ליבמן, תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
3: שלום וברכה.
0: שלום וברכה.
3: שלום בפוליטיקה, אבל אני מקווה שהם למדו את לקחי התחייה.
2: ואת לקחי עוצמה לישראל, שאני הייתי שם. כן, הנדנדה של טראמפ, הוא נראה כאילו...
3: עזבו, חבל, זה עיסוק לא פורה. כל מיני אנשים מנסים להבין את טראמפ, זה חסר משמעות.
2: לא, אני לא שואל מה הוא יחליט מחר, זה באמת התייאשתי כבר. אבל מה עושה הנדנדה למדינות המפרץ, למדינות הערביות?
3: תראה, המדינות המפרץ הן מתחלקות. אלה שהן רוצות הסכם, סעודיה בראשן, כי הן מפחדות. אלה שהולכות עם האיראנים מאחורי המסך, לפני המסך, למשל כמו קטר, ואלה שהן מתנגדות יותר לאיראנים, אבל גם הן לא מוכנות לתקוף איראן.
2: והנדנדה הזאת לא דוחפת אותם לזרועות איראן? כן. להגיד שמו עליהם, אפשר לפחות לסמוך?
3: היא לא דוחפת אותם לזרועות איראן, אבל היא אומרת להם, אתם לא יכולים לסמוך על האמריקאים. אני... אם כי סעודיה ביקשה מהנשיא, ככל שהנשיא פה דיווח אמת על השיחה שלו עם... MBS, שהסעודים ביקשו ממנו להגיע להסכם.
0: אני רוצה את ההתייחסות שלך לקטע של, אני לא רוצה להישמע תומך בנט, להגדיר את קטר כמדינת אויב, אבל היא מדינת אויב. אין, אי אפשר לפרש אחרת.
3: אני אספר לכם סיפור, לפני 10 שנים, פנו אליי קבוצה של יהודים אמריקאים, שהם נורא התרגשו, הקטרים הזמינו אותם לבקר בקטר, ולהיפגש עם ראשי המדינה. ואמרתי להם, תראו, הקטרים, אתם מעניינים אותם כקליפת השום, הם רוצים לגיטימציה, כי מה שהם עושים זה לנסות להרוס את מדינת ישראל, לא בכוח צבאי, כי אין להם כוח צבאי, אבל דרך אל-ג'זירה והכספים שהם משקיעים בעולם, לקנות את כל מי שרק אפשר נגד מדינת ישראל. זה מה שהם רוצים, זה לגיטימציה, ולכן אני מייעץ לכם לא לנסוע והם לא נסו.
2: אז
3: לצערי הרב, אנחנו ברבות השנים נתנו להם, יותר מדי לגיטימציה. בחלק מהמקומות לא הייתה לנו ברירה, כי הם כאילו הביאו לנו את השקט, אבל אני חושב שבסך הכל קטר היא מדינה שלילית, וברגע שתיגמר המלחמה וקצת דברים קצת התייתבו, צריך ללכת על הראש של קטר בכל הכוח.
2: ההסכם שטראמפ הכריז עליו על שלום בעזה, ועכשיו אנחנו מנסים להבין לאיזה פרוטות הוא נפרט, וברור שאם חמאס נשאר בעזה, אז המצב הוא רע, כי אנחנו לא סומכים על זה שהם יפקידו נשק באיזה מחסן ולא ישמרו מפתח ספר. אבל כשקיבלנו את תוכנית 20 הנקודות, קיבלנו אותה עם החטופים ועם כל הרע שבה. אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולנסות למצוא כל תירוץ להפר את ההסכם?
3: תראה, אנחנו לא צריכים להפר את ההסכם, אבל אי אפשר לעשות את ההסכם הזה בלי מדינת ישראל. ולמדינת ישראל יש אינטרסים. ואנחנו צריכים לעמוד על האינטרסים שלנו, ולומר, אם אתם רוצים לבצע את ההסכם, שהם באופן עקרוני מקובל עלינו, כי באופן עקרוני החמאס צריך להפקיד את, להוציא את נשקו. רק בוא נרד ונבין מה זה. מה פירוש הדבר הזה, לאן זה הולך, מי ישלוט בזה, אני לא רוצה שטורקים ישלטו בזה למשל. צריך לראות מה קורה,
0: ואם נכנס
3: לתוך... הקטרים לא ישלחו אין הצבא, אבל אם זה ייכנס לתוך מחסנים, ומי שישמור על זה, זה כוחות מי, אני יודע מה, מסרייבו, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לחיות עם הדבר הזה. אני הייתי מעדיף שזה יצא מהרצועה, אבל אני לא יודע מה יש בהסכם, אני לא יודע מה...
0: אבל ראינו כבר, אתה יודע, ראינו בצפון, אתה יודע, בעין בלתי מזוינת, את כל הכוחות האלה של יוניפיל.
3: לא, לא, זה משהו אחר לגמרי. זה היה כוחות בפיקוד האום, לא, לא, לא.
0: כן, אבל...
3: זה משהו אחר.
0: אני לא יודע מי יפקד פה. אני לא יודע מי יפקד.
3: האמריקאים. זה כוחות בפיקוד אמריקאי.
0: כן.
3: הכוחות האלה...
0: פיקוד אמריקאי יהיה כאן?
3: כן, הפיקוד האמריקאי, יש לו כאן מפקדה. אפשר לנסוע לקריית גת לראות אותה. יש פה מפקדה, והוא מפקד על הכוחות הזרים שמגיעים. בלבנון
2: אתה מאמין שחיילים ממרוקו יפתחו באש על אנשי חמאס שיבואו לקחת את הנשק שלהם?
3: לא, אף אחד לא יפתח באש חוץ מאיתנו על אנשי חמאס.
0: גם לא מסרייבו, פרופסור.
3: לא, אף אחד לא יפתח, אמרתי, אף אחד לא יפתח באש. אבל אם זה נמצא בתוך מחסן, ואנחנו נדע שהחמאס פתח אותו, אז אנחנו נפציץ את המחסן. אז באותו רגע אין הסכם ואין שום דבר, בסוף זה הכל תלוי בהכל.
0: והאמריקאים מסכימים שאנחנו נפציץ את המחסן?
3: אנחנו לא נשאל אותם, אם נגלה שחמאס ניגש למחסן ולוקח נשק, אז נפציץ את המחסן, אנחנו לא ניתן
0: בלי התראה לקריאת גת.
3: נגיד להם, אנחנו לא צריכים לבקש אישור, נודיע להם שאנחנו בשעה, בעוד רבע שעה, אנחנו תוקפים את המחסן, שיוציאו את כל הכוחות משם, כי חמאס הגיע למחסן, אנחנו לא מוכנים שחמאס ייקח את הנשק.
2: גם הכוחות הבינלאומיים האלה יפריעו לנו לפעול בשטח.
3: יפריעו לנו מאוד, כי אנחנו נאסס מלפגוע בהם, והחמאס לא יאסס מלפגוע בהם, אבל הם יפריעו לנו מאוד. כוח בינלאומי לנו באופן עקרוני הוא לא טוב. אבל אם האמריקאים מפקדים על הכוח הזה, צריך לצפות מהאמריקאים שהם יצליחו לייצר איזושהי מידה של ביטחון.
0: התכנסנו כאן כדי, אם נחזור לאיראן, אתה יודע, כולם מדברים, אורמוז, בבל מנדב, הים האדום, עדיין נשארנו עם סוגיית האורניום האיראני, שאנחנו כבר לא יודעים באיזה קצב הוא מואשר, ואף אחד לא מטפל בזה, זאת אומרת, אני אומר...
3: לא, האמריקאים כל הזמן אומרים, גם הנשיא וגם אחרים, הם כל הזמן אומרים, כל מה אנחנו, תראו, האמריקאים מסתכלים על איראן כאילו בתור שני שלבים. שלב אחד הם אומרים, קודם כל צריך לפתוח את הורמוז, ואחרי זה לוודא שאיראן לא תהיה גרעינית. הם אומרים את זה כל הזמן. הם עדיין נמצאים בשלב של הורמוז, שאותנו הוא פחות מעניין. אבל כל הזמן הנשיא אומר, צריך לפתוח את הורמוז, ושאסור שאיראן תהיה גרעינית. רוביו מדבר על זה, ואומר שאסור שאיראן תהיה גרעינית. מה יקרה בסוף במסע ומתן? להגיד לכם שאני, אל תספרו לאף אחד, אני לא סופר אופטימי. אבל בינתיים האמריקאים אומרים את הדברים הנכונים. אני לא יודע גם מה יקרה באורמוז, אבל מבחינת האמריקאים זה כאילו שלב מקדים למסע ומתן על נושא הגרעין.
2: ולבנון, האם אנחנו יכולים לתמוך בחתירה להסכם כי הוא באמת יחליש את חיזבאללה באופן משמעותי?
3: קודם כל, הסכם יחליש את חיזבאללה. אם יחליש את חיזבאללה ברמה הצבאית, לא. עד שאנחנו לא נראה פירוק של חיזבאללה. ואנחנו עכשיו נכנסים לאיזשהו ניסוי. הלבנונים מאוד, הממשלה הלבנונית מאוד רוצה שחיזבאללה לא יהיה קיים. הוא מפריע לכל תושבי לבנון, חוץ מקבוצה מסוים בתוך העדה השיעית. גם בתוך העדה השיעית כבר מבינים שהם משלמים מחיר מאוד מאוד גבוה. והממשלה הלבנונית מצהירה מה שהיא לא העיזה להצהיר בעבר, שהיא לא רוצה את חיזבאללה בתור ארגון עם נשק. איך הם יעשו את זה, כמה זמן זה ייקח, לא חושב שלמישהו בעולם יש תשובה. אנחנו צריכים להשתדל מאוד לעזור להם, כי אם הם יצליחו, זה יהיה משמעותי לכל העולם הערבי.
0: או אתה אופטימי?
3: לא, אבל אני חושב שצריך לתת לזה צ'אנס.
2: זה נשמע חצי אופטימי.
0: אפילו לא רבע.
2: אלוהים יעקב עמידרור, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה רבה גם לכם. טוב.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
14: חבילת הערוצים הטובה
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
37: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
38: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
39: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
40: ג'וב מאסטר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
40: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
18: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
19: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
0: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד.
2: מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, בית הדין של הליכוד החליט ששרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. מה שאומר ששרים מטבע הדברים הם מפורסמים יותר וידועים יותר, אז אם יש לנו 19 שרים בליכוד ו8 משוריינים לנתניהו, זהו, נגמרה הרשימה. מה אתם תעשו?
2: קודם כל, אני מההתחלה הייתי נגד, אני חושב שההחלטה של בית הדין זו החלטה הטובה ביותר שהתקבלה. אני גם בוועידה שהייתה, הלכתי נגד השריונים גם, אבל נגד ההחלטה לתת לח"כים ושרים. אני חושב שמה שמיוחד בליכוד, והייחודיות שיש לליכוד, להבדיל מכל מפלגה אחרת בתוך הכנסת הזאת, וזה שאנחנו יודעים לרענן את הרשימה בעצמנו, אנחנו מביאים את ששון גואטה, מושבניק, ממחוז המושבים, המועצות האזוריות.
3: אז למה לא משריינים אותך, ששון?
2: למה לא משריינים אותי? אין לי מושג, אני יודע. אני בפריימריז, אחי, לא ביקשתי.
3: אני רואה שמשריינים את צ'יקו, הציעו לו לפחות להצטרף. אוקיי? תושב מטולה, כמובן. אני גר באזור, הוא כבר לא גר, אני חושב, במטולה. אבל באמת, איך במצב כזה של הצפון, לא באים בליכוד ואומרים צריכים את ששון, צריכים מישהו אחר.
1: ששון, מושב גורן, מהצפון.
3: כן, כן, אני אומר, איך לא לוקחים את ששון?
2: ישוב שהיה מפונה, הייתי מפונה כמעט שנתיים.
3: נכון, אז אני שואל אותך, איך בתנועה ואיך ראש הממשלה לא אומר אני צריך נציגי צפון, גם אם אין לי כזה בייס שם?
2: שמע, אתה יודע, אתה שואל אלוהים, תודה, הלוואי שביבי שומע את הרעיון עכשיו. אבל סתם, כי אני לא תמכתי בשירונים, כי אני חושב שמה שמיוחד בליכוד זה הקטע של הפריימריז, החיבור לשטח, בסוף אתה בא מאנשים.
1: זה נכון, זה באמת מיוחד והביא אנשים חדשים, אבל רוב האנשים החדשים האלה, זה אנשים שנתניהו משתדל לא להצטלם איתם, והוא מתבייש כשהם מדברים, והוא אומר שהם מורידים מנדטים לליכוד. אנשים שגורמים לו נזק.
2: אני לא חושב, איפה שמעת דבר כזה? אני לא חושב שהם מביאים מדע. נשמע, גם הרבה חבר'ה בתוך הימין לא אוהבים את הפעילות שלי. אני באתי בתור מושבניק מהגליל. אני באתי, שבאתי חוץ מלטפל בחקלאות, בהתיישבות העובדת, לא נגעתי, לא משפט ולא ביטחון. אבל כן, נגעתי בחקלאות ודאגתי ונלחמתי ברפורמה בחלב. והיו כאלה שלא עבו, וגם לפעמים פרסמו סרטונים שלי שהייתי מאוד עצבני וזה, אבל לפעמים אין לך ברירה, אתה חייב להיות קצת יותר בשביל לעצור דברים וזה, ויש כאלה שלאהבו, אבל אני לא חושב שלרוב ולהתבייש. בסוף אנחנו באים, אני חושב שלליכוד יש רשימה טובה, בסוף הם באים, כל אחד מייצג, מקדם את הדברים שהוא מאמין בהם.
1: אנשים לא מצביעים בשביל הרשימה.
2: הוא כן ביקש לרענן בשירונים, אבל אני אומר, למה אתה צריך לרענן בשירונים? בוא נרענן במחוזות שאנחנו מכניסים כל פעם.
1: כי לא מכירים אותם, ואנשים מצביעים או בעד נתניהו או נגד נתניהו, ואלא אם יש לו איזה כוכבים זוהרים שהוא מביא מבחוץ, ומהמחוזות לא מגיעים כוכבים זוהרים מוכרים לציבור.
2: אז מה אנחנו עושים? רק לכוכבים, תגיד לי, איך ששון גואטה ממושב גורן, ואני אומר לך שאני לא איזה בחור שלמד באוניברסיטה ויותר מדי, הייתי אפילו ילד קצת בעתים, תורנות במחווה אלון, אבל עבדתי בשביל הציבור, כאילו הייתי מייצג אותם בתנועת המושבים ודברים, כאילו אם לא הפריימריז בליכוד ולא הייתה מחוזות, לא היה לי סיכוי אז להיות חבר כנסת. אם אנחנו הולכים רק לקחת קצינים בכירים או כתבים או לא יודע איזה. בגלל זה אני אומר שצריך להשאיר את הפריימריז, וזה היה נכון, והחלטה של היום של בית הדין, לא לתת לח"כים ולשרים להתמודד, זה דבר מצוין. אפילו שאני יעבוד הרבה יותר קשה, כי אם אני מתמודד במחוז אני יכול לנצח בקלות, אבל זה לא פייר, זה לא פייר לקחת לאנשים את האופציה להיבחר ולהרוס את מה ש... אתה יודע, זה הליכוד, זה מה שיפה בליכוד.
1: כשאתה רואה סקרים, מה אתה אומר לעצמך? הלך עלינו, או תמיד הצלחנו לחולל מהפך?
2: אני חושב, באמת, באמת. אני חושב, קודם כל, כל פעם אנחנו יותר טובים בסקרים. אני לא חושב ש... אני אומר, שמה, יש מלחמה. אבל בסוף, שמה, מהתחומים שאני הגעתי, הייתה כנסת וממשלה באמת באמת טובה. יש עוד הרבה מה לעבוד, לא הכל מושלם. אי אפשר בחיים שום דבר לא מושלם. תמיד יש מה לעשות. אני פעם הבאה בעזרת השם שאני רוצה להיבחר, אני אומר לך שאני רוצה להתעסק בכל הקדנציה הבאה רק ביוקר המחיה.
3: אני רוצה שלפי שאתה מתעסק ביוקר המחיה, מאחר ואתה תושב הצפון, קיבלתם כבר את כל המענקים, כל הדברים, כל ה... אתה יודע, כל מה שהבטיחו, אתה יודע, גם ראש הממשלה, גם השר הממונה.
1: כבר איבדתי חשבון, הבטיחו 15 מיליארד, 12 מיליארד, יותר, פחות.
3: לא, אבל הבטיחו חצי מיליארד עכשיו.
1: כמה הגיע?
3: הבטיחו חצי מיליארד עכשיו.
2: אני אדבר איתך איזה, שמה.

0: התחלנו לקדם את הנושא של המיגונים ביישובים של האפס.
1: יהיה הזמן, שלוש שנים אחרי.
0: שמקדמים, ופעם היינו חכים לאיזה חברה שתבנה, ועכשיו שחררנו תקציבים. אני אישית אפילו, הגשתי בקשה למענק לממד, ואני הולך לבנות אותו לבד. אז כן, בזה עבדנו יפה. בפיצויים לעסקים בתור עצמאי, ועכשיו אתה יודע, הדברים שלי נמשך בנאמנות, אבל אני יודע מה קורה דרך המשפחה וזה. כן, קיבלנו פיצויים. לא אגיד לך שקיבלנו 100%, ולא נגיד לך שקיבלנו תמיד בזמן, ואין עדיין הרבה בעיות עם הרבה אנשים שעוד לא קיבלו את הכסף, כי יש ויכוח עם המתה, כל מיני עניינים. אבל בסוף כן זרם כסף, כן עשו דברים, הבאנו, אני ואחד מאלה שבא, שאמרנו, שמע, זוגות הצעירים לא רוצים לחזור לצפון, יש בעיה, איך נחזיר את הזוגות הצעירים? בסוף צריכים לחלוט את הצפון וילדים ועניינים, ואז הבאנו החלטה של עוד כמה מאות מיליונים, ואמרנו, שמע, אנחנו נעשה מעונות 1,000 שקל למעון, אם אני לא טועה, זה יוצא בערך לילד, שזה פחות 2,000 ו-3,000 מכל מקום אחר. עשינו דברים, לא מספיק, צריך לחזק, צריך עוד הרבה הרבה לעבוד, זה אזור שצריך לשקם אותו, חייב לשקם אותו.
2: חבר הכנסת ששון גואטה, ליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: ואנחנו מברכים לסיום בשלום וערב טוב את אורי זקי, לשעבר יושב ראש הנהלת מרץ, והיום תומך בגדי איזנקוט. שלום לך.
3: ערב טוב, פרופסור אלדן, ערב טוב. מה, יש לך תואר אקדמי,
1: קופמן? אני לא,
2: הוא,
1: אני.
2: הוא פרופסור אני, דוקטור, אני, דוקטור. אני, אבל אתה נשמע קצת עמום, אתה בדיבורית
3: או משהו? אני הבטחתי לעצר שאני עוד שנייה עוצה, אני פשוט
2: אוקיי,
3: אני מצטער.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש לנו סבלנות. אני אנסח שאלה ארוכה ומייגעת. אתה כתבת פוסט שמדבר על מכינת אלי, ואתה מספר שלפני עשור אתה הוזמנת על ידי החניכים לשם, ודיברת איתם, ונוצר קשר איתם, ואתה מדבר על זה שכשמתוך מפלגת הדמוקרטים נשמעים היום קולות לסגור את מוסד האילית הזה של הכיפות הסרוגות, זה לתקוע אצבע בעין לכל דתי לאומי בארץ, ואתה אומר, ברור שצריך לדרוש שיהיה בו שיח מכבד ולא שיח שנאה, אבל מכאן ועד איום בסגירה זה מרחק גדול מדי. האם אתה שברת למרכז או ימינה חלילה, או שהדמוקרטים ומרץ של היום שברו חזק שמאלה והתרחקו מאוד ממה שהיו?
3: קודם כל, אני מודה שאני לא רואה בזה נושא של ימין או שמאל. אני רואה בזה נושא של האם אנחנו שופכים כל הזמן דלק על הגחלים הלוחשות של המרכיבים השונים של החברה הישראלית. קל וחומר שדובר בחלק מהאנשים האלה לפחות, וגם אנשים שהם שותפים, שהיו שותפים שלנו בממשלת השינוי, ואני מעריך שיהיו שותפים גם בממשלה הבאה, כי מכינת בני דוד באמין זה לא, אני עוד שנייה רוצה, לא איזה משהו שהוא נגדיר את זה. קודם דיברתם עם מפלגת
1: זה מכינות, אורי בוא נעשה את זה כאן, אורי בוא נעשה את זה כאן, זה מכינות צבאיות שמחנכות ללחימה, שולחים את הלוחמים לאו דווקא את רובם ליחידות אילית, אלא לחטיבות המתמרנות, אם זה שריון, אם זה חיר, אוקיי? ואני לא חושב שצריך לפגוע בהם, אם יש ביף עם הרבנים או אחד המורים, מטפלים בזה בקטע אישי, בשיח, אתה יודע, אפילו ציבורי. אבל למה באמת, אתה יודע, לעשות זבל מהסחורה?
3: בדיוק, אני לא מבין למה זה הופך להיות בכלל נושא. כלומר, למה להעלות את הנושא הזה? כאמור, מדובר במכינה שהיא, בוא נגיד, סוג של ההרווארד של הציונות הדתית, הסקטור, לא המפלגה. כן. הרבה יותר רחבה מהמפלגה הזאת. כמעט בכל, החל מהתקיפות הסרוגות הליברליים ביותר וחלה בצד היותר חרדלי, כולם רואים במכינת אלי או מכינת בני דוד, זה שמה, איזשהו מוסד שהוא מוביל. עכשיו, כשאתה מדבר עליו בצורה בוטה ומעלה אותו כנושא במה

0: את הבחירות, אתה ממש תוקע אצבע בעין כמעט לכל תרוג. עכשיו אני אומר יותר מזה, אני דיברתי במקום הזה, אני חושב שהשפעתי, אני יכול להגיד אתם בוודאות שהשפעתי, כי אני גם ממשיך בקשר עם החבר'ה שהבינו אותי, שהיו החניכים. אגב, אני כן אגיד שהרב אלי סדן, שיסד את המכינה הזאת, בעצם מייסד מוסד המכינות בישראל, אחרי זה ניסה לעשות בקרת נזקים לנוכחות שלי שם, והליל על העלילות שמאוד לא מכבדות אותו. לא דברים שבאמת עשיתי, אבל סן, אני שם את זה בצד. אז הנה, כאילו גם אני נפגעתי, נפגש מי בפני החניכים, זה לא עזר לו אגב, כי עובדה שעכשיו 10 שנים לאחר מכן, 4 שנים אחרי שהחבר'ה האלה כבר סיימו את המכינה וסיימו את השירות הצבאי שלהם, ובסוגריים אני אגיד, אגב, 2 מהחבר'ה שהיו שם במפגש איתי, 3 שעות האלה, גם נפלו במלחמה האחרונה, הם עדיין שומרים איתי על קשר, כלומר, גם יש פירות בדיאלוג הזה, זה לא רק
1: למה,
0: כזה משהו...
1: אז למה הדמוקרטים הולכים למקומות האלה? כי כדי להתבדל מהמרכז, כדי למשוך את השמאל אליהם, אחרת אין להם שום ייחוד? או שהם באמת מאמינים שצריך לסגור את אלי?
0: תשמע, אני לא יודע, זה צריך לראיין את יאיר גולן, שאגב, יש לי הרבה כבוד והערכה אליו, אני לא, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שזה חטא כזה בא ליחופר, שבגלל זה הוא להפך, יש איזה קמפיין דה-לגיטימציה עכשיו מגוחך מאנשים ש... נותנים גושפנקה להשתמטות וגם נתנו לגיטימציה לגורמים
2: אבל הוא עושה, אבל המפלגה הזו אוקיי, והעומד בראשה עושים נזק למחנה שמעוניין לתפוס את השלטון תמיד כפי שאמר ליברמן שהוא חלק מהמחנה, אמר עדיף שתשתקו, קו נטוי תשתוק
0: כן, אז אני אומר שוב, אני גם את ה...
1: יש לנו חצי דקה, תסכם.
0: אומר, גם את ההשתקה הזאת הייתי עושה בזהירות, כי גם זה פוגע ויוצר דלגיטימציה. הייתי אומר לכולם, לכל המחנה הזה, אבל גם לכל עם ישראל כרגע, אנחנו בזמן מערכת בחירות, בוא נוריד להבות, בוא ננסה לראות את המאחד, תוך כדי הדגשה של ההבדלים האידיאולוגיים, זה בסדר גמור. אבל לא להתחיל להתאפס לכל מיני מוסדות, לא של הציונות הדתית, לא של השמאל הליברלי, לא של המרכז, לא של אף אחד. נדבר עניינית.
1: אורי זרקי, תודה רבה לך. דברים חשובים.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, עומר אוקון ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
2: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
1: 103 FM
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: וכמה. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ולפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: 103 שפה
14: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון, צהל הודיע כי השמיד 10 מחרטות ליצור אמצעי לחימה בקבטיה שבחטיבת מנשה, מדרום לג'נין. בפעילות לילית לסיכול טרור שביצעו כוחות גדוד 890 של חטיבת הצנחנים לצד יחידת יעלום, הושמדו המחרטות אשר שימשו ליצור מטענים וכלי נשק. ובירושלים, כוחות הביטחון סיכלו פיגוע, מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שואפת שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות, הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן, התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה לפתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
0: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית, אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות, מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
20: גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות האירוע. על פי החשד מדובר באירוע פלילי, ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי, סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
14: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
26: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, עומר אוקון, גיא רבי ואופק קולר. אנחנו משודרים ברדיו צפון, 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר גם בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
27: ערב טוב משה.
26: ערב טוב אופיר סער.
28: ערב טוב.
26: איתך יש לי תכף משהו, תשמע, המדינה רועשת. אבל עוד מעט, עוד מעט. גילי. הפועל באר שבע, דיברנו לא מעט על העניין הזה, זה הגיע, מה אנחנו שעתיים, 25 דקות לפתיחה, המעמד הכי גדול, זה לא ליגה אירופית, זה לא קונפרנס ליג, זה ליגת אלופות, האם לדעתך הפועל באר שבע, כמו שנראית עד עכשיו, יכולה לעשות את זה?
27: שמע, יכולה, אנחנו מדברים על כדורגל, והם לא נגד ריאל מדריד או ברצלונה, מצד שני, אם הם יעברו שלב, אני מאוד יופתע, כי הם משחקים נגד קבוצה חזקה, נגד קבוצה של הנייר פייבוריטית, אולי בהמשך ניגע בכוכב האדום בלגרד, קבוצה מעניינת מאוד, שהודחה בקיץ 22, מכבי חיפה בפלייאוף ליגת האלופות, שאותו מאמן שמאמן אותה היום התפטר אחרי ההדחה הזאת.
26: פוטר?
27: התפטר? כן, דז'אן סטנקוביץ'.
26: בדיוק, וברק בחר בעקבותיו.
27: בדיוק, ברק בחר שם תפר לעצמו את החוזה לעונה, אחרי זה בכוכב האדום, אז סטנקוביץ' חוזר לשם. אני מאוד יופתע, באר שבע לא היו מספיק טובים נגד האיסלנדים, ועכשיו מינוס קנגווה, אתגר גדול מאוד.
28: אני מסכים גילי, נגד הוויקינגים, הם לא היו טובים. אני, בעיקר מבחינה הגנתית, מתחילת העונה, בהגנה של באר שבע לא מספיק טובה, ואם יש לבאר שבע סיכוי, הרי הכוכב האדום קבוצה יותר מוכשרת, אם יש לך סיכוי לעבור קבוצות כאלה, זה קודם כל בטקטי, אתה יודע, לעשות להם את החיים קשים, אני לא חושב שבאר שבע יש לה שחקני הגנה, לעשות להם חיים קשים, ועל זה זה יוכרע.
26: קודם כל נעשה ספוילר, גילי, שאתה הפרשן של המשחק של הפועל באר שבע, עם השדר שימי ססון, נכון? זה הצוות שהוביל היום ב8:30, הנה נתנו קרדיט לספורט אחת, ואתה יודע, היה לנו פה בימים האחרונים לא מעט הפועל באר שבע. בכל זאת, שמה, אנחנו רוצים שכבר הקבוצה הרביעית בישראל תייצג את ישראל בהיסטוריה, היו לנו מכבי והפועל תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע. ודיברנו על העניין הזה, אמרנו, אם אלונה ורן קוז'וך ואלי ברקת, לא חשוב, ישבו ואמרו, לא נורא אם לא נגיע לליגת אלופות, זה סרט אחר, יכול להיות שהם חושבים. אבל הקבוצה הזאת, היא לא יכולה לקבל הגרלה יותר טוב, זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים כאן את המובילות באירופה, אנחנו מקבלים דרך 2-3, כמו הפועל באר שבע, זאת אומרת, מה שאני שואל אותך, אם הייתה באה מוכנה יותר, הזכרת שחקן במקום קנגווה, שחקן במקום אור בלוריאן, עוד שחקן התקפה, הייתה באה הרבה יותר טובה, הסיכוי שלה, עם כל הכבוד לכוכב האדום, אני לא לוקח מהכוכב האדום כלום, הסיכוי שלה היה עולה.
27: מסכים איתך לגמרי, אני חושב שגם דיברנו על זה, אופיר, שאלונה אמרה בסוף העונה, קודם כל המטרה שלב בתים.
26: אז יש לה.
27: יש לה שלב בתים, יש קונפרנס, וזה נותן איזה רשת ביטחון טובה, שאתה יודע שיש עונה אירופאית ושלב בתים, ובאר שבע הרבה זמן לא היו שם, ומגיע להם, וזה הישג בפני עצמו, אבל אמרתי כבר, זה לא הרגיש שבקיץ הזה, המטרה המרכזית שלהם, הציפייה המרכזית היא להפיל שלב, נגעתי במכבי חיפה של ברק בחר שהפילה, אז אם אתה זוכר את הקיץ הזה, שהם גבו על הכוכב האדום, סונגרן וקורנו הגיעו בתחילת יוני כבר למכבי חיפה.
26: הייתה קבוצה חזקה מאוד.
27: הייתה קבוצה חזקה, פיירו הגיע, אני לא זוכר בקיץ הזה פיירו הגיע, אבל הגיע לקראת ליגת אלופות, והם יצאו למחנה אימונים שהסגל כבר מוכן, סגור, שזאת המטרה לנגד עיניהם, לעלות לשב בתים של ליגת אלופות. נראה שבבאר שבע זה פחות הייתה המטרה הראשית, אולי הם חשבו שזה משוכה גבוהה מדי עבורם, זה גם יכול להיות, אבל אם הם יעשו אפילו שלב בתים אירופאי, זה יהיה מבורך. הם כבר רגועים שיש את הקונפרנס
26: בכיס. כן, יש תאורה ויש להם סיכוי להיות יחד עם מכבי תל אביב בליגה אירופאית, שזה גם ליגה מצוינת.
28: אני חושב שזה גם פחות המטרה, אין טירוף בקהל של באר שבע לעשות את זה בסוף, אין לך פה בית. אתה יוצא החוצה, אולי אם היו באים למשחק בית, 4,000-5,000 מועדי באר שבע, שטסים ונותנים אווירה
26: ביתית. להונגריה אתה מדבר, כי טרנר היה מפוצץ.
28: כן, טרנר היה מפוצץ.
27: זה נקודה שצריך לציין.
28: זה היה נותן לך, ראית את הפועל תל אביב במשקולץ נגד לודוגורץ במשחק, ואת מועדי ביתר ברומניה. זאת אומרת, אם היו באים כמה אלפים איתם, שנותן לך קצת אווירה ביתית, זה כן יכול לצמצם את הפערים, זה יכול להביא את המשחק למקומות
27: אחרים. אבל שבאר שבע בונה את הקיץ ואת הסגל, היא לא יודעת כמה האוהדים שלה יטוסו או לא יטוסו.
28: נכון, אני אומר, אבל עכשיו במשחק בית, זה עוד יותר מקשה עליה. גם ככה יש פערים בין הקבוצות, אז בכלל שאין לך בית.
27: זה נכון.
26: בוא נדבר, אופיר, אם אתה כבר איתנו על הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים, אם הן עוברות את המשוכה הקרובה, אחת מהן או שתיהן, לא חשוב, אז הן גם מגיעות למשחק פלייאוף, ואז באופן אוטומטי לא יהיה לנו את המחזור הראשון הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים, כי יש להם את האפשרות לדחות, אני אין לבעיה שידחה, העיקר שיגיעו לשלב הפלייאוף, אבל משחקים קשים.
28: הם קיבלו הגרלות, בית"ר את אם וכאשר, נגד ברגה כנראה.
26: בוא נעבור את אוסטריה ווינה.
28: כנראה נגד אטלנטה. שוב, אף אחת מהן, זה יהיה נס אם אחת מהן תעבור את הקבוצות האלה.
26: את הפלייאוף, אבל את קטוביץ' ואת אוסטריה ווינה זה אפשרי.
28: אני חושב שבית"ר ירושלים והפועל תל אביב בסיבוב הזה יותר טובות מהיריבות. אוסטריה ווינה לא מאורגנת עדיין, ראינו הפסידה 3-0 במחזור הפתיחה באוסטריה, יש לה הרבה בעיות, אני חושב שוב, זה מועדון גדול, מועדון גדול עם היסטוריה, אבל עדיין אני חושב ביתר פייבוריטית בצמד משחקים האלה.
26: במיוחד שגדרני הבנתי שפרסמת שחוזר והחלים, נכון? זה סגור, החלים, חוזה אבל... הכל?
28: לא, לא חוזה, הוא לא? חוזר פיזית.
26: אוקיי.
28: צריך לזכור לגבי גדרני, לא שיחק תקופה ארוכה, אולי 20 דקות, הוא תומר יוספי, חצי שעה, להכין אותו יותר לגומלין, אבל לגבי החוזה שלו, חוזה של 250 אלף יורו, ביתר מבינים שצריך
26: צריך שלם.
28: לו, בלפחות 50%.
26: צריך שלם.
28: סביב 370-380, הוא רוצה גם יותר, אבל אני מניח שיגיעו לעמק השווה.
26: אם הם יעשו את הלא יאמן, ייכנסו לקונפרנס, זאת אומרת, זה לעבור את ברגה במשחק השני, שזה קשה מאוד, זה ליגה פורטוגלית.
27: ברגה עונה שעברה עשו חצי גמר ליגה אירופאית, תעיפו את בטיס.
26: אחלה קבוצה. אם אנחנו מדברים הרגע, דיברנו על דרג שני באירופה, אז יש לנו כרגיל את ספורטינג, בנפיקה ופורטו, עם מיד אחריהם, תמיד, תמיד, קבוצה חזקה מאוד. גילי, אני רוצה לקחת אותך אחורה שאנחנו מדברים על ליגת האלופות. ספר לנו מה עברתם ב-2010. איך הגעתם לליגת האלופות? עם הגולים הנדירים של ערן זהבי, הבישול של סלים תואמה, הדריבל שלך.
27: כן, קודם כל עברנו במוקדמות, בוא נראה את הזיכרון שלי.
26: אתה יודע איזה משחק אני זוכר? כן. היה בנפיקה בבלומפילד. נתתם 4-1, נכון?
27: לא, 3-0.
26: 3-0.
28: יש לגילי סיפור אדיר על המשחק.
26: רגע, אני אומר לך, אנשים עכשיו לא יבינו מה אני אומר, אבל אני עומד מאחורי כל מילה. אחד המשחקים הנדירים שראיתי בחיי, אתה יודע למה?
27: למה, כי היה צריך להיות 5 לבנפיקה.
26: אם היה החזקת כדור, היה 80-20, וניצחתם 3-0, זה נדיר.
27: אתה פורץ לדלת פתוחה.
26: יפה.
27: כי אני אמרתי, ואופיר שמע אותי כבר אומר את זה.
26: אני לא שמעתי.
27: זה המשחק הכי שקרן ששיחקתי בו. לשמחתי ניצחתי, אבל שם, אתה יודע, בבנפיקה ליסבון, איימר, מתחת לסביולה וגייטן, ודוד לואיז לפני שעובר לצ'לסי, וקונטראו מגן שמאלי לפני שעובר לריאל מדריד, ובאמת הם רקדו בבלומפילד, ואנחנו הענשנו פעם אחת מביתה חופשית, הרמה, פעם אחת מקרן, ומתפרצת בסוף בתוספת הזמן, אז באמת 3-0, הכי שקרן שיש. בוא נלך ל...
26: רגע,
28: בגומלין הייתם יותר טובים,
27: בגומלין היינו יותר טובים, ופסדנו 2-0.
26: בוא נלך לליסבון, אבל שם הבנתי שעשית דריבלים על קונטראו, אם אני לא טועה.
27: כן, שם היה...
26: תודה, אור.
27: כן, היה שם...
26: הוא זוכר את המגינים שעברת, תראה עד כדי כך.
27: קונטראו שלח לריאל מדריד.
26: נכון.
27: עשיתי לו קצת דריבלים. זה בסוף דברים שזוכרים, אתה יודע, אני הקטן...
26: שמע, לא יכול לשכוח את הגול של ערן זהבי. זה אחד הגולים הגדולים של ישראלי בליגת
27: הגול בליון. הובלנו שם 2-1 ממש עד הדקות האחרונות, שאם התוצאה נגמרת 2-1, אנחנו מסיימים מקום שלישי בבית ונושרים לליגה האירופאית.
26: ואז עשו לכם 2-2.
27: ואז לקזט, שאחרי זה, אתה יודע, עבר לארסנל, אז הוא עלה שם מהנוער, היה לו צמות ארוכות, השווה ל-2-2, והוריד אותנו למקום הרביעי והלכנו הביתה, אבל עשינו דרך, עברנו בשלב הראשון את ג'לז'ניצר, אלופת בוסניה, בשלב השני את אקטובה, אלופת קזחסטן, ובשלב השני, האחרון, את רדבול זלצבורג בפלייאוף.
26: יפה.
28: אגב, גילי, המעבר מאירופה לליגה, מה זה יותר, פיזי או מנטלי הקושי?
27: שאלה מצוינת, גם וגם, אני חושב שיותר מנטלי אפילו מפיזי.
26: יאללה, אני עובר לנושא האחרון שלנו, של הפתיחה, עוד מעט אני שואל אותך שאלה מקצועית, בעקבות הדברים שייתן לנו פה אופיר סער, שאמרתי לך, המדינה גואשת, בוא נצמצם את זה יותר לאוהדי הפועל תל אביב שמאוד רועשים, שחקן בהמון כסף, אוואסו, מה שמו הפרטי?
27: דאגלס
26: אוואסו, השם הוא כבר שם גדול, מקווה שהוא גם רוקד על המגרש כמו השם, עשה לנו סדר, אני אגיד לך, עוד מעט יעלה אלינו לשידור, אם מאוחר יותר, אוהד של הכוכב האדום בלגרד, מעורה מאוד, קורא את כל התקשורת בבלגרד, על השחקנים, על המעברים, אין לו מושג, בשום מקום בבלגרד לא כתוב שהשחקן הזה פצוע.
28: הוא לא פצוע, הוא לא צריך להגיד את זה, הוא... פרטיזן, הכוכב האדום קנו אותו בינואר ב-2.2 מיליון יורו, במאי הייתה אפשרות שהוא יעבור לויטוריה פלזן, המסע ומתן נפל, ובתקשורת הצ'כית רשמו שהוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה כרגע המידע. אף אחד לא יודע באמת מה היה שם. זה כרגע בעיקר מידע. אף אחד, אין שום תוצאות של הבדיקות.
26: יכול להיות, גילי,
28: מישהו מהצ'כים שבא ומתבטא ואומר, הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות.
26: בדיוק, יכול להיות שזה הפלצה של איזה מישהו מהצ'כים שבדקה ה-90 לא רצה אותו. יכול להיות שקבוצות, הרי הכל מותנה בבדיקות רפואיות. בדקה ה-90 אומר, וואלה, אולי נביא משהו יותר טוב, אולי אנחנו משלמים הרבה כסף. בוא נרד מזה ונגיד שהוא פצוע, ומזה נהיה סרט.
27: תגיד לי, ניתן לך דוגמה.
26: חלילי?
27: ענן חלילי באינטר.
26: אנחנו לא יודעים עם האיטלקים, אי אפשר לדעת מה קרה שם.
27: אז אני מניח שהוא בריא, כמו שור, בריא כמו שור, נפל, לא יודע, משהו בלב, אני לא יודע, אז בזמנו שכטר סיפר שהוא טס לווסט ברומיץ' וגילו לו איזה פציעה עתידית שיכולה להיות
26: ברונם חרה, זה גילו בסנדרלן.
27: כן, וזה לא אומר שבאמת הם לא בריאים, אז אני באמת לא יודע מה היה.
28: אבל הפועל תל אביב ששומעת עסקה סגורה עם ויטוריה פלזן שברגע האחרון היא רוצה, היא תברר את כל הפרטים.
26: כן.
28: בגלל זה היא החליטה על בדיקות מקיפות, ויכול להיות שגם הוא יגיע לארץ להשלמת בדיקות.
26: אני חייב משפט.
28: או שההסכם יהיה מותנה בהשלמת בדיקות בארץ.
26: אני חייב משפט לפני שאנחנו טסים להונגריה, יש לנו שם רעיון. גילי, מספר לנו אופיר סער שהוא קיצוני ימני פר אקסלנס, כמו טאבי שהיה בהפועל פתח תקווה, אתה יודע, הדריבליסט הזה שצריך את האחד על אחד. וזה בדיוק התפקיד של
27: טוריאל.
26: של טוריאל. רוצים אולי, אופיר סער אומר, להעביר אותו ל-10. אני אומר, אם אתה קונה קיצוני גדול, אל תעביר אותו, תפקיד לא בטוח שהוא יהיה שם טוב.
27: אבל מה היה לך עם לואיזו בקיץ שעבר? בדיוק אותו דבר. אתה זוכר עם לואיזו? שחקן רגל שמאל, משחק רק ענף ימין בקפריסין. עומר אצילי בקבוצה הזאת היה המחליף שלו. זה היה התפקיד, ואז אמרו איך הוא השתלב עם טוריאל, שהוא בעצמו הכוכב של הקבוצה. שמו את לואיזו קצת בשמאל, אחרי זה ניסו את לואיזו בעשר, כי טוריאל לא זז מצד ימין, כשטוריאל לא שיחק, אז לואיזו היה מבסוט ובא לשחק בימין. אני גם עוד פעם לא מבין, כי באמת ישבתי לראות את ההיילייט שלו, של אובוסו, רגל שמאל, צד ימין, משם הוא מגיע, וכאילו נראה לי שהפועל תל אביב חיפשו מישהו שהכי מזכיר את לואיזו, ולאו דווקא זה מה שהם היו צריכים להביא, אלא מישהו שהוא יותר עשר קלאסי.
28: אז בוא נגיד, הפועל חיפשה בשוק עשר עם רגל שמאל, לא כנף, חיפשה עשר עם רגל שמאל. בסוף אתה לא מוצא, אתה צריך להתגמש, ואז אתה אומר, רגע, זה הצליח עם לואיזו, אני יכול לנסות את זה, לנסות את זה כאן. ההבדל הוא, לואיזו מגיל 16 בבוגרים, מגיל 16, שחקן נבחרת, עבר המון, הוא הגיע לכאן בוגר במשחק שלו, בהבנה שלו, הוא היה יותר גמיש במשחק שלו. פה מדובר עדיין בילד שלא עשה הרבה, אתה רואה גם בכוכב האדום, ממהרים
26: לבקר עליו. לדבר
28: צריך,
26: עליו
28: לראות, צריך לראות את זה לאורך זמן, לא בטוח שהוא מתאים לעשר.
26: נמשיך לדבר עליו בהמשך, ממה שאני ראיתי, מהקטעים הקטעים, מדובר בשחקן, אבל לא תמיד בודקים לפי כמה קטעי וידאו, וכמו שאמרתי, אנחנו עוברים עכשיו להונגריה, ומצטרף אלינו אייל רביד, מבעלי ויקטורי, ספונסר ועוד הפועל באר שבע, אהלן אייל. אנחנו מצוין, תשמע, עוד מעט נדבר יותר מקצועית, כי גילי ורמוט נגע בזה, אבל אומר רן קוז'וך, האמונה היא מעל הכל. עכשיו, מי כמוך יודע, כל משחק שלך שאתה מתרגש אל הפועל באר שבע, יש אמונה, אייל?
1: ברור שיש אמונה, למה אנחנו פה באנו עד החור הזה, שלא עם אמונה?
26: מה זה חור? למה? כמה אתם מבודפשט?
1: שעתיים וחמישים דקות נסיעה.
26: וואו, זה ממש לא בודפשט, שעתיים וחמישים.
28: אייל, מה זאת אומרת, חור? ספר לנו על המקום.
1: אמצע שום מקום.
26: אז למה בחרתם באמת אצטדיון שהוא אמצע שום מקום? אולי בגלל האוהדים שלכם שעכשיו מתקשים להגיע, לא?
1: לא, אני חושב שזה לא הולך לפי בחירה כזו, זה הולך לפי כשאתה פונה לאותה מדינה, המדינה נותנת לך את היעדים שהיא יכולה לתת לך, היא מן הסתם לא רוצה אותך בתוך העיר שלה, היא רוצה אותך בערים קטנות.
26: נכון, גם הפועל תל אביב.
28: גם הפועל תל אביב, במי
26: שקורץ. גם הפועל תל אביב. אני רוצה לשאול אותך, אייל, דיברנו קודם על הקיץ של הפועל באר שבע, וכולנו תמימי דעים שהפועל באר שבע יכולה הייתה להגיע למוקדמות ליגת האלופות הרבה יותר טובה. מה אתה חושב?
1: אני לא חושב שאנחנו לא טובים, אני חושב שאנחנו בחוסר של מספר עמדות. ואני חושב שהמשחק האחרון שלנו במחצית השנייה נראינו מצוין. גם המחצית הראשונה די נתנו להם לפרסר במגרש, בגלל זה גם הם הגיעו למחצית השנייה מאוד עייפים האיסלנדים, ולא סתם ניצחנו, מדקה 60 כשאליה נכנס, שינה את כל המשחק.
26: אבל אתה אומר חסרים, על זה דיברנו, על חוסר, שאם הייתם מביאים בזמן מישהו במקום בלוריאן, עוד שחקן לקישור במקום קנגווה, עוד שחקן התקפה, לא היינו מדברים ככה.
1: יש מצב שני, זה נכון. היו צריכים להגיע, כנראה יש סיבות שהם לא הגיעו.
26: כן.
27: יאללה, מבחינת ציפיית האוהדים, אתה חי את הקהל של באר שבע, יש ציפייה לעשות שלב בתים של ליגת אלופות, או גם אם זה ייגמר בשלב בתים של הקונפרנס, כולם יהיו מרוצים?
1: כן, מבחינתי, הייתי שמח, אני אשמח מאוד, אני פה כי אני רוצה להיות בליגת אלופות. אני לא מאלה שמסתכלים לא על האירופית ולא על הקונפרנס. אבל כרגע אני מסתכל על האלופות.
27: לא, חלום, חלום, בטח שזה חלום, מבחינת הציפייה.
1: ושאנחנו נעבור את המשוכה הזו.
26: לא, אני רוצה לחדד את מה שגילי אמר, יכול להיות שבחדרי חדרים, הפועל באר שבע, אלונה ברקת, אלי ברקת, רן קוז'וך אמרו, אין בעיה אם לא נהיה בליגת האלופות, העיקר שיהיה לנו בתים. יכול להיות, לי זה נראה ככה שלא התאבדת.
1: אתה לא מכיר מספיק את הנפשות הפועלות, אבל זה לא אנשים שמסתפקים במועט.
26: זה לא מועט, לא מועט, שיש לך שלב בתים זה לא מועט, אני רק אומר...
1: כן, אבל שיש לך אופציה לאלופות, אז אתה לא מתפשר בליגה שלישית. אתה מתפשר, אתה רוצה את הליגה הראשונה.
28: אני אגיד לך, בסוף...
1: אתה לא מתפשר, אתה הולך על כל הקופה.
28: זה נכון, אבל גם החשיבה של הרכש בקיץ היא חשיבה ריאלית, כי ליגת אלופות, רוב הסיכויים שלא תגיע, אם תרצה או לא תרצה. ואז החשיבה היא...
1: למה אתה אומר את זה? מה יש לך לעבור עכשיו? יש לך לעבור את הכוכב?
28: נכון, אבל ברוב הקבוצות לאורך השנים, החשיבה היא שקשה מאוד...
1: המשחק הבא הוא לא אירוע.
26: נכון.
1: המשחק הבא, אם אנחנו עוברים את המשחק הזה, אם אנחנו עוברים את הכוכב, המשחק הבא הוא בקטנה, מה שנקרא.
28: אבל זה הסיפור, אני חושב שבאר שבע הגיעה לא מוכנה לכוכב. זה הסיפור, אם הייתה מגיעה מוכנה...
1: אני לא חושב שהיא לא מוכנה, אני חושב שראיתם את המשחק האחרון והמחצית השנייה הייתה מצוינת. אני מבין שאתם עסוקים כל הזמן, כולם בהפועל באר שבע לא מוכנה, אבל בינתיים את המספרים היא מביאה, אז מוכן או לא מוכן, אנחנו נמדדים בתוצאה, נכון?
26: רגע.
28: אנחנו רוצים שהיא תעבור, אייל.
26: אני רוצה להעמיד אותו את הדברים על דיוקם. מה ראינו עד עכשיו? אלוף האלופים, מכבי תל אביב הייתה הרבה יותר טובה, הפועל באר שבע לא הייתה טובה. משחק ראשון נגד הוויקינגים האלה, שאני אומר שהם קבוצה לא טובה, שהתווכחו איתי אנשים, גם הפסדתם להם, אפילו שזה היה בחוץ, סינתטי הכל. זאת אומרת, משלושה משחקים, אתה בעצמך אומר 2.5
1: לא... אתה זוכר שהפסדנו אחרי שפסלו לנו, ששרקו לנו על נבדל לא קיים,
26: כן.
1: ועל אדום שלא התקבל שם על איסט, שהיה אדום על 200%.
26: נכון.
1: לא, תודה. הפסדנו, זו תוצאה, זה עובדה. אבל להגיד שלא היינו טובים, לא מסכים.
27: לא, אבל יאללה, ההתבוננות...
1: היינו אמורים לגמור את המשחק הזה גם בחוץ, ולא גמרנו אותו בחוץ.
27: לא, ההסתכלות היא בהשוואה להרכב שסיים את העונה, ולהרכב שפתח את העונה לשם.
1: כרגע אנחנו בחוסר של 3 עמדות, ואני מאמין שאנחנו נחסר אותם.
27: זה משמעותי.
1: ובוא לא נשכח, יש עדיין 2 שחקנים, או 3 אפילו לא פחות טובים, שיושבים על המשבצת של קינגס, כן?
27: אז ויכול להיות...
1: יש לך גם את חמודי קנן, יש לך גם את אליאל, ויש לך גם את חזות הצעיר.
27: יכול להיות גם, אופיר, במה שנגעת מקודם, אופיר, יכול להיות גם שהבעלים של הקבוצות אומרים, אין לנו בית לארח בו, וזה מפחית משמעותית את הסיכויים, אז יכול להיות שמלכתחילה מנמיכים ציפיות שאין לך בית, זה צריך לציין את זה כל הזמן, זה משמעותי. אבל נגעת בקנגו, אייל, יגיע זר משמעותי במקומו, או יש לך איזה ישראלי בראש, איזה ליגיונר שאפשר להחזיר בלבל הזה?
1: אני מאמין שיגיע מישהו בלבל שלו, ותזכרו שקנגו לפרקים לא היה נמצא בדשא. זה שהוא מותג וזה שהוא עשה הרבה דברים יפים בשתי עונות בהפועל באר שבע, הוא עשה. אבל מנגד היו לא מעט משחקים שהוא לא היה.
26: מה הכוונה?
1: הוא היה, אבל הוא לא באמת היה.
26: שהוא לא היה טוב. אבל אני חושב שאם אנחנו לוקחים שחקן הכי דומיננטי, משמעותי, בכל האליפות, אני לא רוצה להוריד מאף אחד, לא מאליאל פרץ.
1: אז אני אגיד לך שמבחינתי הכי דומיננטי באליפות, בחצי הראשון עד ינואר היו דן ולוקאס.
26: כן. ואחרי זה דן ביטון...
1: לוקאס ונטורה.
26: נכון, אבל דן ביטון ברגע שלא יכול היה לשחק יותר, קנגו נכנס לעניינים.
28: כן, אגב, וגם שאני אמרתי לך שהם פחות טובים, זה עם קינס קנגו, התכוונתי למשחקים האלה שהיו, כי ההגנה נחלשה, זה הכל. בסך הכל, אמורים להגיע יגיע מגן שמאלי.
1: אני ממליץ, חבר'ה, כמו ששמחתם וראיתם את אלונה ואת רן בשתי עונות אחורה, את אלונה כבר 18-19 עונות, אבל את רן, שהוא איתנו כבר עונה שלישית עכשיו, אני מזכיר לכם כשאלונה החתימה את רן כולם הרימו גבה ובאותה עונה כמעט הבאנו אליפות והבאנו גביה, אוקיי? ובעונה השנייה הבאנו אליפות וכמעט גם את הגביה. אז זה אותו רן ואותה אלונה ואותם כתרוגים שכתרגו בקיץ הקודם. אני מזכיר לכם שלוקאס ונטורה, שאני חושב שהוא הקשר אחוז מספר אחת בישראל, הגיע בכלל לספטמבר.
26: כן, גילי, מסכים איתך?
1: הגיע רק בספטמבר, אז כולם הרימו גבה ואמרו מה זה, מה זה, מה זה, ובסוף הנה, הקבוצה הביאה אליפות.
27: מסכים איתך?
1: הביא אותה בגאון.
27: מסכים לגבי ונטורה לגמרי, אין ספק.
1: אני חושב שיש פה טיפה לפחות כבוד להפועל באר שבע.
27: זה מה שבאתי לשאול אותך עכשיו.
26: מה, מאיפה הבאת את זה?
27: זה מה שבאתי לשאול אותך עכשיו.
1: לי אין בעיה עם זה. פרימו, אתה מכיר אותי, לי אין בעיה עם זה. אני לא מוטרד שאתם משחירים את הפועל באר שבע.
26: איפה משחירים?
27: זה מה שבאתי.
26: רגע, גילי, לא.
27: אנחנו שומעים כל הדברים, מבין כל הדברים אנחנו שומעים כל הזמן, שיש לו איזה בטן מלאה עלינו,
26: ואגב לא
1: רק
26: הוא מייצג צורג, גילי, זה הזמן, בוא, יש לך בטן מלאה, תפרוק אותה, בוא תגיד לנו איפה משחירים את באר שבע, נשמח לשמוע.
1: ברגע שאתה, כל כתבה שאתה פותח, ולא משנה באיזה ערוץ תקשורת ספורט אתה פותח, אז זה מתחיל, באר שבע לא מוכנה, באר שבע לא הגיע, איפה הנהלה, איפה השחקנים, בלי ונטורה אין קבוצה, בלי קינגס אין קבוצה, בלי זן קבוצה, גם בלי דן ביטון אין קבוצה, כל הזמן בלי אין, והנה ונטורה הולך, ולמה רק ב-4 מיליון, והנה הוא הולך, איזה הולך, מי הולך, עזבו, תנשמו.
27: אבל,
1: כאילו, אני לא זוכר שהיו
27: לא
1: כמות כתבות,
27: האליפות,
1: אני לא זוכר לא... שהיו רגע, כמות רגע. כתבות כאלה על מכבי תל אביב,
26: ידעתי שזה יגיע, ידעתי שזה יגיע, תקשיב, יושב פה העורך ושומע אותי והטכנאי כולם, 5 שנים רצוף, אני אומר, מכבי תל אביב לא מגיע לאירופה כמו שצריך, מה שבאר שבע עוברת עכשיו, מכבי זה כבר עונה חמישית שלה, שלא מגיעה, מכבי תל אביב עוד יותר גרועה מכם, אתם הבאתם זר, לצערכם הרב הוא נפצע בשריר ולא ישחק חודשיים, אבל מכבי תל אביב השנה גם את זה לא הביאה.
1: פרימו, פרימו, פרימו, פרימו. אח שלי, בעוד שבועיים ז'ואה משחק, די רגוע, הוא לא...
2: הוא קרא שריר.
28: אבל אייל, דיברנו בקבוצה שתגיע למשחק הערב, לא דיברנו, יכול להיות שעוד חודש, חודש וחצי ידברו אחרת, ותהיה...
1: כמו שאמרת, אנחנו פה הערב, ואתה מדבר איתי מהמגרש, ואתה מדבר איתי כרגע מחוץ למגרש, כרגע הכניתי את האוטו.
26: יפה.
28: קודם כל, שיהיה לך בהצלחה ותהנה במשחק.
1: תודה רבה, ואם מצאתי להגיע לפה, עם הצוות שלי, אנחנו פה ארבעה חבר'ה שהגענו ביחד מאצלי, אם בחרנו להגיע לכאן, כי אנחנו מאוד מאמינים שאנחנו יכולים לעבור את המשחק הזה. וכמו שרן גם אמר לכם, רן מאמין ואנחנו מאמינים גדולים. ומי שלא מאמין, לא מזה...
27: כולנו היום מועדי באר שבע.
1: עכשיו, אתם יודעים, כולנו ישראלים, ולכולנו יש מטרה אחת שכל קבוצה ישראלית תנצח בחול. ולא משנה אם זה ביתר, הפועל, מכבי.
2: נכון, אני רוצה שכל הארבע יעלו. זה
1: טוב לכולנו.
2: אני רוצה שכל הארבע יעלו, אני רוצה לפרוט איתך. קודם כל...
1: אתה יודע שעכשיו נכנסתי לחנייה, אז השוטר לא שאלתי מה אני הפועל באר שבע, הוא שאלתי מה אני ישראל.
2: יפה, אתה בגאון עושה את זה, אני מכיר אותך בחול. איך שאתה ישראלי בגאון, תקשיב, קודם כל לא מסכים איתך שירמנו גבה שרן קוז'וכי התמנה למאמן הפועל באר שבע, הוא היה מאמן הכי מוכשר, כל מי ששמע את אלמוג כהן מדבר עליו בנתניה ידע שזה המאמן הבא, אז לא הרמנו גבה.
1: רק מי שהכיר את אלמוג ורק מי שהכיר את פרימו שהם נתניאתים, כאילו שאתה אוהד נתניה ו... ואלמוג היה בנתניה, כל השאר בלי יוצא מהכלל הרימו גבה, כולם.
2: אז עכשיו בוא נתקדם הלאה. כאשר אנחנו נותנים משהו עובדתי, שבלוריה נמכר בינואר...
1: אין ויכוח. יפה. בינואר באר שבע ידע, ההנהלה ידע בינואר, גם לי יש את השאלה הזאת, אני מחכה לתשובות, כמוכם. בינואר הקבוצה ידע שאין את אור, כי הוא חתום בארצות הברית, וסביר להניח שלא יהיה את לופס שהוא מסיים. וסבירות גבוהה שנקבל את זה, שהקבוצה תקבל גם הצעה מכבדת על קינס קנגו, אז זה היה ברור.
2: יפה, זאת אומרת, אלה שדיברו על זה, שבאר שבע נחלשה בעקבות בלוריאן, לופז, קנגו, הם לא נגד לא באר שבע, הם אומרים את
1: לא
2: האמת.
1: אני לא חושב שהיא נחלשה, כי הגיע רוטמן כרגע במשבצת של אור, ואני חושב שהוא בלם בחסד, ראינו אותו גם עם פציעה, גם עם נגיחה שהוא קיבל בראש במשחק האחרון, המשיך להילחם כמו אחלה לוחם שברים. ויש לנו בספסל, אתה יודע, כולם שכחו, אבל עונה שעברה באר שבע הוציאה ארגז של כסף כדי להביא את חמודי קנן אליה.
2: הגיע הזמן שישחק.
1: וחמודי קשיר, והגיע הזמן לחומים שהוא יפרוט את, יפרוט את הצ'ק, לא?
2: ברור. בוא נדבר רגע על, על האוהדים שלכם. אני לא אוהב לעשות השוואות. נכון, אני רואה יותר אוהדים במכבי תל אביב, ביתה ירושלים, הפועל תל אביב. יש לך הסבר מדוע בדווקא הפועל באר שבע, שהיא במפעל הכי גדול, מביאה הכי פחות קהל?
1: האמת שאתה לוחץ על המוגלה הכי גדול שיש לי בגוף כרגע.
2: תן לנו הסבר.
1: אם היה לי... יש לי מלא הסברים למה לא, אבל אני מאלה שמחפשים למה כן. ואני חושב שהאוהדים שלנו צריכים לבוא לפה ולא לחכות למשחק הבא בסרביה. כי יש לא מעט שקנו כרטיסים כבר לסרביה, למשחק בכוכב. אני חושב שבמשחק בית קודם כל אנחנו צריכים להגיע ובגדול. ואני מוכזב שלא הגיעו. אין לי הסבר, אין לי ממש הסבר.
28: יש לי
1: אני רק יכול להגיד שאני מוכזב.
28: אני יכול להגיד לך משהו על הסיבוב הקודם, שידעת שאם אתה מנצח, אתה עושה שלב ליגות. את הקהל שיש שלב ליגות וזה אין משחקי בית, זה פחות מדליק. זה פחות מדליק שאתה עושה שלב ליגות. אבל עכשיו, שאתה יודע שזה מתקדם, אז יכול להיות כמו שהוא אמר, לסרביה כבר, אם יוציאו תוצאה טובה היום, לסרביה ירצו
2: לדעת. אני אגיד לך מה אני חושב? אני אגיד לך מה אני חושב, אייל? הם חשבו מה שקרה למכבי חיפה, בוא נקנה לכוכב האדום, למשחק הגומלין, באצטדיון המפוצץ הזה, ואולי שם נחגוג עליהם. אבל אני כמו אייל אומר, קודם כל אתה צריך לעשות את הצעד הראשון.
1: אתה יכול לחגוג על 50 אלף אינדיאנים, אתה יכול לחגוג על 50 אלף סרבים?
2: לא, אבל מכבי חיפה חגגו שם בדקה ה-90.
1: הייתי שם לפני 6 שנים, 7 שנים, קיבלנו שם, לא במגרש הזה, במגרש אחר בסרביה, קיבלנו חמישייה עם השוער היווני שהיה לנו. רצנו כמו איזה אינדיאנים.
28: ביציע של באר שבע בסרביה יותר מאבטחים אוהדים, ממה שהם יצאו לעשות שם.
2: וואלה, הרג אותי עכשיו עם היווני, שאלונה הביאה מהיום להיום, והם קיבלו איתו חמישייה, אמרו, מה הבאתם? אוקיי, אייל, אז בוא תן לנו תחושות אחרונות, אתה כבר באצטדיון, עוד שעתיים בול מתחיל המשחק.
1: אני מאמין שאנחנו עוברים את המשחק, בגדול.
2: מה זה, רגע, מה זה עוברים? אתה חושב שהיום אתם לא מפסידים? זה הכוונה שלך. לא עוברים את
27: הכוח. היום הם סוגרים סיפור גם.
1: מי זה היה? גילי, מי שאל אותי את השאלה? גילי?
27: לא, פרימו.
1: פרימו, פרימו, אתה לא היית שחקן אף פעם, אני צריך שגילי שאלתי את השאלה.
2: יאללה, בבקשה, גילי, שאל אותו יותר מקצועי. הייתי שחקן גדול עד הנוער.
27: מה הולך להיות במשחק? מה הציפייה שלך מהמשחק הזה?
1: גילי, אתה כשחקן שאלית על הדשא, מה רצית כל החיים שלך?
27: תמיד לנצח. קודם כל, הייתי מגיע לדשא...
3: אז זהו, אז אני בא לנצח.
27: הייתי מגיע לדשא לבדוק שהוא טוב, קודם כל.
3: אני בא לנצח, לא מכיר כלום חוץ מניצחון. מה שיעשות חוץ מניצחון אני.
27: הלוואי, אנחנו חותמים על זה גם.
26: אייל, לסיום, הלחם והחמה, הליגה, אין לנו ספק שבינתיים זה מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, והאם אני יכול לצרף לשלישייה הזאת את הפועל באר שבע והפועל תל אביב? מה דעתך?
3: אני חושב שתהיה אחלה ליגה, יש לנו גם את הפועל שתהיה חזקה עונה, ושתהיה לנו ליגה טובה השנה.
26: יאללה, על הכיפק. מתי?
3: ואני מצפה מכולכם להחזיק אצבעות להפועל באר שבע בערב.
26: מחזיקים אצבעות, ואני כבר מחכה למשחק הבא באר שבע נתניה. גילי, היינו ביחד. איזה אירוח קיבלתי מוויקטורי, אתה פרשנת את המשחק.
3: תגיד, פרימו, אפשר לשאול שאלה? פרימו, שאלה.
26: אתה תמיד פה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
3: נכנסתי הרגע פנימה, ולפי מה שאני מבין, אין פה עיתונאי אחד ישראלי שמסקר את המשחק. יש מצב? יכול להיות כזה דבר?
26: אני לא יודע. אופיר, אולי אתה במערכת. מי מסקר את באר שבע?
28: אין או לא.
26: לא, תוכמה לא נסע.
28: עיתונאים נוסעים היום בדרך כלל המשחקים המכריעים. אם יש משחק מכריעים...
3: הבנתי. אז אתה יודע, אתה מחזיר אותי לתיכון שלי. הייתי גם תל אביב בתיכון. ובתיכון שאומרים לי את מי אתה אוהד, הייתי אומר הפועל באר שבע. אז אמרו לי, איפה זה בארץ? אמרתי, אין ויזה אחרי ראשון. נראה לי שגם אצלכם בערוצי הספורט אין ויזה לבאר שבע.
27: אבל השאלה, אייל, השאלה באמת אם למשחקים של ביום חמישי, אם שולחים ישראלים, אם יהיה עיתונאים ישראלים שיתוסו לסקר.
28: תלוי תוצאה.
3: למכבי יהיה עיתונאים, אתה מאמין?
26: רגע, רגע, רגע, עצור. מי זה שם צעק אם היה מכבי תל אביב? תן לו לצעוק את מה שהוא אמר, החבר שלך. תן לו.
3: אז הוא אמר חי, השאלה אם למכבי תל אביב, ישלחו עיתונאי ישראלי.
26: שולחים, אופיר?
28: לא יודע, תלוי בסיטואציה, רגע.
26: תוכמה לא נוסע, לא למכבי ולא לבאר שבע.
28: אייל, היית מתחלף עם מכבי תל אביב? היית רוצה להיות מכבי תל אביב ולא באר שבע?
3: בחיים לא, כפרה עליך, בחיים לא. אני אוהד באר שבע מגיל חמש, לא מכבי ולא...
27: לא, אבל זה נקודה מעניינת, אופיר.
28: יש גם את הכיף להתלונן.
26: מה זאת אומרת להיות מכבי תל אביב? אני לא רוצה גם להיות אף קבוצה.
27: אבל זה נקודה מעניינת לאיזה עיתונאים שולחים לאיזה משחקים.
28: אז אני אסביר לך.
27: אם רק לבאר שבע לא שולחים, זה לא בסדר.
3: אבל שאלה אחרונה שאני אשאל אותך.
28: אין דבר כזה בסדר ולא בסדר. שנייה, יאללה, אני אסביר לך. אין בסדר ולא בסדר.
3: שאלה אחרונה, שאלה אחרונה.
28: האם האייטמים משם יביאו מספיק טראפיק?
3: רגע, רגע.
28: זה מאוד מאוד קר.
3: עד מאי 27, זוכרים מאלופת המדינה?
26: כן, הפועל באר שבע.
3: יופי, אז אם זה הפועל באר שבע, אז צריך לכבד אותה, וצריך שלוח עיתונאי, גם אם לא שולחים משחקים אחרים.
28: נכון.
3: כי עדיין היא אלופת המדינה.
26: אלופת המדינה מחזיקים לה אצבעות ומתים שתעברו גם את הכוכב, וגם את מי יש להם בפלי אוף, קבוצה לא גדולה.
3: בוא נעבור את הכוכב, אחרי זה נדבר.
26: יאללה, על הכיפה, קייל רביד, מבעלי ויקטורי, הפועל באר שבע, תודה לך.
3: ביי.
26: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשדר ספורט אחת שרון ניסים, מה אתה מחייך? אתה משדר איתו הרבה.
27: אני שידרתי איתו גם שלשום וגם שבוע שעבר את ביתר ירושלים, אבל למה אני מחייך? כי אני רוצה לשאול אותו, קודם שרון, מה קורה?
3: מה העניינים?
27: בסדר, אני רוצה לשאול אותך, עלה פה עכשיו אייל רביד, למה תמיד נשמע מהבאר שבעים? ואתה בתור אחד
26: שהם
27: מהאזור,
26: שהם בבטן בלאה.
27: הם תמיד חושבים שהתקשורת במיוחד להם לא מפרגנת, במיוחד להם מחכים לנפילה שלהם. הרי פה, לצורך העניין בחודש האחרון, יותר קוטלים את מכבי חיפה פי 10 ממה שמדברים על באר שבע.
26: מה קשור מכבי חיפה עכשיו?
27: לא, כי
26: הם בהתמודדות בגביע הטוטו, אתה מדבר פה על אירופה.
27: לא משנה, אבל למה הקהל של באר שבע תמיד חש שהתקשורת לא מפרגנת להם, ספציפית להם?
26: בוא נשמע.
27: בבקשה, שרון.
28: ושרון יודע שכל מי שפה רוצה שבאר שבע תנצח. זה גם טוב לנו לפרנסה.
26: בוא נשמע, בוא נשמע. לא בטוח שהוא חושב ככה.
28: אני חושב שהוא חושב ככה.
3: אופיר, ככה אפשר לטוס.
28: כן.
3: תשמע, קודם כל, אני אגיד לך מה, זה משהו אנתרופולוגי שצריך ללכת אליו אחורה. יש בבאר שבע, קודם כל בפריפריה תמיד מסתכלת אחרת על המרכז. לא משנה כרגע אם זה באר שבע או אם זה חדרה. ופרימו בא מנתניה, אז הוא יכול באיזשהו מקום להבין את מה שאני אומר. הפריפריה מסתכלת אחרת על מרכז הארץ, אין מה לעשות, זה ככה, זה בכל מקום בעולם, זה לא רק בישראל. ובמשך הרבה מאוד שנים, אתם בוודאי יודעים, באר שבע לא הייתה כלום ושום דבר בכל מה שקושר בכדורגל ישראלי, אליפויות בשנות ה-70, ועוד איזה גביע אחד ב-97, ועוד איזה גמר בשנות ה-2000, אבל זהו, לא יותר מזה. וברגע שהשתנה ה-DNA של המועדון, כשהגיע אלונה, לקח לה כמה וכמה שנים, ואז ב-2015 עשה את הפריצה הגדולה, ומאז 11 שנים עם 4 אליפויות וגביעים ואירופה והצלחות וכו', אז נותר עדיין אצל הרבה מאוד אוהדי באר שבע, נותרה התחושה הזו שלא קיבלו אותנו לחבורת הגדולות. אנחנו לא שם.
28: כאילו זה עדיין תחת המשפט עוד של ניסו אביטן, משקוף אחד בהפועל תל אביב שווה 10 שערים.
26: בדיוק.
28: זה עדיין בתחושה הזאת.
26: בדיוק.
3: חד משמעי, יש דברים שאי אפשר לשנות, ואי אפשר יהיה לשנות גם אם עכשיו תזכה עכשיו ב-30 אליפויות.
26: אני רוצה ל... רק בהערת אגב, שנייה. מאחר שכבר אמרתי את זה בשידור במקום אחר, ואני שומע את שרון ניסים, שמענו את ויקטור, כי יש כאילו אווירה, גם דיבר איתנו לפני שבועיים מועד של הפועל באר שבע, ואני ותוכמן אמרנו, תגיד, מה כל הרגשי נחיתות? רן בוקר, מה שעושה להם זה הנזק הכי גדול במדינה. זאת אומרת, רק לפקוט, לקחת מגבת, מעות, ולפקוט שמדברים על באר שבע. זה לא שם. זה לא שם. הם נותנים לעצמם את התחושה הזאת, שרון, ואני אומר לך, תסלח לי, זה לא נכון שבאר שבע טובה מחמיאים לה. ראיתי הצגות שלה השנה במהלך העונה, שהיא רצה וקנגו, השחקן הכי טוב בארץ. אם לא היו אוהבים את הפועל באר שבע, לא היו כל המחמאות האלה על קנגו, אבנטורה והפועל באר שבע.
3: אני חולק עליך. אני חולק עליך. שנינו, אתה נמצא איזה 10-15 שנה יותר ממני בתקשורת, אבל אני נמצא כבר מספיק שנים, עוד מעט 30 שנה. ואני עוקב אחרי התקשורת, כי בסוף זה העבודה שלי גם וכולי, אני לא עיתונאי פר אקסלנס של ריפורטר שמביא ידיעות וכאלו, אבל אני עוקב אחרי כל מה שקורה בתקשורת הישראלית, ואין ספק שההצלחה של מכבי תל אביב, של מכבי חיפה, של ביתר ירושלים, היא לא דומה בסיקור שלה, בפרגון שלה להצלחה של הפועל באר שבע, זה חד משמעי, זה אין פה בכלל מחלוקת, ואני בטוח בעיניי, ואני בטוח שאם, לא יודע, איפה תקשורת יעשו על זה איזשהו מחקר, אתה גם תראה את זה אמפירי, שזה אכן כך.
26: אולי בגלל, רגע, אולי בגלל רייטינג של ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, קבוצות יותר ארציות, אוהדים אותם
27: בכל... מביאות יותר טראפיק בסוף.
26: מביאים יותר טראפיק.
3: רגע, אנחנו רגע מדברים על עובדות או על סיבות. אם אתה רוצה לדבר על עובדות, זה בעיניי, ככה אני קורא את זה, ככה אני רואה את זה, בעיניים שלי כעובדה. אתה רוצה להגיד סיבות? יש סיבות. זו אחת הסיבות. אין ספק. למכבי תל אביב, לביתר ירושלים, להפועל תל אביב, למכבי חיפה, יש פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה, פי חמישה אוהדים מהפועל באר שבע. נקודה. זו גם עובדה.
28: אני אגיד לכם אבל עוד משהו.
26: כן.
28: עוד משהו, שרון, אני אגיד לך מה קורה.
26: שנייה, שרון, בוא נשמע
28: את אופיר. שהוא דיבר על כאלה שעושים נזק לבאר שבע, כי אני חושב שבטענות תמיד יש משהו שכן נכון. וברגע שמקצינים את זה, אז מזלזלים בכל הטענות של אוהדי באר שבע. בגלל זה, אם אנשים לא יקצינו את זה ויקחו את זה למקומות של... שזה, ישר אנחנו עונים ברגש נחיתות, נכון? בצמד המילים רגש נחיתות.
26: אז אני רוצה
28: לענות... אם יקחו את זה למקום אמיתי, כמו שהוא אמר, שיקחו מחקר, יראו... אני זוכר שאוהדי ביתר גם היו נלחמים בכל אחד שאומר משהו, או ששמים תמונה של אוהדי ביתר על אירועי אלימות, או כל מיני דברים כאלה, וזה עזר. אז אולי להילחם נקודתית בדברים מסוימים, מאשר ל... להיות תחת כל האווירה לפני, הזאת, כאילו כל העולם
26: לפני
28: נגדנו.
26: לפני ששרון אומר, אני רוצה להגיד את דעתי, ואני בטוח שאני מרים לו להנחתה לשרון, תשמעו. אני לא ראיתי אליפות 43 שנים. מכבי נתניה, 83 אליפות אחרונה. בחיים שלי, לא דיברתי כמו עדי בר שבע, רן בוקר וכל האנשים האלה, עם בכי. אני עומד מול אוהד של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, יכול להתווכח לו איתו, ולהסתכל לו בלבן של העיניים. אל תורידו מעצמכם, זה שעכשיו הפועל באר שבע, הקבוצה הכי טובה במדינת ישראל, ואוהדיה לוקחים את זה צעד אחורה, אנחנו נדפקים, אנחנו מקופחים, טעות גדולה מאוד.
3: אני אגיד לך מה ההבדל, פרימו, ובלי חלילה לפגוע כמובן. מכבי נתניה, אני מבין לגמרי את ההשוואה שלך, אבל מכבי נתניה היא שם גדול בכדורגל, היא מועדון גדול, היסטורית בכדורגל, אבל בעשור האחרון, ב-20 שנה, אתה אמרת 40.
26: 40.
3: היא לא קבוצה.
26: לא, אבל אני מדבר על האגו של אוהד, על האגו של אוהד. האגו של אוהד, לא מקצועית אני מדבר.
3: שנייה, פרימו, העניין הוא, בסוף, כשמגיעים 2-3 קבוצות להיאבק על תואר אליפות, והאוהדים של באר שבע מרגישים שהם לא מקבלים את הרספקט הראוי כמו אותם יריבות שלהם, אתה לא יכול להשוות את זה למכבי נתניה, כי מכבי נתניה לא נמצאת שם. שמכבי נתניה, ואני מאחל שתעשה את זה השנה, תגיע למאבק אליפות אמיתי ותרגיש לכאורה את מה שאוהדי באר שבע מרגישים, אני לא בטוח שאתה תבוא ותגיד את אותה משפט.
26: אני בטוח שכן. אני
4: אף
26: לא מרגיש נחות, גם עם הקבוצה שלי.
4: זה עובד לשני הצדדים.
3: המילה נחות היא לא מילה נכונה. המילה נחות, אף אחד, לא יודע לגבי אחרים, אני לא מרגיש נחות לגבי
4: אחרים. שרון, אתה לא מרגיש נחות, אתה לא חלק בכלל מהאירוע שמדברים עליו. אנחנו מדברים עליך כפרשן לאירוע. אבל אתה יודע, בסוף, מצד אחד מחמיאים כל פעם לאוהדים של באר שבע, בכל מיני סיטואציות, ואת זה לא זוכרים. אתה מבין? לא זוכרים בכל מיני סיטואציות שכן מחמיאים לבאר שבע, ונגיד אם באר שבע הייתה מכבי חיפה, ולא היה הולך לה, לא היו מפרקים אותה כמו את מכבי חיפה.
26: נכון, אלף אחוז.
4: לא היו מפרקים אותה.
26: אלף אחוז.
4: מכבי חיפה, מה שהולך ב... שרון.
3: אתה בדיוק אומר את המשפט הנכון. אתה בדיוק אומר את המשפט הנכון, וזו גם התשובה. כי אוהדי באר שבע, הטענה שלהם, שלא מתייחסים אליהם למועדון כמו מועדון גדול. אז לכאורה, אתה אומר, אם עכשיו באר שבע הייתה נראית לכאורה כמו מכבי חיפה, לא היו מפרקים אותה באותה צורה. אז להפך, הם רוצים שתפרק אותם באותה צורה, כי הם שווים בין שווים. זה מה שאני נוסה להגיד לך.
26: אני רוצה, רגע, רגע.
4: תאמין לי שרון, הם פעם אחת יעברו את הפירוק של חיפה,
26: אני רוצה,
4: הם כבר לא ירגישו מחופכים.
26: אני רוצה משפט אחרון, כי אני... שרון, אני רוצה משפט אחרון להגיד לך, כי אני רוצה להתקדם איתך על עוד נושאים, כמו שהזכיר קודם את שלום אביטן קודם. לא, את שלום אביטן, זכרו לברכה, שאמר משקוף ב...
3: משקוף בטופי.
26: בדיוק, אני אומר לכם, כי מי שרואה את התקשורת ורואה את כולה ומה קורה, היום במצב של מכבי חיפה, שאין בכלל מה להשוות את מכבי חיפה לבאר שבע, זה לא דומה מבחינת שתי קבוצות, כן. שריטה ל...
3: מקצועית, אתה צודק. אבל כמועדון, אני חושב מכבי חיפה מועדון.
26: לא נתת לי להשלים, אמרתי שריטה. לאחד הילדים של מכבי חיפה תקבל יותר טראפיק מהפועל באר שבע באלופות, אתה צודק 100%, שריטה.
3: בדיוק.
26: ככה זה, אין מה לעשות, זה משהו שיהיה קשה להעביר אותו.
3: בדיוק.
27: לא, אבל מבחינתי, שרון, אבל...
3: כי כמות האוהדים היא אחרת.
27: נכון, אבל מבחינת, נגיד, באר שבע לקחו אליפות, האוהדים הבאר שבעים הרגישו שהאליפות הזאת פחות מפורגנת מאשר מועדון אחר היה זוכה באליפות?
3: חד משמעי.
27: אז טוב, אז
26: בוא נתקדם. מה הוא שידרתם את בית ירושלים? עד הפנדלים, הוא צווח עם סילבה. נראה לי אתה וסילבה, אתה ושרון, הוא לקח שני פנדלים, בטח אתם אומרים שהוא שוער טוב, על זה אני רוצה להתחיל איתך.
27: אז קודם כל, שרון חזם, שרון, רגע, שרון, אני אתן לך קרדיט. שרון חזם מראש בפדיחה של סילבה, הוא אמר, זה כתוב שיגיע לפנדלים, והוא יתקן שם וייצא גיבור.
26: לא מעט אנשים כתבו את זה.
27: ואני אמרתי, ושרון כאילו אמר לי, תן לה קצת לחגוג, אמרתי שלמרות שהוא לקח את הפנדלים, לא בטוח שזה השוער שיכול לקחת את ביתר לאליפות.
26: תודה רבה,
4: תודה רבה. אתה יודע, גילי, אוהדי ביתר גם ככה סבלו בגול הזה, אבל השידור של שרון היה ברמה של אוי דוידוביץ', גרם להם לטראומה.
26: אתה מבין מה אני אומר? אנשים...
3: לא, לא בגללי.
26: לא, לא, אני רק אומר לך, זאת השאלה אליך. אנשים לקחו את הפנדלים, והוא רץ אליהם, והוא חוגג איתם, והם שרופים עליו. שוער לאליפות הוא לא.
3: זה הייתה הצליחה, זה הייתה הצלחה רגעית, הפנדלים האלה. זה לא משהו שאפשר ללכת איתו על עונה שלמה. בליגה למיטב זיכרוני אין פנדלים כשנגמר בטקו, אז זה לא רלוונטי. מה שכן, אופיר זוכר אפילו יותר טוב מני, בשנה שעברה היו כמה וכמה משחקים. זה לא טעויות אפילו קטנות, זה טעויות קיצוניות של שוער, שהכריעו משחקים, ששינו מומנטום של משחקים, שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על כל העונה, ואתה אומר, אילולא הטעות הזו, אולי ביתה ירושלים אתה לוקח את האליפות, אבל כל קבוצה יש לו את העניין הזה. אבל בסוף, הדבר, ויגיד את זה גילי כמאמן, שהיה, ואני מקווה שהוא גם יהיה בעתיד, כשאתה בוחר שוער, בטח אם זה שוער זר, אתה בעיקר רוצה... שלא להיות מופתע. יכול להיות שהוא לא יהיה השוער הכי גדול, יכול להיות שהוא לא יהיה בופון, אבל לפחות אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל ממנו.
4: יציבות, יציבות, זה מה שחסר.
3: אתה לא יודע מה אתה מקבל ממנו.
4: שנייה, אני צריך להגיד, אני מכיר...
26: שנייה, אופיר, אני רוצה לשאול אותך, רגע, שנייה, חשוב מאוד. יש לי לא מעט שיחות בשנים האחרונות עם אלמוג כהן, והוא כל שיחה אומר, יש לנו שוער מצוין. אתה יכול להסביר לי מה רואה אלמוג שאתה ואני ושרון וורמוט לא רואים?
4: קודם כל, גילי מכיר אותי, אני דווקא בטים מיגל בכל האירוע הזה.
26: אתה טים מיגל?
4: עד החודשים האחרונים. לא, עד החודשים, כי קורה. גם אלמוג, שהוא נותן גב ואמון במיגל סילבה, הוא יודע שמאז בני יהודה ברבע גמר, זה הרבע או חצי?
3: דוגמה מצוינת.
4: וזה לא אותו בן אדם. אני מכיר את מיגל סילבה מספיק טוב.
26: עשה להם אדום שהפסידו את
4: הגביע. לראות איך הוא יוצא מהמיגרש, לראות את השפת
27: גוף שלו. שם הוא פעם ראשונה הרגיש שהקהל נגדו.
4: נכון. מיגל סילבה היה רגיש שכולם אוהבים אותו, והוא צריך להתרגל לזה שאתה כבר לא קונסנזוס, ויש כאלה שלא אוהבים אותך.
26: זה היה רבע גמר, לא חצי גמר. רבע גמר.
4: כן, כן, הוא תיקה.
26: רבע גמר.
28: היו כאלה שקיללו אותו ויקללו אותו, שוב, וגם שאלמוג עכשיו יגיד לך שהוא נשאר עד סוף העונה, אם הוא ייפול עוד פעם נגד אוסטריה, אז זה ישנה דברים, הוא בסוכית מגדלת.
26: שום דבר, אלמוג לא מעיף אותו.
28: אני יכול להגיד לך, שום דבר. אני יכול להגיד לך, ביתר ירושלים חושבת איזה פתרונות כן אפשר להביא למצב.
26: בוא נשמע את שרון.
28: מאמן מנטלי, אולי לצרף מאמן שרון, אני לא יודע, אני לא אומר את זה, אבל אני חושבת על פתרונות. כי הוא צריך עזרה, גם מיגל צריך עזרה.
26: בוא נשמע את שרון בעניין הזה.
3: הסיטואציה הנוכחית, אחרי השנה שעברה, שכמו שהזכרת את הגביע, ואחרי הטעות הזה שבסופו הוא חיפר עליה, אני חושב שהוא לא יכול להמשיך להיות שוער בביתר ירושלים, כי בטעות הראשונה, ואתה יודע, אתה יודע מתי תקרה, יום אחרי שחלון העברות ייסגר. הטעות הראשונה, הקהל יהיה עליו, ויהיה הרבה יותר קשה להחזיר לו את הביטחון, ואז ביתר תגיד איך אנחנו נגיע עד ינואר עם שוער שהוא בעיקר חסר ביטחון.
28: או שמותר
3: שחייבת לפתור אותה לפני סגירת החלון.
26: לפני השאלה האחרונה.
28: או שזה סיטואציה של זרים, וישחקו שבעה, והוא לא יהיה, ויתנו ליונתן עוזר לשחק, גם סיטואציה שיכולה לקרות.
3: אבל אתה רוצה לבזבז זר יושב על הספסל שוער?
26: רגע.
28: לא, לא, אני רק אומר שאם תגיע סיטואציה שאתה מדבר עליה, זה לא סיטואציה קלה לביתר ירושלים, היא צריכה, יש עוד זמן עד החלון העבר נגמר ב-16 לספטמבר, היא תצטרך לראות ממיגל סילבה איזושהי יציבות, גם עכשיו באירופה וגם בתחילת הליגה.
26: לפני השאלה האחרונה לשרון, אני אומר לכולכם, בליגה, אם הוא עושה טעות כזאת, ביתר ירושלים הפסידה. אין פנדלים לתקן. כמו עכשיו אלה אם הסתנברו, עצר לי שני פנדל. דקה 90...
3: היה 30 אלף מאחוריו שהסתכלו, זה לא...
26: דקה 90 הפסדת את המשחק, אין נקודות.
27: בסוף החלטה מקצועית לא צריכה להתקבל על משחק כזה או אחר, או על טעות כזאת או אחרת. זה כמו שהרבה פעמים אומרים, ניתן למאמן את המשחק הבא, זה הצ'אנס האחרון שלו.
26: אין דבר כזה.
27: אז בדיוק, בסוף ההחלטה צריכה להיות בפריזמה של עונה שלמה, של חצי עונה, ואנחנו כבר עונה רביעית בבית הוא לא מספיק.
26: אני רוצה
28: להגיד עוד משהו. רגע, רגע, אני חייב. על ניסיון של שוער. מיגל סילבה עד שהגיע לביתר, רוב הקריירה היה שוער שני. הוא כמעט ולא שיחק. ובגלל זה גם, זה חלק, אמנם הוא בן 30 פלוס, אבל הוא עדיין צעיר מאוד ברמת ניסיון שלו.
26: אוקיי, שאלה אחרונה לשרון, אנחנו פה מלווים את כל הקבוצות צמרת, ראינו את מכבי תל אביב, ראינו באר שבע, ראינו ביתר ירושלים, ראינו הפועל תל אביב. לתחושתך, מה שראינו עכשיו, אלה הרביעייה שתרוץ בצמרת, והאם אתה חושב שיש איזה סיכוי למכבי חיפה בעקבות היכולת שלה?
3: אני חושב שאנחנו קצת מספידים את מכבי חיפה מוקדם מדי. אני חושב שלא ראינו את מכבי חיפה עם אפילו לא 70% מהרכב שלה במשחק אחד שלם. אני חושב שהם נמצאים בלחץ עצום, אבל אני חושב שמכבי חיפה...

0: אדיר. אתה יודע, דיברנו שנה שעברה איזה פלייאוף אדיר היה לנו מבחינת כדורגל, מבחינת הדרמות, מבחינת המשחקים, והנה זה גם מוביל אותנו לארבע נציגות שעברו את הסיבוב הראשון שלהם, שזה לא קרה כבר למעלה, לא קרה כבר 10 שנים, אז נדמה לי שעכשיו הולכת להיות לנו ליגה כזו ארוכה, וזה ילך איתנו, אני חושב שהולך להיות עונה אדירה בליגה שלנו. ועוד משפט אחרון, כמה החלק הזה שייך לשמונת הזרים שקבוצות יכולות להביא לקבוצות שלהם, העונה הזו, ושנה שעברה זה עוד לא ממש היה עד הסוף, קבוצות עוד לא הסתדרו, אני חושב שיש לזה חלק, וכל אלה שתקפו את ההתאחדות, את המנהלת, שאישרו את הבקשה להביא שמונה זרים, יכול להיות שקצת מתחילים מאכול את הכובע.
1: יפה. שרון ניסים, שדר ספורט אחת, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ואני מוסיף לך, מגיש מהדורת 5.
2: מה זה, מגיש אקטואליה בחסד.
1: איפה?
2: מגיש פוליטי ב-24.
1: בהצלחה.
0: כל יום 10:50, תבוא פרימו.
1: בהצלחה נשמה, בהצלחה. תודה רבה לך, ואנחנו עכשיו נוסעים צפון 100 קילומטר לאורי אוזן באיצטדיון סמי עופר. אהלן אורי.
3: אהלן חברים.
2: אורי, אתה מלווה את מכבי חיפה צמוד יד ביד, אורי.
3: אני איתה מאז שחזרתי, קרובים קרובים.
4: ואורי, אם אתה חולף ליד חדר על הבשה של דבריה, לא לגעת באירועים, תשאיר להם אותו.
1: יוי ואבוי, כן.
3: אני לא, דרך אגב, תודה שבזמנו, שהיינו בעומס משחקים, ליגת אלופות, קיבלנו אירועים, אבל חוקי, לא בטבריה, אתה לא שיחקתי שם.
2: אתה עם המרתון צריך עכשיו, בין מרתון למרתון.
4: זה עם הריצות שלו,
3: באמת צריך. אבל אתה יודע, אתה חובבן, אתה פחות משתמש בעזרים חיצוניים.
2: אתה מקצוען,
3: מקסימום ג'לים.
1: אורי, ראית את ההרכב, אתה רוצה להקריא אותו?
3: את ההרכב, אם אתה רוצה, כן.
1: בטח, תן ותנתח לנו אותו.
3: כן, מכבי חיפה, שאני חושב שהיא הסיפור המרכזי עם גלן אלווין בשאר, זאת אומרת, גלאזר בחוץ, ילה בתאי פותח בהרכב, גם סדריק דון, גיא מלמד, ירין לוי, שזה יהיה מעניין, מצחיק במשחק האחרון, לונווייק, נועם סטייפן, היו שני הבלמים, קנג'י חורה, גולדברג וברוניניו, המכונה ברונו, רוברטו, פררה דה סילבה, בצד השני, עידו שרון יורד לספסל גד עמוס, חוזר מהפועל תל אביב ופותח בשער, בצ'ו, ארי כהן, בר כהן, מעתוק, בג'י, נאורי חן,
2: ועוד שחקנים שרק אנחנו
3: מכירים. קייס גאנם, לא, קייס גאנם אנחנו מכירים. רונונגר, רועי שחר ונוגה.
4: יש להם קבוצה לא רעה עם המושעים, יש להם קבוצה לא רעה בכלל.
2: גאנם זה ליגיונר שחבר משריף טירספול, אבל
1: בשירים מושרים זה היה נפתח עם הקבוצה האורחת. זה היה הרבה שנים.
2: אבל אורי, יש לי שאלה אליך, אני רואה הרבה כותרות בימים האחרונים, במכבי חיפה החליטו לחזור, לשנות את השיטה שהם חשבו.
3: זה לא נכון, גילי, אני לא
2: רוצה להתאכל את האתר שפרסם. תסביר לי את הדבר הזה.
1: שאין מה להגיד על הקבוצה, ממציאים לי בדיחות.
2: לא, כי אני ראיתי את המשחקים ולא הבנתי איזה שיטה הם שינו בשביל לחזור למקור.
3: קודם כל, מול קריית שמונה, הם שיחקו 4-3-3, אני לא מבין מה זה המצאה הזאת, מאיפה הביאו את השטות הזאת.
1: המצאה ובדיחה,
2: שכאילו המגן הימני נהיה קשר, לזה הם התכוונו.
3: מאוד מפתיע אותי הכותרת הזאת, כביכול שיחה ש יכול להיות שנערכה, אבל הדברים האלה לא נאמרו בה בוודאות. גם מתוך היכרות עם ינקלה, הוא לא מתערב בדברים האלה.
2: לא על ינקלה, על ברק, על ליאור.
3: כן, יכול להיות שליאור רוצה לשחק באיזשהו מערך שאני לא ראיתי אותו במשחק. שוב, לא הייתי במשחק הראשון של מכבי, למרות שראיתי את הדרבי, ושם כן הם שיחקו בקו 3, אבל במשחק האחרון שיחקו עם קו 4. דרך אגב, בשניהם הם חטפו שלישייה במחצית הראשונה, אז הכל בסדר, זה לא שזה משהו השתנה. אני חושב שהבעיה של מכבי חיפה היא לא השיטה, והכותרות האלה לדעתי הם מונפצות, לא היו דברים מעולם.
1: הכל בסדר, אם היום הם יפסידו בטעות, יגידו, אפסנאי, חימם את המכונת כביסה, מה הם פושרים ולא רותחים, הם יעשו הכל מסביב, לא להגיד שברק בחר לא מתאים להם.
3: זה לא הבעיה, אני חושב שבאים מעל ברק בחר.
2: והעיתונאים גם שמקבלים את התדרוכים ואוטומטית מפרסמים מה שאומרים להם.
1: כן.
4: תשמע, אני יכול להגיד לך, דברי, 4 משחקים ב-12 יום, הם מרכיבים סגל היום, הם מרכיבים. יש להם שחקנים שמושכים פציעות, זה... אם מכבי חיפה היום תימד, אז אני כבר לא יודע מה להגיד לך.
1: מכבי חיפה בא אחרי שבוע, דברי בא אחרי 3 ימים, ואני אומר לך, אם מכבי חיפה לא מפרקת אותם, צריכים באמת היום בערב כבר לחשוב מה עושים.
3: לא, פרימו, לפרק אני לא מאמין שזה.
1: לפרק? אני אומר 3-4-0.
3: אבל הם לא יכולים.
1: בוא נראה.
3: אני קשה לי לראות את זה, אני חושב שמגיעים בסיטואציה מאוד לא נוחה. הפתיחה, לא היה פה יותר מדי קהל, אבל הפתיחה, הרמת הביטחון של מכבי חיפה היא מתחת לאדמה, אז הפתיחה מאוד חשובה. אני ראיתי אותם משחקים, אני לא רואה איך הם, זה גם לא משנה, נכון, יש הרבה מאוד שינויים בהרכב, אבל אני לא רואה איך הם פתאום שוטפים את הדשא, זה לא יקרה.
4: זה לא קריית שמונה שתלחץ אותם, ואתה יודע, כמו במשחק
3: זה נכון, על הקווים יעמוד מוטי קריסטיל.

0: עדיין חודד על הפועל, זה ינזק. אני לא, שחק בליגות נמוכות, הרבה שנים, מגדל העמק, אבל כן, שמע, הם מקבלים בעצם קבוצה בהזמנה. הם לא יכולו לבקש יריבה יותר נוחה מרונית
1: טבריה. אגב, כל מי שאתה מדבר איתו בטבריה, בא עם המים האחרונים, אף אחד לא מדבר על המשחק, מדברים על הדיון בבית הדין מחר.
2: ברור,
0: דיברנו אתמול עם ציון אמיר, פרימו יכול לספר לך.
3: אורי, אבל אם אני רואה את ההרכב של מכבי חיפה, עכשיו אני מסתכל עליו, סדריק דון פותח בצד ימין עוד פעם. זאת אומרת, יש להם בעיה באגף הזה, עד שבנסון לא חוזר.
2: כן.
0: נכון, מחכים לבנסון, כאילו עליו בנו, אני מניח שהם עשו את הלוח, אתה יודע, בתחילת שנה, וסימנו וסידרו את המגנטים, אז חשבו שבנסון ישחק שם, פצוע, והוא גם נראה די פציע בלי מאז שהגיע. כן, אתה יודע, אני חושב שמכבי חיפה כרגע, וזה בסדר, בשלב הזה לנסות דברים, לנסות שחקנים בתפקידים שונים, לאלתר, סדרי דון הוא לא הפתרון לאגף ימין, לכנף ימין של מכבי חיפה, זה בטוח. קנג'י חורה במשחק האחרון, דרך אגב, שנייה ניסו אותו באמצע. לא הצליח, כי שום דבר לא הצליח.
3: זה בעיניי האמצע הכי טוב של מכבי חיפה כרגע, ירין לוי בשש, אז אולי בשמונה וברוניניו בעשר.
2: דאלי מוחמד פצוע, הם לא אומרים שהוא פצוע, פצוע.
3: כן, נכון.
0: הוא פצוע משנה שעברה כמעט.
2: גם לי
0: נראה. הוא לא מצליח לצרף, לחבר חמישה, שישה משחקים. אני חושב שאני מסכים עם גידי שזה קישור טוב. אבל אם אני מסתכל על העונה קדימה ועל הרצונות של מכבי חיפה, אם היא חייבת להביא שש, שגם יעזור לירין לוי, לבנות על ירין לוי כקשר האחורי שלה, יעשה גם עוול לירין לוי לטעמי.
1: אני לא יודע אם ירין לוי יהיה במכבי חיפה עם מה שקורה.
0: זה כבר סיפור אחר, הוא כרגע פה, אנחנו נתייחס למקומו.
2: אורי, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו מתקרבים לשבע. שאלה אחרונה, אני יודע שכל השבוע הלכת בראש של לא כוחות הכוכב האדום והיא תעבור. אולי משהו ישתנה היום בערב? עוד שעה וחצי המשחק?
0: אני מאחל להפועל באר שבע שהמשחק השני יהיה תחרותי. אני לא מאמין שיכולה לעבור את הכוכב האדום, בטח לא במרקנה.
2: וואי. אם היית שומע את
1: אייל
2: רביד, שמע, מה זה אמונה שהם יכולים אפילו לנצח?
0: אמונה זה חשוב, היו דברים מעולם. אני מסתכל על זה מקצועית, אני גם מכיר קצת את הכוכב האדום, ראיתי גם את התקצירים שלהם מהסיבוב הקודם, אני גם מכיר חלק מהשחקנים, לטעמי זה לא כוחות.
1: לפי מה שאורי, גילי, לפי מה שאורי אומר, אייל רביד עולה מחר ומצטרף לביקורות.
0: לא, חלילה, אם באר שבע הסייט שלה, היא תהיה במפעל אירופי, זה לא קרה.
3: לא, אבל שרון ניסים אמר לנו משהו מעניין. לא, דיברנו על זה שאנחנו מרגישים הרבה פעמים שועדי באר שבע, יש להם בטן מלאה על התקשורת, כאילו הם הכי לא מפורגנים, שיש להם איזושהי רגשי נחיתות, כאילו שהכי פחות זה, אז הוא אמר, להפך, תבקרו את באר שבע כמו שאתם מבקרים את מכבי חיפה, ואז לא נרגיש
1: הבדלים. כן, אמרנו לה, אתה רוצה שנפרק אותך כמו את מכבי חיפה?
0: אז יאללה, מחר בתוכנית פרימו, רשמת לך?
2: רשמתי, אני רק רוצה להגיד לכם משהו, שאני לא אומר את זה חלילה כהתרסה למכבי חיפה, בשום אופן לא, כי כולם רואים את היכולת של הקבוצה, אבל שאור יוזן הולך לשדר היום משחק באמצע שבוע נגד טבריה בגביע הטוטו, שכל ארבע הקבוצות הגדולות משחקות באירופה, זה אני חושב, אנשים לא שמים לזה, שזה המכה הכי גדולה, גילי, של מכבי חיפה, שהם בגביע גביע הטוטו, ויש ארבע נציגות באירופה.
0: נסכים איתך.
3: כן, נו, זה ידוע, זה מכבי חיפה, אני במצב הנוכחי גם לא מעפילה משלב הבתים של גביע הטוטו.
1: כן, אבל אולי
0: זה לא מעפילה, הנה, משחקי דירוג כרגע
3: כן, על מקומות האחרונים, כן.
0: כן, תבין איזה מצב מכבי חיפה הגיע, בסוף פרק באירופה, 13-14, משחקי דירוג גביע הטוטו.
1: אבל שאתה רואה איך היא נראית, אולי עדיף שהיא השנה לא באירופה. זה לא...
0: אתה יודע, הרבה פעמים קבוצות, מנצ'סטר יונייטד בשנה שעברה לא הייתה באירופה, אף המוקדם מהגביע, וחזרה לליגת האלופות, זאת אומרת, היא ניצלה את זה שלא היה לה עומס משחקים, היא גם ניצלה את זה שהיא החליפה מאמן באמצע, וזה כבר סיפור אחר, וסיימה מקום שלישי. במובנים מסוימים זה יכול להיות יתרון, אבל מכבי חיפה כרגע לפחות לא נראה שתנצל אותו.
2: יפה, אורי אוזן, המון המון תודה.
0: בכיף חברים, נתראה מחר.
2: ביי, בכיף. גילי ורמוט, לפני שניצא להפסקה, בוא נדבר על הכוכב האדום. קודם כל, יש לנו שם שחקנים, כולם שהיו פה אצלנו. אבו פני בטח, לואיזו בעונה שעברה, לוקאס נבלם של מכבי תל אביב. ואתה שם לב מה אני מתכוון, אני חלילה לא, הביאו שחקנים, זאת אומרת שאנחנו מכירים, לא, ולא יהפכו את הכוכב לברצלונה, אוקיי? זה עדיין קבוצה בסדר, לא יותר מזה.
3: כן, ועד לפני כמה חודשים עומרי גלאזר היה שם, שהגיע לשם נכון. כשוער ראשון, ו...
2: וברק בחר וצרפתי, והיה לנו
3: כן,
2: הרבה.
3: כן, אז יש הרבה דברים משיקים עם הקבוצה הזאת, סך הכל התקציבים גדולים מאוד, אם תרצה את השם אולי הכי מוכר, זה ארנאוטוביץ', החלוץ האוסטרי, כן. מלך השערים כן. בכל הזנים של
2: כדורגל האוסטרי. חלוץ מפלצת קורא לו אוזן.
3: כן, בן 37 כבר, קבע שני שערים במונדיאל, קבוצה מעניינת, אבל כמו שאתה אומר, בסוף אבו פני ולואיזו, שבליגה הישראלית הם שחקני על.
2: מעל הליגה.
3: אבל זה לא כמה וינגה וכזה מירו.
2: לא, אז אני אומר, הם מעל הליגה הישראלית, אבל לליגת אלופות זה שחקנים, זה לא...
3: בצמת מפגשים.
1: ולואיזו אין לו הרכב שם.
2: בוא נשמע, בוא נשמע מישהו שמכיר...
1: הוא כנף ימין עכשיו שחזר, שוב, אתה מסתכל עליהם לאורך כל השנים, הם קונים את השחקנים בדרג ב' ג', הכי טובים שיש.
2: אז בוא נשמע, בוא נשמע.
1: ונופלים שם אגב,
2: מילסון. בוא נשמע, יש לנו מישהו שמכיר הכי טוב שנמצא שם, אוהד הקבוצה, אוהד הכוכב האדום, דושקו יובנוביץ', אהלן, ערב טוב, דושקו.
4: אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
2: אתה שומע מה אנחנו אומרים, אתה מכיר מצוין, קודם כל, לפני הכל, איך אתה תושב בלגרד ומדבר עברית פרפקט?
4: הייתי תושב זר בישראל.
2: למדת עברית? כמה שנים היית פה?
4: 10 שנים.
3: כמו סלובו.
2: תשמע, 10 שנים היום, אתה מדבר עם...
4: מ-94 עד 2004, משהו כזה.
2: התחלנו לדבר על הכוכב האדום, בואו קודם לדבר על אלה שאנחנו מכירים הכי טוב. לוקאס אנבלם, לואיזו אבו פני. מה אומרים עליהם בתקשורת הסרבית?
4: הם בסדר גמור. אבל משהו שמעתי על עומרי גלאזר, לא יהיה אף אחד כמו עומרי גלאזר, אני בטוח.
2: אין שוער טוב?
4: לא, אני אוהב, פשוט אני אוהב אותו. זה כל הבעיה.
2: באופן אישי.
4: אבל אלה גם טובים, נראה. משהו כן, הם יהיו טובים הערב ובשבוע הבא, כי אנחנו משחקים נגד
2: הפועל באר שבע?
4: כן, ומכירים את הקבוצה.
3: אבל אתה יודע מה מעניין? שלפני עונה, הכוכב האדום בלגרד הביאה את מילסון. השקיע עליו הרבה כסף, בינתיים הוא כבר עזב לאלג'זירה או משהו.
2: קנתה אותו ממכבי.
3: והרבה פעמים קבוצה שלוקחת מליגה נחותה ולא מצליחה, לא חוזרת לאותו ליגה להביא שחקן חדש, והם חזרו עוד פעם העונה לישראל להביא את לואיזו. אז איך לואיזו התקבל?
1: רק שנייה, אני עוצר את זה. הם הרבה שחקנים איכותיים מביאים, גם קנגווה, וגם שבי בביקה שהיה שם, קנו אותו ב-4 מיליון יורו, אחרי חצי שנה שחררו אותו. המון המון שחקנים, הם קונים גילי ב-4-5 מיליון.
3: לא, אני מדבר אבל מהליגה הישראלית.
4: יכול להיות שזה קומבינות. מה אני אגיד לך?
2: ואלה, דושקו, אתה ישראלי, לא למדת גם עברית, למדת גם את הקומבינות.
4: לא, אני כאן למדתי להיות הישראלי, לא?
2: כן, כן. תגיד, אבל אם אני...
4: תשמע, אני, שהייתי בישראל, הייתי שומע 103, זה אבי עזבני, עורך דין ברדוגו, נכון?
3: אוי, רק לא זה.
4: ברדה רזיה ז'קונט.
2: ורגע, וספורט לא שמעת? את קופמן ואותי?
4: כן, גם ספורט, גם ספורט.
2: רגע, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד חשוב. התחושה שאני מקבל, שבסרביה הכוכב האדום אומרים שזה, הפועל באר שבע משוכה שהם מדלגים עליה, שהם הרבה יותר טובים.
4: זה ככה גם אני חושב. אנחנו הרבה יותר טובים. זהו.
2: איך אתה מכיר את
4: זה? אין להם גם קנגווה, קנגווה, מכרו את קנגווה. קנגווה היה מצוין, לא?
2: הכי טוב.
3: הכי טוב בישראל, בטח.
4: אז זהו, ואיפה הוא? הוא הלך ביוון, לא?
1: גם לפני מכבי חיפה הייתה מחשבה כזאת שעוברים קל, לא? בזמנו.
4: כן, נכון.
2: מה אתה מספר לנו על הדקה ה-90 של מכבי חיפה, הגול עצמי, שאיף אתכם מליגת האלופות?
4: לא אגיד לך כלום, אל תזכיר לי איזה.
1: לא, לא, אבל מה זה עשה שם?
2: אבל בזכות זה ברק בחר בא לאמן אתכם, יושקו.
4: כן, זה נכון, וזה נכון. והוא לא מסה את עצמו בבלגרד, אני לא יודע.
3: מה באמת לא התחבר לו שם? הוא התחיל שם שהוא הגיע, הם נתנו 5,000 לפיורנטינה במחצית.
2: נכון.
3: אמרו שהם הולכים להיות וואו, מה קרה?
4: נכון. יכול להיות בגלל המלחמה בישראל, אני לא יודע, הוא פשוט לא היה, הוא גם לא היה, בסרביה אתה חייב לדבר עם השכן, עם כל הקבוצה, לדבר איתם, לצאת איתם, כאילו להיות איתם, הוא לא היה איתם, ככה אני שמעתי.
2: היה נטע זר.
4: כן, הוא היה כאילו גבוה, ורק מסתכל מהזה, לא היה לו קשר אישי עם האנשים מסביבו.
2: יושקו דונה, בדובה.
5: רגע, פרימו, הוא רוצה לשאול על אוסו.
1: כמה קשה לך לאבד את אוסו להפועל תל אביב?
2: צודק, שכחתי, זה קשור לו, כן.
4: רוצים לשמוע את האמת?
2: כן.
4: אני לא יודע. לא יודע, הוא חצי שנה, בבלגרדה, נכון? רק חצי שנה, הוא בא ב-9 בינואר, מה שאני הבנתי.
2: נכון, נכון.
4: וראיתנו אותו באיזה 12-13 משחקים.
2: שחקן?
4: נותן שתי גולים, וזהו.
2: הוא כוכב או לא כוכב?
4: הוא לא כוכב, איזה כוכב. אנחנו קוראים לו כוכב אדום, אבל הוא לא כוכב, הוא ילד, מה? 13 משחקים, אחי, 13 משחקים. מה זה 13 משחקים?
1: אבל היכולות שלו, עם הכדור, איך ראית אותו כיכולות? כנף ימין.
4: לא, הוא בסדר, הכל בסדר, הוא בסדר. פשוט גם הוא, תשמע, הכוכב אדום זה הקלאב הגדול. אתה מבין? זה המנוע ש... שחותכת, שלא יודע.
2: אני רק רוצה להגיד לך לסיום, שפה בישראל, במיוחד הפועל תל אביב, אוהדי הפועל תל אביב, חושבים שהם מקבלים כוכב גדול, ואתה מרגיע אותם.
4: רגע, הוא בסדר, אבל הוא לא כוכב, היה פה, כאן הוא לא היה כוכב.
5: פרימו, הוא אומר שאם הוא היה כוכב, הוא נשאר בכוכב האדום.
4: רגע, כאן, תשמע, כאן כבר היה כוכב אצלנו? לא.
2: נכון, אבל פה הוא היה כוכב.
5: נכון.
4: נכון. זהו, אז זה לא בכלל...
2: גם מיסו, כוכב פה,
5: לא, אז אתה יודע מה? לא, אבל גם הם שם, הם לא נותנים הזדמנות, בוא, שאתם משחקים עייפים אותו, מיסו חציונה.
4: 2-0 בערב, תשמעו, 2-0
1: בשבילנו בערב. פרימו, אתה יודע, קרנגורה בגיל 25, פה שחקן מאוד צעיר, למה שהם יוותרו עליו כל כך מהר בגיל 19?
3: אבל דושקו, בינואר כמה שילמו על אובוסו?
4: מה שאני שמעתי 2.5 מיליון.
3: נכון. לא, 2.5 עכשיו, הפועל תל אביב קנו אותו.
2: לא, הם גם קנו אותו, הכוכב, באותו מחיר.
3: אנחנו אומרים,
4: אני לא יודע, הם רצו למכור אותו, לא יודע, בצ'כיה או משהו כזה, לא?
2: נכון, נכון.
1: כמה העבירו במזוודה ואז הוסיפו.
2: כן. יאללה, אני מקווה...
5: הוא אמר 2-0, פרימה, שמעת?
2: כן, כן, אני אומר לו שהוא טועה, היום הכוכב לא ינצחו את הפועל באר שבע, אבל
5: נדבר איתו גם בגומלין.
2: נדבר איתו בהמשך. דושקו יובנוביץ', אוהד הכוכב האדום בבלגרד, המון המון תודה.
4: בבקשה, ביי.
2: ביי, ביי. התקולי תנועה פרסומות.
5: יאללה, יאללה, כן, כן.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5.
5: לא.
6: תנועה.
5: לא. כביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף גנות. כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. סו בזהירות.
6: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. התוכנית בחסות.
7: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: 103 FM.
10: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקר. קרטי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: Let's pay with Blender.
17: בלנדר! בלנדר!
18: מי? כמה
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
22: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר
23: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: 103
26: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
2: חזרנו, אנחנו אוהבים לדבר עם ליגיונרים, בטח ליגיונרים שחזרו לחופשה בארץ, ואנחנו אומרים ערב טוב לבר לין, אלן בר. בר? בר שומע? לא, הוא לא שומע.
27: כן, שומע אותי.
2: אה, נהדר. מה שלומך, בר?
27: בסדר גמור, איך אתם?
2: אנחנו מצוין, תגיד לנו איך השם בדיוק של הקבוצה, כי זו קבוצה אוקראינית, שנדע בדיוק להגיד את השם שלה?
27: כן, כן, הרבה מתקשים, קריב בס.
2: קריב בס, והצטרף אליך בר נאווי, נכון? אתם שניכם...
27: רוי נאווי,
2: שני ישראלים עכשיו בקריב בס. יופי, ספר לנו דבר ראשון, ההחלטה ללכת לאוקראינה, תשמע, אני לא יודע באיזה עיר אתם גרים, יש לכם אזעקות עכשיו, אתם גם מדינה במלחמה.
27: כן, האמת שיש אזעקות על בסיס די קבוע, אבל זה לא, בוא נגיד ששם זה לא כמו בארץ, לא רצים לממד, ממשיכים, מתעמים מזה כרגיל.
2: מה זאת אומרת?
3: אז מה מטרת האזעקות?
27: אבל לא, כי כאילו הרבה פעמים שיש אזעקה בחצי מאוקראינה, ואוקראינה ענקית, ויש אירוע רק במקום שהוא, במקום אחד ספציפי.
1: הבנתי.
27: זה לא כמו אצלנו, שאם יש, אם לכיוון תל אביב, אז רק בתל אביב.
1: אבל היו פעמים ששמעת האזעקות וגם את הפיצוץ שאחרי?
27: היה פעמים מאוד בודדות, כן, אבל חווינו פה את איראן, אז נראה לי...
3: קריב בס זה שם העיר?
27: זה, לא, שם העיר זה קריברי.
2: הבנתי. עכשיו תגיד לי, בוא, אנחנו מבינים שהיית מושאל בעונה האחרונה, והקבוצה החליטה לרכוש אותך ב-250,000 יורו
3: ממכבי תל אביב. קודם כל, פרימון, נציין שהמאמן שלו זה פטריק ון לובן. הוא הביא אותו, הוא מכיר אותו ממכבי.
2: יפה, ספר לנו על זה, על המעבר.
27: כן, הם הודיעו לי, האמת היא שחודשיים לקראת סוף העונה כבר, הם הודיעו לי, כאילו, בפן אישי שהם מעוניינים לקנות אותי. וכן, זה נחמד שיש כאילו שהמדון מראה שהוא כאילו מאמין בי, וזה נותן גם הרבה ביטחון.
3: איך אתה משווה את הרמה בכדורגל האוקראיני לעומת ליגת העל שלנו?
27: האמת יש הבדל מאוד ברור, כאילו מבחינת הכדורגל אני חושב שבישראל הטכניקה וכל היצירתיות באה הרבה יותר לידי ביטוי הייתי אומר, ושם זה בעיקר העניין של הקצבים.
2: אבל רגע, לא היית במחשבה להישאר במכבי תל אביב? רצית מכבי תל אביב, אז אם לא מכבי תל אביב, קבוצה אחרת בישראל?
3: הוא היה בהפועל חיפה.
2: נכון.
27: האמת שזה לא, זה דברים שגם לא היו תלויים בי. בסוף האופציה הייתה של קרבס, והם גם נתנו לי במה, והם עזרו לי מאוד להתפתח, אז המקום הזה באמת מאוד עזר לי. כמובן שמכבי תל אביב זה מקום שגדלתי בו, ובסוף כילד כל אחד רוצה לשחק שם. אבל... אתה יודע, בסוף כל אחד בדרך שלו ומה שקורה ומה שמתפתח.
1: אתה יודע, בר, הכסף הגדול באוקראינה, בסוף כסף זה חלק מהעניין, אז נמצא אצל המועדונים הגדולים ויש שם כסף. יש שם כסף, שחקנים שיצאו מכאן יצאו בגלל חוזים, יש לך איזה כיוון, רצון להגיע לקבוצות הבחירות שם או להצליח ולעבור למקום אחר באירופה?
27: האמת שהייתי בסוף, בוויז'ן שלי, הייתי מעדיף לעבור למקום אחר באירופה, כי... בסוף קשה, כי אני נמצא שם לבד, כאילו, אתה יודע, צריך את המשפחה, את החברה.
2: הנה, אבל סידרת את רוינאווי. מה, עכשיו אתם שני חבר'ה ישראלים ביחד? אין כיף מזה.
3: לדעתי גם אתם אותו שנתון גדלתם ביחד במכבי, נכון?
27: כן, ברור. מבינאווי זה חברות יפה.
3: נו, אז גרים אחד ליד השני?
27: לא, האמת היא שאנחנו שם, יש קטע באוקראינה, האמת היא שכל המתחמי אימון שם הם ברמה מאוד גבוהה, ויש לכל קבוצה, יש בית מלון מטעם הקבוצה.
3: בקיצור, חסכתם את הסחירות, נו.
1: אז תגיד לו, תגיד לו שיעבוד קשה, שלא ישאיר אותך לבד.
27: ב-1,000 שקלים אתה יכול למצוא דירה חבל על הזמן, תאמין לי, שם מאוד טוב.
3: אני זוכר פרימו שגל שיש שיחק באוקראינה בוולין לוצק. הוא היה אומר לי שאיזה עשיר הוא מרגיש שם, שהוא לא לוקח רכב, הוא מזמין מונית, כל מונית שקל עולה לו, כל כיוון, יש לו נהג צמוד.
27: כן, לא צריך שם אוטו, לא.
1: אגב, בר, איך אתה עם האוכל שם?
27: עם האוכל? האמת היא, אני מסתדר, אני כן מסתדר לאכול כשר כמה שאפשר, האמת היא שנאווי יותר חזק מנו, הוא קצת יותר קשה לו, כי הוא חשוב לו שגם השחיטה תהיה קשרה של הבשר, ו... כן, אני כאילו בהתחלה ניסיתי, אבל אז אמרתי אני חייב לגדול, אז אכלתי פשוט בשר, הייתי חייב פרוטאין, אתה מבין?
3: אפשר, אתה אוכל כשר ולא כשר.
1: איזה מאכל מקומי הפתיע אותך ואתה אוהב?
27: וואו, סטירניקי.
2: תגיד, הליגה אני מבין התחילה, הקבוצה שלך הפסידה מחזור ראשון 4-1, אתה לא היית איתה?
27: לא, האמת היא שלפני שבוע, כאילו יש לי עכשיו פציעה, לא משהו רציני, כאילו אני עכשיו יהיה חודש בחוץ.
2: וואו, זה לא ידענו, לא חשבנו, ורגע, אז הקבוצה לא נותנת, מאפשרת לך לבוא לישראל ולא לעשות את הטיפולים שם?
27: לא, אני באתי לכמה ימים בודדים ממש, ואז אני חוזר לשם ומתחיל את השיקום.
2: אגב, אם אני מסתכל על אוקראינה, שחקן שחזר לקבוצה גדולה בישראל זה תומר יוספי, הייתם בקשר, אתה יודע מה עבר?
27: רגע, הייתי איתו גם בהפועל חיפה, בטח. המקום האמת היא שהוא היה שם במקום קצת יותר אטרקטיבי משלי, אני נמצא בעיר שהיא יותר עיר תעשייתית כזאת, אבל הוא היה קצת קרוב יותר למרכז העניינים, לקייב, ששם האמת היא מאוד מסוכן.
2: תשמע, לא יאמן, היום בבוקר נפגשתי עם בחור צעיר, רואה צרוף כדורגל של מכבי חיפה, ותוך כדי הוא אומר לי, חברים הכי טובים שלי זה בר לין ורוי נאווי, ואני אומר לו, תשמע, היום בערב אנחנו מדברים עם ברלין ברדיו. אז הוא מוסר לך דרישת שלום חמת, תשמע, זה עולם קטן. קוראים לו רביד מיהוד, רביד פינטו יכול להיות? רביד מיהוד.
27: פנסו, לא? פנסו?
2: פנסו, פנסו, רביד פנסו. לא פינטו.
27: שמעתי על הסיטואציה הזאת, כן.
2: לא יאמן, דברים... טוב, בר, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה שבעולם. תצליח באמת איפה שלא תפנה, אם זה באוקראינה.
3: יש פינת ליגיונרים, אז תן גולו בישול ונדבר עליך.
2: כן, ותמסור גם ל... ותמסור גם לרוי נאווי את הצלחתו מאיתנו. תודה רבה לך, ברלין. מאיתנו... יאללה, אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת. אלן, מה העניינים?
0: מה קורה? מה שלומכם, חברים?
2: שמע, אנחנו יומיים פה מדברים בחדר, עם אור, עם כולם. מה קורה בין פיפה לוופה? זה כזה דבר, זה כזאת פצצה כמו שאתה כל הזמן מדווח על זה?
0: כן, כן. זה אחד הדברים הכי גדולים שקורים היום בעולם הכדורגל, וכנראה גם שהחשוב ביותר מבין כל מה שקורה בעולם הכדורגל. כי מה שקורה בעצם מאמצע שבוע שעבר, את פורסם שג'אני אינפנטינו מתכוון למכור חלקים מפיפה ומהמונדיאל, מהגביע העולמי, למשקיעים פרטיים, תמורת סכום שנע בין 10-20 מיליארד דולר, זה פשוט מלחמת עולם. מלחמת עולם בפוליטיקה של הכדורגל.
2: רגע, יכול להיות שאותם אנשים הם גם אמריקאים שמקורבים לנשיא טראמפ, וזה מה שהטריף את כולם?
0: יש לזה, הם, קודם כל אותם אנשים בהחלט מקורבים לנשיא טראמפ, מדובר בג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר, החתן של דונלד טראמפ, מי שנשוי לבת של טראמפ, איוונקה. טראמפ אגב עצמו מתנער מכל הקשר וקשר לעסקה ולהצעה הזאת, שקיבלה פשוט תגובות חריפות ביותר מכל רחבי עולם הכדורגל, עד הרמה שאינפנטינו ופיפה היו צריכים לגנוז אותה, ובעצם היוזמה הזאת שאינפנטינו ניסה לעשות באיזשהו מהלך בזק, היא נטרפה ומתה והיא צפה כרגע במים איפשהו, זה הלך. אבל תגובת הנגד כל כך חריפה, כי כמו שאתם יודעים, בפוליטיקה, בטח ברמות הגבוהות האלה, וכשאנחנו מדברים על פיפה, הארגון המולטילטרלי הגדול בעולם, בפיפה יש יותר חברות מבאום לצורך העניין, זה הארגון הבינלאומי הכי גדול בעולם, אז כשהתאחדות חברה כמו וופה, על כל 55 חברותיה, שאנחנו חלק מהם, פותחת במלחמה ובעצם מנסה לייצר לחץ בינלאומי אדיר להבעת אי אמון בג'אני אינפנטינו כנשיא פיפה, להדחתו מתפקידו כנשיא הארגון, ולקדם אלטרנטיבות מנהיגותיות וגם פורמטים חדשים שימנעו מצב שבו נשיא פיפה מנסה לחשוב למכור חלק מהמונדיאל או מפיפה לידיים פרטיות. כי וזה חשוב להבין למה הם עושים את זה. כי מה זה בעצם פיפה? פיפה זה ארגון ללא מטרות רווח. ובארגון הזה חברות התאחדויות לאומיות.
2: מה זה ללא מטרות רווח? רגע, רגע, שאלת ביניים. המונדיאל הכניס להם מיליארדי דולר.
0: נכון, אבל לפי הפרוג'קשן שלהם, מיליארדי הדולר יושקעו חזרה בכדורגל, מלבד סכום סביר מסוים שהוא למשכורות. למה ג'אני אינפנטינו רצה להביא את המשקיעים החיצוניים? כי הובטחה לו משכורת של 30 מיליון דולר שנתי. עכשיו, חשוב להבין את זה. כשנעשה פה, היה פה ניסיון להשתמש בהתאחדויות הלאומיות. שמה זה התאחדויות לאומיות, חברים? זה ארגונים ללא מטרות רווח שהם באים מהכסף של האזרחים של המדינות שבהם הם פועלים. קרי, הכסף שלנו. בסוף ההתאחדות לכדורגל זה כסף של אזרחי ישראל, נכון או לא?
2: ברור.
1: כן, אבל
0: יפה.
1: אורי, איך התחלנו להגיע להידרדרות הזאת שאין בקרה, 30 מיליון דולר לעונה, כל הדברים, איך זה יידרדר עם השנים?
0: אתה מבין? אז קודם כל צריך להגיד, המסורת של שחיתות בפיפה ובטח במוסד נשיאות פיפה, זה לא משהו שג'אני אינפנטינו המציא. אנחנו זוכרים איך קודמו בתפקיד סב בלטר סיים את דרכו כנשיא הארגון, אבל ג'אני אינפנטינו בעשור האחרון פשוט לקח את העניין הזה של באמת מעורבות ואיזשהו אזור דמדומים כזה, איפה מתחיל הכוח ונגמר הכסף, ואיפה מתחיל הכבוד ונגמר הכוח, וכל המשולש הזה שאנחנו מכירים כל כך טוב מפוליטיקה גרידה, פוליטיקה, מה שנקרא, ריאל פוליטיק של החיים שלנו, קורה גם במסדרונות פיפה. וג'אני אינפנטינו בעשור האחרון, ארגן מונדיאל ברוסיה, ארגן מונדיאל בקטר, ארגן מונדיאל אצל דונלד טראמפ, והביא מונדיאל למרוקו.
2: תשמע.
0: ולסעודיה. הוא מחובר לכל המנהיגים הכי חזקים בעולם והכי עשירים בעולם.
2: נכון, אני רוצה להגיד לך כאן. הוא האחרון שאפשר להגיד עליו טיפש. נשיא פיפה, ארבעה מונדיאלים, יודע בדיוק איך להתחבר ולמה להתחבר. הוא לא הבין שמה שהוא הולך לעשות יכול לגרום לו לצרות, הרי הוא לא טיפש.
0: הוא חשב והוא בנה על הכוח הגדול, ועדיין זה יכול להיות שהוא ישרוד את הסערה הזאת. איך? כי וופה נגדו, וראינו שגם קונקקף, ההתאחדות של צפון, מרכז אמריקה והקריבים, באופן מפתיע נגדו גם כן. ההתאחדות האסיאתית, ופה זה נהיה מעניין, לא כולם נגדו. קטר אמרה שטוב שהוא גנז את היוזמה, אבל היא בעד שהוא ימשיך.
2: בטח, הוא נתן למונדיאל.
0: בדיוק, היא לא תגיד אחרת, איחוד האמירויות בעדו, למה? כי הם שומעים, וזה אני יכול לאשר לכם, ממקורות שלי בקטר, בקרן הספורט הקטרית, שהיא הבעלים של פריס סן ז'רמן, שיש ניסיון אמיתי של אלכסנדר צ'פרין, נשיא וופה, לקדם את נאסר אל-חלאיפי, הבעלים של פריס סן ז'רמן, הקטרי, להיות המחליף של אינפנטינו. אז איחוד האמירויות בעד אינפנטינו, כדי שלא יהיה נשיא קטרי לפיפה. הסעודים עדיין לא התבטאו בנושא, אבל מסתם, אחרי שהוא נתן להם את מונדיאל 2034 בבלעדיות ובלי מכרז, אם אתם זוכרים את הליך הבחירה של סעודיה, מעולם לא היה דבר כזה. הם התמודדו לבד.
2: אם נשיא ערבי במקרה הזה יזכה להיות נשיא פיפה, השלכות לישראל יכולות להיות דרמטיות?
0: בוודאי. בוודאי. אגב, בוודאי, למרות שזה גם, אתה יודע, זה מאוד קטרי לשחק על כל המגרש ולתת גיבוי ותמיכה לכולם.
1: זהו, אתה פועל מן, יש הבדל איך אתה תפעל ממקום אחד ואיך תפעל מכיסא אחר. אנשים מכיסאות שונים, דווקא זה יכול גם לשחק לטובתך, פרימו.
0: יכול להיות, אנחנו זוכרים את
1: זה גם תלוי בהשלכות ובתמורות במזרח התיכון.
0: לגמרי, וזה גם קשור, אם אתם זוכרים, ימים של פרי השבעה באוקטובר, מכבי חיפה, פריס סן ז'רמן, נאסר אל-חלאיפי, פגישה עם יעקב שחר, יש שם, הקטרים יודעים לשחק על כל המגרש, וחילייפי הוא כנראה אחד הטובים בעולם בסגנון הזה של פוליטיקה גבוהה. זה לא בהכרח אומר שירחיקו אותנו מוופא או מפיפא או כל מיני כאלה, אבל זה בוודאי לא חדשות טובות. חשוב, למה אני מביא גם את הדוגמה הזאת? כדי להראות שגם המאבק הזה זה לא בין רוע מוחלט אינפנטינו לאיזה טוב מוחלט צ'פרין, וופא ונאסר לחילייפי. לא. זה בין רע לרע מאוד, או רע יותר, או איך שתרצו לראות את זה.
2: גילי, תגיד לי, למה שאני רואה את כל האנשים עם החליפות בוופא ופיפא, הם לא באים לי טוב בעין?
3: אני חושב ש... תראה, אני לא מתמצא בזה כמו אורי לוי, כתבנו המדיני, אבל נראה לי שבן אדם, אנחנו חווים את זה גם בישראל, שנמצא בכיסא מסוים יותר מדי שנים, יש כאן שחרון כוח.
2: והם לא למדו את זה מסי בלאטר, שהסתבך בכל דבר אפשרי בגלל השנים שלו.
3: לכן גם שם, אורי, גם שם קדנציות צריכות להיות מוגבלות. אי אפשר שמישהו ישתלט על איזה מפעל ויעשה כבשלו.
0: וגם רגילי, וזה מה שוופא עכשיו עושה. הרי אינפנטינו לפני המונדיאל, תראו איזה חכם האיש הזה, פרימו, אמרת הוא חכם. לפני המונדיאל הוא ביקש מכל ההתאחדויות בוופא לשלוח מכתב תמיכה בו לקראת הבחירות הבאות לפיפא.
3: ושיצלמו שהם בוחרים, שיצלמו את הבחירה.
2: אלוהים.
0: משהו בסגנון, אבל עכשיו, ווילס, ההתאחדות הווילסית, ההתאחדות האנגלית, ועוד שורה של התאחדויות אירופאיות, משכו את מכתבי התמיכה, ובמקום זה שולחים מכתבים של אי אמון. יש פה ממש קרב פוליטי על מי הולך להנהיג את עולם הכדורגל, שאני עושה עוד זום אאוט כדי שתבינו גם מה נמצא פה על הפרק. פיפא רצתה את ההשקעה הגדולה הזאת כדי להרחיב את הנתח שלה ואת האחיזה שלה בלוח השנה של הכדורגל. אוקיי? זה לא רק המונדיאל, זה גם מונדיאל המועדונים שהם הקימו, זה מונדיאל הנשים, זה גביעי העולם לנבחרות צעירות שיש כל הזמן, והם רוצים עוד ועוד ועוד משחקים של נבחרות בינלאומיות כדי לתפוס נתח מלוח השנה של עולם הכדורגל, זה יותר עיניים, יותר שטחי פרסום, יותר כסף.
2: כן.
0: אממה, מי מחזיקה בנתח הכי חשוב בעולם הכדורגל היום? וופא, עם ליגת האלופות, זה המוצר הכי פופולרי.
2: וופא, עוד מעט יורו, ויהיה לנו עוד הרבה מה לדבר.
0: אז יש פה תחרות אמיתית על העיניים של האוהדים, של מיליארדי האוהדים בעולם, וכן ינהיג את עולם הכדורגל בעשור הקרוב.
2: נשמח לקבל עדכונים על העניין הזה, אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת, המון המון תודה.
0: תודה לכם, חברים.
2: ביי ביי, חבר, עדכונים, עדכוני תנועה כמובן, פרסומות ושווים.
26: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
4: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס מחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
26: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. התוכנית בחסות.
5: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע. מאוחדת. במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת. רמה אחרת.
9: 103 FM.
26: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
28: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
31: אינווי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
32: אינווי ארבע עונות, פרי כמה וכמה. 103 FM. 103 FM.
26: אתם מאזינים ל עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
2: חזרנו, אנחנו מערב טוב לחברנו הטוב יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן.
33: אהלן פרימו וכולם, מה העניינים?
2: מצוין, אז שמרנו לך את ההרכבים, עשה לנו סדר.
33: כן, אז נגיד את ההרכב של הפועל בר שבע, עם מרציאנו בשער, גיא מזרחי עם מגן ימני, מתן בלטקס המגן שמאלי, בלמים מיגל ויטור ואיתי רוטמן, בקישור לוקאס ונטורה, ניטו אבל, יאל פרץ, ובהתקפה ג'בון איסט, זי אחמד ואיגור זלטנוביץ'. אני מניח שיש לך הרבה דברים שאתה רוצה לשאול, מה שנקרא, בצורה פרטנית יותר.
2: קודם כל, אליאל פרץ, כנראה שזה לא סיפור מה שחשבנו, כי אמרת לנו אתמול, הוא תרגל יחד עם חמוד איקנן.
33: לסירוגין, כן.
2: לסירוגין,
33: כן,
2: אז כן, אליאל אבל פרץ, שאיבד את המקום שלו עד המשחק הזה.
3: אבל כאן גואה הלך. כן, אבל הוא
1: זה קישור יותר הגנתי גם, אתה יכול לשחק אפילו עם שני שישיות באיזו סיטואציה.
33: אני יכול לומר לכם, שב-12 בצהריים, מה שנקרא, אתה יודע, אם הם עשו את האימון עוררות, גילי מכיר את זה, עשו אימון עוררות במלון, וב-12 בצהריים עוד לא היה ידוע מי פותח, אליאל פרץ או חמוד איקנן, למרות שעוד הפעם, היה די ברור שאחרי שאליאל פרץ נכנס כמחליף בשבוע שעבר, והיה שותף לניצחון, ולעומת זאת חמוד איקנן לא שיחק בכלל, אז זה היה מטורף, כן, אם קוז'וך היה הולך עם חמוד איקנן הערב, ומשאיר את אליאל פרץ על הספסל, אבל עדיין הוא שמר עד הרגע האחרון, וההתלבטות הייתה אמיתית, כי אני חושב שבסוף, אתה יודע, אם רצה לעשות איזשהו סדרת חינוך, או משהו כזה, אתה יודע, קצת לאליאל, או משהו, לא יודע מה, אתה יודע, כי הם עדיין מתעקשים, גם אליאל וגם קוז'וך, שזה מאוד מקצועי, שההחלטה היא מקצועית, שכאילו עכשיו בתקופה הזאת, הוא חושב שניב יהושע, בציבות הקודם, אני מדבר עוד שכאן כבר שיחק, אז הוא חושב שניב יהושע היה יותר טוב כרגע, בגלל שאולי אליה לא פתח מספיק טוב את האימונים, אולי לא צחק מספיק טוב באלוף האלופים, ואז הוא קיבל את ההחלטה לגביו.
1: תוכמה, גם הוא, גם הוא היה רוצה לעשות לו סדרת חינוך, חמודי קנן לא עמד בקצבים של ליגת העל, אז למשחקים כאלה, עכשיו לזרוק אותו להרכב.
2: אולי חמודי, אולי כמו שאתה אומר, דקות. טוב ל-20 דקות.
1: לא, אתה
33: תראה,
1: שוב,
33: אני אגיד לכם משהו לגבי חמודי קנן. נכון לעכשיו, הוא יכול לתת את ה אני מבין מה אופיר אומר, אופיר מדבר, אתה יודע, על משחק מול הכוכב האדום בלגרד, שזה, אתה יודע, באמת קבוצה
1: אירופאית. צריך אירופאי, לעבוד, צריך לעבוד בשלישייה.
33: שהיא בהחלט דורשת משהו אחר ממך, אבל עדיין אני אומר שחמוד איקנן, כרגע אני לא בטוח שהוא יכול לתת להפועל באר שבע 90 דקות, אבל הוא כן יכול היה לפתוח איתו, זה לא שהוא לא יכול היה לפתוח איתו, חושב שההחלטה מטבע הדברים, אתה יודע, הוא לקח אותה, חשב עליה.
3: סך הכל הוא ממשיך, הוא ממשיך עם אותו הרכב שניצח שבוע שעבר.
2: רגע, רוטמן
33: גילי, מחליף לא, את... לא אותו הרכב.
3: לא, לא, שנייה, רגע. רוטמן מחליף את דיופ שנפצע. כן. ואליאל פרץ על קנגו,
2: אז אני יש לי, תשמע, אפשר לנתח כל שחקן ושחקן, ציוות הבלמים לדעתך, גילי, מה שאתה רואה עכשיו מול העיניים, ויתור ורוטמן, משהו שם חסר לי לרמות של ההתקפה של הכוכב האדום, אולי זה לא יחזיק.
3: כן, דיברנו על זה שבלוריאן, שהיה הבלם המרכזי של באר שבע בשנתיים האחרונות, איננו, הגיע רוטמן, שבעיניי כשהם רכשו אותו, הוא לא תוכנן להיות שחקן הרכב, וויתור שבעצמו, עונה שעברה במקרה הטוב, היה בלם שלישי ולא בלם רביעי, אז אין ספק שהם צריכים להתחזק שם. אגב, המגן השמאלי החדש שהגיע ודיופ על הספסל הערב?
33: כן, כן. המגן השמאלי עשה אימון בראשון, מה שנקרא, במוצא שבת, ולמעשה עשה גילי שלושה אימונים. שבת, ראשון, שני. אני חושב שזה היה, אתה יודע, יומרני מדי כבר לתת לו לשחק הערב, שהוא לא מספיק מתואם, לא מספיק מכיר את החברים שלו, לתת לו לפתוח כבר הערב, אני חושב שזה לא היה נכון, אז הוא הולך עם בלטקסה כמגן שמאלי, אבל אתה יודע, בסוף, אחד הטיקטים שעליהם רוכב ובצדק, רן קוז'וך, בדרך לאותו חוזה, אתה יודע, כל השנה, כל העונה שעברה הרי זה היה, מגיע לו 100,000 שקל, מגיע לו 100,000 שקל נטו לחודש, כן? אז מעבר כמובן להישגים, שכמובן האליפות, זה היכולת של קוז'וך להפוך שחקנים, אתה יודע, אנונימיים כאלה בליגה שלנו לכוכבים. כוכבים, אתה יודע, ברמה מקומית, כאלה שפחות מפלסים את הדרך לנבחרת, כמו גיא מזרחי, כמו בלוריאן.
1: הוא הרים שחקנים, הוא הרים שחקנים.
33: בדיוק, אני כן חושב, גילי, שרוטמן זה לא על אוטומט כאילו שהביאו אותו להיות ספסל, לא. אני חושב שאלונה וגם קוז'וך בעצמו, מאמין שרוטמן זה חומר גלם טוב, ראינו אותו בהפועל פתח תקווה.
1: אבל טוחמן, שאתה מסתכל, פרימו אמר שהוא מוטרד מהצמד בלמים לקראת המשחקים הערב. זה צמד משחקים שלא יכול לשחק גבוה גם בליגה שלנו. זה עדיין לא מספיק טוב.
33: צמד בלמים, לא צמד
1: משחקים. צמד בלמים, סליחה.
3: אגב, עונה שעברה בהפועל פתח תקווה זה עונת בכורה שלו בליגת העל של רוטמן.
1: בגלל זה היא תצטרך את העוד בלם משמעותי הזה, שבאמת יעשה את ההבדל. זה השחקן הכי חשוב בהגנה עוד לא הגיע.
33: אנחנו נראה הערב את מיגל ויתור, את מישהו נט בעונה שעברה וחשב בינואר בכלל לעזוב את ישראל ולסיים את הפרק בחיים שלו. אנחנו רואים אותו היום, אתה יודע, הוא המגדלור, חזר להיות בגיל 36-7, אתה יודע, זה מדהים. ולידו, כמו שאתם אומרים, שחקן שהגיע מהפועל פתח תקווה. אז בוא, זה ציוות לא אידיאלי, ראינו כבר, אתה יודע, קבוצות שמתמודדות על כרטיס לליגת האלופות עם בלמים יותר מוכחים, אבל עדיין זה מה יש כרגע, זה הכי טוב. הוא יכול היה, אתה יודע, לשים את בלטקסה נגיד מגן שמאלי ולשים את המדור או את דוד זאדה בצד שמאל, היו לו אופציות. עצם זה שהוא הולך עם רוטמן,
2: אתה יודע איפה אני רואה שהייתה טעות לבאר שבע? אמרתי את זה פה הרבה לפני שהפועל באר שבע הייתה צריכה ללכת על עבדולאי סק. ברגע שמכבי חיפה אמרה שהוא התחיל להתנדנד שם, הוא היה בא לבית חדש, למקום חדש, להוכיח גם למכבי חיפה, היה יכול לעשות עוד אליפות עם באר שבע, עבדולאי סק. חבל שבאר שבע לא חשבו.
1: אגב, אנחנו גם עומדים...
33: את בטובינסיקה, אתם זוכרים?
2: גם בלם מצוין.
33: שם היה... מה זה שם היה? שם היה כבר כרטיס, אתה יודע, כרטיס לבוא לארץ, לא בלסוכן שלו, והוא העדיף את סטיהו הבוקרש... 20,000 יורו פחות. זה בן אדם, אתה יודע, שעדיף ללכת לרומניה ב-10,000 יורו נטו פחות לחודש, כדי לא להתעסק עם ישראל, אפילו שהוא היה כאן, אתה יודע, הוא חווה את המדינה.
2: רגע, יניב, גילי, אם אנחנו מדברים על הישראלים במרכאות שאנחנו מכירים, אז לואיזו לא בהרכב, אבל לוקאסן ואבו פאני כן בהרכב. יש עוד הפתעות מכינים לנו הסרבים?
3: קודם כל, כל הרביעה התקפית שפתחה שבוע שעבר בחוץ, זה לואיזו בימין, צ'אם בשמאל, קאטאי, שזה מלך השערים של הליגה הסרבית עונה שעברה, וארנאוטוביץ' החלוץ, כולם בספסל.
2: אז הם יבואו מהספסל, זה עוד יותר בעיה.
3: וזה רק אומר כמה עומק יש להם בסגל הסרבים.
2: מה אתה אומר על זה, גילי? תוחמן.
33: כן, אני הסתכלתי, ראיתי את זה. א', זה כיף לראות, אני חושב, תסכימו איתי את אבו פאני בקבוצה כזאת, הרכב, בנקר, ואני גם שומע, אתה יודע, גם ממנו וגם מעיתונאים סרבים, כמה מעריכים אותו. לצערי אני לא יודע, אנחנו לא מרגישים אותו מספיק לטעמי בנבחרת. אני חושב שאבו פאני צריך להיות בנקר בנבחרת, גילי בטח יסכים איתי, תמיד רוצה את הכדור לרגל, לא חושש.
1: כן, כי תוכמן, אתה יודע, מאחורי הקלעים קראו איתו כמה רגעים שהוא לא תמיד מספיק רצה או לא זה וזה. שחקנים שמפספסים את ההזדמנות שלהם, מישהו אחר לוקח, אתה יודע, מישהו אחר לוקח, ואז אליאל נכנס לשש והיה מצוין.
33: אופיר, אני לא מפיל את התיק פה על בהכרח על הצוות המקצועי, אני חושב שגם השחקן עצמו צריך לרצות יותר, אני לגמרי מסכים.
3: הוא באופי שלו פחות חייל, זאת אומרת, גנדלמן כזה שיבוא ויעשה מה שיגידו לו ותהיה בלם ותהיה חלוץ ואתה לא תשחק. אבו פאני הוא יותר דעתן, הוא יותר טיפוס, שזה גם יותר אופי כוכבי כזה, אבל זה לטוב ולרע.
2: לטוב ולרע, גם אני אומר. תוכמן, בוא נסיים עם מכבי תל אביב, עוד יומיים צסקה סופיה, נכון? זה השם של...
33: נכון.
2: אתמול עשינו סיפור גדול עם סירוטקין, אבל אנחנו לא מצפים שזה מה שיקרה. אז ספר לנו לקראת עוד 48 שעות המשחק של מכבי, מה הולך שם להיות?
33: כן, אני חושב שאתה יודע, אולי הכותרת שאני יכול לתת לכם, זה שמה שמסתמן זה שהחלוץ הסלובני אסטר סוקלר לא יפתח בהרכב במשחק הזה. אני, ממה שאני מבין, על פי האימון היום, על פי האימון אתמול, אתה יודע, עדיין לא מתורגל לגמרי ההרכב, אבל זה נראה שקני מילר ייתן קרדיט גם לסעיד אבו פרחי, ולא יעשה כנראה איזשהו שינוי מבחינת המערף, שחשבנו אולי על אפשרות של שלושה בלמים, עם שני חלוצים, אולי לשחק גם עם סוקלר וגם עם אבו פרחי. אז זה נראה שאתה יודע, גם בגלל, כמו שציינתי, הוא אמנם מתאמן הרבה יותר מאשר פבלו אמדור באפול בר שבע, סוקלר כבר יותר זמן עם מכבי תל אביב, אבל אני חושב שסך הכל אחרי שאבו פרחי פתח היטב את העונה עם משחקים טובים, אז קני מילר ימשיך לתת לו את הקרדיט. אני עוד לא בטוח לגבי הסנטה שהוא 100% יחזור להרכב, אני לא חושב, יכול להיות שגם הוא יפתח על הספסל, אני שוב אומר, מבחינת קני מילר ראינו את זה, הוא נותן קרדיט לשחקנים, לא ממהר לחזור, אתה יודע, אל אלה שהם כביכול בנקרים. כמובן, אכזבה מאוד גדולה ועצב ותסכול מזה שאין קהל. זה עונש, דיברנו על זה אתמול תוך כדי התוכנית, הגיעה ההודעה על העונש הזה, עד שמכבי תל אביב העבירה את עצמה מבצ'קה טופולה, אתה יודע, כל כך מרוחקת מבלגרד, בלי קהל, לבטומי, אתה יודע, חגיגה, קהל, אוהדים, הנה, מוחרתיים, ויש מספיק אנשים, מאות אפילו, עם כרטיסי טיסה ובתי מלון למשחק, ואין להם אפשרות לראות את המשחק מוחרתיים, וגם מכבי תל אביב כמובן תסבול מזה שאין לה קהל שידחוף אותה.
2: יפה, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
33: תודה.
2: ביי ביי.
0: עכשיו, איפה הם היום? איפה הם היום?

0: איזה פתיח עשינו לך, יוסי שושני, כוכב העבר של הפועל באר שבע והפועל פתח תקווה. אהלן יוסי.
1: אתה אחראי על השירים ועל הפתיח.
0: לא, הפתיח עשו פה ברדיו, לא קשור אליי. השירים כן, השירים אני משתדל לבחור את הטובים ביותר. יוסי, באמת, זה מתחיל הפינה באיפה הם היום, ספר לנו איפה אתה היום, מה עושה היום?
1: אני עוסק בהוראת נהיגה, אני מורה נהיגה, יש לי בית ספר בפתח תקווה. אני בית ספר לכדורגל גם באיזה מתנס פה בפתח תקווה, ומדי פעם ככה משתדל לעזור להפועל פתח תקווה מחלקת נוער בכל מיני דברים שהם מבקשים.
0: הוא היה פרשן שלי פשוט בשירים ושרים, אתה עדיין מפרשן במקומות מסוימים כדורגל?
1: כן, אני מפרשן את גמר הגביע, פרשנתי חצאי גמר, נבחרת.
0: יופי.
1: את הדברים, כן.
0: תגיד לי, יוסי, היום הפועל באר שבע משחקת, בוודאי שיש לך נקודה בלב להפועל באר שבע, למרות שבתקופה היותר טובה היית בהפועל פתח תקווה הגדולה, מה זה היום בשבילך הפועל באר שבע?
1: לא, הפועל באר שבע זה מקום חם בלב, זה משהו שגדלתי שם, כל המשפחה שלי שם, אני נוסע הרבה לבאר שבע, זה מקום שאני אוהב, זה מקום שאני מאחל לו רק טוב, ואני עוקב מקרוב. זו קבוצה שאני גדלתי בה, גיבלתי את כל היסודות, וברוך השם, יסודות טובים, כפי שהסתבר בדיעבד עם הקריירה שלי.
2: באיזה שלב עזבת את באר שבע, יוסי?
1: עזבתי בגיל 23, 24, משהו כזה, 23. שיחקתי זה 6-7 שנים בבוגרים עד שעזבתי.
2: ועזבת מסיבה כלכלית, או
1: שרצית
2: לעבור למרכז?
1: עזבתי כי רציתי לעבור למרכז, רציתי ליהנות יותר מכדורגל, כי בזמנו, כפי שאמר פרימו, הכדורגל שם לא היה טוב. לא היה טוב, האוהדים לא היו באיכות שיש היום, ולכן אמרתי שאני רוצה ליהנות מכדורגל.
0: אז רגע, ספר לנו, מעניין. מעניין, איך זה היה? עברת לקבוצה של אברהם רנד, קבוצה מצוינת, עוד מעט נדבר עליה. איך בדיוק היה המעבר להפועל פתח תקווה המצוינת הזאת?
1: תראה, שנה קודם, אימן אותי בבאר שבע, נחום סטלמך.
0: זכרו לברכה, כן.
1: כן, זכרו לברכה. וכשהוא שמע שאני ככה די לא רוצה להמשיך שם, מיד הרים טלפון ושאל אותי, האם זה רציני או שעל מנת להתמקח על חוזה וכאלה. אמרתי, אנחנו, אני מאוד מאוד רוצה לעזוב. כמובן, אם הסתייע בידי, אז סבבה. אז הוא אמר לי, תשמע, דבר ראשון שאתה עושה, אתה בא לפתח תקווה. אם זה אתה רוצה לעזוב, אתה בא ישר אליי. אני לא מבטר עליך. מאוד אהב אותי, מאוד אהב אותי מקצועית, וגם אישית, היינו ביחסים טובים לאורך כל השנים.
2: אגב,
1: באתי לפה, התחלתי להתאמן, עכשיו הם לא ידעו אם זה באמת, דיברו עם באר שבע, אני הודעתי לבאר שבע שאני עובר להתאמן פה בפתח תקווה, ואני מבקש לעזוב, אז מיד אחרי אימון שניים כבר אברהם מאוד, מאוד אהב את מה שראה, והתחילו לחוץ בכיוון.
2: הגעת להתרשמות?
1: לא הגעתי להתרשמות, הגעתי למעבר. אבל אברהם, אתה יודע, הוא היה ככה, לא היה שלם עם זה כנראה, אבל כשהוא ראה במשחק אימון ראשון, שאני מבשל גול ונותן גול, ועושה כמעט את הכל במגרש, אז הוא מאוד התלהב וכבר שאל, מתי אתה מביא את הכרטיס, או איך עושים את זה?
2: כעסו עליך בבאר שבע?
1: לא, ממש לא.
0: בוא ספר לנו על הקבוצה הנהדרת. שמה, יצא לי לשדר אתכם המון בעורבה. זו הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל. באמת. תזכיר רק את השחקנים הכי גדולים שהיו בקבוצה הזאת עם אברהם גרנד, ששנתיים הייתם צריכים לקחת אליפות.
1: שמה, קודם היה שואר פי כהן. היה יציר אלון. היה אתם בודניוק. היה קוזו שבילי. היה אלי מחפוד. היה ניר לוין. אלון חזן. יוסי לוי, תשמע,
0: איזה קבוצה.
1: באמת, אני חושב שאנחנו הקבוצה הראשונה בארץ שעברנו לשחק קו 4 בהגנה, אז אם אתה זוכר, פרימו היום משחקים בלם אחורי, בלם קדמי.
0: נכון.
1: אנחנו
2: קו אחד.
1: עברנו לשחק קו אחד.
0: זה אברהם, אברהם בא עם שיטות מודרניות.
1: אברהם, חד משמעים. לחצנו גבוה מאוד, אנחנו לחצנו גבוה, בזמנו לא היו לוחצים. אנחנו היינו עושים לחץ מטורף, דקה 60-70, היינו יוצאים ללחץ מאורגן של כל הקבוצה, קבוצות היו מבקשות, תעצרו, בואו נעצור בתוצאה 2-0, 3-0 לטובתכם. לא רוצים את הרביעי ואת החמישי.
2: הם גם היו מפרקים, אמנואל אופיר, זיכרונו לברכה, אמנואל אופיר היה מטריף אותם.
0: איזה קבוצה הם היו באהובה, איזה קבוצה.
3: אתה יודע, אבל הוא...
0: תלבושת לבנה עם קצת על הכתפיים כחול.
3: אבל הוא נגע בעניין של השיחקו פעם ראשונה קו 4. אתה יודע, זה היה משמעותי לבלמים בעיקר, שתמיד היו רגילים בלם קדמי, זה זה שמרביץ, שנצמד לחלוץ לגב ומרביץ לו, והבלם אחורי מאחורה מטטה, בורח אחורה, שובר את הקו
0: נבדל. טכני,
3: הליברו. ופתאום, קו אחד, אז גם הבלם הקדמי צריך לדעת להניע כדור, והבלם אחורי צריך ללכת קדימה ולא לברוח לאחור. היו צריכים לעשות התאמות, אבל אז כנראה אברהם, כמו שאתה אומר, ידע ללמד את זה ראשון, ובגלל זה היה להם יתרון.
1: אבל דע לך שהבלם הקדמי כביכול היה ניר אלון. וניר אלון היה מאוד אינטליגנט.
0: היה פנטסטי חכם בנבחרת ישראל בהרכב.
1: הוא קלט מיד את השיטה ועשה אותה בצורה יוצאת מן הכלל, יחד עם הבלמים האחרים ועם ההגנה, עם כל קו ההגנה.
0: תגיד, לפני שאברהם עזב למכבי תל אביב, היה סיפור גדול, בהזדמנות נספר את כל הסיפור, כי זה סיפור בהמשכים. אתם יודעים שהוא הודיע להם אחרי משחק בבלומפילד, משחק ידידות, הם הלכו לאכול במסעדה, נפרדו ממנו. אתה זוכר את המסעדה ביפו?
1: כן, כן.
0: יפה. אז אני רוצה להגיד לך, נכון אתם הרגשתם שלקחו לכם את האליפות באליפות של מכבי חיפה, שהיו מלא טעויות שיפוט בסיום העונה?
1: מה זאת אומרת? אני אגיד לך דבר פשוט. קודם כל גנבו לנו דאבל. לא אליפות, דאבל. הלו, כמה ימים לאחר המשחק האליפות שהיה בינינו, בוא נעזוב את כל הטעויות שהיו לאורך התקופה האחרונה. משחק האליפות בינינו, פה באהובה, אני כבשתי שני שערים, ביטלו לי את שני השערים בטענה של נבדל.
0: אתה זוכר מי ביטל לך?
1: ליפקוביץ'.
0: חיים ליפקוביץ'.
1: בני כהן.
0: כן, נכון.
1: והכבש בני כהן. ובדיעבד מסתבר, שני השערים חוקיים.
0: נכון, אם היה עבר, הם היו אלופים.
2: היה את גמר גביע המדינה עם האדום של גיא גת.
1: כן. ולאחר כמה ימים היה גמר.
2: מה הלך שם, יוסי?
0: רגע, רגע, שנייה. מה אתה אומר, יוסי?
1: אני אומר לך, לאחר כמה ימים היה גמר, בן יצחק, לא יצחק,
0: עובדיה
1: בן יצחק, בא לאברהם לפני המשחק, אומר לו, תקשיב, את ה-15 הזה אני מרחיק היום.
0: מה, אתה לא...
1: לא אומר את דקה וחצי, הרחיק אותו.
0: אתה לא יודע מה הסיפור? הוא אמר את זה לידי ולעד אברהם, בלובי של יצדון רמת גן, ובאתי להעיד.
2: גיא גת, נכון?
0: בבית הדין המשמעתי. אברהם אמר לי, אתה שמעת מה הוא אמר לנו, חצי שעה לפני שעולים למגרש, אז יכולנו לבוא, לא כמו היום את העיתונאים באים, היינו בלובי לפני נבחרת ישראל עם שלומו, לפני הפועל פתח תקווה, מכבי תל אביב וצדון המגן, היינו בלובי העיתונאים, לא היינו מפריעים כמו שהיום אומרים שאנחנו מפריעים, ואשכרה עובדיה בן יצחק בא ואומר, אם הוא משחק ככה, אני תוך דקה מרחיק אותו, והייתי צריך לבוא, הרי אברהם קיבל דוח חמור מאוד בעובדיה בן יצחק, הוא כמעט פיצץ את המשחק עם 45,000 צופים,
2: ואני
0: באתי להעיד, ואני אמרתי את האמת, אני לא לטובת אברהם, לא

0: אבל לא, מוציא, מה, לא היו מוציאים לך... אז על פיצוצים כאלה דקה שנייה.
1: עזוב שלא,
0: שנייה.
1: היו, עזוב לא שלא היו. היו מוציאים. עזוב שדקה שנייה חושבים פעמיים בגמר גביע. העבירה עצמה
0: כן,
1: הייתה אדום.
0: כן, העבירה הייתה
1: רע. כן, יוסי.
2: בקיצור, בקיצור גנבו לנו דאבל בשבוע שלם, ואברהם עלו, אברהם עלו, מתחילת המשחק ראיתם, הוא היה בטירוף. ועובדיה בן יצחק, כל המשחק עודף אחריי, תרגיע את החבר'ה שלך, תרגיע את החבר'ה שלך. ואגב, אם אתה תסתכל על המשחק עצמו, לאורך המשחק, היו את זה 4-5 פאולים ששחקנים שלנו עשו, והיו צריכים לקבל לא אדום, שחור, כן. הרבה יותר גרוע מגיא גד.
0: כן, אבל זה כבר, אתה
1: שלא
0: יודע.
1: שלא יהיה ספק, שלא יהיה ספק לאף אחד. אם גברי לוי, זכרו לברכה, יושב ראש הפועל פתח תקווה, לא יורד למטה לדשא, המשחק מתפוצץ, אברהם לא היה נותן למשחק להימשך. יוסי, אתה זוכר את המקרה הזה?
2: ברור, אני זוכר מה זה. אני במחצית החזקתי את אברהם בחולצה. אמרתי לו, אברהם, בוא תירגע, אנחנו מובילים 1-0. בוא נעשה שינוי, אנחנו מנצחים את המשחק.
1: וואו.
2: הוא אומר לי, עזוב אותי, הוא רוצה להיכנס לחדר. הוא היה בטירוף.
1: יוסי.
2: הוא נכנס כבר לחדר, זה היה מאוחר, ולאנשים כבר לא היה... היה מין תירוץ כביכול לקבל שערים, להפסיד. אתה לא יכול להמשיך בקצב ששיחקנו במחצית הראשונה נגד כוכבים כמו אתר וברקוביץ' וכל
1: נכון,
2: אלה.
1: נכון.
2: הם מחפשים את ההזדמנות ומענישים אותך.
1: תגיד, מי השחקן, היו המון שחקנים טובים ששיחקת איתם, מי הכי נהנית, מי הכי גדול לדעתך ששיחקת איתו?
2: אין ספק שרביבו הוא הכי הגדול ששיחקתי איתו. שיחקתו בני יהודה, חלוץ ענק. שני חלוצים, ניר לוין ואלון מזרחי, שני חלוצים באמת, שאתה רק שולח כדור והם כבר עושים מזה גול, זה פשוט מדהים. שחקנים כאלה שנהניתי איתם, אלון חזן באגף ימין, היית שולח לו כדורים והוא טס עליהם עם המהירות שלו ועם המבנה הפיזי שלו.
0: נשארו לך חברים מהכדורגל, יוסי?
2: בוודאי, בוודאי, אני עם הרבה שחקנים, הרבה חברים.
1: הקישור, אלי מחפוד, ועוז איליה, ואלון חזן, לא ידעת מאיפה יבוא הגול, איזה קבוצה, וואי, וואי, וואי.
2: הקבוצה מטורפת.
1: ומי השחקן? מי השחקן?
2: אתה יודע ש... אם אתה זוכר, הייתה מלחמת המפרץ, אם אינני טועה, כן? ואז היה חודש שלם שלא שיחקנו. משחק ראשון שעברנו לשחק, הפועל תל אביב, אצלנו פה באהובה, קיבלו שישייה. הם לא הבינו מאיפה באנו להם. דקה שלישית נדמה לי, או רביעית, כבר 2-0.
0: יוסי, היית צריך לשמוע את פרימו, מקריא את הקישור. עם מירודרי ודני אולמו הוא לא מתרגש ככה.
1: לא.
0: הוא נזכר פעם, זה תקופה?
1: לא, אני...
0: זה התקופה שזה שמע.
1: אני אומר לך שהייתי הולך לשדר באהובה, הייתי יודע שאני הולך לראות הצגה של הפועל פתח תקווה, לא חושב שראיתי שם פעם 0-0.
2: אתה יודע מה מיוחד בפרימו ובי, ביחד... שנינו חולים על הכדורגל הישראלי.
0: נכון.
2: חולים.
1: נכון. אתה יודע, במהלך המונדיאל...
2: אתה יודע, לפעמים אני שומע אותך אומר בתוכנית, אני לא שומע אתכם כל יום. אני לפעמים שומע אותך, יוצא לך לדבר על הכדורגל הישראלי, ותמיד אתה אומר, תן לי את אשדוד וסכנין.
1: נכון,
0: ברור, מה, אמרנו את זה גם במונדיאל, יוסי.
1: רגע, אגב, יוסי, גילינו את זה במונדיאל, תשמע, כל השדרים, משרון דודוביץ' ואורי אוזן ויונתן כהן, כולם שידרו את המשחקים הכי גדולים במונדיאל, אבל אמרו כולם, אין על הכדורגל הישראלי.
2: אין, אני חולה, חולה, חולה. אני יושב בטלוויזיה, ואני מזבזת, יש כדורגל ישראלי, אני נתקע.
1: אין, אין.
2: לא, לא,
1: גדול.
2: לא.
1: אתה רואה היום את באר שבע, נכון? מה דעתך יהיה במשחק?
2: שמע, קודם כל, הלב אומר באר שבע, אבל ההיגיון והראש אומר שזה משחק מאוד קשה.
1: כן.
2: זו קבוצה מאוד מאוד קשה, מאוד מאומנת, בכושר טוב, בשנים טובות. אני מצפה מאוד, תראה, ההרכב של באר שבע מאוד זהיר. אם שמת לב, הקישור עודי הגנתי יחסית.
1: כן.
2: עם בלטקס המגן שמאלי,
1: בוא נחכה ונראה ובהזדמנות נדבר עוד הפעם. יוסי שושני, כוכב העבר של הפועל פתח תקווה והפועל באר שבע, תודה.
2: תודה, תודה לכם וערב נפלא.
1: ערב מצוין, תודה לגילי ורמוד ואופיר סער, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על התוכנית איציק אהרון, עורכים בדיגיטל עומר רוקון, גיא רביב ואופק קולר, שידרנו ברדיו צפון 104.5 שמעיה פלג בן צבי, גידי גוב חוגג היום בן 76, מזל טוב גידי, עד 120.

0: 103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד
2: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב 103
3: FM בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול. בוקית
5: בייסטה חדש בישראל בוקית מלונות בחול עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך
6: מלון בחול בוקית בייסטה
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: 103
0: התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים
2: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
0: מיד ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט
6: 103 FM
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003 שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003 שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג החליטה לאסור על נציגי המפלגות בוועדות הקלפי לדווח על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע במהלך יום הבחירות, זאת מטעמים של שמירה על פרטיות הבוחרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההחלטה הרלוונטית בעיקר למפלגות הוותיקות שלהן בסיס מצביעים ונעזרות בדיווחים הללו כדי לתמרץ את מי שלא הצביעו לצאת ולהגיע לקלפיות. שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד כבר הודיע שלא יציית להחלטה ובקואליציה בוחנים אפשרות להעביר חקירה שתאפשר המרצת בוחרים לקלפיות בכל זאת. נשיא המדינה הרצוג ביקר היום בדיר אל-אסד, שם קיים שיח בנושא הפשיעה והאלימות בחברה הערבית שגבתה מתחילת השנה 158 קורבנות.
10: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, חשוב לי לומר שאין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות, ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
15: נקבע מותה של פצועה נוספת מתאונת האוטובוס הקטלנית באשקלון, מדווח כתבנו איתי גלון.
18: אחת הפצועות שפונתה במצב אנוש לבית החולים בעקבות התאונה היום בצהריים באשקלון, אישה בת 72, נפטרה מפצעיה לאחר מאמצי החייה. בתאונה הקטלנית שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים, נהרגה במקום הולכת רגל אישה כבת 80 שנלכדה מתחת לאוטובוס, ושתי פצועות נוספות פונו לבית החולים. שם כאמור, נאלצו לקבוע את מותה של אחת מהן. פצועה נוספת כבת 70 מאושפזת במצב בינוני במחלקה הכירורגית בבית החולים ברזילאי בעיר. נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה.
15: ילד בן 7 נפצע קשה בתאונת טרקטורון ביישוב זמר שבשרון. שני ילדים בן 7 ובן 9 שנפצע קל רכבו על טרקטורון כשמסעית התנגשה בהם. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות ראש. ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר, מצבו קשה מאוד. הילד נמשם מן המים במצב אנוש כשהוא מחוסר הכרה, לא דופק וללא נשימה. כוחות רפואה ביצעו בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה. מתחילת השנה טבעו למוות 18 ילדים ובני נוער. צעירה בת 27 נעצרה בחשד למעורבות בתקיפת גבר בן 75 מוקדם יותר הערב ברחוב לוינסקי בתל אביב. הגבר הותר במצב קשה כשהוא סובל מפצעי דקירה בראשו ופונה לבית החולים איכילוב בעיר כשמצבו מוגדר יציב. המשטרה פתחה בחקירה ויתרה את החשודה במעשה שהרקע אליו פלילי. עכשיו התחזית, מילנית אדלר.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
20: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו, לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, ואחראי לשידור ליאל סרי, ועל הדיגיטל הכותרות, הראל גולדשטיין. והאורחת שלנו היא חמוטל בר יוסף. מה אני אגיד? משוררת, חוקרת סופרות, מתרגמת.
1: ומורה.
0: כן, מורה זה מתבטא. חמוטל, את הוצאת ספר שנקרא אפיטפים. ואני כשהתחלתי לקרוא, אני נפלתי. כי אני אמרתי, רגע, סליחה. האפיטפים האלה נכתבו עליי. ואת יודעת, אני רוצה לקרוא בשביל המאזינים את האפיטף הראשון.
1: אולי תסבירי קודם מה זה אפיטף.
0: תסבירי, חמוטל.
1: אני אסביר. אז אפיטף זה מסורת עתיקה למדי שהתחילה ברומא, והמשיכה לאורך ימי הביניים גם בבתי קברות של יהודים, שעל מצבה כותבים הספד מחורז לנפטר או לנפטרת, כמובן הספד שאומר בשבחו, בשבחה, וכמובן שמי שכותב את ההספד הזה הם בני המשפחה, זה לא תמיד יוצא מזה שירה מי יודע מה, אבל מי שרוצה לראות דוגמיות, יש למשל בבית הקברות היהודי בפראג, כמות די ניכרת, אחד מאלה שנשמרו באירופה, יש כמות די ניכרת של אפיטפים כאלה. ואני חסכתי לבני משפחתי את העבודה, והצעתי כמה עשרות אפשרויות.
0: לכתוב על מצבתך.
1: נכון מאוד.
0: אחרי מותך.
1: נכון מאוד.
0: אז אני אקרא את הראשון. פה נתמנה אישה בגודל בינוני, שאף פעם לא התאימה. כי לא יכלה ולא הסכימה לאכול מה שנתנה לה אימא. גם כשגדלה סרבה לבלוע דייסה של תרד, קריש דגים, סרטים בטלוויזיה, עיתונים, וכל מה שנראה לה לא טעים. אז חמוטל, תראי, את כאילו התחלת, את פלשת הישר לתוך הילדות שלי. לחוויה
1: הראשונה. את גם לא אהבת תרד?
0: לא אהבתי כלום, לא אהבתי לאכול, לא רציתי לאכול. זה הטראומה של הוריי, והחוויה הלא נעימה של זה. ואת כתבת עליי, אבל רגע, התחלת בפיתף אחד, אז לשני והשלישי, אני אקרא עוד אחד ונדבר על זה.
1: תקראי את אלה שאת מתחברת אליהם.
0: הנה. פה נתמנה אישה שלא ידעה לשתוק. עוד כשהייתה תינוקת בת 3, היא פטפטה נונסטופ, בלי לבדוק עם הקרוב והרחוק. הפטפוטים הזיקו לה עד בלומטון. בבית הוריה בכיתה עם הבנים, עם בעלה והילדים בכל מקום, השאירה נעלבים ותאבים לנקום. עכשיו סוף סוף, היא לא אומרת כלום. ובכל זאת כל מה שכתבה ממשיך כמו כל עמום של רוח לשאת באוזניכם נאום. גם אחרי מותה היא לא שותקת, חמוטל. אבל את יודעת, זה אני אקרא עוד אחד.
1: בבקשה.
0: ששוב, את כתבת עלייך ואת כתבת עליי. ובואי נדבר על התופעה המשונה הזאת. אולי כתבת על עוד נשים, אני לא יודעת. בואי נראה. פה נתמנה אישה עם פה גדול, שלא רק לאכול אהב, אלא גם להתווכח עם כל אחד, בכל מצב, על כל נושא שבעולם, כולל על טעם ועל ריח. אז חמוטל הוצאת ספר שלם כזה. בואי נדבר על זה.
1: אוקיי. את רוצה שאני אגיד לך מה אני חושבת?
0: כן.
1: אני אגיד לך משהו. הרעיון הזה שמשורר, שהשיר הוא מין תיעוד אוטוביוגרפי, זה רעיון מאוד מקובל. חושבים שאנשים כותבים שירים כדי, בעצם כמו יומן, הם מביעים את עצמם, ובזה אולי גם הם עושים לעצמם תרפיה, לא מקובל עליי.
0: לא מקובל עליי.
1: לא מקובל עליי. לפחות בתקופה המאוחרת של כתיבתי, הוא נסע פחות ופחות מקובל עליי. ואני הייתי מסיבת תשומת לב למשהו שקוראים לו האפקט האוטוביוגרפי. מה זה האפקט האוטוביוגרפי? סלש, האפקט הריאליסטי. זה טכניקות שבעזרתן, גם סופרי פרוזה וגם כותבי שירה יכולים להשתמש בו, כדי לגרום לקורא להרגיש שמה שמספרים עליו היה אותנטי. זאת אומרת, שהוא היה מעין, זאת אומרת, עושים את זה בעזרת אפקטים תיעודיים. עושים את זה על ידי הכנסה לתוך השיר, במקרה של שירה, כל מיני פרטים מדויקים כאלה, כמו מספר הבגד, מספר הנעליים, הצבע, כל מיני דברים ספציפיים. והספציפיקה יוצרת, סליחה שאני מדברת כאילו בצורה למדנית כזאת, אבל אני רוצה להסביר. אז אני אומרת, הפרטים הספציפיים יוצרים אפקט אותנטי, ואפשר לרמות בקלות את הקורא, שהוא יחשוב שמה שמסופר פה הוא אוטוביוגרפי, בעזרת הספציפיקה הזאת. ואני מצהירה בזאת שעשיתי את זה בשיריי, שאנשים קוראים אותם באופן מאוד מאוד אוטוביוגרפי, ואני לא אומרת שאין בהם שום דבר אוטוביוגרפי, אבל הם לא תמיד תיעוד אחד לאחד של דברים שקרו לי באמת. ואילו, באפיטפים, אני לפחות הרגשתי שסוף סוף אני באמת כותבת בדיוק ואך ורק על עצמי באופן אוטוביוגרפי טהור. ולתדהמתי, התגובה שלך ורדה היא לא לגמרי יוצא דופן, כי אני שומעת שוב ושוב שאנשים משתמשים בספר הזה כדי לקרוא שירה, קוראים לזה שירה, בלוויות. כי לפי דעתם הנפטרת, כמובן זה בדרך כלל בלוויה של נפטרת, הנפטרת היא בדיוק בדיוק מה שכתוב כאן באפיטף, שאני חשבתי שאני כותבת אותו לגמרי לגמרי על עצמי. ואני לא יודעת להגיד, אני לא מצטערת, אני אמת, אני שמחה על זה מאוד מאוד, כי יותר ויותר אני מפסיקה לחשוב על השירה כמשהו שנועד לעשות תרפיה לכותב, והייתי רוצה, שהשירים שלי לפחות יהיו גם נו תרפיה, בכל אופן שהם יבטאו לא רק אותי אלא גם את הקורא. כלומר, מה שקוראים לזה שהקורא יתחבר וירגיש שהוא מוצא שם את עצמו. ואם זה קורה לאפיטפים, זה נראה לי ממש ממש מוזר, אבל די משמח.
0: כלומר, את רוצה לומר לי ש את הנה, את רוצה לומר לי שזה לא ספציפי באופן ברור עלייך.
1: לא, פה אני אומרת על האפיטפים את ההפך, שבאפיטפים, לפי הרגשה שלי, הייתי ספציפית עליי, ומה שקרה, קצת כאילו, אי אפשר להגיד לגמרי בלי כוונתי, אבל לא באמת התכוונתי לתאר אותך. באמת התכוונתי לתאר אותי. וזה שזה יצא, שזה מתאר גם אותך, זה נורא משמח אותי.
0: הבנתי.
1: בשביל השיר, כלומר, השיר כמו ילד, אני רוצה שהוא יצא לעולם, ויתחבר עם כל העולם. ואם זה קורה, אני שמחה.
0: את רוצה שכולם ירגישו שכתבת עליהם.
1: נכון.
0: למרות שזה מאוד ייחודי.
1: נכון.
0: ומאוד עלייך.
1: נכון.
0: הנה, אני אקרא עוד קטן, זה קטן, זה לא מטריד כזה.
1: קדימה.
0: אז קדימה, אני אקרא. פה נתמנה אישה קשה, עיקשת, מחוספסת, שאת אהבתכם ביקשה, והיא עוד מחפשת. אז טוב, זה אולי קלאסי, שכולם רוצים שאוהבו אותם. אבל
1: להודות בזה קודם כל.
0: וגם בכל זאת, הרוב מנסים להתנחמד, להראות את הצדדים היותר נחמדים שלהם. יחד עם זאת, את יודעת,
1: לא כולם מצליחים, אבל תסכים איתי.
0: כן, אבל יש אליך שאלה. זה לא מכובד ולא מנומס לשאול אישה בת כמה היא.
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בת כמה את.
1: אין בעיה, אני בת 86.
0: אוקיי. את בת 86, שזה אומר אישה זקנה.
1: לגמרי.
0: ואת כותבת, כלומר, אם את כותבת אפיטפים, את כותבת מה שכבר ישימו על מצבתך. אבל כשאני מסתכלת, אני חייבת להתייחס לפרסומים שלך. תראי, עוד ועוד, את כל כך פעילה, ואת כל כך יוצרת, שזה לא, לא מובן לי.
1: טוב, אני מחיפשתי פה איזה ספר קודם, ששם אני מספרת על צפרדע. והצפרדע, היו שתי צפרדעים, זה סיפור ידוע, היו שתי צפרדעים שנפלו לתוך כד של שמנת, אחת שקעה וטבעה, השנייה כל הזמן פרפרה, פרפרה, פרפרה, פרפרה, עד שהיא מצאה את עצמה על הר של חמאה. ואני כותבת שם שזאת אני, ומי שאוכל את החמאה אומר שזה מפליא כמה בגילה היא פעילה.
0: כמה בגילה?
1: היא פעילה.
0: פעילה.
1: זהו. אז זה המצב.
0: אז חמוטל, את היית כאן, ואנחנו דיברנו, זה המזמן. ואת המזמן כולם שוכחים, למרות שהוא תמיד בארכיון. אבל גם את אמרת לי שאת נוסעת לניו יורק, ואת רוצה לדבר על נושא, שחשוב לך לדבר עליו. אז לפני שאת נוסעת לניו יורק, בואי תדברי עליו כאן.
1: אוקיי, אז ב-17 בספטמבר אני אהיה בניו יורק, בשעות הערב, במקום שנקרא Poets House, ושם תהיה השקה של ספר שירים, קובץ שירים שלי בתרגום לאנגלית שעשתה המשוררת הגיורת אסתר קמרון, שהיא בעצמה בן אדם מאוד מעניין, ובהזדמנות הזאת אני ביקשתי ואני מנסה לסדר לעצמי מעבר להשקה כל מיני הרצאות שבסך הכל בהם אני אוכל להביע מנקודת המבט שלי משהו על המצב הישראלי כעת, כמובן על הסכסוך הישראלי פלסטיני והאם אנחנו באמת ג'נוסייד עושים ואפרטהייד וכל מיני דברים
0: שזה
1: כאלה,
0: שזה כאילו נושא
1: נושא מאוד כבד, שנושא לא פשוט, הייתה אצלי לאחרונה חברה, לא מניו יורק, מאיזה מקום אחר בארצות הברית, שאמרה שבבית הכנסת שהיא הולכת אליו, חלק מהמתפללים מגיעים לתפילה עם כפיות.
0: אוי ובוי.
1: וזה, אוי ובוי, לא אוי ובוי, אבל זה מבטא את מה שקורה היום ליהודים, וכמובן ללא יהודים, בארצות הברית, וזה מטריד אותי ביותר, ואני מרגישה שאם אני כבר קמה ונוסעת לניו יורק, אני רוצה לדבר עם כל מי שירצה לשמוע על מה שקורה כאן, כי יש לי רושם שהתמונה שמתקבלת שם, היא לא התמונה שנראית בעיניי.
0: אז בואי נדבר על התמונה שנראית בעינייך, שזה מה שמעניין.
1: טוב.
0: כי הוא לא
1: אז
0: דווקא
1: קודם אני אגיד כמה מילים, בקצרה, כמה שאני אוכל, ואחר זה אני ברשותך אקרא שיר אחד, שאם ייתנו לי לקרוא רק שיר אחד בניו יורק, אני אקרא אותו, בתרגום לאנגלית כמובן.
0: אוקיי, אבל כאן תקראו לנו אותו בעברית.
1: אני אקרא אותו בעברית, כי הוא שיר שנמצא בתוך אחד משני ספרי שיריי שיצאו לאחרונה, כי מלבד אפיטפים יצא לאור, האפיטפים יצא לאור בהוצאת קטרזיס, דרך אגב, הוצאת ספרים מקסימה, והמנהל שלה הוא באמת, מנהל הוצאת ספרים הכי חמוד, שיצא לי לעבוד איתו אי פעם, אבל חוץ מזה, ספר נוסף יצא בהוצאת ספרים שהיא פחות או יותר הבית שלי, כבר די הרבה שנים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, וגם okay. שם יש אורך מאוד מאוד נחמד וחכם, שקוראים לו ארז שווייצר, ולספר קוראים תוחלת, תוחלת, תף וו חט למד, טף, זה הספר. עכשיו, אם אני צריכה לדבר על המצב פה, אז אני רוצה להגיד שעדיין קיימים בארץ הזאת שרידים של מנטליות ציונית, שאומרת שמה שראוי להרצה זה לא הסבל, אלא ההתגברות על הסבל.
0: את אומרת הערצה.
1: הערצה. כי אני אמשיך, כי אני חושבת שבעולם האירופי, שיושב על הברכיים של הנצרות, אם הוא יודע את זה או לא, עדיין יש מנטליות שחושבת שככל שאתה סובל יותר, אתה יותר צדיק. זאת אומרת שמי שסובל הוא by definition צדיק, ומי שלא סובל לא. ומה שקרה ציונות, כמו שאני זוכרת אותה מילדותי, ויש לזה עדיין שרידים, לשמחתי, זה מנטליות שאומרת מספיק עם זה. זה אגב גם שתול עמוק ביהדות, הרעיון הזה שסבל ומוות הם לא משהו קדוש, כי מה שקדוש זה החיים. זה לא מקרה שביהדות בתי קברות הם טמאים, והגוף המת הוא טמא, וכו' וכו'. זאת אומרת, אין ועושים אחרי שנה, זה נקרא, שכחתי פתאום איך זה נקרא, שפותחים את הקבר ומוציאים את העצמות וקוברים מחדש, ולא נותנים לאבל לעשות אידיאליזציה והנצחה, וכל העניין הזה של יורצייטים, זה מנהג מאוחר יחסית ביהדות, הוא לא היה קיים ביהדות הקדומה. במילים, כדי לסכם, אנחנו יושבים על ברכיים של מנטליות שונה מהמנטליות האירופית / נוצרית, שהיא שלחיות זה יותר הישג מאשר למות, ולהתגבר זה יותר הישג מאשר לסבול, ושלזה צריך לכוון את הזרקורים. ויש לי הרגשה שאמריקה, שגם היא יושבת על הברכיים של הנצרות, אם היא יודעת את זה או לא, לא כל כך מבינה את העניין הזה, ואנחנו כל הזמן עושים שרירים, להראות כמה אנחנו חזקים, וכמה אנחנו עמידים, ואנחנו לא מראים, אולי לא מראים מספיק, את הסבל שלנו, ואנחנו גם לא מראים, כי זה לא מעורר מספיק הערצה, את האופן שבו אנחנו מתגברים על סבל. והיה מן הראוי להראות את זה ולדבר על זה.
0: יש אלייך שאלה. כיוון שאני מכירה אותך משיחות קודמות, האם בסדר לדבר על הסבל הספציפי המיוחד
1: שעבר
0: עלייך?
1: כן, אחרי שאני אקרא שיר אחד. עם פר שלי, כי אני רציתי לקרוא שיר, סוף סוף אנחנו מדברים על שירה, ובשירה העיקר זה, כמו מדבר על אוכל, נדבר על אוכל, עד שלא נתאם אותו, זה לא יהיה באמת.
0: אוקיי, אני לא יודעת אם זה השיר שלך שאני הכי מעריצה, אבל את אוהבת אותו, את רוצה לקרוא אותו.
1: כן, כן.
0: ואחר כך נדבר על הנושא של הסבל שלך.
1: אוקיי, תראה, את אומרת מעריצה, אני מקבלת פיק ברכיים, אבל אני רוצה לקרוא שיר, אתם יודעים מה? נבואי, כמו שפעם היו נביא, קראו פעם למשורר, שיש לו איזו שליחות, שהשירה שלו נושאת בתוכה איזושהי שליחות חברתית תרבותית, אוקיי? אז אני לא מתביישת לכתוב שירים כאלה, ומה הערך האסתטי שלהם, זה עניין לוויכוח, אבל הנה שיר שהכותרת שלו היא בעקבות קהלת. אז אתם יודעים, בקהלת יש קטע שכותבים אותו בשורות קצרות, שקהלת אומר, זמן לנטוע וזמן לעקור, זמן לחיות וזמן למות, זמן לזה וזמן לזה, יש זמן מתאים לכל דבר. אז בעקבות הסכמה הזאת, אני כתבתי שיר שהוא יותר ארוך ממה שיש אצל קהלת, והוא על פניו מונוטוני. אני רוצה להגיד שמונוטוניות בשירה, מונוטוניות בחיים זה דבר
0: שלי. את לא חושבת שהמאזינים ברגע זה יסגרו את הרדיו?
1: אני לא יודעת מה הם יעשו, אני רוצה לקרוא את השיר הזה, ברשותך. אם את רוצה, תפסיקי אותי.
0: לא, את תקראי אותו.
1: אני אקרא אותו. הוא שיר לא קצר, הוא שיר מונוטוני, מונוטוניות שמתכוונת להיות אובססיבית.
0: וואלה.
1: מונוטוניות גם במוזיקה.
0: ואמורה לעניין אותנו.
1: ואמורה להגיד, לרתק אותנו. עכשיו, מונוטוניות, בהערת שוליים, דווקא הצד המזרחי, של השירה ושל המוזיקה, משתמשת במונוטוניות כדי להביע אובססיביות. אוקיי? אז זה גם כן משהו שהתרבות המערבית לא כל כך הראה לו, שמונוטוניות כאפקט יכולה להיות אובססיבית, אפילו מיסטית. אז אוקיי.
0: וגם משעממת.
1: לא, גם לא, אם נכנסים לסיבוב הסופי, אז לא.
0: טוב, אני לא מבינה.
1: היא אמורה לאגור אנרגיה. אוקיי, מונוטוניות שאמורה לאגור אנרגיה.
0: אז טוב, בואי
1: זה,
0: נראה.
1: זה הקדמה, עכשיו אני קוראת. עכשיו אני קוראת. יש מי שבונה ויש מי שהורס. יש מי שעוקר ויש מי שזורע. יש מי שבורח ויש מי שנשאר. יש מי שמפקיר ויש מי שנזהר, יש מי שנרגע ויש מי שכועס, יש מי שנזהר ויש מי שדורס, יש מי שמרגיז ויש מי שמפייס, יש מי שזורק ויש מי שאוסף. יש מי שמדבר, ויש מי שעושה, יש מי ששוטל, ויש מי שעוקר, יש מי שמזניח, ויש מי ששומר, יש מי שעושה, ויש מי שמתפאר, יש מי שמודה, ויש מי שמתלונן, יש מי שער, ויש מי שישן, יש מי שמשקה, ויש מי ששורף, יש מי שמחזיק, ויש מי שמתעייף, יש מי שכותב, ויש מי שמוחק, יש מי שמבשל, ויש מי שיורק, יש מי ש... צועק, ויש מי ששותק, יש מי שאוהב, ויש מי ששונא, יש מי שהורס, ויש מי שבונה. זה השיר שלי. אז שיגידו על הערך האסתטי שלו מה שרוצים, אני רציתי להגיד משהו לעם ישראל.
0: מה את אומרת פה?
1: מה אני אומרת פה?
0: את יודעת מה? אבל חכי.
1: מה את חושבת שאני אומרת פה?
0: רגע, אני אגיב. אבל נדמה לי שאנחנו חייבות לרגע לעשות הפסקה קטנה, ונשמע, מה אנחנו נשמע? אולי בכל זאת, רפסודיה בכחול של גרשווין, אבל עם היבבה, עם היבבה של ההתחלה, שלא נפסח עליה, אז אנחנו עוד מעט נחזור.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים?
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: חזרנו אל חמוטל בר יוסף. מאוד דעתנית את, ואת קראת שיר שאני לא הבנתי למה דווקא בו את בחרת.
2: כן.
1: אז יש מי ש... הוא נגמר ב... יש מי שאוהב ויש מי ששונא. יש מי שהורס ויש מי שבונה. אבל למה את בחרת לקרוא את השיר הזה, ואת גם אומרת שאותו את תרצי לקרוא בניו יורק, ויש לך מסר, את רוצה להגיד משהו,
2: כן.
1: שגם קשור לתולדות חייך. לא רק עם ישראל, זה את.
2: כן, זה אני, זה עם ישראל. מה שאני רוצה להגיד זה שכשאני שומעת, אין מה לעשות. הרבה פעמים אנשים אומרים, אין מה לעשות. משהו בתוכי מתקומם, כי אני מאמינה ובטוחה שאין דבר כזה בעולם, אין מה לעשות.
1: וואלה.
2: אין דבר, כל עוד הראש מחובר לכתפיים, זאת אומרת לפני שמורידים אותו, כל עוד אתה בחיים ואתה נושם, יש מה לעשות בחוץ או בפנים. בחוץ או בפנים. זאת אומרת, אני לא מדברת על ילדים קטנים, ואני לא מדברת על אנשים, נגיד שהם לא בעלי דעת, זאת אומרת שהם נניח לא שפויים, או...
1: אוקיי.
2: אני מדברת על אנשים נורמליים.
1: ואת אומרת, יש מה לעשות.
2: אני אומרת, קודם כל, אין דבר כזה, אין מה לעשות. אין. שאתה תקוע בפקק, אתה יכול לצאת החוצה ולצרוח, אתה יכול לצפור, אתה יכול לפתוח את כל המוזיקה. אוקיי? אז הרבה פעמים אנחנו תקועים בפקק, באופן מטאפורי בחיים, או שקורה לנו משהו שנראה לנו עוול נוראי, שהחיים עשו לנו עוול. ומה שמעניין, לדעתי, זה לא העוול, ולא... הנוראות של העוול, אלא מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם העוול שעשו לך, או מה אתה עושה עם הקושי שניצב בפניך, או מה אתה עושה עם המצב הזה שנראה לך כמו מבוי סתום? כי אין דבר כזה, אין מה לעשות. במצבים פחות דרמטיים, תמיד אפשר לעשות משהו, איזשהו אפקט הפרפר. ולשאול, אני רק אגיד עוד מילה, ולהגיד, טוב, אי אפשר לתקן את העולם, טוב, אני חושבת שלא צריך כל יום לתקן את כל העולם, אבל כל יום וכל רגע, אתה בוחר, במודע או שלא במודע, מה לעשות, איך להתנהג, איך להגיב, מתוך אופציות, לא בלתי מוגבלות, אבל בכל מצב נתון בחיים, זה לא נכון, זה פשוט לא אמיתי, לפקוט על המצב שאין בו מה לעשות. אין דבר כזה, אתה תמיד יכול לעשות משהו.
1: טוב, תשמעי, זה נשמע מאוד יפה, כמעט ניו אייג'י.
2: זה לא ניו אייג'י, כי ניו אייג'י זה בריחה מהמציאות. אני לא בעד לברוח מהמציאות. אני אומרת, בתוך המציאות הכי קשה, בואו נגיד, אני קוראת ספרים על השואה, בואי נלך
1: לקצה.
2: אני קוראת ספרים על השואה. זה מדהים איזה מרחב אפשרויות היה באותו מקום ובאותו זמן לבני אדם שונים.
1: מדהים.
2: לא ככה מלמדים את זה בבית ספר, אבל זאת האמת. ולדעתי, זה צריך להיות הלקח העיקרי של אנשים צעירים מהשואה, לא שאנחנו צריכים לגדל שיניים וציפורניים כדי שזה לא יקרה לנו, אלא שבכל מצב נתון הכי קיצוני, יש לך מרחב מסוים של אפשרויות. יש אפשרויות שעולות ביוקר, אבל אתה יכול לבחור.
1: את יודעת, בכל זאת, כיוון שאת מדברת כמו מורה קצת,
2: לגמרי,
1: אבל גם כמו נביאה קצת,
2: אוקיי.
1: אז בואי נדבר כמה מילים על החיים שלך.
2: נדבר.
1: על כמה טראומות.
2: נדבר.
1: אני אבחר בדבר הכי נורא שנראה לי שיכול לקרות לבן אדם, ועל בנך שנטל את חייו, ואת כותבת על זה באחד משירייך, ואם היית אומרת שלא כתבת על עצמך, הייתי אומרת שקרנית. בנך התאבד.
2: נכון.
1: באיזשהו שלב את גם הגלית שאחיך, שנפל במלחמת השחרור.
2: שהיה אמור להיות נפל במלחמת השחרור.
1: שהיה אמור, את גילית בעצם שהוא התאבד.
2: מאוחר מדי גיליתי את זה, כן.
1: מאוחר.
2: כן.
1: צמחת אצל אמא, שאת מספרת בשיר מצחיק, שבגיל 4 כבר חדלת לאהוב אותה. כלומר, את מתארת חיים של המון סבל, את נורא רצית ילדים, ואת החלטת שיהיו לך ילדים, אבל לא בחרת בבן הזוג המתאים לגדל אותם. כי בחרת ב... בואו נאמר, אמן שכל תכליתו לעשות אמנות. אני אומרת נכון?
2: אני אגיב.
1: תגיבי, די. אוקיי. דיברתי יותר מדי.
2: אז דבר ראשון אני רוצה להגיד, לא רק אומנים יכולים להיות בעלים לא מוצלחים.
1: נכון.
2: נתחיל עם זה. דבר שני, כמו שאמרתי קודם, הטראומה נראית בעיניי פחות חשובה מהאופן שמגיבים עליה. ואנחנו שוכחים שילדים, לילדים הרבה יותר קשה להתמודד עם טראומות מאשר לאנשים מבוגרים. ואני יכולה להפתיע אותך ולהגיד שהתגובה שלי כילדה בת פחות משמונה על ההיעלמות הבלתי נסבלת של אחי האהוב, כולל מה שקרה בבית אחר כך, הייתה הרבה יותר קיצונית ואפילו מסוכנת לחיים, מהאופן שבו אני לקחתי בגיל 45, את ההתאבדות של בני, אסור להגיד האהוב ביותר, אבל הוא היה באמת, טוב, אני לא רוצה לדבר עליו כאן, אבל ברור שזה הייתה טראומה ש... לקחה ממני את החיים לכמה שנים טובות. זאת אומרת, אני לא באמת חייתי כמה שנים אחרי זה, אבל אני התגברתי, אני חזרתי לתפקוד פחות או יותר נורמלי, יותר מהר ממה שזה קרה לי בגיל הילדות. כי בגיל הילדות, אני כתוצאה מכל המצב שהייתי בו, אני נכנסתי למחלה פסיכוסומטית מסוכנת, שכמעט עלתה בחיי. ואני רוצה להגיד שאני באופן כללי יכולה להיחשב למקרה מיוחד של מומחיות בהתגברות על טראומות, כי זה לא התחיל, הטראומות שעברו עליי לא התחילו עם המוות של אחי, הם התחילו עם זה שנולדתי בקיבוץ וגדלתי בבית ילדים, ולא רק שגדלתי בבית ילדים, אלא שההורים שלי עברו כל שנה שנתיים מקיבוץ לקיבוץ וכל פעם מקום אחר, ועוד ועוד ועוד, כמובן גירושין וכל מיני דברים, אני לא רוצה עכשיו למנות כרוחל את כל טראומותיי, אבל אני אומרת שעברה עליי סדרה של... של דברים שחלק מהם בוודאי לא היו, אני לא הייתי אחראית להם, אני רואה את עצמי כאחראית חלקית למוות של בני, וזה לא פשוט בכלל. אבל הדברים שקרו לי בגיל צעיר יותר, היו טראומות שלי, לא ספק אני לא הייתי אשמה בהם, ואני חוזרת ואומרת, אנחנו צריכים לשים יותר לב, ולהתרכז יותר בילדים, ומה שקורה להם במצבי טראומה, כי אין להם כלים לעכל ולהתגבר על, קודם כל להבין שזה באמת קרה. העניין הזה של להבין שזה באמת קרה, זה לוקח הרבה זמן, עד שכאילו באמת מבינים שזה קרה. ואחר כך היכולת להתגבר על הכאב, אבל עדיין אני כן מאמינה שבאופן טבעי, אנשים אומרים, אם נחזור לשואה, שמי שהיה בשואה, זה אף פעם, הטראומה אף פעם לא תעבור, ואולי גם תתחזק.
1: אגב, זה מה שמעצבן אותי נורא.
2: אז אוקיי, אז אנחנו באותו מקום, אני אומרת, לעניות דעתי, רוב בני אדם, האורגניזם הגופני והנפשי שלהם, האורגניזם הנפשי והגופני שלהם, שואף להתרפא. בתהליך שלוקח זמן. ושצריך לתת לזה עזרה. זאת אומרת, הבן אדם צריך לתת עזרה, גם לתהליך הריפוי הגופני שלו, וגם לתהליך הריפוי הנפשי שלו. וברגע שהטראומה בעצמה הופכת למין סמל מסחרי, או איזה אות הצטיינות, זה לא מסייע לדעתי. זה לא באמת מסייע לתהליך הלא קל של ההתגברות.
1: אגב, אחד הדברים שבאמת נורא מעצבן אותי, שמדברים נניח על טראומה של הטרדה מינית, או אפילו של אונס, ואומרים, זו טראומה שלא תעבור לעולם, שלא תתרפא לעולם. וככה אוהבים לדבר. כלומר, על משהו שהוא יהיה לנצח. משהו רע שתמיד ימשיך. ועל זה את מדברת. נגד זה. את מדברת על יכולת הריפוי. את מדברת...
2: עצמי. על יכולת הריפוי העצמי. או ההתגברות. קוראים לזה באנגלית resilience.
1: חוסן, אוהבים.
2: זה הדבר, הדבר, resilience זה היכולת להתגבר על.
1: אוקיי, אז איך את התגברת?
2: בעזרת משמעת עצמית.
1: וואלה.
2: בעזרת משמעת עצמית. אני רוצה להגיד שמשמעת זה לא נשמע טוב בתרבות שאנחנו חיים בה. זה נשמע כמו משהו לא טוב. אבל אני חונכתי על ידי אבי מילדות למשמעת עצמית. גם התרבות שסביבי חינכה למשמעת עצמית, וגם האבא הפרטי שלי חינך אותי למשמעת עצמית, ואני מאוד אהבתי אותו, אז לקחתי את זה. ואני מילדות, יש בתוכי קול נוסף, שאומר לי מה אני צריכה לעשות. והוא, תראי, משמעת עצמית, זה סוג של שרירים, שרירי הרצון אני קוראת לזה. ושרירים כידוע לכולנו בצד הגופני זקוקים לאימון. אז אי אפשר בגיל נגיד 50 להחליט פתאום, עם כל החיים אתה חיית באידיאולוגיה של אנטי משמעת עצמית, להבין בגיל 50 שאתה צריך משמעת עצמית כדי להתרפא וזה יקרה. זה לא יקרה, כי אתה לא מאומן. אז יש תרבויות שמאמנות בני אדם מגיל צעיר, בדיוק אתמול חשבתי על זה, שהנושא הזה של פיתוי, בהרבה פולקלור ומיתולוגיה ובתרבויות עתיקות, יש כזה דבר שנקרא פיתוי, וזה ברור שהוא רע. זה ברור שפיתוי זה משהו רע. עכשיו, אנחנו חיים בתרבות, שפיתוי זה לא נחשב משהו רע. הפרסומת עושה לנו כל הזמן פיתוי, וזה נראה בסדר גמור. אנשים לא... מתחנכים להתגבר על פיתויים. אמנם פה ושם מבינים שצריך לשמור על דיאטה כדי, התחלנו סוף סוף להבין שהדבר הזה מזיק, אם אנחנו אוכלים כמה שאנחנו רוצים ומאשנים כמה שאנחנו רוצים, זה לא טוב לגוף שלנו. אבל שיש כזה דבר, התגברות על פיתוי, התגברות על אבל.
1: זה משמעת עצמית, זה מעניין. כי אני אומרת, לא להוציא כסף, מילא, משמעת עצמית. אבל התגברות על סבל, נורא מעניין. איפה כאן עובדת המשמעת העצמית?
2: תראי, איך עובדת אצלך המשמעת עצמית, שאת מתעוררת בבוקר ואין לך חשק לקום, אבל את קמה? כי את צריכה לעשות זה וזה וזה. אנחנו בסך הכל כן מפעילים את המשמעת העצמית שלנו במידה זו או אחרת
1: אבל
2: בחיים.
1: אבל את יודעת, אני חושבת שבמובן הזה, אנשים הם גנטית שונים עם המשמעת העצמית שיש ב-DNA שלהם.
2: לגמרי, זה נכון.
1: ויותר קל להם.
2: אז אני, למי?
1: למי ש...
2: כן, תראי, אז בואי נחזור לכושר הגופני, לשרירים הגופניים. אנשים נולדים עם גנטיקה של כושר גופני שונה. אז ברור שאחד יגיע לאולימפיאדה ואחד לא יגיע. אבל עדיין לחזק את השרירים, אנחנו עושים את זה בבית ספר כל הזמן. אנחנו מחזקים את שרירי הגוף של הילד, אנחנו יודעים שזה טוב בשבילו.
1: והיום אבל אנחנו באמת נוטים לפנק, ושהוא ירגיש טוב.
2: ושיהיה לו כיף, ושיהיה לו כיף.
1: שיהיה כיף,
2: נכון,
1: בדיוק.
2: נכון,
1: ולא
2: כי בא לו. הוא אומר בא לי, וזהו. בא לו, הוא ילד, אז בא לו, וזהו, וזה בסדר. אבל זה לא בסדר. זה לא טוב בשבילו.
1: אבל עדיין את אולי דרך כתיבתך ריפאת את עצמך, כי לא הפסקת לכתוב, כי לא הפסקת לעבוד.
2: לא, לא. הרעיון הזה שכותבים ומתרפאים גם כן נראה לי אשלייתי לגמרי. א', אחרי הטראומה שהזכרת אותה, היו שנתיים שלוש שלא כתבתי בכלל. אוקיי? כשהתחלתי לכתוב, בואי נגיד, זה בדיוק, המצב הוא בדיוק הפוך. אם אתה כבר כותב, סימן שכבר קצת התרפאת.
1: וואלה, טוב, זה הביצה והתרנגולת.
2: לא, זה לא הביצה והתרנגולת. זה לא ככה שאתה תשב ואתה תכתוב, וזה ירפא אותך. אני לא יודעת, אולי יומן, אולי... תראי, בואי, אני אתחיל מזה, שכל חיבוק, כל הרגשה שמישהו שומע אותך, יש בה איזשהו ערך תרפויטי. אז אני בהחלט ממליצה, זאת אומרת, מהניסיון שלי, למצוא מישהו שישמע אותך, או אפילו למצוא את הנייר שישמע אותך, ייצור בך אשליה שמישהו שומע אותך. זה בסדר גמור.
1: יומני היקר.
2: יומני היקר. אבל א', זה לא מייצר שירה טובה. אני מקווה שמה שאני ייצרתי, לפחות בחלקו, הוא שירה טובה. ואני חושבת ששירה טובה לא נכתבת במצבים פתולוגיים. אנשים, אני לא חושבת שאפילו יונה וולך, או יש דוגמאות אחרות, כתבה את השירים הטובים שלה במצב מסטולי או לא שפוי.
1: את לא חושבת?
2: לא, אני לא חושבת. אז את מבינה שבאים, טוב, את יודעת מה, אחרי שזה קרה, אני חזרתי שבוע אחרי זה לעבודה שלי, עבדתי אז באגף תוכניות לימודים. הכניסו לי לתוך החדר.
1: את אומרת, אחרי התאבדות.
2: אחרי התאבדות של הבן שלי, בדיוק.
1: חזרת לעבודה מהר.
2: חזרתי לעבודה באגף תוכניות לימודים. הייתי צריכה להתפרנס. אז ישבתי שם בחדר, והייתי לבדי בחדר, אז הכניסו לחדר עוד מישהו, מתוך דאגה לשלומי, הכניסו לחדר עוד מישהו, הוא היה דתי, כזה איש שלא הכרתי אותו, בא כזה לבוש חורים, זה משרד, האגף תוכניות לימודים של משרד החינוך, אני חושבת שזה כבר לא קיים, אז זה היה קיים, זה היה שנת 85. בכל אופן, הוא התחיל לדבר, והוא אמר, טוב, תראי, את משוררת, את תכתבי שירים, זה יעבור לך. אני חשבתי שאני הולכת להקות אותו,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: האם השכולה היא לא נחמדה בכלל? בטח בהתחלה. ואם היא סוחבת איתה את זה, אז היא לא נחמדה לאורך כל הדרך. אמא שלי הייתה בא, עומדת איתי בתור לאוטובוס, דוחפת כולם ואומרת, אני אם שכולה, ונכנסת בלי תור. זה לא מצחיק, אני רציתי לקבור את עצמי באדמה, אבל היא, לה זה עזר. לה זה עזר, נתן לה הרגשת ערך עצמי. אני מרגישה התנגדות עמוקה, להשתמש באבל בתור משהו שנותן לבן אדם זהות וערך עצמי.
2: אז תראי, קודם כל תיקנת את מחשבתי שהכתיבה שיקמה אותך ואת פורחת כשאת כותבת, אבל אולי זה ההפך.
1: לא.
2: אולי את כותבת.
1: מה ששיקם אותי היה היכולת שלי למשמעת עצמית, זה לפחות מה שאני, תראו, אולי פסיכולוג יגיד משהו אחר, אני לא יודעת. אני אומרת את מה שאני מרגישה וחושבת, שנדהמתי לראות איזה בן אדם חזק אני. נדהמתי כשראיתי שיש בי כוחות שמסוגלים להתגבר על דברים שלא חשבתי, אם היו אומרים לי בגיל 20 שאני צריך להתגבר על זה, הייתי חושבת שאני לא אהיה מסוגלת להתגבר על זה. אז אני חושבת, ורדה, שבכל אחד מאיתנו יש יותר כוחות ממה שהוא יודע.
2: זו אמירה מאוד טובה. שבכל אחד יש כוחות שצריך להעיר, שצריך להעיר. תראה, אני כמובן מזדהה איתך, כי בגיל 20, כמובן כתבתי ביומני בגיל 22, שדיני מוות, כי אני כל כך חלשה ומעוררת.
1: ככה חושבים בגיל 22.
2: וחסרת כוחות. אז אולי יש בזה משהו שמנחם, שאנחנו אומרות כנשים זקנות, שיש אפשרות לפרוח.
1: או להתגבר לפחות.
2: לפחות
1: לפרוח,
2: להתגבר.
1: זה נשמע לי מוגזם, אבל...
2: אבל את פורחת, תראי. את יודעת? חמוטל בר יוסף, אני רואה את ספר שירייך, אני גם קראתי את הזקן אוהב, עם סימן קריאה, אוסף של שירי אהבה.
1: זה לא אני כתבתי, זה אנתולוגיה שאני ערכתי.
2: אנתולוגיה.
1: אנתולוגיה של שירי אהבה של אנשים זקנים.
2: אבל אחר כך את כתב ספר שנקרא הקשה והבשל, וזה גם, וואו, אני לא יכולה עכשיו להתחיל לקרוא ולעייף את המאזינים.
1: למה לא, למה לא?
2: ביום הכיפורים השמונים.
1: זה שיר ארוך, לא כדאי.
2: כן. טוב, אז כדאי לקרוא. אז אני אגיד, חפשו את השירים של חמוטל בר יוסף. את רוצה להגיד עוד... משפט לסיום.
1: אנחנו לקראת סיום?
2: כן, ממש, ממש, ממש.
1: אולי אני יכולה לקרוא שיר בשביל סיום? אני יכולה?
2: נראה, אני אפסיק אותך.
1: טוב, בסדר, שיר קצר.
2: קצר. נראה מה תבחרי, מסקרן.
1: נראה. ככה, אני אקרא שיר שמדבר על איך אני כותבת שירים.
2: טוב, נשמע.
1: וקוראים לו גור חתולים. כמו גור חתולים שמנסה לתפוס גרגר אבק שהשמש הזהיבה, אחרי שנואש מלתפוס את זנב אמו שנעלמה ולרחרח את פגר אחיו, ככה אני כותבת שירים. לעשות עוד פעם?
2: לא, אני חושבת ש...
1: זה מספיק.
2: מספיק.
1: אוקיי.
2: אז תראי, את הגעת אלינו מירושלים.
1: נכון. ונהגתי כל הדרך.
2: ונהגתי כל הדרך.
1: אני לא מבינה מה כל האנשים האלה עושים על הכביש, למה הם לא יושבים בבית ורואים טלוויזיה. כולם על הכביש. משהו.
2: רק אני ויתרתי על המכונית שלי עבודה, בכאב לב. אז, ואני מקנה בך שאת נוהגת. אז, תשמעי, יש כל כך הרבה לדבר, ואני אומרת כל הזמן, חבל שאת גרה בירושלים.
1: נמשיך לדבר מחוץ לאולפן,
2: טוב,
1: אני מקווה.
2: טוב, בסדר. אז נגיד תודה למאיר הפרץ, ולאחראי על השידור ליאל סרי, ולאחראי על הכותרות הראל גולדשטיין,

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר, יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: אני רוצה
13: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג החליטה לאסור על נציגי המפלגות בוועידות הקלפי לדווח על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע במהלך יום הבחירות. זאת מטעמים של שמירה על פרטיות הבוחרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההחלטה הרלוונטית בעיקר למפלגות הוותיקות שלהן בסיס מצביעים ונעזרות בדיווחים כדי לתמרץ את מי שלא הצביעו להגיע לקלפיות. שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד כבר הודיע שלא יציית להחלטה, ובקואליציה בוחנים אפשרות להעביר חקיקה שתאפשר המרצת בוחרים בקלפיות בכל זאת. נשיא המדינה הרצוג ביקר היום בדיר אל אסד, שם קיים שיח בנושא הפשיעה והאלימות בחברה הערבית שגבתה מתחילת השנה 158 קורבנות.
6: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, חשוב לי לומר שאין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות, ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
17: נקבע מותה של פצועה נוספת מתאונת האוטובוס הקטלנית באשקלון. מדווח כתבנו איתי גלון.
2: אחת הפצועות שפונתה במצב אנוש לבית החולים בעקבות התאונה היום בצהריים באשקלון, אישה בת 72, נפטרה מפצעיה לאחר מאמצי החייאה.
7: בתאונה הקטלנית שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים. נהרגה במקום הולכת רגל, אישה כבת 80, שנלכדה מתחת לאוטובוס, ושתי פצועות נוספות פונו לבית החולים. שם כאמור, נאלצו לקבוע את מותה של אחת מהן. פצועה נוספת כבת 70 מאושפזת במצב בינוני במחלקה הכירורגית בבית החולים ברזילאי בעיר. נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה.
17: ילד בן 7 נפצע קשה בתאונת טרקטורון ביישוב זמר שבשרון. שני ילדים בן 7 ובן 9 שנפצע קל רכבו על טרקטורון כשמסעית התנגשה בהם. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
21: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
25: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את השעה עם משי קליינשטיין, כמובן היא שחקנית וזמרת וכל כך ומדבבת כל כך יפה ומוכשרת. היא מוציאה שיר ראשון, אלבום בכורה. זה קצת הימם אותי, אני לא זכרתי את העובדה הזו, והיא תספר לנו למה רק עכשיו, מה הבהיל אותה, על מה היא שמרה. מתן שרון, סגן עורך טיימאוט, על סדרת התעודה המדוברת ומעוררת המחלוקת מזוודות ורודות שמשודרת ב-YES, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על הסרט ספיידרמן יום חדש בחיכובו של תום הולנד ו... אשתו, הטריה, זנדאיה. יום חדש, הוא יסביר לנו עוד מעט. אלון ספן הוא יושב ראש פורום מוסדות התרבות והאומנות, ומנכ״ל מוזיאון הטבע, יותר מ-10,000 יוצרות ויוצרים, מוסדות וארגוני תרבות, הקימו את הקואליציה של קואליציית התרבות והיצירה, והם רוצים לדרוש, הם ידרשו את הגדלת תקציב התרבות. איזה, אוקיי, נדבר איתו, האם יש איזה מנוע של כוח שהם יכולים להפעיל. ריקי רייף סיני, שחקנית מעולה, היא מחכבת בסרט כי את מכוערת, שעלה למסקים, דרמת התבגרות על חיילת בתוך משפחה, יחסים שלה עם אחות וכולי, והיא תספר לנו גם על התפקיד. וגם על עצמה. עורך ומפיק אסף נבו, אחרים על השידור שקד מורג ויציק אהרון, עורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום, משי קליינשטיין, שחקנית וזמרת ובת של ואחות של ורואה וואה ומדבבת ואימא ויפה כל כך.
26: רגשת, אני הכי אוהבת לדבר איתך.
25: גם אני הכי אוהבת לדבר איתך, איך שמחתי.
26: איזה כיף.
25: תקשיבי, את יודעת, בבקשה, את יודעת, את כל כך הרבה זמן נמצאת כאן בתודעה שלנו עם העשייה שלך, שאני פשוט קצת המומה מזה שאנחנו מדברים על שיר ראשון מאלבום בכורה. נדמה לי, זה נדמה כאילו יש לך 10 אלבומים מאחורייך.
26: כן, זה מפתיע, כולם בהלם, כולם לא מבינים מה העניין, אבל כן, מבחינתי זה קטקט ביג דיל, להוציא אלבום. אני מרגישה שלהוציא אלבום זה, זה, זה להגיד, היי, זו אני, זה כזה תעודת זהות ענקית כזאת, שהיה לי מאוד מאוד מאוד קשה לעמוד מאחוריה.
25: די, איזו הפתעה.
26: כן, כי תחשבי שהיה לי נורא נורא נוח להתחבא מאחורי כל הדמויות האלה, כל החיים, בתיאטרון ובסדרות ובסרטים ובדיבוב. זה, לבשתי על עצמי כל כך הרבה דמויות, ויש משהו באלבום שזה מאוד מאוד חשוף ומאוד מאוד אמיץ, וזה משהו שלא... לא הצלחתי להגיע אליו עד היום.
25: זה כזה מדהים, כי את יודעת, אנחנו מסתכלים על אומן, לפעמים אפילו קצת בקנאה, ואנחנו מרגישים שהוא כל כך מבטא את עצמו בתפקידים שהוא עושה, בבמות שהוא עומד עליהן, ופתאום מסתבר לנו שזה כל כך הרבה יותר מורכב, שיש איזה משהו לא מטופל אצלו, שזה משהו שהוא אומר, אני אולי אגיע כשאני מוכן להראות את עצמי, כי מבחינתנו את הכי הראית את עצמך.
26: איזה, קודם כל איזה כיף, כי הראיתי צדדים אחרים שבי אפשר להגיד שלא אהבתי שם, אם זה היה הכי טיפול פסיכולוגי, כל התפקידים האלה. אבל אני חושבת שהטיפול הפסיכולוגי הכי מטורף היה שהוכחתי בעצם לעצמי מי אני ומה אני, וההורות, אני כבר אימא לשניים.
25: לא, אני לא מאמין, אני יודעת את זה, אבל אני כל פעם צריכה להתרגל לזה עוד פעם שאת אימא לשניים.
26: כן, אז יש שם איזה משהו שמחבר אותך לעצמך ולמי שאתה, ולא לפחד.
25: אז אנחנו, בואי נסתכל רגע, האלבום כולו כבר, אני לא יודעת אם הוא כולו כבר אחרי מיקס והכל, אבל את יודעת מה היו השירים באלבום?
26: לגמרי.
25: אוקיי.
26: אני ממש בסגירות, היום אני הולכת לסגור את כל המאסטרים.
25: מעולה. אז אם את מסתכלת רגע מלמעלה, אוקיי, על האלבום הזה, מה אמרת בו בעצם?
26: אני חושבת שיש שם המון, המון כוח נשי.
25: אוקיי.
26: אני חושבת שיש שם הגשמת חלומות. יש שם המון אהבה. יש שם...
25: פחדים?
26: יש שם המון פחדים, אוקיי. המון חוסר ודאות.
25: אוקיי.
26: אפילו השיר תגיד לי...
25: נכון.
26: מדבר בדיוק על מה שאני... על מה שאני אומרת לך עכשיו, זה כאילו עדיף אולי ליפול מאשר להמשיך לחלום. שאני, לא אכפת לי כבר, כאילו,
25: וזה מתחיל ככה,
26: לקום ולהגשים.
25: וזה מתחיל ככה, תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו, זה לא הזמן להיעלם. זה הדבר הזה, אנחנו כל כך מכורים ל... לפלסטרים האלה, נכון? רק תגיד שנייה משהו, כי אני לא יכולה, הלב שלי הורג אותי עכשיו.
26: כן, כאילו גם אם אתה לא חושב, גם אם אתה... זה שיחה מומצאת שהייתה לי עם עצמי למתן הבעלי, שלא קרתה מעולם, כן? אבל מרוב הפחד, כאילו, תגיד לי שיהיה סוף טוב, תגיד לי שיהיה בסדר, כאילו...
25: את יודעת, זה מזכיר לי שפעם הייתי באיזה טיפול פסיכולוגי, אז בפעם הראשונה שהלכתי לפסיכולוג הזה, אמרתי לו, תקשיב, אני כמובן רוצה את הטיפול, אבל אני רוצה שבסוף כל פגישה יהיה סוף טוב, אוקיי? שאני אצא כאילו בטוב. אז הוא אמר לי, אבל אני לא יכול להבטיח לך את זה, אוקיי? כי אמרתי, מה עכשיו אני כאילו באה עם כל הבלגן שלי, ואני אצא עוד יותר מבולבלת מהאירוע הזה, זה לא... כמובן שהבנתי שזה לא יכול לקרות, אבל אנחנו רוצות ורוצים שיהיה סוף טוב, נכון?
26: נכון.
25: מה זה סוף טוב מבחינתך?
26: ככה גדלנו.
25: נכון.
26: כאילו, זה כל הסרטים של דיסני, שאני כל
25: חיי... ואת בכלל מדבבת גם.
26: וכן, אני...
25: אבל מה זה... נגיד עכשיו, אוקיי, יוצא האלבום, אוקיי? מה זה סוף טוב מבחינתך?
26: קודם כל, להוציא ממני איזו תחושה של מה אם. לא להישאר עם איזו תחושה של יכולתי.
25: אוקיי.
26: או אם הייתי... ובאמת ללכת על כל ה... לשים את כל הביצים בסל אחד.
25: אוקיי.
26: זו תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל גם מאוד מאוד אמיצה. אני מרגישה שזה הסוף טוב. כל גיבור בכל שיר או סרט, או כל גיבור שאת אומרת, וואו, איזה גיבור. זה מי שהלך והגשים את עצמו.
25: נכון. לגמרי, אז את אומרת, זו בעצם מעל הכל, ברור שאת רוצה שהאלבום הזה יצליח, ויהיו השמעות, ואנשים יתחברו אליו, ויהפכו אותו לחלק מפסט הקול שלהם, והוא ינוגן וכו'. את אומרת, זה, אך, זה מקסים.
26: בסופו של דבר המטרה היא להוציא מהפנים החוצה.
25: מדהים. מדהים. כי אני כבר אמרתי, וואו, וואו, עכשיו אני, תגיד לי, אני רוצה שהאלבום יצליח, ואז אני אגיד לה, אוקיי, אבל מה תלמדי אם הוא יצליח, ולפעמים אתה מצליח גם כשזה נכשל.
26: אבל את מבינה, בגלל זה אני מרגישה, כן, לא, אבל... בגלל זה הזמן, כי כן. אני כבר, אני בשלה ומוכנה למה שזה היה אמור, למה שזה אמור להיות, לא למה שזה יכול להיות.
25: כן, אז בואי נספר שאנחנו מנגנים עכשיו את השיר תגיד לי, והוא שהוא כל כך מעולה, המילים שלך, משי, יחד עם ליאל ארבו, והלחן של ליאל ארבו, ועיבוד וההפקה בן שופן, והוא מיוחד מאוד, והוא מאתגר את האוזן עם כל ההפקה המאוד מורכבת שלו, נכון?
26: לא יודעת, אני...
25: כן, ככה זה מרגיש לי.
26: היא הפקה הכי כיפית ו...
25: לא, אבל זה מה, את יודעת, זה, יש בו, הוא פתלתה על השיר הזה.
26: יאללה, בואי, פתלתל, אני הולכת איתך.
25: יאללה, פתלתל, הולכים איתו בדרך, עולים, יורדים, מתחבים, יוצאים, כן, כזה.
26: פתלתל נשמע סקסי, זה בסדר.
25: בדיוק, משי קליינשטיין, תודה רבה, בהצלחה רבה.
26: תודה, איריס, אהובה שעה, תודה רבה רבה.
25: תודה, להתראות, ביי ביי.
26: שיקות, ביי ביי.
25: ביי ביי.
1: שקר שהרגיע בשנייה תאמר לי איזה משהו שינחם כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו

0: שלום מתן שרון, סגן עורך טיים אאוט.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. אז מהומה רבה ברשתות, כתבות, סביב סדרת התעודה מזוודות ורודות שמשודרת ב-YES, ובאמת המחלוקות רבות, ואנחנו קצת נסתכל רגע על הסדרה כסדרה, אוקיי? לפני שניכנס לסיפור ולמחלוקות. אז בעצם אתה כותב שמפתיחת הסדרה, ברור שלא נקבל פה שום גילוי של מה שקרה שם באמת, אלא מין סיפור כזה ג'וסי, שמציג את הבנות שבמרכז הפרשה כקורבנות תמימים.
1: כן, אני חושב שדי מההתחלה, היוצרים של הסדרה בחרו לשים את הסיפור האישי של הבנות בפרונט, כלומר, לא מתחילים מהאירוע הגדול, ולא מתחילים מסיפורי סמים, ולא מתחילים מהלב העניין, אלא מתחילים מסיפורי רגשות וכזה, איפה הם היו בתור נערות, ואיזה נערות חויות הם היו, ובעיקרון...
0: כל הפצעים והסריטות שלהן שהובילו לפרשה.
1: כן, בונים את התשתית בשביל להציג אותם כקורבנות.
0: ותארו לכם סתם, לטובת מי שראה או לא ראה, שהסרט היה נפתח, אוקיי? במישהי שמספרת על סם אונס, אוקיי? שכנראה הם ייבאו, כן? יכול להיות? או איזה סם אחר שהם הצליחו להביא לארץ, כמו קוק וכולי, ואיך זה בעצם הרס את חייה, נכון?
1: כן, זה כאילו הרגשה היא שמכינים אותך לקראת איזה סיפור טרגדיה של איזה קורבנות קטנות הן, ואיך הן לא ידעו לאן הן נכנסות. כלומר, נתפר לנו פה ממש מהרגע הראשון איזשהו סיפור שאמור ללחוץ לך על נקודות על הרגשות ככה, שתרגישי שהן... שהם הקורבן, זה בקצרה.
0: כן, אני חייבת להודות שאני ממש נפלתי בפח הזה. זאת אומרת, לא התאהבתי, אתה יודע, כמו הרבה מאוד סרטים שגורמים לך לרצות שזאת תהיה החברה הכי טובה שלך, אבל האמנתי לנרטיב הזה, ואמרתי, וואו, וואו, נזכרתי בעצמי צעירה, אבל שטויות שעשיתי, שהן כמובן לא דומות לזה, אבל אתה יודע, לכל אחד יש את האמת שלו, אבל לא היה שם גם, לא היה את הקונטרה של הדבר הזה, נכון?
1: בדיוק, זה
0: הרגשה. אפילו התפקיד של החוקרות והחוקרים לא הצליח לסדוק את את המעשה שהן עשו.
1: אני חושב שא', תראי, בואי לא נהיה פטרונים פה, ואנחנו לא אנשים חסרי קדושים שלא עשו שום דבר, אבל גם, כאילו, אני לא רוצה לומר עכשיו, אוי, לא, הם הבריחו שמים, זה הדבר הכי נורא בעולם, הם לא רצחו אף אחד.
0: כן.
1: אבל עדיין, הם עברו על הכל.
0: אתה לא יודע אם הם לא בעקיפין הרגו או לא הרגו אף אחד. זה הקטע עם סמים. לא משנה, אבל לא נהיה פטרונים, סבבה.
1: בדיוק, אני לא מתכוון עכשיו להגיד, אוי, לא מדברים על סמים.
0: כן.
1: אנחנו חיים במדינת ישראל, כולנו פה, עברנו את הנובה גם, אנחנו יודעים שאנשים עושים סמים פה.
0: כן.
1: אבל גם צריך לשים את זה בפרופורציות, כלומר, לא מדובר באיזה הברכה קטנה שהם לקחו מחברה אל הבית. מדובר במבריחות רציניות שהבריחו כמות מאוד מאוד משמעותית.
0: שוב ושוב ושוב ושוב ושוב.
1: זהו, שזה דבר שנחשף רק בפרק השלישי פתאום.
0: כן.
1: כלומר, לאורך כל הפרק הראשון והשני זה מוצג כאילו הם נתפסו על הפעם האחת שהם עשו את זה, שהם עשו טעות אחת קטנה, ואז פתאום בפרק השלישי מציגים את זה כטוויסט, שבעצם החוקרות מגלות שזה לא פעם ראשונה שזה קרה.
0: אבל מצד שני, מתן, אנחנו באמת רואים נשים צעירות, אוקיי? שאתה מרגיש שהם נפלו בפח, הם ידעו שהן עושות משהו אסור, אבל הן לא היו מוכנות לזה, הם התנהגו כלולס לגמרי, הם לא הסתירו שום דבר, מרגיש שהם היו אפילו בעצמן, כאילו באיזה סטלה אחת מתמשכת, שהיו פתוחות שהן נכנסות לאיזה סרט פעולה, בלי לדעת להתגונן וכולי, אז זאת אומרת, אין פה ממש שחור ולבן.
1: חבי שמעית, אני חושב שבאופן כללי זה גם... אני מניח אחת מהסיבות שהם קיבלו אנשים מאוד מאוד מקלים בסופו של דבר. שתיים מהבנות רק הלכו
0: למין טיפול כזה, כן, מכון גמילה.
1: לא כל כך הלכו לבית כלא וכאלה, אבל אני גם רוצה שנשחק רגע עם כל הקלישה של הדבר, את המשחק המחשבתי הזה של מה אם הם היו גבר בין 50 נכון. שגם עושה את זה בפעמים הראשונות, מידת הרחמים שלנו הייתה טיפה פחות, אם זה לא היה הבת של השחקן.
0: כן, אבל בוא לא נחשוב גבר, אבל תקשיב, אתה לא יכול, גבר בן 50 היית מצפה ממנו שתהיה לו אולי איזו תובנה אחרת ויותר אחריות, אבל בוא נגיד שהיה מדובר, כי אני רואה הרבה שאומרים, ואם זה היה בן, ואם זה היה גבר, אז היינו מסתכלים על זה אחרת, אבל אם זה, אלה היו בחורים בדיוק בדיוק עם אותו סיפור, שיש להם, שאתה רואה אותם, שהם קצת מבולבלים, איבדו את הדרך וכולי, לא היינו מסתכלים על זה אותו הדבר? אנחנו ריחמנו עליהם בגלל שזה עניין מגדרי?
1: אני אגיד פשוט מאוד ככה, יש כאלו הרבה, נכון? אני בטוח שהם לא מבריחים.
0: יש בטח עוד מבריחות ועוד מבריחים.
1: אז השאלה למה, בואי נגיד, אם זה באמת היה מקביל הגברית, האם הם היו מקבלים דוקומנטרי שעוטף אותם?
0: אולי כן, אולי הם היו נראים כמו להקת בנים מגניבה.
1: אני חושב שכבר
0: הם היו מוכנים להתראיין. לא יודעת, אולי. אני פחות אוהבת את ההשוואה המגדרית, ולהגיד, טוב, אם זה היה בנים, לא היינו מרחמים עליהם.
1: לא, אני לא חושב רק שזה מגדרי, אני חושב שזה גם נראות. אני חושב שגם אם זה היה, אני משוכנע שהם לא הבנות 20 וקצת הראשונות שנפלו בפח בצורה הזאת, ושהסיבה שכל הצערה התקשורתית מתחילה הייתה עד לרמת להגיע לדוקו, היה בין היתר בזכות הנראות שלהם, בזכות העובדה שהן קלות לשיווק בתור הבת של השכן, ולא מישהי שנראית מאיזה שכונה...
0: אבל אם אנחנו לא מתעממים כאן, כמו שלא התעממנו קודם, עם סמים וכולי, זה ככה מוכרים את דוקואים, אתה יודע. אתה מביא מישהו...
1: זו
0: המציאות, בסדר גמור.
1: אני אומר בדיוק את זה, אנחנו צריכים להסתכל למציאות בעיניים, ולהודות שבין היתר זה קרה בזכות הנראות שלהם, ואז לשאול את עצמנו כחברה, למה אנחנו לא עושים דוקואים כאלה, או לפחות מתייחסים למציאות הזאת של, יש בלדרים שנופלים בפח, שהם תמימים, שלא רוצים, איך אנחנו בכלל...
0: כן, עם פחות סקס אפיל. חומר למחשבה, מתן שרון, סגן עורך טיים אאוט. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: תן לחשוב על מה הולכים לדבר עכשיו עם דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
1: שלום, הולכים לדבר על בטמן כמובן.
0: כן, אוקיי. אנחנו על הסרט ספיידרמן, יום חדש. אז מה אתה אומר?
1: קודם כל זה צריך לדבר על המספרים. הסרט הוא הצלחה קופתית עצומה. הוא כרגע בדרך להיות אחד הסרטים המצליחים אי פעם.
0: כשאתה סופר קופתית, אתה סופר בארצות הברית, באירופה, בעולם, בישראל, איפה אתה, למה אתה מתייחס? בכל העולם, אוקיי.
1: בכל העולם. אבל צריך להגיד שגם אצלנו הוא הצלחה ענקית. אנחנו לא יוצאי דופן. וכמובן צריך גם להגיד שלא רק שספיידרמן ממלא אולמות, אלא שגם האודיסאה ממלא אולמות, שניהם שוברים שיאים קופתיים. זאת אחת התקופות הכי טובות שהיו לקולנוע מזה הרבה שנים. דיברנו על איך היו תמיד מספידים את הרדיו וקוברים את הרדיו, וכמובן שגם היו עושים את זה לקולנוע, והנה, אחרי שקברו אותו גבורת חמור, לפני ובעיקר אחרי הקורונה, הוא במצב מאוד מאוד טוב.
0: אוקיי.
1: אני כן אגיד דבר אחד, אנחנו כזאת רואים כותרות, זה הסרט הכי מצליח אי פעם, זה הסרט שהכניס הכי הרבה כסף. צריך לזכור שהייתה אינפלציה, יש אינפלציה עדיין למרבה הצער. אני בדיוק ראיתי איזו מודעה מ-1988, שכרטיס לסרט היה 5 שקלים, היום הוא 53 שקלים.
0: באמת?
1: כן, אז זה לא כל כך הוגן לעשות את החישובים האלה,
0: בלי להתייחס לעובדה הזו.
1: אבל עדיין, הסרט הוא אובייקטיבית בכל קנה מידה.
0: אפילו ראיתי אתמול איזה אייטם כזה שהסרט הזה הודלף, ואפשר למצוא אותו, נכון?
1: נכון, כן, אבל ועדיין אנשים הולכים
0: לקולנוע.
1: אני תמיד אמרתי גם כשאנשים כבר הבטיחו לי שהסיפור גמור, ואפשר לרדת עם דחפור על בתי קולנוע ולבנות במקום הם משהו, אולם באולינג, אני קודם אמרתי, זה לא הגיוני, אנשים ירצו לצאת מהבית, ירצו לראות סרטים בקולנוע.
0: עכשיו בוא נדבר על ספיידרמן, על הסרט עצמו.
1: כן, טוב, זה עוד פרק בעלילות ספיידרמן. מישהו שאל אותי אתמול, ביקש שאני אספר מה מיוחד בסרט, לא היה לי כל כך מה להגיד. אני יודע, זה ברור שכשהסרט כל כך מצליח, יש איזו ציפייה לשמוע שיש בו איזה משהו מיוחד, אבל אני חייב להגיד שלא כל כך, זה לא כמו האודיסאה, נגיד באמת, אני חושב, מציע משהו שעוד לא היה כמוהו בקולנוע. ספיידרמן אין יותר מדי, זה נקרא ספיידרמן יום חדש, אין יותר מדי מה לחדש. אני חושב שסיבה שהוא מצליח פשוט כי אנשים אוהבים גיבורי על, ונקודתית ספיידרמן מאז ומעולם היה גיבור על הכי פופולרי.
0: מה, יותר מסופרמן ובטמן?
1: כן, כן.
0: באמת?
1: כן, תמיד.
0: לא בשבילי. איך אתה מסביר את זה? סופרמן, אתה יודע. כאילו, אני מרגישה שספיידרמן זה סרט נוער.
1: כן. אולי
0: לבני הנוער.
1: קודם כל, אני חושב שיש איזה 3 סיבות. קודם כל, רוב הקהל שלך לקולנוע זה בני נוער, וספיידרמן זה גיבור העל שלהם.
0: אוקיי.
1: זה דבר אחד. דבר שני, מזכרתי את סופרמן. סופרמן הוא מכוכב אחר. בטמן הוא מיליונר, מולטי מיליונר. וספיידרמן הוא נער מן היישוב, הרבה יותר קל להתחבר אליו. ויש גם את העניין שהוא לא גבוה. אני תמיד אומר שספיידרמן זה המסי של הקולנוע.
0: אוקיי.
1: ומסי הוא גם פופולרי בצורה לא רגילה. וספיידרמן הוא כמו, הוא לא, הוא נמוך, גם תום הולנד.
0: כן.
1: הוא כוכב על שמגלם אותו. הוא גם, הוא לא גבוה, אז לא צריך להיות...
0: כן, אבל יש הרבה שחקנים... שהם לא גבוהים כמו תום קרוז וכולי.
1: אבל ספיידרמן מכל גיבורי על, הוא אני חושב אחד מגיבורי על שהכי קל להזדהות איתם, כי הוא הכי קרוב אלינו, קרוב לאדם הממוצע.
0: אוקיי.
1: ולכן הוא תמיד היה פופולרי, וזו פופולריות שהיא מתמשכת, והיא גם לא תעצר, הולכים להיות עוד הרבה סרטי ספיידרמן, וכנראה שאנחנו נהיה פה עוד 5 שנים, כי גם את הרדיו,
0: עד איזה גיל, תום הולנד יכול לשחק? את, לא, את ספיידרמן. עד איזה גיל הוא יכול לשחק את ספיידרמן, כי מדובר בנער, הוא בטח כבר ב-30, נכון?
1: לא, אני חושב בשנות ה-20, זאת שאלה מצוינת. כן, כמו עד איזה גיל מסי יכול לשחק כדורגל. הוא יצטרך, הם ימצאו פתרון.
0: כן.
1: כן. אני לא בטוח שהם בעצמם חשבו על זה.
0: היו יכולים להקפיא את הזמן, אבל זה כנראה אי אפשר.
1: את תמיד שואלת שאלות, את תמיד שואלת השאלות הכי טובות, אבל אני כן רוצה להגיד שהוא משחק אותו כאן בפעם, זאת הפעם הרביעית שהוא מוביל סרט סולו של ספיידרמן, שזה יותר מכל שחקן אחר אי פעם, למגווייר ואנדרו גרפילד היו פחות סרטים, הוא גם מי שמגלם את ספיידרמן כבר הכי הרבה שנים, הוא, אני חושב להליף על משהו יפה, כי אמנם הוא, טכנית הוא מתבגר, תום הולנד, אבל הוא עדיין, זה כמו דוריאן גריי, הוא עדיין נראה, יש בו משהו נערי, הוא עדיין נראה קטן, אני לא, זה לא יחזיק לנצח הדבר הזה כמובן, אבל זה יחזיק על פני 4 סרטים, זה גם חלק מהצלחה של הסרט, אני חושב.
0: הוא בן 30 אגב, אני רק רוצה לעדכן, בדקתי, אני מקווה שזה נכון, אבל אני רוצה להגיד שיוצרי הסרט גם יכולים להתבגר יחד איתו, ולעשות, לא?
1: אני חושב הסרט הזה צריך להגיד, הוא, יש פה, נגיד שספיידרמן פה נתקל באתגרים נפשיים גדולים מאי פעם, הוא סובל מבדידות, מעצבות, יש לו גם אתגרים גדולים מאי פעם בתחום גיבורי על, הוא מתמודד מול איום גדול מאוד שאי אפשר לחשוף אותו, כי זה ספוילר, מגיע באמצע הסרט, היה כאן ניסיון בסרט לקחת את ספיידרמן שהוא, כמו שאמרנו, תמיד היה קצת בניגוד לבטמן למשל, תמיד היה מאוד לבני נוער, זאת אומרת, תמיד היה מאוד סרט לכל המשפחה, סרט לבני הנעורים. הסרטי ספיידרמן הקודמים עם תום הולנד היו ממש סרטי נעורים לכל דבר, לפחות שני הסרטים הראשונים, וכאן היה ניסיון לקחת את זה לכיוון עמוק יותר, אפל יותר, קודר יותר, אני לא אומר את זה בפרשנות, אלא מידיעה, תום הולנד וזנדיה, אשתו הטריה, מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: עשו את האודיסאה, ואז כשהם באו לעשות את הספיידרמן הזה, האודיסאה צולם מזמן, אפילו שיצא רק עכשיו, אז הם באו למפיקים ואמרו, תראו, אנחנו כבר ילדים גדולים, עשינו עיבוד לעומרו, של כריסטופר נולן, בפוסט טראומה וכל זה, וזהו.
0: כן, אז אמרו, בואו תנו עוד שכבה לספיידרמן, אני מניחה. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של לילה, תודה רבה.
1: בשפט אחד נראה לי שהסרט הוא כיפי ומומלץ, ויש סיבה שהוא כל כך מצליח.
0: אנחנו נלך לבדוק את זה. מאמינים לך, סומכים עליך, אבל בכל זאת מסקרן מאוד. תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103
3: FM. 103 FM. איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן. כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום, אלון ספן, יושב ראש פורום מוסדות התרבות והאומנות ומנכ"ל מוזיאון הטבע.
2: שלום אירי.
1: ערב טוב. אז לקראת הבחירות, עשרות ארגוני תרבות התאחדו למה שנקרא קואליציית התרבות והיצירה, ואנחנו מדברים על יותר מ-10,000 יוצרות, יוצרים, מוסדות וארגוני תרבות שבעצם התאחדו לדבר הזה. אז מה המטרה?
2: המטרה המרכזית היא השפעה על סדר היום הציבורי. וכמובן, כתוצאה מכך גם על הפוליטי, להציב את התרבות כאחד הנושאים של סדר היום הציבורי והפוליטי, לקראת הבחירות לכנסת, ה-26, וגיבוש קווי היסוד של הממשלה הבאה. סך הכל אנחנו חושבים שהתרבות חייבת להיות חלק מתוך התפיסה הלאומית, ואם אנחנו נמצאים לקראת בחירות, וזה לא פעם ראשונה דרך אגב שאנחנו חוברים יחדיו גם בעבר על מנת לנסות להבין איך הפוליטיקאים והמפלגות מתייחסים לעולם התרבות. אז אנחנו...
1: אני חייבת להגיד שבתקופה האחרונה יש איזושהי מין תחושה שיש הרבה מין נקמנות פוליטית, נקרא לזה, אוקיי? ומקוצצים תקציבים. זאת אומרת, גם ככה זה היה... אני חושבת שמאז הקורונה אנחנו מבינים שהמצב של התרבות הוא בעייתי ביותר. התרבות היא הראשונה שמבטלים והאחרונה לחזור, נכון?
2: כן, זה כמעט סלוגן שלנו, הראשונים להיסגר והאחרונים להיפתח.
1: כן, בדיוק.
2: יש בזה לעתים היגיון, כי כשאתה אוסף קהל בקהל גדול יחדיו, ויש איום פיזי, אז
1: הם
2: באמת מאססים, כן?
1: אך עם זאת, נכון, אנשים כאן, בשביל שתצליח להתקיים תרבות בישראל, צריכים לנסות לפתור את הפלונדרים של המציאות.
2: אז קודם כל, רגע נחזור לעניין של השש שנים האחרונות. הן שש שנים טראומטיות למדינה, אבל גם שש שנים טראומטיות כמובן לעולם התרבות. בדגש על מה שהזכרת מקודם, ראשונים להיסגר ואחרונים להיפתח, כן? אנחנו עברנו גם קורונה, ואנחנו עברנו גם...
1: עוברים
2: מלחמות עדיין, כן? ובכל המקומות האלה יש כמובן, מעבר לעניין של פגיעה ישירה, גם דחיקת התרבות מסדר היום כתוצאה מכך. ולכן קמה הקואליציה לבוא ולומר את המילה הפשוטה, כן? תרבות חייבת להיות על סדר היום של החברה הישראלית. היא חלק ממנה, היא מגדירה אותה הרבה פעמים, היא לא מותרות, היא לא ענף מגזרי, זה תשתית לאומית, חברתית, כלכלית, שמעצבת זהות, שייכות, חינוך, יצירתיות וחוסן חברתי. ולכן אנחנו מבקשים מכל המפלגות שנמצאות בכל הקשת הפוליטית להתייחס לנושא התרבות לקראת הבחירות הבאות, ויתרה מזאת, כמובן, לאחר מכן, לאחר הבחירות, תהיינה תוצאות אשר תהיינה.
1: אז, אז לשנות, אני רוצה לשאול.
2: לשנות התייחסות.
1: אתה יודע, זה מרגיש לי כמו בחורה, אני נותנת דוגמה רק בשביל שתגיד לי אם אני בצודקת, שמאוד מאוד רוצה מישהו או צריכה משהו ממישהו, אוקיי? והיא באה והיא דופקת על השולחן והיא אומרת, אני רוצה שתאריך אותי, אני רוצה שתבין את החשיבות שלי, אני וכולי וכולי. אוקיי, אז היא אמרה. בסדר, יופי, אמרה. אני שואלת, מה הכוח שלכם באמירה הזו?
2: אני יכול להתייחס לאמירה הזאת כמו לעולם החינוך.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, האם החינוך הוא דבר שצריכים להתעקש עליו, ולדאוג לכך שהחינוך יהיה בסיוע על מנת שהחברה הישראלית תמשיך להתפתח? זו שאלה, נכון?
1: זו כמעט לא שאלה.
2: היא עשה, היא רטורית, נכון?
1: נכון.
2: אבל לעתים החינוך שהוא תהליך ארוך שנים, ולא תמיד ברור לעיני הציבור, הוא נעלם בחשיבות שלו המיידית, כן? ביומיום, כן?
1: כן.
2: כך התרבות. התרבות חשובה, אנחנו צורכים אותה, הרבה מאוד אנשים צורכים אותה, בכל המגזרים, בכל חלקי הארץ, ולעיתים היא כאילו נתפסת מובנת מאליה. עכשיו, כמובן שיש מלחמות, או יש תקציב ביטחון, או יש תקציבים אחרים, אז כמובן היא נדחקת עוד יותר כלפי מטה, במובן של הנתפס מאליו, אבל לא, לא, לא, לא מושקע.
1: כן, אבל אתם, אבל אני רוצה, שנייה רגע, אני רוצה להבין, אתם באים בדרישות של הגדלת תקציב התרבות, נכון? ועיגון חוק מעמד האומן ושמירה על חופש היצירה והביטוי. כשאתה בא בדרישות למישהו, אתה צריך שהוא ירצה ממך משהו בחזרה, אוקיי? כדי שיתחיל איזשהו תהליך של מסע ומתן. אז זאת אומרת, אני שואלת, מה המעמד שלכם כמי שדורשים? האם יש לכם משהו גם, אני אומרת במרכאות, לאיים עליו? זאת אומרת, איך זה... זו רק הקשבה, אני שואלת, איך האירוע הזה של קואליציית התרבות והיצירה באמת תצליח לחצוב בהר הזה, חוץ מלדבר על המשמעות של תרבות?
2: לפני כעשור קבענו איזה סלוגן שרץ איתנו לאורך כל השנים, אחוז אחד לנשמה. אוקיי?
1: אוקיי.
2: זאת הייתה הגדרה שהמילה אחוז אחד שמתייחסת, הצמד מילים האלו מתייחס להשוואה של התנאים של התרבות בישראל לעומת תנאים במדינות המערביות. שזה אוקיי. מה שמקובל בדרך כלל, אחוז אחד מתקציב המדינה
1: עובר לתרבות.
2: לתרבות, כן. עכשיו, הסיבה דרך אגב היא מאוד מאוד פשוטה, כן? אם מדברים על השוק הפרטי, לעומת השוק המוסדי נקרא לזה, נתמך מדינה, אז המטרה הסופית של התמיכה היא בעצם לאפשר לכל אזרח ואזרחית, ילד וילדה, לצרוך תרבות
1: כן,
2: במחירים סבירים.
1: כן, אבל איזה סבירים. כוח, אני שואל, את יודע, אנחנו מדברים פה לא, אבל... על פוליטיקאים, והם מבינים בדרך כלל, את הכוח האלקטורלי, אוקיי? של, ה, של, של זה שדורש. האם אתם אומרים, אוקיי, לליכוד לצורך העניין, בסדר? או לבנט, או ללא משנה. אם אתם לא תתחייבו בפנינו שאתם הופכים את התקציב לאחוז אחד מתקציב המדינה, כל היוצרים והיוצרות בישראל פשוט לא יצביעו לכם, ואנחנו ננסה לסחוף גם את העם.
2: אנחנו לא חושבים, שאנחנו יכולים להציע הצעה מהסוג הזאת לפוליטיקאים.
1: אז איך אתם חושבים להשיג את
2: התנאים? אנחנו חושבים להציג את הדברים בכמה דרכים. האחד כמובן דרך המשמעות שדיברתי עליה, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אני חושב שכאשר מפלגה תאמץ לעצמה את ערך התרבות כחלק מהמצע שלה, אם יש מצע כיום, אבל בוא נתייחס לעובדה שלמפלגות okay. עדיין יש מצעים, בסדר?
1: אוקיי.
2: Okay. אני חושב שכל מי שחושב על דמוקרטיה ליברלית, יעריך את הנקודה הזאת, אוקיי?
1: Okay? Okay.
2: כי בעצם כשאנחנו מדברים על תרבות, אנחנו מדברים בין היתר על חופש הביטוי והיצירה, ואנחנו מדברים על ערכים שהם מקבילים ותואמים את כל מה שמגדיר את הדמוקרטיה הליברלית, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אז לכן אנחנו חושבים שכאשר אנחנו מציעים את ההצעה הזאת להכניס את עולם התרבות, את חשיבות התרבות לתוך מצע הבחירות שלך, אתה פונה לאנשים רבים, כן? מכל המגזרים דרך אגב, גם כן. בימין וגם בשמאל הישראלי, אנחנו נתפסים תמיד שמאל, אבל זו הגדרה לא נכונה. אנחנו עומדים ויש לנו... מבקרים או צופים מכל חתכי הציבור, מכל חתכי
1: כן, הבנתי, אז שאלה אחרונה ככה לפני ש... כמובן שאני מאחלת לכם בהצלחה רבה בשבילי, זה כל כך חשוב, האם התחלתם לקבוע פגישות?
2: התחלנו לקבוע פגישות.
1: כולם נענו? מי לא נענה?
2: אנחנו עדיין לא נמצאים בשלב הזה, אנחנו בסך הכל פרסמנו את העצומה לפני בערך יומיים, את הקריאה שלנו, כן? לפני כיומיים.
1: אוקיי.
2: אנחנו מתחילים לקבל פניות, אני מקווה שהפניות האלו ילכו ויתרבו, אבל שתיים, שלוש...
1: פניות ממפלגות?
2: ממפלגות, כן.
1: יכול לגלות לי מפנה?
2: עדיין לא.
1: עדיין לא. טוב.
2: אבל עוד מעט נדע, כן?
1: בסדר גמור. יאללה, מעולה. טוב, אני מאחלת לכם בהצלחה. אני מאחלת לנו בהצלחה. לא, לא, זה לא שלכם, זה של כולנו.
2: אנחנו מסכימים על כך, איריס, אנחנו חייבים תרבות חזקה בישראל, ויש לנו הרבה הרבה כוחות יצירה,
1: כן, ברור,
2: נודעים גם בארץ וגם בעולם ככוח יוצר גדול מאוד.
1: מאוד, ונחשב ומוערך בעולם.
2: כל המשפטים האלו, כן, והמילים היפות, הנכונות האלו.
1: תודה רבה. אלון ספן, יושב ראש פורום מוסדות התרבות והאמנות, ומנכ"ל מוזיאון הטבע. תודה.
2: תודה לך.
1: ביי ביי. שלום לשחקנית ריקי רייפה סיני, זוכת פרס פסטיבל ירושלים על התפקיד הראשי בסרט, כי את מכוערת.
3: היי.
1: איך אני שמחה שאת איתנו. נספר שאת גם מועמדת לשחקנית הראשית בפרס אופיר על הסרט, על התפקיד שלך בסרט, כי את מכוערת, שעלה אחרי, איך נגיד, אחרי האירועים שהיו כאן במדינה, סוף סוף עלה להקרנים.
3: נכון, הייתי מועמדת.
1: איזה מרגש.
3: וואי, ברמות.
1: את יודעת, אנחנו, ממש. את בעצם כבר שנים הולכת בדרך הזו של להפוך לשחקנית מקצועית, את היית במכינת נוער, בבית הספר למשחק ניסן נתיב, ובבוגרים, נכון? ולמדת
3: כן.
1: גם אצל רם נהר, לדעתי, משחק מול מצלמה, אם אני זוכרת, נכון?
3: גם, נכון.
1: אז לפני, כי את מכוערת, לפני הסרט, איך זה היה נראה בעבורך, האודישנים, את יודעת, כל הדרך הזו, עד שמשהו כזה עולה בחכה?
3: האמת שלא היה לי יותר מדי ניסיון עם אודישנים, כי אני הייתי מאוד מאוד צעירה ששרון...
1: שרון הבימאית כמובן.
3: אותי. כן. הייתי בת 18 שהיא פנתה פעם הראשונה, אז לא היה לי יותר מדי ניסיון עם אודישנים אחרים בכללי. חשבתי את זה כאל משהו כזה אוקיי, מתישהו נצטרך להתחיל לעשות אותו, אבל לא כל כך יודעת איך זה עובד ומה יהיה. בעיקר הניסיונות שהיו לי עם אודישנים, זה היה לכל הקורסים והדברים שרציתי לעשות.
1: הבנתי, להתקבל לניסן נתיב, להתקבל לניסן, הבנתי.
3: נכון.
1: עכשיו אנחנו נחזור רגע לסרט ונצא משם לתוך החיים שלך. בעצם הסרט, כי את מכוערת, שעלה למסקים, הוא מין דרמת התבגרות כזו, על בחורה שבאה מתוך בית, אפשר לקרוא לו שבור, ההורים גרושים, האמא נמצאת במצב נפשי בעייתי מאוד, האבא הוא חסר אחריות לחלוטין, לך יש אחות, ואתן בעצם מגדלות האחת את השנייה, יותר את בעצם הפכת לדמות הורית, ובתוך זה יש לה את החלומות שלה ואת הרצונות שלה, קודם כל אולי לצאת מהמקום הזה שהיא נמצאת בו, נכון?
3: נכון.
1: Okay.
3: היא, יש לה איזה שהן שאיפות להוכיח שהיא מישהי בזכות עצמה, כי לא באמת מתייחסים אליה כאיזשהו, כבן אדם, כאביגיל. היא תמיד כזה בשביל האחרים, כל החיים שלה, כל הדברים שהיא עושה, זה היא לא ממש עושה דברים בשביל עצמה. אף אחד לא באמת רואה אותה.
1: כן. Okay.
3: אז כן, זה ממש המסע של להיות מישהי.
1: שהדבר הזה מורכב בעצם משני דברים. קודם נדבר על המיניות, נכון?
3: נכון.
1: אבל צריכים להזכיר לצד זה, שבעצם, את יודעת, אני אתייחס לזה אלייך ולדמות, את בעצם, נכון, אישה עם משקל, כבר ראיתי את כל הדיונים שאפשר להגיד שמנה או לא שמנה, ואת אומרת שמנה זה לא כינוי גנאי, זו בעצם עובדה, נכון? בדיוק כשם שאני גבוהה, אני מטר 76, ואפשר להגיד וואו את גבוהה, אפשר להגיד אוי את גבוהה.
3: זה פשוט משהו שכאילו...
1: אבל זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו בסרט, נכון? זאת אומרת, זה לא כזה על הדרך. כי בעצם...
3: לא, אי אפשר להתעלם מזה.
1: כי בעצם ההשתקפות היא האחות של אביגיל, שהיא נערה מצודדת, רזה, יפהפייה כזו, נכון? וזה גם...
3: כן.
1: זו גם אולי החולשה שלה. כי היא מין דמות כזו שמחכה שמישהו יציל אותה.
3: אביגיל?
1: לא, האחות.
3: כן, נעמי, כן. נעמי היא באמת דמות שהיא כמו הנערה, היא ממש הנערה במצוקה, שמחכה שיעשו בשבילה ויצילו אותה ודברים יסתדרו, ושאביגיל תסדר לה הכל. ואין בזה, אני חושבת שאין לזה כל כך חשיבות או משמעות לאיך שהן שתיהן נראות, זה פשוט ככה הן נראות, זה הסוג של, של הבנות שהן. והעניין של המראה, העניין של המשקל, הוא כן איזשהו, הוא איזשהו פקטור בעולם, בחיים שלנו, ברגע שמדברים, איש מנה היא רזה, אבל בסרט עצמו זה כמעט ואין, אין ממש התייחסות.
1: נכון, לא מדבר, אבל לא תמיד צריך לדבר על משהו, אוקיי?
3: נכון.
1: יש שם איזו סיטואציה שאת כנראה מאוהבת, נמשכת באיזה, לאיזה בחור, אוקיי? שהוא ידיד מאוד מאוד טוב של הדמות שלך, מישהו שגדלתם ביחד, ואת נושאת אליו עיניים, ובסופו של דבר הוא עושה בחירה במי שמשחקת את אחותך, נכון?
3: נכון.
1: אז זה כן יושב, כאילו, זאת אומרת,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תוך הדמות של אביגיל?
2: אני מצאתי את עצמי בתוך אביגיל, שוב, אני אמרתי פעם, אמרתי כמה פעמים שאני חושבת שאביגיל ואני, אביגיל היא הפכה להיות מין כזה יצור כלאיים שלי ושלה ביחד. כי האביגיל המקורית ששרון כתבה, היא הייתה הרבה יותר כועסת, הרבה יותר בהמתית, הרבה יותר אלימה.
1: כן.
2: והאביגיל שאני הבאתי היא אביגיל שיש בה הרבה יותר רגישות והרבה יותר שאפשר להרגיש אליה הרבה
1: נכון,
2: יותר חמלה.
1: נכון, ממש. ממש ככה, כי אפילו אז בדברים שאביגיל לא אומרת, ואת הצלחת להביא עם העיניים שלך, עם האקספרסיביות שלך, אתה כצופה משלים את זה בראש, את ההתלבטויות, את הקונפליקט, זה ממש, זאת אומרת, את יודעת, וזה, ואני חושבת שזה מה שהופך סרט למצוין, שלא דוחפים לך בכפית על ידי מילים, אלא לך יש אפשרות להסתכל על הדמות, לחזור לעולם שלך, אוקיי? ולתת את הפרשנות, וזה סרט שמפעיל, ככה אני הרגשתי בתוכו.
2: כן, גם אני חושבת שיש המון דברים בסרט הזה שאתה יכול להגיע אליהם מנקודת מבט מסוימת, וברגע שאתה רואה את כל מה שקורה, אתה יוצא משם עם דברים שאתה לא ציפית להרגיש. כי כביכול אביגיל היא דמות שהיא עושה דברים נורא, נורא מעצבנים. היא עושה דברים ממש לא ברורים. היא משקרת, היא גונבת. היא כועסת, היא צועקת, היא אלימה. אבל זה, אתה לא מצפה להרגיש אחר כך שכאילו שאתה קצת בעדה.
1: כן, נכון.
2: את
1: אבל אתה ממש מצליח להבין את הסיבות שהביאו אותה אל תוך הדבר הזה. בקיצור, מה שרציתי לומר לך, קודם כל, לפני שאני אומר לך, אני אומר, לכו לראות את הסרט כי את מכוערת, הוא פשוט מופלא, והוא חכם מאוד, והוא מדויק, ויש שם שחקנים מצוינים, יאללה בקסיס, יוסי מרשק, בן סולטן, אורי אבין נועם, את כמובן ריקי רייפה שרון, הבימאית שרון אנגלהרט, עשתה פה עבודה מעולה, ולך אני רוצה לומר שקודם כל, אני מקווה שתזכי בכל הפרסים שאת מועמדת אליהם, ואני מאחל
2: כן, אני, את יודעת, אני
1: מה אכפת לך? שיהיו, אוקיי.
2: שיהיו פרסים, אני מקווה. אבל גם בלי פרסים לא צריך.
1: ברור.
2: העיקר ש
1: כן, אבל הכרה זה גם משהו שהוא נעים. ובעיקר, אני מקווה לראות אותך עוד כל כך הרבה על המסקים, בין אם זה תיאטרון, סדרות, קולנוע, פשוט יותר ממעולה בעיניי.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, ריקי רייף סיני.
2: תודה.
1: להתראות, ביי ביי. זהו, הולכים, על מנת לחזור מחר. אז שיהיה לכם לילה טוב, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: ליד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455. האקדמית
1: רמת גן. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן. Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. 103
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בכלל הוא במגיע.
1: שלום שפיטה.
2: אומייגד אירי. גם חיכיתי לדבר איתך שוב.
1: שלום ליבירן.
0: שלום.
1: דודו אהרון.
3: מה קורה אירי?
1: קובי אפללו.
3: שלום.
1: סטטיק ובלעי.
4: שלום. איריס קול.
2: שלום איריס קול.
4: כל ערב בתשע. 103 FM.
0: קול. ארץ. בגלים בגלים.
4: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
5: בית הדין של הליכוד שבעצם הופך את ההחלטה וקובע שחקים מכהנים ושרים מכהנים לא יורשו להתמודד במחוזות. שלום לשרה גילה גמליאל מהליכוד, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
5: איך את מסתכלת על ההחלטה הזו של בית הדין שבעצם הופך את החלטתו?
6: תראה, בעיקרון בית הדין בחן את כל ההיבטים והגיע למסקנה הזו, והיא מקובלת, ומזה צריך כבר להתכנס לתוך הפריימריז ולקבוע את הרשימה הטובה ביותר ולרוץ קדימה.
7: האם, אני לא זוכר את הפרטים, לפני כן שרים גם היו, היה מתוכן שגם שרים יוכלו להתמודד במחוזות, או שזה היה רק חברי כנסת?
6: בעבר שרים לא יכלו להתמודד במחוזות, גם חושבת שמי שכבר נבחר להיות שר באופן טבעי לא מתמודדים על מחוזות, צריך לקבל את האמון של כלל המתפקדים, זה אך רק טבעי. בעבר ניתנה אפשרות לחברי כנסת, מכיוון שתמיד, אתה יודע, אם הם באים קדנציה אחת, זה לא תמיד מממשים אותה בדרך מקסימלית, אז זאת הייתה אופציה שהייתה פתוחה. אני חושבת שהחיבור הזה עם השרים יפר קצת את המורכבות בדילמה הזאת כלפי הציבור של המתפקדים אצלנו, אבל זאת ההכרעה שהתקבלה, וממנה צריך כבר להתקדם הלאה, צריך לקדם את הפריימריז.
7: אבל את צופה שיהיה באמת מרמור אצל החקים, זאת אומרת, זה דור הביניים כזה, של אנשים שהם כבר בתוך הכנסת, והם פתאום פגעו והיבעטו אחורה ממש במעלה הרשימה, במורד הרשימה, האם זה ייצור מרמור על נתניהו?
6: אני לא חושבת שיש כאן מרמור, אבל אני חושבת שזה גם נוגע לנתניהו. אני חושבת שיש פה בהחלט, כשמסתכלים בגדול, יש רצון מצד אחד לרענן קצת, גם תמיד זה קרה בליכוד, שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, להזכיר לך הרבה מאוד, אבי ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. וזה בסך הכל יותר דינמיקה של מצד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן, והשילוב הזה מוביל רשימה טובה להסייע לראש הממשלה נתניהו, לנתח את המערכה הזו, שהיא לא בכיס, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה.
5: כמו שצריך לומר שמבחינתו של נתניהו, יש כאן בעצם מכה שסופג נתניהו וגם השר ישראל, השר...
7: חיים כץ,
5: כן, חיים כץ, יש לי הרבה ישראל כץ כבר בראש פשוט בימה האחרונה. חיים כץ וראש הממשלה נתניהו סופגים פה מכה, זה בעצם ניצחון לביטן, אם אנחנו כרגע מדברים פנים ליכודית.
6: אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון לדמוקרטיה שיש פה בתנועת הליכוד, שהכל מאפשר לחברים המתפקדים לבוא ולקבוע את הדרך, אבל כאן צריך לתאם שבאמת בהצבעה הספציפית הזאת היה ממש על חודם של קולות בודדים, רואים שזה באמת די היה בסיטואציה שהמתפקדים התלבטו אמיתית, מצד אחד להתחדשות שרוצים לראות מהשטח, ומצד שני, יש הרבה מאוד חברי כנסת שעלולים להיפלט כתוצאה מההכרעה הזו, ובסופו של דבר בית הדין קבע שזה מה שיהיה.
5: באופן אישי, את חוששת שההחלטה הזו עלולה לפגוע בך בפריימריז?
6: ממש לא, אני ממש לא התכוונתי להתמודד במחוזות, אין סיבה להתמודד במחוזות, גם כמו שאמרתי קודם, אני מספיק ותיקה וחזקה בתנועה שלי, ואני רצה תמיד בארצי, מעולם לא במחוז, וזה דבר שבעיניי צריך לפתוח אותו לחברים חדשים שרוצים להיכנס פנימה.
7: טוב, תגידי, מה את אומרת על מה שהיה באולפן הפטריוטים שלשום בערב? שר ביטחון, בעצם סוג של מודיע לאלוף הפיקוד שתם הטקס.
6: אני לא ראיתי את התוכנית הזאת, אבל אני כן שמעתי את שר הביטחון, ומבחינתו הוא לא אומר שהוא אמר שום דבר שבעצם מעיד על פיתורים שלו בציבור.
5: אמר. אנחנו צפינו בתוכנית, אמר גם אמר.
6: כן,
5: לכל תשועות הקהל.
6: לפרשנות כזו ופרשנות אחרת, בשורה התחתונה, זה לא דברים ש... השר הודיע, אלה דברים שכבר היו ונאמרו כנראה כבר קודם בינו לבין הרמטכ"ל, ועל כן אני חושבת שיש פה די סערה בכוס מים, עם כל הרצון כל פעם לייצר את כותרות, ולא מעבר, אני לא רואה בזה שום מורכבות מעבר.
7: ולגבי תפקודו של האלוף בלוט, יש לך מה לומר? את מכירה את, את פועלו?
6: כן, אני מכירה את פועלו, יש לו הרבה הרבה זכויות, וזה בסדר גם אם רוצים בסופו של תהליך גם לעשות שינויים פיקודיים, כמו שעושים שינויים בכל מיני מקומות אחרים. כל עוד זה בא בהסכמה בין רמטכ"ל לשר ביטחון, כמו שקורה בכל מיני, אז אני לא רואה בזה גם סביב.
5: לא, ברמטכ"ל, כן.
7: אתה... לא, אומרים ראשי ההתיישבות, אתמול ישראל כץ... חש לפגוש את כל ראשי ההתיישבות, כל ראשי המועצות, והם מעפים על בלוט, אומרים שלא היה אלוף כזה...
6: נכון, יש לו גם הרבה זכויות, כמו שאמרתי קודם. אמרתי את זה חד משמעית, אבל אני לא נכנסת את המינויים בתוך משרד הביטחון. יש בשביל זה את שר הביטחון, ויש בשביל זה את הרמטכ"ל. הם יושבים ביחד וקובעים את כל הדברים האלה. אני חושבת שמה שהציג בסך הכל שר הביטחון, זה את ה... היבטים שהוא ראה לנכון שכבר היו בתוך השיח הפנימי בינו לבין הרמטכ"ל.
5: אבל ראוי לעשות את זה, אבל ראוי השרה גילה גמליאל לעשות את זה באולפן טלוויזיה, בשידור חי, לכל תשעות הקהל ופנליסט שאומר לו, תדיח אותו, תדיח אותו, הוא לא שר למרותך. זה דבר ראוי בעינייך? ככה זה צריך לעבור?
6: אני לא חושבת שזה גם, שזו הייתה מטרה של הדברים שנאמרו שם מצד השר, ואני חושבת שבאמת, אתה יודע, לפעמים אנחנו הולכים רחוק מדי עם דברים שנאמרים. בסך הכל שיתף את עצם השיח העתידי של מה שהולך להיות מתוך רצון משותף שלו ושל הרמטכ"ל. אני לא חושב שכל דבר צריך לעשות את הקטע, זה לא ממש.
5: אוקיי. מה את אומרת על האיומים של טראמפ על איראן? כבר היינו באמת רגע לפני מתקפה, נראה היה שכל המערכת דורוכה ומתוחה לקראת תקיפה משמעותית. ברגע האחרון שוב טראמפ עוצר. אנחנו מאמינים לו, לוקחים ברצינות האיומים שלו, שכבר ברור שהוא יעשה הכל כדי להימנע ממערכה נוספת בתוך, באיראן?
6: תראה, לי אין אלא רק לברך את הנשיא טראמפ על כל התרומה שלו והשיתוף פעולה שלו עם ראש הממשלה שלנו נתניהו, וההליכה יד ביד במדינת ישראל, ממש ניפוץ מחסום הפחד לתקוף את איראן, לא פעם, וכמו שאתה רואה, כבר מספר פעמים, גם איתנו וגם בלעדינו, צריך לציין את זה. וכאן השיקולים שלו, הם כל פעם מחדש נותן את האפשרות, זאת המדיניות שלו בכל החזיתות, כפי שאתה שם לב, אבל מה שצריך להתכנס לתוך ההבנה, זה שהוא ממש צמוד...
7: אבל משהו...
6: שנייה, בעוד משפט, בעוד משפט. הוא ממש צמוד... למטרות המלחמה שאנחנו הצבנו אותם בקבינט.
7: בדיוק, זה העניין, אבל הגרעין נשאר, המשטר נשאר,
5: הטילים הבליסטיים
7: נשאר.
6: אני חושבת שלתאר את זה בצורה כזו, זה באמת לא אגון גם כלפיו. המשטר לא נשאר, אתה יודע מה קורה כרגע בתוך איראן, המשטר הזה רעוע בכל קנה מידה, חמינאים הושמד,
5: את צודקת, המשטר לא נשאר, קיבלנו משטר הרבה יותר קיצוני, בזה את צודקת.
6: ממש, אני לא מסכימה עם הטענה הזאת, קיבלנו משטר חלש ומוחלש ברמות הכי גבוהות שיש.
5: חלש? הוא עושה כרגע, הוא מחזיק את כל העולם במיצר ורמוז, עושה מה שהוא רוצה, מתעלם ומשפיל את טראמפ.
6: זה לא נכון, הוא לא מציג אף אחד, בדיוק הפוך.
5: האיראנים לא ממצמצים, תראי את כל האיראנים של טראמפ, לא מזיזים להם.
6: אבל בוא נציב עובדות, לא דברים לא נכונים. ברמוז, כן. מי שהיום שם את המצור זה ארצות הברית, זה לא איראן. ארצות הברית עושה את המצור כנגד איראן.
7: איראן נורא על ספינות.
6: שנייה רגע, אני חייבת לומר לך, היום מה שקורה במצרי הורמוז, זה שארצות הברית היא זו שעושה את המצור כנגד איראן, שלא מסוגלת לבוא ולייצא את הנפט שלה, וכתוצאה מזה יש לה הפסדים כלכליים, הפסדי עתק בסכומי הכסף שלה, וכשם היא נפגעת העיקרית, בואו נגדיר את זה בצורה הכי אמיתית.
7: היא גם נפגעת בעצמה, אבל היא גם פוגעת בכל התעבורה שם.
6: לא, היא לא גם נפגעת, היא הנפגעת העיקרית.
5: אבל כרגע היא לא ממצמצת. טראמפ מנסה כבר חודשים לאיים, להפחיד, אתה יודע, כרגע הם לא סופרים אותו, לא שמים שם.
7: אנחנו ראינו סרטונים שלך, סרטוני AI, שאת מטיילת ברחובות טהרן, איפה אנחנו?
6: אנחנו נטייל, אני מבטיחה לך שאנחנו נטייל ביום.
5: מתי? אנחנו פותחים יומנים. מתי?
6: אני מבטיחה שזה יקרה. אתם לא יודעים מה המצב הרעוע של, שקורה היום בתוך איראן. היום ככה על אינפלציה גבוהה, כלכלה, ההבטלה שם מעל 50%, הצעירים כבר אין מה להפסיד. אתה רואה שמוציאים
5: להורג
6: כל יום.
5: אבל זה היה עוד קודם, השרה גילה גמליאל.
6: ממש לא, זה החמיר ברמות.
5: המשבר הכלכלי זה מה שהוביל למחאה בתוך איראן, זה מה שאתה יודעת.
6: אז תחשוב אם זה מה שהוביל למחאה, אז תחשוב מה קורה היום.
5: אבל אני מסתכל עוד פעם, את הזכרת את היעדים שאתם הצבתם, מה קרה לפרויקט הגרעין, מה קרה לטילים הבליסטיים, איפה כל הדברים האלה שהבטחתם לנו?
6: אני אסביר לך בדיוק מה שקרה, זה שפגענו להם פגיעה קשה, אם זה שהרגנו להם את המדענים, אם זה שפגענו להם בכל התשתיות, אם זה שגם בכלל את האורניום המאושר, אנחנו כיום נמצא עמוק באדמה, אנחנו מה שרוצים לעשות, זה לדאוג שגם אנחנו עצרנו את האיום הממשי שהיה ממש לפתחם להכין את הגרעין, ואנחנו רוצים אבל, יחד עם ארצות הברית, לפעול על מנת שהאיום הגרעיני לא יהיה יותר לעולם, לא כל פעם
5: סבבים. אוקיי, כלומר בינתיים זה לא הושג, אוקיי, בינתיים זה לא הושג המטרה הזו.
6: לא, זה הושג.
5: לא הישרתם את איום הגרעין. לא הושג. אבל בואי נדבר, אז אין בעיה, בואי נתקדם להבטחה אחרת.
6: אבל אין בעיה, אבל בוא נאמר, הישרנו את איום הגרעין, שהיה איום ממשי עכשווי.
5: אה, הישרתם את איום הגרעין?
6: את האיום הממשי עכשווי, שעלול היה עכשיו להיות ראש
7: מטה. מה זה אומר איום ממשי
6: עכשווי? בהחלט. שמת, תוך מספר שבועות, לבוא ולהקים ראש נפת גרעיני, ולבוא לראות על מדינת ישראל ולהשמיד אותה. וזה בהחלט הושג, את זה אנחנו השמענו את האיום הזה.
5: מה, הם התכוונו לראות פצצה גרעינית לעבר ישראל? זה משהו שידעתם ועצרתם אותו?
6: הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, זה מלחמת דת, זו מלחמת דת, המלחמה הזאת רוצה לבוא ולהשמיד את המדינה, מכיוון שיש פה אנשים פנאטים שרוצים לבוא ולהשליט את האסלאם על כל העולם, כמו שהם עשו בדיוק בתוך איראן.
5: אז בואי נדבר על התחה אחרת, גילה גמליאל.
6: צריך להבין את זה שמדינת ישראל היא בדיוק העדות החיה לעצם קיומו של התנך, וברגע שמשמידים אותה, אפשר לשכנע את הנוצרים, הנה, okay. אין פה
5: אם חזרנו את התנך, אני רוצה לחזור לעניינים קצת יותר חדשים, הבטחה אחרת שלכם, הניצחון המוחלט בעזה, נפרק את חמאס מנשקו, לא נעצור עד שזה יקרה, בינתיים אני לא רואה לא ניצחון ולא פירוק של חמאס מהנשק, אולי אני פספס משהו.
6: אבל אני אגיד לך מה אתה כן רואה, אתה רואה 70% מהשטח בתוך הרצועה מפורז, אנחנו ניקינו את כל המנהרות מלמטה ומלמעלה, וזה בשליטה אבסולוטית של צה"ל. אתה רואה שאנחנו מחסלים מדי יום את כל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר. מדי יום אנחנו מחסלים אותם.
5: אבל אני נזכר בנאום שלך. נאום שלך בירושלים לא מזמן, אומרת נממש את תוכנית ההגירה מרצון. נמשיך עד הניצחון המוחלט. מתי? עד הניצחון המוחלט?
6: אני אסביר לך.
5: את עדיין מאמינה בזה?
6: אני מאמינה לחלוטין שתהיה הגירה מרצון, כי אנחנו עשינו סקר רק לפני כחודש, שמעיד על כך שמעל 5,000 אנשים שנשאלו, 4,000 מתוכם רוצים לעזוב.
5: איפה עשיתם את הסקר הזה? ברחובות? איפה עשיתם את הסקר הזה?
6: איפה הדמוקרטיות בעולם שמדברות על לבוא?
5: איפה עשיתם סקר על הגירה מרצון? את מי שאלתם? אני חייב להבין.
6: סקר מקצועי שהיה ונשאלו עזתים בתוך רצועת עזה, ומתוכם, אני אומרת לך ש4,000 ביקשו לעזוב,
7: אז לא, אז אגב, אבל זה עוד יותר מתסכל.
5: אבל רגע, שנייה, חייב להבין, חבר'ה, אתם עשיתם...
6: זה ממש לא מתסכל, זה בדיוק הפוך.
7: לא, אבל השטח...
6: אתם לא יודעים להגיד מילה אחת טובה על דברים...
7: מילה מעולה על הסקר, אחלה, אתם אלופים בתיאוריה, איפה המעשים?
6: זה לא קשור לתיאוריה, זה קשור תכלס למעשים. למעשים אנחנו כאן שולטים שליטה אבסולוטית ב-70%, עושים עבודת שורש וטיפול יסודי ממוקד, לא חפלאפ ולא פלסטרים. עושים פה טיפול יסודי כפי שהתחייבנו, לבוא ולייצר את הפירוז המלא ברצועה, אנחנו נעשה גם ב-30% המותרים, את הפירוז שלא יש שם מנהרה אחת בתוך המקום הזה, ואנחנו נדאג שלא יהיה נשק. עובדה שהיום גם מועצת השלום באה ואומרת מה, את בדיוק את הדרישות שלנו, שחמאס יפורק מנשקו. אז הם אומרים שאני אעשו את זה בדרך שלום, בוא נראה, נותנים להם את האפשרות.
5: אגב, איפה אפשר לקרוא את ממצאי הסקר? זה באמת מעניין הסקר שערכתם. איפה אפשר לקרוא את הממצאים של הסקר?
6: א' הוא פורסם.
5: לא, פספסתי, אני אשמח, אני באמת אשמח לקרוא
6: מסית הסקר. אז אם תרצה, אני אבקש שיעבירו לך את הפרסום שהיה לגבי הנושא הזה.
5: מי זה פילבר עשה? מי עשה את הסקר?
6: ודבר, זה לא, אל תזלזל בו, כי זה דברים עובדתיים שיצאו לדרך, אתה תאכל את הכובע. אני אזכיר לך את השיחה הזאת בהמשך.
5: אני אשמח לכל
6: דבר. שאתה זה שבעצם פספקת בנושא הזה והוא יוצא לדרך. אבל מעבר לזה אני חייבת לומר.
5: אין המשפט לסיום.
6: כשמסתכלים, בדיוק, מסתכלים על מה קורה ברצועת עזה. השמדנו להם גם את כל ההנהגה, את סינוואר ועדף, את כל מי שנמצאים שם. ואנחנו נשמיר את חמאס. הוא לא יהיה ברצועה, לא שלטונית ולא צבאית, בדיוק כפי שהגדרנו אותם במטרות המלחמה. אין ספק שכשעושים טיפול מן הסוג הזה, זה לוקח זמן, כמו שאתה רואה, אנחנו כבר 70% לעוד 30% אנחנו נתכנס לתוכו ונצליח.
5: בשביל הניצחון המוחלט אנחנו מוכנים לחכות כמה שצריך.
7: וגם בשביל הגליה מרצון אני מוכן לחכות, כן.
5: השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט, תודה רבה לך.
7: תודה.
6: תודה רבה.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: גילוי נאות, צריך לומר, סיפור אישי עבור תשלום לחניון קרוב לבית מקבוצת אחוזת החוף. הנה מה שקרה היום. למי שעדיין לא יודע, נעדכן שהחל ב-1 באוגוסט, שזה היה בתחילת השבוע, תעריפי החנייה עודכנו בחניונים. ברובה מדובר בתוספת של שקל אחד לתעריף השעתי, ובשקל וחצי לתעריף היומי, גם זה לא מעט, אבל יש 3 חניונים מרכזיים של אחוזת החוף, ששם התעריף עלה דרמטית. מדובר ב3 חניוני קרוב לבית, תל נורדה ובאזל ובני דן, בהם הנחת התושב תהיה רק 50% לעומת 75%, כמו שהיה עד היום, ושעת תחילת ההנחה תחל ב-9 בערב, במקום ב-7 בערב. בנוסף, אישרה מועצת עיריית תל אביב שלאחר 96 שעות של חנייה רצופה, לא יינתן יותר תעריף תושב בשום צורה, כי ראש העיר מאוד אוהב את תושביו כידוע. המציאות ההזויה של חיפושי חנייה באזור מרכז תל אביב, שעות ארוכות, מוכרת מן הסתם לכל אחת ואחד מאיתנו. זו מלחמת התשה, טוטו על מקום פנוי, על חתיכת מקום קשוח מאוד. חניוני אחוזת החוף היוו פתרון סביר במחיר לתושבים. עד עכשיו גבו ממני, למשל כתושבת, על חניית ערב ולילה, תשלום של 13.5 שקלים. הבוקר, תקשיבו טוב, התשלום על מספר שעות זהה, תחזיקו חזק, קפץ ל-45 שקלים. מ-13.5 ל-45. זו החוצפה של מועצת עיריית תל אביב והעומד בראשה רון חולדאי. לא תגרשו אותנו מהעיר המדהימה הזאת, פשוט תתביישו לכם. התשלום ההזוי הזה על חניונים ציבוריים מצטרף לעלייה של 61 אגורות לליטר דלק, עלייה של 10 שקלים בארנונה, ובטח יבואו עוד מכות. חברים יקרים, כדי שלא תופתעו, כאמור, 45 שקלים במקום 13.5. כדאי שתבדקו טוב טוב כמה עולה כניסה לחניון אחוזת החוף. אל תחנו שם אם לא צריך. אל תתרמו כסף לעיר הכי עשירה. חברי מועצת העיר והעומד בראשה, פשוט תתביישו לכם.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: עובדים עלינו בעיניים פה במדינה הזאת ואתם שמחים? מה קרה לכם? אתה קובי אפללו עם השמחה הזה.
10: אז תרימו לתלב והרצפה ונגנו לשמחה איזו מנגינה.
9: ואלה קובי, אתה תמים, אתה נאיבי, מעלים לך את החנייה באחוזת החוף ב-20%, אבל שאתה בא שלם אתה רואה שיעלו את זה ב-40%, ואתה מבסוט?

0: לא, אתה יודע, אני אוהב אותך, אבל אתה באמת יענו תמים, אתה נאיבי. מה קורה? רגע, לא הצגתי את עצמי.
1: עולה!
0: רגע, לא הצגתי את עצמי. הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, והולך לפוליטיקה. ללא פוליטיקה, אבל.
2: אתה מדהים.
0: הולך לכנסת.
2: קודם כל, טוב שהצגת את עצמך, כי אף אחד באמת לא ידענו מי אתה עד עכשיו.
0: לא, אני תמיד, אני מציג את עצמי, אתה יודע, אני, מה שטוב בי הצניעות, שאני תמיד בגובה העיניים.
3: סליחה שאני אומר, זה גם חינוך בריטי.
0: חינוך, כן, נכון.
3: קודם כל מציג את עצמך. מנטלי ובריטי. זה לימוס בסיסי.
2: בטח,
0: יפה.
2: מה קורה? מה חדש? מה קורה עם המפלגה? מה עניינים? יש חיבורים, יש...
0: כל יום אתם מקבלים רק יותר סיבות למה להצביע לי ולא. תראו, העלו לכם את מחירי החנייה. רגע, איפה איתן כבל? איתן כבל איתנו? אני רוצה את איתן כבל. תעלו לי את איתן כבל. איתן כבל. איתן כבל.
4: שלום, שלום, אהרון.
0: מה קורה, אחי יקר שלי?
4: אני, ברוך השם, ברוך השם.
0: קודם כל, תן לי להציג את עצמי, אהרון מהג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: נעים מאוד.
4: שמע, אתה רק שומע את הרזומה הזה, אתה רוצה לבוא.
0: שמע, איתן. איתן, יש לנו קודם כל כמה התפתחויות במפלגה הפוליטית החדשה שלנו.
4: דבר, דבר אחינו.
0: רגע, אני התחלתי לדבר על החניות. אני הולך לבטל, אתה יודע שאנחנו הולכים לבטל את החניה, חניונים חינם לכולם.
2: באמת?
0: כן.
4: וואלה?
0: כן, חניונים חינם לכולם.
4: וואלה, אני כל כך שמח שצירת אותי. אתה זוכר איזה מקום אני?
0: אתה, אני אגיד לך, יש לי תרשימה, מקום שבע, כמו רונלדו.
4: נכון, זהבי.
0: כן, כן. מקום שבע, איתן כבל. עכשיו, תשמע רגע, אני, חוץ מזה שאני מבטל את החניונים, את התשלום, גם אני סיפרתי לך מה אני הולך לעשות עם הבנקים, חשבונות בנק?
4: לא, הם ישלמו לנו?
0: לא, אין מינוס. מאפס לכולם את החשבונות. לא.
2: תוציא עכשיו כל מה שיש לך, איתן, כי אחר כך הכל מתאפס.
4: אהרון, אהרון, תקשיב, אתה מדהים, אלוהים.
0: עזוב, זה לא רק זה. זה לא רק זה. עכשיו, תראה איזה גבר, אני גם, אפשר למשוך מהבנקת כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
3: שכל אחד ייקח את האחריות הזאת על עצמו.
2: כן, כל אחד לעצמו.
4: כן, אתה צודק, אני גם, החברה הישראלית היא מאוד אחראית.
2: נכון.
3: מה זה, אנחנו אנשים בוגרים, אה?
4: זה יפה, לא, זה יפה, יש לך גם, כאילו, האמונה, אני כל כך שמח.
0: הכל אני עושה מהלב, איתן, איתן, קודם כל גם את השם שלך שיניתי במפלגה, אתה תיקרא איתן כבל, אני מוריד לך את היוד, זה החלטנו. אין לך בעיה.
4: איתן, נכון, נכון.
0: איתן.
4: אני מתאמן על זה בבית.
0: כן, איתן כבל. עכשיו תשמע רגע.
4: אני מסתובב ואני אומר לאשתי לקרוא לי איתן כדי שנדע שקוראים לי.
0: כן, בדיוק.
2: ומי שקורא לך איתן,
0: אתה לא עונה לו.
2: אל תסתובב.
4: אני לא עונה לו מי שקורא לי
0: איתן. עכשיו רגע, איתן, איתן, בוא תשמע רגע את הג'ינגל החדש שהכינו לנו למפלגת פול גז, להקת פורטרט, בבקשה, תשמע את זה.

0: איתן.
1: פולגר.
0: בתור מקום שבע במפלגה שאין לו כל כך השפעה, מה אתה אומר?
1: מה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני שמח שאני
0: אשפעה
1: במפלגה, כי אני
2: סומך
1: עליך כמנהיג.
0: אני יודע, בגלל זה אני מקום ראשון.
2: איזה תיק, יש איזה תיק שאתה רוצה?
3: זהו, אם במקרה נפתיע, אם נפתיע.
1: אני הולך אחריך באמת בעיניים פקוחות.
0: אז יש לי עכשיו הפתעה בשבילך.
2: רגע, רגע, לפני זה, יש תיק שאתה רוצה?
1: אני, מה שהמנהיג יקבע, אני אחריו.
0: אוקיי, רבותיי.
2: קודם כל מגיע לך תיק לים. זה חלק מה...
0: תיק לים הוא מקבל וכפכפים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, איתן, אני... בוא תשמע איך אני הולך להפתיע אותך. תקשיב טוב. בגלל שאתה עושה מילואים 400 יום בשנה, ויש רק כמה ימים בשנה, 365,
4: יש פחות, פחות מ-400.
0: איתן, כמה מוקדם מאוד, שהוא מספיק לעשות 400 ימי מילואים בשנה.
2: אין עליו.
0: אני משריין אותך לתפקיד שר הביטחון. אתה יודע למה? כי סוף סוף יהיה שר ביטחון תימני. שמע את הג'ינגל הזה, בבקשה, איתן.

0: סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: אדוני המנהיג, אני אשקופה נדבסת ברגע.
0: הלאה, קטע. זה מה שרציתי לבשר לך, שיריינתי אותך איתן קבל הענק הגדול.
1: אבל אני רוצה לבקש משהו, כיוון, נכון, אתה מוביל מפלגה, אל תמכור אותי אחר כך בהסכם בקואליציון.
0: איתן.
2: מי ימכור אותך?
0: איתן.
1: לא יודע, אחי, אני כבר ראיתי.
0: איתן, אני הצגתי את עצמי. אני ארון מהג'ור, גבר גברי, מסוכס, ונדומי. בחיים אני לא אעשה לך תרגיל.
2: זה רזומה שמדבר בפני עצמו.
1: אחריך בעיני הפקוחות.
0: אוהב אותך מאוד, גבירותיי ורבותיי, איתן כבל.
1: תודה, שר הביטחון הבא.
0: שר הביטחון התימני הבא. תודה רבה, איתן.
1: תודה.
0: אוהבים אותך. ביי.
1: גם אני אתכם, ביי.
0: ביי. טוב, אני פשוט ער לכל מה שקורה ומתרחש סביבי, ואני ראיתי את ישראל כץ, שהוא שר הביטחון, הבטחות כמו חול ואין פה ביטחון, שמעתי את הקמפיין שלו, בוא נשמע רגע את הג'ינגל שלו.

0: תוריד את זה, תוריד את זה, לנו יש את השר ביטחון התימני שלנו. חבר'ה, אני הייתי אהרון אהרון, יעקב! אתה שקט לי היום.
1: איזה חום בחוץ, בונה, שמרתי לך את החנייה פה.
0: דיברתי עם איתן כבל.
1: הוא קיבל את הקפקפים? שלחתי לו קפקפים.
2: לא שאלתי
1: אותו. שאלת אותו איזה תיק הוא רוצה?
0: תשאל אותו, תעשה.
1: הבאתי גם תיק גב, גם תיק צד, גם תיק הזה שהולך באלכסון. וגם, אתה יודע, פאוץ', מתאים לו פאוץ',
2: זה גם תיק, פאוץ' זה גם תיק.
1: זה אחלה תיק.
0: אז אתה דבר איתו, תשמע, אתה...
1: זה טוב לקרם הגנה, אבל הוא לא צריך קרם הגנה.
0: הוא לא צריך קרם הגנה, כי הוא שר הביטחון התימני, יש לו שיהיה.
1: קטן עליו. מה זה שמש בשבילו?
0: תעשה לי טובה, תטפל בדברים האלה, אני לא יכול לטפל גם בזה. תן לי לטפל בדברים הגדולים, תטפל אתה בתיקים.
1: אגב, יואב חיבר אותי, קנצלר גרמניה רוצה פגישה איתך.
0: לא היום, לא היום, אני עמוס, אני עמוס, עזוב.
1: מה חיברת אותי איתו עכשיו, יואב?
3: הוא רצה, הוא ביקש לדבר עם אהרון, מה אתה רוצה?
1: בסדר, מה, אבל לא היום.
0: בסדר, תגיד לו שאהרון עשו.
1: הכל דחוף, הכל חייב להיות אצלם דחוף.
0: יאללה, יעקב, לך תכין קפה, אני בא איתך, יאללה, אני בא איתך.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: מה זה סוף?

0: כן.
1: למה אתה מתעצבן שם?
0: לא, לא צריך, לא.
1: עזב, עזב, אתה חייב להגיד לו מה אתה שם? אתה אל תפתיע אותו.
0: לא ידעתי מה זה.
1: מה אתה מפתיע אותו? זה עושה לו עוגמת נופש בבייס.
0: עוגמת נופש?
1: עוגמת נפש.
0: עוגמת נופש.
1: באמת?
0: יא, האמת שיש לי עוגמת נופש.
1: באמת?
0: אתה יודע למה יש לי עוגמת נפש? עוד לא יצאתי לחופש.
1: שים לו דוס.
0: וואי, זה מילה, אתה רע. בוא נעזוב את זה, עזוב את ישראל קאט, שזה מצחיק.
1: תגיד, דעתך על הסיבוב שהוא עשה, לא, זה שיר, זה סט טמטום אחד גדול, אבל הסיבוב,
0: רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך, אתה אמרת מילה מדהימה. אתה יודע מה אמרת?
1: יצא לי במקום עוגמת נפש.
0: לא, אבל לא הבנת.
1: לא, לא, לא.
0: אני אסביר לך למה זה מילה יפה. עוגמת
1: נופש יצא.
0: אני אסביר, מה זה עוגמת נופש? אתה חוזר מחול, נכון? שאתה חוזר, היית בענה, ואז אתה חוזר לארץ, נכון? ויש את הנוחת ולהתחיל לעבוד. זה עוגמת נופש.
1: אוקיי.
0: יפה מאוד. מילה יפה. המציא פה מילה, והוא מדבר איתי על ישראל קאט.
1: זה מעבר קשה בין החופש לעבודה.
0: זה נורא קשה.
1: קשה מאוד. אבל תגיד, דעתך המלומדת.
0: אני אתמול נתתי לך אותה.
1: לא, אבל זה סיבוב פוליטי, או שהוא מתכוון לזה, או שהוא מטומטם באמת?
0: אני לא חושב שהוא מטומטם.
1: אז מה, זה סיבוב פוליטי?
0: לא, אתה תיתן, אני חושב שמה שקרה כאן, שהוא עשה טעות, הרי אנחנו שמענו אותו, שפליישמן אומר לו, תדיח את בלוט, הוא אומר לו, לא, לא. ואז הוא נתן, הוא אמר, הוא במילה מתחלף, על פי סיכומים שאחרי זה התברר שזה נכון, כבר סיכמו עם דדו בר קליפה וכו'. אני חושב שזה מה שחשוב, שאתה הולך להתראיין, זה נכון לכל הפוליטיקאים וכו', במיוחד שאתה במרגעים כאלה. לשים לב, אתה מבין, הוא הכניס את עצמו לבוץ.
1: אבל אתה איך אני יודע שכניס שנייה? פה, שהם לא הדיחו אותו.
0: כי הם לא הדיחו אותו.
1: אבל
0: באמת.
1: בערוץ 14 אצלכם אצל השופטות,
0: לא,
1: כל הכותרות היו הדיח את
0: זה לא נכון, זה לא נכון. תראה לי כותרות שהדיח, ישראל כץ הדיח את בלוט, בבקשה. ואם ערוץ 14 שם את זה, זה אומר ש...
1: בבקשה,
0: אני לא יודע...
1: אז תתקן.
0: מה זה תתקן?
1: אתה לא יכול ללכת נגד ערוץ 14.
0: לא, לא, תראה, ברקו.
1: אתה אחד השופרות הראשיים שם.
0: נכון, נכון. אבל ברקו, ערוץ 14, ערוץ
1: אתה... זה עוגמת נפש.
0: עוגמת נופש.
1: עוגמת
0: נופש. עוגמת נופש קשה מאוד. אבל הם אמרו שזה לא, תראה, אייל, אתה רוצה לחזור לזה,
1: הנה, שאלתי לך מה בן כספית פרסם.
0: לא, לא, מה בן כספית, מה ערוץ 14? בן כספית, אני יודע איך הוא אמר עליו. אתה רוצה שאני אחזור מה בן...
1: הוא מפרסם על ערוץ, הוא מראה ערוץ 14. הוא מראה וידאו שלכם.
0: תראה לי ערוץ 14, מה אמר. הנה, אייל, תשים לי, בבקשה. כן. אני מקשיב. אני יודע דבר אחד, אם שר הביטחון הוציא הודעה...
1: הם פרסמו שיש הדחה, בשעה 6, בשעה 7, בשעה 8.
0: מתי פרסמו?
1: כל הזמן.
0: תראה לי פרסום.
1: תקרא, הנה, שלחתי לך.
0: אני מסתכל, אייל ברקוביץ', בן כספית חוסם אותי, אז נראה, אני לא יכול...
1: לא, זה אני שלחתי לך.
0: מבזק השעה 6 בערוץ 14, שרה במערכת הביטחונות, שר הביטחון הדיח בשידור חי.
1: הנה, בבקשה, אצלכם בערוץ 14, בשעה 7,
0: אז אני אגיד לך מה.
1: מה פורסם בשעה 7?
0: מה?
1: אותו דבר, מה פורסם בשעה 8? מראים, כל שעה, מה פורסם?
0: לא.
1: אז תהיו מסוכרנים, השופרות. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד לו לא הדיח.
0: רגע, אתה אחראי על כל מה שאומר רביב דרוקר ומה שאומר את מוריה.
1: לא, זה מבזק חדשות.
0: חדשות,
1: גם בחדשות למה אתם משקרים?
0: אני לא אומר שמשקרים. אף אחד לא משקר. מי שמשקר, 3 שנים דפדתם יחד כמעט עם החמאס, היה נראה ככה. אל תחרטט.
1: אני מתחיל להתעצבן.
0: לא, אני אגיד לך למה אני מתעצבן. אתה יודע למה אני מתעצבן? כי הייתי יכול לבוא, כל דבר שקורה בערוץ 13, כל חרטוט של ערוץ 13, אגב, המצב שלכם מקום, המצב שלכם קשה, אתמול הפסדתם לפטריוטים גם בפאור קאפל, הייתי יכול לבוא להראות כל דבר בחדשות ולהגיד כמה אתם מחרטטים, במיוחד עד על שני המשפטנים.
1: אראל,
0: אבל,
1: תהיו מסוכרנים.
0: אני לא מסוכרן עם אף אחד.
1: מסוכרנים.
0: שמי אראל סגל.
1: אי אפשר לבוא בבוקר זה.
0: שמי אראל סגל. לא, לא. לא, לא. אדון ברקוביץ'. אני
1: כולה מבקש דבר קטן, אבל אתה מתעצבן.
0: אני מגיד לך למה.
1: שתהיו מסוכרנים.
0: בגלל
1: שחזרתי. אתה לא יכול להגיד דברים הפוכים ממה
0: שכתוב בערוץ 14. תראה מה קרה פה עכשיו. לא, אדוני, אדוני, אדוני. תראה, גם ערוץ 14.
1: למה אתה מתעצבן? עם הערוץ שלי.
0: כי הייתי בעוגמת נפש, כי אני לא מסונכן עם אף אחד.
1: עוגמת נופש.
0: לא איתך, אני אגיד לך משהו, תראה. תראה משהו, חביבי.
1: שקד!
0: חמודי שלי. אני קוראים לי...
1: שמעתי שאתמול היית בעין הסערה, שקד.
0: אני...
1: עם שופרי ועם בן.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אתה משנה נושא.
1: לא, רק בקשה שתהיה מסוכן.
0: אתה משנה... נושא, וזה מעצבן, למה? כי אתה גנב דעת, איך אתה גונב דעת?
1: אמרתי את שלי, מה?
0: לא, אמרת את שלך, אבל באת ומה. האם אני, שואל אותך שאלה, האם אני באתי אתמול ואמרתי לך שהוא לא הודח, ושזה טעות, ושזה טעות של ישראל קאט שהוא אמר את זה, האם אמרתי או לא אמרתי? האם אמרתי או לא אמרתי? אתמול יפה.
1: מה הקשר לסיפור?
0: לא, שנייה. האם שנייה, אני לא מסולחן עם אף אחד.
1: אמרת שלא הייתה
0: הדחה. אתה מסולחן.
1: אמרת שלא הייתה
0: הדחה. נכון, כי לא הייתה הדחה.
1: למה בערוץ 14?
0: לא יודע, אני שאל אותם את ערוץ 14. אני לא דובר ערוץ 14.
1: כי אתם שקרנים.
0: לא, אנחנו לא שקרנים.
1: משקרים כל הזמן.
0: אני לא משקר על שום דבר. מי ששומע אותי יודע שאני מקפיד, גם שאני טועה.
1: אז רגע, בוא נסכם.
0: גם שאני טועה, אייל, אני מהאנשים שלא מתביישים להגיד שטעיתי. בוא נסכם. ערוץ 13 זה ערוץ שונא ישראל. מגעיל שנופל ברייטינג, ערוץ 14 עולה.
1: בוא נסכם. הייתה הדחה או לא הייתה הדחה?
0: לא הייתה הדחה.
1: אז למה רשום בזה שהייתה? בערוץ 14?
0: היה רשום בחדש, אתה הראית לי, נכון?
1: אז למה?
0: אני לא יודע. מי שהחליט...
1: אתה יכול לבדוק את זה?
0: מי שהחליט...
1: אתה יכול לבדוק את זה עם הקברניטים שלכם?
0: אני לא דובר של הערוץ. אני חושב שעשו טעות בבוקר, ובגלל שהפסיקו את זה.
1: אז הנה, עשו טעות.
0: אני אגיד לך איך ההוכחה.
1: עשו טעות בשש,
0: אני גם לא עורך את החדשות בערוץ. אתה עורך את החדשות...
1: ב-11-12 פתאום טעות. לא, אבל יפה. אין טעויות כאלה.
0: יש טעויות הרבה יותר גדולות.
1: תראה לי.
0: רק השבוע,
1: תביא לי. הרי אנחנו אויבים בקטע הזה, נכון?
0: רק השבוע, רק השבוע.
1: אני מחפש, לא ראיתי.
0: אני לא אויב, אנחנו יריבים.
1: אני יודע שאצלנו מאוד מדויקים.
0: רק השבוע, הנה אני אספר לך, נכון, אנחנו אלינו את יאיר נאוראי, על איזה אירוע שקרה בערוץ 13, שערוץ 13 גם התנצל.
1: נו, התנצל.
0: נכון, אז פה, אבל אין פה...
1: אתה לא מתנצל אפילו.
0: למה שאני מתנצל?
1: אתה אומר שלא טעית.
0: אבל אני לא טעיתי.
1: ערוץ 14 טעה?
0: רגע, אני ערוץ 14
1: טעה?
0: לא יודע, תשאל את ערוץ 14.
1: אתה לא יודע.
0: ערוץ 14...
1: הנה, אתה רואה ערוץ 13, התנצל.
0: לא, הוא התנצל אחרי שהוא הלך לבית משפט. איך הוא לבית משפט? אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר. הייתה, לא, לא. בוא אני אגיד לך מה אתה אומר. אתה באת, אין לך מה להגיד.
1: יש לי.
0: אז באת להגיד, ערוץ 14, אבל אני לא ערוץ 14. אני ערן סגל. אתה פה איתי בתוכנית, כמו שאתה לא ערוץ 13.
1: בוא נגיד לך מה אני אומר.
0: תגיד מה שאתה רוצה.
1: אתם פשוט חבורות שקרנים.
0: אתם יותר. אני לא לוקח על עצמי אחריות על אף אחד שקרים. תראה, מי ששיקר פה ורימה, כולל...
1: זה ערוץ 14.
0: לא, לא, זה ערוץ 13 פעם אחר פעם. כולל על העסקאות, כולל על הכל.
1: איזה עסקאות הוא שיקר?
0: אבל עם ישראל... לא, לא, אתה לא תפריע לי, אני לא ממציא.
1: אתה ממציא דברים.
0: אני לא ממציא שום דבר.
1: אתה ממציא שקרים.
0: ערוץ 13 שיקר במשפט נתניהו. ערוץ 13, אני יכול למצוא לך הרבה מאוד שקרים. אני יכול להביא לך דברים שדרוקר עשה על קציני צהל וכולי. אני מלא חומרים.
1: הסרטון שהשר הגאון קץ מפרסם סרטון שבו סדאם חוסיין מדיח,
0: זה מה שהוא ישמע לך בבוקר,
1: אנשים אצלו.
0: אבל זה, אתה רואה, אתה אפילו לא שמת לב. זה מראה מרוב שאתה, מרוב שאתה קשוב, זה מה שאסף שם בבוקר. זה הסרטון הזה.
1: לא, הוא לא שם את זה.
0: זה השיר של הסרטון הזה.
1: לא, השיר הזה זה שיר של הקמפיין שלו.
0: לא, וזה עם הסרטון.
1: של הקמפיין שלו.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: הקמפיין עם החיוך החינני.
0: אני אגיד לך משהו. זה יותר טוב מאייזנקוט שרצה להיכנע לחמאס ולסינואר ולחיזבאללה לפני שנתחלה המלחמה, אבל זה בסדר, לכל אחד מותר להגיד את שלו. האירוע הוא מאוד מאוד פשוט, השר כץ לא ידיח את בלוט, כי השר כץ לא יכול להדיח את בלוט. כדי להדיח את בלוט, השר כץ צריך לפטר את הרמטכ"ל, ואז למנות רמטכ"ל שהם
1: פעמים ירדיח. מיצינו את העניין, אמרת את המשפט האחרון, רק אני מבקש תהיו מסוכרנים עם הפה שלך ועם ערוץ 14.
0: אז אני אתמה עכשיו, אתה מסוכרן על כל מה שאומרים בערוץ 13, הבנתי.
1: בדרך כלל
0: כן. הבנתי, סבבה, כן, כל דבר.
1: תביא, שתפוס אותי.
0: כלומר, שדרוקר אומר לזרוק את זיני, לזרוק את...
1: דרוקר זה לא החדשות.
0: זה כן בטח
1: שהחדשות. דרוקר זה אזור בחירה, זה אזור בחירה, הוא פרשן.
0: רגע, הוא יושב בחדשות?
1: פרשן בחדשות. אבל זה לא מבזקי החדשות.
0: זה לא המבזקי
1: החדשות. זה לא המבזקי. אצלנו במבזקים לא אומרים שקרים.
0: אצלכם במבזקים לא רואים, אף אחד לא רואים.
1: אצלכם גם במבזק אומרים שקרים.
0: הבעיה אצלכם לא רואים, כי אין רייטינג, זה בעיה אחרת, אבל לא משנה. סבבה. טוב, בוא נתקדם.
1: אם אתה רוצה לדבר על רייטינג, אז בוא נדבר.
0: יאללה, בוא נדבר על רייטינג.
1: אתה רוצה שאני אביא לך...
0: אתה נגד, אתה בעד הספירה של הרייטינג היום?
1: מה?
0: מה שהיום קורה, שהספירה, המערכת של היום.
1: אני בגדול, אני בגדול, בגדול לא מאמין לרייטינג. גם השבוע תפסתי אותם, את הרייטינג. אתה רוצה שאני אספר לך?
0: נו, אני מסכים.
1: בוא אספר לך מה היה השבוע.
0: קרי נגד זה.
1: בוא אספר לך מה היה השבוע. השבוע, אל תיקח אותי היום, כי אני לא זוכר, אולי זה 10 ימים.
0: לא, תסתנחן.
1: לא, אני לא זוכר איזה יום זה היה.
0: קדימה.
1: קיבלתי טבלת הרייטינג, ו טבלת הרייטינג הייתה משהו כמו, לא זוכר, 4%, ריקלין היה 4.5%, לא משנה, ריקלין היה יותר מאיתנו.
0: כן.
1: אוקיי? כן. מזה 0.5%. ואז הסתכלתי במספר הצופים, וראיתי שריקלין שהיה לו יותר מחצי אחוז רייטינג, יש לו 90,000 צופים. ולמוריה וברקו, שהיה להם 0.5% פחות מריקלין, או יותר מחצי אחוז, יש 120,000 צופים. אז אמרתי, רגע, אני לא מבין, אם למוריה וברקו יש 120 אלף צופים, ולריקלין יש 90 אלף צופים, איך הרייטינג שלו יותר גבוה? אתה יכול להסביר את זה? ואז הסתכלתי, וראיתי שבערוץ 12 יש פי 2 ממוריה ברקו לעודד בן עמי, היה לו. ואז הסתכלתי עם היחס בין ה-120 אלף צופים שלנו, אם הוא יש לו פי 2, צריך להיות לו 240, נכון? לא, היה לו 160.
0: כי אז סופרים, תסביר לי מה הולך
1: פה. אני אסביר לך מה. תסביר לי מה הולך פה.
0: וזה
1: איך
0: גם...
1: סופרים פה רייטינג במדינה
0: יפה,
1: הזאת?
0: יפה, יפה. או, סוף כל סוף מישהו מערוץ 13, מישהו איתם,
1: אז
0: תראה.
1: אז רגע, אסף, הסבירו לי את מה שאמרת. יש,
0: אבל...
1: יש ראשים ויש משקי בית. תסביר לי מה זה אומר.
0: אז זה אומר שבודקים את זה לפי משקי בית, ואז רואים גם את האחוזים.
1: לא הבנתי, מה זה לפי משקי בית?
0: כמה משפחות. כי אתה רואה, יש ראש אחד רואה, ויש כמה משפחות. אז בונים את זה לפי משפחה. נגיד במדגם שלהם, אני מניח, יש להם מספר אנשים בבית. אני מסכים.
1: זה בולשיט.
0: אז השר קרעי צודק. אז השר קרעי צודק, צריך להחליף את השיטה.
1: למה? רגע.
0: כל הכבוד.
1: למה הם יודעים? רגע.
0: מוכן לך כפיים.
1: תן לי לסיים.
0: כן.
1: למה הם יודעים כמה אנשים בסלון יושבים לראות את זה? לא. אז זה בולשיט.
0: נכון.
1: אז זה שקר.
0: אתה יודע איך אפשר לבדוק? אתה יודע.
1: הם אמורים ללחוץ בשלט.
0: יש דג כזה. אז אמור, יש. אז תקנה בורי, תקנה לוקוס, זה דג, אבל
1: אז הגיע הזמן.
0: אתה יודע מה צריך לעשות? הציע את זה, הציע את זה השר קרעי ברפורמה שלו. הרי היום, תקשיב רגע, היום יכול אתה ב-YES, באות, בכל יכולים לפתוח ממיר ולראות בזמן אמת מי רואה מה, אוקיי? אתה יכול לתת תמונת מצב מלאה. הם לא רוצים את זה קשת, הם לא רוצים את זה ועדת המדרוג. אתה יודע מה זה יגיד? זה יגיד שכל התמונת רייטינג שונה לחלוטין.
1: זה לא, תבין, זה לא מעניין אותי, עכשיו פה לא מעניין אותי.
0: הם מפחדים ש-14 יתחזק.
1: אני מסביר לך, לא מעניין אותי פה, לא קשת, לא רשת, לא 14, לא 11, לא אף אחד לא מעניין. אני יודע שטבלת הרייטינג הזאת, זה חרטה אחת גדולה ובולשיט, וזה, השבוע תפסתי אותם על זה. השבוע.
0: עכשיו, לגבי הסיקור של ערוץ 14,
1: מי שיפנה, חבר יפנה לי את זה.
0: אני רק בשביל שתהיה פייר, ואני אשלח לך שנייה משהו, כי שלחו לי פה עכשיו, וזה פייר. מה שערוץ 14 סיקר, הוא סיקר את הסיקור של כל הערוצים, שאומרים שהדיחו בגלל תוכנית הפטריוטים.
1: זה היה במבזק החדשות.
0: נכון, סיקרו את זה.
1: לא, זה עוד בולשיט.
0: לא, לא, אייל, אני לא מוכר לך בולשיט.
1: זה המבזקן שלכם.
0: שמע, עוד
1: מעט, בתוכנית שלי, בשש בערב, עם אוריה, אני אפתח עם זה, ואני אראה את המבזקן שלכם.
0: ורגע, אם המבזקן,
1: שנייה.
0: אם המבזקן יגיד, שר הביטחון הדיח אתמול, לא, הוא לא אמר את זה. בוא נשמע מה הוא אמר. אם הוא אמר, מדווחים על הדבר, אני ראיתי את מה שאתה אמרת. לא שלחת לי עם סאונד, שלחת לי ציוד של בן כספית.
1: הוא אמר ככה.
0: כן. תגיד לי מה הוא אמר בדיוק.
1: הוא אמר ככה.
0: בינתיים שעד שאתה מחפש
1: בשעה 6, שרה כן. לי זה, אין לי טוויטר אז זה קופץ לי כל הזמן הוא נתן שעה אחרי שעה
0: כן.
1: סיקר במבזק ואמר כן. הדחה בשידור חי
0: אז אני אומר
1: זה מה שהוא אמר
0: אז אני, מכיוון שאני מקבל מידע, אני אראה לך מה נאמר. אם אתה צודק, אז זה באמת הייתה טעות של ערוץ 14, וטעות
1: שופרי,
0: שקורה.
1: שופרי!
0: אבל אם זה לא הייתה טעות...
1: תגיד, השר קץ, אז... אצלכם בפטריוטים, הדיח או לא הדיח?
0: לא הדיח, וגם אמר שהוא לא הדיח. המבזקן לא אמר, המבזקן תהיה את הסיקור.
1: טוב, שלא ראית את הפרצוף של שופרי.
0: תראה כמה זמן אתה מבזבז על ערוץ 14. תודה, אייל ברקוביץ'. תודה, אייל ברקוביץ'.
1: שופרי,
0: תהיו מסוכנים. אתה עושה כזה פרסום לערוץ 14.
1: תתפלל,
0: תראה איזה יהודי טוב. אינון,
1: תהיו מסוכנים, שופרי.
0: הוא עובד בשביל ערוץ 14, הוא מפתח, הוא מדבר, תודה, אייל, אנחנו מודים לך.
1: תהיו מסוכנים, שופרי, אני מקווה שעם אלוהים אתה יותר מסוכן מאשר עם המבזקן שלכם.
0: תראה.
1: שקט!
0: שקט, תראה מה אתה, תראה מה יש לך, למה, אני אגיד לך מה, שקט, היא אוהבת אותך ואת גיא פל, ברור, עם הדעה שלכם.
1: אבל, לא בדעה, היא צוחקת עם בדיחות.
0: אבל זה לא בדיחה, אני אגיד לך למה, כי אתה אפילו לא שמעת.
1: אתם בדיחה!
0: אנחנו לא בדיחה.
1: אתם לא מסוכנים.
0: אתם הבדיחה הכי גדולה, כל הכסף שרפה פורצם עליכם, אתם קורסים.
1: אתה יודע מה היופי בבדיחה?
0: זה המצחיק.
1: אתה יודע מה היופי בבדיחה? שבעוד 3 חודשים היא תיגמר.
0: הבנתי.
1: זה היופי בבדיחה.
0: אני אוהב שאתם בטוחים.
1: אם לא,
0: אם לא,
1: אז הלכה המדינה.
0: הלכה המדינה. אז גם אני אומר, אם אתם זוכים, הלכה המדינה. הלכה המדינה, אין צבא, אין זה, נגמר. הולכים, גמרנו, סוגרים, מפרקים את הכל.
1: לא, אם אתם,
0: לא, אם אתם, אם אתם, אם אתם באים את זה, אנחנו גמרנו, סגרנו את האירוע. הבנתי, אם אתם זוכרים, אנחנו סוגרים את האירוע. אם אנחנו צריכים, אתה יורד מארץ? אם אנחנו מהליכוד...
1: נו,
0: אז מה אתה רוצה?
1: לא משנה, אבל מה...
0: אמרת שהלכה, אמרת מדינת הלכה.
1: אם היא תהיה מדינת הלכה, אני לא אחיה פה.
0: אוקיי, סבבה.
1: כן, ברור.
0: לא תהיה מדינת
1: הלכה. מה יש לי לחיות במדינת הלכה?
0: תראה, גיא, איזה קוט נותן להם...
1: אני אטאיסט, תחיה במדינת הלכה. איזה קוט
0: אומר, נותן להם, איך קוראו לזה?
1: אם תהיה פה מדינת הלכה, אין מה לחיות.
0: אבל לא יהיה
1: פה. אין מה לחיות. מצטער, אסף, רק מי שישפר לי את המצב רוח, אתה יכול לשים לי עוד פעם את השיר המהולל ואת הקליפ של השר הגאון ישראל כץ? שים לי בבקשה, אסף.
0: לפחות הוא ניצח את האיראנים.
1: איזה חיוך חנני,
0: אתה אוהב את זה, אתה יודע שאתה לא מסוגל לא להקשיב לזה.
1: זה שכתב לו את הקליפ הזה, צריך לקבל העלה במשכורת.
0: זה AI, זה סונו.
1: לא משנה, מי שימציא.
0: אני יכול לעשות לך עכשיו שיר כזה.
1: מי שימציא את זה.
0: אני אגיד לך, מה שאלי מרגיז...
1: גאון, גאון.
0: מה שאלי מרגיז...
1: ישראל כץ, איזה חיוך חנני!
0: נכון, איזה כותן חיוך חנני.
1: יש שם גם רק משפט...
0: הוא עזב את הממשלה לפני שניצחנו את החיזבאללה.
1: רק משפט אחד יש נכון ב-AI הזה.
0: מה לא נכון?
1: לא, רק משהו אחד אהבתי.
0: מה לא נכון?
1: שהוא אמרו, אלוהים ישמור. באמת אלוהים ישמור אותנו ממכם.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: בכל מקרה, צריך לסגור את האירוע שהיה אתמול,
4: שבו סגרתי... אומרים שעוד היה כוכבת רצינית באינסטגרם.
3: שסגרתי לך את המיקרופון. תראה, אני... מחר אנחנו נעשה ישיבה, אני כבר אמרתי לאבי כהן ולסער, ולדעתי זה מקובל עליהם, שזה לא צריך להיות שאני סוגר לך את המיקרופון. מעכשיו, אם אתה תתנהג עוד פעם כמו שהתנהגת אתמול, סער יסגור לך את המיקרופון. פשוט מאוד. לא יהיה מצב... שמישהו לא נותן למישהו אחר לדבר, כמו שעשית אתמול. ולכן אני לא צריך לעשות את זה. אני גם כעסתי על שר, אמרתי לו את זה. כן, באופן חריג, אני בדרך כלל לא כועס, אני מאוד קול. אבל זה שהוא השאיר אותי לבד, כשאתה במשך דקות לא נותן לי לדבר, כן? זה היה לא בסדר, כן? ולא נותרה לי ברירה, כי לפעמים כמה שבן אדם סבבה וקול, והכל סבבה, לפעמים צריך להגיד שלום לחבר פרבלום. לפעמים צריך להוציא את החרב. וכדי שזה לא יקרה עוד פעם, כן? מה שמסתמן ומה שיהיה, זה שפשוט יסגרו לך את המיקרופון. לא אני, שר יעשה את זה.
4: די.
3: כן.
4: איך אני, לאן אני ממשיך מפה?
3: שום דבר, הכל כרגיל. רק שתדע שלא יהיה מצב שאתה לא נותן לי לדבר. זהו.
4: אני יכול לקבל את זה בכתב?
3: לא.
4: למה?
3: למה שאתה תקבל בכתב?
4: כי דברים חשובים.
3: תבקש מאבי שייתן לך את זה בכתב.
4: נניח כמו הסכם בעזה, קבינט, וזה צריך לקבל בכתב.
3: בסדר,
4: זה כמו... אם אני נניח ארצה להגיש מתישהו תביעה משפטית, אני צריך שהיא תהיה מוגנת.
3: אז תבקש מאבי ש... בסדר. מחר תבקש
4: בכתב. אז לא ידעתי שאתה תיתן על זה טייק, אולי כי ביקשו ממך להתנצל על סגרת המיקרופון.
3: אף אחד לא ביקש ממני להתנצל. ממש לא, אני גם לא מתנצל, ואף אחד לא ביקש ממני להתנצל.
4: אמרתי, אולי, אני בטח לא ביקש ממך כלום. לי אין שום בקשות ממך, בעולם.
3: אני לא זאת הזאת, אני אומר, גם פעם הבאת יהיה סגירת מיקרופון, רק לא שאני, רק שלא אני אעשה
4: את זה. אבל, אני, אם כבר דיברת, אז אני גם אגיד את הטייק שלי, כפי שאמרתי מקודם, קודם כל לא התרגשתי, ואתה יכול תמיד לסגור מה שאתה רוצה מבחינתי. שנית, זה קצת העלה לי את הקטע הזה, שאתה תמיד טוען שאני אלים, ושאני מקלל, בתכלס, כמו שברייטינג שלושה חודשים, הבזקי האלימות האמיתית, בדרך כלל באים ממך, פעם גירשת באלימות את לוינסון מהול פעם, ופעם עכשיו סגרת לי את הזה, ממש, עם היד. אני מסכים לגמרי, מעולם לא אגב, אלא בדעתי לסגור מיקרופון, שאסור לסגור מיקרופון. ואני עוד יותר מסכים לגמרי, שבכל פעם שמישהו יפריע לשני, יסגרו לו את המיקרופון, כי אתה יודע מה יקרה, אתה כמעט לא תדבר.
3: לא, לא, לא שמישהו מעיר הערה.
4: שמישהו לא מאפשר לדבר. לא, סבבה, אז אני מתקן. לא כשמישהו מעיר הערה, גם אני מעיר הערות וכולי, אבל כשמישהו מפריע בצורה קבועה, כמו שהפרעת אתמול, בשעה הראשונה ובשעה השנייה, הרי מה קרה אתמול? אם ננתח אותו, את האירוע בצורה יותר קולית. כמו שאתה עושה כמעט תמיד, איך שהתחלתי לדבר, הפרעת, ושוב התחלתי לדבר, ושוב הפרעת, ובעצם בכל המונולוגים שלי הפרעת. גם הראשונה וגם השנייה, ואז אמרתי, אוקיי, אז נמאסתי להיות כסיל השימושי, או ילד הקפות, והפרעתי לך אינטנסיבית, ואיבדת את זה. ואני מסכים לגמרי, הפתרון נראה לי מעולה, שבכל פעם, לא בקטע של הערה, אתה מאיר, אני מאיר, הכל בסדר, יש לנו גם לפעמים דיאלוגים משותפים מוצלחים, אנחנו מגדירים אותם מראש, בקטע של הפרעה, יתכבד שער שיש לי בו אמון מלא מלא, לא רק מלא, ויסגור את המיקרופון שלא מפריע.
3: אז הנה הגענו להסכמה.
4: יהיה בבקשה. אז מה, אז למה אפשר להגיע עם איראן ועם החמאס? לא הבנתי.
3: אתה צודק, אם מגיעים איתך אפשר להגיע עם איראן. נכון. אני אגיד לך מה, רק באמת, אתה עושה איזה סוג של מניפולציה. הרי מה שאתה עשית, אתה לא נתת לי לדבר. אני לא נתתי לך לדבר. אני הפרעתי לך במילה פה, מילה שם. נכון, זה אתה יצרת מציאות שבה אנחנו לא עושים דיאלוג, אלא כל אחד מדבר בקולו, כי לא יכולת להתמודד עם ההערות שלי, אז אמרת, אוקיי, אני לא מוכן שיותר אנחנו נעשה דיאלוג, אנחנו נעשה מונולוגים. ובסדר, והמערכת הלכה איתך, עושים מונולוגים. זה יכול להיות 8 דקות, 7 דקות, הולכים, כל אחד מדבר, נותן את הנאמברים שלו, והכל בסדר. עכשיו, מה עשית אתמול? לא זה, גם את המונולוגים אתה לא מאפשר לי לתת, גם את זה אתה לא נותן לי לדבר. שמי שהיה פה אלים, זה לא אני. אתה היית אלים שלא נתת לי לדבר, זאת הייתה אלימות. אני, רק טיפוס, שאני בסופו של דבר לוחם. אני לא פרייר, שאם סותמים לי את הפה, אני מחזיר, אני לא אחד שנותן את הלחי השנייה, ולכן סגרתי לך את הפיידר. אך כשלאבא, כדי שזה לא יהיה אני, כי זה מצטייר לא טוב, כן? שר יעשה את זה, ואם אתה עוד פעם תסגור לי את הפה, יסגרו לך את הפה, זה הכל.
4: אני שוב צריך לתקן את כל העיוותים של הדברים שלך. זה לא מצטייר לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב כי אתה איש אלים. אתה איש אלים וזוכח 1,000 פעמים. זה אחד. שתיים. לא, זה הקטע של המונו. קודם כל יש לנו דיאלוגים, הרבה פעמים אנחנו גם מגדירים אותם. כשמדברים, אתה מתחיל ואז עושים שיחה, זה קורה. מה הבעיה? אתה הרי לא מסוגל לשדר עם מישהו כשזה פרי סטייל, אתה לא מסוגל לשדר עם ברק סר, עם רוב שאתה לוחם. אתה לוחם דמיקולו, בוא נגיד את האמת. אתה לוחם בתנאים שלך, אתה לוחם בפטריוטים כשאתה יושב שם על השלטר. מה שהבנת אתמול בדרך הקשה, שאתה לא יושב פה על השלטר. התוכנית הזו היא 50-50. ואני ניסיתי להפריד, מכיוון שאני, בוא נאמר ככה, ב-95% מהמונולוגים שלך, רעילים שקריים ומתואבים בעיניי ככל שיהיו, אני שותק. ב-70% מהמונולוגים שלי, אתה מפריע. ומה שאני עשיתי אתמול, אני העצמתי את ההפרעה, כי אני מרגיש כשאתה מפריע, האם אתה מפריע לי 20 שניות, הרי כל כך הרבה פעמים בזבזת את כל הזמן שלי על הפרעות, ואתה יודע את זה. אתה יודע את זה, אתה עדיין משקר, כי זה המורשת של השבט שלכם. ולכן, עשינו הפרדת כוחות, ולהשתדל לא להפריע אחד לשני, אפשר אחר כך להיכנס לוויכוח, להגדיר אותו. ואתה לא מסוגל, אני הרי, מה השאלה שאני שואל אותך אתמול כל התוכנית? אתה מסוגל לעמוד ביצר? ואתה אומר לי, לא. אז קיבלת את זה בין העיניים, ואיבדת את זה, והוכחת שוב שאתה איש אלים. ולי אין בעיה עם זה, אני לומד, אני חי איתך. תשמע, כמו שאני אומר לך תמיד, אתה נפגע כל כך שאני אומר לך את האמת שאתה עבד. אני לא נפגע, קרא לי תולעת.
3: אני לא נפגע, אני רק אומר לך ישר שאתה תולעת.
4: לא, בסדר, בואו.
3: זה בדיוק מה שאני אומר, כשאתה תסתום לי את הפה, אני אסתום לך את הפה. כשאתה תקלל אותי, אני אקלל אותך.
4: לא צריך להיות פסיכולוג כדי להבין כמה אתה נפגע.
3: הימים שבהם היה לכם לבד מיקרופון נגמרו. אני פה עכשיו, זה השתנה.
4: די.
3: אני עכשיו פה.
4: לא צריך להיות פסיכולוג.
3: ואתם הייתם כל השני, אתה וסימה קדמון וגיא פלג, וכולכם הייתם לבד, והרגשתם נורא חכמים ונורא אינטליגנטים, ופתאום אני הגעתי, ואנשים כמוני הגיעו, כן? ופתאום רואים שאתם לא כאלה אינטליגנטים, ואתם לא כאלה תרבותיים. אנחנו רואים את דן שילון, איך שהוא מדבר, אנחנו רואים את, איך קוראים לו, הסופר הזה,
4: אייל מגד, שכשאתה הבאת אותו כבר פעמיים, זה היה סבבה, אבל כשאני הבאתי דברים שאומר נתניהו, אתה אומר לי, מה אתה מביא את אייל מגד?
3: מה זה רלוונטי? אני מדבר על איך שאנשים, איך שאתם מדברים.
4: רגע, מה לא רלוונטי למה שאמרתי עכשיו? מה לא, הרי אתה העלת פה את אייל מגד.
3: מה זה משנה, ביבי לא ביבי?
4: זה משנה, כי זה חושף את הפרצוף שלך.
3: מה זה קשור לביבי?
4: זה לא קשור לביבי, זה קשור להתנהלות שלך. אתה מעלה פה את אייל מגד, מלרלר לי עם אייל מגד שעות, וכשאני מביא לך משהו אחר שהוא אומר, תומר, לא, אבל הוא פגע בנתניהו. אבל אחר כך, יומיים אחרי זה, אתה מביא שוב את אייל מגד. אתה יודע מה הבעיה שלך, עינון?
3: מה הבעיה?
4: אין לך מראה.
3: כן.
4: אתה לא יודע כמה אתה מכוער.
3: אני דווקא מסתכל על עצמי כל הזמן. אני יודע. ואני רואה, ואני די מבסוט.
4: אתה השני לנרקיסיזם של נתניהו. יש נתניהו בליגה משלו.
3: אבל אני אמרתי שאין לי מראה. אבל לפני רגע אמרת שאין לי מראה. אז אם אני מסתכל על עצמי, איך זה...
4: בוא, אני רוצה להתקן אותך.
3: איך זה מסתדר?
4: רוצה להתקן אותך. בבני התרבות יודעים להבחין בין המראה הפיזיקת,
3: כן.
4: וזו שאתה רואה כמה אתה יפה, לצערנו לא כל זה גבוה, אבל דודו טופז, כן, מאלי אקספרס, לבין המראה הפנימית.
3: כן.
4: אני מציע לך לא להתקל במראה פנימית אף פעם.
3: כן, אבל תראה, ברגע שאחד כמוך, שהרי לכולי אלמה ברור מה האופן שבו הוא מתבטא, כן? והאופן שבו הוא מתנהג עם אנשים, כן? אתה נותן לי ציונים על כן להסתכל במראה, לא להסתכל במראה, הרי זה מגוחך. הרי זה מגוחך, כי השפה שלך היא מתונפת, כן? אתה כל הזמן מקלל, אתה כל הזמן מנבל את הפה, אתה כל הזמן בעלים, נכון. אני סגרתי לך את המיקרופון, כי אתה לא נתת לי לדבר.
4: ומגרש את חיים לוינסון באלימות.
3: ודאי, ודאי, כי חיים לוינסון, המנכ״ל אמר לו, צא החוצה, והוא לא יצא. ודאי.
4: נכון, עשית דין לעצמך, אתה מזל שלא לך אקדח.
3: אני כאן כדי לעשות איתכם סדר, נגמרו ימים שאתם עושים מה שאתם רוצים. ולכן
4: יש כל כך הרבה סדר. אגב, גם במדינה, אני משבח את זה, עשיתם סדר, קיבלתם מדינה פורחת, תראה לאן הבאתם אותה.
3: גם בתקשורת.
4: מרוב סדר, מה לא עשיתם במדינה הזו?
3: מה לעשות?
4: את הטבח הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי השני הכי גדול הבאתם. עכשיו אתם מבריחים מפה את האזרחים של המדינה.
3: איך זה רלוונטי לשיח?
4: לא, זה לא רלוונטי, רק אני רלוונטי
3: לשיח בינינו.
4: אז אני רק כדי קצת...
3: לא, אבל תן לי לדבר. שנייה, אתה לא, אתה שוב לא...
4: מה שאתה לך לדבר? בוא, התחלת עוד פעם. בוא, אתה מדבר, ואני מדבר, ואתה מדבר.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: התחלה למשטרה. ולא היו הרבה... הלכת ביוזמתך להשתנקר.
2: כל מקומות העבודה שעבדתי בהם, ולא הרבה, כי אני מהמתמידים, אני במעריב 40 שנה, ברדיו 15 שנה.
1: כן, אבל לא... אבל בסוף הוצאתי אותך,
2: מעולם לא הייתה עליי...
1: הוצאתי אותך מהקופסה, רואים מי אתה האמיתי.
2: מעולם לא הייתה עליי...
1: רואים מי אתה האמיתי.
2: מעולם לא הייתה עליי שום תלונה. לא של מועסק, לא של מעסיק, לא של כלום.
1: כן.
2: שתי גרושותיי נשבעות בשמי, הן החברות הכי טובות שלי, מעולם לא נבגדתי או בגדתי, ולכן, לגבי, הלכתי ביוזמתי למשטרה, גם זה שקר, המשטרה פנתה אליי, כפי שפנתה אליי, לפחות עם 4 פוליטיקאים.
1: המשטרה פנתה אליך?
2: ברור.
1: אגב, גם עליי לא הייתה שום תלונה.
2: סבבה, לא, סליחה רגע, דיברתי רק עליי, לא דיברתי
1: גם עליי לא הייתה שום תלונה.
2: על ראש הגנב
1: לא הייתה עליי שום תלונה.
2: אני לא דיברתי עליך.
1: לא, אז למה דיברת על תלונה? למה דיברת על תלונה?
2: כי אתה דיברת עליי.
1: כן, שמה? אז
2: הרגע תינפת אותי והסברת איזה בן אדם אני.
1: אמרתי שאתה בן אדם.
2: ואיך אני, ואיך אני עם אנשים.
1: שהשפה שלו מתונפת.
2: אז אני בסך הכל מדבר על הרקורד של עצמי, ואתה מיד מכניס את עצמך, מישהו דיבר עליך, מישהו רמז, אפילו לא רמזתי.
1: לא, בן, למה, שוב אתה בתינופים שלך? הרי מה אתה מנסה לעשות?
2: בתינופים של עצמי.
1: שכאילו בפרשה שלי שהיו בנות שהתלוננו עליי, כן? אז אתה אומר, כאילו, הנה אני מעולם לא היית שום תונה. גם על אף אחד לא התלוננה עליי.
2: אתה כנראה לא היית פה.
1: לא הייתה שום תלונה.
2: אבל אני אמרתי שהייתה תלונה.
1: במשטרה לא הייתה שום תלונה, להפך. להפך. מי שעשה...
2: אתה מפליל את עצמך.
1: לא.
2: אם אתה עכשיו עורך דין, אומר לך, תעצור. אני ניגש אליך, לוחש לך באוזן, תעצור. אתה הרגע יצאת למסע תינוף נגדי. הסברת איך אני מתנהג עם אנשים, ואיזה דברים אני זה, ואני אמרתי לגבי עצמי, שהרקורד שלי נקי, אתה מגיע מזה לגבי עצמי, מי בכלל דיבר עליך?
1: מתוק, חמוד.
2: מצדי, תעשה מה שאתה מבין.
1: כולנו יום-יום יושבים פה ורואים איך אתה מתנהג. הכל בסדר.
2: אבל בסדר, אין בעיה.
1: הכל בסדר.
2: אין בעיה, אני בסך הכל הבאתי את העובדות.
1: גם מה שעשית עכשיו, הכל ברור. הכל בסדר. אנחנו הבנו מה רצית לעשות, הבנו מה עשית, והכל בסדר.
2: למה אתה מדבר על עצמך ברבים?
1: כי אני יודע שאני מייצג הרבה מאוד אנשים.
2: אתה מצדק. לא, אתה מגלומן נרקיסיס, זה מה שאתה.
1: לא, האמת.
2: ואני חוזר, אם אתה רוצה שנסיים את הסאגה הזו.
1: לא.
2: אני רק אחזור.
1: מה לעשות?
2: במילה אחת למשהו שאמרתי לך אתמול. אתה צריך עזרה. ואני מציע לך לפנות ולקבל אותה לפני שהיא מאוחר מדי. רואים את זה על ההתנהלות לאורך כל הדרך. אתה עכשיו לוקח ומפליל את עצמי, מזכיר לציבור כל מה שקרה לך, שאני בכלל דיברתי על עצמי, רק על עצמי, כי תינפת אותי, זה הכל. ואתה גם מתנף אותי עכשיו כמובן.
1: מה לעשות? תראה, בסוף אין מה לעשות.
2: תינופך או מנותך?
1: אני קצת מצליח, אני טיפה מצליח במה שאני עושה. במה שאני עושה, אני טיפה מצליח.
2: במה שאתה עושה תצליח, אני מדבר
1: גם ברדיו.
2: לתנף אותי אתה לא כל כך מצליח.
1: כל נקודה שבה אני נוגע בתקשורת, מה לעשות?
2: אתה ממש מידס.
1: לא, זה פשוט...
2: מידס מתהפך בקברו. אל תשכח שאותו מידס בסוף מת מרעב. כי כל דבר שהוא נגע בו היה זהב, ולא נשאר מה לאכול.
1: כן, אז יכול להיות.
2: אז לכן אני אומר, אתה צריך עזרה.
1: אני מבין.
2: וכולי תקווה שהסשן הזה לא ייגמר מתישהו, כששני סניטרים נכנסים לאולפן ולוקחים אותך. אני אומר את זה... אני מוכן לעבור פוליגרף שאני אומר את זה אמיתי.
1: אמיתי, אמיתי.
2: לא כדי להכחיש אותך.
1: מי אתה חושב יש לו מודעות עצמית יותר גדולה, לך או לי?
2: תגיד, אתה חושב שאנחנו בחידון? מה, אנחנו בפיצוחים עכשיו?
1: לא, אני שואל אותך.
2: מה, אנחנו לא פטריוטים.
1: מי אתה חושב?
2: תפנית שאלותיך למקורביך.
1: מי אתה חושב?
2: אני בן אדם אלים שמתנף, אז אני לא עונה על השאלות שלך אפילו.
1: אתה בן אדם אלים שמתנף, זאת האמת.
2: נכון, סגרתי לך גם את המיקרופון.
1: אתמול אתה סגרת לי את הפה, נכון? אתה סגרת לי את הפה,
2: ולכן... סוגר לי 8 שנים.
1: ולכן סגרתי לך את המיקרופון.
2: כן, וזה שזה הקטנים.
1: אבל מי אתה חושב בינינו, בן אדם עם יותר מודעות עצמית, אתה או אני?
2: אינון, אתה לא מבין פעם ראשונה? אני לא חבר שלך, אתה תזכיר דוני מהחברים שלך.
1: למה?
2: יש לך פליישמן, יש לך זימרי,
1: מה כל כך קשה לענות? לא הבנתי.
2: עכשיו שתרצה להתקדם, תעדכן.
1: מה כל כך קשה לענות? אתה בן אדם בלי מודעות עצמית. אתה כל היום מתנף. כל היום מתנהג באלימות, כל היום מקלל, ואתה כל היום מדבר על אחרים, על ביבי ביבי, לא ביבי ביבי, כאילו אנשים שהם מפלגים ומפצלים וכל מיני כאלה. טיפת מודעות עצמית. עכשיו, כל היתרון שלי, הדבר היחיד, אחד הדברים שהבאתי לעולם, זה אפרופו מראות שאתה אומר לי, אין מראה, אני שמתי מראה מולכם, שאנשים רואים מי אתם באמת.

0: זה היופי בזה שנכנסתי לתקשורת, ששמו אותי מולך בבוקר, ובמשך שנים לאט לאט אני חושף, מי אתה באמת? זה הכל, ובסוף אתה מרשה לעצמך לסתום לי את הפה, אתה חושב שתסתום לי את הפה, ואז אני הולך ומוריד לך את הפיידר, זה הכל, ולא שומעים אותך.
1: מה? זה נשמע כמו, איך זה נקרא? בצהרי היום. תוריד פיידר, הסברתי לך, אתה קצת מעייף, תוריד פיידר.
2: בסדר גמור. פיידר. אני מציג את העניין.
1: תמשיך להיות ינון מגל, תעשה מה שאתה מבין.
2: בסדר גמור.
1: אני רק אומר לך שוב, אל תתבייש. זה לא מביא, אפילו אפי דפרין דיבר על הקשיים שהיו לו אחרי הפציעה.
2: 100%.
1: תבקש עזרה, אף אחד לא ידע מזה.
2: גם אתה אל תתבייש, הכל בסדר.
1: אף אחד לא
2: ידע. אני לא מתבייש, אני בטיפול שנים. אני בטיפול שנים, אני בכלל לא מתבייש.
1: זה לא ייגמר רע.
2: אני פה פתחתי שאני בטיפול, למרות שלאחרונה הפסקתי, אבל אולי אני אחזור. אני לא מתבייש, אני בכלל לא מתבייש.
1: אם מצית את האירוע, אם מצית את האירוע, אז גם אני מצא אותו במשפט פשוט. רואים שלאחרונה הפסקת.
3: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM. לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: צהריים טובים. אז לאחר הדחת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוד בשידור חי בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, הבין המדיח שר הביטחון ישראל כץ את הטעות הגדולה, ואתמול חזר בו, חזר בגדול. השר כץ כינס אמש בלשכתו בקומה 14 בקריה בתל אביב, ראשי מועצות ביהודה ושומרון, ביניהם כאלה שתקפו אותו על הדחת האלוף בלוד, בעיקר על האופן שבו עשה זאת. בסיום הישיבה פרסמו כץ ושאר הנוכחים הודעה שכותרתה שר הביטחון הדגיש כי האלוף בלוד מבצע את תפקידו היטב וגם זכה לשבחים ממנו על פעילותו. סיבוב פרסה מפואר, מהדחה בשידור חי לתשבחות גדולות. והכל קורה בגלל הפריימרי שיערכו ב-17 לאוגוסט ביום שני בעוד שבועיים. השרים והח"כים בליכוד נמצאים באטרף גדול, יותר מחצי מהם אמורים ללכת הביתה, והלחץ, הלחץ בשמיים. הבחירות כאמור מתקרבות ומספר החלטות יכולות להשפיע על התוצאות ועל הממשלה הבאה. האם למשל חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יהיה מספר 2 ברשימת רע"מ של מנסור עבאס, ובכך ייתן לו לגיטימציה להצטרף לממשלה ולקואליציה הבאה? ומה יהיה עם המפלגות הקטנות שבין הגושים? האם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין יחליטו סוף סוף להודיע כי יתמודדו בבחירות, וכיצד זה ישפיע על מצב המנדטים של מפלגת חילי טרופר ויועז הנדל? וחוץ מזה, עזה שוב בחדשות, בארצות הברית דורשת מישראל להפסיק לסכל מחבלים בתקופה הקרובה. המום בין ארצות הברית לאיראן טרם התחדש, האיראנים ממשיכים להתגרות בנשיא טראמפ, וביהודה ושומרון חם, חם מאוד. הולך לפיצוץ גדול בין קיצוניים יהודים לפלסטינים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מרגיז אתכם, מה משמח, ומה אתם מציעים לשפר. עורכת המשדר שר פלסנר, אחראי על השידור גלעד הראל ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין, בעידן האור. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-103, ואנחנו מיד מתחילים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום. מדבר שוקי מהמרכז.
0: כן, שוקי מהמרכז.
1: אני חשובה לי המדינה, כן. יותר מכל הפוליטיקה.
0: כן.
1: והפוליטיקה, לצערי, שלך ושל גיא פלג, לערכתי גורמים נזק היום לחברה.
0: כן, למה?
1: נזק
0: כן.
1: היום. כן. משום שאתם משמיצים, כן. לערכתי. כן. הם מסלפים, מדברים דברים לא אמת. כן. בתחושות שלי, כן, שאתם מוכנים לראות שהמדינה הזאת מתרסקת.
0: העיקר שוקי מהמרכז, תודה רבה לך שוקי, תודה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין שלנו על הקו. צהריים טובים.
2: היי ברק, אתה איתי?
0: כן, כל מילה. עם מי נדבר?
2: איזה מהירות. היי ברק, מתן מנשה, מה נשמע?
0: שלום מתן מנשה, מה שלומך?
2: בסדר, פה רציתי שוב להצדיע לך על כל המלחמה שלך במכונת הרעל, כל הכבוד על האומץ.
0: לא, איך אומרים, ממשיך להגיד מה שאני חושב וזהו, חלק יראו בזה מלחמה, חלק פחות יאהבו את זה כמו המאזין הקודם, הכל מצוין. כן מתן, על מה נדבר? מתן?
2: וואי, אני קושי שומע.
0: כן, אני שומע אותך. שומע, דבר.
2: איזה כיף שחצי מחברי הליכוד לא יהיו בכנסת הבאה, תאמין לי, זה 99% שם הם מכונת הרעל, שכל מי שילך, נגיד תודה, כבר עם ישראל ירוויח.
0: כן. צריך להזכיר, רק צריך להזכיר, אתמול בלילה, בית הדין של הליכוד מחליט למנוע מחברי כנסת להתמודד במקומות שמשוריינים למחוזות בליכוד. זה אומר שכל משהו כמו 37-38 ח"כים ושרים שכולנו מכירים התמודדו על 15 מקומות, משהו כזה, וזה אומר שבעוד 3 חודשים, בצער או לא בצער, בכאב או בשמחה, אנחנו ניפרד משרים וח"כים רבים בליכוד, כן.
2: זה בתקווה שהסקרים של 12-13 נכונים, שיש להם 22-23 מנדטים.
0: אני יכול להניח, אני יכול להניח שהם נכונים, כי אני יודע שנתניהו רואה את אותם סקרים, בוודאות. עכשיו אתה יודע, היה למי שככה מפקפק, דיבר רפי סמית, רפי סמית הוא סוקר ותיק, סוקר בן סוקר, אביב חמוסי.
2: כן, שעובד עם ביבי, כן.
0: הוא עבד במשך שנים עם נתניהו, הוא היה הסוקר הישראלי שלו, בנוסף לסוקר האמריקאי, והוא מאוד מאוד החזיק מהסקרים של נתניהו, רפי סמית התארח בפודקאסט של ספי עובדיה וליאור קנן, ואמר שם שתמונת המנדטים, תמונת היא די דומה למה שאנחנו רואים במה שאתה אומר, ב-11, 12, 13, וכמובן הסקר של מעריב, של רשת מעריב, שמתפרסם כל יום שישי, ובגדול תמונת המנדטים היא 60 מנדטים למתנגדי נתניהו, 50 מנדטים לגוש נתניהו, ו-10 מנדטים למפלגות הערביות. עכשיו, אתה יודע, אני מניח שיהיו עוד שינויים בתוך הגושים. בין הגושים הסיכוי לא גדול, בתוך הגושים. עכשיו, תראה, יש הרבה דברים שיכולים להשפיע, המפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ישפיעו.
2: למה שאני באה לשאול אותך, יש סיכוי שיועז הנדל, אם יהיו על 4-5 מנדטים, ירוצו עד הסוף?
0: תראה, אני שאלתי את חילי טרופר ברעיון שעשיתי איתו, מה יהיה אם אתה תהיה, תמשיך
2: להיות סיגר. הוא אמר, לא ניקח סיכון משהו.
0: הוא אמר, אני לא ירוץ לקיר. רוצה לומר, אני, תראה, לרוץ ב4 מנדטים זה סכנה גדולה.
2: אבל גם 6 זה מסוכן, אפילו 7.
0: בסדר, לא, 7 אתה כבר זה. אני, לא, תלך לתמונת מצב. בבחירות קודמות, מפלגת העבודה קיבלו בסקרים 7 מנדטים, והם היו 7 מנדטים, מרץ קיבלו 4 מנדטים, ו-4,000 קולות מנעו מהם להגיע ל-4 מנדטים. זאת אומרת, הם קיבלו פחות 4,000 קולות מאחוז החסימה.
2: זה הביא לנו את ממשלת החורבן.
0: וכל המנדטים שהצביעו למרץ, כל הקורולות שהצביעו למרץ, נשרפו. עכשיו, אם אתה, הלקח נלמד, להחתי, ומי שיהיה סביב 4 מנדטים, אני כבר לא מדבר על כל מיני כאלה שנמצאים, נגיד כמו בני גנץ היום, על 1.5%, שזה רחוק מאוד מאחוז חסימה.
2: לא, הוא מביך, באמת.
0: לא, אבל מי שיהיה סביב 4 מנדטים, בשל הלקח של מפלגת מרץ שנמחקה, ישקול טוב אם נתמודד עם 4 מנדטים.
2: תגיד, יש סיכוי טוב שגוש השינוי יגיע ל-58, 59, 60, הלוואי שיהיה 61, אבל בוא נגיד שלא יהיה. ולגוש נתניהו 52, 53, וערבים באמצע עם 10.
0: תראה, בוא, אז בוא
2: נראה את זה. האם אייזנקוט בכל מקרה משביע הממשלה והולך לבחירות?
0: אייזנקוט אומר שהוא בכל מקרה משביע הממשלה, הוא לא ילך לסיבוב נוסף, כי סיבוב נוסף...
2: אני באימנות של רם.
0: תראה, יכול להיות דבר נוסף. יכול להיות שיהיה, כמו שאמרתי בפתיח, שיואב סגלוביץ' יהיה מספר 2 של מנסור עבאס, מה שהופך את המפלגה הזאת ממפלגת, במרכאות, האחים המוסלמים, למפלגה ערבית יהודית. כי מי, אתה יודע, יהיה קשה לפסול מפלגה שיואב סגלוביץ' מספר 2 שלנו. יכול להיות, אתה יודע.
2: אני בעד שיש שיתוף, ואני חושב שהדווח להחזיק ממשלה ולעשות רפורמות, יהיה קשה מאוד עם מפלגה ערבית. לא בגלל גזענות, בגלל שבסוף אנחנו בזמן מלחמה עם לבנון ואיראן, ושוב יהיה לא יציב. אתה מבין, אם בסוף ישבו ממשלה, היא תהיה כל כך מנודנדת, ובסוף הם יחזרו. דעתי עדיף להשביע הממשלה, ולכת שוב לבחירות, ולהגיד, או לנסות למשוך את החלק מהצד השני.
0: מה אתה מנשר, אנחנו
2: פשוט... יש לי עוד שאלה,
0: אם אפשר. לא, אבל בתוכנית הבאה, אנחנו פשוט עם המון מאזינים, חייבים לעלות נוספים. תודה רבה למתן, למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: שלום.
3: אהלן, ארז, אני גני תקווה.
0: שלום, ארז.
3: אהלן, רציתי לדבר על מכינת בני דוד באלי.
0: כן.
3: יצא לי לשמוע כמה שיעורי תורה שלהם, וקיבלתי חום מה... קודם כל אני רוצה להצדיע ללוחמים שם.
0: זה באמת, זה כולנו צריכים להצביע ללוחמים שם, באמת, לוחמים מופלאים, רבים מהם... צערנו ולכאבנו נהרגו במלחמה הבאה, גם אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, האיש בכותרות, למד שם במכינה באלי, כן.
3: גם זיני, אני חושב, נכון?
0: זיני לא.
3: אוקיי. וינטר, אופר וינטר?
0: לא משנה. בגדול, הוציאו לוחמים גדולים, ראינו אותם במלחמה האחרונה, אין עוררין על זה. מה אבל בכל זאת מפריע לך?
3: המורים שם.
0: מה המורים? מה הם אומרים?
3: שמעתי שם שהם מדברים על החילונים שהם כמו בהמות, וגזענות שם, שהמים מסביבנו יש להם בעיות גנטיות, ונשים זה כמו בחורילות,
0: אתה מצטט את הדברים שהקריא מהפתק יאיר גולן, לגבי אמירות חריגות של כל מיני רבנים במכינה, אתה מתכוון לזה?
3: רבנים שמנהלים את כל המכינה שם.
0: כן, כן.
3: וזה כסף שאנחנו מממנים את המכינה הזאת.
0: כן.
3: אם זה היה קורה בבית ספר חילוני, שאומרים שכל ה... לא יודע מה, אתה יודע,
0: בהמות. לא, אין ספק שמדובר באמירות מגונות, חמורות ובעייתיות. אין ספק.
3: אין לי בעיה, אתם רוצים פה מדינת הלכה, אתם מחנכים את הילדים שלכם למדינת הלכה. תבואו, תגיד, אנחנו רוצים מדינת הלכה, אבל אל תתחבו ביחד ננצח וכל ה... הרי הם לא רוצים פה מדינה חילונית. הם לא, יש להם בעיה עם המדינה
0: החילונית. לא כולם, בוא, אני לא חושב שכולם. יש חלק מהרבנים כן רוצים מדינה חילונית, מדינה דמוקרטית, לא חילונית, אבל... והיו גם אמירות קשות, כן, אמרת חיה. אמירות קשות על שימוש על שירות נשים בצהל, על הקהילה, על התאבית. כן, היו אמירות קשות. לא, אין ספק בכלל.
3: והם רואים שם לא משלמים. אם זה היה קורה אצלנו, אצל החילונים, ישר היו פה מפטרים רואים. אני חושב שזה הלך הרוח שם בתוך הישיבה.
0: כן.
3: של רוב המורים שם. אז אני לא מבין למה באו כל כך בתלונות ליאיר גולן. הוא אומר פה את האמת, מה שהולך פה.
0: כן, אוקיי, תשמע, יש כאלה שאוהבים, ויש כאלה שזוכים ל... למכינה הזאת, כאמור, את השירות המופלא של רבים מבוגריה, מספר הנופלים שלה, אתה יודע, אז יש כאלה שאומרים, הנה, למרות האמירות הקשות, תראו מה הם עשו במלחמה הבאה.
3: אתה מסכים איתי, אבל במידה וימשיכו לחנך בצורה כזאת, צריך לעצור להם את התקציבים ה...
0: שמע, אני לא יודע, אני חושב שיש עוד דרכים כדי באמת לגרום לרבנים שם לא להתבטא כך. יש לי לדעתי תקציבים, זה צעד קיצוני מדי. יש עוד כמה שלבים בדרך לפני שאתה שולל תקציבים. תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק, מדבר מיכה מהמרכז.
0: מיכה, כן מיכה.
4: כן. רציתי לדבר על האטומה, על הגרעין האיראני,
0: כן.
4: שביבי כל הזמן מפחיד אותנו, הלך ציורים באום, הראה להם שם את הארכיב האיראני. הייתי רוצה שהיה מספר לעולם שבכל אופן, לא משנה מה שיעשו, בעוד כמה שנים לאיראנים בסוף יהיה פצצה גרעינית, לא בעוד 5, אז בעוד 10 שנים, כמובן לטורקים, למצרים, לסעודים יהיה, ולהסביר שבמקרה ביום אחד וישלחו איזה טיל לשמיים, ובחלל נצליח להוריד איזה טיל והוא גרעיני, כנראה שאותה מדינה תיעלם. עכשיו, אם הוא היה אומר דבר כזה באום, כל העולם היה מקשיב והיה מבין טוב מאוד שמה שהאיראנים הולכים, זה הולכים לקראת מלחמה גרעינית.
0: כן.
4: ולפי דעתי, אנחנו לא צריכים כל כך לפחד. מי שצריך לפחד זה יותר הרוסים. למה? 30% ממוסקבה היום זה מוסלמים, אולי כבר יותר. והם הולכים להיות כל הזמן מדינה יותר חלשה, והאיראנים נהיים יותר חזקים, והצבא שלהם יותר גדול, ובוא נגיד הם ייכנסו למלחמה עם רוסיה, הם אוכלים אותם צ'יק צ'אק, למה הם 110 מיליון, יש להם צבא יותר גדול, הרוסים אין להם מוטיבציה, ומשם, לפי החלום שלהם, הם יתחילו לטייל
0: לאירופה. זאת אומרת, אתה אומר, רוסיה, תתחילי לדאוג, יש לך מיליוני מוסלמים, אוטוטו מה? הפיכה ברפובליקות האסלאמיות?
4: האיראנים, לא, תראה, אני מאמין שתוך 5 שנים פוטין ייעלם, ורוסיה תחלש, והאיראנים יכול להיות שיכנסו
0: לרוסיה.
4: למלחמה לרוסיה, אם יש להם פצצת אטום, זה יותר גרוע מצפון קוריאה.
0: טוב.
4: אתה מבין?
0: קיצור, אתה אומר...
4: לדאוג יותר מה שאנחנו. אנחנו, אם יש לנו, יכולים להוריד טיל גרעיני. אחרי זה נתקוף אותם, אם יש לנו נשק גרעיני, נתקוף אותם.
0: טוב, עזוב, בוא, אתה הולך רחוק, אנחנו...
4: אני, יש לי דמיון פרוע, מה אני אעשה? יש לי דמיון פרוע, ברק.
0: אנחנו עדיין לא בערך אומרים, מנהל כמלחמה גרעינית.
4: לא, אבל כל הזמן מפחידים אותנו.
0: בסדר, אתה אומר, אין לנו מה לפחד.
4: האמריקאים, למה נלחמים איתם? רוצים לפרק להם תר גרעין, 400 קילו, אתה יודע, סיפורים, אז אני אומר, יש לי גם כן דמיון מופרע.
0: קיצור מיכה,
4: גם אני מסתכל מה יהיה.
0: אתה אומר חבר'ה תירגעו, לרוסים יש סיבה לדאגה יותר גדולה.
4: בטח, הם רק לא מספרים, הם ירגישו חלשים, אתה מבין?
0: טוב מיכה,
4: הם היום קונים, הם קונים מזלטים.
0: ברור, אני מקווה שלא תהיה מלחמה גרעינית. לא,
4: אני מקווה שלא יהיה לנו מלחמה עם מצרים, זה מה שאני מקווה.
0: טוב מיכה מהמרכז, בנימה אופטימית זאת נסיים, תודה רבה. אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים. נהיהו ניתק כאן, ואנחנו מקריאים את הכותרות עכשיו מאתרים, אתם יכולים גם לדבר על זה, לאחר שנתניהו באמת עושה מאמצים גדולים מאוד להתנתק מהחרדים, וזה מהלך מתואם אפילו תוקף, אז מאות מיליוני שקלים יוברו היום גם לחרדים וגם להתיישבות, ואנחנו עוברים למאזין, צהריים טובים.
5: שלום ברק, מדבר דודו מנתניה.
0: שלום דודו מנתניה.
5: אני אגיד לך מה, אני דיברתי בתחנה שלכם פעם עם גיא פלק, פעם איתך, אתם אף פעם לא נותנים להתבטא, ונהנה שיחה מהתחלה עד הסוף.
0: אוקיי,
5: דודו. איפה שלא נוח לכם, אתם עוצרים.
0: דודו, אתה ישר פותח בהתקפה, תגיד שלום.
5: לא, אני אגיד לך.
0: אתה מיד דודו פותח במתקפה רבתי, לא נותנים לדבר. ותוך כדי אתה מספר שאתה מדבר עכשיו איתי, אתה דיברת איתנו בשיחות קודמות, אבל אתה תוקף. והנה, אתה עולה לשידור. איך אתה עולה לשידור, אתה תוקף.
5: ברק, הייתה שיחה לפני 10 דקות, לא נתת לבן אדם...
0: לא נותן לדבר לבן אדם שאומר שאנחנו רוצים לפגוע במדינה. אם תגיד גם את זה, גם אותך אני יוריד מהשידור. איך זה?
5: אני לא...
0: איך זה? יפה. אותו בן אדם שאלה, יגיד מילה בסגנון הזה לי, הוא לא ימשיך, מה לעשות? כן, על מה? דודו, בוא, תגיע לנושא, על מה אתה רוצה לדבר?
5: טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הריצה של אייזנקוט, אני אגיד לך, זה אחד הרמטכ"לים הכושלים ביותר שהיו, 20 חטיבות הוא סגר, הכניס אחד כמו עזריה לכלא שהרג.
0: תגיד לי,
5: 20 חטיבות הוא סגר.
0: דודו, דודו, שנייה, לפני שאתה מפיץ את כל הפייק ניוז הזה, ואת כל הקשקושים,
5: זה לא פייק ניוז.
0: את כל השקרים האלה, אתה מפיץ שקרים. אתה מפיץ שקרים. איזה 20 חטיבות הוא סגר? מאיפה השטויות האלה? מערוץ 14, מאיפה?
5: ממחרבי צה"ל.
0: תוריד אותו, לרדת. טוב, תקשיבו, נראה שפתחנו את התוכנית הזאת בסערה, אנשים הגיעו לכאן, כנראה שחלק נשלחים, או חלק הבחירות מעבירות אותם על דעתם, מי שיקלל, לא רק שלא ימשיך לדבר, יגיד על באמת איש אב שקול, מחרבי צהל, ימח שמו וזכרו, לא רק שלא ימשיך, אנחנו גם נרשום אותו כאן, והוא לא יעלה יותר. לא יעלה. אז אתה יכול לתת איזה רבע כללה, אבל תשכח מלעולות יותר לכאן. דודו מנתניה, למאזינה. אני מבקש גם לרשום אותו, תרשמו שם, דודו מנתניה לא יעלה יותר. אני מקווה מאוד שכאן האורחים המתחלפים ידעו להקפיד את זה. בן אדם שקורא לרמטכ"ל צה"ל, לאב שקול, ימח שמו, אין לו מקום בתחנה, אין לו מקום לדבר כאן. כן, למאזינה הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק, אני איתך ברק?
0: כן, ודאי.
6: אהלן, צהריים טובים, אורל מתל אביב, קודם כל לגנות גינוי חריף את המאזין הקודם,
0: כן.
6: חייבים לשמור על פרופורציות.
0: לא צריך להתייחס, הלאה, לנושא.
6: שאת לאפשר לנהל, הנה, אני גם יכול להגיד לך שאני תומך במחנה של ראש הממשלה, אבל לא מקובל עליי.
0: 100%.
6: התאבות כאלה, פשוט לא מקובל.
0: 100%.
6: פשוט לא מקובל. אני כן הייתי רוצה כן לנהל דיון על גדי איזקוט, אבל דיון ענייני. אני לא שומע יותר מדי פרטים בתקשורת, במיוחד מהצד שלכם.
0: מה זה צד שלכם? הצד שלכם, נו, אוקיי.
6: הכוונה למחנה השינוי. האם העובדה שנניח אין לו ניסיון פוליטי יותר מדי, האם זה לא יכול להפריע במדינה, אתה יודע שאני לא צריך להגיד לך רמת
0: הסיכון. איזה ניסיון היה לסגן שר החוץ בנימין נתניהו, שגריר ישראל באום לפני זה, כשהוא מונה להיות ראש ממשלה ב-96? איזה ניסיון היה לו?
6: אבל אולי אז לא היינו בזמנים כל כך רגישים.
0: היינו תמיד בישראל, תמיד אנחנו בזמנים רגישים. האיום האיראני קיים כבר עשרות שנים אחורה. אנחנו תמיד בזמנים רגישים. איזה ניסיון פוליטי היה לבנימין נתניהו ב-1996, שהוא נבחר בפעם הראשונה, הוא היה סגן שר חוץ. חוץ מזה איזה ניסיון היה לו?
6: אני קודם כל מקבל מאוד את מה שאתה אומר. אני פשוט חושב שגם את הנקודות האלה צריך למשל לעלות. למשל גם שגדי איזנקוט יכול להיות שהיה באמת מפקד או רמטכ"ל מוצלח. אבל הוא לא נראה קריזמטי כל כך.
0: אז מה?
6: כשאתה שומע אותו לפעמים מתראיין, אתה אומר, שוואו, משעמם אותי.
0: אז מה? ואתה יודע, בוא ניתן לך שני מועמדים, אחד קריזמטי בטירוף, ורבלי בטירוף, אנגלית הכי טובה בעולם, וביצועים אפס, לא משהו מיוחד. אחד, כבד פה, אתה יודע, היה כאן ראש ממשלה, סתם דרך הסיפור, לוי אשכול, דיבר יותר יידיש מאשר עברית. הוא היה רמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים. רמטכ"ל הניצחון בתקופת במלחמת ששת הימים, כאמור, תוך 6 ימים צה"ל עשה נפלאות בסוריה, במצרים, כמעט בכל מקום. 3 שבועות הייתה לפני המלחמה הזאת, מה שנקרא תקופת ההמתנה. הטלוויזיה היה רדיו, והוא נשא נאום לאומה. ובנאום הזה כל המדינה הייתה במתח לקראת התקפה מתוכננת של צבא מצרים האימתני, צבא סוריה, צבא ירדן. זה נקרא תקופת ההמתנה, ולוי אשכול, כאמור, ראש ממשלה, נאם נאום לאומה. הוא גמגם בנאום הזה, הוא גמגם, אמרת לך, הוא היה לו, הוא היה כבד פה, אבל אחרי שלושה שבועות, וכעבור שישה ימים של מלחמה, זה, אני חושב שעד היום מוכתר כמלחמה הכי גדולה, הכי אדירה, הכי מנצחת של ישראל וצהל. אז מה זה קשור לדיבורים?
6: יכול להיות שהמלחמות אז לא היו כמו המלחמות של היום, שהם יותר, אתה יודע...
0: תמיד יהיו לכם, תמיד יהיו לכם תשובות. אני רוצה רק לומר, אני רוצה לומר, אתה יודע, בסוף...
6: אני מקבל את מה שאתה אומר.
0: בסוף, אתה יודע, אתה צריך כאן ראש ממשלה עם יכולות, ראש ממשלה שיעשה למען מדינתו, והשיקול מה טוב למדינה יהיה השיקול הראשון שלו, ושהוא ידע לנהל ממשלה וצוות, ויהיה לו ראייה אסטרטגית, ויהיה לו אומץ, והוא יעשה דברים טובים למען המדינה, וזה בסוף הופך ראש ממשלה לראש ממשלה טוב, עם כל הכבוד לדיבורים, לקריזמה ולכל הדברים האחרים, שבסדר, כבודם במקומה מונח, אבל הם בסוף...
6: רק אמרתי שצריך לעלות, לא אמרתי שזה בהכרח באמת...
0: לא, אתה בא בטענו, הוא אפור, אין לו קריזמה, זה בסדר, ולמרות זאת, הוא או מישהו אחר יכול להיות...
6: אי אפשר להגיד על נפתלי בנט לצורך העניין, הוא לא כזה.
0: שמה?
6: שדווקא נפתלי בנט כן של תכונות שלה, אתה יודע, של קטר מומיות וקצת ניסיון. זה אני לא
0: טוען
6: כלפי נפתלי בנט.
0: בסדר, אתה יודע, אולי תמונת המנדטים, נגיד אתמול בסקר של חדשות 12, היו 23 מנדטים לנתניהו ו-23 מנדטים למפלגת אייזנקוט. אולי הכוח של אייזנקוט, שהוא הכי שונה מכולם מנתניהו, אולי זה מה שאנשים רוצים. אולי עובדת היותו שונה, מבודל, לא הכי קריזמטי כמו שאתה אומר, לא איזה דובר דגול, לא איזה יכולות ורבליות עצומות, אולי זה שאתה רואה איש הוא שונה לחלוטין מנתניהו, הוא עושה את זה להרבה מהמצב.
6: אנחנו צריכים להסכים שמי שיבחר שיעשה הכי טוב למען עם ישראל. אם יש לי עוד נושא קצר, או שאתה כבר ממהר למאזין
0: הבא? אני ממהר למאזין הבא, אבל כך במשפט.
6: תודה רבה.
0: לא, תגיד משפט, נו, תגיד עוד משפט.
6: הנושאים האלה, יש כל מיני משפטים שאני שומע תמיד שופרות או מכונות הרעב. אני חושב שתמיד זה לשתי הצדדים, תכף את זה בערבון מוגבל.
0: אנחנו זורים מתל אביב.
6: בהזדמנות נפתח את זה. תודה
0: רבה, אורן, כן. מאזינה בת צהריים טובים.
7: שלום,
0: מאזינה,
7: סרי.
0: מאזינה, שלום, צהריים טובים.
7: סרי, אני שור מתרגשת לדבר איתך, זו פעם השנייה מדברת לימור, הנהגת אוטובוס מחולון.
0: לימור נהגת אוטובוס, איזה כבוד.
7: כן.
0: קודם כל, כמה, יש הרבה, יש הרבה נשים שנוהגות על אוטובוס?
7: יש, היום יש המון, המון נהגות.
0: יפה, ואיך היחד שלו נוסע, כשהוא נוסע ורואה נהגת מה הוא אומר משהו, זה או שכמו שאתה אומר כבר רגילים?
7: לא הבנתי את השאלה.
0: אני אומר, כשנוסעים עולים ורואים שאת האוטובוס...
7: בטח, אני מקבלת אין ספור של קומפלימנטים, יום-יום, איזה נהגת טובה, איזה כיף לנסוע עם נהגת.
0: יפה.
7: אבל היום אני רוצה לדבר איתך על התחקיר של יפעל גליק מערוץ אחד מגמלי.
0: כן,
7: על, כן. על האלימות, על האלימות שהנהגים חווים. לא מזמן שמעתי על שני נהגים שיעשתה תחקיר.
0: קודם כל, עזבי מה שמעת. עזבי מה שמעת, את חווה אלימות?
7: לא, ראיתי את זה, נהגים ש...
0: זהו, אז דברי עלייך, עזבי תחקירים. דברי עלייך, איך את באמת, איך את חווה את הנהיגה? יש אלימות, מתפרעים בכבישים?
7: אתה מדבר
0: עלייך? עלייך, עלייך, אני רוצה, בואי, יש לי כאן עדות של נהגת אוטובוס, יותר טוב מזה? חכה רגע.
7: תראה, אני למשל לפני שלושה שבועות עצרתי לפתוח את הדלתות, נושאים עלו וירדו, ואז אני מרגישה בעיתות חזקות בדלתות, הם באו, פתחו לי את הברז, והייתי חייבת לרדת למטה, לסגור את זה.
0: איזה ברז? איזה ברז? רק תסבירי לי, איזה ברז?
7: יש דבר כזה שנקרא ברז חירום, של, זה מערכת בלמי אוויר,
0: אוקיי.
7: שבאוטובוס, זה נמצא, זה כמו ידיעות חירום כאלה לפתיחת דלתות, מנגנון כזה.
0: אוקיי.
7: אוקיי, אז הייתי חייבת לפתוח את הדלת ולסגור את זה בחזרה כדי לפתוח. אני מרגישה יריקה על הפנים.
0: יריקה על הפנים?
7: כן, ילדים בני 12-13, אני הולכת, אני מצלמת אותם, והמשטרה בטלפון איתי, אני מצלמת אותם, הם אומרים לי, תסתכלי עליי, אין בעיה, תצלמי, המשטרה, בן כל לא יכולה לעשות כלום, אנחנו ילדים. ואז אני מצלמת אותם, והילד הקטן שירק עליי, הוא מסתובב ממש מולי ויורק לי בפרצוף, לאישה שיכולה להיות סבתא שלו, טרי. אני לא מבינה מה זה האלימות, זה פשוט, יש לי מין תחושה כזאת שאני כבר לא יודעת מה להגיד לך. אחרי זה אני עולה לאוטובוס וכל האנשים שם נמצאים, אני מרגישה שהילד זורק על בקבוק מזכוכית על השמשה.
8: אבל למה הוא השתולל ככה?
7: מתחננת למשטרה שכבר תגיע, והם לא מגיעים. למה? למה הבחור אמרו שנדקר שבע פעמים, שבסך הכל יצא לעבוד? אני לא מבינה. הבן אדם יצא לעבוד, נדקר שבע פעמים, ועוד איזה אחד שעד עכשיו, עד עכשיו הוא בטראומה ולא יכול לעבוד. תשמע, אני אומרת לך, זה הולך ומחמיר עם הזמן. באמת, האירוע הזה שאני עברתי, זה לא אירוע יחיד. אתה נכנס לחדרי נהגים, אתה פשוט שומע סיפורים כאלה, שאתה, המוח האנושי לא נתפס.
0: ואת אומרת, חוץ מהמקרה החמור והמטורף הזה שאת מתארת עכשיו, איך באופן כללי המצב האלימות, איך מתנהגים הנושאים?
7: איך האנשים שנושאים איתי?
0: תשמע,
7: אני פשוט מתרגשת, סליחה.
0: תדברי, כדי שלא תתרגשי, אני נותן לך את זה כטיפ, נותן את זה טיפ לכל המאזין. תחשבו שאתם מדברים עם חבר, חברה בטלפון, ותרגישו חופשי. כן, אז מה את אומרת, איך מתנהגים הנושאים, שאר הנושאים?
7: תראה, אמרתי לך בתחילת השיחה שבדרך כלל שאנשים שנוסעים איתי נותנים לי קומפלימנטים ומדברים יפה. לפעמים יש קומץ קטן שמתנהגים לא יפה, אבל זה תמיד ככה, אתה יודע, זה לפי גם אוכלוסיות. אם אתה נכנס למשל, אני לא אגיד איזה מקום שם בחולון, ואתה נכנס לזורי חן, זה לא אותה אוכלוסייה, בוא. זה משהו אחר. אבל אני אומרת לך את האמת, זה פחד יומיומי לנסוע בכביש, ומה שהפעת לי כסתה שם, הייתה כתבה על הפחד של הנהגים, על הקטע הזה, שגם הנוער הזה, הוא מצבן את הנהג, הוא מתחיל להציק לו, הוא מתחיל לקלל, וזורק דברים, ואז הוא, ברגע שהנהג כבר כל כך מתעצבן, אז הוא שולח את המצלמה ומתחיל לצלם אותו, ואז יש שיימינג.
0: ברור, מוציא אותו מהכלים, הנהג יצא מהכלים, מצלם אותו ומפיץ ברשת ושולח תלונות, ואז הכל נראה אחרת לגמרי.
7: ואז מה זה שיימינג, ואז כל מיני דברים כאלה, ואז...
0: צריך עצבים מברזל, בקיצור. לימור, נהגת אוטובוס, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על העדות, ותתקשרי יותר, תודה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: שלום.
0: שלום.
9: שלום וברכה ורק, מדבר יואל ממושב מעונה, בצפון, לא תרשיך.
0: כן, יואל. קודם כל, מה שלומכם בצפון? מה שלומכם בצפון? רגוע יותר?
9: ברוך השם, ובדיוק על זה רציתי לדבר.
0: יופי, כן, יואל.
9: אני מקשיב לך כל יום. כל יום, בגלל השינוי של הנושאים, אתה יותר מכיל ויותר אוהד, אז אמרתי, אני אתקשר.
0: אחלה.
9: ואני רוצה לדבר על הרגשת הביטחון בצפון.
0: כן.
9: ואני מרגיש בטוח בצורה לצאת מן הכלל.
0: יופי.
9: יש לי, באזור שאנחנו נמצאים בו, גרים שישה נכדים שלי. פנים. וכואב לי שלא מגיעים לצימרים ולמסעדות.
0: גם עכשיו לא מגיעים? גם עכשיו, שיא החופש הגדול. לא, אבל עכשיו, שיא החופש הגדול, תקופה רגועה בצפון, אתה אומר שלא מגיעים עדיין?
9: אני אומר דבר מאוד פשוט, אני רואה המון, המון אנשים דתיים, אני לא יודע.
0: תעשה לי רק טובה, יואל, אתה או מדבר מרמקול, או תוך כדי נסיעה, אז אם נסיעה, תעצור בצד. אז זהו, כי לא שומעים אותך טוב, אתה נשמע לא טוב. תנסה לשפר שם את האיכות, שים את הטלפון באוזן. לא בדיבורית. לא, לא, אתה נשמע לא טוב. לא, לא. תנסה לשפר. יואל, אנחנו נצא לפרסומות, נסה לשפר את האיכות, אתה נשמע על הפנים. אז יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים מיד, עם יואל או עם מאזינים אחרים. אני מקווה ששיפרנו את הקו עם יואל ממעונה. כן, יואל, איתך. כן, תמשיך.
6: נשמע יותר טוב?
0: אני רק רוצה, כן, כן, עכשיו הרבה יותר טוב. רוצה לשאול אותך. למרות, רגע, רגע, השאלה, למרות החופש הגדול, שיא החופש הגדול, אתה אומר שעדיין לא מגיעים לצימרים המדהימים שלכם בצפון?
6: נכון, תראה, אין לי צימרים משלי או משהו כזה,
0: אבל... לא, אני מדבר על האזור, על צימרים
6: בכלל. אני אומר, בדיוק, מה שאני רואה כרגע, זה המון המון אנשים מהמגזר החרדי, דתיים, שבאים כנראה שיש עכשיו איזה חופשה או משהו, אבל אני רוצה להגיד, שמאוד בטוח אצלנו, אני לא יודע מה אנשים אומרים, ראשי העיריות, לא יודע מה, אני אומר שמאוד בטוח, הנכדים שלי נמצאים בקייטנות, ובחוגים, ובכל מקום, בכל מקום.
0: אז איך אתה מסביר? עדיין אנשים מפחדים?
6: אני לא יודע, אני לא... מדי פעם...
0: אתה יודע, זה ששקט, אנחנו יודעים מה קורה בשבועות האחרונים, אז הפסקת האש, יש פחות או יותר שקט, אז למה לא באים?
6: שקט, יש פיצוצים שצהל עושה בכל לילה, כל לילה יש פיצוצים אדירים, הבית זז. אבל אנחנו יודעים בדיוק מה זה.
0: כן.
6: הרבש מסביר לנו, הכל בסדר.
0: אז למה אנשים לא באים? איך אתה מסביר את זה?
6: אני לא יודע, יש אנשים שבאים, אבל זה לא כמו שהיה, כמו כל הזמן. אני לא יודע, יכול להיות שמדברים על המצב, כאילו, אתה יודע, מדי פעם מעלים אימהות, ואני מבין את כל החרדות. קשה לי, אני לא שולחת, אני לא רוצה שהוא ייסע לבד, כל מיני דברים כאלה. תעלו, זאת אומרת, תעלו, לא אתה. באופן כללי, גם בחדשות, וזה...
0: בוא, אני אומר לך, אני חושב שזה צריך להיות מעבר לזה, אני חושב שאפילו צריך להיות כאן קמפיין של מספר רשויות בצפון, להגיד לאנשים, כי הרי בוא, בתקופות שקטות לא היה, לא היו אמור להיות בתקופה הזאת, בתקופת החופש הקדום, חצי חדר. הכל היה צריך להיות מלא, והצפון היה שוקק.
6: אני אומר לך, ברק, אני נוסע בכל הארץ, כל הזמן, זה מה שאני אוהב לעשות, אני נוסע, אני כל חודש נמצא 3 ימים, בקיבוץ בדרום, פקקים בדרך, פקקים, אנשים שם, אין מקום לנסוע בכביש. אני אומר לך, זה אני נמצא שם.
0: אז אנחנו, בוא נקרא, יואל, בוא נקרא ביחד באמת לכל מי שמאזין לנו,
6: תבואו לצפון, תאמינו לי, בתי קפה נהדרים, מסעדות, חוקים,
0: אולי הכי יפה בארץ,
6: נכון,
0: וזה גביר מצוין וחם,
6: תבואו, יופי של דבר. אני אומר לכם, תיסעו, אל תפחדו, תראו בגבול, תראו, הכל שם, הכל שקט.
0: יופי, 100% יואל, באמת. ואמרתי לך, זה לדעתי צריך להיות מעבר לתנאה שלנו.
6: ואני מזמין אותך ברק, אם תהיה בצפון, בוא אליי, למושב מעונה, שב איתי בבית קפה, במעיליה, ותראה איך אנשים מדברים אחד עם השני.
0: מצוין.
6: בלי פוליטיקה, עזוב, פוליטיקה מתווכחים כמו כל דבר, אתה יודע, כל השנים בסלון.
0: כן.
6: אבל אנחנו חיים כולם ביחד, הכל בסדר, באו אלינו.
0: כן. יואל במעונה, תודה רבה. תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: רק שלום לך, נעים מאוד.
0: שלום, נעים מאוד.
8: שמי אבי, אני מהשרון, ואני מבקש כבר מאוד סליחה על ההתרגשות.
0: כן.
8: קודם כל, בנוגע למאזין האחרון, אני רציתי לעלות באמת לצפון לכמה ימים. המחירים פשוט לא הגיוניים. אם אני באותו מחיר מבלה 3 ימים בקרטים, אז זה כבר נותן לך איזושהי אינדיקציה. אני מדבר על סוף שבוע, רק אין שיש שבת.
0: אתה אומר שניסית לבדוק לגבי צימרים בצפון והמחירים גבוהים?
8: יקר, יקר ברמות בעייתיות. וכאילו שהם מתנהגים כאילו שבעצם הם בתפוצה מלאה, שהביקוש עולה על ההיצע. הם מגזימים במחירים שם, הם צריכים לקחת את זה קצת לתשומת ליבם. אני מת לעלות לשם ולעזור בנושא הזה, כן? לתרום את תרומתי הצנועה. אבל גם הם צריכים לחשוב על איך הם עושים את זה קצת יותר טוב.
0: הבנתי.
8: עכשיו, רציתי לשאול אותך, רציתי לשמוע את הדעה שלך בנושא הזה, שבמידה תהיה מה שנקרא עסקת טיעון, שתפתור את ביבי מכל התיקים שלו, אתה יודע, קים יונג ביבי, מכל התיקים שלו, בתמורה לזה שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים.
0: איזה עסקה? אני לא שומע על שום עסקה.
8: אני אומר, במידה, ותהיה כזה עסקה.
0: במידה, בוא, כשנגיע לזה.
8: רק שנייה, אני רוצה לדעת את הדעה שלך. אם אתה היית מסכים עם הדבר הזה, על מנת שהוא יפרוש מהחיים שלנו הפוליטיים.
0: אתה שואל אותי באופן אישי, א', אני לא, אין לי שום סייב, אני לא קובע שום דבר. אתה שואל אותי, אז בוא ככה. הדעה האישית שלי, שאף אחד לא רוצה לראות ראש ממשלה לשעבר בכלא, אף אחד לא רוצה שיהיה לו רע, חושבים שהוא עבר עבירות, יש לו שלושה כתבי אישום לא פשוטים. רגע, שלושתם, רגע. אם הוא יחליט לחתום על עסקת טיעון, ובמסגרתה לפרוש מהחיים הפוליטיים, וללכת לעשות לביתו ולמשפחתו ולכל משהו זה, בכיף, אני לא חושב שמישהו יתנגד לזה.
8: טוב, אני חולק עליך. לדעתי זה תקדים מסוכן.
0: למה?
8: לדעתי הוא חייב, מכיוון שזה שיבוא אחריו, ינהג באותה צורה, הוא יודע שיש לו מפלט. הוא יודע שהמקום שלו בסוף לא יהיה בכלא. הוא יודע שהוא יכול לעשות את אותן מניפולציות, ולברוח מהעונש שמגיע לו. זה למה אני לא מסכים איתכם.
0: טוב, אז אתה אומר, אתה לא מוכן, מה? אתה רוצה שמה?
8: עד הסוף עם הנושא הזה, הוא צריך ללכת לכלא.
0: מה?
8: הוא לא שונה מאולמרט, ולא שונה מכל פוליטיקאי אחר, שלמרבה הפליאה מגיעים כולם מהימין, כן? אז לא, אין שום הבדל בינו ובין העבריינים אחרים. הוא צריך למצוא את מקומו בכלא.
0: זה המקום המתאים. לא, תראה, אז אני אומר לך שבעניין הזה, תראה, יש לו התלבטות גדולה לדעתי, כי אם הוא יבוא עכשיו, יבוא באמצעות עורכי דינו ויבקש עסקת טיעון, אני מניח שהתביעה, גם בית המשפט, גם המערכת הפוליטית בכללותה, תסכים שיתנו לו את העסקה הכי נדיבה שיכולה להיות. העניין הוא שאם...
8: אני מבין את הכמיעה.
0: אני אומר לך באופן ריאלי, זה מה שיהיה. אם הוא רק יגיד כן עכשיו. אבל אם הוא יתמודד ויפסיד ולא יהיה ראש ממשלה ויהיה חק למשל באופוזיציה, היכולת שלו להשיג עסקת טיעון כמו אתה, כמו עכשיו, היא הרבה הרבה יותר קטנה. תהיה פחות התחשבות. זו דעתי. ולכן האימור הוא גדול.
8: אני מחזיק את בעוד לצדק, מקווה שהוא נצח.
0: סוגיה
8: נוספת, ברשותך, אם אפשר, זה לגבי הוועדת חקירה. מה הטעם בוועדת חקירה אם היא למעשה חסרת שיניים? יכולה בסופו של דבר ועדת חקירה לא משנה.
0: ועדת חקירה ממלכתית יש לה שיניים, זה רק עניין של...
8: ממלכתית יש לה שיניים?
0: לממלכתית יש שיניים, יכולה לקבוע הרבה דברים, יכולה עד חקירה פלילית,
8: יכולה להמליץ, אני לא בטוח שיכולה לקבוע.
0: נכון, תראה, יכולה למשל, תראה, ועדת, כן, אני מנסה מה זה יקרה.
8: הגרנט, אם אני לא טועה,
0: ועדת הגרנט, ועדת כאן, למשל, של חקירת הטבח בסבא שתילה, קבע שאריאל שרון לא יוכל להיות יותר שר ביטחון. יש לה שיניים, יכולה להחליט החלטות רבות. זה שהוועדה לחקירת האסון במירון קבעו כל מיני...
8: קביעה חד משמעית.
0: למשל, בוועדת החקירה לבדיקת האסון, לחקירת האסון במירון, קבעה למשל... אבל הקביעות האופרטיביות, למשל שאמיר אוחנה לא יכול להיות שר לביטחון פנים, זה בדיחה, נו בסדר, אז הוא לא יהיה שר לביטחון פנים, הוא יהיה במשרה יותר נכבדה יושב ראש הכנסת, ממלא מקום הנשיא. קבעה, אני יודע, כל מיני החלטות לגבי נתניהו שלא היו זה, אבל היא כן יכולה אם היא רוצה.
8: אם ממשלה רעה כזאת שמתעלמת היום מבג"ץ, למה שהיא לא תתעלם גם ממסקנות ועדת חקירה הממלכתית?
0: תראה, מתעלמת מבגציה עוד לא התעלמה, יש שרים, יש שרים שקבעו, לא, יש שרים שקבעו להתעלם מהחלטות בגץ, כן, אבל בסוף, בסוף זה לא התקיים.
8: זה בהנחיה של ביבי, דרך אגב.
0: בסדר, אני עוד לא ראיתי שהם לא צייתו להחלטת בגץ. טוב, אבי מהשרון, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו המון מאזינים, אני עובר למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
10: צהריים טובים, ברק.
0: שלום.
10: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
10: אתה מדבר עם ליאורה, ואני רוצה ממש...
0: ליאורה מאיכן, אם אפשר?
10: אני יודעת שזמנך קצר.
0: ליאורה מאיכן, רק תגידי לי.
10: כן, מארץ ישראל.
0: אוקיי.
10: חלק ידעו השלמה, וחלק יגידו איך שמסתדר.
0: גבולות הקווה.
10: אז אני משם. עכשיו, אני רוצה להגיד שני דברים. כל אלה ששואלים, למה, זה מאוד כואב לי, ש...
0: מה כואב? לא שומע, ליאורה? ליאורה, ממש שנייה לפני שסיפרה מה כואב לה, נותקה. אז בוא ננסה לחדש את הקשר עם ליאורה. שר, אתה איתנו? ננסה לחדש אותה. טוב, בוא נשמע את ליאורה, נשמע מאזינים נוספים. יש לנו מישהו על הקו?
11: ברק.
0: כן, שלום, צהריים טובים.
11: צהריים טובים. שמי שלום.
0: כן, שלום.
11: אני רוצה לשתף אותך...
0: שלום מאחן, שלום מאחן.
11: סליחה, שלום מחולון.
0: כן, שלום מחולון.
11: אני שבוע שעבר הגעתי בפני
0: די פלד. שלום, רק תעשה לי טובה. אתה נוסע, מדבר, מעוטה תוך כדי, כל זה לתוך השידור. רוצים לשמוע אותך בצורה בהירה וזה מפריע.
11: עצרתי את הרכב.
0: אחלה, מעולה. דבר לרגל, שים את המכשיר באוזן, זה הכי טוב, כן.
11: אז אני אשים באוזן, דקה.
0: כן, כן, נדבר מדיבורית. תעצור את האיתות אחרי שאתה חונה, כן. אחרי שאתה חונה, תעצור את האיתות.
11: חניתי.
0: כן, הנה, עכשיו שומעים טוב. כן, שלום.
11: בקיצור, ברק, שבוע שעבר, אני שוחחתי עם גיא פלג, שאני מאוד מכבד אותו, ואני חושב שהוא בן אדם חד מאוד, אבל הנקודה... שרציתי לדבר עליה, נושא המסתננים, איך פותרים את בעיית המסתננים, אני אסביר לך גם למה אני שואל, כן. למה אני מעלה את הסוגיה. אני עברתי איזו חוויה קשה מאוד עם הבת שלי.
0: מה קרה?
11: אוקיי? שפרצו לה לדירה, תוך כדי שהיא ישנה, סיפור ארוך, זה היה לפני שלושה שבועות, והיא הייתה ערה, והוא פרץ לדירה של הבת שלי, ויש לה תינוק בבית, היא התעוררה וראתה אותו מול הפנים, כי הוא איפה זה מוניטור, והיא התעוררה וראתה אותו, הוא גנב זהב ביהלומים וברח.
0: כן.
11: אוקיי?
0: ומה זה היה? מסתנן? מה זה היה?
11: זה מסתנן, אריתראי או סודני, אין לי מושג. ניסו,
0: הוא נעצר? הרבנו,
11: הוא נעצר? הוא לא נעצר. איך יצרו אותו? אנחנו מנסים בכל דרך שהיא. הרבתי את כולם. איך פותרים? תראה, אני, הבעיה האישית שלי...
0: איפה היא גרה הבת שלך?
11: בחולון.
0: בחולון, אוקיי.
11: זה סוגיה שכבר העליתי, סיפרתי לגיא את כל הסיפור, אני שואל, אבל השאלה שנשאלת, איך אנחנו פותרים, זה לא מגזענות, בכלל לא.
0: כן.
11: פשוט מאוד, אז ניגע מדרום תל אביב לכיוון חולון, בת ים, כל כך גדולה כשיש כזו פשיעה באזור שלנו, שזה משהו מחריד, כן. וזה אזור מרכזי בחולון. איך אנחנו פותרים את זה? איך אנחנו פותרים את הבעיה של המסתננים?
0: אם הם לא חוקיים, אז תמיד אפשר להזמין משטרת הגירה, משטרה, ויטפלו במי שנמצא באופן לא חוקי ומתגורר בדירות באופן לא חוקי. מעבר לזה, זה צריכה להיות החלטת מדינה, זה לא שלום מחולון ואני נפתור את זה. זה בסוף צריכה להיות החלטת מדינה, אני מזכיר לך. שבשנת 2019 היה ניסיון כאן להוציא חלק מהמסתננים למדינה שלישית, ולהשאיר חלק באופן חוקי, ובסוף זה לא הסתייע, אבל זה לא משהו שאני ואתה כאנשים פרטיים יכולים לפתור. זה החלטת מדינה, אבל אני אומר, אם יש הפרות חוק, אם יש אנשים שנמצאים כאן באופן לא חוקי, אז תמיד אפשר להתקשר למשטרת ההגירה, ולהגיד להם, בואו, יש כאן אנשים שמתגוררים בדירה הזו והזו, הם נמצאים כאן באופן לא חוקי, תפלו בהם.
11: אני רוצה להגיד לך ברק, אתה אומר דברים, אבל אין בזה שום, אין אחיזה במציאות.
0: No.
11: שוטרים באים לא עושים להם כלום, ההפך.
0: לא, אבל איך אתה יודע? אתה ניסית את זה? אתה אומר שהוא עדיין לא נעצר.
11: אני אומר לך שהוא לא נעצר, ויש שישה...
0: איך אתה יודע אבל שאם נניח מישהו לא חוקי מסתובב בבניין שלך, ואתה מתקשר למשטרה, אף אחד לא מגיע. איך אתה יודע? ניסית את זה?
11: אני אספר לך סיפור. ברק, אני מספר לך דברים אמיתיים. אנחנו לא ילדים. אני בן אדם די מבוגר, אני בן 66, ואני אומר לך דברים שאני ראיתי. אני הסתובבתי בגינה שנמצאת מול הבית שלי, והבת שלי גרה מאוד קרוב. התלוננתי ב-6 בבוקר שאני יוצא לעבודה, אני רואה איזה בחור באמת מסתנן שיושב, וכנראה מחפש לבצע משהו. התקשרתי למשטרה, אתה חושב שהם הגיעו? הם לא הגיעו.
0: אני יכול להגיד לך שיש גם תלונות של אנשים שגונבים להם רכב, פורצים להם לדירה, גונבים להם איזה כלי, לא יודע מה, חקלאי, וגם שם המשטרה עד שמגיעה. אתה יודע, יש תלונות לא רק בעניין הזה של מסתננים, בהרבה עניינים שהמשטרה מגיעה מאוחר, לפעמים גם לא מגיעה בכלל. בסדר, זה חלק מבעיה יותר כוללת. אני לא חושב שהיא בעיה למסתננים עצמם.
11: איזה פתרון אתה היית מציע ברק? אתה הרי, אני רואה אותך בערוץ 12, יחד עם אופירה ועם אלי אוחנה, ואני, יש לכם די השפעה בתקשורת, אתה יכול לעלות, ברשותך, אתה יכול לעלות את הנושא הזה, קצת לעורר את זה, אני לא יודע מי יצר את כל הקטע של ה... לא, אמרת לך, זה לא גזענות, זה פשוט מאוד,
12: אתה לא מרגיש פה...
0: אתה יודע, אגב, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני נזכר שיש שרה, שמה מאי גולן.
12: עזוב, שהטיקט, עזוב.
0: לא, אבל מה זה עזוב? הטיקט שלה היה או הטיפול ב, ב, ב, בעניין המסתננים, אתה מבין? בוא, אתה יודע,
12: הם
0: מסיימים,
12: בעצמה,
0: מסיימים
12: לא
0: קדנציה
12: כלום.
0: של עוד 4 שנים, איפה הטיפול
12: ברק,
0: ואיפה זה?
12: קודם כל, שתטפל בעצמה, עם כל הכבוד.
0: כן.
12: היא לא מטפלת בכלום, על מה אתה מדבר?
0: לא, אבל אני מעלה את זה, טוב, בסוף אתה יודע, זה אנשים שאתה משלם להם את המשכורת, שהם אמורים לפתור דברים כאלה, שהיא הלכה בבחירות על הטיקט של הוצאת המסתננים, פתרון בעיית המסתננים, דרום תל אביב, וכל הדברים האלה. בסדר, נו, אתה יודע, אתה בא אליי, אתה אומר לי, תפתור. בוא, אלה אנשים
12: ש...
0: אלה אנשים שאמורים לפתור, אלה אנשים שנבחרו בשביל זה, אלה אנשים שהבטיחו שכשהם יבחרו, הם יעשו את זה.
12: נו, מה?
0: הבנתי, אתה בא ואומר, בוא תעלה את זה.
12: תעלה את זה.
0: בסדר גמור.
12: תעלה את זה, כי זה מאוד חשוב. איזה רשויות אמורות לטפל בזה בצורה חוקית, נא לטפל בנושא שהוא נושא כאוב והוא התגלגל אלינו בשנים הקרובות למצב קטסטרופלי. תזכור מה שאני אומר לך. אני אומר לך.
0: אני מאמין לך, שלום מחולון, אני מאוד מודה לך. צריכים לחזור למאזינה לליאורה שנותקה, ושלום לליאורה, צהריים טובים.
13: שלום ברק, שלום.
0: כן ליאורה. מה מפריע לך? התחלת ונקטעת, כן.
13: כן, שתי נקודות. יש מלא נקודות, אבל רק שתיים. אחד, הטענות של הרבה אנשים ששייכים לקבוצה שמתחילה בבית יוד, לא נמשיך, קבוצה כזאת, שהם אומרים, למה אלה, זה לא יכול להיות שהסיפורים על ההתעללות של שרה בעובדים, לא יכול להיות שזה נכון, כי אם היה כל כך רע, למה הם לא, למה הם המשיכו לעבוד, למה הם לא?
0: הכי מופרכת ומטופשת ורעה שיכולה להיות.
13: רק רגע, אבל אני אומרת האיש, גם עוד דבר.
0: בוא נספר, אני שמעתי את הטענה הזאת, אם הוא ידע, הוא הרי ידע עשרות שנים, יש סיפורים וטענות. לא, תני לי רגע להשלים, יש טענות נגד שרה נתניהו על התעללות, התעמרות, פגיעה בעובדים. לא, אבל יש איש בן 60.
13: איך הרבה נשים?
0: לא, אבל תני לי לענות, ליאורה.
13: דוקטור ברקוביץ' אמר להם, תישארו, אנחנו נעדה לכם מעמד של עובדות מדינה.
0: לא, זה לא, זה יותר חמור.
13: זה באישורו של... השקר באישורו של שקרן בן שקרן ביבי.
0: לא, רגע, העובדים האלה... העובדים האלה, בואי ניתן דוגמה את האיש עובד מעון ראש הממשלה שהתראיין לעומרי מניב. האיש הוא בן 61, אבא לילד...
13: אני יודעת, אני מכירה את הסיפור.
0: רגע, אבל תני לי להשלים, ליאורה. אני אומר, הטענה... ליאורה, תנמיך אותה קצת, תנמיך. אני מנסה להסביר, היא צועקת ואי אפשר להבין כלום. אני אומר שהטענות נגד עובדת הגעתו של האיש הזה ואנשים אחרים, היא פשוט רעה, וזו טענה של אנשים באמת, שכנראה לא יודעים מה זה מצוקה. אלה אנשים שרוצים לעבוד, שרוצים להתפרנס, שרוצים להביא אוכל הביתה, הולכים לקבלן, הקבלן מפנה אותם למעון ראש ממשלה, הם בהתחלה גאים מאוד, והם צריכים פרנסה ולכן הם באים, ולהגיד להם למה הלכתם, זה רק אנשים שלא יודעים מה זה.
13: לא, לא למה הלכתם, למה נשארתם אם היה כל כך רע? הוא הבטיח להם שהם יהיו עובדות מדינה. אז זה נתן להם...
0: אני לא יודע אם במקרה הזה הבטיחו לו להיות... אני לא יודע אם במקרה הזה הבטיחו לו להיות עובד מדינה.
13: לא לא, ברק, תקשיב לי, לא אמרתי לאיש הזה, אמרתי, היו בעבר מקרים שם, פיתו אותם בפיתויים כאלה, בשקרים לא חוקיים, וזו הסיבה, וזה, איך יכול להיות לעשות להם דבר כזה, אתה מבין? זה נורא. עכשיו, כנראה ראו שנשים לא מחזיקות מעמד אצל הדבר הזה, שהיא מחסלת אישה אחרי אישה, אז בא הגבר, וגם אותו רכס לה, זה משהו נורא, היא צריכה להישגב.
0: עוד פעם, הרעיון הזה של העובד במעון ראש הממשלה, במוצאי שבת, זה זה הרבה אנשים, זה זה, למרות שאנחנו עשרות שנים שומעים את הסיפורים, גם על גברים וגם נשים, זה היה משהו קשה במיוחד.
13: אנחנו שומעים ושום דבר לא נעשה.
0: כן.
13: שום דבר לא נעשה.
0: הנה, הגיש תביעה לבית משפט.
13: בסדר, אבל כל פעם זה תביעה, והמדינה משלמת פיצויים, המדינה משלמת פיצויים לעובדים שנתניהו ואשתו התעללו.
0: לא, נתניהו לא, אי אפשר זה.
13: נתניהו יתעלל בזה שהוא ממשיך עם זה, בזה שהוא לא...
14: הוא לא, לא, הוא גם אמר, הוא גם אמר שהוא לא, הוא לא ייחס לו שום, שום בעיה, הוא היה שם, והיא צעקה גם עליו לפי מה שהוא אומר.
13: בסדר, היא צעקה עליו. תשמע, עובדה שאתה בעצמך אומר, יחסים אוהבים ביניהם. אדם שאוהב, זאת אומרת, הוא אוהב גם מה שהיא עושה. הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה, כן.
14: אני לא חושב שהוא נהנה מזה, אבל טוב, ליאורה, דעתך שונה. תודה רבה לליאורה, תודה רבה למאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, ואנחנו מיד לאחר החדשות חוזרים עם שעה נוספת, שיחות עם מאזינים, יישארו עמנו.

0: שעה שנייה חזרנו, המון מאזינים, אנחנו מיד למאזין הראשון בשעה השנייה. צהריים טובים למאזין.
1: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: אפרים מתל אביב.
0: כן, אפרים, על מה נדבר?
1: יופי, אתם דיברתם, אני שמעתי אומנם במקוטע את השידור הראשון, דיברתם על קץ ועל הנזק שהוא עשה בכל מה שהוא עשה בקשר לבלוט. כן. אבל כדאי לדעת שהוא עשה נזק הרבה הרבה יותר גדול מבחינת המשפט הבינלאומי. כאשר הוא אמר, אני בעצם מחריב כפרים שלמים, לא בית בית. כאשר הוא אמר, אני מוציא צווים מנהלים רק לפלסטינים, לא מוציא ליהודים.
0: אני יודע, ראיתי, זה באיזה
1: כנס. אלה דברים חמורים מאין כמותם. כן. ונדמה לי שאנשים...

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: משוכנעים שהמדינה מטפלת בדברים האלה וחוקרת את הדברים האלה, אז הוא לא מעמיד לדין, אז הוא מוותר. כך למשל היה בזמנו עם דוח גולדסטון, אם אתה זוכר.
2: בוודאי.
1: בוודאי. אז אמרו, בשלחו פה, חשבו שיש פה פישי מלחמה, ודיברו עם השופט ברק, והשתכלעו שאין פה פישי מלחמה, או לפחות שהמדינה מטפלת, ולכן לא עשו שום דבר. עכשיו, זה לא יקרה כנראה.
2: אנחנו רואים גם את הצווים שהוציאו, צווי המעצר נגד נתניהו, צווי המעצר נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, צווי המעצר נגד קצינים. זה לא שלא יעשו, כבר לא עשו, כבר התעלמו מכל ההסברים, כולל של אהרון ברק שנשלח לייצג את ישראל. הרבה, אגב, אנשים מתבלבלים, הרבה בגלל אמירות כאלה של שרים בממשלה, לזרוק פצצת אטום על עזה, להשמיד, לנתק מחשמל, לנתק ממים.
1: נכון, יותר מזה ברק. הרי מה קרה עם הפצרית? הפצר הוא אמרה, היא רצה לפגוע בביטחון המדינה, רצה לפגוע בכוח 100. יש שטויות במסגבניות. מה רצתה הפצרית לעשות? היא רצתה להראות בסך הכל שכשהיה החשש הזה שבזה תימן נעשה פשע מלחמה, כי לפי הסרטים, כביכול, לכאורה נעשה פשע מלחמה. לכאורה, כמובן, אני אומר. אז היא אמרה, אני אדליף את זה, נכון שעשה את זה בצורה לא נכונה, אני אגיף את זה כדי להראות שאנחנו מטפלים בדברים האלה.
2: אבל לך תסביר את זה בהתלהמות הקיימת, בטירוף שהיה נגדה, לך תנסה להסביר למה היא התכוונה בהתחלה, היא עשתה כל פאול אפשרי, אבל כמו שאתה אומר, זה מה שהיא עשתה במקור.
1: וגיא פלג כביכול לשינה את הסרט, איזה שטויות, גיא פלג לקח מחומר החקירה, מה שיש, אחר כך ורואים שם בנפסוי שפגיעה, אבל אחר כך שבדקו ממש בצורה, בפינצטה את מה שקרה שם, אז ראו שלא הייתה חדירה של מכה זדיחה לעבר מינו של אותו מחבל, אלא ליד, זה גרם חבלה חמורה. אז לא שינו את הסרט ולא כלום, שינו בכתב האישום לגרם חבלה חמורה, אגב זה לא פחות חמור. אלא מה קרה פה? פתאום המדינה החליטה לשחרר את אותו מחבל, לא יודע כדי שלא יעיד, או כי הוא לא נוחבה, אגב, זה רק עצם העובדה ששחררו אותו, מראה שנוחבה הוא לא היה. הוא לא היה...
2: לא, הוא לא היה נוחבה, לא היה איזה מחלוקת שהוא לא היה נוחבה.
1: הוא היה נבל גדול, או נדמה שהיה...
2: נבל חמאסי, אבל לא נוחבה.
1: נכון, שחררו אותו, ואז, ובאה מכונת הרעל, ועשה מזה צימת, נכון, היא נכנסה לפניקה, וברור כי אף מדליף לא רוצה שיתפס אותו, ועשה דבר שלא יעשה, ושקרה לבית המשפט, כלומר, מה שקרה? אמרה, זה לא אני, נכון, אז זה לא מגיע לתקיעה, נכון, אז מגיע למשפט משמעתי, בסדר, צריך לטפל בזה, אבל מפה מה, לתלות אותה, להרוג אותה, היא רצה לפגוע בטרון, לקחו אלופה הזו, וכמובן עשו בזה שימוש, ובא איתמר בן גביר, אני רצו הרי דרכה לתפוס את היועץ המשפטי לממשלה, בא איתמר בן גביר, אני יודע מה היה בטלפון, לא אני חושב, אני יודע, יש שם תאום יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, איזה שטויות, וגיא פלג שינה סרטים, והיא רצה לפגוע בביטחון המדינה, כך פועלת מכונת הרעל, ואחר כך שלא יתפלאו שאנחנו מגיעים להאג, זהו.
2: 100%, אוקיי, אפרים מתל אביב, אורין המאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
2: מי אני מדבר?
3: תראי, אתה מדבר עם זמיר מראשון לציון.
2: כן, זמיר.
3: תראה, אני רציתי לתת עצה לאנשי אופוזיציה, שהשופרות מכינים להם מלכודות, כמו מה דעתך מדינה פלסטינית.
2: אגב, בינתיים אנחנו בעודנו מדברים, יש התקדשות גדולה בין ליברמן לבין יאיר גולן. ליברמן אומר, תשתוק, אתה משחק לידיים של הליכוד, והוא טוען הפוך.
3: נכון.
2: איך אומרים, אני חושב שהשלב הראשון מצופה, שלא יריבו לפני העצות, כן.
3: קודם כל, אני אגיד לך את האמת, אני החלטתי, רציתי לבחור בדמוקרטים, אני אבחר עכשיו באייזנקוט, בגלל כל האלה אני אהיה שר ביטחון, אני אהיה פה, אני אקח את החינוך, אני אקח פה שתי, עוד לא צדתם את הדוב, עוד לא צדתם.
2: כן, לא, אבל לא, אתה יודע, משהו שהוא יוצא מן הכלל להגיד, שתגיד, אני יודע מה, אחת מחברות הכנסת, שהיא מייעלת את עצמה להיות, אני יודע מה, שרת החינוך.
3: סרי, אבל הכרזה, יש עבור הרבה ימנים שמתלבטים, שיעל גולן הוא סדין אדום. אז הוא מכריש, הוא יהיה שר ביטחון, אז המכונת הרעל משתמשת בזה. עכשיו, הנקודה היא לא זאת, לא
2: זה גרם לך.

0: לא להצביע לדמוקרטים?
1: אני, בגלל התקויות שלהם והדיבורים המיותרים, אני אצביע לאיזנקוט, נראה לי האדם המתאים.
2: טוב.
1: גם לתת לו כוח. עכשיו, עוד דבר אחד, רציתי להגיד להם, השופרות, כמו נווה דרומי וכל מיני כאלה שמראיינים.
0: נווה דרומי,
1: כן. היא שמה מלכודות, כמו ההוא שהצטרף לליברמן, הטייס הזה, ששאלה אותו על מדינה פלסטינית, וזה וזה וזה, ואז הוא התבלבל, ואני שאל, אני מציע להם, יש תשובה אחת, אנחנו, זה לא רלוונטי, לא מדינה פלסטינית, ולא קשור לא לפרדות, ולא לזה, אנחנו באים לתקן את כל החורבן שנעשה במדינה הזאת, אחרי זה נדבר, ייקח שנים לתקן את המוסדות של המדינה הזאת, שיהיו ביניהם שכולם ייתנו אותה תשובה, כמו שבגוש השני כולם מתואמים. אני לא מבין אותם, מה אתה מתפלפל? יש פה מדינה, תגיד לי, אם לא תהיה מדינת ישראל, מה זה קשור כבר למדינה פלסטינית?
0: לא, אני אגיד לך משהו מתחום העיסוק שלי, עבדתי בזה שנים, אתה לא שולח אנשים לתקשורת בלי שהם יודעים על מה לדבר, בלי שנערך איזו סימולציה שבו שואלים והם עונים, בלי אפילו איזה מסרים כלליים. הם הולכו, זה נזק, לא יודעים מה לענות.
1: ואני, סרי, אני רוצה שתסכים איתי, ביום כזה, כשאין ניצחון מוחלט, החמאס על הרגליים, כל זה, איפה האופוזיציה? למה הם לא צוחקים עליהם? איפה עיר השוטרים של הצעירים שמחאו להם כפיים? איפה אתה ילד?
0: החופי עזה, בחופי עזה, כן, במקום הכי יפה בחוף עזה, כן.
1: כן, למה לא צוחק, למה אנשי האופוזיציה ביום כזה, שרואים את ההסכם שיש עם הטורקים והקטרים והחמאס על הרגליים, למה לא צוחק, איפה האופוזיציה שתפמפם את זה?
0: אני שומע את אייזנקוט, שומע את ליברמן, מדברים על הכישלון המוחלט מול חמאס, אני שומע את זה.
1: יום כזה צריך להתגייס ולפמפם, ואם בן גביר מדבר על זה, שלטון וחוק וזה, שיזכירו לו שבמשמרת שלו 6,000 מחבלים צוחקים עליו במים חמים ופיתות בבתים שלהם.
0: תודה רבה לזמיר מראשון לציון. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
3: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
3: מדבר חיים מירושלים.
0: כן, חיים. או, שלום חיים, חיים שעבד בכנסת.
3: אכן.
0: חיים הוא איש שעבד שנים רבות בכנסת ישראל, עם יושבי ראש כנסת, עם מנהיגים. ובלי קשר, הוא תומך נלהב בנתניהו, וזה על הכיפק. על מה נדבר, חיים?
3: בלי שום קשר, אני מצלב מכולם. תדע לך, ברק, כולם, יש להם אופי, כולם בני אדם, קודם כל ראשית, כן? רק אני רוצה להתחיל ולומר לך, לפני כשעה קלה בתוכנית של הראל וברקו, במקרה הלכתי עם הנכד שלי, הבן השבע, לקניות. אז אנחנו חוזרים לרכב, הוא שומע את ברקו וזה. הוא אומר לי, סבא, תעשה טוב, אתה אוויר. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, מה זה הצחקות האלה? מי מדבר ככה? אתה יודע מה, אני התביישתי, אמיתי.
0: למה? מה, כי הם רבו, התווכחו?
3: כן, מתווכחים, וגם, אתה יודע, אני לא רוצה לזה. ברק, היינו שם באותה תחנה, אני ואתה.
0: כן.
3: גם יש תרבות דיבור. גם אם אני חולק עליך, יש תרבות דיבור. לא מוצא חן בעיניך.
0: אני יכול להעיד, חיים מדי פעם שולח לי הודעות, והוא מאזין נלהב וקבוע של התוכנית שלנו, שיחות עם מאזינים, ויש לו, לא, והוא גם כותב לי על המאזין הזה ועל המאזינה הזאת, לא ננקוב בשמות, יש לך ככה דעה.
3: יש לי
0: השגות,
3: ברור, עכשיו תשמע, וזה פעם שנייה שאני מדבר איתה, ואני אומר על תרבות הדיבור, ריבון העולמים, אתה יודע מה לדעתי,
0: אבל אתה יודע, ישמעו אותך אנשים, בוא רגע חיים, אתה היית המון שנים בכנסת, אני זוכר אותך שם, אני אומר, אני עבדת המון שנים בכנסת, אני זוכר אותך שם, ציר מרכזי בתוך המליאה, מחוץ למליאה, יבואו אנשים ויגיד לך, חיים, תגיד לי, על מה אתה מדבר? היית בכנסת, שמעת שם את הקטטות הכי גדולות, הצעקות הכי גדולות, את הקללות הכי איומות, אתה מתפלא על שיח ברדיו?
3: לא,
0: של נבחרי הציבור שלנו, לא?
3: נשמע ברק, אתה יודע, בזמנו שעברתי עם שבח וייס, אני לא אשכח את זה.
0: שבח וייס הוא לא דוגמה לכלום. בוא תראה את הכנסת הזאת למשל. אתה יודע איזה... בוא, היו כמעט מכות בכנסת. על מה אתה מדבר, חיים? אני ראיתי בן אחמד טיבי לאיתמר בן גביר, וחנוך מלביצקי שהשתולל, והאיש הצרכה. מה? אלה נבחרי ציבור, אז מה אתה מלין על אזרחים מהשורה שמדברים ככה?
3: קודם כל, כמעט כל זה. כל פרלמנט בעולם כמעט היו מכות. לכנסת, אם זה יגיע, זה לא יגיע בתקופה לפחות שאני עוד חי. זה אני אומר לך מניסיון.
0: היה כמעט מכות בכנסת הזאת, כמעט היו... בכנסת הזאת כמעט היו מכות, אם לא החברים שלך הסדרנים, שהפרידו במאמץ רב, כמעט היו מכות.
3: אז אני אומר לך שלא יהיה, עזוב. אתה יודע, גם מי שיריב ומי שייתן מכות, הוא יענש, כן? הוא יענש בצורה כזאת שבחיים שלו, כן? הוא לא יקום בכלל.
0: מי,
3: לא
0: זה, ש... מי יעניש אותו? שבוש הכנסת? מי יעניש אותו?
3: אז אני אומר לך.
0: מי יעניש אותו? מי יעניש? אבל כמעט היו מכות. מה, אתה לא ראית את המראות? אתה לא ראית... לא ראית שחברי כנסת תופסים אותם סדרנים פה ותופסים אותם סדרנים שם כי הם מסתערים אחד על השני? על מה אתה מדבר? ואם היו עוזבים אותם, היו גם מכות.
3: אז בוא נתקדם קצת, ברק.
0: כן.
3: אתה שומע? רציתי להגיד לך, כן? בזמנו שעבדתי עם שבח וייס, את הזה, את המשפט שלקחתי ממנו, לעד אני אקח אותו, שדע מה הוא אמר, אנחנו השפוטים של התקשורת.
0: שפוטים של התקשורת.
3: כן, כן, כן. ברק, כפרה עליך. עכשיו, קודם כל, כל אלה המאזינים שמאזינים, איך אומרים, אני ואתה, אחד מכירים את השני. קודם כל, אתה ימני. לא ביביסט, כן, לשיטתך, אבל אתה איש ימין, ואתה איש עם היגיון.
0: אני אומר את זה, לא מאמינים לי. הנה, חיים מהכנסת, מירושלים, מעיד עליי, כן. אתה יכול להיות ימני ולחשוב שנתניהו רע למדינה. יכול להיות.
3: אני לא חושב,
0: לא אתה, אני חושב, אני אומר על עצמי, אתה אומר אני ימני, אני אומר אני יכול להיות ימני ולחשוב שנתניהו לא טוב, מה לעשות?
3: ובוא נגיד לך, איך אומרים, לדעתי, אתה אחד הדוברים הרעותים, כן, בדור האחרון, ואני לא צוחק.
0: תודה רבה.
3: אני לא צוחק. לא צוחק, אתה יודע, גם יש לי ביקורת עליך, אני גם אעביר.
0: נכון.
3: אז אוקיי, לא בתקשורת, אני אעביר לך בטלפון אישי.
0: נכון.
3: כן, מה שאני אומר לך, גם אם אני אומר לך, עכשיו אדון ברק, איך אומרים, ביבי, ככה תעשה לי אותו ככה, תוך שעה אתה הופך הכל. למה? כי אתה מומחה בדוברות.
0: כן.
3: אני לא צריך לספר לך, את זה אתה יודע. את זה גם למדתי ממך. אני הסתובבתי במסדרונות. אני
0: הסתובבתי
3: בכל
0: סיעה בסיעה,
3: אני מכיר את כל
0: הנפשות
3: הפועלות.
0: נכון. לא, מי שלא יודע, תבינו, חיים, חיים, באמת סדרן מיתולוגי בכנסת, איש שבאמת היה, לדעתי, הסדרן הראשי בכנסת ישראל במשך המון המון שנים, רע הכל. בוא נגיד ככה, רע הכל. אני...
3: ברק, בפרסה...
0: כמי שהסתובב שנים בכנסת, אני יודע כמה הוא רע הכל.
3: ברק, בפרסה, רובם חברים של כולם.
0: נכון, בפרסה, למי שלא יודע, זה החלק שמאחורי המיליה, שם לא נכנס תקשורת, שם זה רק חברי כנסת, ויועצים, יועץ לכל שר, ושם זה, שם לא רואים מה קורה, שם אף אחד לא רואה מה קורה.
3: ברק, אני לא רוצה לתפוס לך את כל, כל התוכנית, כן, אבל רק אני רוצה להגיד לך דוגמה, כן, שראיתי את ניר חפץ, אז שאופירה שאלה אותו, את השאלה לגבי שרה, שבא עליך. אני קודם כל הייתי בהלם מהתשובה שלו.
0: בסדר,
3: אז... קודם כל הוא אומר את האמת, וראיתי את האלם שהיה לך, והיה ל...
0: אני אגיד לך למה אלם. אני אגיד לך למה אלם. ואני אמרתי זה לניר חפץ בפנים. כי אנשים... אני אגיד לך למה הלם, ואני אמרתי לניר חפץ את זה בפנים. ואמרו לו את זה גם אחרים, כי אנחנו שמענו מניר חפץ בשנים האחרונות סיפורים אחרים על שר נתניהו, אבל בסדר, זכותו להגיד, לא ראיתי, בסדר גמור, אין בעיה, הכל טוב.
3: בסדר, אוקיי.
0: מזה הייתי בהלם, הנה אני אומר לך, מזה הייתי בהלם, לא מהתשובה, מזה הייתי בהלם, אבל בסדר, זכותו להחליט שהוא עכשיו לא רוצה לדבר, ולא רוצה לספר, ולהגיד לא ראיתי.
3: בכל פנים ברק, אני אומר לך, יותר מכל עכשיו מה שאני מדבר איתך, הייתי בהלם מהנכד שלי, שאומר לי, סבא, מה זה השיח הזה? הוא בן שבע. סבא, מה זה
0: השיח? אני רוצה, אתה יודע מה, שיהיה בריא הנכד שלך.
3: לא, אני אומר לך.
0: אני אומר, מעניין אותי, באמת מעניין אותי, אני לא אומר את זה בצל, אני אומר, מעניין אותי מה הנכד שלך יגיד, שאתה תיקח אותו למקום שסבא עבד במשך שנים, מה הוא יגיד על השיח שם. לא, מעניין אותי, ושם זה נבחרי העם, לא, אתה יודע.
3: אתה גליצ'ים שם, במסדר.
0: לא בסדר, גמור, שלח אותו, תבואי, תקח אותו עכשיו, באיזה יום מליאה, הכנסת הסתיימה, כבר אין דיונים במליאה ובוועדות, אין דיונים בוועדות, אין דיונים במליאה, אבל אתה יודע, איך אומרים, אולי בכנסת הבאה תיקח אותו, מעניין אותי, באמת אני אומר, מה תהיה חוות הדעת שלו על השיח בכנסת?
3: אין, הם כבר היו,
0: ומה, הוא חזה, אמר ש... מה אני אגיד לך, נימוס בריטי, מה הוא אמר?
3: מי?
0: הנכד שלך.
3: מה, אמר שאתה, אתה יודע, הייתי באלם.
0: לא, לא מהשיחה היום של הראל וברקו, אני אומר מהכנסת, מה הוא אמר?
3: לא, בינה, מה תלך, הוא עשה במסדרונות גליצ'ים וזה, נהנו. זה לא נכד אחד שבא, זה כמה נכדים.
0: נו, עושים גליצ'ים,
3: לא מעניין אותם שום דבר.
0: חיים, שיהיו בריאים הנכדים, תעשה איתם חיים, תהנה איתם. משפט אחרון, יש לנו המון מאזינים, כן.
3: לא, ברק, עוד משפט אחד שמאוד חשוב לי. כן. שאתה אמרת שראש הממשלה הולך ומתחנן על רצו לפגוש.
0: לפגוש את... מי הוא? את טראמפ, בוודאי. נו, האמריקאים הדליפו את זה. האמריקאים הדליפו, לא אני. האמריקאים אמרו שנתניהו רצה שבועות. תשמע רגע, בוא, חבר'ה, אתה יודע, בניגוד לאחרים, אנחנו עבדנו במקצוע הזה. אם זה לא היה נכון, תאמין לי שדוברות הבית הלבן הייתה מפרסמת שקר וכזב. הוא שבועות ניסה לבוא לפגישה. כן, אוקיי, אתה אומר זה נכון, אוקיי.
3: אני אומר שזה נכון לשיטתך, בסדר?
0: לא לשיטתי, זה אמת אובייקטיבית.
3: לשיטתי, אז זה נכון, בסדר? עכשיו אני אתן לך, הנה, באמת, משפט בחייתי ואנחנו מציינים. אני לא אחזיק לך את הרשת. מה, יש איזה רב תימני, אתה מכיר אותו, אני לא רוצה לדבר בשמו. איזה יום ראיתי אותו בכנסת, אמרתי לו, מורי, מה אתה עושה פה? אתה תלמיד חכם עצום, מה אתה מסתובב פה? אומר לי, חיים, אני בא בשביל לקדם את התלמודי תורה, את הבחורי ישיבה, להגדיל את התורה ולהאדירה. מבין? אני כאילו, עכשיו אני אומר לך, ממה נצלח? אני ראש ממשלה, כן? אני אלך ואני אתחנן לכל שר ולכל נשיא בשביל לקדם את ענייני המדינה.
0: זה עזר. הוא הרי רצה לקדם התקפה באיראן. הוא רצה לקדם, בלי להגיד את זה באופן זה. זה עזר, אתה ראית את טראמפ לפני יומיים מה מודיע. אבל
3: זה...
0: אתה יודע, על זה אני חלוק עליך, חיים. לדעתי, הוא נסע, הסיבה העיקרית לזה שהוא נסע, חוץ מן הנושא האיראני החשוב, זה גם מסיבות פוליטיות, להראות לציבור בישראל שהוא עדיין יכול לבוא לנשיא טראמפ, והיחסים ביניהם טובים, אחרי כל הדברים הקשים שטראמפ אמר עליו. הסיבה היא גם סיבה פוליטית, בוא, אנחנו לא תמימים, איך אתה אומר, הסתובבנו שנים במקומות האלה, אנחנו מכירים לא מעט דברים.
3: אני רוצה להגיד לך שאני מת עליך,
0: שיהיה בריא חיים.
3: שום דבר לא פוליטי.
0: שיהיה בריא חיים, שיהיה לך הכל טוב.
3: תודה רבה. ושידעו כל המאזינים שאתה בחור על הכיפה.
0: תודה, גם אתה, חיים.
3: ואין כמוך, באמת.
0: תודה רבה, חיים היקר. תודה רבה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: אחרי כל הקומפלימנטים...
0: אתה אין לך מה להגיד כבר.
2: כבר אין לי מה.
0: עם מי אני מדבר?
2: יחיאל שחר.
0: כן.
2: על המצב האבסורדי שאנחנו...
0: מאיפה אתה, יחיאל? רק מאיפה?
2: מהוד השרון.
0: כן,
2: יחיאל.
0: כן, יחיאל.
2: מצב כזה אבסורדי שהולכים לבחירות בלי ועדת חקירה על כל מה שהיה.
0: כן.
2: איך אפשר?
0: אפשר, אתה רואה, הנה אפשר, עוד פחות משלושה חודשים בחירות, אפשר, הנה, משך, הגענו לבחירות, אין ועדת חקירה ממלכתית, אין, למה ככה? ואמרו האומרים, כולל אני הקטן, שכל עוד נתניהו ראש ממשלה, לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. הוא לא ייתן לזה לקום.
2: אז גם אני חשבתי, ויש לי איזושהי הצעה שאולי כן תתקבל.
0: כן.
2: לעשות ועדת חקירה, איך לא תקרא לה, משותפת, מעורבת, אבל שהמומחה מתן אנגלמן, מבקר המדינה, שעשה ביקורת, מאוד יסודית, לדעתי, גם בצבא, גם לפני המלחמה, גם במלחמה וגם
0: אחרי המלחמה. אגב, רק לציין, מבקר המדינה כבר סיים את תפקידו. אין למדינת ישראל מבקר מדינה. מאז הפרסה עם הבחירות של רבלו, אין מבקר מדינה. אנגלמן הוא לשעבר.
2: בסדר, אבל הדוחות ישנם.
0: אוקיי, בסדר, אבל הם מבקר.
2: הדוחות ישנם.
0: אוקיי.
2: תרכיב עכשיו ועדת חקירה עם נציגי... ימין, שמאל, נציגים של כולם.
0: לא, אבל זה לא, תראה, האופוזיציה לא רוצה את זה, ואני אגיד לך גם למה. אבל האופוזיציה לא רוצה ועדה פוליטית שתמונה על ידי פוליטיקאית. האופוזיציה רוצה שיהיה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, גם אומרים ביום הראשון, בשבוע הראשון יתקום, אם וכאשר יתחלף השלטון, שימנה את יושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. מה זה ועדה פוליטית, לאומית, כל השטויות האלה? זה, האופוזיציה תמנה שלושה ארבעה שלה, הקואליציה תמנה שלושה ארבעה שלה, ישבו באיזה אולם, והתווכחו, לא שורה תחתונה, לא מסקנות, לא שיניים, לא כלום, התווכחו כמו בפרלמנט.
2: ברק, אני מסכים איתך ב-100%, גם אני רציתי זה כל החודשים, אבל זה לא יקרה. אין מצב שזה יקרה לפני הבחירות, מה שהקואליציה רוצה, האופוזיציה. ומה שכן אפשר להציג לפני הבחירות...
0: זה כבר מת, זה כבר מת. לא תספיק לעשות שום דבר לפני הבחירות.
2: שמע, אם יש חבר ליכוד בכיר,
0: כן.
2: שאמר אתמול, התבטא אתמול, שבעצם האחריות לשבעה באוקטובר, היא בעיקר על המודיעין ומפקד הצבא, ויש איזושהי אחריות קטנה גם לדרג המדיני. אמר את זה מי שהיה איש בכיר בשבק.
0: כן.
2: אבי דיכטר. אם הוא אומר את זה היום, אז...
0: הבנתי. בסדר גמור, יחיאל שחר מהוד השרון, תודה. אל תבנה על ועדת חקירה עד הבחירות, זה לא יקרה, אם יקרה משהו זה יהיה מיד אחרי הבחירות. תודה רבה, ודש לגברת שעוזרת לך שם. מאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים וברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: זה אמנון משוער,
0: כן, אמנון.
4: משהו קצר. אני פשוט רוצה...
0: אמנון, אז היית אתמול, חבר'ה, אתם בזריזים, יש כאן הרבה אנשים שכותבים לי, אנחנו לא מצליחים לעלות, אתה כל יום עולה לשידור.
4: לא, אני אגיד לך, אבל אני משהו שלא התפקחתי להגיד אתמול. לגבי אייזנקוט, אני רוצה להעיר את עיניו.
0: כן.
4: פשוט, אני, מה שאני רואה בעיניי, ואני רוצה אולי לשתף את אייזנקוט. היה בוגי יעלון, רמטכ"ל לשעבר, ואחר כך גבי אשכנזי גם כן, אני חושב בני גנץ הוא היה המועמד הקודם, כן. 40 מנדטים.
0: כן.
4: 40 מנדטים הוא היה, וסיפרו לנו שהוא, הוא ראש הממשלה הבא. ותראה איפה הוא היום.
0: מה אתה בא להגיד? כי לשיטת המצביעים, הוא קשה, לשיטת המצביעים, הוא פעמיים הצטרף לנתניהו, הפר את ההבטחות שלו, והם העבירו את התמיכה מאייזקוט עכשיו לבני גנץ, לפני זה היה בנט. בסדר, מה אתה בא להגיד בזה אבל?
4: אני בא להגיד, אז מצגת אותי, שאייזנקוט, תשים לב, אם אתה לא תספק את הסחורה, אתה תהיה בדיוק כמו בני גנץ.
0: אם אתה לא תעשה, מה אתה אומר לגדי אייזנקוט? לא הבנתי. אם?
4: בשביל המצביעים שאלו שרוצים שאתה תבחר, אם אתה לא תספק את הסחורה...
0: מה זה תספק את הסחורה? הם רוצים שלטון, הם רוצים מועמד שינצח את נתניהו בבחירות, זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הם לא היו מאוהבים בבני גנץ, הם לא היו מאוהבים בנפתלי בנט, הם לא מאוהבים בגדי אייזנקוט. הם רוצים, זה אותם מצביעים שרוצים דבר אחד, שנתניהו לא יהיה כאן ראש ממשלה, ושהליכוד ילך לאופוזיציה. זה מה שהם רוצים, מה אתה רוצה מהם?
4: אבל אני מנסה להגיד, ואתה עוצר אותי.
0: נו.
4: זה תוכנית של מאזינים.
0: כן. אתה האחרון שיכול לבוא בתלונות. אתה מדבר כאן כל יום. בוא, אמנון, אתה עכשיו שברת כל סי של חוצפה. אתה עולה כל יום לדבר, ואתה עוד מתלונן על זה שלא נוכל לדבר.
4: את השורה האחרונה, מה שאני רוצה להגיד.
0: דבר, שורה האחרונה, כן.
4: אייזנקוט, אתה הרמטכ"ל התורן שלהם.
0: הבנתי.
4: אם אתה לא תביא את השלטון, הם יעשו לך בדיוק מה שעשו
0: את בני גנץ. כמו שצריך, מה לעשות?
4: זה מה שאני רוצה להגיד.
0: כמו שצריך. הם רוצים אותו, לא כדוגמן, הם רוצים אותו כמי שיביא שלטון. הוא לא יביא שלטון, ילכו למועמד הבא, מה רע בזה? תודה רבה לאמנון משוער. תודה רבה לאמנון משוער, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: מאמנון לאמנון. מדבר אמנון מתל אביב.
0: שלום אמנון מתל אביב.
5: שלום ברק. אני רוצה לדבר על הנרטיב השקרי, לא העירו אותי בשבעה באוקטובר. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני מדבר, אני רוצה לשאול אותך, נניח שהיו מעירים את נתניהו בשלוש לפנות בוקר, מה הוא היה עושה?
0: אני יכול להעריך, רק להעריך, אין לי מושג, זה הרי דבר היפותטי, אני יכול להעריך. הוא היה מעלה את ראש השבק, ראש השבק זה היה מעלה את הרמטכ"ל, אולי עוד מישהו מאגף מבצעים או ממקום אחר, אולי חליו, היו מעירים אותו באלת, והוא היה מדבר איתם, והם כולם היו אומרים לו, אנחנו לא רוצים להפעיל את האמצעים, אותם סימים מפורסמים, אנחנו חושבים שזה איום סרק, בוא ניפגש בשמונה, נתניהו לדעתי היה אומר להם, אוקיי, קיבלתי וחוזר לישון, זה מה שהיה קורה.
5: נכון, אני מסכים איתך. עכשיו, אני רוצה להוסיף עובדות. בפברואר שנת 2025, לשכת ראש הממשלה הודתה שמסרה למזכיר הצבאי של נתניהו באמצע הלילה התראה.
0: נכון.
5: זאת אומרת שאם...
0: כן, אבל הוא לא העביר לו אותה, הוא לא העביר.
5: נכון, זאת אומרת שאם לא העירו את נתניהו, הבעיה היא במזכיר של נתניהו, במזכיר הצבאי. עכשיו, גם ראש השב"כ רונן בר מסר בעדותו בפני אנשי מבקר המדינה שהוא נתן הוראה להעיר את נתניהו באמצע הלילה.
0: כן.
5: עכשיו, אוקיי, את נתניהו העירו בשש וחצי.
0: כן.
5: האם אתה יודע באיזה שעה הוא הגיע לקריה?
0: ב-10, משהו כזה. או לא.
5: פחות.
0: לא, נדמה לי...
5: בוא אני אגיד לך מה יואב גלנט טוען. דרך אגב, נתניהו עצמו טוען...
0: הייתה לו שיחה עם ראש ממשלת הולנד לפני זה... ואחרי זה התכנסה ישיבה, אבל הוא לא הגיע במיידית, אם לזה אתה, אם לזה אתה שואל. כן.
5: כן. נתניהו הגיע אחרי השעה 9, בשעה 9 הייתה ישיבה ראשונה, ישיבת הקבינט הראשונה, וגלנט העביר שם החלטות, נתניהו עדיין לא היה שם. ולכן, אם היו מעירים אותו ב-3 לפנות בוקר, אז אני לא יודע מתי הוא היה מגיע בכלל לקריה. אם במצב מלחמה הוא הגיע אחרי שעתיים...
0: אני רק רוצה להתקן על אירוע חמור שקורה עכשיו. עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון, וזה מזכיר לנו נשכחות את אותה פרשה. כן, אז עכשיו ככה זה עולה, עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון.
5: אנחנו מדרדרים
0: בק,
5: ואתה יודע מה זה מזכיר לי מה שאמרת עכשיו? שגם יכול להיות ששופט, חס וחלילה בית המשפט העליון ירצח, או עיתונאי ירצח, ואם חס וחלילה זה יקרה, אני חושב שיש אחריות גדולה לשופעות.
0: לא, בוא, רגע, בוא לא נלך, בוא, זה יכול להיות פלילי, אז יש כאן, יש כבר הודעה. לא, בסדר, עזוב, אני מדבר, יש עכשיו רצח של עורך דין בראשון לציון, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחריו, אנחנו יודעים מה המניע ולמה זה קורה. בסדר, עזוב, מה שמזכיר לך זה משהו אחר, זה סיפור נפרד, אנחנו לא נאשים אף אחד עד שלא נדע את העובדות.
5: טוב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לאמנון מתל אביב. כאמור, אנחנו מדווחים כעת על רצח של עורך דין בראשון לציון, רצח ביריות, וזה מזכיר לי לפחות, אני מניח שלנוספים, את הרצח של עורך דין יורם חכם בשנת 2008, בלי אז היה מטען ברכב. כל מקרה, זה באמת דבר חמור במיוחד, רצח של עורך דין בראשון לציון, ונעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
0: כן, מי אני מדבר?
6: עם אלון.
0: אלון מאיכן?
6: מחיפה.
0: כן, אלון.
6: רציתי לדבר על הנושא של דוד ביטן.
0: כן.
6: תראה, כמה זמן נמשך המשפט הזה שלו כבר...
0: שנים,
6: שנים, שנים. הייתי יודעת, למה כל כך הרבה זמן זה נמשך הדבר הזה? שיש עדי מדינה ויש כבר עדי תביעה והכל מסביב נגדו, ועדיין זה נמשך, ובנוסף הוא עדיין מקבל, אתה יודע, משכורת ותנאים והכל על חשבון המדינה.
0: כן. תראה, בוא, יש חוק, הוא לא שר. אם הוא היה שר, הוא היה צריך להתפטר מתפקידו בממשלה. כחבר כנסת, החוק מאפשר לו להמשיך להיות חבר כנסת, ולקבל את כל הזכויות, ולנהל במקביל משפט. זה החוק, מה לעשות?
6: כן, אבל למה כל כך הרבה שנים נמשך כל המשפט הזה? אתה יודע, זה 8 שנים.
0: אני אומר לך, אתה יודע, כשמדברים על רפורמה בבית המשפט, לדעתי, וזה, על זה כמעט לא מדברים, על מחסור חמור בשופטים, על לחץ אדיר על בתי המשפט, על...
6: סליחה שאני קוטע אותך, יש לנו את יריב לוין, לא?
0: נכון, תראה, סתם סיפור, אתה יודע, לפני כמה חודשים, שבועות אפילו, ישבתי עם שופט במחוזי בבאר שבע, שיצא לפנסיה, הגיע לגיל 70, דיבר איתי על מחסור חמור מאוד של שופטים בכלל, ושופטים בבית המשפט שלו, המחוזי כאמור בבאר שבע, נהרג בתאונת דרכים גם נשיא בית המשפט.
6: כן, עם האופנוע.
0: עם האופנוע, וסיפר לי שאתה יודע, פנו אליו, אמרו לו, תשמע, יש מחסור אדיר, המון תיקים נגררים, נמשכים בדיוק על מה שאתה מדבר, בוא תחזור, אתה מוכן, עכשיו אתה יודע, זה גם לא עולה כסף למדינה, הפנסיה שלו זה כמו המשכורת. אמר, אין שום בעיה, במלוא כוחו, במלוא שכלו, יכול לעשות את זה בלי שום בעיה. ונדרשו להעסקה שלו ושל עוד שישה שופטים רק בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שמטפל בחצי מדינה, חתימות של נשיא בית המשפט העליון ושל השופט, ושל השר יריב לוין. השופט, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית כאמור, חתם בשנייה על זה שהוא יקבל עוד 5 שנים לעבוד כשופט, כי כאמור יש לחץ והאזרחים סובלים ומשפטים נמשכים. יריב לוין, הוא מספר לי, סירב לחתום על המכתב הזה. הוא לא רוצה שהחתימה שלו תהיה ליד יצחק עמית. ולכן, מה שקרה, סתם סיפור קטן של שופט, כן? 7 שופטים שיכלו היו להקל על אזרחים, לזרז תיקים, לייעל את העבודה, לרוץ עם משפטים כדי שאנשים לא יהיו יעברו כזה עינוי דין. לא מתקיים, כי יריב לוין, זה לא מעניין אותו.
6: אתה צודק, אני הייתי
0: לא, סיפור בחיים, הסוף צודק, אני נותן לך סיפור של שופט מחוזי.
6: אני מפגש עם יריב לוין, עם חבר פעילים של הליכוד, וכולם אמרו לו כן, כן, כן, וכששאלתי אותו שאלות הקושות, הוא התחיל לגמגם ואמרו לי, תפסיק לשאול את השאלות האלה, אתה צודק במיליון אחוז. כן. נכון. עכשיו, אבל למה זה נמשך 8 שנים? בלי שום קשר
0: שמחזור ששופטים. לא, שאלה טובה.
6: זה באמת לא הגיוני.
0: אגב, הרבה משפטים לצערנו הרב.
6: אין הרבה, אני יכול לצפור לך את המלא ידיים, חוץ מרונלד פישר ועוד 2-3.
0: לא, יש עוד משפטים. זה לא תקין, זה לא התקין.
6: זה לא תקין, 8 שנים זה לא הגיוני. אתה תיקח קופסת סיגריות מהסופר, תשלם עליה, תשתפק בצ'יק צ'ק. טוב, ברק, אין כמו הצלחה איתך.
0: תודה לך, אלון מחיפה.
6: לגבי איזנקוט שיעשה פה שינוי אדיר.
0: אלון מחיפה.
6: מחכים לו.
0: תודה רבה, בריאות טובה, עוברים למאזין הבא.
7: שלום, ברק סרי.
0: שלום, מי אני מדבר?
7: עם דוד מכוכב יאיר.
0: כן, דוד מכוכב יאיר.
7: רציתי לשאול אותך.
0: כן.
7: שביבי היה באופוזיציה, והתגלתה פרשיית הרוגלות.
0: כן.
7: מה הוא נעם על הכנסת?
0: הוא בא ודרש ועדת חקירה ממלכתית, והתריע שאם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, כל יום שעובר יגרום שיבוש חקירה, תאום עדויות, ופגיעה קשה מאוד בוועדה שתקום.
7: נכון. ושחזרנו, ושהוא חזר להיות ראש ממשלה.
0: הוא שכח מהעניין הזה, זה פחות עניין אותו.
7: זה לא מעניין אותו בכלל.
0: נכון.
7: שממשלת השינוי קמה, בדיוק שבוע אחרי שהיא קמה.
0: אתה מבין, הרי אנשים שואלים למה לא היה רוגלות, למה לא היה רוגלות, כי נתניהו זה לא עניין. ברגע שהוא ראה בזה אמצעי לתקוף את הממשלה, ברגע שהוא נבחר זה כבר לא עניין אותו, כי אחרת הייתה ועדת חקירה, זה הייתה בסמכותו להקים.
7: עכשיו, ועדת חקירה לעניין הר מירון קמה שבוע בדיוק אחרי שקמה ממשלת השינוי.
0: נכון.
7: בנימין
0: נתניהו לא הקים אף ועדת חקירה בכל השנים הרבות שהוא מקיים כראש ממשלה. אם היו ועדות חקירה, הם קמו כשהוא היה באופוזיציה. הוא רוצה להקים ועדות חקירה ממלכתיות כשהוא באופוזיציה. כשהוא ראש ממשלה, הוא לא רוצה כלום.
7: עכשיו, לפי דעתי,
0: משפט אחרון, יש לנו עוד הרבה מאזינים, דוד.
7: אתה אמרת שיש יחסים נפלאים בין שרה לביבי.
0: כן, אני
7: זה לא כל כך מסתדר לי עם העובדה שהוא בגד בה.
0: טוב, עזוב, עזוב אותי מהדברים האלה. אני רק אומר לך שאני, כמי שראה את היחסים האלה מקרוב בלא מעט טיסות שהתלוויתי אליהם, כשעבדתי עם שר הביטחון אהוד ברק, אני יכול להעיד שיש שם, לדעתי, אהבה אמיתית, תמיכה הדדית, וכל הסיפורים האחרים, כל הסיפורים האחרים, תופסת, לא תופסת, זה קשקוש מקושקש.
7: אני יודע שהיה סיפור שדוד שמרון קבע מישהו שאמר שהוא ראה חוזה בין שרה לביבי. עכשיו, דוד שמרון זכה, כי ההוא הבחור לא הצליח להוכיח שאכן קיים.
0: ואולי יש את האופציה יותר זה שאין שום דבר כזה. גם זה יכול להיות. טוב, דוד, אתה כבר הגעת לשלב הספקולציות, אז נסתפק בזה. דוד מכוכב יאיר, בואו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
8: שלום.
0: שלום למאזינה.
8: היי, מדברת רותי.
0: רותי מאיך?
8: מחיפה.
0: כן, רותי.
8: ואני רוצה ואני רוצה להעלות משהו שהוא מאוד לא ברור. אתה זוכר ברק שנתניהו לפני, אני חושבת, שתי מערכות בחירות, סיפר שהוא עושה את הטיול היומי שלו בחוף קיסריה, באים אליו הערבים מג'סר
0: לזרקה,
8: וקוראים לו אבו יאיר, אבו
0: יאיר. גם זה, והיה ביקור מפורסם שלו במעל בית.
8: והיה ביקור במעל בית.
0: כן, נכון, שקוראים לו אבו יאיר.
8: דמעות נכבות בעיניי שאני רואה את זה. אני לעולם לא. עכשיו יש לי שאלה.
0: זה דמעות, הוא לא יכול לדבר מרוב דמעות, כן.
8: מרוב דמעות, גרונו נחנק, נשנק. עכשיו אני רוצה להבין דבר אחד, שאני חשבתי עליו עוד לפני שסגלוביץ' חשב להצטרף לרעם.
0: כן.
8: אני לא מבינה דבר אחד. מדוע ביחד של
0: כחלון, לא, ביחד של בנט ולפיד עכשיו, כן.
8: של בנט ולפיד לא הצהירו מראש, הם רואים את הפופולריות של סגלוביץ' במגזר הערבי, שבאמת עשה רבות למען המגזר בתחום הפשיעה. מדוע הם לא הכריזו מראש? תצביעו הצבעה so called אסטרטגית עבורנו, ואנחנו מבטיחים לכם שסגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים, או האחראי לביטחון המגזר הערבי במשרד לביטחון.
0: להפך, אני שומע עכשיו כל מיני תדרוכים מכיוון יש עתיד, המפלגה של לפיד, נגד סגלוביץ' ונגד הצעד שהוא הולך לעשות. זה ממש הפוך ממה שאת אומרת, אבל תראי, בקמפיינים, לא, אני אגיד לך למה, אז השאלה, לגבי השאלה, הקמפיינים האלה הם תמיד ניסיון למצוא את דרך המלך ולהקפיד על אמירות שיביאו לך מקסימום קולות ומקסימום מנדטים.
8: אבל מה הבעיה?
0: לא, אבל אני יכול להניח שאם הם היו מניפים את דגל הטיפול במגזר הערבי, הם בטח חששו שאם זה הנושא המרכזי שלכם, אז הם יאבדו קולות לטובת אנשים שזה לא ממש מעניין אותם. זה הסיפור לדעתי.
8: המגזר היהודי,
0: לא היהודי, דיברת על המגזר הערבי.
8: נכון, אבל המגזר היהודי שהולך לקלפי, לא אכפת לו שהעניין של המגזר הערבי, של הפשע במגזר הערבי, יפתר?
0: תתפלי, את יודעת מה? תתפלי. יש הרבה יהודים שלא מעניין אותם המגזר הערבי, ולא מעניין אותם שירצחו שם אחד השני. תתפלי. מה את חושבת, שזה מעסיק כל כך את החברה היהודית, מה שקורה במגזר הערבי?
8: לא, אתה יודע מה? אתה המגזר היהודי. אני רק רוצה להבין דבר אחד. מדוע הציבור הערבי, הרי הוא כל פעם נכווה מחדש, הוא בוחר עבור מפלגות ערביות שנשארות באופוזיציה. למה הם לא בוחרים הצבעה אסטרטגית?
0: אז עכשיו.
8: הרי זה הפחד הענק.
0: אבל הנה, יש מומה.
8: שהערבים ישלשלו פתק של אחד מהמפלגות יחד.
0: אז הנה, אבל בוא אני אענה לך על זה. את מתכוונת שלא יצביעו למפלגות ערביות, שיצביעו למפלגות של יהודים?
8: כן, אתם רוצים להציל את
0: זה. כי הם רוצים מפלגה שתדאג לאינטרסים שלהם, הם יצביעו.
8: אבל הם לא דואגים, הם יושבים תמיד באופוזיציה.
0: לא, אז הם למשל...
8: אני זוכרת, רק אני זוכרת מהסיפורים של ההורים שלי, שבשנות ה-60, אם אני לא טועה ה-70, הערבים בחרו עבור המערך.
0: נכון, היו הרבה מצביעים למפלגת העבודה, למפלי
8: ההיסטורית. נכון, אתם רוצים לחסל, ואני מאוד תומכת למשל על בנט, שהוא באמת, הוא מנטל טוב, אין לו את הדמגוגיה ואין לו את גניבת הדעת של נתניהו, וגם כמובן לא את כל הבריטון, אבל הוא מנכ"ל על הוא ידע למנכ"ל את המדינה, את משרדי הממשלה, וברגע מחנה השינוי יזכה, אני כמו שהם הקימו ועדת חקירה שבוע אחרי, הם מיד ייכנסו לעבודה ויטפלו בפשע.
0: טוב, אז בואי תראה, לגבי דפוסי הצבעה של המגזר הערבי, יש למשל מחלוקת בתוך הסיעות הערביות, יש את מנסור עבאס, רגע, אני עונה לך, שנייה, רותי, יש את מנסור עבאס שבא ואומר, אני רוצה להיכנס לכל קואליציה, כמעט בכל מחיר בקדנציה, אבל הוא עשה את זה גם בפעמים קודמות, אני רוצה לדאוג למגזר הערבי, על שלל בעיותיו, זו גישה אחת. הוא קיבל בבחירות קודמות 4 מנדטים, ויש את הגישה אחרת, היותר בדלנית, של מפלגות בלד ומפלגות חדש תעל, שפחות דחוף להם להיכנס לקואליציה, הם רוצים שיתוף פעולה, הם רוצים שיעזרו להם, אבל הם פחות לחוץ להם להיכנס. ועכשיו הסיפור הערבי...
8: אבל ברק, אם רם מצטרפת, זה יכול, הרי אתה יודע כמה רם אני ליצור אנטגוניזם במגזר היהודי. מה הבעיה של אזרחים ערבים לשלשל פתק למפלגות הציון
0: כי הם לא ציונים, כי הם לא ציונים, אבל הם לא ציונים, וזה פחות מדבר עליהם. אני יכול, אני לא יודע מה השיקול, אבל אם למשל תושב טייבה או כפר קסם שומע, אני יודע מה, כל מיני חברים במפלגתו של בנט או של אייזנקוט שמדברים על זה שאנחנו לא נצרף מפלגות ערביות והם לא יהיו חלק מאף ממשלה, ומדברים כזה, אז לא, כנראה שזה לא מה שמושך אותם להצביע למפלגות האלה, בלשון המעטה.
8: אבל מה עדיף, לשלוח את הבן שלך לחוג ולפחד שהוא לא יחזור? אני באמת לא קולטת. צריכה להיות בחירה אסטרטגית ולא רגשית. אני רוצה להציל את המגזר שלי מהפשע הזה, ואני מאמין, אני גם מאמינה שמפלגה ציונית כמו ביחד או כמו ישר או הדמוקרטים יטפלו בבעיית הפשיעה. עובדה שהם טיפלו, עובדה שלפני 3.5 שנים,
0: נכון, היה אותו יואב סגלובי שאני מדברת עליו, היה אז סגן השר לביטחון פנים, והוא קיבל את כל התיק של הטיפול במגזר הערבי, ועזבו את הסיפורים, הקים, בנה תוכנית, גייס כמה ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, ואת יודעת, איך אומרים, הפשיעה התחילה לרדת, אי אפשר להילחם בסטטיסטיקה. במספרים, על מספרים אי אפשר להתווכח, המספרים של מעשי הרצח היו בירידה.
8: אתה יודע, מספיק
0: משפט אחרון, רותי, לנו, כן.
8: משפט אחרון, מספיק ש3 מנדטים מהמגזר הערבי יצביעו עבור מפלגה ציונית אחת מהשלוש שאני הזכרתי, כבר יש למחנה השינוי 61-62. אתה מבין? ויהיה מי שיטפל בהם.
0: רותי מחיפה, תודה רבה על הדברים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: צהריים טובים לך, ברק סרי, מה שלומך קודם כל?
0: בסדר גמור, מי אני מדבר?
9: שמי אורן מהמרכז. קודם כל אני רוצה להגיד שהפלטפורמה הזאת היא בכלל התוכנית הזאת מקסימה, כי שומעים מגוון דעות, וזה הכי הכי נכון. יפה ונחמד, גם אם לא מסכימים. אגב, אני מאוד אוהב אותך כאיש תקשורת, לא מסכים הדעות שלך, אבל
0: תודה.
9: עדיין אני אוהב אותך.
0: תודה רבה.
9: עכשיו, מה שהעלה בי את הרצון לעלות לשידור, זה בדיוק שני מאזינים לפניי, הבחור המקסים שאמר לך, כאילו גם אם היו מהירים אותו וזה, מה, הוא שאל מה היה קורה, ואתה אמרת לו שהיו שואלים...
0: הוא היה שואל את גורמי המקצוע, והם היו אומרים לו את מה שהם אמרו, והוא היה אומר, אוקיי, הבנתי, תודה חבר'ה, ניפגש ב8:30, כמו שהיה.
9: מעולה. זה משפט שאני עושה, גזור, הדבק, זכאי, למה? כי אם, קודם כל, תראה את העניין.
0: אני אומר עוד פעם, זה הרחב. רגע, רגע, רגע. אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, זה הייתה הרחב.
9: אבל בהנחה, אם זאת ההנחה, בסדר? מה אומרים למעשה? מה אתה אומר למעשה בהנחה? שלמעשה קודם כל תראה שאתה אומר, הוא היה שואל מה עושים. זאת אומרת, לראש הממשלה בכלל אין דעה בכלל. אין לו מילה.
0: אז בשביל מה הוא שם? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה עושה סוג של הטעיה. תקשיב רגע, אני מכיר את נתניהו. רגע, רגע, רגע, אבל אני רוצה להסביר. לא, בסדר, יהיה לך זמן, אל תדאג, יהיה לך. אני רוצה להסביר, אני מכיר את נתניהו שנים רבות. שאלה אותי, הוא שאל אותי, מה לדעתך הוא היה עונה? אמרתי, זו לדעתי, זו הייתה התשובה. זו התשובה לדעתי שהוא היה עונה. עכשיו, אתה מסיק ממה שאני אומר, הסקה שגויה. אתה אומר, רגע, אתה רואה מה אתה רוצה ממנו, אין לו אחריות. יכול היה ראש ממשלה אחר, למשל, לשמוע את הדברים האלה ולתת תשובה אחרת.
9: מעולה, מעולה.
0: חבר'ה, אני לא לוקח צ'אנס. מהר, מהר, מהר. להקפיץ טייסות, להקפיץ יחידות, להקפיץ מסוקים, להקפיץ זה. יכול להיות שגם זה היה, ראש ממשלה אחר היה אומר את זה.
9: יפה, יפה. ודרך אגב, אנחנו עוסקים באים, לכן...
0: זה דיון תיאורטי לחלוטין, דיון תיאורטי.
9: זה העניין, ברור, כן? זה לא משהו שעכשיו קובעים וזה הזה. אז גם באים הנחה שיכול להיות שגם ראש הממשלה אומר את זה, לכן יש גם בשבילו את הזכות שיכול להיות היו מהירים אותו. דבר נוסף, ברגע שלא העירו אותו ולקחו את האחריות עליהם,
10: הם האשמים, לא יעזור.
0: יש ויכוח על זה? יש ויכוח?
10: זהו, זה אחד.
0: אורן, התפטר חליווה, והתפטר רונן בר, והתפטר אמציה לוי, והתפטר אלוף פיקוד דרום, והתפטרו כל מי שהיה קשור למחדל בשבעה באוקטובר, חוץ מבן אדם אחד, ראש הממשלה.
10: תקשיב, זה לא להתפטר.
0: התפטר גם שר הביטחון, תוסיף גם אותו, פוטר.
10: לא, שר הביטחון, סליחה, שר הביטחון קיבל מחיאות כפיים בקיסריה. לא לשכוח.
0: איזה קיסריה? איזה קיסריה?
10: הוא בא להופעה של שלמה ארצי, הוא קיבל מחיאות כפיים.
0: אוי, נו, באמת, הוא בבית, יושב בבית. נו, נגמר הסיפור, לא פוליטיקה ולא כלום.
10: נכון, בסדר, ולכן...
0: בוא, אורן, לא צריך אותך, כל האנשים שמניתי את שמם, שהיו החיים, רמטכ"ל, ראש הבק, אלוף פיקוד דרום, ראש אמ"ן, הם לא צריכים אותי כדי שהם יישאו את הכישלון הזה עד יומם האחרון. אז מה אתה בא ואומר? הם אשמים, הם יודעים שהם אשמים, הם בבית. נתניהו ממשיך בתפקיד למרות שהוא היה ראש ממשלה.
10: ולסיכום אני רוצה להגיד כזה דבר. אנחנו באמת, כמו שהתוכנית הזאת אישורים מגוון דעות, ועוד שלושה חודשים יש לנו בחירות, בוא נהנה מזה. לשני הצדדים אני אומר, בלי מלחמות, זה זכות של דמוקרטיה לבחור, בוא נהנה. וזה הכל, ואנחנו נמשיך והכל זה, ואני רוצה לפזר אהבה.
0: רק אהבה, רק אהבה תנצח. כל הכבוד לאורן, מפזר אהבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
11: מדבר ברק מהפולה.
0: כן, ברק.
11: רציתי לשאול, למה לדעתך יולי אדלשטיין לא מצטרף לליברמן?
0: מי יודע, אני חושב לדעתי הוא בכלל לא הציע לו. מה, בגלל שהם שניהם מחבר המדינות? מה, בגלל שהם במקום מחבר המדינות? אתה ישר מחבר אותם? לדעתי הוא לא הציע לו.
11: אני חושב שיש להם קו תקיף.
0: אתה חושב, אבל הם לא מתחברים, עם כל הכבוד. מה המחנה המשותף של ליברמן ושל אדלשטיין?
11: הנושא החרדי, אני חושב שחלוקה בנטל.
0: גם נפתלי בנט באותה דעה בנושא החרדים, גם גדי אייזנקוט באותה דעה, גם יאיר גולן, כמעט כל האופוזיציה באותה דעה. אז למה אתה מחבר אותו דווקא לליברמן?
11: קודם כל, שניהם היו חברים מאוד קרובים של נתניהו.
0: גם חילי טרופר אומרים לי כאן, גם חילי טרופר, נכון.
11: שניהם אבל היו חברים מאוד קרובים בלשכה של נתניהו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. ליברמן היה מנכ״ל הליכוד, הוא לא מעולם, ולאדלשטיין, אדלשטיין לא עבד בלשכה של נתניהו.
11: לא, אבל הם היו מחוברים מאוד.
0: בליכוד, בליכוד, כן. היו בתחילת הדרך, בליכוד, בתחילת הדרך. בסדר, נו, אבל מה זה מחבר אותם היום?
11: קודם כל, שניהם באו ברצון של לעשות שינוי, להגיד, אני הולך עכשיו לעשות מהפכה בעניין של הגיוס,
0: וזה, ברק מהפול הזה מטריד את מנוחתך, למה עדת שלא מתחבר לליברמן, זה הדבר הכי ככה בוער בך?
11: אני חושב שזה חיבור נהדר, אני נצטי לברר עם ליברמן בעצמו, הוא לא ענה, הוא לא קיבלתי תשובה, אני לא מבין את ההיגיון, הרי בסוף של דבר ההיגיון שלהם זה ללכת על החרדים, על נושא החרדי. עכשיו אם אתה לא הולך על הנושא החרדי ואתה אומר טוב, אני הולך עכשיו, כל אחד הרי עכשיו לוקח את ה... יש עכשיו טרנד נהיה לנגד חרדים. עכשיו, אני לא אומר עכשיו שזה לא מוצדק, הם די מעשו בנו, כאילו העניין הזה של כל אחד לוקח מהקופה של המדינה, ואנחנו עכשיו אומרים כאילו, טוב, אתם רוצים לקחת מהקופה של המדינה, סבב, אז בואו תעשו גם את חובות של המדינה.
0: כן.
11: אבל אני אומר שהעניין הוא שכל...
0: אבל אני לא חושב שיש משהו ייחודי בדעה של, גם של ליברמן וגם של אדלשטיין בנושא השוויון בנטל וגיוס חרדים. כל האופוזיציה, מקצה לקצה, כולם בדעה אחת, שצריך חוק גיוס אמיתי שיגייס חרדים. הם לא מיוחדים בעניין הזה. לזה אני מתכוון. אתה אומר, הם צריכים להתחבר כי הם חושבים אותו דבר בנושא חרדים. אז אני אומר לך, גם חילי טרופר, גם יועז הנדל, גם נפתלי בנט, גם גדי אייזנקוט, גם מתן כהנא, גם יאיר לפיד כמובן, גם נפתלי בנט, כולם חושבים אותו דבר בעניין גיוס חרדים.
11: ברור, זה כולם אפילו נתן.
0: לא, אז לא מבין מה אתה מחבר ישר את אדלשטיין לזה. תגיד לי, בוא נשאל אותך, אני שאלות. ברק מהפעולה, מה קורה בהפעולה? מה הלך הרוח לפני הבחירות? מה מדברים החברים?
11: מה, יש פה הרבה, אני מהדור הצעיר יותר, יש פה הרבה מוכזבים. שמע, אני הייתי במילואים, 450 יום.
0: כל הכבוד.
11: היה הרבה, הרבה בלגן. איפה לא היינו? סוריה, לבנון, עזה.
0: כל הכבוד.
11: היה בלגן אחד שלם.
0: כל הכבוד.
11: שמע,
0: אתה קשה. אתה נשוי, ילדים או עוד לא?
11: מורס, מורס.
0: מורס, כל הכבוד. ו-450 ימים, באמת כל הכבוד. למי הצבעת אם אפשר לשאול בבחירות האחרונות?
11: בן גביר. אני די מתחרט על זה.
0: ולמי אתה מביא, אם אפשר כבר, למי אתה שוקל להצביע בבחירות הקרובות?
11: תשמע, אני בעיקרון, אני חשבתי להצביע ליברמן, אבל אני מאוד, קשה לי הנושא הזה ש... תשמע, אני בעיקרון, אין לי בעיה עם הדמוקרטים ועם...
0: וואו, בוא נה, תקשיב, זה מעבר. אני חושב שהם ישמעו אותך סוקרים. אם עכשיו ישמעו אותך סוקרים, מנו גבע, רוזנר או דוקטור אלעזר, מצביע שהצביע לבן גביר ושוקל לדמוקרטים, זה מעבר, או-הו.
11: אני לא מצביע לדמוקרטים חלילה, אני אומר שהאינטגרציה שאם אתה עכשיו תצביע לליברמן, אתה תקבל את הדמוקרטים.
0: הבנתי. הבנתי, אתה לא רוצה את הדמוקרטים, הבנתי.
11: אני לא, זה לא שאנטי נגדם, אני פשוט לא חושב ש...
0: בקיצור, אתה הכל סף, עוד לא סגור על עצמך, אתה עדיין חושב, אבל אתה אומר שאתה מצטער שהצבעת לבן גביר, זה מה שאתה אומר.
11: כן, אני חושב שזו טעות שלי שאני גם מתפרט עליה. אני רואה שהשיעה, הביטחון שלי, גם באפולה היום אין שם כל כך שקט.
0: הבנתי, ברק מאפולה, אנחנו חייבים פשוט לסיים. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לכל המאזינות, לכל המאזינים. אנחנו נפרדים, יוצאים להפסקת פרסומות. תודה רבה רבה ושיהיו רק בשורות טובות.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
13: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: למה הטמפרטורה ככה באולפן שהרב שרב נכנס לאולפן? תסדרו את הטמפרטורה. תיתן לי מוזיקה בבקשה. שלום וברכה, זה הרב שרב. אני באתי במיוחד לעשות את ספירת החופש שחיבר הורי הדעות ברק קיסר. היום 35 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו6 ימים לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו ונאמר אמן תנו אמן.
1: אמן!
0: עכשיו, לפני שנתחיל, נעשה רק תפילת הדרך להורים שיוצאים עם הילדים להצגות, לסרטים, לחוף הים, לבילויים. תנו אמן כשאני אומר לכם. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן!
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן!
0: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן!
0: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי, תנו אמן!
1: אמן!
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן!
0: שערות סבתא!
1: אמן!
0: מרצ'נדייז!
1: אמן!
0: ועלמנה את המוכרים מבין יציאנו כדי שלא נבזבז את כספינו לשבתנו, אמן!
1: אמן!
0: תתכוונו אותנו, אמן!
1: אמן!
0: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלפניך!
1: אמן!
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה!
1: אמן!
0: אמן! כן יהי רצון!
1: אמן!
2: מה זה? איך הוא
0: נעלם?
2: טוב. איפה הוא?
0: נעלם.
3: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. כאן באולפן יואב כהן, שחזר מן הנחר ונאלץ לומר שלום לשותפו רון שלום.
0: היפיוף, היפיוף, יש אומרים, נאה.
3: אתה אמרת.
0: לא הבנתי למה נאלץ, מה, לא כיף לך לחזור? לא הבנתי.
3: כיף, בטח, מה זה כיף? כיף, כיף מאוד, כן, כיף מאוד כיף.
0: לא, אני לא מבין, לא התגעגעת אליי?
3: לא מספיק, לא יצא לי עדיין, אבל אין לי מזל, אחי.
0: מה אין לך מזל?
3: אין לך מזל?
0: אנחנו חשבנו שיבטלו לך את הטיסה ולא תוכל לחזור, בסוף לא ביטלו, מה אין לך מזל?
3: נכון, נכון, נכון.
0: מה זה נכון? נסעת לחול, ראית עולם, אכלת טוב, שתית יין טוב, טיילת בערים, טבלת באגמים, שלחת לנו תמונות פה, הוצאת לנו את העיניים לי ולקרפל.
2: מה זה? מה זה הוצאת את העיניים?
0: כן, מה זה התמונות האלה? ואתה עדיין מקטר.
2: רציתי
3: פעם אחת, להיתקע בחול. פעם אחת! תן לי פעם אחת להיתקע.
0: לא, לא, רצית להיתקע בחול?
3: להיתקע, כן. למה תמיד כולם נתקעים בחול? רק אני לא. רק אצלי, כל הטיסות יוצאות בסוף בזמן. די, רציתי פעם אחת שיהיה בלגן. ואז אני, אוי, אני אצטרך, יואו, אני אאלץ להמשיך לפריז, לחכות שם כמה ימים עד שיצאו טיסות לארץ, יואו.
0: רגע, רגע, רגע, אני רוצה להבין.
3: זה מה שרציתי, או לאתונה. יואו, שאני אגיד איזה כאב ראש עכשיו, יואו, נתקע באתונה,
0: יואו,
3: איזה בסה, עד שיחלצו אותי חזרה לארץ.
0: אתה בעצם קיבלת שתפרוץ מלחמה? לא הבנתי, זה מה שאתה רוצה להגיד לי?
3: לא, לא, לא מלחמה. לא מלחמה.
0: אז מה?
3: אתה יודע.
0: מה אני יודע?
3: כמה טילים.
0: כמה טילים?
3: כמה טילים. כן. מה, זה יותר מדי, שלא, שיפלו בשטחים פתוחים, בסדר? ניירט את כולם, לא יקרה כלום, לא יהיה שום דבר. וואו. אבל שהם ינסו, שיהיה משהו באוויר.
0: אתה רצית?
3: מספיק בשביל שלופטנזה יבטלו את הטיסות לארץ. זה יותר מדי לבקש.
0: אתה רצית שירו למדינה שלך שאתה כל כך אוהב, תגיד לי? זה מה שרצית? אתה העדפת שירו עלינו טילים ותישאר בחול? אני לא מאמין מה שאני שומע.
3: לא רציתי שיהיה, אתה יודע, שלא יהיה מסוכן וזה, אבל שיבטלו, שיהיה מפחיד, שיהיה רגע באמת מפחיד. הרי לופטנזה הם תמיד הראשונים לבטל, נכון?
0: נכון.
3: טראפ רק מאיים, אז טראח הם מבטלים, אבל לא. אם יואב הזמין טיסה, פתאום יש להם סבלנות, מחכים, רגע, בואו נחכה לרגע האחרון, אולי לא יהיה כלום בסוף. אתה מבין שטראמפ הוא מביך, הוא מביך עם האיומים האלה. די כבר, אפילו לופטנזה יודעים שהוא מבלף, די.
0: ממש זאב זאב, אה?
3: כמה אפשר לשחק ככה עם אנשים? באמת, מה ביקשנו?
0: אתה יודע מה, אחי? אמיתי לגמרי עכשיו מכל הלב אני אומר לך? באמת, אל תיעלב. אני מאחל לך להתקע בחול, אמן ותתקע בחול.
2: רון, זה בדיוק מה שגם אני הייתי מאחל לך.
0: שתיתקע לחודשיים.
3: אמן, תודה רבה אחי.
0: לשלושה חודשים.
3: גם אני אוהב אותך.
0: רוך הבא לרג'ה, רק תיסע, תיתקע שם.
3: תודה רבה, אמן, אמן.
0: אני אוהב אותך יותר.
3: גם אני אוהב אותך.
0: תיתקע שנתיים, שלוש.
3: אמן, שתיתקע גם חצי שנה בחול.
0: שבע שנים שתיתקע.
3: 90 שנה תיתקע בחול.
0: 200 שנה שתיתקע בחול.
3: גלות בבל תצח.
0: טוב, בסדר. אוקיי, תודה רבה לך.
3: באהבה, אבל באהבה.
0: היה Where is my husband? עכשיו זה Dear Future Husband.
3: תעשה לרמוז לי משהו.
0: לא.
3: תעשה לי ניסוי, רון.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טריינו עם השיר הזה דיר פיוטר הזבנד, זה מזכיר לי שלטליסמן שלנו יש שיר שנקרא האקסיט הבאה שלי. זה קונספט אחר, אבל אני אוהב אותו יותר.
1: יאללה, קדימה.
2: זה שורת פתיחה לא טובה. אז את האקסיט הבאה שלי?
1: את הגרושה שלי, את הגרושה שלי שאני חיכיתי לה כל כך.
0: אבל האקסיט הבאה שלי זה נשמע הרבה יותר...
1: טליס הוא איש של מילים, הוא לא...
0: כן, איש של מילים, ללא ספק.
1: חברים, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל. מה אתה מסתכל עליי ככה?
0: לא, לא היית כאן כמה ימים, אז אני מסתכל אם השתנית.
1: אתה באמת לא שאלת אותי איך היה, אתה יודע. אתה לא, כאילו לא התעניינת.
0: איך היה?
1: זה לא באמת, אם לא הייתי אומר, אתה לא היית שואל?
0: אני אגיד לך, אני לא בן אדם צבוע. אני לא יכול לשקר.
1: אבל הרגע שיקרת, שאלת אותי איך היה, בבטון הכי לא מתעניין.
0: נכון, כי זה לא מעניין, כי אתה מכניס אותי לפינה, אתה שואל אותי, אתה פנית אליי ושאלת אותי, אתה לא שואל אותי? לא, אתה רואה שאני לא שואל.
1: האמת, אני גם לא שאלתי איך היה פה.
0: זה הכי פולני בעולם להגיד, אתה לא שואל אותי כשאני לא שואל אותך.
1: נכון.
0: כי אם הייתי שואל אותך, אז לא היית שואל אותי, אתה לא שואל אותי.
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: איך היה?
1: היה כיף. היה כיף. אני שמתי לב ש...
0: רדיו צפון בני אלפרין.
1: רגע, לא. שפעם היית מסתובב בגרמניה, והיית נבהל, כי משהו בשפה עושה לך...
0: השפה קשה. היה לנו איזה סוג של אלרגיה לשפה.
2: נאין, איזה כל כזה, כן.
1: והיום אתה מסתובב שם, ויש שם מלא, מלא, מלא מוסלמים. ופתאום הגרמנית דווקא עוברת לך מה זה חלק. הגרמנית עוברת חלק. אבל באזורים של המוסלמים, שם אתה פתאום תופס איזו התקבצות.
0: אז בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שבני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, גם בממירי הטלוויזיה, ואתם יכולים להזין לנו בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, שכחתי את אורי פלק.
1: אורי פלק, נכון?
0: נכון.
1: אח שלנו, אח שלנו, גיסנו. האורך הזה שלנו, דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. יהיה, אחלה תפקיד אתה עושה עד עכשיו. באמת.
3: אני ממש שני.
1: אוסקר. מאוד טבעי. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, האורך, רון שלום, שגם ערך לי פלייליסט לנסיעות בגרמניה.
0: איך היה?
1: איך היה? פגז, היה פגז. איתנו בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו עושים היום. זה בערך מה שעשינו אתמול, עם קצת שדרוגים. אנחנו עדיין עם משרד הביטחון ומשרד האוצר ועם לוחמי ולוחמות המשרד.

0: מילואים, זה יהיה מיד אחרי השיר הבא.
1: זה ברצ'ו.
0: ברצה ברי.

0: לבד, תגיד לי איך תהיה לבד עם כל הכישרון הזה, לאן אתה רוצה להגיע?
1: אני?
0: לא, אני מדבר עם לבר. לבר צברי.
1: הוא יגיע אלינו לאולפן, זאת התוכנית.
0: הוא יגיע לאולפן בקרוב, מאוד אפילו.
1: אוקיי, הוא מתחרה, ואז הוא יתחרה על התואר.
0: כן.
1: אלוף הירופן.
2: לא, כי האמת הוא הרבה זמן לא היה.
1: אלא, בינתיים בראש זה שי אמבר, שחר תבוך.
0: ואני חושב...
1: ואוטוטו בר צברי יש שם.
0: סמסו לבר צברי, תגידו לו שאנחנו מחפשים אותו דחוף. טוב, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, שאין יותר מספק מלפרגן להם.
1: אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם שאם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, שהכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת.
0: מה שצריך לעשות הוא כל כך פשוט שבאמת לא כדאי אפילו להסס לרגע. פשוט נכנסים לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, ומעבירים למעסיק, זה הכל.
1: אתם נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם באפס בירוקרטיה.
0: אתה יודע, אנחנו, אמרתי את זה גם לפרלה, אתה לא היית, אנחנו באמת חיים בסביבה של עודף מידע. יש מלא מידע שמסתובב ברשתות ובכל מקום אפשרי שאתה כבר יוצא מבולבל לגמרי. ופה יש ללוחמים והלוחמות כתובת אחת ברורה, מוסמכת, כל אחד יכול לראות את תמונת הזכאות המדויקת שלו, פשוט להיכנס לאזור האישי, זה הכל.
1: קל, קל, קל.
0: קלולה. ומכיוון שהמימוש על ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, בכל מה שצריך כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את משחק המאזינים, 30 שניות, זוז!
3: 30 שניות, זוז!
1: עולה, אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אתם מכירים לוחמי מילואים, או אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לשחק 30 שניות זוז.
0: אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר. תואר חדש שאתה עדיין לא מכיר, יואב.
1: מה התואר?
0: ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: עולה! מרשים מאוד.
0: ומה שהכי חשוב, שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות.
1: טלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אפללו.

0: ומדינה שלמה שואלת.
1: מה אתם שמחים? אני לא מבין.
0: המלחמות והשירים.
1: עובדים עלינו בעיניים פה במדינה הזאת ואתם שמחים? מה קרה לכם? אתה קובי אפללו עם השמחה הזה.
2: אז תרימו לדלב מהרצפה ונגנו לשמחה איזו מנגינה.
1: ואלה קובי, אתה תמים, אתה נאיבי. מעלים לך את החנייה באחוזת החוף ב-20%, אבל כשאתה בא שלם אתה רואה שיעלו את זה ב-40%. אתה מבסוט?

0: הנאיבי, מה קורה? רגע, לא הצגתי את עצמי.
1: עולה!
0: רגע, לא הצגתי את עצמי. הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, והולך לפוליטיקה, ללא פוליטיקה אבל.
2: אתה מדהים.
0: הולך לכנסת.
2: קודם כל טוב שהצגת את עצמך, כי אף אחד באמת לא ידענו מי אתה עד עכשיו.
0: לא, אני תמיד אני מציג את עצמי, אתה יודע, אני... מה שטוב בי הצניעות, שאני תמיד בגובה העיניים.
3: סליחה שאני אומר, זה גם חינוך בריטי.
0: חינוך, כן,
3: נכון. קודם כל מציג את עצמך. מנטליות בריטי.
2: בטח, יפה. מה קורה? מה חדש? מה קורה עם המפלגה? מה נהנים? יש חיבורים, יש...
0: כל יום אתם מקבלים רק יותר סיבות למה להצביע לי ולא הולך. תראו, העלו לכם את מחירי החנייה. רגע, איפה איתן כבל? איתן כבל איתנו? אני רוצה את איתן כבל. תעלו לי את איתן כבל. איתן כבל. איתן כבל.
4: שלום, שלום, אהרון, אהרון.
0: מה קורה, אחי יקר שלי?
4: אני, ברוך השם, ברוך השם.
0: קודם כל, תן לי להציג את עצמי, אהרון, אהרון, מעג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: נעים מאוד.
4: שמע, אתה רק שומע את הרזומה הזה, אתה רוצה לבוא.
0: שמע, איתן. איתן, יש לנו קודם כל כמה התפתחויות במפלגה הפוליטית החדשה שלנו.
4: דבר, דבר אחינו.
0: רגע, אני התחלתי לדבר על החניות. אני הולך וטל, אתה יודע שאנחנו הולכים וטל את החניה, חניונים חינם לכולם.
2: באמת?
0: כן.
4: וואלה?
0: כן, חניונים חינם לכולם.
4: וואלה, אני כל כך שמח שצירת אותי. אתה זוכר איזה מקום אני?
0: אתה, אני אגיד לך, יש לי תרשימה, מקום שבע, כמו רונלדו.
4: נכון, זהבי.
0: כן, כן, מקום שבע, איתן כבל. עכשיו, תשמע רגע, אני, חוץ מזה שאני וטל את החניונים, את התשלום גם אני סיפרתי מה אני הולך לעשות עם הבנקים, חשבונות בנק?
4: לא, הם ישלמו לנו?
0: לא, אין מינוס. מאפס לכולם את החשבונות. לא.
2: תוציא עכשיו כל מה שיש לך, איתן, כי אחר כך הכל מתאפס.
4: אהרון, תקשיב, אתה מדהים, אלוהים.
0: עזוב, זה לא רק זה. זה לא רק זה. עכשיו, תראה איזה גבר, אני גם אפשר למשוך מהבנקת כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
3: שכל אחד ייקח את האחריות הזאת על עצמו.
2: כן, כל אחד לעצמו.
4: אתה צודק, אני גם, החברה הישראלית היא מאוד אחראית.
2: נכון.
3: מה זה, אנחנו אנשים בוגרים, מה?
4: זה יפה, לא, זה יפה, יש לך גם, כאילו, האמונה... אני כל כך שמח.
0: הכל אני עושה מהלב, איתן, איתן. קודם כל, גם את השם שלך שיניתי במפלגה, אתה תיקרא איתן כבל, אני מוריד לך את היוד, זה החלטנו. אין לך בעיה.
4: איתן, נכון, נכון.
0: איתן.
4: אני מתאמן על זה בבית.
0: כן, איתן כבל. עכשיו תשמע רגע.
4: אני מסתובב, אני אומר לאשתי לקרוא לי איתן כדי שאני יודע שקוראים לי.
0: כן, בדיוק.
2: ומי שקורא לך איתן, אל
0: תסתובב. אתה לא עונה לו.
2: אל תסתובב.
4: אני לא עונה לו מי שקורא לי
0: איתן. עכשיו רגע, איתן, איתן, בוא תשמע רגע את הג'ינגל החדש שהכינו לנו למפלגת פול גז, להקת פורטרט, בבקשה, תשמע את זה. בבקשה.

0: איתן.
1: פולגן.
0: בתור מקום שבע במפלגה שאין לו כל כך השפעה, מה אתה אומר?
1: מה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני שמח שאני
0: אשפעה
1: במפלגה, כי אני
0: סומך
1: עליך כמנהיג.
0: אני יודע, בגלל זה אני מקום ראשון.
2: איזה תיק, יש איזה תיק שאתה רוצה?
3: זהו, אם במקרה נפתיע, אם נפתיע.
1: אני הולך אחריך באמת בעיניים פקוחות.
0: אז יש לי עכשיו הפתעה בשבילך.
2: רגע, רגע, לפני זה, יש תיק שאתה רוצה?
1: אני, מה שהמנהיג
0: יקבע,
1: אני אחריו.
2: קודם כל מגיע לך תיק לים. זה חלק מה...
0: תיק לים הוא מקבל וכפכפים. עכשיו איתן, אני... בוא תשמע איך אני הולך להפתיע אותך. תקשיב טוב. בגלל שאתה עושה מילואים 400 יום בשנה, ויש רק כמה ימים בשנה, 365,
2: אבל
0: איתן קם מוקדם מאוד, שהוא מספיק לעשות 400 ימי מילואים בשנה.
2: אין עליו.
0: אני משריין אותך לתפקיד שר הביטחון. אתה יודע למה? כי סוף סוף יהיה שר ביטחון תימני. שמע את הג'ינגל הזה, בבקשה, איתן.

0: סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: אדוני המנהיג, אני אסקופה נדבסת
0: ברגע. הלאה, קטה. זה מה שרציתי לבשר לך, שריינתי אותך איתן כבל הענק הגדול.
1: אבל אני רוצה לבקש משהו, כיוון, נכון, אתה מוביל מפלגה, אל תמכור אותי אחר כך בהסכם בקואליציון.
0: איתן.
2: מי ימכור אותך?
0: איתן, איתן.
1: לא, לא יודע, אחי, אני כבר ראיתי.
0: איתן, איתן, אני הצגתי את עצמי. אני אהרון אהרון מהג'ור, גבר גברי, מסוכס, ונדומי. בחיים אני לא אעשה לך תרגיל.
2: זה רזומה, זה רזומה שמדבר בפני עצמו.
1: אחריך, אחריך בעיניים פקוחות.
0: אוהב אותך מאוד, גבירותיי ורבותיי, איתן כבל.
1: תודה, שר הביטחון הבא.
0: שר הביטחון התימני הבא. תודה רבה, איתן.
1: תודה.
0: אוהבים אותך. ביי.
1: גם אני אתכם, ביי.
0: ביי. טוב, אני פשוט ער לכל מה שקורה ומתרחש סביבי, ואני ראיתי את ישראל כץ, שהוא שר הביטחון, הבטחות כמו חול ואין פה ביטחון, שמעתי את הקמפיין שלו, בוא נשמע רגע את הג'ינגל שלו.

0: תוריד את זה, תוריד את זה, לנו יש את השר ביטחון התימני שלנו. חבר'ה, אני הייתי אהרון אהרון, יעקב! אתה שקט לי היום.
1: איזה חום בחוץ, בונה, שמרתי לך את החנייה פה.
0: דיברתי עם איתן כבל.
1: הוא קיבל את הקפקפים? שלחתי לו קפקפים.
2: לא שאלתי אותו.
1: שאלת אותו איזה תיק הוא רוצה?
0: תשאל אותו, תעשה...
1: הבאתי גם תיק גב, גם תיק צד, גם תיק הזה שהולך באלכסון. וגם, אתה יודע, פאוץ' מתאים לו פאוץ',
2: זה גם תיק, פאוץ' זה גם תיק.
1: זה אחלה תיק.
0: אז אתה דבר איתו, תשמע, אתה...
1: זה טוב לקרם הגנה, אבל הוא לא צריך קרם הגנה.
0: הוא לא צריך קרם הגנה, כי הוא שר הביטחון התימני, יש לו שיהיה.
1: קטן עליו. מה זה שמש בשבילו?
0: תעשה לי טובה, תטפל בדברים האלה, אני לא יכול לטפל גם בזה. תן לי לטפל בדברים הגדולים, תטפל אתה בתיקים.
1: אגב, יואב חיבר אותי, קנצלר גרמניה רוצה פגישה איתך.
0: לא היום, לא היום, אני עמוס, אני עמוס, עזוב.
1: מה חיברת אותי איתו עכשיו, יואב?
3: הוא רצה, הוא ביקש לדבר עם אהרון, מה אתה רוצה?
1: בסדר, מה, אבל לא היום.
0: בסדר, תגיד לו שאהרון עשו.
1: הכל דחוף, הכל חייב להיות אצלם דחוף.
0: יאללה, יעקב, לך תכין קפה, אני בא איתך, יאללה, אני בא איתך.

0: 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק את המשחק הכי פשוט בעולם, תתקשרו אלינו, אולי תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים. אתם לא מאמינים כמה זה פשוט. כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס. מה אתה מסתכל עליי, יואב?
1: נו, קדימה, תשלים את הטופס.
0: ולהעביר למעסיק.
1: אה, אוקיי, זה כל מה שצריך.
0: לא, כי הסתכלת עליי...
1: לא, כי זכרתי שזה פשוט, ואז עצרת בהם.
0: זה הכי פשוט או לא, כי הסתכלת עליי במבט... הסתכלת עליי במבט כאילו זה מסובך, אבל אנחנו מסבירים שזה פשוט.
1: אז רון,
2: אתם לא באמת מתווכחים, אתם יודעים את זה.
1: אנחנו מסכימים, אחי. אוקיי? אני אומר לך שאנחנו מסכימים, אז בוא, פשוט בוא נצא לפרסומות, ונפסיק להסכים.
0: אצל שרקי היה אלוף העולם בדיבייט, כאילו זה הבן אדם שהמקצוע שלו זה להתווכח, אחי. ונזכרתי בך, אמרתי, וואנק, איך הוא אלוף העולם אם יש לי את יואב,
1: שרגיל
0: על כל פיפס להתווכח.
1: רדע, אז אני אומר שעכשיו צריך לצאת לפרסומות, סבבה?
2: אתה לא מתווכח על כל פיפס.
1: אני בהחלט מתווכח על כל פיפס. מה הוא מתווכח איתו?
0: לא יוצאים לפרסומות, סבבה?
1: פרינציפ
0: של מי?
1: פרינציפ?
0: כן.
1: פרינציפ זה... מאיפה המילה הזאת, פרינציפ? איפה זה מגיע?
2: תועזית לעיקרון.
1: כן? אוקיי, פרינציפ.
0: אתה יודע מה? עכשיו יוצאים לפרסומות.
1: אבל זה כי אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
0: לא, כי אני אמרתי ש... תבחרו נכון, תבחרו באהרון אהרון ובמפלגה שלו. פול גז, באמת. אתה יודע, צריך שינוי. צריך שינוי. אנחנו לא באנו עכשיו, אתה יודע, להגיד ימין, שמאל, מרכז. צריך שינוי מהותי. ומה שאהרון אהרון מציע פה...
1: אין את זה בשום מקום אחר. וכמו שאומר, מתי תלמד לבחור נכון, זה עכשיו ללמוד.
0: באמת, זה הזמן, כאילו, ואתה יודע מה, ואני לא משוחד.
2: אבל זה, אני חייב לברר איתך, שאלה רגע רצינית.
0: כן.
2: זה לא הבטחות כאלה, הבטחת בחירות סתמית.
0: אני מאמין לו.
2: תקשיב, אני מצביע לו, אם הוא מבטל את החנייה, את הכסף לחנייה, ומוריד לי את המינוס, אני מצביע לו.
0: אני מאמין לו, יש לו קריזמה.
2: לא, יש לו קריזמה, זה, יש הרבה אנשים ש...
3: קריזמה.
0: כן? מבין?
1: כן.
0: יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
0: אתה מבין? יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
2: אבל הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד בזה.
0: הוא כן. כן.
1: מה יש לו כישורים? אתה יודע מה זה לנהוג במסעית כל כך הרבה שנים? זה דורש עמוד שדרה מטורף.
0: גם תחשוב כמה שנים הוא בערך כמו ביבי. הם נולדו יחד ב...
1: נכון? הלאה.
0: כן. משהו, טוב, אז בוא נגיד שלום לדוד שרוצה...
2: אין צריך המנהיג כזה הרון הרון.
0: בדיוק. שלום דוד.
4: אהלן אהלן.
0: מה העניינים?
4: מצוין, תודה.
0: רגע, שותף שלי חזר מחול, הוא בטוח רוצה לשאול אותך משהו.
1: תגיד, זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: הוא עוד לא התחיל לשחק אפילו שרשים שניות זוז.
1: ככה זה אצלנו, זה הקבלת פנים אצלנו.
0: מה העניינים דוד, איך אתה?
4: מצוין.
0: מייכן?
4: נעריה.
0: נעריה, אנחנו בעד נעריה.
1: כן, מה, אתה רומני במקרה?
0: למה רומני?
4: לא, לא, מרוקאי, מרוקאי.
1: רק כמה משפחה רומנית הייתה לנו בין... נחריה הם היו אומרים, מה היו אומרים נחריה?
0: נחריה. תגיד, דוד, אתה מכיר לוחמות במילואים, לוחמים במילואים, אתה אולי במקרה לוחם במילואים?
4: אני לוחם במילואים.
0: וואו, כפיים לדוד.
1: מצדיעים לך, יקירי.
2: אתה חיכינו.
1: משהו שאתה רוצה לספר על השירות, או שאתה לא רוצה לספר על השירות, מה שמתאים לך.
0: לא, לא צריך.
1: לא צריך. ספר על עצמך, על הבית, מה קורה, מה אנחנו עוד לא יודעים עליך.
4: היום אני ואשתי חוגגים 5 שנות נישואים.
0: הופה!
4: רציתי להגיד לה ששי, אני אוהב אותך, ותודה רבה שאת מצליחה לסבול אותי כל 5 שנים.
0: וואו!
1: תקשיב, להתחתן איתך עכשיו. עכשיו אני מתחתן איתו.
0: אני רוצה לתת לך על זה שעלית לשידור ועל זה שאתה חוגג, אנחנו מערכת התוכנית 2-4, רוצה להעניק לאשתך טיליון, קבל טיליון, מתנת תכשיטי שי משנקין, שנמצא בקניון דימול ברמת גן. מה אומר?
4: מעולה, תודה רבה.
0: אתה רוצה טיליון עם מגן דוד, או עם מיקרופון? מה בא לך?
4: האמת שזה לא החלטה שלי, אבל יאללה, נזרום
0: מגן
4: דוד.
0: מגן דוד, בבקשה, ונאחל גם לשי משנקין, חברנו היקר, החלמה מהירה.
1: כן, בטח.
0: אוהבים אותך שייקה. טוב, דוד, תשמע, המשחק הוא קל. אתה יכול להביא הביתה גם תואר הברון של המילואים.
1: זה בכלל אשתך תעוף מזה.
0: תעוף, כי אין הרבה, לא מסתובבים הרבה ברונים.
1: אין ברונים, אין.
0: אתה מוכן לשחק איתנו?
4: קדימה.
0: יהיו לך 30 שניות, תשמע את הג'ינגל, יהיה טיימר. בסיום הטיימר יש הודעה שנשמעת ככה, שים לב.
5: משימה פשוטה.
0: לא זה, איציק, תם הזמן.
5: תם הזמן.
0: הנה, זה מה שאתה... אם אתה מגיע לתם הזמן, סימן שלא הצלחת לבצע את המשימה.
4: אוקיי.
0: אבל אתה תצליח. בוא נריץ את הג'ינגל והטיימר, בבקשה. משימה, המשימה שלך להגיד 5 פעמים ברצף, שים לב, 2-4, תוכנית הצהריים שלי. אוקיי? בלי להתבלבל. 5 פעמים. בבקשה, רגע.
2: 30 שניות! זוז!
0: צא לדרך.
4: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי,
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי. עצור, דוד, דוד. 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
3: לא שתיים.
4: אמרתי 2, אוקיי.
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
1: חדש.
0: בבקשה.
1: חדש, 30 שניות.
0: שימו את הג'ינגל.
2: 30 שניות! זוז!
4: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי,
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי. עצור, דוד. 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
1: הוא ממש קשוח היום, תפסת אותו הכי קשוח שלו.
0: שניים, אני חייב...
4: אני אדבר עם אבשלום קור.
0: אני חייב להעניק לו את התואר הברון.
1: נכון.
0: אוקיי, רק אחרי שאתה שומע את השריקה, בבקשה.
2: 30 שניות! זוז!
4: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים
5: שלי. משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
1: בראבו, בראבו, בראבו.
0: אתה רואה כמה פשוט? נכון פשוט, דוד?
4: אמת.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. זה מה שתעשו, זה כל כך פשוט... שזה מגוחך כמה זה פשוט. ועכשיו אנחנו שמחים להעניק לך את התואר.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: כפיים לדוד מתנהליה.
1: עולה, עולה.
3: איך אתה רואה שהוא מילואים לכתוב?
0: איך?
3: כי הם תמיד נותנים קצת יותר. אתה ביקשת 5?
1: הוא נתן.
3: הוא נתן 6.
0: ראית כמה הוא נתן?
3: זה המילואים לי.
1: כל הלב.
0: אין, דוד מנעריה. שנייה, דוד, תקשיב, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים, כי בא לנו לפנק אותך מהתוכנית 2-4, לתת לך כמה מתנות, אני רוצה לתת לך מארז מתנה של קבוצת יפנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה גם מהאתר, מחנות המפעל. קבוצת יבנה זה כל מה שמטבח ישראלי צריך. זיתים, חמוצים, שמן זית, עניינים. מסדרים אותך לקראת החג, שיבוא עלינו לטובה. המנון הבזיליקום.
1: נמרח בזיליקום.
0: מרגש. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. תמתין, השיחה מועברת. געגעתי לה.
7: שלום דוד, ברכות על זכייתך בתואר ברון, וברכות גם לרגל יום הנישואים. אתה מקבל מאיתנו לכבוד יום הנישואים ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. תבלו, תחגגו ותהנו. ובנוסף, אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לעולמות הפליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמי מציאות מדומה, טירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות לכל המשפחה, וזה קורה בזאפה מידטאון בתל אביב. בנוסף, אתה מקבל כרטיס משפחתי לדרגון ווטר פארק בראשון לציון, עולם שלם של מים ופנטזיה בקנטרי גלי הדר בראשון לציון. ובנוסף, כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, מסע בעולם האורות המופלא הגדול והמרשים ביותר שנראה בישראל, הנגר 11, נמל תל אביב. השיחה מועברת.
0: דוד, דוד.
4: כן.
0: היה כיף איתך.
4: תודה רבה לכם.
0: בוא תשמע שיר חדש של משי קליינשטיין.
4: יאללה.
0: ביי.
1: ביי.
8: תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

והשנייה של שניים עד ארבע. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.

0: בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
1: אם שרתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, הכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת. כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי ומעבירים למעסיק. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם חזרה באפס בירוקרטיה.
0: ואנחנו משחקים את המשחק שלנו, 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. בואו לשחק, 30 שניות זוז, כי אין פשוט מזה. יעקב.
2: מה, כמה זמן? מה קורה?
0: מה איתך?
2: יש לנו פגישות עוד מעט, זה לא ככה, אתה יודע.
0: בסדר, אתה לא מנהל עכשיו את נשיא ארצות הברית, נשמה, זה כולה אהרון, בוא.
2: הרבה יותר מנשיא ארצות הברית, מה קרה?
0: בשבילך הוא הרבה יותר מנשיא ארצות...
2: הוא לא מצליח לקבל החלטה אחת, אתה יודע כמה החלטות אהרון מקבל?
0: איזה החלטות הוא מקבל?
2: לחלק כפכפים, להוריד את החובות, מה זה, אתה יודע כמה החלטות הוא כבר קיבל?
0: תגיד, הוא באמת מתכוון לסגור את המינוסים?
2: כל דבר הוא מתכוון.
0: איך הוא יעשה את זה? תסביר לי אתה.
2: שלא תעלה על דעתך שהוא יגיד מילה בלי להתכוון.
0: סבבה, תסביר לי אתה. איך הוא יכול לחסות לאנשים את המינוס?
2: מה זה להסביר? מאיפה אני יודע? זה הוא הגאון. אני רק עובד אצלו, אני לא זה, הוא גם לא משלם לי, אתה יודע איך זה עובד. אני מעריץ אותו. אין עליו בעולם הזה גאון הדור. אז הוא יודע גם איך הוא יישם, אבל מה אני רק עוזר.
0: טוב, אני לא יודע מה לומר לך, אבל אני רק יכול להגיד לך דבר אחד.
2: אתה יודע איך משלמים פה על החנייה? אני לא הצלחתי להסתדר עם זה עדיין, אני מפחד שהוא יקבל דוח.
0: אתה משלם לו גם על החנייה? לא הבנתי.
2: בטח, מה?
0: טוב, הוא נוזר לי.
2: הוא לא צריך להוציא כסף.
0: תקשיב, יעקב, יש לנו מבזק ספורט. אתה יכול לקרוא לו? אנחנו רוצים להתחיל את המבזק.
2: בסדר, אבל אתה תעזור לי אחר כך עם החניה.
0: אני אעזור לך, כן.
2: מבטיח, דרך מלאק.
0: טוב, תכניס אותו כבר.
2: לך גם מילה זה מילה, כמו אצל אהרון, או שאתה...
3: די, תכניס אותו כבר, נו.
0: תכניס אותו, נו, אנחנו צריכים לספורט.
2: יאללה, אהרון! חצוצרות, יופי. קדימה, חבר'ה!
4: אין עליו. איך אתה שומר על יעקב, תאמין לי, וואלה, אני צריך לתת לך. תגיד, אי אפשר לסדר לו, יואב, אי אפשר לסדר לו ברון של לוחמי מילואים ליעקב?
3: עושה מילואים?
1: לא, אי אפשר ככה סתם, זה לא?
4: למה, מה זה יעקב יעקב, מה העניין? אתה רואה, אם תבחרו בי, אני אחלק ברונים לכולם דוקסים, כולם קיסרים, כולם יקבלו.
2: אין עליך בעולם.
3: אבל אז זה לא יהיה שווה כלום.
4: יהיה שווה, כי זה אני מעניק את זה, אתה מבין? אתה יודע מה זה להגיד להסתובב, אני מסתובב עם תור שאהרון אהרון יעניק לי? מה קרה לך?
3: אבל אתה תעניק לכולם, אז מה זה שווה?
2: מה קרה לך? אתה יודע, זה
4: כבוד. כל מי שבחר בי נשמה.
2: בטח, לא כל דכפין.
4: זה ציפור כזאת, זה הזכר של הדוכיפת.
2: בסדר, אני אלך לתפוס אותה.
4: טוב, תקשיב, יעקב, לך תפוס את הציפור.
2: רגע, אבל לא שרים קודם את הזה.
4: תשאר איתי בשירה, יאללה.
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, סבול?
7: כאן דני פורין.
4: כן.
7: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אחרונה, רון מהג'ו.
1: זה רק אני, זה רק אני.
2: אתה בגבוהים, אני בגבוהים יותר.
3: אתם חייבים, רגע.
2: רגע.
3: אתם חייבים להיות על הסולם הנכון.
4: לא, עשינו חזרות קודם, הוא באוניסון, או אני...
3: הוא שר בסולם יעקב, כי הוא יעקב, מותר לו.
4: כל בית, אבל עשיתי כל דלת. עזוב, אנחנו נעבוד על זה, יעקב.
3: טוב, יעקב, תן לי...
2: יש לנו בחירות על הראש, בלי פדיחות.
3: יעקב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: קנצלר גרמן, אני אומר לו, אין לו זמן.
3: תגיד לו, תגיד לו מחר, מחר נדבר איתו, כן.
2: שינסה לתפוס אותך במסעית, אני אגיד לו.
3: לא, אתה מאחוריך.
2: אני ארשה לו לנסוע מאחוריך, בסדר?
3: קבע איתו בחוף הצוק, נפגוש אותו בחוף הצוק. יאללה. בואי, יואב, שב.
5: כן, יאללה, מה יש לנו בספורט?
3: רגע, לפני הספורט, בוא נגיד מי עוסק במלאכה. צ'רלטון ספורט אחת.
5: ערוץ מספר אחת.
3: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון האגדה. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ושקד מורה כמענו, לפעמים גם ברק קיסר ודורון אורן אורננו.
5: נכון. יאללה. בוא נדבר על כדורסל, מה אתה אומר?
3: בוא נדבר כדורסלית. מישהו יודע לדבר פה כדורסלית? בוא נדבר כדורסלית, יאללה. דבר אליי בצעד וחצי על הברזל, יאללה.
5: יאללה, סבבה, יאללה.
3: דבר.
5: אוקיי, מכבי תל אביב מתחזקת בשחקן עם שם ענק, סנטר אלופת אירופה ונבחרת גרמניה, דניאל טייס. דניאל טייס.
3: כן, שמעתי, בוא נביא עם שחקן שחקן, אה?
5: כן, שחקן? אני ניהלתי איתו את המסע ומתן בגרמניה.
3: בגרמניה, כשהי... כן, בגלל זה שלחו אותך, דניאל כן. טייס, כן. איזה שחקן שחקני, איזה שחקן?
5: שחקני.
3: איך אתם יודעים?
4: לא, אמרו ברדיו,
5: לפני שנייה. אמרו לפני רגע, אבל כן. שמה, זה, אני נתקלתי בתופעה, יש לו דרישות, אחי.
3: איזה דרישות?
5: מוגזמות מאוד.
3: קראתי.
5: הוא ביקש, הוא לא ביקש, הוא דרש דוג ווקר לכלבים שלו, גם בישראל וגם בבלגרד, כי מכבי תל אביב הולכת לארח בבלגרד.
3: בלגרד, כן, שמעתי, שמעתי.
5: אז הוא טס עם הכלבים, הוא לא...
3: ברור, מה בן אדם
5: הוא הכלבים? הוא גם צריך את הדוג ווקר שם.
4: הם מספיק חשובים לו, אבל לא בשביל שהוא ייקח אותם לטיול.
5: לא, יש גבול. יש גבול, והוא דרש שכל מה שהוא יקבל יהיה מוצרים רק תוצרת גרמניה.
3: איזה פטריוט הבן אדם הזה לגרמניה.
5: זאת אומרת, זה גם רכב, תוצרת גרמניה, גם הכלבים, הם שנאוצרים, תוצרת גרמניה, גם האוכל של הכלבים יהיה תוצרת גרמניה, גם הבירות שהוא שותה, רק תוצרת גרמניה, גם השניצל שהוא יאכל, יהיה רק שניצל שיוצר בגרמניה, שוקרות, זה מה שהוא אוכל שם.
3: שוקרות זה מה זה, זה אוכל גרמני.
5: מאכל גרמני, גם יינות גרמניים, קארי וורסט, זה הנקניקיות שלהם. או פרנקפורטר.
3: בסדר, הבן אדם אוהב זה, הבן אדם לא יעלי ופטריוט לגרמנים.
5: רק היינץ הוא רוצה, ואותו דבר גם המיונז. מבחינתו זה...
4: היינץ אמריקאי, הוא לא זוכר.
3: אני ביררתי פרטים, אני איך ששמעתי שהבן אדם אוהב כלבים, קודם כל, אתה יודע, אני גם בן אדם של כלבים, אני אוהב כלבים, אוהב חתולים, כן, ואני ביררתי על הדוג ווקר שלו, מסתבר שהדוג ווקר שלו מחזיק בדרכון דיפלומטי, מרוב כל הארצות שהוא העביר אותו, אתה מבין? יש לו יותר מיילים בנושא המתמיד מאשר לכל הסגל של מכבי. הכלבים שלו, מסתבר, רגילים לרמת חיים כזאת, שאם הם לא יושבים בתא VIP ביד אליהו, הם לא מוכנים לעשות פיפי. הדוג ווקר אמר, אם הם לא יושבים בתא כבוד, אין, הם לא עושים פיפי. עושים לו שמיטה. מסתבר שלפני החתימה על החוזה הוא לא הסכים לחתום. לא הסכים לחתום.
5: לא הסכים.
3: לא, okay. כי הוא גילה שהדיו של העת מיוצר בסין והפלסטיק בטיוואן. אז הטיסו לו עת מברזל יצוק מבווריה. והוא כמעט פוצץ את העסקה. הציעו לו חטיפי במבה של אוסם. הוא דרש מרציפן מליבק בגרמניה, הוא אמר להם, או שאני מקבל מרציפן מליבק בגרמניה, או שאני חוזר למונקו.
5: תשמע...
3: אז הטיסו לו במיוחד קונטיינר של מרציפן מליבק.
5: וואו, וואו. ככל שאני שומע על השיגעון הזה יותר ויותר, אני אומר, איזה מזל שיש לנו את איסה. איזה כלב איסה. זה כלב מדהים. כאילו, מה, הוא כלב שבא בלי דרישות, בלי זה, הנה, בוא הנה איס, בוא אליי.
3: הלו.
5: מה זה, למה זה לא בא? מה אתה רוצה? נקניקיות?
3: אני אמרתי לך לא להגיד על זה לידו.
5: אני לא נותן לך שניצל, ליסה. מה קרה לך? אתה לא נוהג במסעית של ארו, ליסה.
3: אני אמרתי לך, אמרתי לך.
5: איך אתה תנהג? אני לא נותן לך לנהוג בקיה. גם בסיריו לא נתתי לך לנהוג, ליסה.
3: אני אמרתי לך שיעלה לו אחרי שהוא שמע את התנאים של הכלב של טייס הזה. אמרתי לך.
5: אני לא עושה לך פן פעמיים בשבוע, ליסה. לא? לא.
3: כן, עכשיו הוא יבוא לנו בדרישות, יא אללה.
5: אתה לא יושב במשרד רק ליד מאירה, אתה יושב גם לידי, אני מצטער. מה לעשות? לא, אני לא יכול איתו.
3: אני אמרתי לך, אתה לא שומע לי, אמרתי לך, אל תיתן את הידיעה הזאת לידו, למה ישר הוא יגיד עכשיו יבוא בדרישות.
5: קולה? ממתי אתה שותה קולה?
3: טוב,
5: אין מה, אני לא אוהב את העניין הזה.
3: אני הייתי אהרון אהרון.
0: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות?
6: קבוצת יבנה. חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: רוקפור, לא הגבינה, הלהקה, צא מזה. קאבר, גרסת כיסוי לשיר של אריק איינשטיין.
1: אתה מתרגם לי כל מילה שיוצאת לך מהפה.
0: לא לך, למאזינים. אני סתם מסתכל עליך כי אני לא רגיל לראות
1: יום. קאבר, גרסת כיסוי? מה אני?
0: אתה באת, עשית את כל הדרך הארוכה מברלין.
1: לא מברלין, מפרנקפורט.
0: מפרנקפורט, כדי להריב איתי. אין בעיה.
1: פרנקפורט.
0: טוב, יש לנו מאזין על הקו, אתה רוצה לדבר איתו, לקבל אותו.
1: שלום, אדון מאזין.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. מה שמך, אדוני?
2: שרון אדיבי.
1: שרון נדיבי?
2: אדיבי.
1: אדיב מאוד.
0: בניגוד אליך, אתה חייב לרדת מאתה על דיבורית?
2: הנה, אני יורד ברגע...
0: לא, אבל בצורה בטוחה, אנחנו לא רוצים שתנהג
2: ותדבר. זהו, בדיוק אני יורד בצורה בטוחה מאוד.
1: אוקיי. מה, ספר על עצמך, מה עושה בחיים, מי אתה, מה...
2: אני
0: אנחנו שומעים אותך ממש
2: חלק. הנה, עכשיו אני ירדתי בדיבורית.
1: או, איזה קול יפה.
0: עכשיו אתה אדיבי.
1: הנה, ככה עושים את זה.
2: עכשיו אני אדיבי. ככה עושים את זה.
1: יאללה, ספר לנו קצת על עצמך.
2: בן 57, סמנכ"ל שיווק ומחירות של שני מפעלי בנייה.
1: מה אתה אומר?
2: ונהנה מהחיים.
0: מה אתם בונים?
2: לא, אנחנו לא בונים, אנחנו יותר מוכרים מוצרי בנייה, האמת היא.
0: כמו מה, למשל, אני שואל, כי אני לא הולך לבנות, אבל סתם אני סקרן.
2: כל מיני חיפויים לבניינים, וריצופים מיוחדים, ולבנים, ועוד הרבה דברים.
0: טוב לדעת.
1: איזה יופי.
0: טוב לדעת, רגע, את השם עוד פעם?
2: שרון,
0: אז תגיד שרון, הוא...
1: שרון אדיבי. ילדים, יש משהו שאנחנו צריכים לדעת? אני שואל בשביל...
2: שלושה, מדברים כדורסלנית.
1: מה אתה אומר?
2: שני כדורסלנים.
0: מדברים כדורסלנית. רגע, אהרון, תפס שפת כדורסלנית שלך.
2: תפס. אהבתי.
3: אני יש לי פנינים, כל מה שאני מוציא מהפה ישר נתפס.
2: אין עליו.
0: אל תדליק לי אותו עכשיו.
1: אז רגע, הם ילדים גדולים, הם קטנים, מה, פחות או יותר?
2: כן, גדולים, 23 ו-22.
1: אהה, אוקיי.
0: בוא נאמר, לקחת אותם למוזיאון האשליות, או לרובוקופ שם, זה כאילו לא כל כך מתאים.
1: אפשר לקחת אותם, הם לא יבואו, כן.
2: פחות.
1: יכולים להתנגד גם בגיל הזה, זה לא...
0: אוקיי.
2: הם יכולים לזרוק עליי איזה כדור.
0: תשמע, המשחק הוא מאוד פשוט, מה שאנחנו הולכים לשחק איתך, 30 שניות זוז, משימה ממש קלה, היא כל כך פשוטה, בדיוק כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכויות של לוחמי ולוחמות המילואים, להוריד טופס ולהעביר למעסיק. עד כדי כך זה פשוט. זה אומר, זה אומר שאם אתה טועה ולא מצליח לבצע את המשימה כראוי, אתה עושה לי פדיחות.
2: וואו, אתה עושה לי פדיחות.
0: לא, יש לך 30 שניות, אני אגיד לך מה המשימה, אתה תשמע את הג'ינגל, רק אחרי שתשמע את המשרוקית, אתה מתחיל, יהיו לך 30 שניות. אני נותן לך צבע, ואתה נותן לי משהו שהוא בצבע הזה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: למשל, אני אומר לך כחול, אתה אומר לי שמיים. ויש מצב אוקיי. שאני אגיד לך כחול.
1: אני לא יודע אם אני הייתי עומד במשחק הזה, אבל אני מקווה ששרון יעמוד בזה.
0: חמישה צבעים, הכי פשוט בעולם, תגיד לי שאתה מוכן.
2: מוכן?
0: תקרא לו אדיבי. הוא אדיבי, הוא לא שרון.
1: נכון, אדיבי.
0: אדיבי. בוא נשמע את הג'ינגל, אני מזכיר לך רק אחרי המשרוקית, אתה מתחיל חצי דקה, אל תהיה במתח. קח את הזמן, בוא נעשה את זה לאט, אוקיי?
2: קדימה.
0: 30 שניות, זוז. ירוק.
2: דשא.
0: אדום.
2: רמזור.
0: כחול.
2: שמיים.
0: לבן.
2: מעבר חצייה.
0: כתום.
2: תפוז.
4: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: אתה רואה כמה זה פשוט, אדיבי?
2: פשוט לגמרי.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק מה הזכויות שלכם. אתה מבין, אתה הבנת את זה עכשיו?
2: שלושה אחיינים שעשו יותר מ-200 ימים כל אחד מהם. הם עדיין עושים, ונפסקו בלימודים, אבל נותנים.
0: אז תגיד להם שזה בדיוק הזמן להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי, לבדוק מה הזכויות, להוריד את הטופס, להעביר למעסיק, ובאמת, כמו שהמשימה הזאת הייתה לך פשוטה, והיא הייתה לך פשוטה, נכון? אם אני לא טועה.
2: לגמרי.
0: אתה רואה? ככה זה פשוט. כן, בבקשה, דני קרפל.
5: כי כמה שנתנו, שיתחילו לקבל גם.
0: ברור.
5: הם נתנו ונתנו, וגם נתנו ונתנו, ועכשיו לקבל, עכשיו לקבל.
0: זאת בדיוק המטרה. אז טוב, אנחנו שמחים להעניק לך את התואר הנכסף. בבקשה.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מה אומר?
2: מרגש.
0: עדיבי, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני רוצה לתת לך, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
2: כן.
0: באמת?
2: הרבה, גם פאדל, גם כדורסל.
0: אז מה, אולי אייקון? אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל רחבי הארץ. ירושלים, נתניה, תל אביב, יהוד, אור יהודה, מלא מלא מועדונים.
2: פחות, האמת היא שאני באלפי מנשה, יש לי את החדר כושר של הבנים שם, ואני אצלהם מתאמן.
0: תן לאחד החברים שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אז אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים, אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל. עכשיו אני מעביר אותך למחלקת פרסים. בבקשה.
7: שלום אדיבי, ברכות על זכייתך בתואר ברון. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו מארזי מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ. שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות לרכישה מהאתר או מחנות המפעל, ואתה מקבל זאת במתנה. בנוסף, אתה מקבל גם זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תוכל לפנק את אחד האחיינים. כלב או חתול יש בבית?
2: לא.
7: לא צריך.
2: לקח לי את זה. לקח לי את כל הכלבים.
7: איי, איי, איי, איי. אז אתה מקבל מאיתנו גם בושם לאישה. מתנת, רגע אחד, אני מיד מוצא.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דוד, היה לנו העונג, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, אתם מקסימים.
1: אתה מכיר את מרגול?
2: מרגול, אלופה.
1: כן, אתה יודע שהיא מספר 2 ברשימה של אהרון אהרון בפול גז?
2: וואו.
1: אז יאללה, תקשיב לשיר ולענות, בבקשה.
2: אין עליה, אלופים.
1: ביי מרגול.
3: ביי, אדיבי.
2: ביי לכם.

0: הצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עצור את הרטט, לא, אתה לא עונה לה. אתה לא עונה לה.
2: הנה, עצרתי.
1: עצור את הרטט.
2: לא דיברתי איתה עוד מאז שחזרתי, חזרתי רק בלילה.
1: אז בסדר, אוקיי.
2: לא דיברנו עדיין.
1: אבל יואב, אנחנו לא פה באמת, כאילו אתה, היא לא בייביסיטר שלך גם בתוכנית. זה שאתה קשור לאימא ומחובר אליה, לחבל הטבור, זה לא אומר שאתה יכול בתוכנית לענות לה לטלפונים. מה? מה?
2: זאת אימא שלי.
1: אז מה, מה? אתה יודע. לא, אימא שלי מתקשרת אליי באמצע שידור, גם אם כן, אני יוצא החוצה ומדבר איתה, זה לא... אתה לא יכול להמשיך עם זה.
2: אז אני יוצא החוצה? אתה תסתדר פה לבד? כן?
1: א', אני אסתדר לבד. א', אני אסתדר לבד.
2: סבבה.
1: אבל... סבבה. לא, לא, אל תיעלב, נו, לא, לא, אל תצא.
2: אם ככה אתה רוצה, אני אצא, אני אדבר איתה בחוץ.
1: לא, אל תצא, נו.
2: אז אוקיי. הנה, הנה, עוד פעם...

0: או, איזה נודניק אתה, זה פשוט לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
1: אני עונה לרגע, טוב? אני עונה לרגע, נו.
0: תענה, נו, תענה.
2: הלו.
1: אמא?
2: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה, מה קרה?
2: נו, איך היה בגרמניה?
1: היה כיף מאוד.
2: איך אסי? איך אסי קיבל אותך?
1: חשבתי שאת שואלת איך היה בטיול.
2: הוא שמח, הוא רקד, אוח, מתוק כזה.
1: הוא נעמד בלול, הוא נעמד בלול, והוא היה בשוק. הוא אמר, אבא, אבא, חזר מהמטוס עם המזוודה שלו.
2: ילד, אוח, בונבון של סבתא.
1: כן, אז נסענו ליער השחור.
2: תשמע, אני הייתי איתו בגינה ביום ראשון, זה היה.
1: אוקיי.
2: לא, כן. זה היה ביום ראשון.
1: אוקיי.
2: סביבות 4 או 4 וחצי, אין לדעת, אני לא... הוצאתי אותו מהגן.
1: כן.
2: והוא ישר, אבא במטוס, אבא במטוס.
1: איזה מטוס.
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם בקפה ליד הגן חוברות צביעה.
1: כן.
2: ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
1: ביקשנו בלי עוגות, אמא.
2: עם סבתא מותר.
1: טוב.
2: ואז אני מפתה אותו עם קצת במבה, ככה לשבת בעגלה.
1: ביקשנו אבל להרגיע עם הבמבות.
2: לסבתא מותר.
1: טוב.
2: ואנחנו מטיילים, ורואים את העצים, ואת הציפורים.
1: אוקיי, אבל את רצית לדעת...
2: ואז ענת כבר מגיעה.
1: כן.
2: ואני לוקחת אוטובוס.
1: אז את לא רוצה לשמוע איך היה בחול?
2: בטח, בטח, כן. כן, תספר, בבקשה.
1: אז יום אחד טיילנו בערים שם, ואז יום אחד היינו...
2: ואיך רון קיבל אותך כשחזרת לרדיו?
1: חשבתי שאת רוצה לדעת איך היה ב...
2: מתוק, הרון הזה, אוח! הוצאתי אותו מהרדיו ביום שני, כן, זה היה יום שני, בסביבות 4, 4 וחצי.
1: הוצאת את רון מהרדיו?
2: והוא מתוק, הסתכל לשמיים, ואמר, יואב במטוס, יואב במטוס.
1: מה?
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם קפה ליד הרדיו, יש שם כזה מכונת תקליטים. ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
1: את יודעת שלא טוב לו סוכר בגילו, אמא.
2: עם סבתא מותר. ואז אני מפתה אותו ככה עם בעצמר כזה.
1: מה זה?
2: עוגיות תמרים כזה שהוא אוהב כדי שייכנס לעגלה.
1: אבל אמרנו בלי סוכרים, אמא.
2: לסבתא מותר.
1: טוב.
2: ואז אנחנו מטיילים ומסתכלים על המכוניות.
0: את מגלה אבל.
2: והוא אומר, אוטו אדום. נכון. ואוטו כחול.
1: וואלה.
2: והוא מבדיל בין סוברו לטויוטה.
1: מה את אומרת?
2: ואז שרה כבר מגיעה הביתה, ואני לוקחת אוטובוס.
1: את בקשר עם אמא שלו?
2: נו מה, אם אתה לא נמצא, מי ידאג לו?
1: טוב.
2: טוב, יאללה.
1: יאללה, אמא.
2: שמחה שנהנית באיטליה.
1: בגרמניה, הייתי בגרמניה, אמא.
2: גרמניה.
1: בגרמניה, כן.
2: טוב, אני צריכה קצת חופש מהטיפול בכל הילדים.
1: בסדר, אז אל תוציא את אסי היום, אנחנו נסתדר היום אם לא תוציא את אסי.
2: לא, אני דיברתי על רון.
1: טוב, אמא.
2: יאללה,
1: איזה מביכה, אמא. ביי.
2: ביי.
1: ביי,
0: אמא. ביי, אמא של יואב, איזה מביכה.
1: ביי.
2: ביי.
0: מביך.
1: וואו, רון.
0: מה, אני רואה, אני... אני אוהב שסבתא בא.
1: טוב שלא סיפרתי לה איך קיבלת אותי עם ידיים באוויר, במשרד. יואב חזר, חזר מהמטוס, עם המזוודה שלו.
0: אז מה, אמא שלך לא תוציא אותי או מהרדיו?
1: לא, אני לא חושב שהיא...
0: חבל שחזרת.
1: אני מצטער.
3: שניים עד ארבע, עושים קאמבק, עושים קאמבק.
0: זה לאמא שלך, לאמא של יואב.
1: אין על אמא.
0: עופר לוי, בא לכם, נשיר את השיר, הוא אם בא לכם.
1: יאללה, קדימה.